0: Ég held að vera ráðist ekki á 30 atkvæðum.
1: Nei, ég held ekki heldur.
0: Já, ég held að stemmingin fer í aðra hvort áttina og ég held að það sé bara eðli íslenska stjórnmála að það verði fleiri sem segja nei. Af því að íslenska stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldisíkjunar og alltaf gert.
1: Já, já, en ég held nú líka sko að, að þessi rök sem að eru frá vinstri og eru ekki þjóðveldisíkjurök eru líka, þeim vex líka ásmegin. Mm. Og mér finnst þau líka skipta máli í þessu og það skriðfungi með fjölbreyttara neyi. Þannig að það ekki bara sko, dagmál og spursmál og, og allt hvað það heitir. Sko. Heldur líka bara fjölbreyttari andlit og, og fjölbreyttara fólk.
0: Já, það jáið sig hérna, með já til að sjá náið kannski ekki mark.
1: Ég sko það var sniðugt framanaf, bara mjög sniðugt og, og virkilega flott slagur, það finnst mér. Vegna þess að, að það gerir raun og verið enga kröfu til þess að þú setir þið mikið inn í, sko. Þú getur raun og verið leftir að segja bara, já, og ég ætla bara að gá hvað kemur út úr þessu, svo ætla ég að lesa samningin sem maður hugsa með sig hvernig á það að fara fram, sem önnur saga, og þarna í raun og verið, verið að hitta nákvæmlega naglana á höfuðið sem að er þessi svona, frestunar árátta landans að segja bara, þú veist, þetta spurning sem þarf að svara, ég ætla bara ekki að svara strax, ég ætla bara að svara seinna
0: Þú nefndi þetta tvisar eða þrisar þetta með frestunar áráttuna og stundum við með fyrir sig gott að þetta sé bara orðið mikið mein bara, við ætlum aldrei að geta lagt sundabrut tölum það í 30 ár og það eru orðið svona fleiri og fleiri svona mál sem einhvern veginn velkettin án ákvörunar
1: Já, já.
0: Og við erum alltaf sein að öllu byggja sem er að byggja sko, háskóla sjúkra og þessi hvað sem er þetta raunvægilega þannig að séum komin einhvern veginn í þá stöðu að pólitíkin og umræðu vettvangurinn þannig að sá sem að kasta fram einhverju efasendum og nei við ættum kannski ekki verið að gera þetta saman hvað það að hann eiginlega vinnur alltaf þannig að við erum eiginlega eins og við erum eins og öryggisráð sko, samnið þóna sem allir hafa eiginlega neittunum allt og ekki þetta gert
1: Já, sko ég hugsa mjög mikið þetta og ég held að, að hérna, vandinn sé líka sko fagvæðing stjórnmálana. Það að segja við þurfum alltaf að sko við setjum ágreiningin í einhvers konar hlutlausan farveg þar sem að við höldum að þá komi út úr hinum endanum einhvers konar svona samstaða
0: bara.
1: Já, bara reikna sig að niðurstöðu, það kemur einhver samstaða út á hinum endanum þar sem allt í einu bara miðflokkurinn og píratar eru sammála og við erum bara búin að búa til einhvers konar konsensus um alla mögulega hluti og með því að og meira segja hluti af sko, regluverkinu og lagaumhverfinu er orðið þannig að þú þarft sérfræði þekkingu til þess að geta þrættið í gegnum það það að vera bara borgarfulltrúi eða sveitstjórnarmaður eða þingmaður að það bara dugar ekki til þess að vita út á hvað gengur sko skipulagslöggjöfin á Íslandi eða hvað það sko. Heldur þarftu að vera sérfræðingur því og þetta gerir það verkum að lýðræðislega valdið færist fjær kjósandanum þess að hann kýs einhverja típu til þess að ráða þessum ráðum en viðkomandi útvistar því inn í einhvert reikni forrit eða einhverja sérfræðinga hópa
0: eða til
1: Brussel og fyrir vikið að þá erum við raun og veru að sko klippa á þennan lýræðislega þráð ég held að þetta sé hérna, sko ég sagði áðan frestunar árátta, það náttúrulega ekki fallegt að tala svona heilt samfélag sko en ég held að þetta sé líka það að við höfum tilneyingu til þess að óttast átök að vera í staði fyrir að fagna þeim og segja sem svo, heyrðu, það bara partur af góðu, lýðræðislegu og opnu samfélagi að við tökumst á af fullum krafti.
0: En þú ert ekki að meina eins og hérna, við höfum síðan núna þetta gagga á milli já og nei þú ert að tala um annars konar átök.
1: Ég að tala um annars konar átök, ég að tala auðvitað kannski fyrst og fremst um stéttabaróttu og stétta átök og ég líka bara að tala um það að ég meina þú ert að nefna hérna einhver dæmi stór mál sem að þú veist sundabraut eða hvað ég meina í staðinn fyrir að taka debattinn þú veist hvað snýst þetta hvað snúast þessi átök að þá segjum við
0: heyrðu það er samkomulag hvað hérna hvað þetta snýst og þar er ekki hægt að gera átökin
1: akkurat
0: eins og bara Reykjavíkurflugvöllur
1: að því að við erum alltaf að búa til nýjan feril við búum til nýja prósedúra nýja ferla og segjum heyrðu ef við höfum hérna 6 vikur í auglýsingafrest og svo höfum við hérna þrjá fundi og þetta datata að þá kemur eitthvað geggja út úr þessu. Svo kemur eitthvað út úr þessu og þá segir heyrðu ja þegar betur að gáð þá þurfum við hérna stýrihóp og svo þurfum við spretthóp líka til að fara yfir þau gögn og svo framvegis þá allavega örugglega ekki að vera ég. Sem að teka ákvörðun eða rís upp úr því og segi
0: Það vill ekki sitja uppi með ábyrgðina.
1: Þetta mín niðurstaða.
0: En þetta bara að vill ekki sitja uppi með ábyrgðina.
1: Já og bara ganga í Evrópusambandið. Eða færa bara völdun ábyrgðina

0: þannig að talaði við svona góðan hópa í árum og neyrum og svo hérna, þegar á leið að þá fekk ég svona grun um það að við væri raunvæmlega ekki að tala um það sem að ræður því hvernig fólk tekur ákvörðun mm-hmm. það láta allir eins og það sé svona einhvern veginn kalkulerað og útreiknað mm-hmm. en raunvörulega fólk að taka ákvörðun sem að bara bara mjög djúpstæð svona eins og sjálfsmyndar hugmynd mm-hmm. okkur sem íslendinga. Mm-hmm. Sumir hérna leggja höfuð áherslu á þegar við getum áhráðu þessu sjálf, mm-hmm. aðrir leggja áherslu á að við höfum að gera það í kompaníu við aðra. Mm-hmm. Og, en umræðan nær ekki þangað. Mm-hmm. Við látum alltaf eins og við getum einhvern veginn, eitthvað getur komið allt inn og skrifað eitthvað grein og reiknað þetta út að auðvitaðu að segja já eða auðvitaðu að segja nei, sem er náttúrulega aldrei í bóði. Þannig að sú pólitík sem við ættum kannski að vera að ræða að hún alltaf órædd. Mm-hmm. Mér fannst að alltaf verið að búin að tala við nokkra hérna, já, já. Það væri eins og væri eitthvað sem að væri hérna bakvið, sem að væri eða aldrei upp á borðum og ég kann ekki betur en aðrir að ræða það
1: Nei, og ég held að sko, þessi fagvæðing stjórnmálana eða svona sérfræðinga væðing stjórnmálamanna gerir það líka verkum að stjórnmálanna gerir það líka verkum að stjórnmála fólk missir sjálfstraustið í því að tala bara pólitísk stefnumál og tala það út frá fleiri sjónarmiðum heldur en Excel-skjálinu eða einhvers konar
0: tækni. Og almenningur líka á kjósendur.
1: Og almenningur á kjósendur.
0: Það er eitthvað einkenni af umræðinu núna.
1: Já.
0: Það er allir að láta eins og þau séu sko hagfræðingar eða sérfræðingar í Evrópurétti.
1: Akkurat, eða
0: akkurat. Það er engin að tala bara sem minn almenni kjósendur sem það... segir bara ég vil fara inn að ég vil ekki fara inn.
1: Já, akkurat. Og þess vegna finnst mér það skipta mjög miklu máli að við horfum á þetta tækifæri, liggum við að segja, til þess að horfa á sko pólitísk álitamál og pólitískan ágreining frá fleiri sjónarhornum heldur en þannig að það sé að þetta reiknar sig fram til niðurstöð. Mm. Vegna þess að, eins og þú segir, ég meina, eitt segir bara, já, það er bara fáninn, eða eitthvað. Já, nú veit ég hvað það er, sko, það er fáninn. Og annars er, já, ég veit að ég vil ekki vera sitja á fremsta bekk með Solveig Önnu. Nú veit ég hvað ég vil kjósa, af því að ég vil ekki vera á einhverjum lista með svona leiðinu.
0: Þannig tekur fólk ákvarðanir.
1: Og fólk tekur ákvarðanir bara
0: út frá. Alltaf er komin í útveðu buxur.
1: Já, og ég myndi bara aldrei láta sjá mig þarna og vera með þessum og eitthvað svona. Samsömunin skiptir bara mjög miklu máli.
0: Við kunnum ekki að ræða þetta.
1: Nei.
0: Af því að við erum alltaf að þykjast að vera einhverjum svona sérfræðingar.
1: Já, við erum alltaf að þykjast að vera sérfræðingar. Af því að við höldum að pólitík snúist það. Mm. Að kunna detailana og tæknina og um leið og við gerum það. Að þá erum við líka að eiga þá hættu að gera eins og ég sagði áðan með bændur. Að segja bara, sko, já, þeir eru annar skoðanum við, en það er að því að þeir bara vit ekki betur. Mm. Það er að því að kunni ekki útreikningana og það er að því að þetta og hitt, sko. Og þessi jaðarsetning og útilokun á í raun og veru, sko, pólitískum alvöru umræðum ekki lýðræðislegt, að mínum
0: að það. Það er að segja að hérna, þín pólitíska skoðun, að þú eru ekki að halda því fram að hún sé vit, því að þá eru andstæðingurinn og vitlausir. En þú vart bara að segja að þetta bara mín skoðun og bara að setja við það að þú getur ekki fengið neina sönnun fyrir henni.
1: Já, það sem ég að segja, sko, ég meina, það var nú einhvern tíðan eitthvað sem að sagði og hérna þóttist og var nú næstu því skáld, sko, sem að sagði að hérna, hægri menn eru bara alltaf að hugsa hagsmunni og vinstri menn hugsa hugsjónir. Já. Það er að því að vinstri menn eru bara aðeins með hjartanu en hinn eru með buddunni, sko. Já. En það nú sitt hvað til í því og ef að við föllumst bara á forsendur nýfrjálshyggjunar sem að snúast á svo miklu leiti þessa sérfræðingavæðingu og þessar útreikninga áráttur að þá erum við umlega að segja að það má ekki hasla sér völl í pólitík, það má ekki tala pólitík öðruvís heldur nú undirgangast þessa orðabók í staðið fyrir að segja ég hafna þessari orðabók og ég vil tala pólitík á öðrum forsendum og þeim forsendur sem að snýst það að snýst mannréttindi og snýst virðingu fyrir fólki og snýst það ekki bara að vera einhver einstaklingur heldur að vera þáttakandi í samfélagi og vilja að gera samfélaginu sínu gagn.
0: Ég held að þetta sé ekki bara stjórnmálafólki sem að gera þetta heldur er það líka þeir sem eru að fjalla eins og fjölmiðlandur og fleiri sem að vilja eiginlega flytja öll máli yfir einmitt og svona teknilega eins og síðan niðursta. Og er oft líka með svona, ég hef stundu sagt að hérna eitt sem að við leikum okkur að vera að færa svona tímapunktum þannig að kjósendur standa ekki frammi fyrir tveimur kostum sem við erum að veljum, sem er reyndar mm-hmm. svolítið vitlaust að segja í þessari viku, en oft er látið alltaf eins og við séum með tvo kosti.
1: Já.
0: En kjósendur hafa raunverulega

0: Þannig að allt annan kostar þau bara að skoða raunverulega vandamálið
1: Emitt.
0: Og móta sér afstöðu gagnvart því. Þau ekki að láta bjóða sér að einhverjir hérna komið með einhverja tvo kosti sem þú ert að velja á milli.
1: Emitt.
0: Þú ert að setja bara inn í málið eins og
1: Já.
0: Og taka þín eigin afstöðu.
1: Og svo líka eitt sko grundvallaratriði þessu sem að mér finnst að við þurfum alltaf að hugsa þegar að við erum stöndum frammi fyrir valkostum eins og við segjum. Hver ákveður valkostina? Hver ákveður tímasetninguna? Hver ákveður hvað er talað og hvenær? Það kannski stærra vald heldur en það vald sem að okkur veitt akkurat núna það að segja já eða nei. Það að taka ákvörðun það, að setja nákvæmlega þetta mál á dagskrá á þessum tíma og segja spurningi lítið svona út og á mánudaginn að þá verður búin til einhver landslið í einhverju samningatækni eða ekki.
0: Já.
1: Að það stóra ákvörðun, hún pólitísk og hún var ekki tekin í samráði við kjósendur vegna þess að kjósendur vissi ekki að þetta stæði til.
0: Ég kynnti þið sem ritstjóra breiðfyrðis
1: Já.
0: Og þar eftir líklega að taka við starfið föðunni sem að var mikil dalamaður.
1: Já, já.
0: Það tengi því.
1: Já, já. Já,
0: það... Eftir það hætti í pólitík.
1: Já, minnst það kosti, ég meni, getur maður
0: já,
1: það?
0: Já, eiginlega, nei.
1: Getur maður það? Ég veit ekki. Ég nú alveg upp við að lífi sé pólitík, sko.
0: Já.
1: Ég hætti í þessari hérna opinberu pólitík. Ég var í 20 ár bara atvinnumaður í pólitík, þannig að það bara orðið dágóðu tími. Pabbi var ritstjóri Breiðfirðings og svo komu fleiri að í millitíðinni. Hann féll frá þarna 2021 og ég náttúrulega dalamaður eftir svo hann og við Torfi eigum núna hús í Króksfirði, þannig að við erum með Breiðafirðin í fanginu bara út gluggann. Og svo í móðurætt ég ættu flati á Breiðfirði og ég sendi nú ekki út fréttatilkynningu það að ég var ritstjóri Breiðfirðings en það ekki full vinna en í gær þá sendi ég inn á nokkra svona íbúagrúpur á Facebook óskir frásagnir og myndir af almyrkvanum til þess að vera með lítið frásagnarhotn í Breiðfirðingi vegna þess að þetta eitthvað sem að gerist
0: ekki. Einu sinni á þinni tíð sem
1: ritstjóri. Einu sinni á minni tíð sem ritstjóri Breiðfirðings. Þannig að ég var að kalla eftir sögum það og fekk allnokkrar og mjög margar fallegar og skemmtilegar, ekki bara upplifun manna, heldur líka það hvernig fuglarnir litu og kindurnar. Og þannig að það verður gaman og þá var þetta orðin frétt á vísi þannig að einhverstaðar ég ennþá til bak við eyrað.
0: Og þú ætlar að hérna með því að til dæmis að segja hvað afstöðu þú tekur þá ertu í pólitík.
1: Já, já.
0: Þið finnst það skipta máli?
1: Mér finnst það skipta máli og mér finnst sko...
0: Ég ætlar þess kosið að gera það ekki?
1: Já, já, ég skil það. Þú ert hérna fjölmiðlamaður og það skiptir máli að hafa ákveðin balans í því, tel ég vera, en ég meina það líka stundum það talin styrkleiki, til dæmis í hérna vísindum, að bara gera grein fyrir sínum bías, bara segja frá því að
0: ég... Ég sé bara ekki minnið bías, ég bara spyr neyjarað eins og jáari og
1: út. Já, já, ég held að þú ráður algjörlega við það. En já, mér fannst ég þurfa að gera það, ég... Sko, samfélagi skiptir mér máli. Ég hef alveg brennandi áhuga á samfélaginu og núna ég í háskólanum að lesa menningafræði sem að bráðskemmtileg námsgrein sem að er hérna eiginlega pólitík mínus flokkar. Það sem að einmitt að fjalla populisma og fjalla nýfrálshyggju og fjalla alla þessar hluti á þess að velta fyrir sér hvort að samfylkingin sé á leiðin upp eða niður eða hvort að Vafke sé á þingið ekki.
0: Ja, þú varst formaður Vafke og stutt eftir að þú lýstir svo yfir að þá kom nú reyndi formaður, Rósa Björk,
1: já.
0: Og sagði alltaf segja já og hafði meðal annars rök sem að kannski líkt því sem ég var að benda á hérna fyrir þættinum að samkvæmt könnunum sem að reynda var alveg furðulega lítið úttak til þess að draga þessa ályktun að þá væru kjósendur Vafke frekar á því að segja já og hún taldi vera eðlilegt vera hennar rök kannski hefði hún sagt já hvað sem ég veit ekki hvað fannst þér þau rök að hérna, ég verð að fylgja kjósendunum
1: Já, sko...
0: Við getum ekki í vanda þessa flokks farið að búa til hérna gjá á milli forustu og kjósta.
1: Nei, nei. Sko, aðalatriði auðvitað það, sko, já, í fyrsta lagi þá kom það mér ekkit á óvart, ég meina Rósa Björk hefur aldrei talað eitthvað dulmáli í sambandið sína afstöðu til ESB, þannig að það kom engum óvart og það vissu það allir sem að kusana til þess að vera formaður og þannig að það ekkit sem að kemur neinum á óvart, þannig séð. Hins vegar það þannig að, VG, rétt eins og held ég flestir stjórnmálaflokkar vinnur þannig að það eru haldnir fundir sem að vinna með stefnumál og svo framvegis, hvort sem það eru flokksársfundir eða landsfundir.
0: Þetta mál svolítið þannig að þetta mun bara kljúa VG ef þetta verður tekið á dagskrá.
1: Já, við skulum bara sjá hvernig verður unnið úr því. Ég meina það flokksársfundur framundan, þá að halda einn í haust held ég og síðan annan fljótlega eftir áramót eða í vor. Og þar koma félagarnir saman og ráða ráðum sínum. Það hinn eiginlegi vettvangur til stefnumótunar og hérna, ég býstu því að þar séu skipta skoðanir en ég meina við höfum getað hingað til hlusta hvert og annað og komið hlutunum svona sirka þokkalega fyrir í lókfundar.
0: En þið voru nú að svona nefnað að þetta verði kannski sá ás sem að stjórnmálum munu hverfast við þekkjum þannig þess frá færum að það þetta með vinstri flokk sem að vill sjálfstæði og vinstri flokk sem að vill tilhæra Danmörku og hægri flokk það er hægri og vinstri skori niður eftir afstöðunni til Danmörkur og við getum fengið svona hægri og vinstri því að við erum hægrið sem að skiptist í viðreisn og sjálfstæðflokk eftir Evrópumálum og vinstri getur gert það líka
1: algjörlega
0: og þá tala ég ekki samfylkingu sem vinstri heldur frekar svona sem miðflokkir að tala
1: þessum
0: vinstra megin við samfylkinguna
1: sko ég hef þá tilfinningu bara mjög sterkt núna að það sé mikil degla í ávinstri vagnum og þá ég að tala VG, ég að tala sósialistaflokkin ég að tala vinstrið í Reykjavík ég að tala pírata hluta til einhverjur af þeim fóru vísu yfir í viðreisn en það svona þessi kjósendahópur það má eiginlega segja sko að það hafi orðið svona ákveðin þetta kannski blanda af trublun og einhvers konar kvata að lenda í kosningum fyrst í sveitarstjórnarkosningum þar sem að fólk segir heyrðu, þurfum við ekki eitthvað neina að stilla saman strengi eða ekki eitthvað neina að reyna að finna út úr þessu það tókst að gera það í Reykjavík og gera það í Hafnarfirði á meðan á Akureyri var bara allt önnur stemning og í Borgarnesi enn önnur og svo framvegis en þessi degla í gangi núna og þegar að þessar kosningar koma upp þá verður högt í þeirri deglu og það hvernig spilast úr því algjörlega ófyrir séð mér finnst skipta mjög miklu máli að við getum haldið haus í því að halda fókus á það sem skiptir máli fyrir vinstrið og við gætum orðað það þannig að við gætum þreifist innan og utan Evrópusambandsins að það myndi ekki valda varanlegum skilnaði á milli fólks en ég ræð því ekki einn og það verður það bara að koma á daginn hvernig það gengur ég held að skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland að vera með sterka vinstri rödd í hérna þinginu og í pólitíkinni því að ef við ætlum að vera með sko góða löggjöf sem að tollir sem að endurspeglar ekki bara hægri og svona gagnrýnislausa nýfrjálshyggju og markaðshyggju að þá þurfum við vinstri rödd í borðið, það bara þannig
0: Svandís, takk fyrir að koma hingað að tala pólitík alltaf gaman að hlusta á tala pólitík og líklega búin að gera það alla þína hins og kvarta tíð
1: Takk fyrir það, takk fyrir mig
0: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðarborð við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflar eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: barn í öndunarvél á sjúkrahúsi á Akureyri. Nýr snjóbíll á öldinni sem leið. ESB, samvinna. Hvernig tengist þetta allt? Á línunni Þóroddur Ingvarsson. Hann svæfinga og gjörgæslu læknir á Akureyri og hann ætlar að svara þessari spurningu. Heyrðu í mér, Þóroddur?
1: Ég heyri mjög vel í þér.
0: Gott enn og það og hérna gleðileg jól, ég sé að það hérna líflegt jólaskraut þarna í bakið. Það eitthvað sem bara alla daga ársins fyrir norðan?
1: Já, ég var nú hættur að taka eftir þessu sjálfur en við deilum skrifstofu hérna þrjú saman, þar að vera eitt svæfingalæknir og hann mikið jólabann og þetta hérna allan ársins ring. Svo smá framkvæmdir hjá okkur þannig að Ég sjá það kannski ekki, það smá pappakassar hérna líka í bakgrunninum.
0: Já, ég man að þeir bjó á Akureyri þá voru bæjar yfirvöld alltaf að auglýsa Akureyri sem ekki njóla bæ og það bara gott að sjá að þú ber þann kindil áfram. En hérna, ég rak Þóroddur augun í grein sem þú skrifaðir og birtist á vísi fyrir nokkrum dögum og þetta sem ég nefndi þarna í inngangnum, það eru hlutir sem koma fram í greininni. Þú segir, mannfólkið hefur líklega lengi haft þörf fyrir að hjálpast að. Og ef þú væri til í að bara svona lýsa fyrir mér þessari grein, hvernig afiðinn, héraðslæknirinn á Breiðumýri kemur inn í hana, þetta batt þarna í lífshættu á sjúkrahúsinu. Byrjum bara á byrjunni, segðu mér, Hvað vart að skrifa?
1: Þetta eiginlega eitthvað sem að bara laust allt í einu niður í höfuð á mér þessi samlíking ég var einhverjum bara út að labba þegar allt í einu kom, ég var búin að upplifa þetta sem sagt að koma á vakt og það var svona svolítið mikið öðruvísi áskorun sem beið mín eitthvað sem að svona eftir að hyggja ekki takt að undibúa sig fyrir Og það nú svona einangra atvik sem við getum kannski alveg rætt aðeins frekar. En á sama tíma þá ég náttúrulega þekkti af minn býsna vel, þó hans hafi dáið fyrir 32 árum síðan, ég heiti höfuð á honum og leit alltaf mjög mikið upp til hans og hérna svo það þannig að pappi minn búin að vera síðustu ár eftir að hann hætti að vinna. Aðeins svona grúska í dagbókunum hans sem eru alveg magnaðar frásagnir frá hérs læknis árunum hans og þar eru svona atriði sem að bara sátu í mér og svo einhvern veginn bara laust þetta niður í mér þessi tenging við það sem að ég hafði upplifað á einni vakt og svo kannski svona kannski er bara ég sem sá tenging eða finnst að þetta vera tengsl við laugardaginn 2009. ágúst og þá ákvörður sem við erum að taka það getur verið að sé bara ég sem að sé þá tengingu
0: Það kemur einhvern veginn allt heim og saman hjá þér þú ferð að spá í þarna mikilvægi samvinnunar þú ræðir sjúkrabílinn sem að kemur þarna í þingasýsluna hvaða breyting verður þá
1: Já Sko pabbi hefur verið að fara yfir þessa dagbækur og hann hefur svona aðeins sent mér svona ekki til yfirlestrar en bara svo að ég fá að fylgjast svona með af forvitni það sem hann hefur svo sett og hefur verið byrt í árbók þingeyinga og ég viss að afið minn hefði haft býsna stórt hér að það sem að hann var eini læknirinn og það algjörlega magnað að lesa lýsingarnar af samfélaginu það hvernig það hjálpaði stað og svo kemur þessi breyting hjá þeim vetur 1965-66 þegar hann hættir þá að ganga á gönguskíðum á milli bæja í vitjanir yfir það að það komin snjóbíll
0: Já, einmitt og þetta náttúrulega sko alveg ólíkindum að heyra að segja að hann hættir bara að fara á skíðum hérna, mann finnst eitthvað svo mann finnst þá æfa fornt en þetta er alveg fram til hvað 1965-66 eitthvað
1: Já, það hann byrjar, hann tekur við Breiðumýris héraðslæknis embættinu 1951 og fram til ársins 1965 þá farið í vitjanir bara á gönguskíðum. Og eins og ég kannski á eftir að nafna aftur, þá auðvelt að sjá í raun og vera afa minn sem einhverja hetju þarna í þessum lýsingum.
0: Já.
1: Það sem að samt einhvern blasir við það samfélag, það frásagnir af samfélagi og hvernig allir hjálpuðust að.
0: Já. Með sama hætti og Ísland hefur plumað sig í samstarfi við nágranna þjóðir.
1: Já, sko þessi snjóbíll hann kom til bara vegna samskota þegar Lionsklúburinn náttfari safnaði fyrir meðal íbúa í læknishéraðinu fyrir honum og hann kom hann 65-66 og það alveg stórkostlega frásanir frá því fyrstu dögunum þegar hann að byrja að nota hann.
0: Já. Þarna verður ákveðin bylting.
1: Það verður það. En svo kannski svolítið langsótt að líkja ESB við snjóbíl. En ég veit ekki hvort ég var að gera það beint, en svona svolítið óbeint.
0: Já.
1: Nýtt tæki mögulega til samvinnu.
0: Einmitt. Sko, þú ferði yfir þarna ferð... og ferði yfir í greininni það nú kannski ekki tími eða rými til þess að ræða þetta en þú talar vitund dæmis á nýjársdag 1966 þetta er í þó daga þegar menn eins og afiðin áttu ekkit endilega frídag bara aldrei eða hvað
1: Nei, sko eins og ég sé það áttu menn aldrei frídag en það en Hins vegar hefur líka heyrst útvarsviðtal við hann þar sem að það sessi svona svipu spurning bara upp og hann bar sig ekki illa.
0: Nei.
1: Það sagði þetta bara að vera akkurat passlega stórt hér að því að samfélagi hjálpaðist að og það eru þarna frásagnir þegar að kennarar og smiðir eru að fara með honum eða honum er hjálpað að milli bæja Nei. Til þess að ná í sjúkling og ferja svo áfram.
0: Það sem að ég held líka kannski að hafi verið gott við tíma hafa þeins þarna í starfi er að það mjög mikil bjartsýni og kraftur sem einkennir Ísland á þessum tíma, það að sigla upp úr já, áratug að alda gömlum öldu dalsku og hérna, það mikil kraftur í Íslandi, þannig að hérna, þannig ég held að menn hafi verið svolítið tilbúnir að leggja heilmikið á sig heldur þú það ekki?
1: Jú, mér stannuvel að blasa við þessum frásögnum hans já. Sem að ég hef náður glugga í
0: Já. Og ég held að skipti rosalegu máli hvernig til dæmis Íslendingar núna fyrir þessa kostningu á laugardaginn, hvernig við hugsum tímana sem við lifum, eru við að fara upp eða eru við að fara niður, eru við hrætt eða eru við full á þrótti, það svona, það margt sem kemur saman í þessu.
1: Það alveg rétt og... Ég náttúrulega mjög upptekinn af þessu og í greininni af þessu sem sagt samstarfsmöguleika sem að mér finnst okkur bjóðast.
0: Já.
1: Ég ekki jafn upptekinn af kostum, kannski evru mögulega lækkandi vaxta eða hvert verðið á pítsum einhvers þar í Evrópu.
0: Æmitt.
1: Og ég gerði hana tengingu við þessa upplifun mínu á vakt með þetta barn í öndunarvél sem þú nefndir aðeins í byrjun.
0: Já, sem var bara hvað í fyrra vetur eitthvað slöðis.
1: Já, það var bara í fyrra vetur og þá, sem sagt, áttaði mig á því að við getum ekkit undirbúið okkur undir öll vandamál. Við vitum ekki hvert stærsta vandamáli verður á næstu 5-10 árum eða bara á morgun.
0: Farða aðeins yfir þá sögu betur. Þú ert semst á vakt á svæfinga og gjörgæsludeild sjúkrahúss á Akureyri, þú mætir í vinnuna og það liggur bara þannig að má ekki segja það sé þungtaldið eða?
1: Jú, það þungtaldið, það með lúnabólgu og mjög alvarlega slíka og við komin svona að ákunum leiðar enda hvað meðferð við getum boðið og í stuttum máli þá það sem sagt öndunarvélag meðferð, það sem verum að gefa barninu 100% súrefni svo að það haldi lífi og auðvitað vonast maður alltaf eftir þá viðsnúning hjá barninu en það sá viðsnúningur kom ekki, það hjælt áfram að raka og þá var ekkit annað í stöðun en að leita út fyrir það sem að við getum boðið hér á Akureyri Og það var gert með því móti að við náttúrulega byrjum yfirleitt á að ráðfæra okkur við landspítalan Og þessu tilfelli sem sagt að eina sem að getur mögulega tekið við ef að barni heldur áfram að raka eða einstakling, það þá það sem að, ég, það heitir ECMO, ég kann ekkit annað íslenskt gott orð, en það svona vél sem að getur tekið yfir starf sem lungna tímabundið, á meðan þau fá tíma til að vinna á sýkingunum og jafna sig. Og við vissum það held ég svo sem en spúnar fyrir slíkt, sem að fyrir barn í flutningi á slíkri vél er ekki til staðar hér á Íslandi.
0: Já, já.
1: Og þar með byrja náttúrulega að við byrjum að leita eftir hjálp utan landsteinanna og það hringt á nokkra staði geti sagt og svo á endanum fáum við jákvað viðbrögð frá Stokkhólmi og þeir leggja bara á stað.
0: Er þetta að degi til eða með að nótt eða?
1: Sko, við mætum á vakt klukkan hálf fjögur og hérna, hérna þetta svona fyrir að líða á kvöldi þá heyrum við í og fáum sagt, samband við þá í, á Karolinska.
0: Já.
1: Ekko og teimi barna sem séru flutninga fyrir börn innan eða, já, eða getur sint því yfir flest Norðurlöndin
0: já.
1: Og þeir ákvaða bara að fara í lofti og leggja á stað
0: já. Þetta í sjálfu sér svolítið merkilegt sko, fyrir okkur leikmenn að bara að sé til fólk sem, sem svarar í síman að kvöldi sem nóttu sko, hérna, í þessum nágrannalöndum okkar og
1: einmitt, en,
0: já
1: þetta býsna góða punktur þetta í raun og veri sko það sem að svona eftir á að hyggja svo gott það að þetta við vorum ekki dendilega að byggjum að hljóma kannski eins og við sem að byggjum hjálp en ég lít á þetta aðeins öðruvísi við erum í samstarfi við erum í samstarfi við Norðurlöndi við erum samstarfi við önnur sjúkrás og heilbrigðiskerfið eins og það að mörguleiti geti sagt í Evrópu samstarfsverkefni
0: já.
1: Sem að gengur afskaplega vel
0: já.
1: Bæði á sviði námskeiða og svo líka meðferðar fólks og allt í einu þarna bara á nokkur klukkutímum já. Þá ég lítill tippin rauðhaus svæðingalæknir á vakt á Akureyri búin að virkja eitthvað sem ég vissi raun og er ekki væri til
0: já.
1: En er til út af því að við erum í virku samstarfi.
0: Já.
1: Það hefði ekki þýtt að byrja að starta einhverju svona viðbræði þegar að ég komin í þessa stöðu.
0: Nei.
1: Það svo mikilagt að við séum búin að starta samstarfi
0: Já.
1: Saman.
0: Já.
1: Og þarna gat ég ræst út viðbræði eins og ég sá það yfir öll Norðurlöndin til þess að, eins og í þessu tilfelli, bjarga þessu barni.
0: Já. Hvernig björguðu þessu barni?
1: Ég bjargaði ekki neitt.
0: Nei, en sem sagt, fóruðu það með...
1: Við fengum tveir svæðingalækna voru hérna eftir og vakt í fyrsta lagi og í reynskilni sagt þá sá ég allt í eitt ja. En jólamaðurinn sem að ég deili skrifstofu með
0: ja.
1: Einbeitti sér að barninu. Hann hafði unnið allan daginn og hann hélt áfram.
0: Ja.
1: Og hann... bergaði þangað til að við fengum þetta teimi sem allt í einu lentum nóttina ja. Eftir ákveðna ævintýra för ja. Að við þeir eru strand í Stavanger í Noregi.
0: Hvaðan kom vélinn segiru?
1: Vélinn fór upphaflega frá Stokkólmi
0: ja.
1: Teimi kemur frá Karolinska
0: ja.
1: Fjæra manna sænst teimi, tvær konur tveir kallar
0: ja.
1: Þeir fór upp í sína flugvél en eru strand í Stavanger út af veðurafstæðin
0: ja.
1: Við hringdu þá, þeir hringdu okkur og við lístu þá hvernig staðan var, hún var ekki betri.
0: Nei.
1: En þá hringdu þeir í vini sína í Norður Finnlandi.
0: Já.
1: Og þeim fannst alveg, ég veit ekki hvernig svona gerist, þeim fannst alveg sjálfsagt. Þeir fóru í loftið frá Finnlandi, voru að klára annan flutning, lendu svo í Finnlandi. Og heldu áfram og sem sagt sóttu þetta teimi sem að var þá strandaglópar á Stavanger flugvelli. Og ég man ekki nákvæmlega hver ástæðan var en svona í fljótu bræði þá skils mér að var svo mikið frost í háloftunum
0: Já.
1: Að vélinn sem að teimi laði á stað fyrst Já. Komst ekki lengi.
0: Þannig að búnaðurinn og teimið fluttarn á milli véla og svo bara haldið áfram flogið til Íslands og lenta á Akureyri.
1: Lendu Akureyri miðja nótt klukkan 3 eða 4 eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: öllum létt. Og svo flutti þetta teimi barnið áfram suður til Reykjavíkur, millilendi þar en svo veit ég að barnið fekk áfram meðhöndlun í Svíþjóð.
0: Já, já.
1: Og braggaðist vel.
0: Já. Og þetta þurfti til þess að koma barninu að ykkar mati frá Akureyri til Reykjavíkur.
1: Já, það var raun og veru ekki hægt að flytja barnið og ekki örugt að flytja barnið á neitt annan hátt
0: já.
1: En með þessum viðbúnaði.
0: Sko, þetta alveg dásamlega saga. Þetta samstarf sem þú nefnir, þessi töfrar, þessi samvinna, þessi fórtumísi og þessi snild, þessi barsbjörgun, þessa nótt sem svona margar hendur í mörgum löndum koma að, þetta tengt sem sagt okkar alþjóðlegu römmum, þetta tengt bara svo í spyrja eins og barn, þetta eitthvað inn í EES-samningnum eða þetta bara eitthvað svona siðferðislegt samkomulag sjúkrastofnana á Norðurlöndum eða þekkiru það?
1: Nei, heiðarlega svarið að ég þekki það ekki.
0: Nei, einmitt.
1: En ég veist það líka svolítið fallegt
0: Já.
1: Að ég get verið bara starfsmaður hérna, ég svæfing og gjörgæslagnar og sjúkrásun Akureyri og ég þarf ekki að kunna öll símanúmer hér og þar hvað við gerum ef við lendum í vandræðum.
0: Einmitt.
1: Ég get bara rætt við kollega mína í Reykjavík sem geta rætt við kollega sína í öðrum Norðurlöndum sem geta rætt við aðra kollega sína í Evrópu og þannig getum við leyst málin. Mm. Og satt best að segja, ég hef ekki verið að hugsa út í það en ég veit náttúrulega reikningur fyrir einhverja svona aðstoð hlýtur að vera töluverður
0: Já.
1: En ég veit ekkert og við erum alveg saman.
0: Einmitt.
1: Hvar hann endaði?
0: Já. Okkur er öllum saman það.
1: Mér lákar að koma líka að því svona aðeins í spjallin okkar að hér á okkar deild
0: Já.
1: Þetta lítið sjúkrás og svæfinga gjörgæsladeildin hér. Hér eru við nokkri svæfingalæknar og við komum frá fimm löndum Evrópu.
0: Já, já, einmitt.
1: Það líka áminning fyrir mig hvað, já. Og samstarf okkar gengur vel og ég sé það sem frábæran styrk.
0: Já.
1: Og við erum frá fimm mismöndu löndum en við erum með sérmöndun frá átta mismöndu löndum.
0: Já. Þetta er stakk í menginu. Þú segir þegar ég hugsa með þess að nótt og lest dagbækur afa minns, finnst mér merkilegt hvað sumt hefur breyst mikið og annað lítið. Afi minn fór á snjóbíl yfir heiðar og flutti sjúkling þangað sem sjúkrabíl kom á móti frá Húsavík og fyrir komu snjóbílsins fór hann á skíðum á milli bæja með fylgd og aðstoð sveitunga sinna 60 árum síðar stóðnafni hans á sjúkrahúsinu á Akureyri og beið eftir sérhæfðu teimi frá Stokkólmi sem komst til okkar með aðstoð frá Noregi og Finnlandi.
1: Já. Og ég þykki svo væntum margt af þessu sem að mér finnst mér langar svo að koma því að þessi líkindi og þetta sem að þetta eiginlega hálf einstakt, þessi þjóðfélag eða samfélag sem við byggjum
0: hmm.
1: og það að ég veit alveg að þessa nótt að því ég tengi þetta hann við eitthvað ESB að við erum ekki í ESB og allt þessi saga endaði vel
0: Já.
1: En þetta myndi mig hins mér á hvers virði það að samstarfið sé til staðar þegar maður stendur skyndilega frammi fyrir vandamáli sem maður bara gat ekki séð fyrir.
0: Eins og þú orðar það svo vel, þeir finnstundum eins og samvinna sé sett fram sem andstæða þess að standa á eigin fótum.
1: Já, og ég get bara ekki verið meira ósámála. Ég enn þann dag í dag, afið mér lest fyrir 32 árum síðan
0: mm.
1: og ég ennþá að hitta fólk í mínu störfum sem að minnist afa míns og einhvern veginn að þakka mér fyrir hluti sem afið minn gerði.
0: Mm.
1: Það algjörlega magnað. Afið minn gat ekki séð fyrir öll þau vandamann sem urðu á hans vegi En á einhvern hátt var hann sem manneskja náð að greinilega að gera það besta úr stöðunni sem að hann, í þeim verkunum sem hann fekk í fangi.
0: Nei, það Það fólst ekki í veikleika hjá afa mínum að þurfa mann með sér á snjóbílinn, hann varð ekki minni héraðslækni við það að flytja sjúkling yfir í sjúkrabíl frá Húsavík, það var ekki merki veikleika íslensks heilbrigðiskerfis þegar við á Akureyri viðurkenndum að við varum komin að mörkum þess sem við gátum gert sjálf og þá var þetta vísa til þessarar nætur og hringdum út fyrir landsteinina þvert á móti ábyrgðin fólst í því að þekkja mörkin og leita hjálpar þar sem hana var að finna. Já. Þetta sko þetta samhengi þessi grein vakti athygli mín hún öðruvísi heldur en allar hinar greinarnar sem ég hef lesið og þær ansi margar því ég held að annar hver íslendingur sé búin að skrifa grein en sko mannfólkið hefur lengi haft þörf fyrir að hjálpast að segir það sem breytist eru möguleikarnir til samvinnu og þú ert alveg viss það að möguleikar okkar til samvinnu og siðferðislegar spurningar þar við hlúum betur á þeim með því að segja já á laugardaginn
1: Já. Ég svo sem bara að byggja fólk að halda möguleikarnum opnum á frekara samstarfi
0: já.
1: Að því við vitum ekki hver verður okkar stærsta áskorun í framtíðinni áður minn vissi ekki, ég veit það ekki ég veit ekki hvað býður mig því ég lappa hérna einum dyrtar kemur vakt eða fyrir heimtíminn eða hvað býður okkar íslensku þjóðfélagi Og mér finnst það bara einfallega skynsem að kanna hvort að nánarar samstarf við Evrópu geti fært okkur meira öryggi eða meira möguleika sterkari stöðu þegar á reynir.
0: Já. Það hefur líka verið rætt sko að EES-samningurinn, hann sé svolítið brothættur. Svona, hvað var það þetta samstarf og þessa samvinnu? En hérna... En ég
1: bjó á henni flutti hinga, bjó ég í Noregi og ég fylgist mikið með og ég fæ skilaboð frá kollegum mínum og vinum í Noregi núna hvað Ísland sé að gera
0: já.
1: Og þau eru gríðarlega spennt fyrir laugardeginum og ég veit ekki hvað það en flest skilaboðin hjá mér, það eru normenn að vonast til þess að við segjum já.
0: Það nefnilega það.
1: Ég veit að alla kannanir í Noregi og kostningar innan alþingis í Noregi sína meirlut anstöðu en ég held að sé einhver kröftur viðsnúningur þar líka og ég held að þetta sem að við höfum aðeins kannski verið að ræða í okkar þjóðfélagi eins og ég sé það að það einstakt tækifæri núna að segja já og setjast við borðið og fá þennan blessaða samning sem við erum bara að byggja eða ætlum kannski að byggja á borðið, án þess að Noregur eða Bretland séu meðlumir í ESB.
0: Þetta stór stund, spennandi tækifæri. Ég þakka þér kjærlega Þórhildur fyrir að hafa gefið þér tíma bara með grímuna á haustnum að spjalla við okkur. Nú þér til gamans geti ég sagt þér að Þórhildur afiðinn, ég held að hafa verið 1967, þá hérna datt ég illa 2 ára gamall og mamma fór með mig til afaðins og hann saumaði hérna hausinn á mér saman aftur sem var vist töluvert mikið rifin þannig að það eru margir þingeigar sem að hérna eiga afaðinu margt að þakka og þar á meðal svo sem er að tala við þið hér
1: Já, mér finnst þetta náttúrulega hlýna mér hjartarætur að vera ennþá að hitta fólk
0: já.
1: Sem er með svona stöðu
0: Já, einmitt. Ég man því miður
1: ekki stórtur
0: Nei, það ekki stórtur Ég man því miður ekki eftir þessu en mamma man eftir þessu og hún man bæði eftir þessu sko með hlýju hjarta en líka fannst henni áhugavert hvað afiðin var ákveðin og hann hafði sagt eitthvað á þá leið að fyrr mætti nú vera helvíts hávaðin í barninu
1: Já Fólimæði gagvart börnum var ekki hans sterkast
0: Nei, og allt samfélagi var náttúrulega töluvert svona vókskornara í framkomu við börn
1: Algjörlega
0: En hafði kæra þökk fyrir spjallið og hérna gangið þér vel í þínum störfum
1: Já, kæra þakki sömu leiði spjall
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gaggrínin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: það bara þrír dagar í stóru stundin á laugardaginn og við erum að gera tilraun hér í borginni til þess að hitta fólk og spyrja hvað því finnst kosningarnar og kannski fá við upp úr sumum hvað ætla að gera. Hvað heitir þú, félagi?
5: Ég heiti Jón.
4: Og heiti Jón?
5: Já.
4: En svo nú bara þykir gott íslensk nafn.
5: Mjög gott, einfalt nafn.
4: Einfalt nafn. Hvað hefur þið fundist svona þessa baráttu sem hefur verið háð hérna á Íslandi undanfarið? Við erum með já-hreyfinguna, við erum með nei-hreyfinguna, við erum með töluverða fjölmiðla umræðu. Hvernig svona finnst þér að við höfum sem samfélag staðið okkur í að upplýsa almenningum út af hvað þessi kostning gengur á laugardaginn?
5: Upplýsingin mjög léleg.
4: Hún léleg.
5: Mjög léleg.
4: Já.
5: Og hjá mér, ég segi bara nei.
4: Þú segir nei.
5: Já.
4: Og þegar þú segir upplýsingin sér léleg, hvað hérna, hvað finnst þér að hefði þurft að vera betra?
5: Til hvers þetta kjósa, þess að skoði ykkur pakka.
4: Já.
5: Til hvers.
4: Já.
5: Það eitthvað búið að bógi við þetta, sko.
4: Það eitthvað bógi við þetta.
5: Já.
4: Fiskur undir steini.
5: Já, ég meina, veist, til hvers fara fólki að kjósa.
4: Já.
5: Til þess að fara opna ykkur að möppu, til þess að skoða hvað í.
4: Já.
5: Ég sé bara ekki alveg.
4: Nei.
5: Samingi þarna sko.
4: Fyrst þar hafi verið næg umræða svona hálfu fjölmiðla þetta?
5: Já, ég búið að tala alveg helling þetta sko.
4: Já.
5: Alveg í ringi sko.
4: Í ringi?
5: Algjörlega.
4: Já.
5: Það búið að rugla fólk í riminni líka sko, algjörlega.
4: Já, búið að rugla fólk.
5: Já, algjörlega.
4: Það líka talaði að það sé mikil átök inn í vinahópum, fjölskyldum og svona. Eru flestir neyjarar í kringu þig?
5: Já, það eru nokkuð margir,
4: já. Já. Hvað þegar þið hitti Jáara og hann vinurinn og svona farið að rífast?
5: Nei, nei, við erum ekki að ræða þetta neitt, sko, við erum ekki að fara að rífast neitt, sko, bara, hver með sína skoðum, bara, það bara þannig.
4: Það kannski eina leiðin til þess að losna við rífutin, það bara að ræða þetta ekki þegar maður hitti fólk sem eru á undverðu með því?
5: Nei, meni, það, eins og ég segi, eins og þetta kemur núna út, þá bara kemur til ljós hvað verður.
4: Já.
5: En ég bara ekki tilbúin að taka þátt í þessu.
4: En nú hefur séð að skoðanakannanir eru mjög, hérna, þetta mjög tvísýnt úrslit. Lítill munur og já,
5: já og neðlengunni. Já, maður er búin að heyra það.
4: Hvernig heldur þetta fari, álega þetta? Hvort svarið heldur að verið ofan?
5: Já, mjög lítill munur.
4: Já.
5: Ég get ekki satt þetta í brosin, það mjög lítill munur.
4: Já.
5: Frekar lítill.
4: Heldur að neyjar að verið duglegir að mæta eins og sumir telja á kjörsta?
5: Ég veist maður að ágætis kosning, sko.
4: Já.
5: Ég held að það sé alveg reynu, sko.
4: Já. En ef það kemur já, hvernig munum við þá líða á sunnudaginn?
5: Ég held bara áfram að vinna, sko. Ég verð ekki dveikur, sko.
4: Nei, einmitt.
5: ég fæði ekki tausverk, sko.
4: Nei, það fest hvorki himinn í jörð.
5: Nei, nei.
4: Og engin vinslit orðið.
5: Nei, nei, nei. Þetta vinslit, menna, hvað ruglir þetta?
4: Ég spyr vegna það að ég hitti fólk sem segir bara raunverulega hafi orðið vinslit.
5: Það ætla bara að hitta kunninga sína.
4: Það bara einn maður í heitapottinum í Vesturbæjarlaug sem heldur því fram að hann hafi mist tvo vinni.
5: Já, ok. Já, ég er slið. Það er flott, Jón.
4: Er það gaman að hitta það, Jón?
5: Já, það var
4: gaman. Þakkaði fyrir hérna að gefa þér smá tíma til að spjalla við okkur.
5: Það er ekki vandamáli.
4: Hvað heitir þú?
5: Sigurður.
4: Og hvað finnst þér kosninguna á laugardaginn? Það er búið að vera alls konar læti í samfélaginu, mikill hávaði, segja sumir, en hérna, menn ekki eitt sáttir, hvernig hefur þú upplifað þetta?
6: Svona, ég var nú búin að ákveða mig bara eiginlega strax.
4: Já.
6: Þegar þetta kom fram, þannig að...
4: Ok.
6: Það hefur ekkit svona haft áhrif á minn eitt.
4: Gefur upp hvað þú ætlar að segja?
6: Já, ég ætla að segja nei.
4: Þú ætlar að segja nei?
6: Já.
4: Var það einhvern veginn eitthvað sem ákveðst bara strax?
6: Já, strax.
4: Já. Þannig að fjölmiðlar eða umræðin hefur ekki haft neinn áhrif á þig?
6: Nei, mér fannst bara einhvern veginn okkur að fara í þetta núna, það ýmislegt að hérna.
4: Já. Það tímasetningi vitlaus.
6: Já, mjög vitlaus.
4: Já. En geturðu rökstutt fyrir okkur af hverju þú segir nei?
6: Ég myndi segja svona svolítið vantraust á sem sé Evrópusambandið.
4: Já.
6: Svona myndu kannski sækja svolítið á þegar framleiða stundi, sko.
4: Já.
6: Það þetta svona sem eiginlega aðalatrið.
4: Já. Gefurðu þá ekkert fyrir þann málflutning að vantraustið á Evrópusambandið það gæti orðið málið í næstu kosningu ef við segjum já að núna séum við raun ekkert að ræða vantraust á Evrópusambandið heldur
6: bara. Jú, svo er það líka, sko.
4: Já.
6: Það er það líka, sko.
4: Já.
6: Það er
4: hiti í fjölskyldunni hjá þér? Engin umræða? Engin reyflund að vinna stöðanum
6: með hann? Ekki neitt. Ekki neitt. Mér finnst það svolítið útblásið, sko.
4: Er það?
6: Já, þetta eins og hann sagði í útvarpinu morgun, þetta 20-30 manna hópur.
4: Sem?
6: Sem stendur fyrir þessum hafa það.
4: Já, er þetta bara 20-30? Ég kannski hluta af þessum 20-30 því mjög snefnir svolítið háaðið kringum mig.
6: Já, það Nei. Hvað heitir það þarna á? Ég held að sé á Rúf 2.
4: Já.
6: Svona kemur oft með hnittnar ábendingar, ég margir hvað heitir.
4: Ok.
6: Og hann sagði, ég held að sé svolítið tilvíð sem að segja, sko.
4: Já.
6: Það er svolítið hérna hjá okkur að þetta er tildurlega fámennur hópur sem með svona háað á leti.
4: Kannski.
6: Ekki bara í þessu, heldur mörgu öðru.
4: Já, einmitt. Ha. En hvernig heldur þetta fari? Nú eru skoðar að kannanir
6: Ég held að neyja sig að vinna á, sko.
4: Já, þú heldur það.
6: Já, það er.
4: Sumi segja líka að neyja sig líklega til þess að skila sér á kjörsta. Það svona...
6: Já, það gæti verið.
4: Það gæti verið. Þú ætlar allavega að skila þér á kjörsta.
6: Já, já, ég ætla að gera það.
4: En hvað gerirðu að það kemur já?
6: Það bara tekið því, það já. Ætti því að gera.
4: Allt rólegt.
6: Já, og þá bara... vegum maður á metur þegar að því kemur að hvernig samningjandir er
4: Já.
6: Það ekkert manna að ræða sko.
4: Er þetta líraðis veistla að fá að kjósa lögudaginn eða er þetta tómt vesinn að sumarið hefur farið í þetta?
6: Já, mörgu liti finnst mér það, já við gerðum þetta ekki á réttum tíma
4: ekki á réttum tíma
6: Það verður betra að fara í þetta næsta vor
4: Já.
6: Held ég sko það er akkur að fara í þetta akkur að núna svona stuttu eftir kostningar
4: Góðan daginn, hver maðurinn?
7: Vilberg heiti ég.
4: Sæll Vilberg. Ég var að velta því fyrir mér, hvað finnst þér kostninguna á laugardaginn, Evrópukostninguna?
7: Mér líst bara ekkert á hana.
4: Þér líst ekkert á hana?
7: Nei, ég held að við séum bara betur stödd sko utan Evrópusambandsins.
4: Já.
7: Við getum notað þessa 8 miljara sem fara í það borga þar inn, frekar að nota í heilbrigðiskerfið og okkur vantar fé þangað.
4: Já.
7: Það er stæðstu blúsin.
4: Já. Það þú ætlar að segja nei?
7: Ég segi nei, alvörugt.
4: En hvað segir við þá sem að segja að sko, þessir 8 miljardar sem þú nefnir séu bara dropi í hafið með stöðuleika í efnahagskerfinu og læri vöxtum og svona, þá sérst þannig fljótur að fá fleiri miljardar inn heldur þú varst að nefna út?
7: Hvert land fyrir sig í Evrópu hefur sitt sko, bankakerfi og sko, vexti og annað, þannig að ég efast að lækki hér eitthvað. Meina, ef ríkisstjórnin sem hafði verið hérna undanfærin ár eftir hrun okkur settur ekki bara lög hámark á vexti á húsnæðiskerfi meina ég veit að í Þýskalandi þá bara út ég þekki til þar þá fyrir samtal frá bankanum ef vextin að hækka 0,15% hvernig heldur að bankin væri hér og hann væri alltaf að hafa sambandi við alla sína kunna í öllum hækkunum Það væri svolítið spes.
4: Já. Ég hef svolítið verið að ræða við fyrri viðmælendur hvort þeir hafi upplifað einhvern hita og átök og jafnvel vinslit og leiðindi. Í tengslu við þessa kostningu sem að sumir segja mikið tilfinningamál, hvernig hefur það verið hjá þér og í þínu umhverju?
7: Það er engin hitamál, sko, en ég veit að bróðum eins og
4: já.
7: Hann heldur að sko, vextinni lækki og það verið allt annað líf að lifa hérna.
4: Já.
7: Ég bara trúið ekki.
4: Nei.
7: Ég held að þetta verður bara sko þveröfugt.
4: Þetta hefur engin áhrif á sambandi ykkar bræðra?
7: Nei. Það, guð minn góð, nei. Það verður bara gaman að spjalla og knýta aðeins.
4: Já. En ef það kemur já upp úr kútnum því þetta mjög spennandi, það engin leið að spá fyrir hvernig það verður.
7: Þetta mjög svona jamt.
4: Já, þá getur vel verið að við eftir að fella samning í kostningu á eftir.
7: En
4: ef það eru tvö já í röð, hvaða ágalla óttastu helst á okkar samfélagsbreytingu?
7: Já, ég fæ ekki að vera á bílnum mér lengur þá.
4: Fær ekki að vera á bílnum þeirnum útskýra það hans betur fyrir
7: mig? Já, hann er bara breyttur.
4: Hann er breyttur?
7: Já.
4: Það... Þannig að hann einhver sér íslenski reglugjæri sem heimilir það að hér geta bílar verið breyttir.
7: Þú mátt ekki stækku, ef þú ert á fólksbíl, mátt ekki eins og við gerum hér á landið, þá setjum við aðeins stærri dekk á vetunar heldur á sumrin. Það er bara stranglega bannað, þá er bílinn kyrrsettur.
4: Ertu viss að við myndum ekki fá einhverja undan það, með tilliti til veðurastana?
7: Sko...
4: Drágiskunni að
7: það er. Það er sko... Evrópasambandið hefur aldrei gefið sko, óútfylltan tjekka á eitthvað svona
4: nei.
7: Á einhverja undanþáur það er alltaf verið eitthvað ákveðin bara tímamót og eftir það þá dettur það út starfi mitt nánast dottu upp fyrir á Íslandi út af því að út af Evrópasambandinu
4: Byrju, hvert er starfið?
7: Bílasmiður.
4: Já, já.
7: Ég smíða í rútur.
4: Já,
7: En ef við ferum í Evrópusambandið, þegar við smíða hvert skilminn teikningu á hverjum bíl, þá þurfum við að smíða 5 bíla og henda 4 og í próf, alls konar próf og fá einn.
4: Já.
7: Það enginn að fara að kaupa bíl eina rút upp á fleiri hundru miljónir.
4: Nei.
7: Þannig að það
4: Já.
7: En það eru nokkur ár síðan ég hætti að smíða.
4: Já.
7: Þetta er bara, já, ég veit ég hvernig fer, hvort að við, eins og viðum verið að gera í mörgum bílum hér á landi, þá skiptum við vélar, setjum starri vélar og æmislega svona dótari, þetta verið allt, ég hrættur að þetta verið allt bannað. Þá bíllinn ekki orginal, ekki hannaður svona sko, út af því að það allt sem á verið ónýtt sem hannað öðruvísi.
4: Þannig að það margt í mörgu.
7: Já.
4: En af því að við erum nú hérna fyrir framan múlakaffi og þú varst að fá þér í songin.
7: Já.
4: Nú loka spurning, hvernig maturinn hér?
7: Hann alveg sjúklega góður.
4: Sjúklega góður.
7: Já. Maður kemur nokkur sem hingað alltaf.
4: Já. Og eru mennarn inni núna að ræða Evrópumálin?
7: Örugglega einhverjir.
4: Já.
7: Alveg örugg, það bara... Já, af hverju ekki.
4: Já, en þú lestu ekki trufla þína matalist?
7: Nei. Það sko, maður verður bara virða álit annara.
4: Já.
7: Það sko, til guðslöku eru yfir mennsk, þannig að við getum alveg sko hver og einn verið með sitt álit og sína mandjar. Þannig að það verður ljótið anskotin að vera öll eins.
4: Þetta mjög þroska viðhorf hjá þeim. Það, maður hittir nú ekki, hérna, það ekki allir sem maður hittir sem að... sem að deila þessu við
7: það? Nei, reyndar ekki, því miður. Mm. Menn eru alltof mikið fyrir það að hann stefna á að virka en ekki hinn.
4: Já.
7: En við erum bara mennsk og við höfum okkar.
4: Já.
7: Þannig að við verðum bara að hafa það, svona þannig.
4: Kæra þakir.
7: Takk sem að leiðis.
4: Góðan daginn, hvað heitir þú?
8: Þorsteinn Steingrímsson,
4: heiti ég. Þorsteinn Steingrímsson? Þú búin ákveða hvað ætlar að gera á laugardaginn, segja já eða nei?
8: Ég ætla
4: að
8: segja nei.
4: Þú ætlar að segja nei?
8: Já.
4: Eruð allir sem eru hérna á múlakaffi bara sammála það að segja nei?
8: Nei, það það nú ekki. Ég hef gert skoðan að kannanir hérna inni. Já. Það hefur sveifla staldið. Já, það hefur gert það. En hérna, ástæðan fyrir maður við þessi gömlu refir, segjum nei.
4: Já.
8: Að við náttúrulega þekkjum bara lífið og tilveruna betur heldur en til dæmi Silva og náttúrulega við vitum að við þurfum að sleppa svo miklu við bara erum að sleppa stjórnkerfi landsins sko.
4: Er það?
8: Já, hvað ætlar að gera ef þú gengur í Evrópusambandið?
4: Já.
8: Dómskerfið og allt bara hrunið.
4: Hrunið?
8: Já, þannig laga sér sko, við erum hættir að hafa einræði yfir því sko.
4: Já, ertu nokkuð sjálfstæðismæður?
8: Nei.
4: Hérna sjálfstæðismenn hérna á Íslandi, þeir hafa alltaf kappkost að hafa dómsmálaráðherra til þess að geta ráðið endanlegri niðurstöðu í öllum málum.
8: Já, ég hef oft heilt á það.
4: Þannig að það svona spurning það sko hvort þú vilt hafa sama evrópska dómstóla eða bara sjálfstæðisflokkinn.
8: Ég vil halda þessu hérna inni sjálf, gleymdu því ekki sko, ég það gammal að sjálfstæðisflokkunum var flokkur verkamannsins í gamla daga.
4: Já.
8: Og hann hefur bara farið af leið og þess vegna, það þú spurðir, kýstu sjálfstæðisflokkinn. Þetta hef ég ekki kosið hann í mörg ár.
4: Nei.
8: Þetta er orðin, þetta er ekki orðið flokkur fólksins eins og var.
4: Já, hefði.
8: Þegar menn, verkamenn voru á lista og voru málsvarar lítil magna sko
4: Einmitt.
8: Þannig var náttúrulega bara sjálfstæðisflokkurinn sko
4: Já, þú ert ekki lengur heima í honum
8: Nei, en maður veit ekki hvort að sé hægt að snúa hann og ég held að hljótinu að vakna
4: Já, þú, það allavega alveg ljóst að þú ert ekki í klofningsbrotinu sem færði sig yfir í viðreist
8: Nei
4: Þú ert enn fjær þeim
8: Og ekki heldur í miðflokkinn sko
4: Nei, og ekki heldur
8: Nei,
4: þú ert búin að vera svolítið munaðalaus með atkvæðið þitt undanfarið
8: Já, ég læt það nú vera sko maður hérna kýst nú stundum bara niður fyrir sig sko
4: Já, ok
8: Til þess að verja lítilmagnan
4: Já, einmitt En þú ert alveg ákveðin hvað þú gerir á laugardaginn.
0: Já.
4: Er það yfirleitt þannig svona í kringu þið finnst þér að, að hérna til dæmis bara þegar þú horfir til þeim að fjölskyldu eða vina eitthvað slags
8: Já, það, mér finnst alveg skiptast bara eftir aldri.
4: Já, já, já.
8: Og hérna inni náttúrulega tölvöld mikið af eldra fólki, allavega fólki, sko, verkamenn og lögfræðingar og, og allur skrambinn. En, en hérna, mér finnst þetta vera mjög aldurstengt, sko.
4: Já, akkurat. En þú sagði mér áðan að þú hefði gert svona skoðanakannanir óformlega hérna inni.
8: Já.
4: Og stundu varu í ára og það þá sérst yngra fólk.
8: Já, það yngra fólk. Já. Ég var, já, akkurat.
4: Já.
8: Sem er mikið minna af náttúrulega hérna, sko.
4: Já.
8: En ég búin að borða hérna í 37,5 ár, sko. Alltaf á hans og borðið, þannig að...
4: Já, er það?
8: Já.
4: Hvað var í matinn í dag?
8: Núna borðaði ég plokkfisk, æðislega góðan.
4: Það er ekki?
8: Það besti fiskistæður í Reykjavík.
4: Já. En hvert heldur að, sko, kynja hlutfallið sé hérna? Er það 90-10 kallar?
8: Já, 95-5.
4: 95-5?
8: Já. Þessna gaf ég mig að tala við fjórar stúlkur hérna að borði.
4: Já.
8: Núna.
4: Já.
8: Af hverju eru þið að koma hingað? Þú veist, það bara alveg óvanalegt, sko.
4: Einmitt.
8: En, hérna... en það alltaf velkomnar, sko. Sérstaklega eru fallegar.
4: Einmitt. Eru þeim, ég lágar að spyrja svona lokum. Hérna, áttu börn?
8: Fimm.
4: Fimm börn? Væntalega einhver barnabörn?
8: Já, já, já.
4: Hvað segirðu rök, sko, jáarana að það sé að verða svo erfitt fyrir ungt fólk að koma yfir sig húsnæði nema að fá í persónulegan fjárhagsstuðning frá ættingjum, foreldrum að einhverjum svo laus og, og að vaxtakerfið hérna og, og allt eins og það sé rík ástæða fyrir því að við leitum í samevrópskan stöðuleika læri vexti minni verðbólgu með færri seðla sem fara á bálið
8: og þetta allt saman tóm endaleysa og vitleysa ég náttúrulega, ég 79 ára gamall og ég byrjaði mjög ungur fyrsta íbúðuna sem ég kaupi 17 ára
4: Já.
8: Og það var ekki auðvelt sko
4: Nei, varstu bara 17?
8: 17 ára
4: Duglegur strákur
8: Já, en það gerðu bara skólafélaga mínu líka og við bara fórum, vorum að smíða á kvöldum skafa timbur og, og gera
4: Já.
8: Sko það að þetta erfiðara í dag bara veitinghúsaflóran sem dregur unga fólkið í sollin, svo ég segi.
4: Já.
8: Það að segja, þegar ég ungur og á þessum árum, þá eru bara tvö kaffihús í Reykjavík.
4: Já.
8: Ekkert annað.
4: Nei.
8: Og við...
4: Það voru engar freistingar.
8: Það voru engar þessar freistingar. En varðandi vexti...
4: Já.
8: Sko, þegar maður var að koma undir sig íbúð, þakki yfir höfuðið, þá fekk maður hvergi lán. Það síðar kom svo aftur hérna húsnæðismálastofnun með eitthvað svona 25-30% af verði íbúðarinnar.
4: Já.
8: Það var langtíma lán og það var á svona skikkanlegum vöxtum.
4: Já.
8: Allt hitt. Þurftur að fjármagna með því að fara í bankana, slá víxla og þeir voru til 3 mánaða
4: já.
8: Og víxlar voru sko með okkur vöxtum.
4: Já.
8: Þessi vexti sem í dag eru ekki neitt.
4: Nei.
8: Þetta voru okkur vextir og svo að framlengingakostnaður gríðarlega mikið
4: já.
8: Og þú þurftur að fara á hnén sko fyrir bankastjóran og þú þurftur að sita á biðstofu.
4: Já.
8: Að 3 mánaða fregsti hægi framlengda víxilir og það var bara spurning hvernig var allsandi í þjóðfélaginu stund og sagði bara nei, þú eru að selja íbúðuna það fiskast ekkert það bara kreppa þú eru bara að selja íbúðuna það var aldrei verið eins auðvelt ég var svo fasteignasali á svo ég segi nú frá því
4: já.
8: Ég byrjaði 1970
4: já.
8: Og var fasteignasali í 30 ár.
4: Já, já.
8: Þannig að ég þekki þetta mjög vel.
4: Já, já.
8: Og ég þekki það líka að hverjar eru ástæðunar fyrir því að þetta er svona ímið flottnar í dag að gera þetta, heldur en í gamla dag. Og það er að megin ástæðu vegna þess að bankarnir og ég held ég megi segja Jóhanna og Steingrímur þau komu þessu góða kerfi sem var í fastegna viðskiptum sem voru mann á milli þú seldi mér íbúð og þú lánaði mér 70% þú í dag þá verð ég að fara í landsbankan eða einhvern banka og hérna alls konar greiðslumöt og svona sem bara ruglu og bull og nú ekki sambanda milli mín og þín lengur þú fær bara kast þinn pening út úr bankanum og hvað gerir við hann? Þú leggur hann inn í bankan og fær smáaura í vexti í gamla daga þá seldur mér íbúðuna og þú lánaði mér svona cirka 70% af handvirðinu og til 10-15 ára var mjög algengt þetta voru fastir vextir lengi vel svo aftur kom verðtryggingin inn sko en sko þú átti bara veði í íbúðinni þú varst ekki að taka neitt séns

0: í búðuna. Og það alltaf, ef það alltaf skortur úr íbúðum á Íslandi. Þannig að það aldrei áhætt að þú þurfur að taka íbúðuna. Tilbaka, en það gerðist mjög sjaldan.
1: Já.
0: En núna heldur bankinn, bankastofnunar sem eru þá eins og Landsbankinn eigur ríkissjóðs, blóðmjólkar peninga af íbúðarkaupendum með því að lána þeim helst ekki og spenna þar með hérna alla allt upp verðlag á íbúðunum og áhuga fólks og allt tekur okkur vexti þessa vexti fjekkst þú í gamla daga beint frá mér og ég gat alltaf samið þokkalega við þig ef að þú ef ég lenti í vandræðum og hvað gerir þú við peningin? Þú keftir þér aðra íbúð eða gerðir eitthvað annað en allur þessi kostnaður sem í dag við að gefa út skuldabréf og búa til alla þessa pappíra þetta geimanlegu kostnaður sem að lendir bara inn í bankakerfinu sem stýrt af fjármálaráðherra
1: En eins og þú nefnir sko að munurinn á innláns og útlánsvöxtum náttúrulega glæpamál sko ætti að vera það í öllu ríkjum hér og sumir segja að við myndum fá samkeppni, raunverulega samkeppni frá evrópskum bankastofnunum hérna með aðild að ESB og það getur nú gert líf okkar bærilegra og myndi aðeins vinna á því sem að þú ert að nefna
0: Nei,
1: þú gefur ekkert fyrir það?
0: Nei, ég held ekki, þetta allt of lítill markaður
1: Við vitum það ekki, það er náttúrulega vill lengi koma á meðan krónan
0: Sjáðu, sko, banki og tryggingarfélag bara samsvarandi stofnanir Hann búir ekki hérna fullt af erlendum tryggingarfélag
1: Þetta íslensku krónu Það vill lengi koma til ríkis en meðan furðulega gjaldum
0: Já, býtum við, svo mikill munur Ég hef nú ekkit verið að endilega stúdera sko, gengismálin En mér sýnist nú öll að það sé ekkit rosalega mikið meira flögt á íslensku krónunni heldur en bara á evrunni Og bara spurning, ekki evra þannig að fylgdi íslensku krónunni? Skoðaðu það
1: Já, ég skoðaðu það En þú þekki nú hvernig að vera Við höfum mist gengið 50% bara yfir nótt og fleira Það myndir náttúrulega engin Evrópu þjóðu ESB þóla það
0: Já, já, en ok Okkur leggst alltaf eitthvað til sko.
1: Okkur leggst alltaf
0: Það bara allt kemur fullt af síld Fullt af makríl Ferðaiðnaður Uppbygging af ferðaiðnaðinum nýjung í hérna fiskvinnslu og ef það var rannsaka alvon í kjölinn þá kemur náttúrulega ljós að við erum að selja fiskina mikið herra verði heldur en nokkur annar í heiminum og það bara kemur til vegna þess að við erum að með góða fiskvinnslu þetta vel rekin þessi fyrirtæki en auðvitað ég ekki kátum með að hérna þeir borgi ekki skattana á Íslandi
1: Nei.
0: Það vandamálið okkar
1: og íslenska þjóðin náttúrulega ósátt við kvótakerfið þeirri mynd sem það þessi mælist yfir milli 70-75% ónægjum þetta kerfi en við erum svo sem ekkert að ræða það núna en þú ert 79 ára gamall þú ert harður neyjari
0: Já.
1: Og hvað ætlarðu að gera ef það kemur samt já? Ætlarðu að fara...
0: Já, þá bara ef ég á ég það stutt eftir að hann hugsa ég bara á aumingja börni mín.
1: Ég heldur þetta sé rétt að byrja að hefða.
0: Já, vonandi. Vonandi.
1: Já, en gaman að spjalla við þig og gaman að kynnast inn í atvinnusögu líka. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk
2: fyrir. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: alla þína starfsævi eða ekki?
1: Jó, má segja það.
0: Já. Sko, ég sá bara fréttum þetta að bókin var að koma út og mér fannst að hérna ég verði að fá Vilhjálm til að koma af því að við situm hérna við rauðaborðið. Mhm. Þar sem við stundum sko samræðu. Já. Linnulaust af því að við erum svona fjölmiðill og eitthvað geti haldið við verðum að kannski segja fréttir og hitt sem að við stundum reynt og svona en það sem eiginlega eftir situr hjá okkur eiginlega bara samræð og ef ég má vera aðeins svona sjálfkörur þá horfum við á það til þess að við erum ekki að taka viðtöl heldur erum við að tala við fólk
1: Einmitt,
0: og það breytir svolítið hlutur hjá okkar af því að mér finnst að sá sess sem að blaðamenn höfðu, það sem gátu svona verið með fólki í yfirheyrslu eða talaði umboð einhvers að hann eiginlega horfinn að þeirra hennar stóru dómkirkjur sko blaðamennskuna hrundu og eru eiginlega fallar að þá hefur ekki þetta umboð lengur þannig ef að ég tala við þig þá verð ég bara að tala við eins og Gunnar Smári sér að tala við Vilhjálm þannig að sömuliti þá höfum við verið að leika okkur að sko færa það sem margir kannski halda sig vital yfir því að vera nær samræðu þannig að
1: Já.
0: Mér fannst þetta eitthvað svona bók sem var bara gefin út í rólu
1: Já, það sem að ég kannski, einmitt munnina kannski á viðtali og samtali einmitt að samtali bara hafa lítur svolítið sín megin lögmálum,
0: Já.
1: Það fer í gang og við gleymum okkur vonandi, það Já. Eiginlega það sem er eitt held að ég einkenni, maður gleymi sér í samtali
0: Ég segi við bæði þá sem að eru hérna megin og þarna megin, þú þarft ekki að undirbúa þú búin að vera undirbúið alla ævi
1: Já, það það, já, akkurat, en viðtalið þá ert þú með eitthvað dagskrá og einmitt það svona, það meira stýrt þetta
0: Og getur líka verið svona valda
1: stafna
0: en anskotan þú að vilja bá dekk með þessa bók
1: Já.
0: Oft láta blaðamenn þannig
1: láta við komum til svara fyrir sig
0: já.
1: Og hérna eða takandi bæna já. Það einmitt
0: en það við sérst, höfum ákveðið að vera þarna ekki kannski vitandi að það kom eitthvað útrúð við veitum ekki alveg hvað kemur útrúð en við höfum bara haldið þessu áfram í vonum að finnist eitthvað og Sannig það náttúrulega í samræðinu það ekki, að við byrjum að tala saman og það kemur eitthvað út úr því sem að hvorki ég, neð þú getir búið til í einrúmi.
1: Það gerist eitthvað á milli okkar, þannig að það það sem að, og mér finnst þeim það því ég nefndi á að sko að gleyma sér í samtali og þá finnst mér svo samtali svolítið taki okkur. Það gerist eitthvað og við vitum ekki alveg hvert að leiðir og þessun er mér svo ég er svona gagnrýninn á hugtakið við verðum að taka samtalið þá er eins og við séum að taka eitthvað sem við höfum vald á en samtalið á eiginlega frekar að taka okkur ef við leifum því að gerast og það finnst mér svolítið líka munun og viðtal og samtalið sko.
0: En þá er þetta mestu eins og að hugsa uppbót utan sjálfan sig
1: algjörlega
0: En einhvern getur alltaf byttu, það getur nú ekki verið gott. Það þú ekki að fara að hugsa þeim ganga einhvern veginn og komast einhverju niðurstöðu sjálfur og er ekki hættulegt að þú hérna hugsir upp átt og sjáir svo einhvern veginn að á augunum að mér hvað mér líka vel við það svo segir og þú eldir þess að hugsa þig bara eitthvað í móa.
1: Já, það eru alltaf ákveðin áhætta sem að tekur og allt í lagi með það held ég. En það held ég sem er mikilvægt einmitt að brjóta upp einræðin og það finnst þess vegna ég hrifin af og þú sagðir starfsvettvanguðin alla ævi og þá skildi ég að þannig eins, jú, ég hef verið prófessor í heimspeki í 40 ár fyrirverandi núna og hérna en tiltölulega fljótt ég held að sjáist alveg á en sko síðasta greinni þessu eða síðasta í þessu í þessari bók er samtal eða Já, samtal sem var tekið fyrir allmörgum árum. Þannig að tíminn spannar þá svolítið og ég valdi þetta samtal vegna að samræðu stefið ríkt þar líka. Þetta búið að fylgja mig mjög lengi. Og það, ég held að það, mér var snemma að ljósta þessi hættæmið við einræðuform siðfræðina, sko. Það er þetta samtal einstakling sem við sjálfan sig og siðareglundan og saminskuna ég hrifin af þessu, þetta náttúrulega bara, þetta náttúrulega eldfórn hugmynd Sókrates og samræða Platons og allt þetta að
0: stulda heimspekinni í samtali
1: já, stulda heimspekinni í samtali og láta reyna hugmyndi sínar í samtali og líka og það sem ég ger í bókinni að gera samtali sem slíkt að siðrænu viðhangsefni. Það eitthvað við eiginlegt samtal sem er siðrænt, svo ég noti nú það orð, sko, og hérna
0: og þá það gert ekki með góðum hug líklega.
1: Já,
0: við gætum hérna hneggjað hvor annan hérna.
1: Vissulega
0: og gert og þannig stór hluti af umræðunni í samfélaginu
1: sjálfu. Algjörlega og einmitt og það þess vegna sem að sko ég alls ekki að lýsa því hvernig raunverulega samræður eiga sér stað heldur frekar að eins og náttúrulega siðfræðin gerir draga fram eitthvað siðrannan kjarna í samtölum og rökræðum og þetta er klasi, sko, samræður er ekki bara eitt fyrirbæri, þau eru ólík eftir aðstæðum og viðhangsefnum og samtali í fjölmiðli er til dæmis öðruvísi heldur en að við sætum kannski bara tveir á kaffi og svo svona
0: stundum í einlægni Ég segi stundum þetta eins og samtal við vaxtúk að eldursporðu eftir sveita eða þetta eins og tal ókunnra í lestaklefa milli tvekja borga þegar ég að segja fólki hverju svona takturinn í þessum samtölum.
1: Okay. Já, þá býður upp á
0: það. Er það sem ég vil helst og að fólk átti sig á og þegar þú mætir að þá gengstu eiginlega inn í það eða eitthvað tekst að byggja upp svona hugmyndum hvað rauðaborðið er.
1: Já. Ég líst vel á það. En ef þú væri kannski með fulltrú að tveggja fylkinga, þá myndir þú frekar rekna með svona rökræðu eða jafnvel kappræðu.
0: Við gerum það stundum, en ekkit oft, sko, við erum langflest, samtölin eru svona samtal.
1: Já, en ég meina að þá væri þú komið með annan, annað form, sko, allt annað form. Og þá áttu við erum ekkit endilega vona á einlægni, heldur bara áttu hug og þá spurning bara, eru menn málefnilegir, mætast þér í málefninu eða eru þeir bara jafnvel ósvífnir og með stæla og útastóninga?
0: Ekki svo auðvelt að fá fólk til að koma í rökræður.
1: Nei.
0: Það dettur yfir eitthvað sem við getum kannski kalla kappræður.
1: Já, já.
0: Sem er eitthvað svona morfís að spæla
1: nákvæmlega
0: anstæðingin.
1: Já, og var alið á því. Það var alveg verðt og þessi greinamunur á kappræðu og rökræðu er mjög mikilvægur og ég held að ég lýs honum gjarnan þannig að í rökræðu þá er vilji til að mætast í málefninu og málefni er eiginlega milli okkar sko. Og við reynum að nálgast það og ljúka því upp
0: Nei. Ég meiri þess að tekst mér ekki alltaf að fá svona andstæða fylkinga til að mæta af því að fólk eins og það sé bara brennt af slíkri umræðu ég held að þetta sé eitt stæðsti veikleikin í svona samtali okkar Íslendinga er að við erum ekkit sérlega góð í rökræðunum.
1: Nei, og maður tekur oft eftir því, maður býr erlendis og kannski, ég kannski mest teki eftir svo bæði Þýskalandi og sko Norðurlöndunum að hvernig rökræðu menningin hið líðræðislega samtali er þroskaðra og málefnulegra.
0: Já, það var Íslendingu sem að bjó í Frakklandi sem sagði við mig þegar ég var þar. Já. Að munurinn á samtali milli frakka og Íslendinga verði sá að frakkin tekur það ekki persónur og þú sett annari skoðunar. Þannig að hann móðgast ekki eins og Íslendingurinn sem að lítur á það sem bara sitt hlutverka einhvern veginn að berja þessa skoðun úr
1: höstum. Já, já.
0: Og tökur það á persónulega.
1: Já.
0: Að við erum kannski rátt að fámininu að við séum svona háðarði að fá samþykki svona næsta umhverfis sem að það sé saman okkur að taka samstuðuna fram yfir sannleikan var eins og við sagt á landsfundi landsþingi sjálfstæðisflokksins það við Oddsson sagði þetta eins og við
1: já.
0: Stundu verðum að taka samstuðuna fram yfir sannleikan
1: það er sláandi lýsing
0: en þú hefur ertu að segja því þessari bóka við ættum að yfka samræður samtal meira
1: Já, ég segi fyrsta lagi að við gerum það, það er að segja að það er okkar veruháttur, það er og þannig mætist fólk langmest.
0: Hópdýrið í okkur.
1: Ha?
0: Svo hópdýrið í okkur.
1: Já, og það er líka að dýrið í okkur er máldýr, það er að segja, það er svo bara skilgæðin Aristóteles þessari upphæfi er maðurinn er hinn skynsemi geta dýr og skynsemin er málgáfan, sko, það er málhæfileikinn. Og síðan getum við notum hann ekki líkt á fuglarnir þegar þið blístra hver og annan heldur til þess að leiða til lykta mál á réttláttan hátt og skipa hennu góða lífi, eitthvað svona. Þannig að það er strax þetta siðferðilega við tungumálið. Og það er eitt, þetta er held ég bara að það að vera manneskja, deila lífinu með öðrum, það er að það að nota tungumáli, það að tala saman. Síðan það hvort að hvernig við förum með það í reynd og ég held að sé mjög margt í samtímanum sem að ógnar samtalinu og ég held að við þurfum að vera meðvituð það og sporna gegn því. Það örugglega ekkert einfalt því að það er mjög ég veit ekki hvort ég á að segja merk sterk öfl sem vinna gegn það bara einhverjar hræringar í samtímanum sem að grafa undan
0: eins og hvernig
1: einhverjum samræðu aðstæður, ég nota gjarnan það orð, samræðu aðstæður okkar að breyta svo mikið og nærtækast kannski samfélagsmiðlarnir og þetta sérkjanlega orð samfélagsmiðlar eins og það myndi samfélag þegar að vissuleiti grefur undan samfélagi og samtali sérstaklega því að menn sitja náttúrulega nánast svona mjög oft einir í við sitt leikla borð og setja fram staðhæfingar en þeir er ekki með viðmælandan auðlit til auðliti sem er allt annað form því að þá ertu með svo margt annað þú ert með líkamstjáningu og raddblæ og fleira sem að og einfaldlega þegar þú horfir á þegar þú mætir manneski auðlit til auðliti þá ertu með persónuna sem þú ja ég held að kalli bara ákveðna virðing ákveðna tegunda nærgætni og tillitssemi ekkert endilega en það allavega miklu nærtækara og þetta hverfur allt saman þessar aðstæður eru ekki til staðar í ljósvakanum og þá bara neglamenn eða margir mjög margir setja bara eitthvað fram oft auðvitað síðan í sínum bergmálshellum og ef þeir eru ekki sínum bergmálshelli þá fá þeir óþvegið tilbaka þannig að það er ekki það þróast ekki réttnefnd samræða í ekki, mín reynsla ekki svo ekki það, ég sé mjög virkur í þessum miðlum, þetta er eitt.
0: Það nú eitt því að nú eru allar saman og hérna eins og fólkið í hellunum í Galanda. En svo getum við að tala í síma að þá missum við hérna svona hluta líkamstjáningunni, við erum satt með raddblæin.
1: Já, já. Og hérna,
0: ég held að segja tildurlega auðvelt að flytja það á milli að ég skynja hvernig þið líður þótt að tala. Já, ef við væri síðan að senda hérna tölvupóst á milli, að þá hverfur þetta.
1: En
0: það móðgast fólk oft við tölvupóst að það getur orðið það svona
1: því
0: að vantar raunverulega tóninn til þess að þegar þú komin á Facebook að þá hverfur eiginlega viðmælandin þá er þetta orðið eins og ópera þar sem þú ferð með aríu bara út í salin og þegar þú ert ekki að tala við neitt sérstaka heldur bara ertu með innra talsálarinnar út í loftið og það er náttúrulega það sem er eiginlega engin svona ákveðin móttakandi það verður eiginlega ennþá verra þegar ég bara syng út í loftið það er eins og fólk leifir sér eitthvað Það verður skrýtnari í tjáning.
1: Já, mun skrýtnari og líka vegna þess að maður tekur eftir því að þessi blessuðu læk og þessi móttökuskilir því að það er eins og því herra sem hún syngur eða því harðari dóma sem hún fellir því herra klappið sko, því fleiri það er mjög slæmt það er mjög Ég held einmitt að, sem hún sagði með símtalið, mörg mín bestu samtöl við vinni minni gegnum árum hafa oft verið í síma. Já. Það ég man sérstaklega eftir einum sem við áttum löngs samtöl í síma og svo ég líka nýbúin.
0: Það þetta þannig að fólk annarkort síma fólk eða ekki.
1: Já.
0: Þetta sumir hringja á maður að segja að byttu hef ég einn og halva tíma.
1: Já, ég veit.
0: Aflögu, til að svara þessu.
1: Það rétt, annars sem ég minnist sem að ég hérna, var mjög smeykuð að fá símtöl frá og út af þessu, maður festist og er lengi. En svo er annað vegna sem ég dætti í hug, ég nýbúin að svona skoða rannsóknu á því þegar sem kom ekki upp í COVID, sko, að þegar var við það, þegar sjúklingar fóru jafnvel að hitta, hérna, heilsugæslu fólk, lækna hjúknarfæðingi gegnum hérna, ljósvakan, að þá hafa sumir sjúklingar lístu því sem þetta er bóta vegna þess að það vantaði þessa líkamlegu sko ég veit ekki hvað orði nánast það verið svo yfirráðin yrðu minni það er svo yrðu meira svona
0: jafnara
1: og minni hlutgerfing sem fólk lísti og meiri sko það leði sig meira fram að hlusta í þessu formi þetta
0: táknmyndin við heilbrigðiskerfinu sem að þú hefur náttúrulega mikið stúdirað eru náttúrulega miklar að hérna það eru einkennisbúningar og læknarnir eru með hlustunarpípu og þetta sem aldrei að nota hana þá eru bara já. Eins og svona verðlaunagripur og sjúklingarnir alltaf klæddir í svona lökustu fötin
1: Já, já, og þetta getur haft vegna sem sko, ég held að sé ekki þó ég svona jánkaðans jafnara sko það held ég mér sko við þurfum líka að gangast við því að það er ekki jafnt það og ójafnræði að vissuleiti gagnlegt þar sé ég er komin til þín sértulæknir vegna þess að ég veit að þú hefur þekkinguna reynsluna og kunnáttuna til þess að hjálpa mér annars væri ég ekki komin til þín og væri jafningi minn þá myndi ég sennilega ekki leita til þín þannig að það skiptir máli og en hérna En þannig önnur kannski vorum að tala um ógnirnar við samtalið, það annað að fara að nota ýmsum aðstæðum, til dæmis í samskiptum fagfólks og stjórnstæðinga, fara að nota gervigreindar, spjall menni og slíkt og þetta er auðvitað þróun sem líka getur grafið undan samtalið, því að samtal í faglegum samskiptum er mjög mikilvægt og Þetta, en það líka þá kemur á móti að það þetta láta gervigreinda líkun vinna ákveðna svona upplýsingavinn og slíkt sem að þá kannski skapar meira rými líka fyrir samtal þannig að það svona, þetta getur verið tvíbent
0: Hefur lengt í svona í helbriðskerfinu að tala við, ég nefndi einu sinni í því
1: Nei,
0: ég gafst alveg upp sko já. Mér fannst þérna að svörin vera bara eins og maður verið að tala við sko bara alvarlega drukkin mann sko, það var svo way off bara
1: já,
0: sem maður var að leggja til sko.
1: Maður er náttúrulega ekki að tala við neittn í sjálfu sér
0: þetta er fyrst að setja í sögunni að því, þú veit að við séum eiginlega enginn í okkar mannlegu tilveru er samtalið þannig fyrst að skipta í sögunni er til annað fyrirbrigði á jörðinni sem maður getur líka talað og það eru vélarnar
1: það
0: eru aldrei gerst, það bara gerðist í hitti fyrir
1: Já, já, við vitum auðvitað ekkert hvert þetta leiðir og ég held að sko þó að ég vil ekki vera að forda með þetta það meni ég veit að það fullt að gagnlegum hliðum á þessu en við þurfum að vera rosalega varbergi sérstaklega kannski líka og þarna meira en samtali í húfi það bara hugsunin sko ætlum að fara að láta þessa vélar hugsa of mikið fyrir okkur sko.
0: Stundum lendir maður í því og ég held að margir kunni þá sögu að þú ert kannski á Facebook að ræða við okkur þá kemur hann með niðurstöðuna frá gervigreindinni og leggur hann fram eins og leggur við bara eins og rödd frá guði hann allt í með kominu hérna, sá sem hefur meira vit á að þakka niður umröðuna
1: já, akkurat
0: þannig að við vitum eiginlega ekki hvernig við munum hvað við gerum við þetta fyrirbriði sko, hvort við lítum á þetta sem úrskurður aðeinslega eða dómara
1: sem væri mjög einkennilegt sko því að þetta ætti þá vera rödd inn í þetta getur rödd inn í samtali sem við síðan tökust á með okkar röklegu leiðum ef sko þess vegna verðum við að þjálfa þær áfram og kannski ennþá meira og það eru síðan fleiri ógnir sem að því vorum að tala um ógnirna með samtali í samtímanum sko sem að en náttúrulega sem margum talað upplýsinga óreiða og allt það sem að eru þetta stór varasamt því að þá erum við bara einhvern veginn í einhvers konar dýi í samtalinu ef við vitum ekki sko, hverjar nokkurn veginn hvaða staðrendu við getum treyst og
0: þetta og líka eiginlega hvar við hittust í samtalinu eða bara við erum ósáttir við það sem við þræðum þetta út frá þessu og ég frá þessu og við bara ræðum aldrei saman Þetta sérðu mikið í Evrópu sambandsumræðinni.
1: Já,
0: það fer ekki að hittast.
1: Nei, það vegna að það er verið að sko, það er reynt að gera sem óljósast um hvað við erum að tala og hvað ákvörðunni snýst og þá náttúrulega erum menn bara mjög, það er mjög erfitt að hefja samtali eða halda samtalen á vitrænum nótum þegar menn ekki sammála hver spurningin er og það hafi þetta já, það menn nýta sér þetta sko til þess að
0: og það er bara okkur frelsi ef ég er að peksa við þig að þá get ég bara sprugðið byrja hvaða kvikita líki sem er ef það er ekki samkomulega um hvað við erum að ræða með hvaða hætti og hvar
1: Nákvæmlega. Og svo náttúrulega hefur margt gæst á pólitíska sviðinu bara einhvernlega holdgerist náttúrulega í þeim ég vil hefst ekki að taka nafn hans mér í mun mikið en ógnin í vestri hinn Appisvíkul og ógn í vestri eins og stundum er sagt að sem hefur náttúrulega haft gríðaleg áhrif á pólitíska orðræðu bara með því raunin að rjúfa öll svona hefðbundin viðmið hvað ásættanlegt að segja og með hvaða hætti og vegna þess að það þarna, það hefur í lýðræðismenningunni, hvað svo sem við getum sagt frjálslynda lýðræðismenningu ef við notum það orðum það sem hefur að byggjast upp svona í vestrænum heimi á síðustu öldum.
0: Byggjast það samkomulega tiltekna síði.
1: Tiltekna síði, tiltekin gildi og slíkt Og það í þeim ákveðin gagnrýniskraftur sem að nota gegn, sko, þetta svo kallið innri gagnrýni, við getum nota ákveðina þegar menn eru sem sé bara að tala um frelsi og líðræði og tillitögum, þá er þetta beita þessum höfumvöndum gegn þeim. En núna hefur komið bara þessi orðræða sem að gengur bara þvert að þessi gildu og gefur bara skítið þau. Og þá fer rökræðan mjög mikið á flott. Og hérna og þessun ég að tala þetta hvernig þetta ógni okkar lýðræðis menningu sko. Mm.
0: Og það sem engin vilji til þess að vera í rökræðum við andstæðinginn heldur skilgreinir hann bara sem óvin.
1: Já já.
0: Og landráðamann eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Hann sé eiginlega ógildur í umræðinni.
1: Akkurat.
0: Og mér ber ekkert að ræða við eða hvorki ekki lust á þig og bara ekki ræða við heldur.
1: Einmitt.
0: Og þetta finnst mér náttúrulega Þetta hægt og bítandi að koma til Íslands en með mjög Já. Vaxandi þrótti myndi ég segja og ég held að margt í Evrópu sambandsumræðinni minni manna á Trump sem að verið að teikna andstæðingana upp sem landráða fólk og
1: Já.
0: Eða þá afturhaldsinna eða keifta menn sá það fram eftir sko að eitthvað að skrifa að þá áttan að vera keiftur af einhverjum annarkvort stór útgerðin eða Evrópu sambandinu Þannig að þú hafði verið að vefengja, þú hafði verið að skoðanir sem þú hefur.
1: Einmitt, já.
0: Þetta finnst mér verið að frá Trump komið.
1: Já, og þetta reyndar eitt sem að hefur á sér, finnst mér lengri sögu svona í íslenskri, þetta oft verið mjög erfitt, finnst mér í íslenskri umræðu hefð, það þessi, hérna, ég veit ekki hvað orðið á nota þarna, sem sé að þessi, viðletni til þess að smætta skoðanir niður í eitthvað sem maður sé alltaf að tala fyrir einhverja hagsmunni eða einhverja aðila eða eitthvað slíkt þannig að það sé ekki marktakandi á rökunum sem slíkum ég veit að þetta hljómar kannski svolítið háleitt en þetta nú eitt af því sem að kannski
0: Ja,
1: heimsbyggin allavega el mikið á að það sé röksemdir séu hafi gildi sem slíkar og það sé vond leið alltaf að smætta það niður í hvað endurspegla það, hvað hagsmunni því að það vegna þess að þú ert í þessari stöðu sem segir þetta Já, hvað veldur því? Þá er þetta komið svona orsakatengst.
0: Það er ekki hlusta á hvað það segja.
1: Nei, akkurat. Og nákvæmt hann líkilega atriða með að hlusta, sko. Því að þú nefndir Evrópumræðan áðan að ég held að, og þetta er bara held ég líka almennt í samtali og rökræðu. Það er ekki bara þetta að tala, heldur að hlusta. Og að hlusta á viðmælendin og hlusta þá... af sko virkilega á hann
0: virklustun það ekki mikil virklustun í Evrópu
1: nei, það það ekki og já, en það sem kannski ef að hugsa það sko að ég held að væri sko versta útkoman úr þessari atkvæðagreiðslu er að ef hún innist á, hvað við segja, á röngum forsendum eða vegna þess að það sé búið að ala svo sterkt á einhverjum upplýsingaóreiðu eða staðhæfingum sem að eiga sér ekki stoð og það muni ráða úrslutum.
0: En er það ekki það sem að gera stila út allan heim?
1: Jú. Það er sennilega.
0: Þannig snýst meira og minna einhverjum svona ógnir og er eitthvað svona hálfgerðu þykistuleikur? Og hérna við erum kannski að komast að rangri niðurstöðu við rangri spurningu sko stundum finnst manni að við séum bara út í móa sko
1: já.
0: Og eins og þú heyrir oft fólk kvarta yfir að við séum ekki að ræða einn máli sem að raumlega skipta máli heldur séum við að ræða eitthvað annað. Ég var að tala hérna við Svandísi Svavarsdóttur og við vorum að leika okkur á því að kannski hafi ekki bara eins og komist á dagskrá hvað veldur því að einn segir já og annar segir nei. Þannig að við erum svolítið að láta eins og það sé eitthvað svona reiknistæmi og ef að þú gæst annar eins og ég, þá eru bara reiknað vitlust. En það eitthvað sko dýpra sem tekist kannski sjálfsmynd og eitthvað sem að við erum kannski eitthvað sérlega góð í að ræða. Við erum láta eins og við sem hagfræðingar eða verkfræðingar ræðum það, en við kunnum ekki almennilega ræða það sem að kannski veldur því hver afstað okkar er.
1: Já, já. Sem á sér örugglega tiltölulega djúpa rætur í svona þjóðarsálinni ef maður notar það og söguvitund okkar og sjálfstæðin sem Íslendingur einhvers konar söguskoðun hversu skökk eða réttmætt hún kann að vera en djúpstæð í okkur ég held að svona hlutir skiptir rosalega miklu máli en við höfum ekki kröfið þetta mikið og
0: við erum ekki mikið ræða við látum eins og hérna
1: já.
0: Að við sem að tala um þetta eins og hagfræðingar
1: já
0: þetta ekki dæmi sem að ég hef tekið eins og var ég leikhúsi
1: Já.
0: Og fyrir fram að mig voru svona þrenn hjón sem að svona venjulegt fólk
1: já.
0: Og svo hérna var hlé og að dregi fyrir og þá fóru þau að ræða saman og þá fóru að ræða saman eins og það væri gagnrýnendur fóru að tala lýsinguna og eitthvað fleira var eins og væri Jón Viðarar í staðin fyrir að tala því að leikritið var sannarlega að tala bara til hjarta og sálar venjulegs fólks En til þess að ræða leiklistina, þá taldi það að ætti að fara að láta þess að vera leiklistagagnrýnendur. Og sumuleiti oft umræðan þannig og mikið í Evrópusambandinu að menn orðnir einhverju rosalegi sérfræðingar í Evrópurétti og hagfræði og okkur
1: leikur.
0: En er ekki að tala það sem að kannski, maður myndi ætla að skipta meira máli?
1: Já, og þegar ég sagði sko að og ég held að þeim skort að vera já eða nei sem kemur út þá er það ekki rétt niðurstaða versus röng heldur á hvaða forsendum hvað var það sem var til þess að önnur hliðin varð ofan á og ef að það er vegna þess að ákveðna staðhæfingar sem eru þær tiltekum staðhæfingar rangar ef að þær ráða úrslutum þá er það sorglegt finnst mér vegna þetta er áhugavert líðræðisli tilraun og það má gera lítið úr því kannski að við séum að hafa þessa tvöföld atkvæðagreiðslu en það ákveðin saga, það ákveðin pólitísk saga okkar, ekkert mjög löng sem að skýri það af hverju það var allir sammálum það, við sækjum ekki aftur að Evrópusambandinu án undangenginnar þjóðaratkvæðagreiðslu
0: allir flokkar haft að nema heldur þetta að miðflokkurinn hafi ekki haft átaskrá en Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins viðreisn og Samfylkingin hafa haft þetta á sinni stefnuskrá
1: Svo hlaupast menn bara undan því ef það hentar þeim. Það er treytandi í pólitík og ekki
0: svona. Hefur þú fylgst með umræðinni?
1: Ekkit voðalega mikið, en svona
0: Heldur bara. Heldur að þjóðina hefur gott að þessu, þetta sé holt fyrir hana, eða finnst þér umræðin vera svolítið út í móa?
1: Sko, ég held að sé voðalega erfitt að, sko, maður er náttúrulega, það er ákveðið lag umræðina sem maður sér, sko, og ég held að sé örugglega mjög mikið til þess var bara rakara stóð í morgun sko, og heyri ég bara samtali á næsta stóli og meina það bara mjög fannst mér fínt samtal milli kúnna og þeir sem að klippa og svona eru þetta ég held að sé fullt að svona að eiga sér stað sem að og ef að þetta var svona bara þetta bara algjörlega tilvíðanlega kjönt dæmi og nú er algjörlega óhvað því hvort að ég var sammála við mælindarum ekki, ég var bara hvernig var talað og með hvað hætti það fannst mér ánægulegt.
0: Þetta er líka mín reynsla fólk stoppa út á götu og stundum er fólk bara glatt og hefur svona talar mynda gleði sem er ekki alltaf sem það er En svo er náttúrulega hefur maður líka svona séð hluta umræðinni sérstaklega á Facebook sem er náttúrulega bara andstíkileg
1: Já. Og kannski er hún andstikilegust þar, vegna þess að þannig eru við að en ég heiti aðra manneski morgun sem einmitt notaði svona veisluna, við erum í lýðræðisveislu og ekki að fagna því, svona, við töluðum ekkit um það hvað nótum við værum, bara svona, og hérna...
0: Hún hefur þá verið að lýsa jákværi reynslu sinni af umræðinni.
1: Væntanlega, já. Og var leið svona að já, hún var óbeint að hnýta í sko samfélagsmiðlana vegna að þetta væri svo mörgulti gleðilegt að við fengjum þennan kost að ræða að takast á þetta mál og leiða það til lykta og já, þannig ég held að sé rosalega mikið svona sem er okkur ekki sýnilegt en við höfum öll svona einhvers konar bara dæmisögur þannig að umræðan þegar maður tekur svona stóru orðin umræðan, þá það oft eitthvað sem já, opinberum vettvangi, að tala silfrið, kastljós, hér og þessa þætti, umræðu þætti og svo hérna, og samfélagsmiðlana og þeir kannski endurspegla ekki fyllilega.
0: Sérstaklega þegar forustu fólki í stjórnmálum mætir það,
1: já.
0: Þeir þættir bara leysast upp í eitthvað.
1: Já, það náttúrulega orðið þannig að
0: versta útgáfuna samtali sem að þjóðin á mjög sorglegt.
1: Já, og kannski aðalega vegna þess að það er einn maðkur í missunni sem að bara nægir til að eyðileggja allt saman. Já. Og þar spyr maður sig náttúrulega líka leikreglur, sko. Á bara stundum að beita sér harðar til þess að menn séu lúti einhvers konar leikreglum samtalsins sko.
0: Þetta stríð mikilvæga hluti og þá má öll meður. Þannig að sumir líta á það þannig. Að ég hérna,
1: já.
0: Það bara niðurstaðan sem skiptir máli og
1: já,
0: saman hvernig ég kemst
1: já.
0: Að því að
1: já.
0: Þá bara
1: já.
0: Það bara láta mig hafa það að höggva þegi niður.
1: Jú.
0: Það bara mikilvægt.
1: Mér finnst það sorglegt þegar að ræða svona sko kjörna fulltrúa sem að fara með almannavaldið í okkar umboði og að mínum að sko þetta ákveðin miskinningur og hlutverki. Það er sko hlutverk þeirra er að vanda sína rökræðu og temja sig málefnulega samræðu og byggja á traustustu upplýsingum og allt þetta. Ég veit að, og síðan er sko ágreiningur, og þetta þýðir ekki að sé ekki ágreiningur. Hann er eðlilegur og æskilegur og allt það. En og skýra síðan forsendur þessa ágreinings en að koma með bara með látum og skemma umræðuna með fram í köllum og útursnúningum og stælum, það er allt annað mál. Þá er held ég verið að einfaldlega bara að misnota þetta umboð sem að búið er.
0: Það væri náttúrulega best ef að þeir sem að taka þátt í umræðinu lítur svo á að hlutur sitt væri að aðstoða fólk við að taka ákvörðun á eigin forsetum.
1: Já.
0: Í staðin fyrir að þessi svona trú sem að ég held að sé nú ofmyndin, sko, að mér takist að hérna, þrönga minni skoðun upp á þig. Ég held að þetta er eitthvað trúgjarn hann úti, en ég held að miða við sko umfangið umræðinni. Ég held að fólk er aðeins að slaka á, sko. Að endanum munur langflesti taka bara ákvörðun út frá eigin mati og ég held að allar rannsóknir sýni það í
1: já,
0: kostningar rannsóknir fleira, það yfirleitt sko fólk tekur kís út frá svona tildurlega djúbstæðri svona samfélagssýn ekki út af einhverju sem eitthvað neður sagt eða ekki út af aðdáun og leiðtogum eða...
1: Nei, ekki, ég held að sé frekar kannski, mér hefur þótt mjög gagnlegt að heyra viðtölu margskona svona, notum bara einu orðið, margskona sérfræðinga sem að hafa þá raunverulega sko kynnt sér málin og þekkja svona Evrópurétt og ég myndi að slíkt og það hefur mér þótt gagnlegt að hlusta á og þeir eru yfirleitt, þeir náttúrulega tala yfirleitt, ég veit að þetta er síðan umdeilt hversu mikla sérfræðinga trúvegum að hafa og allt það en þar er allavega viðlendin til þess að setja einfaldlega fram staðrendin mála og svona samkvæmt bestu þekking og reynslu það er gagnlegt innleika umræðan það er ekki þar með sett að menni bara fylgja því sem þið segja, heldur að hafa þó þann þekkingar grunn ef svo má segja.
0: Það sé eitthvað annað í bóði heldur bara skoðun.
1: Já, eitthvað annað en bara skoðun, það er mjög mikilvægt.
0: Því að skoðun er kannski þú eftir til að fljótur að kominu frá þér og kannski óþarfi fyrir því að vera síðan með, hérna, klæða í eitthvað svona sérfræðingatal þar sem verður alltaf bara að leggja frá skoðuðina í svona ýmsum kvikita líkjum. Það verður gott að vera aðgreint. Herðu, hérna, þú trú á samtalinu. Mér langar aðeins að hérna, fara út í það, sko, hvort að því að ég held að hangi svolítið í loftinu í okkar samtíma að hérna, maður eigi að fara og hugsa sem gang. Fólk er líka að tala að finna sjálfan sig það sé svona frekar leit inn á við. Ég held að sé ekkit svo fyrirferða mikil hérna, þessi trú á það að hérna, sannleikur geti verið á millum okkar. Ég til dæmi segi það við börnum mín að ég að reyna að segja að þið verið átt okkur á því að það er bara 50% ykkur inn í ykkur og 85% á milli ykkar og annars fólks og þá ég eiginlega að meina meðal annars það að þú kemst að niðurstöðu í samtali
1: Já.
0: En ef þú ert einn að hugsa þetta þá ferðu bara hring eftir hring eftir hring þannig að við erum bara þannig skepnur að okkur gengur best að hugsa í samtali og við erum fljótust að komast að niðurstöðu og fljótust að svona fara fram hjá einhverju sem okkur hætti til kannski eigin huga að verða svona
1: Já, já.
0: Getur verið eitthvað svona þráhyggjur
1: Festa sér rössin og slíkt ég held, já, já, það það allt þekkt já, jafnvel þá bara það orða hugsun sína viðmælindin það ekki endilega verið búin að bregðast við bara við orðana, heyra sig segja hana, það eitt stundum skýrir fyrir manni bæði, já, bæði til góðs eða ils eða sem sé hvort hún slæm góð eða slæm og en svo líka auðvitað þessi sko sem svona hinliðin á þessu, þó sé algjör, ég tek algjör löndið sem varst að segja að mætast í samtali og láta reyna á hugsanir sínar með öðrum, en svo náttúrulega hitt fyrirbæri sem að náttúrulega Sigur Nordal skrifaði frábæra grein sem heitir samlagning og það sem sko vissuleiti þessi sko að því fleiri sem komnir eru saman til þess að hugsa mál, því meiri villisa kemur út úr því en, þannig að og þá kemur alltaf hjarðhegðunin og það fyrirbæri sko, þegar fólk eiginlega hættir að hugsa fyrir sig og bara og svona fyrir einhverja stemningu sem
0: Hefur það ekki trú á svona viti fjöldans?
1: Nei.
0: Við minnum nú að Páll Skúlason hafi haft svona trú á því.
1: Já, hann getur verið ég hef verið svona mjög gagnrýninn á þessa aðferðafræðin auraþúfunar og slíkt sko. Já. Og það vegna þess kannski að það eiginlega ekki hvorki samtalni rökræður í því það bara, það svona jú, menn eiga að fá svona tína svona bara af skepnunni sko sínar hugmyndir og svo eru þeim svona þeim eru bara safna saman og talið út úr því kemur að vinsælasta gildi og Íslendinga heiðarleiki eitthvað svona, mér þetta bara svo Já, ég veit ekki.
0: Hefur þetta ekki þátt í svona?
1: Nei, en ég hef lesið þetta.
0: Ég hef átt einu sem sitta mig í svona í sambandi við mótun heilbrigðistefnu.
1: Já.
0: Ég satt svona við borðum og ég bara neitaði þessu og ég bara breytti þessu þannig við tölum bara þetta eins og við erum vönað að tala þetta.
1: Já.
0: Tölum okkur niður og niðurstu.
1: Já.
0: Ég sleftum þessum leikarna með að skrifa eitthvað þrjú orð á pappír og...
1: Já.
0: Ég bara hafna þessu.
1: Ég held nefnilega að það sé hægt að hafa mjög gagnlega sko, þetta, og svona einhver svona rökræðu þing og sem er líka, það bara önnur leið. Þá eru menn virkilega sko, að hérna mætast og rökræða sko, tala saman og hlusta hver og annan og allt það en alls ekki neinn tilnum til þess að mæla einhver fjölda hugmynda sem fólk hefur í nánast í einrúmi sínu skrifað á blað það er ekkert það verður engin, við mætumst ekkert í því sko en já, nei ég hef þetta er snúið þetta með fjöld þetta er auðvitað það hvernig sko hvernig hugsar þjóð sitt mál og við erum að því núna einmitt hvernig ráðum við sameiginlegum málum til lykta og ég hef nú kannski veist það líka, ég hef verið talsmaður sko fulltrúalýræðisins, frekar og
0: þú ekki svona þjóðræðugagreytur?
1: Nei, mér finnst það ekki, alls ekki vitlast í þessu tilviki það er líka því að þetta kemur svo ég nefndi á það, þetta er ákveðin saga þetta á sér ákveðina sögu en það er ekki gott þessi Það er ekki gott að vita til dæmis að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu máli.
0: Nei. Og eiginlega engar stofnanir samfélagsins sem að leggja áherslu á þetta sem var síðast það sem að voru samþittir hjá Alþýðusambandinu til dæmis en núna bara engin.
1: Nei, það mjög aðtekksvett.
0: Ekki einu sinni sko kvenfélag Stykkishólms. Það heyrilega engin félagasamtök lýsa yfir stuðningi, sko.
1: Hvernig það sem á svo... því stendur, sko, en ja. það er náttúrulega háið búið að hlaupa yfir, sko, mér finnst það svolítið sláandi, sko, við erum að tala hvort að eigi að taka upp aðelda við ræður, og það er, en það er, þegar verður að spyrja þessar samkundur sem hún nefnir, þá er eiginlega hinspurningi sem er eftir, eða ekki, í framhaldinu.
0: Ég veit ekki, en ég þekki þetta þessum forstakostningum að áhöfnin á rosanum skorar á Vítísi að bjóða
1: sér.
0: Þannig að það var, en ég heyri bara ekkert svona. ég heyri bara ekki neitt.
1: Nei.
0: Þannig það eins og að, ég veit ekki, kannski fólk ekki að tala þetta, eða kannski lítur fólk á þetta, þetta sé svo enganlega.
1: Já, ég held að sé meira þar. Það eru ekki einhvern veginn afstafa hópa eða stofnana eða félagasamtaka heldur þetta verið vera og jafnvel ekki stjórnmálaflokka vegna þess að innan stjórnmálaflokka alls konar við þó líka.
0: Jú, en og, það nefnilega, maður myndi halda að þetta verið gott mál til að henda í þjóðræðugagrislu vegna þess að þetta klífur flokka og fleira sem er kannski eins og áfíkisbann og hérna flugvöllurinn eða eitthvað svona sem er ekki pólitísk mál eða ekki flokkspólitísk mál. En síðan kemur í ljós þegar maður skoðar sko skoðanakannanir að það sem að helst ræður því hvorum megin þú ert er afstaða til stjórnmálaflokkana. Það eru 85% af stuðningsmönnum ríkisstjórnarflokkana sem alltaf segja já og 85% af stuðningsmönnum stjórnarandstöðunnar sem alltaf segja nei. Þannig að það kemur allt inn í ljós að það er það sem að ræður mestu afstöðuna sem að mér kom svolítið óvart. Því ég held þetta væri svona að því að ég þekki kannski betur til í vinstri þá er þetta svona eins og að ítra peð þú getur reyla klofið VG og hvaða flokk sem er með að setja þetta mál á dagskrá þess vegna væri bara gott að ákveða þetta utan flokkana
1: jú,
0: en svo eitthvað þróast umræðan þannig að þetta verður há flokkspólitísk mál
1: já og þegar ég var að kannski að sko ég hef verið svolítið gagnrýninn á beint lýðræði, við notum bara það frekar en kannski endilega þjóðaratkvæðagreiðslu þó að það séu þetta einkenni þess að vegna, sko ég held sko að skilinni fyrir beint lýðræði hafi bara verið að versna vegna þessara gríðalegu sterku afla sem geta manipulera með skoðanamyndun okkar og náttúrulega sláandi dæmi sem við höfum haft fyrir okkur eins og ég Brexit oft tekið og þá er bara þessi leið fulltrúalýðra sem að hafa fólk í fullri vinnu til þess að afla sér upplýsinga og vonandi og þess vegna svo mikilvægt að þessir kjörnum fulltrúar sem fara með valdið okkar umboði vandi sér sem allra mest í sinni málefnilegu umræðu og hafi þessi sannar reynist og allt það og því að til þess eru við með þá þarna
0: til þess að hérna, leika fyrir okkur samtalið.
1: Já.
0: Ekki leika
1: í góðri mestingur. Sviðsetja það, en reyndar í sviðsetningunni, þá falla þeir yfir alltaf í þessa kappræðu til þess að vinna hillina.
0: En eftir þú að segja, til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla virki, þá þurfum við að hafa svona eitthvað samkomulag í samfélaginu hverju vettvangur þessum við ræðum, hvað við erum að ræða og með hvað hætti. En þegar það farið, þá geta þjóðaratkvæðagreiðslur orðið bara einhver skrípaleikur.
1: Já, það held ég. Og
0: við höfum ekki þennan vettvang lengur. Við höfum ekki þetta samkomulag lengur. Við erum bara komin inn á tíma populískra stjórnmála.
1: Já.
0: Hvort sem að þú vilt að það ekki, þá er það, og það er ekki bara þannig að við séum með populíska flokka, ykkur á Trumpista sem ætla að koma eins og heldur fara hinir flokkarnir að taka svip af populisma. Það þannig sem að mun gerast. Og ég heldur sjá er þetta svolítið í Evrópu að hinir flokkarnir, að þeir eru byrjaðir að akta og foringarnir tala með sama hætti. Eins og, þannig þetta sé ekki bundið við nýja hægrið, heldur er þetta orðið einkenni á stjórnmálum okkar tíma.
1: Mér þarst að mjög aðtekisvert ef það rétt munað þegar að þarna í The Rest is Politics hlaðvarpinu, þegar þeir voru að spyrja Kristrúnu hvernig hún ætlaði að haga sér í þessu og hún svona talaði að fara landið og tala við fólk og rökræða og leiða til málefnilega samræðu og svona og þeir voru svolítið svona Já, heldur að þetta dugi, sko. Þetta er mikil trú þín á samtalinu, nánar, sko, ég er að leggja þeim orð í munn, en mér fannst að vera svolítið þannig, við höfum okkar reynslu, sko, og Brexit, og sem er eiginlega þessi populíski bara, og menn verður bara beita þeim meðlum, já, menn verður bara beita þeim meðlum sem duða.
0: Þess vegna er ekki bara þeir sem að ekki bara populistarnir sem að hegða sér eins og einsakvæmt populískum stjórnmálum nei. Heldur rekja þeir raunvæmlega alla til þess að taka upp þessa taktik
1: og þar kannski kemur þetta sem þú sagðir aðan þú hefur trú á samtalinu sko ég hef ekki endilega sko þetta er tvíbent orðalag sko ég trúi því ekki endilega að það sigri heldur frekar við megum bara ekki missa þá trú nei. Það bara, þetta bara mennska okkar held ég og í svona og lýðræðismenning í húfi og við verðum að hafa þessa trú og það ekkert annað sem ber þetta áfram heldur en trúin.
0: Eða, þú talar eins og við séum að missa þetta. Þetta hafi verið skárra og við séum að missa
1: það. Já, og það er líka því að þú veist, sagan rosalega stutt. Þú veist, það er, við höfðum náttúrulega fyrst og fremst bara, menn bara neittu afsmuna lengst af og kannski en það hefur þó verið að mótast svona, hérna, já, ég vil tala á þannum svona þessa lýðræðismenningu sem felur í sér alls konar allavega hugmyndir og gildi sem hafa vissuleiti stofnanabundist og við höfum réttaríkið og fleira sem að lítur ákveðnum mjög mikilvægum sanngirnis lögmálum og þetta er tiltölulega stutt saga eins og við vitum í mannkynssögunni hvort að þetta farið að trosna það náttúrulega við erum að tala umræðuna við erum að plani svona samtalsins og slíkt en þegar þetta fer að hafa áhrif á eins og manni virðist Bandaríkinn náttúrulega sérstætt dæmi það náttúrulega þetta samfélag það sem átti að byggjast einmitt á þessu gagnkvæmu aðhaldi stofnana og svo kemur loksins það kemur þarna skrítin forseti og það bara virðist allt í uppnámi það dugar ekki einu sinni
0: samkomulagi var ekki sterkara þetta
1: samkomulagi var ekki sterkara og stofnana grunnurinn hann
0: getur rakna upp raumurlega bara með frekjunni
1: já ég mjög hrifin af bókinast Timothy Snyder sem þessa litlu bókina harstjórn þar sem að einmitt hans eitt af þessum 20 boðurum sem hann með verðið stofnanir og sínið hugri ekki til þess að standa með þeim gildum sem að stofnunin er holdgerving af og það er svona hann í þessum grundvallar atriðum sem að stofnanir verja sig ekki sjálfar eins og hann held ég segja það bara að bera morðum við borgararnir þurfum að vera virk í að en hvernig við höldum við því það er, við getum talað um menntakerfið það er stöðut að ala á þessum gildum fjölmiðlar við höfum eitt prentaðan fjölmiðl hér í landinu og hann fer með ósanandi
0: kannski þurfum við líka bara að gæta á okkar eigin persónulegu leikni í samtali
1: já
0: spjalla við fólki þegar við kaupum brauði í bakaríinu Það með standur þessi víðast að því mér langar aðeins að flytja það að því við erum búin að vera að horfa svolítið á samfélagi ofanfrá og svo samtal sem heldur samfélagum saman. En það líka merki þess að samtalið sé að rakna upp bara á millum okkar. Einmanaleiki er farsótt okkar heimsluta núna og talandi svona vettvang sem við eigum sameiginlegan. Að hann eiginlega dottinn yfir að vera einkanlegur það sem að við erum að taka inn stæðsta hluta upplýsingunum, það ekki lengur þannig að fjölskyldan sitji fyrir fram að sjónvarpi og hlusta á fréttirnar 30 ára barn og 97 ára komul amma saman í sófanum þannig að það líka rakna upp bara eiginlega í okkar prívatlífi þannig að og kannski erum við bara voruð léleri bara í að hlusta og
1: Já, því að það er eitthvað þessi notar þetta orð leikni að ég hef stundum nota tvennu það samræðu vilji og samræðu hæfni, það er bara vilji til að mætast í samtali og hæfnin er þá ekki síður einmitt viljin til að hlusta og sína viðmælandanum virðingu með að heyra hvað hann segir og líka þegar fullkomlega ósammálunum En þessu, já, ég held að þess vandinn að
0: segja Ég blokkir þið ekki, það rekt á Facebook, Það var enn ekki að hlusta á Viljólm og ég blokkir
1: þið. Já. Það eru margar leiðir sem að eru einmitt, hvers konar svona ég held að Páll Leitin kalla þetta ofbeldi, það var oft með pörin skynsum og ofbeldi, ofbeldi byrstist í mörgum myndum eða einhver svona valdbeiting, það blokkera ég bara segir þeir að þegja eða snýrðu fyrir þér eða bara segir ég veit og ég einn hef vita þessu máli eitthvað svona, það er svo marga leiðir
0: og Viljálmur Jón skalli í góm
1: akkurat, já, talar hann og Fílabinsturni Akademíunar, hvað er hann að setja ofan í við okkur og þess vegna, þetta er einn leiðin fyrir því að ég vel farvegur samræðunar þá er sko í samræðu er engin sko þú ert ekki kennivaldið né viðmælandiðinn sko það að vísu ákveðnar tegundir það bara sérstaka tegundir samræðna ég nefndi áðan lækn og sjúkling það er óhjákvæmilega kennivald þar
0: ég held að þetta er gagnsemi yfirheyrslan sem að sumir blaðamenn vilja stunda já. Og löggan stundar
1: Já, það eru, þess vegna
0: eru mjög mikilvægt að spyrja þig,
1: já, við það erum alltaf að hafa inn í, við erum alltaf að hafa aðstæðnar, en svona, þessi, sko ég held að sem svona siðferðileg hugmynd, samtali sem siðferðileg hugmynd er eiginlega þetta að það ekki, sko þú ert ekki eintali við sjálfan þig og siðarleikarnar og samvinskuna að leggja eitthvað niður, heldur, við mætumst og metum það saman og þá þurfum við að lúta á könnum, Já, leikreglum ef við notum það orð eða sína ákveðna virðingu fyrir bæði viðfangsefni og viðmælanda og þarna finnst mér vera mér finnst þetta svo góð vegna þess svo raunverulegt þetta okkar leið nema eins og við höfum mikið verið að tala í dag að við höfum verið að fara frá henni þar að segja, vegna þess að við erum farin að flýja það að komna þess að lendur ljósvakans sem stækkar svo mikið þetta einræðu form og staðhæfinga stíl
0: þessar arjur sem að
1: þessar arjur
0: þessar syngur bara út í tómið
1: já og
0: en
1: hvernig snúum við ofan
0: að því þegar við talaðum að við mætumst
1: já.
0: Má maður ekki vera líka svolítið svona skaldleri með að segja að við tönnum saman
1: já.
0: Og við hittumst í samræðu sem að við sáum ekki fyrir þannig að við, það ekki eins og við séum að hittast á tiltölu leikvelli heldur verður skapast samræðan á milli okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Já, þannig að við erum njótum hennar sem að við gátum ekki búið til nema báðir tveir.
1: Þetta finnst mér, sko, ég gerir einmitt svolítið úr þessu. Þetta er þessi kannski þessi galdur samtalsi sem verður bara. Við leggjum ekki á ráðin þetta. Og þetta er eitt munurinn á, sko, ég held að, sko, einlagt samtal, það tekur þessa áhættu. Við bara einhvern veginn leggjum okkur svolítið í samtali og það fer síðan bara lítur sínum einu lögmónu, leiðir eitthvert og við verum jafnir bara hissa og glöð, vá, þetta var bara að gerðist eitthvað í þessu samtali og heldur en ef þú mætir og ert með eitthvað upp í erminni og ert að reyna, veist, talan inn á eitthvað, þú veist, við þekkjum þetta og hérna, þetta er mjög áhugaverð,
0: já. Ég sé hérna 1985 skrifað þú Vilhjálmur.
1: Já, akkurat, já, það eitt. Og annað líka að þegar þú fattar í lok þess að hann búin að einhver vinsanlegu spjalli, þá kemur allt í hennu, ég ætlaði nú annars að slá þig veist, eitthvað svona sko, þá var það, þá eiginlega grefur undan sko þessu ánægilega aðdraganda, vegna þess að það var alltaf, punkturinn var alltaf að fá mikið með upp til þess að verða við einhverju beini. En þú veist, við tekjum öll svona og þetta er...
0: Og við erum mjög næm á þetta.
1: Við erum mjög næmað þetta og þetta er eiginlega held ég, þannig er held ég þetta kantíska innsæði hann var með að nota mig, sko.
0: Já, við erum náttúrulega hópdýrið þarna við varðveldin, við erum mjög næm á öll þessi samskipti, sko.
1: Já, já.
0: Og stundum er fólk að tala til þess um, hérna, hvort þessi vilhalt eða óvilhalt og svona, með þess fólk allt að gera mikið úr þessu, að því ég held að fólk sé næmt fyrir þessu. Að þú skynjar mína hagsmunni mjög fljótlega þótt að við verðum bara að tala sko hvernig bíómyndin í gerðar að ég held að við ráðum mjög vel við svona alls konar blæbriði og það svona heiðarleikin í samtalinu hann ekki sá að við förum að leika eitthvað svona hlutlaus fyrirbriði komum við bara eins og við erum en ekki kannski máli það að við ættum að tala samræðuna svolítið upp að hún var kannski ókvestaslega lengi vel og núna þegar við erum að missa hana að þá hérna þurfum við að finna aðferfið að já, svona lyftinni svolítið upp og tala að hún eiginlega líkillinn að mennsku
1: já.
0: Ef við tínum henni þá tínum við mennskunni
1: ég held það
0: það bara þannig
1: já og þá spurningin sko hvernig lyftum við henni upp því að hérna það er líka einhvern veginn að vera veist, við gerum það ekki eins og leikendur á sviði sem að fara bara einhver hlutverk heldur þetta það við þurfum að finna einhverja eða sko styrkja einhverja náttúrulega farvegi sem að hérna ræsa þá fram þannig að þetta verði bara okkur þessi náttúrulegi eiginleiki sem held ég Aristóteles lagði svo réttilega þetta er farvegur skynseminar.
0: Þannig þetta eiginlega markmið það sem að væri mér alveg sama hvað þið gerir Vilhjálmi minn en talið saman.
1: Já.
0: Þú veist að það er eiginlega markmiðið Hver niðurstan eitthvað verður, það er eiginlega aukaðriði.
1: Já.
0: Af því að við erum eiginlega svo, við erum alltaf að tala niðurstöð eins og valkostinni séu bara velja á milli ykkurs og þarlandir samtalið eiginlega tilgjastur.
1: Þetta er eiginlega afbreyða því sem sagði á hann. Það er ekki held ég stóra máli hvort að niðurstaðan og lögðan verður já eða nei. Heldur hvernig við komum staðinni.
0: Og það lítur ekki vel út.
1: Fyrir
0: það lítur
1: nei þarna datt ég út þarna datt ég Pétur segja fyrir hvort já ég veit hérna nei akkurat
0: þetta er ekkert skona að búa að vera stórkostlegt að þótt að vissulega sé að þannig að það alveg að horfa á umræðuna og það alveg heilmikið að viti umræðunni
1: en
0: að tekst að sko fleita ofan að því mesta vitlusuna það er ekki þannig að vanti vitræna umræðu
1: Nei,
0: það bara hittir bara svo fyrirverðum.
1: Já, verður með oft mest áberandi. En þetta með, sko, sem sé, sko, maður horfir náttúrulega oft gjarnan til skólakerfisins og ég held að svona einhvers konar samræðu menntun sé mjög mjög

Herðu, nú ætlum við að hérna fjallum bók sem að var að koma út hjá hinu íslenska bókmyndafélagi eftir William Arnason, professor í heimspíki, samræðu síðfræði. Þetta er nú svið sem að þú hefur verið á

0: Svava Bjarnadóttur sem að fjallaði mikið samtalið í menntun og ég held að sé alveg gríðarlega mikli möguleikar í því í menntakerfinu að gera sko hvað er að nýta sér samtalið í svo mörgu tilliti sko bókmenntir og já.
1: En þessi bók er náttúrulega þarna situr bara einhver maður og sendir aríu út í samfélagið. Ertu þú ekki miklu frekar bara að fara á kýfanisfundi og vera í samtali við fólk?
0: Ég að fara rótarifundi núna í næstu viku reyndar og hérna og ég hef ekki gert það sko í ára tugi sko. Ég finna það sko þó að þetta sé greinasafn sem að svona kemur sko og ég finn alveg að það er einhver stund samræðuna held ég sko fólk finnur henni ógnað og þá Æ,
1: ég sæti ekki hérna ef ég var ekki sammála því sko
0: já
1: því að við erum sko sannarlega eða að mín trú allavega að sko sú fjölmunin sem okkur vantar núna er eiginlega bara að byggja upp samtalið
0: já og ég sammála því mér finnst að feikilega mikilvægt
1: við verum bara að skoða, við verum að skilja heiminn
0: þetta
1: er ekki svo stað að við um að velja á milli einhverja tvekja kosta sem einhverju sérfræðingar komið stað
0: þetta
1: er það mjög mikilvægt að við séum sjálf
0: já.
1: Ég held að þessi hlutin að virku líðræði
0: þetta er upplýsingahugmynd
1: að kjósandinn eða borgarinn lítið svo á að hans afstaða til málana skiptir máli
0: mjög mikilvægt
1: ekki það að hann sé bara út í búð að kaupa kókopössu eða sirjó, sko.
0: Nei,
1: eins og þessi allt komið
0: Þetta er ekki neyslukostir, sko. Þetta er borgarinn og virkni hans og hugsun hans og samræðu vilji og samræðu hefni eru líkilatriði, sko. Og það er ekki það að vera rosalega klári að koma fyrir sér orði.
1: Nei.
0: Heldur að vera sína viðletni til þess að eiga taka þátt í samtali og hlusta á aðra. Nei. Þetta held ég að sé og þetta er eitt af því sem er núna svolítið hættu út af þessum tækniþróun sem við höfum nefnt og ég held að auðvitað sko, stundum er ég meina, kona mín kennari og ofta segja að það er að setja allt á skólana sko, en, og ég veit að skólarnir hafa get ekki leist öll mál og við þurfum á heimilónum auðvitað hvert okkar sig að þú varst að tala að ræða við börnið þín og hérna það er sem við þurfum að gera
1: ég held að þessi besta ráðið er að fólk borði saman kvöldmat og ræði saman
0: já. Það er líka undanhaldi.
1: Já.
0: Það er líka undanhaldi.
1: Fólk er bara að beita í skapnum, sko.
0: Já, beita og síðan með prívatskjáin sinn hver sínu hotni leið.
1: Þannig að... Og er svona með síman og segir, hvað segir þau?
0: Já. En leið er eitthvað, það er eitthvað boðalega svona, sko, það er aldrei gaman að vera, og gaman og ekki gaglegt heldur að vera með svona, við erum tveir svona, svolítið fauskar svona, horfa krítist á þetta alls saman. Og hérna, sko, en ég held sko, að verða breytingar þegar fólk finnur ógnina held ég. Þetta er kannski alveg hoppesist viðhorf að skynseminni dóttir óttans. Og ég held að við séum orðið svolítið smeyk við að við séum að glata einhverju mikilværi vitt í samskiptaháttum okkar. Og þá vonandi... Það er alltaf von þegar það er...
1: Það er svolítið mannskepnan hegða sig þannig.
0: Já.
1: Hún sprettur upp þegar það er hérna virðist vera öll sund lokus.
0: Einmitt.
1: Og þá gerist eitthvað.
0: Já, og...
1: eins og í Bandaríkjunum, það sem er búið að ganga frá verkalýðshreyfingunni, að þá er að spretta upp verkalýðshreyfing sem er kannski miklu öflur og kraftmeiri heldur en okkur. Þóttur séu að miklu minni svæðum.
0: Já, einmitt. Og það er náttúrulega sagan bara kennir okkur, það er mjög varasamt að fella einhverja dóma um einhver sko, við getum greint eitthvað ástand, nú séum við komin í eitthvað öngstræti og svo getur orðið strömmhvörf sem að spretta alveg ófyrir, eða sem sé, já, ófyrir sjáanlegan hátt en einmitt í þá átt sem að felur í sér lausnir eða frækotna að þeim. Og þetta er bara mjög erfitt að spá fyrir og maður er að vona sko til dæmis að ég mjög hlindur því til dæmis að þegar ég að taka, eða börnin að leggja símónum sínu þegar ég kom í skólan og svona, ég held að þetta sé rétt leið sko, og síðan gætu bara börnin unglingarnir sjálfi farið að finnast það rosalega eftirsóknarvert að vera ekki inn í þessum tækjum sko, og því verður ekki stýrt. Nei. En vona, ég held bara að þarna hef ég bara einhverja trú á þrá fólks eftir samneiti.
1: Já. Að við þráum að vera mennsk,
0: að
1: við munum ekki sætt okkur við
0: Nei.
1: Annað.

0: Herðu, þetta endar á jákvæðum nótum í vísjáverðum heimi. Kameran fáum við hérna í samræðu viljónur.
1: Það hvað sem við leiði, svo ég held við höfum glemt okkur í henni.
0: Herðu, en við höldum áfram hérna við rauðaborðum, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: í gær í þætti sem við köllum fréttaspjall stöðu menntunar í grunnskólum á Íslandi. Þar kom meðal annars fram að eitt af því sem að hamlar brautargengi íslenska grunnskóla framleiðsla á námsefni og þar var í þættinum var kona sem fór vel yfir það hvernig kennarar sjálfir að reyna að búa til eigið kennsluefni vegna þess að ríkið hefur ekki staðið við það hlutverk sem skildi og við erum alltaf að heyra einhverja hryllingssögur úr grunnskólakerfinu. Það virðist vera meiri ánægja með framhaldsskólana. Ég getum bara sagt ykkur að þetta fyrsta skipti síðan 1990 sem að ég á ekkert barn, hvorki í leikskóla né grunnskóla og þá meina ég sem sagt hvorki fósturbarn né mitt eigið þannig að ég hef fylst mjög með þessum málaflokki allar götur frá 1990 og mér hefur fundist sko krakkarnir mínir þegar þeir fara í framhaldsskóla þau eru nokkuð sáttir en þau hefur orðið skeptískari börnin mín sem hafa verið í grunnskólum og sem alltaf sagði fleiri og fleiri sögur og mjög margt að hugsa svo sá ég núna í síðustu viku að Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur hann gekk svo langt út af písakönnunum að segja að kennar rætt að stíga fram og biðast afsökunar á því að árangur íslenskra nemenda væri ömulegur í samanburði við aðra þjóðir og þetta svona til marks það að við erum öll meir og minna upptekin af menntamálum. Já, í hátíðisfréttum í gær í Ríkisútvarpinu var talað einhvern kennar á Selfossi sem sagði Inga Sæland væri versti menntamálaráðherra sem við höfum haft. Þetta svona allt fullt af upprópunum en það líka einhver saga þarna áratugi aftur í tíman sem að mér finnst einhvern veginn aldrei vera sögð og ég ætla að vonast til þess að hérna, ég geti komist aðeins á dýftina núna með formanni kennarasambandsin sem mættur hinga til þess að ræða þessi mál við með Magnús Þór, vartu velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig varst þessi inngangur?
1: Það var flottur, þetta var yfirgripsmikið mikið inngangur og mér langar kannski að grípa eitt sem að,
0: já, gjörðu svo vel.
1: Sem að þú sagði, sem að ég í mínu starfi hef nú svona kannski haft eiginlega áhyggjur af að ég alltaf búin að vera í skólakerfinu byrjaði að kenna hann og sökli fyrir 94
0: já.
1: Og þess að veri, kom inn í bæinn og verið í Reykjavík sem kennaði stjórnandi og út á landi og fekk þennan þess að vegt til lög að vera kosin sem formaði kennarasambandsins 2022 og ég svona hef af því ákveðnar áhyggjur að raunverulegur áhugi stjórnmálana sérstaklega á menntamálum sé mjög lítill.
0: Já.
1: Við upplifum það, ég held ég geti lyft mér að segja það í kennarsambandinu og því við erum frekar þétt eining og þessi eru sjö félög sem eru í fjórum skólagerðum að við svona okkur finnst við oft lenda í yfirborðskenndri umræðu. Já. Við lendum í svona einhverju flóði upplýsinga þú vísar einmitt til þessar hryllingsfregnir sem er alveg bara ágætis lýsing er þess á milli þá kannski erum við að svona upplifa það þessi lítláhugi og þú vitnar þarna í frétti í gær skólamann á Selfossi og ég hef nú alveg leift mér að segja það að mér finnst svona sanngirni ekki endilega gætt þarna, vegna þess að ef við förum yfir bara já, frá því að ég byrja þarna 94 og horfum á til dæmis menntamálaráðuneytið og mínu viti raunverulegan áhuga á málafloknum þá ég nú á því að við séum ekkert að upplifa endilega eitthvað nýtt þegar kemur ráðherra sem vill taka ákvarðanir út frá pólitísku skoðun og skiptir kurs og það eru þetta það sem að mér langar til og það var kannski enn ástæð fyrir það að mér er gott að geta komið hingað Já. Og rætt einhvern á dýftina að mér finnst við of sjaldan komast á dýftina og skautum svolítið á yfirborðinu sko.
0: En skoðum aðeins betur þennan punkt sem þú nefnir að þeir sýni sem að stjórnmálamenn hugi ekki að þessum málaflokki sem skildi það í sjálfu sér vekur furðu mína, vegna þess að við erum að tala fjöreg okkar, við erum að tala börnin okkar ég hefði haldið að venjulegt foreldri það væri svona eitt af mikilvægasta í lífi þess að barninu vegni sem best í skólakerfi punktur. Ég myndi segja að þetta væri bara eitt af því sem að maður pælir mest í í lífinu, flestir foreldrar. Hvað ef það þannig að stjórnmálamenn sýni þessum málaflokki ekki áhuga? Hvað getur þá skýrt það vegna þess að það í rauninni óskiljanlegt?
1: Sko ég þetta bara góð spurning og ég hef nú kunningi og vini sem að hafa verið nær alþingi sem að kannski deila þessari skoðun minni bara nýlega verið að ræða það. Sko það auðvitað kannski þannig að mögulega það bara þannig eins og þú ert að vísa í að þetta sé svona einhvers konar sjálfstæður hlutur að menn séu svona einhvern veginn með skólamálin einhvers konar ofarlega ef við myndum mæla mínútur sem að menntamálin ræða alþingi versus bara hvalveiðar þá varum við að tala stórar tölur og við erum alveg í kennarasambandi núna aðeins að reyna velta upp nákvæmlega reyna að finna okkur einhverjar ástæður fyrir því hvaða sem getur verið á, fyrir því að við erum komin á þennan stað mér að við yfirfærsla frá ríkis yfir til sveitafélaga var það að hjálpa okkur eða flækja það hefur þýtt það að mínu viti að svona áherslur og metnaður fyrir leik- og grunnskólastíginu hefur kannski verið svolítið farið bara eftir hverju sveitafélagi fyrir sig að menntamálaráðuneytið skilaði að mörgulti auðu lengi vel í málaflokkum sem að þá spenntu þá bara á, já, þetta verkefni sveitafélaganna við setjum hérna lög og reglugerð og eru jafnvel ekki fylgið þeim eftir og það eitthvað sem við höfum rekið okkur á og þetta bara góð spurning sem að okkur langar aðeins til að velta upp núna gengur gegnum sveitarstjórnarkosningar í vor og að því við erum að rýna í þessar tölur þetta yfirleitt meira en helmingur tekna sveitafélag sem fer inn í málaflokk skóla og frístundamála en veist, það var rosalega lítil umræða skólamál heilt yfir, það fór meiri tími það að tala snjómokstur og rusl skilur mig heldur en skólamálin og kannski þetta menning, því núna erum við að bera okkur saman við Norðurlöndin og ég nýlega búin að vera í samtölu við kollega mína þar til dæmis hefur vettvangur stjórnmálana boðið upp á það að hitta það bara árlega sem að bara ráðherrar og þingmenn þeim ekki bara gert að koma og hitta hagsmunasamtök og fólk á gólfinu og þar voru kollega mínir bæði í Noregi og Svíþjóð núna nýlega að fara þetta er eiga hjá Svíjónum og þetta er einhver borg í Noregi sem hefur þetta hlutverk og það hafa meðan þá skildu að vera komir undirbúnir að vera á þeim stað og við höfum farið fyrir þingnefnd bæði núna og áður þar sem að við greinum það alveg að áhugi fyrir málinu sem við erum að vekja upp er kannski takmarkaður og svo deyr það möguleik einhverju þingnefnd og þetta hef ég alveg áhugir af að við séum hérna vegna þess að mér finnst of mikið umræðinni sem að þú varst að vísa hérna í áðan fara inn í einhvers konar fyrirsagnarleik sem snýst einstakt máli ykkur ákveðnum skóla mjög oft svona neikvæða frétti sem ná ákveðnum flugi en við förum aldrei inn á það einhvern veginn að rýna onni í dýftina nákvæmlega hvaða er sem að er sem við viljum hafa sem kjarna námskrarnar okkar og hvað gengur vel fullt sem gengur vel, við ræðum það lítið og setjum þá eftir með það að við förum aldrei inn í þennan langtíma sínar kjarna sem ég held að sé að gerast og þegar gaggrinin núna frá kennurum þá hef ég leift mér að segja það bara að segja það hér líka, hún snýst ekkit endilega bara því einhverja ákvörðu núverandi ráðherra heldur því að við erum að lenda dálítið oft í því, ég meina það var ákvörðun Reykjavíkurborg í gær sem kom mér á óvart að menn bara nýr borgar meirihluti Reykjavík áður en að skólaári byrjar ákvörðun að gera hérna fundamental stórar breytingar á stoðþjónustu kerfi að skólakerfisins áður en að skólinn byrjaður skólaleiðana og það var lagðar niður hverfismiðstöðvar í öllum hverfum þúst þetta eru ákvarðanir sem eru teknar top down
0: mun þetta veikja skólana ef eitthvað að þínu mati
1: við náttúrulega þekkjum aftur mögulega ég líka bitinn þess að skokja svo kennarinn á Selfossi þegar ég heyri frasanum það að þetta ég efla verkferðla þetta ég auka þjónustu við borgarana en það verið að skera frá tugir einstaklinga sem unnu við afmarkaðan þátt í stoðþjónustu skólans, þá sé ég ekki þá hljóð og mynd fara saman og núna hefði ég ekki verið að vinna vettvangi borgarinnar í 6 ár, en ég heyri það að kollegum okkar sem eru, ég rætti við í gær að fólk veltir því fyrir sér hvernig það eigur þjónustu að skera frá aðila sem að voru að vinna fyrir kerfið, sko.
0: Getur verið að áhugaleysi sé að einhver leiti tengt því að fólkið sem að tekur þessar ákvarðanir og hefur það svona í betri helmingi samfélagsins það hefur bjargir til þess að mennta börnin sjálft innan heimilana styrkja það sjálft kenna því vinnubrögð innan heimilana það stendur ekki allt og fellur með því sem gerist í grunnskólanum getur verið að það sé bara orðin stjættaskipting inn á heimilunum sem valdi því að fyrir sum heimili þá þarf ekki skólin að vera neitt rosalega góður Það eru bara farnar margar ferðir á ári til útlanda sem náttúrulega eitthvað besta nám sem hægt að fara í fyrir börn og hérna það bara gætaðar ferðir hingað og þangað og maður sér þetta alveg, það mikil stéttaskipting í íslensku samfélagi, hún meira en hún hefur nokkuð sinni verið. Getur verið að þetta sé einn ástæð?
1: Það frábærhugmynd og þetta akkurat þetta því sem að sko, rannsóknir benda alveg á það að félagslegur bakgrunnur og samsetning í hverfum hefur mjög ríkjandi áhrif á það hvernig skólastarf virkar og þetta held ég sé bara einn punktur sem að við þurfum að ræða og akkurat fólki sem tekur ákvarðanir og ég hef stundum sagt það sko að besta gæfan sem að ég hef orðið fyrir skólaferlinum kannski annars vegar það að detta inn í samfélag með mikinn félagslegan bakgrunn ólíkan það sem ég var að snerta á fólk með mjög ólíkan bakgrunn og svo þegar ég lendi því að eignast barn með námserfileika að upplifa skólakerfið í gegnum það það breytir ákveðin upplifun og ég hef alveg leift mér að segja það Björn, í mörgum tilvikum þá það þannig að við sem að stýrum umræðin skólamál mörgum okkar gekk bara býsna vel í skóla okkur leið bara vel í skóla og við skiljum ekki út einhverju breytingarna verða til dæmis breytingar sem eru núna vera ræða varandi einkunnagjöf þar sem að mér hefur, ég hef alltaf sagt þetta snýst ekki einkunnagjöfuna A eða 10
0: Hvað ár ertu fæddur?
1: 71 Þannig að ég gengi gegnum samræmt próf og bara var mjög heppið mína skólagöngu það mjög sterkt félagslegt bakland og var á góðum stað við litlu sveitaskóla út á landi sem að ég hef sýnt mikilli þjónustu við okkur en það sem ég kannski vísa í það að við eins og þú segir, við höfum ákveðna byltingarmynd um skóla, við tökum ákvarðanir og það alveg í rannsóknum sem sýna það að það lag sem tekur ákvarðanir líklegast til að horfa til síns bakgrunns, það bara þannig sem það og þú ert að vísa, ég sammálaði Björn að það stéttskipting og það eru eitt af því sem að písaprófið síðast að sýndi.
0: Sem þýðir það að grunnskólakerfinu mistókst hlutverki sem við ætluðum grunnskólakerfinu að jafna stéttan.
1: Ég þekki
0: satt
1: og það var því að þú opnaðir á Písa og það er auðvitað það sem að Haukur nú ekki hérna með okkur sem að því að þið þegið að hafa hann
0: og vel að merkja, ég bauð Hauki og Magnúsi Þór að hittast hér og rökræða grein Hauks, Haukur afþakkaði þannig að honum var boðið, gjör svo vel
1: Já, en það sem ég að Písa bendir okkur á það síðast því Písa prófið hefur á Íslandi haft þennan stimpil að við ætlum að taka þennan mælinga þátt sem er sannlega ekki að standa, við erum ekki nógu góð í sem læs í náttúrufræði í íslensku og starfræði og eftir hverja písakönnun þá kemur umræða duga í 14 daga á yfirborðinu en fer kannski ekki á dýftina en eitt af þessi písaprófi sagði okkur síðast sem að við vorum að benda á og náði umræða ákveðin tíma þetta það er merkjum það að stéttskipting og áhrif á félagslegs bakgrunns sé aukast á Íslandi og þetta eru hlutir sem að við viljum stundum ræða akkurat þetta hlutverk sem að þú ert að vísi sem við teljum að hafi verið gegnum gangandi í okkar samfélagi að skólin eigi að vera jöfnunartæki skólin á að sínu verkefnis jöfnunartæki og námskráin sem að við erum að vinna með núna sem að sett í gang 2008 2011 lagt inn 2014 og námsmati sem fylgdi því beinlínis lagði þær skildur á okkar herðar að við ættum núna að vera ennþá ákveðnir í því að koma til móts við börn með ólíka eiginleika, með ólíkan bakgrunn við erum náttúrulega vissulega komið alltara mynd í íslensk samfélag sem við erum verið að koma með nálgast 20% nemendur okkar sem hafa ekki íslensku sem upprunalegt mál og erum með að tala jafnilega ekki íslensku heimilinu að okkur gert núna að fara inn í það verkefni og við þess vegna þegar písaprófi kemur og það segir líka hvað okkur gengur vel í við erum með eitt hæsta traust nemenda til kennara í heiminum og við vorum heldum hér ráðstefnu 2025 sem múið að sitja bá okkur að halda til þess að ræða hvað okkur gengur vel með að við eigum svolítið að vera að horfa inn þetta stóra hlutverk kerfisins sem að hefur algjörlega verið þarna Björn og það eru þetta samnorræn hugmynd að skóli í samfélagi sé jöfnunartæki og þá þetta alveg mjög valid og góð umræða það hvernig ætlum við að sjá til þess og þá verðum við pínlítið að passa okkur á það í efsta laginu ná í gegn raddirna sem að kalla eftir þessu en of oft hefur umræðan orðið afmarkaðan þátt eins og hvort þetta á að vera A eða 10 eða hvernig við erum að skora í nákvæmlega náttúrufræðinni við þurfum að vera tilbúin að fara lengra og þar hefur algjörlega mínu viti skort vilja stjórnmálana, hvort sem það sveitafélög eða ríkið, til að ræða þá eftir síðasta písapróf var farið í verkefni sem að var bara býsna tímafrekt, það voru 11 fundnir haldir, það sem að menn voru að leggja til og þar fóru vettangurinn, ríki, sveitafélag, KUI, fóreldrasamtök, opnir fundir, það sem voru lagðar til tillögur og það var gert haustið 2024. Þær tillögur eru bara ennþá í ríki vegna þess að svo verður skipting í pólitíkinni og það ég ekki að segja að það sé neitt verra eða öðruvísi þegar að þessi stjórnarskipti verða, heldur bara almennt í gegnum tíðina, það koma alveg þrír nýjir flokkar til valda í valdstjórninni og þessar tillögur liggi í skúffu síðan. Núna að koma 8. september niðurstaða PISA-prófanna.
0: Þrír menntamálaráðherrar líka akkurat, bara á stuttum tíma en náttúrulega ekki heldur til að hjálpa.
1: Nei, það svo það nú bara þannig Björn, það sama hvað það þú með þáttastjórnununa hjá þér eða ég inn í KÍ, við tökum með okkur persónulega eiginleika sem við lögum að vinna okkar. Það auðvitað þannig sem þér, þannig að fá þrjá að mínu viti góða einstaklinga sem persónur inn í verkefnið breytir þar En þegar við fáum og ég vona það núna að þegar að PISA niðurstaðan kemur og ég veit ekkert hvar hún kemur. Þá vona ég það. Við horfum
0: Haukur segir nú verið von.
1: Já já, ég vona
0: verri en áður.
1: Ég vona hafi batnað því við erum að vona það. Það við vona það alltaf því PISA prófið skiptir okkur máli. En þá við þurfum líka að passa okkur á því að þeir eiginleikar þar sem að PISA fólkið og OECD fólkið segir heyrðu, hér Ísland að ná frábærum árangri. Við þurfum að þora að lyfta því. Þetta traust, þessi líðan barna í skóla, lítið einelti, eitthvað sem við höfum verið að vinna í sem hluti af sem hefur klárlega björn verið betra frá því ég var í skóla og þú varst í skóla, þá er það okkar tilfinning og PISA prófið segir það líka að þessir þættir við gengi vel. Þá þurfum við að horfa til þess og þar þurfum við líka að þora að taka þessa umræðu sem að PISA bent á síðast, aukna stéttskiptingu í prófinu þar á undan fengum við bara þá niðurstöðu að við höfum brugðist börnum með annað tungumál en íslensku. Þær niðurstöður náðu heldur ekki gegn vegna þess að við vorum upptekin af ákveðnum þætti sem mögulega hreyfði við okkur í þessu forréttinda lagi sem að kannski metum það að skólastarf skuli metið út frá þessum þáttum en ekki öðrum.
0: Já. Nú langar mig að fá að telja upp nokkur atriði sem að út frá mínum sjónarhóli sem foreldris hafa reynst áskoranir fyrir grunnskólastarf. Ef við byrjum á nýjum íslendingum innflytjendum ég hef átt börn í skólastofu þar sem meira en annað hvert barn í skólastofunni var erlendu bergibrotið ég hef hlustað á lýsingar fordóma lausra og frábæra barna minna og vina þeirra af ástandi í skólastofu og ég hef borið það sama við þegar við vorum sjö í tíma öll úr sveitinni mjög á sveit Og hvað 40 deilt með 7, það 6 mínútur, hvert okkar fekk þá 6 mínútur af einbeitingu og athygli og það voru engir aðrir þættir sem tröfluðu. Það náttúrulega ekki þetta líka þessu tvennu saman vegna þess að athyglinni skólastofunni fyrir mjög oft eðlilega á þá sem þarf að hjálpa til, eiga í ströggli með tungumálið og svona. Hvað verður miðuna, hvað verður afburða nemendurna? Er líklegt að þú fari bara horf út gluggann og þú missir hægtur rólega trú á þetta kerfi sem þú hluta á og svona? Þetta er eitt. Annað eru náttúrulega augljóslega þessa tæknibreytingar. Að við erum orðin við erum miklu minna á vaktinni gagnvart menntun barnan okkar við erum öll meir og minna bara fjarverandi, við erum öll í okkar ein heimi og það er augljóst að sem sagt, það sem var norm hjá mér að maður kendi sjálfur barninu að lesa og maður lægi bara upp í sófa með því með bók og maður liti svo á sem að barnið ætti helst að vera læst þegar það jafnvel bara í leikskóla að þessi stemning á undanhaldi þannig mjög mikil samfélagsbreyting sem hefur orðið tíminn við ráðstöðum honum að einhverju leiti þetta ekki kennurum að kenna, þetta ekki grunnskólakennurum að kenna þetta alfarið bara heimilin og hvernig þau hafa brugðist við einhverjum tæknibreytingum svo það gæði kennara, gæði kennslu við þekkjum það, Magnús að margir á mínum aldri segja grunnskólakennararnir í mínu sveitarfélagi voru gáfaðasta fólkið í hreppnum ég í þeim hópi, ég lít hann á sem að kennararnir sem kendu mér í Skútstaðaskóla í Mývarsveit hafi verið gáfaðasta fólkið og mér skilst á einhverjum tímapunkti hafi sko kennaralaun verið bara ígildi þingmannslauna ég þekki þannig ekki alveg en ég held að þetta fólk hafi verið ágætlega launað ég man þegar fólk fór að bera minni virðingu fyrir grunnskóla kennurum heldur en hafði verið þegar einmitt bara breytingar í veröldinu eru til þess að við urðum meðvitaðar önnur tækifæri við vildum fá meiri laun heldur en fælust í því að fara í hérna í kennsluna ég ætla ekki að segja að við orði brain drain en ég ætla að segja að manngerðin sem fór í kennslu hún hérna í stað þess að þetta væri eins og það í mínum huga afburðafólk rosalega hæft fólk bara okkar besta fólk sem að fekk rosalega mikið útrúið að fara í kennslu og mikla styrkingu innan samfélagsins ég ekkert endilega vissum að okkar afburðafólk hafi svona leita sérstaklega í kennsluna þetta eru, ég gæti haldið áfram
1: Byrjum á þessum
0: ég ætla að byrja á þessu og sko þú þarft ekki að tæta hérna allt sem ég að segja lið fyrir lið, ég bara segja frá þessari tilfinningu, ég man líka þegar hérna strákurinn minn var 8 ára og kennarinn hans hafði leiðrétt að einhver fór undir brúna sem á að vera með einu enni en kennarinn sagði að þetta vera með tveimur ennum og ég man hérna sko ég stóð í stappi við kennarann að hérna nei fyrir ekki þetta ekki rétt hjá þér íslensku kennarann ég ekki að segja þetta sé sangjarnt dæmi en hérna ég man líka eftir kennara sem að hérna lét einn baldi nemanda sitja svona heila kennslustund það ekki betra að reka því út en sko en fyrst og fremst held ég að hérna plús það sem ég hef nefnt þá held ég kannski að fyrst og fremst hafi ég upplifað vandræði grunnskólakennara við að bregðast við alls konar hlutum í kennslustofunni og sko mér var hent út úr tíma og ekkit vandamál og þeim sem var hent út úr tíma hann skammaði sín fyrir það og hann sagði helst ekki foreldur sínu frá því núna hafið þið verið að segja okkur að við foreldrar sem orðin svo klikkaður hópur að ef barnið okkar fær ekki bara einhver frá bara einhvern þá mætum við bara með lögmanni hérna inn á skrifstofu til skólastjórans þú veist, það svo ótalmargt sem við gætum rætt
1: Já, sko, að við byrjum að þess á krakkonu sem að hafa ekki íslenskuna sem móðumál og þar hef ég náttúrulega bara til verð langa reynslu ég hérna þegar ég kem á norðan þá fer ég að kenna upp í Breiðholti og þar er annar tveggja skóla sem Reykjavíkur velur til þess að verða móttökuskóli fyrir krakka og þarna erum við að taka alla krakkarnir sem voru austan við 11 árnar sem er Árbæri Grafur Breiðholti og þetta verða og fyrsta ára ef ég man rétt 11 krakkar sem eru þarna að koma inn ólíkan bakgrunn og það okkar verkefni einhvern veginn að búa til verklagi í kringum þau og það sem við gerum þarna er klárlega þannig að þá búum við til eins og þú ert að lýsa skútustöðum og ég náttúrulega var í svipum skóla við vorum 5 strákar alla ævi á eiðum þannig að ég þekki þetta ágætlega dæmi og það sem gerist þarna er það að við reynum að búa til þessa litlu einingar og við erum að búa til einingu og við erum að svo leið aðlaga krakkan inn Og þetta eru svona 2-3-4 ár þar sem að þetta er svolítið leiðin, svo náttúrulega hittist það þannig á að það fer að aukast töluvert fjöldi barna inn í kerfunum og svo stuttu setna verður efnaðarsraun þar sem að voru gríðarlegir niðurskurðir í skólakerfinu og þar til dæmis ákveður Reykjavíkuborg að loka þessum úrraðum og setja börn út í bekkina. Í dag erum við komin í það að vera með 20% nemenda þarna og þetta 8000 börn í kerfinu okkar sem að búa við þennan raunveruleika og við höfum nú verið að ræða það og því að menn lyfta svolítið upp ráðherranum Inga var mjög skýr þegar hún kom á þingið okkar og tilkynntu svona fyrsta skipti þessa einkunnabreytingu þá vildi hún ræða hópastarðir og þú kemur inn á þetta sem bara akkurat eitt af reiknistæmunum sem við höfum bent á það þannig að ef ég með 16 börn sem að var nú svona algeng stærð á þessum tíma þegar ég í Breiðholtinu og vissulega raðaðir bekkir unglingastíginu sem að þýtti það að þeir gátu verið fjölmennir í hópum sem þurftu litla kennslu og bara sáu svolítið sér sjálf að bekkirnir að breytingin klárlega verður þessi og þetta hefur hrunið ákveðna vísun í því að þá fara menn að segja herri, við ætlum að fækka kennurum því það þessum kosta, þá verða menn að stækka námshópana og þetta höfum við auðvitað sagt bara ég sem skólastjóri áður þetta bara stundum þarna að þú stútt áður við förum að taka bara þetta verkefni sem að kemur með börnum sem þurfa aukna þjónustu þá það að vera með einmitt þessa 7 krakkar sem voru í þínum skóla eða vera með 24 nemendur eins og var farið að gerast í Reykjavík
0: 7 krakkar bekk
1: ja sorry bekk með þig fyrir ekki að vera með 24 krakka þá það þannig að þú ert að fá rúmlega mínútu á barn þetta það sem við erum að tala að þess vegna hefur til dæmis umræða núna í Danmörku sem að ríkisjóðnin að fara að setja upp núna þar svo sem þarf að fá nánar útlistin á því að þau vilja setja hámark í bekkjastarðum í yngstu hópunum út frá nákvæmlega þessu verkefni að þar viljum við búa til ákveðin þátt og þú veist og fyrir okkur ég stundum sagt að vegna sem við þessir orginal Íslendingar sem fæddust hér og eigum baklönd aftur á 11. öld og strandirnar eins og ég við erum alltaf að hætta eignast börn sko við erum komin niður í 1,5 þannig að skólakerfið okkar hefur stækkað og jafnvel verið við haldið með því að þessi börn hafa verið að koma inn til okkar menn ef við myndum ákveða það einn daginn að sem stundum umræða það bara þarf að leysa þetta og meðan börnin geti ekki komið að meðan 8000 börn eru 20 hagaskólar sem ætlum þá að fara að loka það ekki og meðan það sem við þekkjum út á landi það sem við erum að tala það að samfélagi að við lifa vegna þess að þarna eru fólk erlendu bergi að flytja og taka upp vinnu sem að við höfum kannski ekki verið að gera breytingi núna Björn sem að ég held að muni vonandi leiða af sér það og auðvitað vona ég það að enga haldi áfram þeirri vinnu sinni að rýna í þessar hópastarðir sem að við höfum bent á sem sennilega mestu ekki bara sko vinnuumhverfisbreytingu heldur bara kjarabreytingu að kennarinn fái nægilegan tíma til að sinna öllum börnum snertur auðvitað líka hinn hópinn sem að var kannski ekki með okkur í skóla eða með okkur í bekk krakkar sem eiga við mikinn námsvanda, fjölþætta námsvanda sem að stendur á ólíkum þáttum sem getur reynda bara verið félagslegu bakgrunnur en líka greiningar krakkar sem að ég held að hafa ekki liðið vel í skólanum okkar og við heyrum það alveg þegar við erum að eiga lýsingar fólk sem var í stórum bekkjum í Reykjavík og sem að fengu bara ekki þjónustuna
0: Við erum sammálum það að dæmið skóli án aðgreiningar þar sem að þessu verkefni fylgdi ekki fjármagn og þetta var ekki undirbúið sem skildi þá var þetta sumpart misjafna
1: Alveg sammála og bara það og þú þetta þarna lykilatriði sem við erum líka að vera að benda á bara langan tíma að sko fyrir okkur sem að þekkjum til út á landi ég kem á Snæfellsnesi 2015 þá ég í samfélagi sem 20 km frá næsta bæjarfélagi þar hefur bara skólinn haft það hlutverk að sinna öllum og þar var mínu viti þegar ég labbaði þar var alveg gaman að komast að því þar gerðu menn sitt allra besta hins vegar vitum við það líka að svona sérfræði þjónusta og svona þekking samfélagsins til að taka ólíkum málum var kannski erfiðar heldur í stærri samfélagunum en þannig við svolítið að vinna með akkurat þessa umræða sem ég myndi svo vilja fá vegna þess að ég bara fullir því það að eitt af stóru verkefnum okkar núna að koma til móts við þetta breytta landslag og það sem að gerast núna sem tölvöð breyting þegar við vorum hætti í Breiðholtinu þá var þetta Breiðholtið þetta var Austurbæðaskóli og svo Norrlingaholtið þegar það byggist Grafavogurinn einhverju leiti þegar maður kom út á land þá var ákveðin samfélag sem byggum við þetta verkefni önnur ekki í dag erum við bara komin með 8000 börn og þau snerta ég myndi halda alla skólalandsins og í allan í Reykjavík og allt önnur umræða þannig að síðustu 2-3 árum hefur áherslan finnst mér fund orðið dálítið meiri og ég vona það að menn haldi því áfram að það sé það sem gert svo varandi sko ég nú kennara sonur þannig að sennilega var þetta gáast á fólki í sveitinni sko þannig að ég veit hvað það meina þar ég aftur ámandi sko mér finnst við og hafandi verið skólastjóri í 20 ár mér finnst við vera með mjög hæfan kennarhóp við erum að bregðast við allt öðrum aðstæðum við vitum það að efsta lagið í samfélaginu okkar hérna í þessum samfélaginu sem við þekktum voru auðvitað mælikvarinn var oft þeir sem að voru víðlesnir og kunni lagstnir fram og tilbaka, ekki bara í kennslu heldur bara í öllu samfélaginu breytingin okkar verður klárlega það að við förum að svona segja það að það sé ekki bara gott að vitur á bókina það þýðir það áherslunar breytast og það þýðir líka það að autoritetið sem að kennarinnum var gert og einhverju leiti kannski ekki alltaf rétt veist, ég ekkit viss það hafi verið gáfulegt ég var líka hent út sko var skilvirt en ég ekkit viss að það hafi verið svo leið sem að var réttust í öllum tilvikum
0: sko. En sjáðu sko munurinn á þessum tímanum í dag er að þá voru hagsmunir heildarinnar þeir voru einhvern veginn í fórgrunni nágrenni og það þótti í lagi að eitt og eitt barn fjall á milli skips og bryggju. Núna með því að við viljum ekki eitt einasta barn fjall á milli skips og bryggju, þá erfiðar að einblýna á hagsmunni heildarinnar og þarna verður bara klemma. Þarna bara innbyggð menningar klemma vegna þess að réttindi einstaklingsins eru stór aukin í dag með það sem var.
1: Og þarna ertu bara þarna held ég að skólinn sé bara algjörlega birtinga með þetta samfélag sem við búum við og þannig í alveg sammála og við höfum alveg bent á það að ég held að hlutur okkar skólans sé að mörguleiti annað heldur en var vegna þess að við vitum það að þegar við vorum að taka próf þá þurftum við að kunna öll, allar höfuðborgir Evrópu utan að vera tilbúin að segja hvað var helsti atvinnu vegurinn í Úkraínu sko. Að það í dag er þetta raunin eitthvað sem að við vitum bara að við finnum út bara með því að opna símann og við erum búin að fara allir þessar landa sem var bara draumóra þegar við vorum ungir og maður geti bara að fara að skoða þessar höfuðborgir breytingin sem við höfum verið að benda á það að við teljum að skólarnir sé að verða virkilega alltaf starri og starri samfélagslegur þáttur sem að snýra því að við séum undirbúa börnin okkar undir það að vera í samfélaginu og þar erum við ekki síst að tala unglingast í grunnskólana og hvað þá framhaldsskólana þar sem að við erum í dag komið með það að 97-98% barna fara í grunnskóla í framhaldsskóla það þetta gríðarleg breyting frá því að ég var í skóla og þar sem við vorum svona 75-80% og hinir fóru bara og fóru að vinna og voru svo komnir í voru komnir meira próf og voru komnir miklu meiri pening en ég þegar ég var að dröslast í að vera kennari sko. Að þessi samfélagsbreyting eitt af því sem við viljum alveg ræða vegna þess að ég held að það sem þú ert að vísa í með samfélagskenndina hún á bara við allt einhvern veginn. Að það orðið dálítið þannig að stundum finnst mér samfélagslega vitundin okkar lítil út í lagra haldi fyrir því að ég hef rétt á þessu hinu, hvort það einmitt að ruslatunnan mín sé sko sótt 12 daga, en ég vil helst ekki borga fyrir það að sé einhver einstaklingur sem kemur á 12 daga fresti en ekki 15 daga fresti. Og það auðvitað eitt af því sem að ég held að sé það hlutverk sem við höfum verið að stíga inn í, en höfum kannski ekki náði einhvern veginn samtal það og það sem þú talar foreldra sko. Ég auðvitað kem inn það var einu sinni hringt heim til mín og ég labbaði 3 klukkutíma heim svo ég vissi að ég geti ekki 10 mínútur og það var hringt heim þá hafði maður gert eitthvað sér og ég hafði sko fallið skólabjöldun og fannst ekki aftur svo gengið inn í skóla 94
0: alltaf skemmtilegt
1: já. 94 þegar ég byrja að kenna þá eru þetta samskipti við foreldra mjög lítil og við erum bara að byrja þarna og ég náttúrulega fer ekki dóna því að skólinn sem við byggum til þar sem við vorum svo farin að eiga samskipt við foreldra hann var skilvirkari og betri fyrir mig sem kennara fyrir barni sem ég var að vinna með hins vegar það þannig og það held ég að skipti mjög miklu máli að við sem samfélag einmitt ræðum þetta sem þú ert að vísa í sem bara hárrétt að núna erum við einhvern veginn komin á þann stað að samskipti lítils hóps foreldra farin að hafa áhrif á það sem við erum að tala og þá veltir maður einmitt fyrir sér og ég hef alveg sagt að ég hef fengið svona samtal eins og vart að lýsa þar sem fólk vill koma og lýsir því að réttur basi sinns sé þetta samkvæmt stjórnarskrárlinni eða hvernig allt og það er þitt hlutverk að koma barninu mínu á þennan stað í náminu það bara minn réttur sem þegnlesa lands þannig erum við komin á eitthvað stað sem að mun ekki nýtast okkur sem samfélag og við eigum að þora núna bara sem samfélag að setja staðs yfir það sem þú varst að lýsa þessna kalla ég stundum eftir þessar umræðu við pólitíkina hvort sem við varum sveitarstjórnastíginu eða landsmálunum hvernig ætlum við að vera þarna við ætlum ekki að vera á þeim stað að skólinn sé settur í það hlutverk að eiga þjónusta þar ýtrustu kröfur sem ákveðin foreldri eða foreldrahópur vill við ætlum að búa okkur til samtal það hvernig við getum náð saman skólinn og foreldrarnir það koma til móts við það hvað skólinn getur gert og hvað heimilin getur gert þarna eru rosalega mörg góð samskipti í gangi en því miður er það okkar tilfinning að þessi þáttur sem að þú ert að vísi sem er bara rétt að við fáum svona þennan réttinda bara til eina golf til okkar að það sé bara okkur beri að koma til móts við hvernig þetta einstakling með þessum hætti sem hún lýsir þar séum við komið nótangra braut sem að sé mjög hún sé varhugaverð og hefur áhrif á einmitt ímynd kennarans og bara starfs ánægjó líðan sko
0: ég líka bara hef ég veit ekki hvort ég að segja áhyggjur en hérna mig grunar að óbreyttu eftir 10, 15, 20 ár þá verði bara enga kennsla hér í grunnskólum það verði bara ég segi ekki ríkjandi en það kemur ekkert óvart þótt sko hlutfall einkareikina grunnskóla þar sem að foreldrar myndu borga eitthvað auka gjald að þeir hefðu bara sprottið upp eins og gorkólar hvað segirðu það?
1: Svíarnir lentu þarna að því við erum ekki eilandi í samfélaginu Svíarnir fóru þessa leið að doldið opna á þetta að það myndi svona að skólar gætu farið aðra leiðir og fengi fjármögnum til að fara sína braut og þetta klárlega gerist og svíarnir eru núna vind ofan að því að menn voru komnir út allt og það var fyrst og fremst hlutverk skólans að skaffa ákveðna þjónustu svo börnin kemist áfram okkur ákveðin stað og það auðvitað gerist að þegar við ætlum að fara á þennan stað að það verði hlutverk skólans að koma ákveðnum hópi á ákveðin stað þá erum við búin að glata því sem við vorum að tala um áðan mikilvægasta hlutverki skólakerfis það það að koma til móts við allt samfélagið og ég hræðist það í umræðu til dæmis miðstýrðar einkunnagjafir eða hvernig þetta allt þá erum við að tala um kerfið sem þjónaði því að geta flokkað fólk í ákveðin hol hver eru mikilvægir og hver ekki mikilvægir og það sem þú ert að lýsa Björn er náttúrulega bara alheimsvísan og það alltaf ekki komin inn á tæknina það alveg þannig að núna eru samfélagi farin að segja það ákveðin samfélagi sem eru komin lengst í tækninni að nú bara hlutverk kennarans aðalega það að halda ró í kennslustofunni þar sem börn geta bara lært sjálf í gegnum gervigreind og þetta er bara að ég núna er að fara til New York núna í næsta mánuði sem hluti af Evrópusamtökum þar sem á að ræða stöðu kennslu í heimi gervigreindar.
0: Þetta náttúrulega í þessu hryllilega framtíð.
1: Og þetta bara þetta bara gerast.
0: Það
1: eru bara ákveðin lönd sem var sett inn í laga umhverfið sitt og eru komin þarna. Og þarna eru við einmitt að benda á að þetta hættan sem þú ert að lýsa að við tökum þetta fræðslu hlutverk sem að getur klárlega að fara einhverju leiti fram bara inn á þeim heimilin sem ráða við eins og þú sagðir. Ég hjartanlega sammála því. Sumir geta þetta, aðrir geta þetta ekki. Svo getur gervigreindin hjálpa þér. Já. Þá erum við verið að segja, þá verum við að vera viss það hvað viljum við að skólinn sé. Við viljum að sé samfélag, við viljum að börn geti þar verið að rækta sína hæfileika í samfélagi við annað fólk. Sko.
0: Skólinn verður að minnsta kosti, skólastofan verður að minnsta kosti að vera leiðbeinandi hvað var að verkstjórn.
1: Algjörlega.
0: Og hérna línur.
1: Algjörlega.
0: Og strauma og stefnur.
1: Algjörlega. Og þar kemur eins og þú veist að tala mál. Og það skiptir það máli, af því ég hef nú verið inn í kennslustofum. Það skiptir mjög miklu máli að vera í verkstjórn þar sem út með 15 börn eða 25. Það bara skiptir miklu máli. Og þegar að hópurinn sem 25 börn orðin þetta fjölbreyttur sem þú ert að vísa í bara hjá þínum börnum, þá þarf ég að leggja miklu meira á mig. Og svo bætum við því við sem þú ert aðeins að lýsa hérna áðan, sem að ég þarf að horfa á þáttinn ykkar í gær, ég náði því ekki, sem bara hinn raunverulega staða að svo höfum við pínlítið brugðist sem samfélag varandi tvo þætti sem að lykilþáttur þar annars vegar námsgagnagerðin sem þýðir það að þegar ég með hann 25 barna hóp sérstaklega ef ég á miðstiginu á Íslandi sem ég bara heilmiklar áhyggjur af þá þarf ég líka að búa mig til námsefni ég fæ það ekki og það eru við á Íslandi klárlega að skera okkur út við erum bara ekki að fara nema til Færeyja sem eru gerir þetta miklu betur við sem við fór ríkisstyrki sem að við sjáum það að koma nýja námsbækur við erum að kenna 30, 40, 50 ára gamla námsbækur sem að tala ennþá Sovjetríkin
0: Myndir þú segja að grunnskólakerfið í Færeyjum sé betra en hér á landi?
1: Ég sko, það, við erum náttúrulega miklu samstarfi Ísland, Færeyjar og Grænland en það alveg klárt mál að þeir hafa betri stöðun við til dæmis varandi námsgögn alveg klárlega þeir eru með miklu hærra hlutfall fagmenntaðra kennara þeir
0: og þakkar það bara öðruvísi hugsandi stjórnvöldum
1: ég held að og svo verð ég auðvitað að taka á mig líka af því að við erum hlut af kerfinu og PISA mælir kerfin og við auðvitað verðum líka að horfa á það að við sem ég í mínu hlutverki sem kennarasambandi ég þarf einhvern veginn að sjá til þess að við náum betri árangri þar ég ætla ekki að benda þetta bara á stjórnvöldin
0: þessi hnignun við erum sammála um að það ásist að ákveðin hnignun ekki satt
1: jú
0: þessi hnignun er væntanlega samspil margra þátta
1: algjörlega
0: væntanlega
1: algjörlega
0: ekki satt
1: jú
0: og ef við tökum sko hóp ef við tökum ábyrgð kennara og tjáningu kennara af því að hérna það var nú pælingin hérna upphaflega að ég myndi hittast þú og Haukur og af því að Haukur segir hérna hann sem sagt krefst þess að þú og þínir kollegar kennararnir þið bara biðist afsökunar á ömulegum hérna árangri íslenskra barna í PISA sem að hafi verið í frjálsu falli hann kallar þig orðkvatan formann kennarasambandsins daglegan gest hjá flestum fjölmiðlum en sem sagt telur að þig skorti auðmygt og ykkur kennara bara skorti auðmygt og ykkur skorti hérna skilning á því að þið eigið einhvern þátt í þessu sem að sé ekki hægt að benda öðrum á. Hann segir kennarar hafa lengi verið harður þrýstihópur, hvað var það laun og menntunar tækifæri og þjóðin hefur stutt þá í áratugi. Nú eru kennaralaun orðin allgóð og menntun kennara með því lengsta sem þekkist í heiminum en þá bregður svo við að þeir kenna nemendum ekki jafn vel og kennarar annara þjóða. Ef þú bara bregst við svona nokkrum af þessum punktum.
1: Það held að haukur sé ekki hérna með okkur og það er að tala um fólk sem er ekki hliðnámanni. Það er bara klárt mál að písa mælir kerfi. Og kerfið auðvitað kennarar hluti af kerfinu. Mm. Og þess vegna ég náttla búin að vera í þessu hlutverki mínu sem skólastjóri núna í 20 eitthvað ár. Ég hitti náttla bara í mínu starfi reglulega OECD og yfirmenn menn PISA prófana og síðast út í Íslandi í vor hittu við þau það sem var að ræða nýjar áherslur PISA sem eiga að vera dálítið að horfa til þessa félagslega bakgrunns og félagslega þáttar. Það sem Haukur auðvitað segir sem að sko af því hann, sko, hann þyrfti nú bara að horfa til það sem við sögðum eftir síðasta písapróf og ég bara fullyrði það að það engin sem að hefur meiri áhyggjur af námsárangri barna heldur en kennari sem að kennari þeim og það kannski það sem að alltaf erfitt þegar við ætlum að slíta einhver hluta út svo reyndar sá ég nú í einhverjum umræðum að einhverjum skólaþróunarspjalli að Haukur var svolítið að meina að hlutverkin menntamálaráðherra þurfa að forma að kennarasambandsins yrðu það einhvern veginn að vera einhverju hluta handa mögulega var einhver svona stjórnkerfisumræða sem ég vilja spyrja hann spyr að kennari þess að gefa eftir vald við teljum okkur ekki hafa það vald sem hann að segja okkur við maður að gefa eftir þess að valdi liggur hjá kerfinu og þessi eins og ég var að tala áðan að þegar við erum komin með kerfi sem að hefur ekki gengið vel að tala saman menntamálið völd sem ber ábyrgð á lagalagasetningu á framhaldsskólanum og svo sveitarfélög sem eru að jafnvel eins og vesturveldir yfirvildir ríkis og sveitarfélaga sem hefur þýtt það að til dæmis námsgögn og hitt sem hefur algjörlega settið á honum starfsþróunar kaflinn hefur verið með einhverjum þeim hætti sem við viljum ekki gera við teljum okkur og það okkar hlutverk þegar að koma niðurstöður og það held ég að við höfum gert í gegnum tíðina þá höfum við lagað okkur að einhverjum ákveðnum þáttum í dag til dæmis komin markviss læsis vinna í öllum grunnskólunum við vorum í þessum hópi síðast sem að var í PISA þá mætti ég og alla ellefu fundina og við viðurkenndum það, við þurftum að bæta ákveðna þætti við vitum það til dæmis að náttúrufræði þekking kennara miklu minni heldur var fyrir 20 árum það eru færri fagmenn það náttúrufræði kennarar að kenna heldur þegar við vorum í skóla
0: hvað skýrir það
1: sko við höfum alveg rætt það við höfum alveg áhyggjur af því að þó við séum sannarlega komin á betri stað launalega heldur við vorum fyrir einhverjum árum þó við séum kannski gendilega sammála Hauki með það við höfum fundið mikinn stuðning í samfélaginu við okkar kröfur alltaf en það bara þannig þá það þannig að við var rætt það og Áslaug Arna sem leiddi þá vinnu eftir síðustu písakönnun fór settist niður og við höfum áhyggjur af því ennþá að við séum ekki samkeppnishæf einstaklinga eins og þú talar áðan sem hafa þessa þennan brennandi áhuga þekkingu fyrir náttúrufræði starfræði að við getum ennþá gert það eftirsóknarvert að koma inn í skólan okkar. Þar held ég að sé breyting frá því þegar við vorum að upplifa okkar skólagöngu svo höfum við held við það erfitt hjá mér líka að skjóta á kennaranámið sem slíkt vegna þess að ég veit að þar get ég ekki sagt mér
0: ég held við þurfum að ræða það Já, eitthvað líka
1: og þar höfum við til dæmis verið að benda á við fórum nýlega til Skotlands og þar hafa skotarnir lent í svipuðum vandræðum og við þeir hafa verið að lenda í því að það þotna upp kennarar í ákveðnum greinum og þeir hafa leift sér það að segja nú ætlum við að raða inn í okkar kennaramenntun einstaklingum sem að vali sér ákveði námsvang. Við rættum þetta líka á þessum fundum eftir síðasta písapróf að ef við viljum auka ef við viljum fjölga fagmenntuðum starffræðikennurum þá verðum við sem samfélag að koma til móts við það með einhverjum hætti og þar fannst mér umræðan dóldi deyja þegar við heyrðum það mjög fljótlega að fólki fannst það ekki vera svo leið sem við gætum farið það verður það einhvern að segja þegar Björn velur sér kennaraháskólan og vill komin í starffræðikennslu að þá segir við, nú vantar okkur starffræðikennarinn í kerfið, hvernig ætlum við að gera það?
0: Hver ræður því hvernig kennaranám er framkvæmt?
1: Það eru þetta menntavísindasviðið, háskólan Akureyri og háskólaráðuneyti
0: Menntavísindasviðið, háskólan Akureyri og háskólaráðuneyti, þessi þrír aðilar
1: Og þarna, og ég hef alveg áhyggjur af því á þessum þremur árum sem hafa liðið frá síðasta prófi höfum við ennþá ekki náð að komast á einhvern stað þarna. Því það, veist, það þannig og hvað þá þegar við sitjum uppi með það að við erum að kenna 30 ára gamla starfræðibækur sem svo sannarlega písaprófið því písaprófið er uppsett með allt öðrum hætti heldur en mörg önnur próf. Það byggir á til dæmis lestri fræðigreina sem við höfum áhyggjur af að okkur gangi illa með þannig að þetta sé ekki læsins vandi yngstastig sem við erum að horfa í, heldur hvar er það sem við hættum að fara í flókna texta það umræða sem við höfum verið að horfa til það var líka umræða sem þarna
0: þú lest sjálfur inn auglýsingu sem við erum með hér á samstöðinni að það sé lígi að annarkur íslensku drengur kunni ekki að lesa setningar
1: og ég ætla að leiða mér að fullera það
0: Já, það sem að kemur fram í auglýsingunni hjá þér er að þegar kemur að því að lesa á milli lína þá sé einhver misbrestur en þetta sé bara lígi
1: sko, það sem að við höfum bent á og það nú bara eitthvað vitni hérna að Sigríði Ólafsdóttir sem að ef nú verið mikið að ræða þetta á síðustu árum að veist, písaprófið mælir klárlega rekstur en lestur flóknari texta. Þegar að menn segja að menn skili fari ólæstur út úr grunnskólanum, þá það ekki rétt.
0: Nei.
1: Það bara ekki rétt vegna að í dag við getum haft áhyggjur af símum og tölvum, en ég held að í dag lesi meðalbarnið meira vegna að þau eru með síman sinn að lesa
0: Já.
1: Og þau ráða við það en það aftur á móti þessi flóknari texti
0: Já.
1: þessi dýpri leskilningur
0: Já.
1: Sem vantar upp á og þess vegna vorum við kannski að tala inn í þann akkurat því tölum á hann einhvers konar umræð það fyrir utan það að mér sárnar það þegar ég talaði strákan okkur þarna því að þetta er því miður verið lengi umræð og Inga alls ekkert fyrst til að ræða það að strákar í samfélaginu séu svona á þessum stað sem að mér finnst ekki góð leið því að þeir hafa líka styrkleika sko.
0: En þú hafnar því að kennarar sem hópur þeim sé of tamt að kenna einhverju öðru heldur en þeirra eigin viðhorfi frammistöðu í skólastofunni hvernig þeir hugsa starf sitt heldur þessi ekki eitthvað sem að kennarar geti bætt
1: sko, það eru þetta bara þannig að þegar við erum að horfa á mælingu og kerfinu þá hefur stundum gengið ágætlega að vera bara í þessu samtali og það er til þess rannsók sem fór mjög lítið fyrir sem að verða að skoða mun á skandinavískum kennsluháttum þar sem að okkur bara bent á það að íslensku kennslun okkar þá séum við ekki að fara nægilega mikið á dýftina og ekki mikið að velta fyrir okkur bókmenntunum og umræðinni það auðvitað hefur þýtt að við höfum sest niður svo telli við þurfum að verða betri hérna það ekki og þá erum við að horfa inn í þá hluti og þá skiptir mjög miklu máli að við séum svolítið öllu borðið á þessum stað við höfum svolítið verið að kalla eftir því og að við verðum að hlusta á það og það er alveg þannig björn þegar að niðurstöðu PISA koma þá setjast allir skólar niður allan allir unglingadeildarskólar ég er það bara fullið að það og þeir rýna í þetta hérna prófið mælir ekki hvert skóla fyrir sig hann talar heilt kerfi og þú þarft að vera í stórum skóla til þess að geta mögulega að fengja eitthvað út úr því en veist, það setjast allir niður og ræða og svo er það kannski það sem að við viljum kalla eftir sem er þá sumir sem telja það sem vörn við verum að vera í samtali það sem verður ekki sagt og ég heldur ekki endilega glaðan með það að ég segi heldur pólitíkin þarf að standa sig betur en ég þarf ekki að standa mig betur. Við þurfum öll að standa okkur betur. En þar aftur á móti hver ætlar að leiða það samtal og hvað ætlar að fá út úr því sem mér hefur fundist vanta mjög upp á hérna. Og ég held til dæmis að því að þú veist ef við viljum horfa að ég nú líka verið að ræða við Eistland sem að svona óvænt skaust á toppinn í þessu písaprófi og minna þau písaprófi vissulega þannig að við leggjum það fyrir alla skóla en löndin velja þá skóla sem fara inn í það en ef við tökum það allt út úr þá held ég að það sem Eistonum hafi tekist er akkurat það sem við viljum kalla upplifar eftir er það að þeir voru í ákveðnu vanda í sínu samfélagi bara með misskiptingu mikla og þennan stóra hóp rússa sem alveg fjórðungu þjóðarinnar þeir menn urðu að setjast niður og tala saman og þeir bar held í gæfa það var alveg erfitt að því ég vera að spyrja út því að setjast niður og horfast í aug og segja herðu hvað getum við öll gert betur þið þurfum að gera þetta betur, þið gerum þetta vel við gerum þetta vel og þið getum að gera þetta betur og það er svolítið það sem að ég meina þegar ég segi það að menntamálin einhvern veginn fá ekki viktina að þegar að umræðan verður eins og Haukur skýtur þarna fram og þetta fekk hann viðbrögð kennara sem að stukku í vörn og urðu reið og það reiðir yfirleitt ekki góð leið til þess að vera í einhverju samtali að því ég held með svo margt að það er þannig að ég held að við Haukur hefðum getið orðið sammál um alls konar þætti hérna sem að skipta máli fyrir okkur öll og það er einhvern veginn þessi hefð sem verður við og þið og ætla að byrja samtal og segja þú skalt nú biðjast afsökunarfélagi. Það er yfirleitt ekki leiðin
0: ekki
1: til
0: þess
1: að nei, það yfirleitt ekki leiðin til þess að búa til uppbyggilegt samtal og við hérna hjá kennarasambandinu vonum það að við af því okkur langar í þetta samtal og við höfum bent á það í út af vísu auglýsingar. Við höfum verið að segja bara efni fagmennsku og stöðuleika. Við verðum að hækka fagmennta hlutfallið okkar í skólanum. Það að droppa. Við erum að okkur vantar fleiri kennara til starfa. Okkur vantar klárlega inn í greinarnar sem náttúrulega starfa.
0: Heldur að þessi sko var hún er hún ekki 15% launahækkun að hvað þetta var síðast heldur að hún mun ekki skila sér í
1: Jó við greinum það ég ætla að leyfa mér að segja það og við ætlumst það virðist vera með aðsóknin í kennaranámi núna sem er jákvætt
0: það klárlega kann að tengjast því að nú vita umsækjendur að það eftir mér að slæga
1: ég vonandi og auðvitað erum ekki komin við erum ekki ég ætla alveg að fullera það við erum ekki komin í það endamark sem við þurfum að vera komin við erum ekki komin á þann stað sem við viljum vera launalega þetta var klárlega
0: gott þú berð ábyrgð á verðbólgunni og vöxtunum þú veist
1: það við getum rætt það hérna það efni annað klukkutíma Björn en ég held að það kannski sko kjarninn í þessu sem að við langar að einhvern veginn komi hérna einmitt fram og ég myndi að því haukur vísa hún fjölmiðlega glaða og hérna formann kennarasambandsins ég bara glaður að heyra það vegna þess að það eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með og það ætli ég að leyfa mér að segja að gefa okkur ákveðna von að við fylgjumst mjög með umræðum skólamál og við höfum verið að fylgjast bara með því vegna það einfalt að finna út hvað margar fréttir hvað margar mínútur sem við fáum í þáttum eins og þínum að það hefur aukist það hefur bara virkilega aukist, það eru fleiri kennarar skrifa greinar það fleira fólk í samfélaginu að vilja skrifa greinar þannig að við okkur finnst við vera á þeim stað að við séum vonandi að ná fleiri röddum inn í þetta og við okkur langar núna á næstu misserum og mánum, þessna var næsta eftir hérna sem við vorum að tala fjárfestinguna þá vorum við að keyra í verkefni sem við erum ennþá að segja sem við mótum framtíðina saman þess að við verðum að búa til þetta samtal því að veist, við erum 80.000 börn inn í kérun okkar, í leikurinn og framhaldsskólum og þetta er ekki tveir foreldrar hvert barn en við teljum að við séum að snerta svona kannski 200.000 manns daglega og það að tala börn, við erum að tala foreldrar, afar, ömmur og þetta helmingur þjóðarinnar sem hefur þetta daglega snertingu við þennan vettvang á hverjum degi upp með skólaárið í gangi og við verðum að gefa þessum málaflokki það vægi að við setjumst yfir þetta allt og spurjum og ræðum þetta sem við erum búin að gera, hvaða hlutur köfum við hvernig ætlum við að lifa af framtíð sem að gerir ekki lengur kröfur að við kunnum höfuborginar utan af, hvernig ætlum við að koma alvöru lægi á öll samskipti foreldra og heimila sem eru 95% góð þetta eru punktarnir sem við viljum ræða og höfum pínu ágjörð af því þegar umræðan verður afmarkaðan þátt í písaprófun eða hvort við ætlum að segja A eða 10 eða hvort að farsíminn með í skólanum eða ekki þessi dálksentimetrar, þessar mínútur sem fara í umræðuna það kom í vekk fyrir hitt. Þess að ætla ég núna að fara heim og hlusta á þáttir svo að gera í gera því ég náði því ekki. Af því að það gleður mig mjög að við séum komin að ræða þessa þætti sem við viljum ef við ætlum að ná árangri, hvað það sem við getum bætt? Þá verðum við sko, ég lofa því að kennararnir sem verða við boðið þeir umræði munu algjörlega rýna inn í sinnran og gera betur.
0: Í þeim þætti kom fram að ég held að hafi verið á tímabilinu 2010 til 2015 sem að hérna var verið að spyrja Sovjetríki í landafræði
1: Nákvæmlega Aktuelt dæmi
0: Já, en sko Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig og þetta búið að vera að mínum að þetta gott spjall og hérna ég sé þið nú ekki fara í vörn út af neinu sem að maður hérna imprar á sem gott þannig að orkvatur eftir kannski stundum en mér erstu ekki hrókafullur.
1: Takk fyrir það.
0: En hérna Hauki finnst kennara hrókafullir og það vegna þess kannski að það kreft að kennurum en maður í vörn þá ef maður finnur fyrir einhverju vanmætti þá verður maður stundum hrókafullri en ella, ég bara svo ég tali fyrir sjálfa mig, hróki getur verið mitt varnar viðbragð. Haukur segir þessa afsökunarbeiðni þurfum að sjá og í framhald að henni alvöru umræður hvað þarf að breytast til að skólarni kenni nemendum námsefni. Það vantar allt lítilæti hjá kennurum sem augljóslega ná ekki viðunandi árangur í störfum sínum. Ef kennar upplifa það þannig að þeir séu alltaf í varnarstöðu, það sé alltaf verið að ráðast á þá. Þá getur það, eins og ég segi, það getur brotist út í því að í stað þess að anda djúft og svona þá hérna stundum missur eitthvað út úr þér, sko.
1: Já, já.
0: Ef við líður þannig að þú sért yfir höfuð bara alltaf í vörn.
1: Já, já.
0: En þú ert að segja okkur að við þurfum að beina spjótum okkar að ýmsum þáttum. Þetta séu mörg svið sem að hérna við þurfum að huga að eitt af því sem að menn tala mikið að sé handónýtt, það þessar stofnanir sem að alltaf að skipta um nafn hvort sem maður heita menntavísindastofnun námsgagnastofnun eða hvað það heitir ég hef engan heyrt bera blaka af þessum stofnunum ég held að það sé eitthvað til í því þetta séu bara mörum minna hafi verið handónýttar stofnunir ég veit ekki með skóla þróunarsviðið þarna í háskólanum Akureyri, hvað eru þau að gera Akureyri eru þau á Akureyri
1: sko ef við breystum því sko ég held að við séum klárlega á góðri leið þar ég, eitt af því sem við höfum bent á mjög lengi það að eitt af því sem við Íslendingar höfum ekki orðið góð í það eru matskerfi á skólastarfið okkar mm. það þú ferð út til Norðurlandana eða þú ferð til Bretlands sem kannski íktasta dæmið þá erum enn búin að koma sér saman það hvernig ætlum við að meta skólastarf mm. og það kerfi sem var sett inn í lögum grunnskóla 2008 mm. að hér ætlar ráðuneytið ætlar að sjá hérna það sem heitir ytra mat og svo hvert samfélag okkar skóli verið með innra mat mm. og þetta fór af stað og við vorum mörg hver sem að lærðum einhver innramatskerfi þar sem við vorum að spyrja fólk út í það ólíka þætti og svo var til búið til ytramat hjá ráðuneytinu bara við verum að tala íslensku með það því miður endaði gamla menntamálastofnun í miklum það var mikill ólestur þar í gangi
0: og það hefur kostað
1: sannarlega og svo voru þetta gerð ákveðin mistök

0: viðskilin voru það var lengi verið að búa til lagaramma um þá stofnun ég aftur á móti hef miklar væntingar til þess að menntamálastofnun eins og hún í dag að þar séu við komin með fólk sem er á réttum stað
1: Nú, þetta eitthvað öðruvísi fólk að það sem hefur verið að vinna
0: það? Já, það var öðruvísi fólk ég held að eitt stóri vandi menntamálastofnunar var akkurat það að það var ekki nægilega skýrt nákvæmlega hvað við vildum fá út úr því og bara samræmdaprófsmálin sem enduðu bara svolítið á því við vorum farin að eyða litlum peningum og í bara tæknibúnaði í samræmdaprófunum við vorum alltaf að minnka kröfur þar þýtti það urðu klárlega árekstrar sem að höfðu áhrif á starf menntamálastofnunar og svo þetta að við einhvern veginn það var ákveðið að setja pásu á þetta ytramat þetta var þannig að það voru fóru hérna fólk fórum hér og mátu bara settust inn í skólastofu fóru og hittu samfélaginn og mátu hvernig gengur og hvað gengur vel og hvað gengur illa út úr því komu svona við maður fekk svona yfirlitsblað og því miður þá kannski stoppaði það svolítið þar og þess vegna var svo kerfi við skulum hætta hérna með þetta við skulum búa til kerfi við þurfum að hafa meiri samtal það hvað það sem að Stykkishólmur vill fá út úr skólastarfinu hvað vill Reykjavíkurborg hvað vill ríki fá út úr þessu búum okkur til nýtt kerfi og það ennþá þar að það ekki búið að búa til það kerfi og þar auðvitað held ég að verða að vera forgangsverkefni ef við ætlum að fara inn í svona samtal þá það eitt það sem við höfum bent á þúst hvað ætlum við einmitt hvað ætlum við að leggja miklu áherslu á það sem við vorum að tala hérna áðan að skólinn eigi að koma til móts við alla hvernig, hvað ætlum við að vera ætlum við að segja upp átt, skólin jöfnunartæki við segjum það ekki lengur alveg upp átt við erum sammála það og ég held að við sem samfélag séum sammála það en við heyrum alveg rætt eins og þú ert að vísi að segja herðu, ég, það getur ekki verið áherslan það þarf bara að vera að hvert barn þarf að fá allt út í sínu námiðskilur sko. Að þetta það sem að ég og ég hef alveg bent á það í samtölum við menntamálastofnun, við ríkið og klárlega í öðrum þegar stjórnmálmenn vilja koma hitt okkur sem væri ófáir ég auglýsi bara eftir því þeir hitt okkur þá hef ég bent á þetta menntamálastofnun núna hefur átt að vera þetta að vera nýtt plattform komin reglugerð þá og þá verður menn að forgangsraða þeim verkefnum sem skipta mestu máli fyrir kerfið þar hef ég bent á það þarf að vera algjör forgangur við bregðumst við námsgagnaþurrðinni það er farið að há okkur mjög og þessu illa okkur gengur að við fá námsgögn og þá að leggja þá kvöð á kennara sem að klálega kennara þetta er okkar þurft ekki lendi ég búa til námsefni í hverju viku fyrir börnin það er bara eitthvað sem við ætlum ekki lendi og svo verðum við að treysta því að þarna verði stofnun hún hafi til þess völd og identity til þess að fara og meta skólastarf út á þeim kostum sem við viljum meta vegna þess að það er mjög skökkmynd af íslensku skólakerfi ég ætla alltaf að písa hvernig eina og sér meta hvað við gerum. Hún yfirlitsmynd ekki bara lestur starffræði og náttúrufræði, heldur bara hvar kerfi sterkt og hvar það slagt því miður náðu of sjaldan að tala hvað það sterkt en ég bara ef mér tekst að gera eitthvað hérna á næstu 3 árum af því maður veit að þeir koma leiðir í þessu starfi maður láta kjósa sig þá væri það heldur það sem ég byrjaði að tala þegar ég byrjaði í þessu starfi við verðum að búa til samfélagssáttmála hvað við viljum fóta í skólanum okkar og við verðum að búa til mat sem við erum sammálum að við leggjum sem mæli hvaða hvernig við náum árangri og það verður menntamálastofnun að setja í algjöran forgang að mínu viti
1: Við það loka orðin að þinni hálfu, þú kannski tekur eftir því að ég hef ekki minnst á einkunnakerfi kvarða sem þó var nú held í ein kveikjan að þessum skrifum hans haugs en mér finnst við ekki þurfa að ræða það í löngu máli, það er bara þetta máli í gangi og hérna sjá hvernig það fer.
0: Og bara, og svo það sé nú bara sagt, þá veit ég það í gær, þá voru fyrstu fundir með þessum innleiðingateymum og ég held að þar séum við með verkefni sem við munum leysa, en það er ekki stóri sannleikurinn í því sem við erum að tala þessa, og það það sem við svolítið kalla eftir að stjórnmálin, sveitafélagunum nýr alþingi, setjist yfir þessi stóru mál hvernig við ætlum að fara þarna, en ekki afmarkað þætti farsíma eða einkunnagjöfinu einumarkingi.
1: Það er góðu þáttur að kalla hann yngu, einhvern frá þessari stofnun heitur hann ekki Þórdís, jú, jú. Sem að stýrir hérna Hvað heitir hún?
0: Menntamálastofnun. Mér hefði fyrir ekki miðstöð menntunarskólaþjónustu. Ég sagði gamla nafnið Karl var með.
1: Kannski einhvern annan orðan úr skólaþjónustunni þar. Og þig, það væri gaman að hérna að ná öllum saman hér að umbótum og svo boltinn hjá almenningi að miklu leiti. Hann að einhverju leiti innan heimilana. En við sem búum á íslenskum heimilum, við erum svolítið ringluð og við höfum verið hugsi. Og takk fyrir að taka þátt í þessu spjalli.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þá líkur rauðaborðinu í kvöld hjá okkur við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir samveruna. Ég vil líka þakka tæknifólkinu mínu og öðrum velunurum samstöðvarinn og öllum gestum sem hafa komið að þessari dagskrá í kvöld.

Ég vil líka þakka ykkur fyrir að dreifa efnin okkar og sérstaklega þakka ég þeim ykkar sem eruð áskrifendur. Þið getið farið inn á vefslóðana samstöðin.is og fundið þar hnapp þar sem ástendur áskrift ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja okkur mánaðarlega en hafið ekki komið í verk. Við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld verið sæl.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sjálfblessuð, velkomin að Rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld 25. ágúst og við verðum með töluverða umræðu kosninguna á laugardaginn eins og við höfum verið með núna síðustu vikur en samt ekki bara. Við endum þáttinn á því að Tinna Gunnlaugsdóttir, leikkona, hún fór í háskólanám eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri og mjög vinsæll leikari og hún komin að þeim tímapunkti að verja doktorsritgerð sína á næstu dögum sem eru mikil tímamót. Hún ætlar að segja Gunnari Smára frá náminu, þýðingum, leikhúsinu og lífinu og þessari vendingu. Það eru fróðlegt að fylgjast með því. Nú, það er önnur ansi góð kona sem stundum heimsækir hér Rauða borði nokkur reglulega, líka mig við að segja Margrét Valdimarsdóttir hún er afbrotafræðingur og hún kemur hér og spjallar við mig áhugaverður niðurstöður sem varðar sakhæfisaldur á Norðurlöndum Svíjar eru nýbúnir að gera breytingar á sakhæfisaldri, lækkan og er eitthvað vit í því hún Margrét svarar því og við förum yfir aðstæður hér á Íslandi einnig, fróðlegt spjall nú það brýn þörf á því að auka við hjúkrunarými og legupláss en hvaða fólk á að starfa í þeim bransa það Steinunn Þórðardóttir formaður Læknafélags Íslands og Sandra B. Franks formaður Sjúkraliðafélags Íslands þær koma til Sigur Jóns Magnúsar Eilssonar og ræða stöðuna eins og hún en við hefjum leik á dálitlum látum það má segja það að það hefði hiti skapast hér í umræðunni í fyrsta einslagi þáttarins í kvöld við erum með frétta umræðu, frétta spjall þar sem að þrír taka þátt að Jón Trausti Reynisson blaðamaður, Lárus Guðmundsson miðflokksmaður og athafnamaður og Margrét Tryggvadóttir rithöfundur og hörð átök milli Margrétar og Lárusar hvað var þar útlendingamál við ræðum niðurstöður dagsins skoðanakannanir Evrópukosninguna uppsagnir í borginni menntamál og ekki síst útlendingamálin sem að skópu hér við rauðaborðið mikinn hita ekki fara langt, fylgstu með okkur en það koma örfáar auglýsingar og svo hefst rauðaborð
1: Hótel Bjarkalundur tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu velkomin á Hótel Bjarkalund
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
3: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólaunir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Sörblessuð, við ætlum að gera hér tilraun með þátt sem ég kalla frétt og spjall og við hyggjumst vera með sem sagt alltaf á þriðjudögum umræðu þar sem við fáum 23 gesti til að svona ræða það sem hæst ber. Við vorum með umræðu oft bæði fimmtudaga og föstudaga sem að svona var svolítið keimlík og rakst á. Þannig að við erum að gera tilraun með það að færa þetta aðeins fram og það eru komnir þrír góði gestir til þess að ræða heilmargar fréttir og stórar sem einmitt eru í gangi þar sem við erum að taka þetta upp. Það eru mörg risavaxin fréttamál í deglunni eða þegar orðin og undir lokþáttarins þá ræðum við skoðanakönnun sem að er svo fyrsta sem birt hefur verið ansi langt skeið hvernig Íslendingar ætla að greiða atkvæði í kosningunni stóru á laugardaginn. En ég heiti Björn Þorláksson og gestir mínir í dag eru Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur fyrir þingmaður, vertu velkominn.
8: Sæll.
0: Nú, Lárus Guðmundsson, þú hefur komið hérna nokkrum áður, ég kynni þig stundum sem miðflokksmann, þú ert athafnamaður, sjálfstæður atvinnurekandi með áhuga á samfélaginu, velkomin.
9: Já, takk.
0: Og Jón Trausti Reynisson, margir sem þekkja þig, þú ert ekki ritstjóri heimildarinnar, þú ert ekki framkvæmdastjóri heimildarinnar það, þú ert með einhvern svona titil að það.
9: Ég er með nokkra titla.
0: Já, með nokkra titla. Þú ert blaðamaður.
9: Blaðamaður.
0: Já. Og þú ert einn þeirra sem að þú berð ábyrð á tekjublaði hérna heimildarinnar á samt fleirum og við munum örugglega ræða það á eftir. En sko, það er best að bara vera heiðarlegur við ykkur kæru hlustendur áhorfendur, klukkan eitt hjá okkur núna þegar við erum að taka upp þennan þátt og sumt af því sem að vera sagt hér það kann að vera úrelt. Við til dæmis vitum það núna að það er tölvert uppsagnir að því er virðist vera hjá Reykjavíkuborg en við vitum ekki hver við þeimar og þið verða bara að afsaka það að hérna, við þurfum að tala svona í kringum suma hluti en þetta virðist nú vera svona ein helsta frétt dagsins, Margrét, eða hvað, hvernig líst þér á?
8: Já, mér finnst þetta eiginlega bara alveg umlegt það sem ég sá í morgun var náttúrulega aðalega það að þetta segja upp skólaliðum og eða væri búið að segja upp skólaliðum og hérna ætti bara að ráða útvista bara þrifum þetta hefur náttúrulega verið reynt og það er alveg ástæði fyrir því að það er snúið tilbaka skólaliðar er ekki bara eitthvað fólk og þú veist allir sem vinna inn í grunnskóla þeir hérna það þarf að venja það fólk rosalega vel þetta er bara mjög viðkvæm starfsemi og við vitum það bara skólaliðar gegna gríðarlega miklu hlutverki þeir eru ekki bara að sinna kannski ákveðnum nemendum og svona halda röðu reglu að þeir eru líka aug og eyru á göngum skólans og þau eru fang fyrir börn hérna sem að já, kannski líður illa og allt þetta og svo þrýfaðu líka bara svona meðfram mörum störfum og kannski eftir skóla, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er en að einhvern veginn að kippa þessu mikilvæga fólki út og að, þú veist, að einhverju liti, einhverju verða vantal eftir til þess að eitthvað fólk komi á vegum einhverju fyrirtækja inn í skólana til að þrýfa það kann kannski alveg að þrýfa en þú veist, okkur er ekki sama hverjir fara inn í skólana og mér finnst það bara mjög vont að sjá að það sé vera útvista því og að hver skólastjóri hafi ekki fullkomi kontrólaði hverjir eru inn í skólanum á hverjum tíma þessar uppsagnir hver líka vera, við náttúrulega vitum ekki alveg nóg mikið á velferðarsviði og hérna, ég veit að bara leikskólastjórar aðrir hérna, hafa verið mjög ánægðir með þá þjónustu sem þeir og þeirra stofnanir fá og ég held þetta sé bara alveg fullkomlega ömulegt og vanhugsað og það er kannski verið að spara ykkur krónur en þær munu kosta þannig að það kostar óbúslega mikið að vanrækja fólk og sérstaklega börn sem eru að taka þroska.
0: Það hefur svolítið verið talað sko fytulag hjá Reykjavíkuborg og millistjórnunda kostnað
8: ég held
0: svona,
8: að sé nú ekki í skólalið
0: en það er ekki bylnum sem verið að ráðast að þýverismanni
8: allan ekki í þessu allur.
0: En Lárus, þú hérna þú væntalega sko hugsar núna, já þau voru búin að segja að þau ætluðu að ráðast með niðurskurðarhníf hér og þar og þau eru bara byrjuð eða hvað?
10: Já, sko máli er að alltaf byrjað í lægstu lögun Þeir sem eru verst launa eru í skólunum og öðru stofnunum, þeir eru alltaf settir út fyrst. Og ég held að eina sem að ég les út úr þessu er að það vera að ráða inn ódýrara vinnuafl. vegna þess að það var að spara pening og svo einhver fyrirtæki sem að taka þetta yfir og þau eru með fólk á lægri launum þannig að þetta bara sem sagt verið að gjaldfella starfið.
0: Já, þannig þú, þér líst ekkert á það?
10: Nei, þú veist, ég heldur þetta
0: að segja. Þú veist, margar aðrar önnur tækifæri til sparnaðar?
10: Já, ég held bara að þú veist að mörg störf veru óþörf, ég bara hreinskilni sagt, að þessi störf á gólfinu, þau eru mjög mikilvæg og þetta fólk eru oft í mjög nánu samstarfi við börnin, sko. Já. Þannig að ég bara, ég ágjör þessu.
0: En hérna, af því þú varst oddviti hérna miðflokksmanna í Garðabæi, og Ari Edvald er yfir orkuvitunni líður eins og að það hafi eitthvað dreigður eitthvað tennunar, eitthvað miðflokksmönnum að gaggrína nú verandi meiri hluta eða
10: sko, málið bara það að ég tel að þetta hafi rangt hjá Ara þú veist, hann ákveður þetta fyrir sjálfa sig og hugsa þetta í einhver tíma en mér finnst þetta að vera svona eins og bitlingur sem er rétt að vera og frestingin til að taka bitlingin var meira heldur en pólitísk sín.
0: Já, það er nefnilega það.
10: Ja, þetta er bara persónlega dálut mér. Og þetta er ekkit gagnrín á Ara per se. Kannski finnst hún á sjálfum og líklega að hann geti gert bara marga góða hluti hann í orkuveitinni. En í þessu samhengi hefði ég sagt bara neittak.
0: Ok, áhugavert sjónarmið. Jón Trausti, ég búin að vera að lesa hérna blaðið frá ykkur og líka hjá Frjálsri verslun og hérna ég er bara að klípa mig í handleikin ég vissi ekki að það væri svona margt fólk á Íslandi sem væri komið með það sem við höfum bara kallaði blaðamennskunni fyrir nokkrum árum brjálæðislega háatekjur og þau eru að tala hérna það að það nú ekki verið að henda þeim burt sem eru með brjálæðislega háatekjurna
9: Nei, eins og í þessu tilfelli sem það voru að fylgja einhverju svona frelsikju að hérna, úthýsa skólaliðum með þrifum á skóla og svo leiðis. Mm. Þetta er alltaf svona grundvallar spurning um viðskipti og svo leiðis að hérna, þú farið fyrirtæki, þetta fyrirtæki ræður láglauna fólk til að þrífa. Mjög gjarnan er þetta einflytjendur hérna á Íslandi sem fá þessi störf. Þeir eru ekki í sömu tengingu við nemendunar af því að þetta eru verktakar og þeir eru ekki fasti starfsmenn í ágöngu skólans og að það er ýmislegt sem glatast en það sem verður til má veltaði fyrir sér, verður til einhver sóun í þessu er einhver sóun í því að þú ert allt henni komið með svona hagnað starfsemi inn í skólana það sem er hérna það er milliliðu sem þarf að hagnast nú hefur þetta verið álítið mjög jákvætt að það verið til hagnaður og arðgreiðslur og slis og fleiri fjárfestingar og eitthvað slis en þetta er samt svona stór spurning er hægt að blokka alla þessa milliliði sem verða til hér og þar, bæði bara hérna, verið að rukka á bílastæðum út allt og allt þetta sem venjulegu borgarar eru skattlaðir með einhverjum aðferðum hérna, einkarekstur Er þetta endilega gott? Ég veit það ekki. En varandi tekjurnar þá er náttúrulega ef maður skoðar einhver ár aftur í tíman 20 ár aftur í tíman þá var náttúrulega brjálaðislegt hérna, hvernig misskiptingin var að aukast þegar bankamenn voru með að þá verði einhverjar 80 miljónir á mánuði sem er eitthvað staðar nokkur hundru miljónir í dag hérna, á þeim tíma þá voru ungi sjálfstæðismenn 2006-2007 í mótmálaðgerðum á skattinum þar sem þeir lögðust yfir bindin tekjuskarnar meinuðu fólki aðgangaði og það voru átök við almennu borgar sem vildi skoða skarnar en hérna þurfti að leita aðstofar hjá starfsmönnum skattsins til þess að fá að sjá þar vegna þess að það voru ungu sjálfstæðismæður sem ríg helt utanum þetta
0: þannig
9: hérna þetta er samfélagi getur orðið svakalega samdauna einhverjum skrittnum verulega við þurfum að hérna, hafa það í huga og eins og var þá en tekjutölunar eru eins og ef við tökum hérna, tekjutölur heimildarnar það er alveg grundvallar munur á tekjublaði frjálslega verslunar og heimildarnar vegna þess að alveg eins og var þarna 2006-07 þá birtir tekjublað frelsrar verslunar mjög hérna bjagaða mynd það er fyrst og fremst launafólk sem, sem þar byrtist, það eru bara launatekjur, það er ekki fjármagnstekjur og eins og var, þetta var gerðist 2006 og 7 þá voru hérna, bankastjórarnir Hreiðar Már Sigurðsson og fleiri með gríðarlegar fjármagnstekjur og almenningu fekk þetta, þetta er svona hérna, skemmtefni fyrir almenningu þessan hátt, að það sér, sér einhver ákveðna aðalá, það er eitthvað frægt fólk og svo leys, en þú færið einhver heildan mynd þetta er falsmynd sem þú færð með þessu í besta falli hérna, bara brota myndinni heimildin, við tókum það upp hérna, á stundinni að hérna, byrta og reikna út fjármagnstekjuna tímafrekara, tekur miklu lengri tíma og meiri vinna en það er bara svona prinsipa því að þetta er ákveð gagnsæi en það sem við náum ekki yfir eru þetta það eru aðalar sem eru að safna inn gríðarlegum auðaum inn í eignarhaldsfélög sem eru ekki búin að taka út ennþá þannig að þetta er ekki, gefur ekki fulla mynd af því sem eru að gerast eins og við bendum réttilega á
8: Má ég aðeins koma inn á þetta að því að ég hérna ég mjög hrefin að ykkar framtæki og sko að því að ég líti raun að vera svo á að tekjubréflað frjálsræðar verslunar sem gefur þessa falsmynd sko þetta er eiginlega verra en ekkert vegna þess að þú ert að fá bara hreinlega rangar upplýsingar og það eina stóru legunum á Íslandi er að það sé svo mikill jöfnur vegna þess að það sé, sé launajöfnur á Íslandi og tekjublað frjálsrar verslunar er helsta málgagn þeirra sem halda því fram að það sé nú eiginlega bara allir svona á þessu rófi þegar að mesti munurinn á Íslandi er í eignum og er mitt fjármagnstekjum og öðruvísi tekjum sem þú sérð ekki í útsvarninu og ég held þetta bara, þú veist, ykkar vinna í þessu, ég held þetta skipti gríðarlega miklu máli og hérna og einmitt samanburðurinn þetta var nú ekki alltaf rættar hvort það genum mitt heimilega að gerða það núna en það er einmitt alveg nokkrir í, á báðum með mjög mismunandi tölur
0: En ég tek eftir í sko að sömu opinbera starfsmenn menn eru með tölverð hærri tekjur heldur en var hérna fyrir, fyrir nokkrum árum sko að þetta er orðið svolítið kúsi að vera ríkstarf
10: Ég var nú, ef ég má stela orðinu þá var ég nú atunum aðri knarspöðinu þetta fyrir margt löngu
0: Og Hvernig varstu launaður?
10: Ég ætla aðeins að koma inn á það og svo upplýsa alveg 100% okay. Það er sko málið að það að stærsta hlutfall launana var árangustengt Já. Það týtti það að vel gekk á vellunum já. Þá mokaður peningum
0: já, já, já.
10: Eða var illa gekk þá var aðeins minni í kassanum
0: og þá var árangur liðsins
10: já, já. Árangur liðsins að sjálfstu
0: ekki
10: hvort ég var góður
0: að slæmi ekki aukalega fyrir skora eitt mark
10: en hins vegar þá mætti kannski færa þetta yfir á forstjóra nokkura stóra fyrirtækja á Íslandi og til að mynda Æslandir ef við tökum það sem dæmi ár eftir ár eftir ár reki með tapi á kostnað bara samfélagsins forstjórinn, hann er náttúrulega alltaf á höfðingja launum þannig að ég myndi lækka launin hans strax nema að fara að snúa við árógrun
0: en sko en, bara fyrirtækin svo landsvirkjun og svona skilur þetta er alveg brjálæðislega hérna launatölur og hérna nú voru það stutt síðan við fórum hérna í gegnum sveitarstjórnarkosningar og það var mikið talað um það að þyrfti að taka til og það væri fyrtulega og svona það hafa svo sem það hefur svo sem ekki verið mikið aðhald í opinberu rekstri hérna upp á síðkasti það hefur ekki uppsagnar eins og þess að við erum að sjá núna í tvígang hjá þessum meiri hluta borgarinnar þær hafa ekki sést hjá sveitarfélögum
10: í
0: mjög mörg ár en hérna en það er hverjum er verið að segja upp það er nú svona það er svona spurning
10: það, eins og þú sagði, þetta er alltaf minnstu stéttinnar og lægst launuðu en talandi bæjarstjóra og fleiri það finnst mér að vera komið tími til að skoða aðeins launa umslagi hjá þeim sko.
8: Ég bara get alveg tekið undir það, mér veist bæjarstjóra í Íslandi með fáránlega há laun.
0: Þau hefur ekki dátunur ekki segja.
8: Já, ég sko, en þeir nánast allir með þannig samning að þeim er sagt upp og þá fá þeir öll launin sem eru bara 10 miljóna. Það, sko, ég er ekki alveg óháð í þessu. Ég er að tek þátt í bæjarpolitikinni í Kópavogi og ég sitt í nefnd hjá Kópavogsbæ og Sko, en þeir, þú vilt vera fulltrúi í svona sveitafélagi vegna þess að þú hefur einhverja hugsjónur og þú vilt vinna fyrir samfélagið þitt. Þetta er ekki þannig að, hérna, það sé svo ofbúslega erfitt að fá fólk, hæft fólki í þetta, það er ekki þannig.
0: Nei.
8: Það er bara alveg frekar hæft fólk sem býður sig fram bara alveg upp á von og óvon hérna, að komast, þú veist, bara... Já, til að hafa áhrifast samfélag og bara mikið af því fólk er mjög gott fólk.
0: En mér finnst þau alltaf vera að sigla lengra og lengra frá þeirri hugmynd að, hérna, að það er að vera hóf.
8: Já, ég bara samlæður. Og líka bara þetta, þú veist, þú horfir auðvitað sveitafélag. Hvað af sveitafélagirinn sem það er? Hvað viltu að tekja munurinn í sveitafélaginu sé? Viltu að bæjarstjórinn sé, þú veist, viltu það virkilega að bæjarstjórinn sé á sjöföldum launum sem ég sýnir svona í Kópavogi með þá sem eru kannski skólaleðar ég hugsa þetta sé svona 6-7-föld laun
0: eina svo stjætt núna sem Kópavogi. Hefur fengið töluverða kjarabætur það eru grunnskólakennarar mér sagt, aðrir, eða sérst kennarar grunnskólakennarar segja mér að það sé ekkert óalgengt að grunnskólakennarar sé með miljón, ég hefði rúma miljón í laun og það bara þykir ansi gott í samanburði við Martan á sama tíma og við vorum einhvern veginn öll sammálu það að kennarar væru með mjög léleg laun fyrir ekki svo mörgum árum en nú ber svo við að það búið að hækka launin en samt eru margir sem halda því fram að menntakerfið hafi aldrei verið ónýtara heldur en akkurat núna það er til maður á Selfossi kennari þar sem að hérna segir að hérna, það sé líka bara vegna þess að forysta menntamála sé svo versta, hann segir að menntamálin hef aldrei verið í verri höndum en núna og talar þá Ingu þeir eru brjálaði núna síðast út af sem hérna að breyta þessi talnakvarða einkunarkerfinu með allt og stuttum fyrirvara Már Ingólfur Másson grunnskólakennar í Vallaskóla á Selfossi hann segir bara að hérna að Inga sé ömurleg við höfum aldrei verið með jafn lélegan menntamálar á þeirra og allt sé í hersföndum, við sjáum Hauk Arthórsson, stjórnsýslufræðing stíga fram með grein í síðustu viku þar sem hann segir, þið kennar þið þurfi bara að bíðast afsökunar á árangursleysi ykkar og þar vísar hann til PISA könnunar og svona þetta er annað sem getur verið gaman að ræða
8: Já, ég sko algjörlega til ég að tala þetta Já. Og bara afsakið fyrirfram ef þið komist lítið að því að þetta er bara mjög mikið hertsamál og nú ætla ég að tala hérna bara sem formaður rithöfundasambandsins
0: Hve lengi?
8: Ég gæti tekið þáttin yfir Nei, sko, ég reyndar ekki formaður hagþingi sem er félag kennslubóka hérna, en okkar verk höfunda, rithöfunda og öllum sviðum er auðvitað notuð kennslu en það var hægt að notaðu miklu meira Nei, þá er það síló, sko, þú ert með einkamarkaðinn sem er bara jólagjafarnar og svo ertu með eitthvað ríkisbatteri sem eru búið til bækur það væri allt í lagi ef að það ríkisbatteri myndi búa til bækur þau bara, þú veist, það kemur svo lítið
10: það
8: námskakna
10: stofnun
8: já, það hét það einu sinni sko, vandamálið að við erum að eyða einum sjöunda á hvert batn í kennslugögn með við Norðurlöndin við ættum að vera þú veist, að höfðatölu með meira, ekki eitt sjönda, heldur miklu meira en þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þögin og börnin í Norðurlöndunum sem hafa stórt samfélag til að búa til bækurnar þetta batteri sem heitir núna miðstöðmenntunar og skólaþjónstu já, þú veist það hét fyrir kortir eitthvað allt annað en það er saman skammstöfunin og eitthvað en og hét einu sinni sko ríkisútgáfa námsgögn og svo námsgögnastofnun og sko það er bara verið mjög þú veist ótryggt ástand ég held að það sé alveg gott fólk þarna árunum fyrir hrun þá var námsgögnastofnun þáverandi stærsti tölvuleikja framleiðandi á Íslandi þá var verið að búa til tölvuleiki af því að það átti að leikja við að námið, krakka mátti að leikja þú veist, farið svona reiknisleiki og landafræðileiki og allt þetta 2007 cirka þá ákvað hérna sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi að hafa þessum kostningarlóður að gefa öllum iPad, hvað þýtti það? Allt námsefni sem var að búa til með 100 milljóna kostnaði það úreltist en þess að það byggði allt á flass sem er líka núna orðið úrelt og virkaði bara í borðtölum, ekki í spjaldtölum. sko sonur minn hérna var eitthvað tíman þegar hann var unglingur alveg ótrúlega lélur í landafræði borgum í Austur-Evrópu og ég fór eitthvað að skoða þetta herðu, voru ekki bara Sovjetríkin í bókinni þú veist, sem að voru sko, það voru 12 árið eitthvað síðan þau liðu undir lok
0: hvernig gat þetta gerst hjá okkur?
8: Veist, við erum bara við erum svo léleg í að byggja innviði þetta er grundvallratrið og hvað gerist hvað, allir þessi kennarar sem að ég heldur sig ekki á ofháum launum þeir eru að búa til sinni eigin mannámsefni vegna þess að það er ekki til og núna þegar gervigreindin er þá eru við rithundar og fleiri örgla í bara gríðalegum vandræðum vegna þess að kennarar eru hreinlega að hlaða inn heilu skáldsögunum inn í gervigreind og láta gervigreindin að búa til verkefni þú veist þetta náttúrulega margfalt þú veist lögbrot ég láta kannski gervigreindina þýða bækur fyrir nefndur erlendum uppruna, þetta er alltaf gerast og við höfum rætt þetta við ráðuneytið og það allir voða sorg yfir þessu en spurðu, þú veist, viljið þið ekki bara koma eitthvað leiðbeiningar til skólana halló, við erum lobbyistar, eigum við að koma með leiðbeiningar inn í skólana
10: Herra, en
8: Viltu komast hérna? Eitthvað
10: Já, mér langar bara, ég veit að hann má rétt á að komast að næstu sko, en ég vil bara spyrja heiman á mig, það ekki orðið þannig að ég ætla hann að sé það hjá mínum barnabörnum að heiman á mig orðið nánast ekki neitt og hvernig með það að geta ekki lesið sér til gags þegar ég var með ung börn á sínu tíma þá las maður alltaf með börnunum þá þau gátu lesið reiðbrennandi sjálf
0: Það eru margir sem bara segja þetta saman þú þetta hafa bara verið hluta vaktin hjá foreldrum
8: en, og það vonandi en, bara ennþá ég held að sko, sé fullt af foreldrum sem lesa fyrir börnum sín
0: en ef þetta hefur breyst til okkur foreldrunum þá það ekki beint við kennaranna að saka stendur
10: nei,
0: okkur
10: nei, ég bara tala foreldra vandamál
0: já, akkurat,
9: Já, ég var nú á hérna foreldrafundi í gær og niðurstaðan á honum var í rauninni það væri verið að bakka svolítið frá þessari tækni vettur nálgun yfir eftir í hérna blá blíjant og
8: Já, það er hérna, þá líka að vera til bækur
9: Það verið að vera til bækur þetta hefur náttúrulega verið rannsakað og niðurstaðan er svo að ef þú skrifar eitthvað með blýjandi eða penna, það manstu það frekar heldur en eða þú stimplar það inn í tölvu og svoleiðis, það er þetta rof sem verður við tæknina ég held að flestir foreldrar hérna, kannist við þessa martröð að fara inn á appið Mentor og reyna að bakka og fara út úr því og reyna að finna verkefnin og allt þetta það varði eitthvað rof á milli foreldra og skólans hérna í kringum þessa tæknibyltingu og með þessa bókstafi og liti og allt þetta hérna foreldrar eru kannski misjafnilega í stakk búnir til þess að fylgja þessu eftir en ég held að það þurfi eins og margir til að segja þurfi að stiga til baka og fara yfir í grunnin og ég meina gervigreindarbyltingin það er einhver rannsóknir sem sýnir það líka þeir nefndur sem nota mikið gerugreind þeir hérna, ná kannski meira árangri í verkefninu fyrstum sinn skamtíma
8: en það situr minna eftir
10: ég held svo, bara
8: já, fyrir ekki ásakið
10: ég held bara að sem meinbögur svo öllu saman við Íslendingar tölum alltaf allt endalust hvað má betur fara og hvað skuli gera og kemst aldrei neitt verkefna að staða vegna þess að þvælist í nefndum og ráðum og aldrei eru menn sammálum eitt eða neitt og þessar boðliðir eru óþólandi þetta á bara að vera skýrt heimanám og svo er bara alvöru kennsla í skólanum og bekkirnir er allt og stórir á mörgum stöðum þar sem að eru bara úir og grúir af líka krökkum sem eigi ekki erind inn í venjulegt bekkjakerfi og þess að eru öllu gröta saman
0: Er vandamál hvað forysta kennara er í mikilli afneitun?
8: Ég held að þau sé ekki afneitun
0: Er það ekki?
8: Nei, það hef ég ekki
0: finnst,
8: Það er allavega ekki mín tilfinning Finnst
0: þér gaggrinni yfirleitt
8: vel tekið Mér finnst formaður, núverandi formaður vera einhver lægin vera á þeirra svona reynir að
0: nálgast
8: svona já, reynir að setla hann eru svo duglur í að setla eða svona að reyna að setla þá hann maður sér það, ég hef haft pínu gaman að því og hef auðvitað gaman að þessu ráðherra svolítið, en hérna ég myndi ekki endilega verið að vinna undir þessu ráðherra, sko sko.
10: Ég held ég að veri í fyrsta árganginu sem fór inn þetta bókstafakerfi verið margt löngu og ég bara mér fannst það mikil afturför bara sjálfum sem unglingi sko.
8: Ég held að skipti bara engu máli hvað þið notaður svo allir sem er engi sem allir bara sé með þú veist hann.
10: Ég voru að skilja á hvað skala og þetta ekki mena, A, B, C og D og þú veist ekki hvað þar á mikil.
8: Já, sko eins og núna að vera að kynna þetta kerfi þar sem eru ekki til 1-4 einhver sem skrifa bara nafni sutt og getur ekkert eða þú veist, reiknir ekkert dæmi hann að fá sömu einhvern og sá sem að reyndi og ef að sko ég alveg sammála því að það geta að vera fella börn en hérna þar veit ekki samt ég raun að vera þannig að við sjáum hvað að gerast ef þetta á að vera mælikvarði þú veist
0: Heyrði, það eitt mál sem við erum öll að hugsa jafnvel þóttu sem að tala eitthvað annað og hérna og það er kosningin á laugardaginn og ég ætla bara hérna, ítreka það sem ég sagði áðan við ykkur, hlustendur og áhorfendur að við eigum von hérna í lokaumræðunar á könnun sem vísir mun sennilega birta maskinu könnun kannski fara bara detta inn niðurstöðu brálega, við ætlum að ræða það sérstaklega en áður ef við gerum það þá hérna, mér langar að bera undir ykkur það sem að Guðmundur Andri Thorsson skrifaði í morgun hann skrifaði ég greiti í kæra atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu og upplifði með því atkvæði að ég hefði meira að segja samfélagi mitt en þegar ég sat og greiti atkvæði á Alþingi með djúpri virðingu fyrir þeirri megin stofnun Þar gat maður að vísu haft áhrif í nefndum sem mér fannst alltaf mikilvægasti og ánægjulegasti hluti starfsins. Ég átti erfiðara með leikrænu tilþrifin í þingsalnum eins og hann orðar það sem vissulega eru stór og mikilvægur þáttur líka. En þarna í gær fann ég að ég var einn þeirra þúsunda sem ríkisstjórnin hefur leitað beint til leiðsögn í stærsta hagsmunamáli þjóðarinnar. Bara vinnum aðeins með þennan punkt. Líður ykkur þannig að þetta sé bara stærst, einhver stærsta hagsmunastund í sögu íslensku þjóðarinnar eftir örfáa daga. Ef að byrja á þér, Lárus?
10: Já, ég venna bara viðkenna það. Mér líður þannig. Og ég hef reynslaði að búa í Evrópu, Þýskalandi og Belgíu og ég fylgst með pólitíkinni í þessum löndum í áratugi og ég algjörlega, eins og nefndir í byrjun, ég algjörlega á móti því að fara inn í Evrópusambandið eða skoða þennan pakka eins og tala þér
0: Þú ert neyjari?
10: Ég segi bara að það ekkert að sjá og ekkert að fá.
0: Nei. Þannig að hagsmunin felast að þínum mati í því að það komi nei.
10: Já, ég hef enga sérstakra persónlega hagsmuna gegna eða einhver slík sjónami. Ég bara tel að ástandi í þessum löndum og í raunni finnst mér ESB vera krísubandalag. Allstar sem var opnar fjölmiðla fyrir utan kannski Svíþjóð og Danmörku, það er hörmungar ástand og það sem að gleymist í allir þessari umræðu og ekki stærsta máli aðdraganda þessara kosninga hér, það eru hælisleitendamál. Í Evrópu það stærsta ágreiningsmálið. Það bara hvernig ég að stöða þetta flæði flóttamanna inn á Evrópusvæði og þetta ekkert smá mál
0: Þannig að þér finnst að með neginu séu að koma í veg fyrir það sem gæti orðið mjög mikil skaðið og ógn fyrir Ísland
10: Ég held
0: að Og þess vegna finnst þér þetta svona stort
10: ég held að ef við gengum inn færum inn í Evrópubandalagið að þá myndi í dag að þannig það eru 320.000 Íslendingar sem búa eða og nú fara maður strax að tala fordóma það eru 83.000 innflytjendur og ekki, þá ég ekki að tala hælisleitendur, þeir eru 20-30 þúsund og hinn 50-60. Þetta allt og stórt hlutvall fyrir lítið samfélag og Íslandir. Og ég held að næsta áskorun hjá okkur verða ég að koma í veg fyrir að þessi straumur til Íslands muni stór aukast og það var frétt það núna í vikunni að Spánverjum var að fjölga mjög mikið á Íslandi. Út af hverju haldið að það sé vegna þess að stjórnmála ástandið og innflytjenda ástandið á Spáni komið á það stig að mörgum finnst ekki lengur búandi
9: rosalega margir íslendingar spáni.
8: Þetta er svo mikið kjaftaði.
10: Það er á öðrum ástæðum. Það er vegna þess að þeir geta nýtt eftirlaunin sín þar að einhverju viti sem tekst ekki hérna heima.
9: Þetta var eitthvað bara hlutfalsli hækkun, það er ekki, það er svo fáið spánverjar að það þarf ekki marga til að hækka.
10: Býtu, hvað er kjátt að þessu?
8: Sko, mér finnst þetta bara viðurstengilegu málflutningur hér.
10: Ah, kemur þetta.
8: Nefnir í alvörni, þetta mér finnst þetta mannfjandsamlegur og viðurstengilegu málflutningur og mér finnst að þú ættir að skammast þín fyrir að tala svona og hugsa svona. Heimurinn, við búum inn á einni plánetu, það er svo les. Það er bara, það er rosalega margt að gerast inn í heiminum núna. Bandalög og heimurinn eins og við bara þekktum hann. Hann verður ekki, þú veist, við erum að horfa á það er allt að riðlast. Og við þurfum að ákveða hvar við ætlum að vera. Ég vil að við verðum hjá Evrópu. Ég vil ekki að Ísland gangi Evrópusambandið hvaða samning sem er. En ég held að þessi frábær tími til þess núna. Ég var á Alþingis þegar var síðast sóttum. Þannig að ég bara fylgdist mjög vel með því.
0: Þá vorum við á hnjánum.
8: Þá vorum við á hnjánum og það var rosalega vont eftir að hyggja að vera í samninga viðraðum á þeim tíma.
0: Á
8: og það
0: hnjánum.
8: Er bara, ég er bara, síðustu vikur ég hugsa svo oft þetta. Svo vorum við í Icesave hérna sem að bara flækti málið allverulega. Nú, ég hjóla hérna fram hjá ykkur hérna 50 miljardar og þetta svo dýrt, þú veist, á hverjum degi síðast kostaði þetta 400 miljónir ums allt öll sem sagt fjögur ára umsóknarferli það eru um 800 miljónir og nú virði við fengum 30 miljardar í IPAS-styrki á sama tíma við grættum sem stásu 29,5 miljard að sækja þennum og þetta var allt sama verkefni sem við þurftum að fara í hvort sem er þetta var ekkit, þú veist, það var ekkit auka það, við vorum ekki aðlast við vorum, þetta fór í alls konar verkefni að laga stjórnsýslu minn eins og hérna hagstofan fekk stóran hluta þessu að laga þjóðhars hérna útreikninga til að þeir verður bara samanburðarhæfir
0: Jón Trausti, sannleikurinn hefur ekki haft hann eitt rosalega náðugt hérna síðustu vikur í þessari baráttu ég man þegar þú komst hérna til mín í vor snemma í vor og þú spáðir því að sko bottar og hernaður og að orði yrði hallað þetta gæti orðið vega mikill þáttur í hérna kosningabaráttunni nú eru bara örfáir dagar við erum búin að sjá rosalega margar einkennilegar staðhæfingar hvað erum þetta að segja hvernig horfir á þetta núna þegar eru bara örfáir dagar í úrslitin
9: þetta náttúrulega fyrsta lagi alveg ótrúlega flókið verkefni að taka afstöðu til allra þessara þátta sem þetta snertir alveg hárétt sem kemur enda fram að síðustu árin hafa nánast verið fordæmalaus í fjölgun útlendinga það má segja um það að það er ljóst að aðlögunin, það er ekki verið að vinna í aðlögun fólks miklu leiti og ég menna íslenska hefur vikið sem tungumál í mörgum aðstæðum hérna, hvað sem okkur finnst það hins vegar þá er það fyrst og fremst vegna þess að við erum á EES-svæðinu og erum með EES-samningin sem var hérna, fór til þess ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu þó að langflesti vildu það á sín tíma og þjóðin var klofin og síðan hætti fólk að pæli en það eru ákveðnar afleiðingar að íðgóðar og það sem sumu finnst vera óþægilegt fyrir þjóðarímynd eða umhverju sitt og svo fremst ykkur þá ætla bara að reki einhverjar rangfærslur fram til baka ég er alveg ósammála því að sé eitthvað svakalega slæmt ástand á Spáni þar sem að það bara hefur verið mjög mikill uppgangur á Spáni Spáni hefur gengið gegnum alveg mjög erfiða tíma sögulega séð í gegnum einræði Frankos og svo fram eftir götunum og ástandið það núna held ég að flokkisindir að vera mjög gott og sem ég segja fullveldið verið fórnað við aðild að Evrópusambandi nú eru til dæmis Spánverjar að glíma við það að hafa tekið afstöðu sem er önnur en afstæða einhver samræmd ESB afstæða gagnvart Donald Trump þar sem Petrus Sánchez meina þeim að nota flugvöldi til þess að ráðast á Íran og svo framöndi kvöldurum þannig að það væri mikið verkefni að ætla að taka einhverja afstöð til þess hvað er satt og hvað er ósatt í þessu öll saman, af því það er líka verið að fjallum og ákveðna óvissu sem er með samninga.
0: Mér finnst ég líka bara að hafa heyrt það svo oft í kringum hjá leikmönnum að það sé ekki verið að kjósa um það sem er verið að kjósa, heldur sé bara verið að kjósa beint um aðildið ekki. Ég verð bara hrósa neyjurum fyrir þessa herferð. Ég, fyrst þegar hún hófst þá hugsaði með mér, nei þetta mun aldrei fljúa, en þetta hefur flogið.
10: Ég veist að ég verð að taka upp samtali við þig hérna á það. Það að þú segir að sé skammalegt að hafa áhyggjur af því að hér streymi eftirlitslaust inn
8: það verður ekki engin breyting á flæði fólks.
10: Hvað ætlar þú hér? Á Ísland að taka á móti öllu sem vilja hinga að koma.
8: Það verður aldrei þannig.
10: Hvað áttu við?
8: Þetta er óbóðilegur málflutningur.
10: Það er 65% íslendinga 65% íslendinga að telli að illa hefur haldið á mál.
8: Já, það er ekki
10: boðlegur málflutningur að færa rauk fyrir því. Prósetta
8: fólk sem að heldur fram vitlusu er ekki staðreynd. það búin verður ekkert sannari fyrir það.
10: Oh my god.
8: Þú varst bara 50,000 flies eat shit.
0: Mér finnst þú svolítið djarfur, Lárus, vegna þess að það er eitt sem allir íslendingar eru sammála og það er það að allar þessar útlensku hendur sem hafa komið hér inn í atvinnulífið hafa haldið okkur gangandi
10: sko.
0: Núna síðustu ár við báðum fólkum að koma og við vorum svo heppin að við höfum aðgengi af fólki sem hefur bara haldið upp
10: íslensku mefna. Hvenær hef ég sagt að eftir engir að koma hingað?
0: Nei, en sko, þetta er bara, við erum bara
10: ekki sammála við erum búin að fá frábæra þjónustu hjá mörgum, sem sagt, pólverjum og fleirum og sambærilegum þjóðum. Og
8: við erum að tala fólk sem býr hérna, borgar skatta hérna, tekur þátt í samfélaginu. Það er ekki þannig að
10: einhver
8: ákveðnir hópar því þjónstur, það er enginn að tala það, ekki nokkur maður. Já, en það tengist ESB, það tengist ESB ekki nokkuð skapaðan hlut.
9: Kannski tvennt sem ég var til að koma inn á með þetta, að við erum að tala að hingað hafa komið pólverjar og unnið og mjög margir náttúrulega bara eru Íslendingar í dag og hérna hafa bara orðið hluta samfélaginu og þetta er mikilvægt að fólk komi og vinni hérna og það er jákvæmt að fólk, það sé vinsælt að koma til Íslands. Nú er þeir hins vegar þegar segir þeir, þá er þetta pólverjar og litáar og fleiri, fólk af fleiri þjóðurnum því er að fækka núna þegar fara til baka. Það er 10% hérna, hækkun á launum í Pólandi á einu ári, sama í Litáin
0: og atvinnuleysi bara horfið nánast í Pólandi.
9: Þannig að það er hérna gengið alveg gríðilega vel hjá þeim. Í öðru lagi þá er í Evrópusambandinu alveg eins og Lárus er nefna, það er alveg mjög eldfimt ástand vegna hérna innflytjenda mála að fólk telur að það hafi margir telja að hafi fjölgað of mikið innflytjendum og allt það sem því getur fyllt með kostum og göllum. Marine Le Pen sagt, er mælist með mest fylgi fyrir forsetakosningarnar í Fraklandi. Í Þýskalandi sjáum við AFD hérna, Rísa. Þjóðernis sinna stjórnmálamenn er á uppleið í Evrópusambandinu, þannig að það getur vel verið að þetta þess skoðuna bræðið þínir verði
10: við völd í stærstu ríkjum ESB. Nú tekur undir hennar orðum að það sem eitthvað rasismi hafa áhyggjur
9: að því. Nei, ég sagði ekki rasismi.
10: Þú sagði skoðanabræður og þú
9: veist sem hafa áhyggjur af innflytjendum.
10: Já, það er yfirleitt svona mjög mikið hægri fólk
8: en svo stimplaði bara sjálfur sko.
10: Stimplaði mig sjálfur. Ég bara er að tala
9: eins og flestir. Þú ert þjóðhyggjumaður. Þú ert hvernig myndir lýsa því viðhorfinu?
10: Ég myndi bara segja það að ég væri hlindur þeirri stefnu að hér væri eftirlit með landamærum og það kæmi ekki hver
9: það er það sem þau er að við það er raunin það sem er
10: það er öll Evrópa
9: það er raunin það sem Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra þegar hefur verið að tala fyrir
10: hún er sjálf búin að tala fyrir því að stofna hennar brottvarabúðir fyrir þá sem eru hér ólöglegir
9: er það
10: og það er ekki genginni
9: en það sem ég er að segja er að Evrópusambandið það í rauninni getur fæst í þessa átt sem þú ert að tala alveg eins og í aðra áttir og við erum hvort þeir með frjálsan flytning fólks
10: það er að nefna við pólverjana að því það er hardulegt fólk margir pólverar og það,
8: það
10: er bara...
8: Það er líka rasismi að segja heil þjóð sé hárdugleg, þú veist, þetta er bara, þetta er óbóðileg og málfinningur.
9: Ég er að útskýra málfinningur.
10: Þannig að ekki vera með svona, þú veist, talandi eins og þú út með. Pólverarnir koma hingað...
0: Þið tvö eruð ekki að fara saman á kaffi
10: úr. Pólverarnir, margir hverri, koma hingað og hafa komið undanförðum ánum til að safna fé til þess að búi hæginn fyrir svo flytja aftur hendi Pólans og þeim hefur gengið mjög vel með það og hefur það harduglegt fólk má ekki segja það? Nei
0: En sko, það sem ég var að reyna að koma inn á áðan það var það að hérna að sko þessi hellingur af fólki sem að muni greiða allkvæði á laugardaginn um eitthvað allt annað heldur en í rauninni felst í þessu augnabliki og ég hugsi yfir því ég sá alltaf að hérna, það var kona ekki að Helga Bryndís píanuleikari hún hafði farið í sund og það var einhver hérna sem var að klæða svo í fötunum við hliðanum sem var svo stolt að því að hún var búin að kjósa og af því að hún vildi ekki að, Ísland, að Íslands börn fari í Evrópuherinn og þetta er sko maður getur hlegið að þessu
8: Nei,
0: maður
8: getur,
0: getur líka svona svolítið sko Já. Grátið að þessu og maður getur líka spurt sig hvort kannski tímasetningin á þessari kosningu var svolítið hæpin og vond bæði vegna þess að það er sumar það er fjölmiðlar á Ísland eru mjög laskaðir og illa hérna í stakkbúnir til þess að fjallum þessu kosningu við höfum séð alveg gríðarlega polariseringu, við höfum séð morgunblaðið gjörð sannlega að flippa út í hatri og andu og heift, þar sem hver forsýðan og fætur annari er mert og svo getum við líka alveg nefnt miðla á hinum hérna á snum eins og DVAF sem við finnum alveg slagsíðuna líka að hver miklu leiti er þetta líðræðis veistla á laugardaginn og alveg frábært tækifæri eins og Guðmundur Andri var að segja sem ég vitnaði hérna til og að hver miklu leiti er þetta bara rikkað endar bara með peningum illafengnu fé á lokasprettinum og svo framvegis.
8: Má ég byrja?
0: Allir?
8: Sko, mér finnst þetta frábært tímasetning sko, ég hefði ekki aðborið annars nú karsljóst, nei hérna silfurþáttin með Sigmundi Davíð það var svo gott að þetta fyrir nei, bara í alveg tala þegar er búið að vísa máli til þjóðarinnar að þá á þingið að halda sér tilbaka þá er, sko já að því að þú veist, þingið er okkar venjuleg vettvangur til þess að taka lýðræðislegar ákvörðanir þegar er búið að láta segja bara núna er það bara boltin hjá þjóðinni þá þingið ekki að skipta sér því þá er bara að segja, já, gjörið svo vel ok, það getum við, ég meina við höfum bara fordæmumt í Sviss þar er reyndar bara, þú veist kemur bara svona efni, kynningarefni heim og það er afstæða flokkan liggur alveg fyrir og það má alveg en þá vera, þú veist svo er tryggt að það séu hlutlausar upplýsingar og þar er við vondum málum Ég held að sko sumara hefði bara verið frábartími. Það sem er vont og ösi var að benda á er að það vont er bara löggefin í kringum þetta allt saman er bara ekki nógu góð.
0: Nei.
8: Og hérna, það til dæmis að peningar geti flætt í já og neyr hreyfingarnar báðar og við vitum ekkit hvaðan þeir eru að koma það hræðilegt og það bara alveg rosalega von
0: það getur þetta... Brexit moment í rauninni sko,
8: já, svipar... já, já og svo líka náttúrulega bara það annað sem við bara ráðum ekki við og það er bara hvernig hérna tæknin virkar, algoritmin ég hef verið kosningastjóri bara fyrir nokkrum árum og það var, þú veist Sko, ég gat ekki með nokkru móti vita hvað einhverju aðrir markhópar voru að sjá Nei. Að kosningaefni. Það ekki hægt að svara einhverju sem þú veist ekki hvað Og við vitum það alveg bara, þú veist, á samfélagsmiðlum, ég meni, ég sé bara fólk sem sammála mér.
0: Já.
8: Þú veist, það bara, hérna, einstaka, nei, ef ég ætti að, hérna, þú veist, hugsa, þú veist, að þetta veri kjósunda pollurinn, þá færi þetta svona 80-20. En
0: já.
8: Þú veist, skil, já, en ég meina það, ég veit alveg að það verður ekki svoleiðis, vegna þess að ég bara mínu fiskabóri, sko, og svo eru ykkur aðrir í ykkurum og leiður okkar bara, það er skerast ekki nema við mætumst þér.
10: Þjóðin þarf að spyrja sig, hvað eru við að fá út úr því að fara í ESB? og þá finnst mér að rátt áður en að þjóður atkvæða greiðsla fer fram að þessi ekki einu svona listi verið það sem við viljum fá
0: út úr það er svolítið næsta kostning sko, sem átt að stofa
10: já næsta, það er nú alveg og í öðru lagi að þá hérna sem sagt verið að mata fólk á því að það fái miklu betri hagstæri lán og borgi lægri vexti hefur einhver ábyrgur aðili sagt að það sé að fara að gerast
8: já það hver, bara fullt af ábyrgum aðlum hérna bara fjölmargir hagfræðingir langflestir
0: fjölmargir það bara engin vaxtastig hjá þjóðum sem gangi í ESB fyrr eftir
10: það
0: lækkar vaxtastig
10: kvissbang búng hjá okkur að lækka eitthvað
8: vaxtastig
10: það heldur ekki að tala með eftir 20 ár svo önnur spurning má ég klára svo önnur spurning það Hvað vilja ESB fá frá okkur?
0: Já, þetta til dæmis
10: Það þarf að segja mér það að við séum að fara inn í bandalag og gefa ekkert frá okkur.
0: Þessi sko hræðslu áróður, hvað vondu útlöndin ætla mögulega að gera Ísland?
10: Nú ert þú bara jámaður og nú ert að tala
0: Ég jámaður, það alveg rétt.
10: En,
0: það alveg rétt, ég fer ekki leið með það.
10: Heldur það að við þurfum ekki að gefa eitthvað frá okkur?
0: En sem sagt, ég get haft skoðinu þótt og ég get verið þáttastjórnandi þótt ég segi já maður og það bara ágætt fyrir hlustendur áhorfendur að vita það að ég ætla að segja já á laugardaginn en það sem ég hef áttað mig á í þessari umræðu það að minnsta kostið 50% ef ekki 90% þau snúast það sem er ólíklegt til þess að geta gerst og það það sem að tekur mig aðeins út úr því hvað þetta búið að vera heilagt og skemmtilegt og fjörlegt og frábært mér finnst bara svo mikil orka fara í ruglið og bullið ef ég segi ykkur alveg eins og og hérna og mér varð hugsa til hérna þín hérna Jón Trausti og þess vegna finnst mér gaman að fá þig aftur núna bara kortir fyrir niðurstöðu í þessa umræðu af því að sko ég man að þú spáðir svolítið svona, það var einhver óhugur í þér þegar þú varst hérna þegar vorum að velta þig fyrir okkur hvað yrðum næstu mánuði
9: Já,
0: finnst þér að hafa gengið eftir eða?
9: Mér varst að bara hafa leið fyrir í fyrra og það kannski alveg áhugavert fyrir umræðina að spóla til baka í umræðina veiðigjöldin
0: Já.
9: Og spátdómana sem voru setti fram þar og umsagnar frá sjávarútvegsfélögunum Lýsi til dæmis sem Lýsi HF talaði bara það því ekki hægt að fá hráefni í Lýsið ef þetta gengi fram á þingi og þetta var málþóf sem að sló meitt og svo framfíkjöldunum Lýsi var síðan selt á hvað var það, endaði 30 miljardum með
0: fyrst með til 40 miljardum
9: sjálfsfélagin hafi verið að hækka alveg gríðlega mikið í kaupöldunni síðasta árið heimsættarspornar hugsanlega rætast einhvern mann en þetta hefur farið í hináttina þegar vaksandi vaksandi hagnaður og ég ætla ekki útiloka það að það verði neikvæðar afleiðingar það alveg klart mála að það einhverjar neikvæðar hliðar á báðum
0: Já.
9: Málum varandi ESB
10: ég vil bara fá það upp á borðið hvað þurfum við að láta af hendi
8: já, það
10: aldrei þið virkilega
8: og það sjáum við það í samningu
0: það er sammála um að Lárus að við ætlum ekki að láta af hendi það sem skiptir Ísland mestu máli
10: já ég meina eitthvað þurfum að láta af hendi
0: nei við getum bara sagt nei við getum bara sagt nei en það er ekki núna lögðu það heldur í kostnaðum eftir
9: en varandi vextin að náttúrulega við getum hort til Færeyja þar eru húsnæðisvextin held ég kring 4%
10: Færeyja eru undir Danmörku
9: undir Danmörku með tengsl við dönsku krónuna sem er tengsl við
10: evruna alltaf til verið þetta er bara svo lágu vextinir í Danmörku eru lágu vextinir
9: og ef við skoðum vexti í Evrópusambandinu þá er þeir náttúrulega miklu læri vaxta byrði hérna sem sagt, við erum að borga 31-40% meira af lánunum okkar núna heldur en
10: við erum á miklu hærri launum heldur en í samanburðar
9: launin er

0: meistardeild í þessum skólamálum eins og vorum að tala maður. Þannig að þú veist, mér finnst að vera ógild rök í þessar umræðu að við séum einhvern veginn fremri öllum mm-hmm. og svo fram til götunum. Mm-hmm. En mér finnst hérna líka alveg blansa við að það er ekki eins og það þurfi ekki að gefa eitthvað, hérna, ég er ekki að segja að gefa eftir, en það þurfi ekki að fórna einhverju við það að gangi í Evrópusambandið, það eru bara fórnum það það getur orðið hagræðing í landbúnaði til dæmis, það er áskorun á móti er ESB með alls konar styrki til landbúnaðamála, sérstaklega í aðvar var þetta í sjávarútsmálin mér finnst alveg gild rök hjá nei sinnum að segja, þú veist, jú Írar eru 90% ánæðir með að hafa gengið í Evrópusambandið, einn ánæðastur öllum en sjávarútvegurinn kvartar þar sjávarútvegurinn er alveg sára lítið hluti af hagkerfi Írlands en á Íslandi skiptir sjávarútvegurinn miklu meira máli og svo, ég meni, ef marka má yfirlýsingar frá stækkunastjóra ESB og hérna álitsgerð prófessorna þryggja við lagadild HR þá nokkuð ljóst að hérna, það er svigrum fyrir samninga sjávarútvegsmál eins og öðru, sérstaklega út frá sérstöð.
1: Eina dagblað landsins dregur orð stækkunastjónas í EFA.
0: Já, Morgunblaði var náttúrulega með bara ósanneiti á forsíðan sinni eins og prófessorunir sögðu og í leiðrýtningunni sinni fór þetta líklega lengsta leiðrýtning sem ég hef séð en hún var ekki fyrir leiðrýtninga því að þau bakkuðu ekki alveg með þetta þá voru færi rauk fyrir því að fyrirsagnir að myndi lúta sínu megin lögmálum en þú getur aldrei verið með fyrirsögn sem er ósann og ef þú ert með fyrirsögn í fjölmiðli þá viltu geta staðið undirni. Ef það haft eftir einhverjum öðrum þá þarf það að hafa í gæsalöfum eða í vitingurhætti eða eitthvað þannig. Þú fullirir ekki bara, af því þá getur líka bara valið að fullirir eftir í hvað þér finnst henta.
2: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með sjávar útveginn og morgunblaðið á blaðsvið 18 í dag. Það var svo skemmtileg grein í fokanum sem heiti Kæra Heiðrún Lind, fullirinn þín er einfallega röng. Og hana skrifar maður sem ég veit svo sem engin meiri deila, hann heiti Torben Foss. Og hann fer bara yfir þetta og þetta frábært og hérna ég setti þetta inn á Facebook hjá mér og fólk getur fengið þetta þar og þar stendur, höfundur hefur meðal annars verið fulltrú í norska sjávarútvegsráðuneytisins í Brussel, aðstoð fiskimálastjóri og ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu, hann var fulltrú í sjávarútvegsráðuneytisins í samningunum með MES og aðildar samningunum 1994 sem stið í Noregi. Og hann fer bara yfir þetta lið fyrir lið og líka bara það að hérna að bara þessi samningar sem að normenn svo feltu að þar voru bara varalegar undan þár.
0: En talandi um umræðina þá er náttúrulega, það er ekki hægt að horfa framhjá því að morgunblaðið tapar 1,2 miljónum á dag
2: Já.
0: Þannig að þetta er, sko, látum vera að einhver fjölmiðill ákveða að taka upp málstaf jafnvel málstað eigenda
1: en að vera niður Nú skulum við ekki fara að tala fjölmiðil á Íslandi
0: að vera niður kreittur
3: Ég ætla að reyna mig að eyðana einhverjum mínútum í það áður við fáum þessa glænju
0: Þetta er auðvitað bara yfir áhrif á samfélagi Þetta er
3: gríðarlega áhrif á niðurstöðu kostninga
0: En ef við tökum til dæmis bara Heiðrún Lind úr tala með það Ég hef bara vegna umfjöllun að haft samband við Heiðrún Lind með spurningar vegna þessar stóru mála við gjaldamálsins og ESB málsins hún bara svarar ekki hagsmunar verður
1: sjálfur
0: á náttúrulega svara fyrirspurnum
1: ég skil það mæta vel að ákveðnir svona forsvarsmenn fyrirtækja og annara svari ekki fjölmunum sem eru alltaf með ákveðna afstöðu til allra mála DVF til dæmis skrifar eingöku ríkisstjórnana á jákvæðan hátt. Það er alveg sá hvað gerist og þeir eru með miðflokkin til dæmis og Sigmund Davíð á heilónum og það er valla dagur sem líður á þess að sér eitt að koma að höggja á hann og svona er bara fjölmiðla flóran á Íslandi.
4: Ég held sko,
1: styrkjum er dreift.
4: Ég held að þetta sem þú segir, það situr margum sem margir hugsa það er bara ekkert að marka þessi fjölmiðla, þetta er bara polariserað, hver er bara í sínu liði og hvað verður þá sannleikann?
1: Sannleikurinn er bara mjög flókin.
0: Það er þetta fylgja peningunum að þarf að vera hægt að rökra þetta. Morgunblaðið er sannlega að fá peninga frá fólkinu sem er að berjast gegn ESB. Þetta liggur upp á borðanum. Það er allt annað heldur en að það sé einhver efnisli slagsíða í einhverjum tilfellum eða einhver grunur það eða staðhæfingur það.
1: Við reyndar hefum tekið þetta samtal áður og þú veist að nákvæmlega þið fáið frá styrki frá ríkinu.
0: Morgunblaðið fær meiri styrki
2: Miklu meiri.
1: Allir að fá styrki og það þýðir það

0: að þið beitið eitthvað ríkisstjórnarstefnu þannig að þið eru ekkert mikið að hnýta í ríkisstjórnina. Hagstjórnin hjá ríkisstjórninni hefur verið fyrir
1: neitt.
0: Hvað áttu við? Ómaklegt?
1: Já, mér finnst það.
0: Þetta hefur ekki áhrif að vera með peninga sem út háður. Ég vann á fjölmiði tóa.
1: Hérna, þessir fjármunir sem koma þannig. Í svona styrki, þeir eru háður öðru en umfjöllunar efninu.
0: Mál er bara
1: og
0: þeir, það.
1: Ég meina, það er,
2: hlutlega styrkir.
1: Ég meina, regla hæfilegra fjarlæðar, hérna, er algjörlega tryggð í þessu. Sá sem útlutari þingið sem hefur engin áhrif á hverjir fá.
0: Málið er bara það,
1: að
0: þegar þú komin á ríkisstyrki sem fjölmiðill, þá ertu ekki að höggva í stjórnlandsins.
1: Við erum með hérna, örfá, með örtungumál, ríkisstyrkir til fjölmiðla eru lífsnauðsynlegir, bara fyrir
2: þeir voru ekki
3: með, við það ástand sem er í bransanum
2: það eru hærri ríkisstyrkir í Danmörku til dæmis og Noreg þú ert að afskrifa bara helstu líðræðis samfélög hérna, heimsins með þessum
1: BBC sko, ég meina regla hæfilegra fjarlæða
0: hún er
1: fundin upp þú veist í kringum BBC
0: þetta er draumóra sannleikurinn að sá að samfélagi og fjölmiðlarnir Þeir eru háður þessum ríkisstyrkjum og þeir beita sér oft í takti við það.
3: Lárus, þú vannst lengi á RÚF, Já. Þú varst auglýsingastjóri. Hérna, RÚF er svolítið farið að hegða sér eins og einkamarkaði núna. Með, það með belti og axlabönd, það fær alla peningar Já. Sem hægt að fá. Það þarf engin maður að hafa áhyggjur af atvinnu sinni og þetta er eini fjölmiðlinn sem þarf ekki að hafa neinar markaðsáhyggjur. Þau eru ekki háð hérna, auglýsendum, þau eru bara hérna, á frábærum stað. En þau hegða sér eins og einkamiðl, þau, hérna, þau eru að dorga til sín gott fólk sem að hérna, var á öðrum fjölmiðlum hérna umræðustjóra á Sprengisands á Bylgjunni og svona og ég hugsa að það hafa nú orðið dálítið mikið launaskrið þar líka hvernig finnst þér ríkisútvarpið að hafa staðið sér núna í upptakti þessar Evrópukosningar?
0: Mér finnst hérna bara ríkisútvarpið hreinlega að vera oft í mörgum málum að taka afstöðu með eða móti einhverju og þannig á ríkismiðillin ekki að virka Þetta á að vera hlutlaust.
3: Finnst þér að þinn gamli vinnustöður sé orðin skakkur í fréttaflutninginu?
0: Já, ég er bara margoft orðið var við það. Það er ákveðin skekkja þetta sem mótast til dæmis að mörgum fréttamönnum sem eru staddir á einhverju staði í pólitíkinni og þeir bara, það sést bara og er bara rauður þráður oft í þeirra fréttaflutningi hver þeirra persónlega afstæðir og það finnst mér rátt.
3: Eru þið sammála þessu?
1: Nei, ég er nú ekki
0: sammála
1: ég finnst nú bara hérna, ríkis útvarpið bara hafa staðið sem nokkuð vel en hérna, sko, þá ég tala bara frétta miðlana og í umfjöllinni þú veist þetta hefur bara verið mjög fjölbreytt ég hef ekki tórt á allt eða hlusta á allt
3: hvernig finnst þessir umræði þættir hafa gengið í silfrinu núna
1: mér varst bara síðustu tveir þættir bara mjög fínir hérna,
3: er þetta hjálplegt?
1: Hvað segirðu?
3: Er þetta hjálplegt?
1: Ég fannst þetta, já, ég held að, ég meni það er bara ýmislegt.
3: Þannig að þinn maður kom og...
1: Já, hann var náttúrulega bara skelfilegur, en hann líka sýndi okkur fram á af hverju, það er ekki góð, það var góð hugmynd að hafa þingið ekki í gangi og meðan að þessi,
3: hérna,
1: hljóðin er að, þú veist, ég meni að þetta hefði, annars hefði bara þingið verið allt svona í allt, þú veist, ef þetta væri í vetur, skilurðu. Það er bara undirlagt að þessu, það er bara komið sér í ákvörðun annað. Ég hef aðeins vel líka verið að horfa á svona ykkur eða hlusta á ykkur hlaðvörp hérna bæði og rúfa öðrum og mér hefur bara fundist bara mjög margt svo kom náttúrulega heimildin alveg heilt blað ég var náttúrulega allan júlímálnið að lesa það og það var gríðarlega efnismikið og góð umfjöllun þú veist, ég meina það er bara fullt en ég held að mjög mikið af fólki og það er bara alltaf vandinn í lýræðis að því að við eigum að taka þetta hérna ákvörðin út frá upplýsingum en þú veist það eru sumir sem að þú veist, nenn ekki að finna þá vinnu
3: ég sé ekki betur ásakaði ég trufla þig, ég sé ekki betur en að könnun 25. ágúst á að hef ég aldrei verið að við ESB og ný það liggi núna 51,3% með jáinu og þá 48,3 með neginu og þetta, þetta sé mæling dagsins fá viðbröð ykkar við, við þessu
1: þetta bara alveg ótrúlega tæft og hérna
3: sem handið hefur fram að neira þessi líkverði til þess að mæta þannig að það hefur þurft meiri
1: ég held að fólk sé bara mjög hérna, ákveði í báðum hérna, hreyfingum sko og sjóna með
3: en það ekki til þess að maskínur hjá þeim sem segja já sem er þess að sjálfstæðisflokknum að bara að keyra alla síður. Og kjörsta og svona
1: það síður en það held ég reynda að sé ofmetin maskína að vera að keyra mikið ég nú, að því að vera kostningur sjóðu það engin eftirspurn eftir þessu
3: en hvernig,
1: hvernig
3: slæru nú þessi tala svona með það sem helst
1: ég held þetta væri eila bara svona því að hér, þetta mjög tæft og þetta eila bara sum tölur og við erum að sjá með einni undurtekningu það sem þetta var ennær
3: Hvað segir þú, Lars?
0: Ég segi bara, þú veist, tölur eru tölur og hérna, þetta mjög jaft, en þetta undirstrikar það sem að ég hef haldið fram á fleiri, að þessi kostning myndi skipta þjóðinni eða klifja hana í tvennt. Og að kljúa hana alltaf ég að segja og það þykir mig miður vegna þess að þegar Kristrún lagði að stað með þetta þá tala hann það að alls ekki að þetta kljúa þjóðina en það mikill hitt í þessu, mikill reiði í báðar áttir og ég held að það muni líða langu tími hvernig sem þetta fari þá er það náist almennlega sátt á meðal þjóðar
3: Já, en hvað segir staðhæfinguna að jafnvel þótt já eða hefði mælst með 55% núna og neyði 45 þá sé ekki víst að það myndi duga á kjördag vegna þess að þið neyrar þið hafið það meira svona í ykkar það sem meiri orka í ykkur að þið hafið meiri sterkari samfæringu
0: já,
3: ég og ykkur að mæta kjördag
0: ég tek undir það, ég tel að það muni fara þannig nema verði einhver svona hugarsnúningur hjá yngra fólki sem nennir yfir ekki að mæta á kjörstað og ekki til að skipta sér ómikið alls konar pólitík.
3: Þú kastar það, ekki hanklæðinu með þessu
0: tjóð? Nei, nú bara veit ég það að þeir sem eru á móti Evrópusambandinu og aðild og móti því að kíkja í þannig að fræga pakka að þau muni vinna enn harðar að sé að koma neginn og sinsta.
3: Já, Jón Trausti, þú farið eiga að loka orðin, við þurfum að rýma til fyrir næsta holli hérna í stúdíónu Hvernig líst þér á
2: Já, kemur er nemlega ekki á óvart, svona 52-48 er sem að býst alveg við. Við erum að þessi nýbúin að fá á okkur stýrivaxta hækkun upp á 0,25% það hjálpar ekki í neginu. Við mánamótin verður síðan rennur út hérna tímabundir lækkun á eldsneyti sem að átti að svona hjálpa okkur gegnum verðbólgu kúfinn. Kjarasamningar að vera lausir þannig að þú veist að það mörg moment sem vinna gegn neginu og ég myndi segja að það hljóti að vinna aðeins gegn hérna, neginu líka að hérna, bandarkiforsti sé að kúa nágrannu sína og hóta þeim kanadamönnum og hérna, eina stóra ástæð fyrir því að fólk vill horfa til Evrópusambandsins núna og kannski ástæð fyrir því að flýta kostningunni að bandarkin er að hegða sér eins og tölvert mikil og gagnvart Íslandi líka hótar að taka yfir Grænland og svo framvegis þannig að já, ég ætla nú ekki að fara að spá ykkur
1: þetta heimurinn bara ekki eins og hann var
2: þetta kannski rétt að virka þessi aðferða að, eins og sem þetta að benti alveg réttilega á að þá veru helstu talsmann ESB hættir að tala eða, minna að tala fyrir inngöngu ESB meira að tala fyrir því að sjá í pakka eru búin að fjarlæðast aðeins frá því en hérna þjóðurnisíkjan alltaf sterk
3: Ég ætla að draga það niður í sömu tvö orðin og Eirík Bergmann stjórnmálaprófessor notaði við mig þegar við hittumst í M1 búnisklefanum í sundi fyrir tveim dögum Naktir, alls fyrir fáránlega spennandi Þetta eru bara þau tvö orð sem að mér finnst að lýsi hérna lögadeginu best sko það veit engi hvað gerist Margrét Tryggvadóttir, kæri þakkir fyrir hérna komuna, Lárus Gunnarsson, kæri þakkir fyrir komuna Jón Trausti Reynsson, búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur hérna í heimsókn við höldum áfram með allt já, efni sem kannski svona bæði skilt og ekki, eftir andartak, ekki frá langt
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Já, komið þið sæl, við ætlum að ræða heilbrigðismál. Til mín kom Sandra B. Frank sem formaður Sjúkraliðafélags Íslands Já. Og Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands og öldrunarlæknir. Sko, ég verið að, hérna, það, við heyrum fréttir, það verið að nýbúapna hérna, í hjúkrunarheimili, í Urðahverfi og það á að fara að byggja á höfnu í Hornafirði, það á Reykjaflugvelli og allt mjög jákvætt. Það vantar hjúkrunarheimili. En þá sem aður, sko, hver á að vinna þannig? Þegar, sko, eru til, til þess, byrjum á sjúkraliðum, eru til nógu margir mentasjúkraliðar til að vinna þau störf á þessum hjúkrunarheimilum sem að þarf?
6: Stuttasvarið nei, það ekki það þetta alveg hérna hár rétt ábending og áhyggjur sem að þú ert að bera hérna fram þetta eru sömu spurningarnar og við höfum verið að velta fyrir okkur og spurt einmitt þessara sömu spurningar þegar við vorum að mæla fyrir umsögn okkar við fjárlaga áætlun síðast ás og við hugsum bara ok, það gott og vel að það verið að byggja hérna ný hjúkrunarheimili og það stendur til að gera þessa byggingar og skapa fleiri rými, en hver á svo að veita þjónustuna?
5: Já.
6: Ég ekki alveg farin að sjá það og ég sé það ekki í kortunum. Og við höfum árum saman barist fyrir því að reyna að fjölga sjúkraliðum í stétt sjúkraliða. Og reyna líka að tryggja það að það sé ákveðin svona starfsþróna ferill innan stéttarinnar þannig að sjúkraliða sem mennta sig í það að verða sjúkraliðar hafi eitthvað framgangsmöguleika innan sinnar stéttar. Ekki þannig að þið væri sjúkraliðar og farið svo eitthvað annað eins og hjúkrunarfræði eða eitthvað önnur heilbrigðisfög sem gott og vel en við viljum náttúrulega bara halda okkar fólki innan fagsins og ein leið sem hefur verið farin og hefur reynst vel þar sem hún notuð það einmitt sjúkraliðar sem að fara í viðbótanámið á Akureyri og klára sem sagt, sérhæfingu við öldrun og heimahjúkrun og svo líka samfélagsgeðhjúkrun Já, það sem hafa útskrifast núna, þetta búið að vera í gangi frá 23, þá eru 90 sjúkraliðar sem hafa útskrifast og þetta bara verkefni sem við höfum barist fyrir árum saman, bara til þess að reyna að varpa ljós á það að það séu þarna framgangsmöguleikar einu fagsins. Og það sem við lendum í það að það ákveðin svona menning innan heilbrigðiskerfisins sem birtist í því að það hver að haldum sitt. Þannig að það hefur reynst okkur mjög erfitt að sýna fram á það að þessi tegund menntunar muni nýtast og nýtist vel innan hjúkrunar heimilana í rekstri og í starfsemi hjúkrunar aldraða og í heimahjúkrun.
5: Og þetta bara haldi niðri.
6: Já, þetta bara verk að vinna. Þetta þannig að við erum með í hjá ríkinu þá erum við með stofnanasamninga sem er framhald af sagt, kjarasamningum. Og í stofnarasamningum þá svona ákveðin framgangsmöguleiki starfalýsinga á því hvernig starfsþróun sjúkraliða verður. Af því þetta allt saman félagsmenn okkar allir á launum í samræmi við launatöflu og það engin á svona markaslaunum. Þannig að þetta bara eftir því bara hvar þú raðist í töfluna og svo eru byrjandalaunin bara einhver ákveðin X sem hérna 560.000 og svo bara eftir hvar þú ert að vinna í kerfinu þá eru ákveðin byrjunarlaun fyrir 100% starf en svo ákveðin starfs þróunarmöguleiki sem þú hérna hefur innan samningsins en það sem hefur reynst okkur verulega erfitt það það að tryggja sérhæfðum sjúkraliðum ákveði starf innan stofnanasamnings og starfa lýsingu þar að leiðandi og þetta bara verk að vinna en það sem að hefur tekist að það að við náðum að gera stofnanasamning við samtök fyrirtæki velferðarþjónustu það sem að náttúrulega sá aðili sem að hefur með rekstur hjúkrunarheimila að gera og það var svona það jákveða við þetta þannig að þessi hópur hefur ákveðin svona möguleika innan hjúkrunarheimilana En það bara dugar ekki til því að við þurfum líka að hafa framgangsmöguleika fyrir hinn almenna sjúkraliða sem náttúrulega stóri stokkurinn okkar sem náttúrulega bara megin þorri allra okkar félagsmanna eru náttúrulega sjúkraliðar sem eru þá að hafa ekki lokið þessu framhaldsnámi. Og það þarf náttúrulega að vera líka þá möguleiki fyrir þá að hann njóta einmitt tækifæra til þess að láta á sig reyna í, hérna, í störnum sínum og Það hefur gengið betur en það sem hefur gerst núna bara allra nýverið er það að til dæmis að á hérna dvalar og hjúkunaheimilinu höfðu á Akranesi þar gerðist það óvænta að þar hérna útskrifuðust sjúkraliðar sem að voru sem starfandi starfsmenn í umönnun á hjúkunaheimilinu það var sjömanna hópur sem að var þar að vinna sem að útskrifuðust núna síðastlega vor sem sjúkraliðar og fjórir af þeim fengu stöður sem sjúkraliðar þrír ekki þeir fengu bara samt áfram að vinna sem bara venjulegt fólk bara í umönnunarstörfum og hérna, en fekk ekki stöðu sem sjúkraliða og þá velti maður fyrir sér byrju, hvað eiginlega að gerast hérna? Vist, vantar ekki sjúkraliða? Jú, það vantar sjúkraliða en það sem að kom svo í ljós þegar við fórum að kanna máli betur að það var það að það þjónustusamningur sem gerður við sjúkratryggingar Íslands rekstur hjúkrunaheimila og í því þeim þjónustusamningi fylgiskjál sem segir til hlutfall af framlagi til rekstur sjúkrunaheimila þá rúm 16%, 16,3% sem á að fara í hlut mönnunar á sjúkraliðum þannig að ráðninga þakið er þessi þjónustusamningur
5: Excelin sagði þetta bara.
6: Já, í raun og veru þannig að þarna það sem hefur ekki gerst í okkar, eða ekki allavega ekki minni til að það hefur verið ofmönnun af sjúkraliðum í semst, frambúa þeim til að starfa vinnuframla þeirra vel þegið þeim er boðið starf en ekki sem sjúkraliði af því að ráðninga þakið segir það og þá hugsa maður að byrja það er eitthvað að bója við þetta og hérna Og svo vitum við það að þar sem að mönnunin góð af sjúkraliðum og fólk með þessa tegundmenntunar, þá eru gæði þjónustunar miklu, miklu betri. Og það mælt í ákveðnum gæða vísum hjá embætti landlæknis og þar sem mönnunin góð af sjúkraliðum, þar allt á grænu. Þar bara eru ekki þessi hérna atvik eða óhöpp eða ekki nægilega góð hjúkrun. Þannig að þetta helst í hendur, góð mönnu sjúkraliða, veitir betri þjónustu og við hefum bara stóra ágjur á því að það verði ekki nægileg mönnun til þess að fylla öll þessi hjúkrunaheimili. Það bara staðan.
5: Steinin, ég spyr þig í svona framhald af þessu. Nú þú læknir og það hérna hjúkrunafræðingur og sjúkraliðar að vinna með þér. Að þú finnir vandala mun á því ef að það sem sagt, að þú kannski vinnur ekki með ófaglærðum.
7: Jú, svo sannlega vinn ég með öllum þessum hópum, bæði í hjúkrunafræðingu, sjúkraliðum, ófaglærum og bara fleiri heilbrigðisstéttum og ég ætla að byrja á þeirn að lengri haldið að rósa ófaglæra fólkinu líka því að það stórkostlegur mannur í því og margt að vinna alveg virkilega gott starf en alveg eins og Sandra segir, þessi menntun sjúkraliðina skiptir gríðarlega miklu máli upp á gæði og auðvitað líka til að vinna hlið við hlið með þeim sem eru ófaglærðir. Það gríðarlega mikill styrkur í því fyrir þá ófaglærðu að hafa faglærða fólki þá í einhverju mæli með sér á vaktinni. Og ég get bara talað út frá eigin reynslu, ég starfaði í Svíþjóð þarna árum saman í sérnámi og vann þar með sjúkraliðum sem í rauninni höfðu alveg eins og Sandra að lýsa fleiri tækifæri til þess að vaxi starfi og voru með fjölbreyttari verkefni og var treyst fyrir fjölbreyttari verkefnum heldur en hér og maður sá að það laðaði líka inn kannski fjölbreyttari hóp fólks í stjættina og líka kallmenn sem ég held að sé mjög mikilvægt að koma inn í þessa hópa ófaglærða hópin, sjúkraliðana hjúkrunarfræðingana, allar þessar hefðbundnu kvennastjættir, að það mikill styrkur í því þannig það að vinna með vel menntun sjúkraliða, það bara gull í gildi og það mjög sorglegt þetta sem að Sandra er að lýsa að það sé eitthvað þak sem að hjúkrunarheimilin þurfa að glíma við, að það sé ekki hægt að ráða þetta sko bráðnauðsilega fólk inn í starfsemina vegna þess að það sé eitthvað, og ég veit ekki sinni áttum ekki á því hvernig þessi 16% tala var fundin einu sinni.
5: Það var nú það sem enginn.
7: Hvort að fólk hafi sett fingur upp í loft, ég bara velti í fyrir mér.
6: Já, þetta eru gömul viðmið, þetta eru úr hérna samningi, tíu ára gömlum held ég að verið.
5: En ég veist eins og sér að taka áættu á Akranesi að fæla þær þá sjúkraliða frá sem ekki fengu vinnu sem sjúkraliðar og búið að vera áfram sko.
6: Sem að er náttúrulega bara mikið ágefni því að það er náttúrulega stendur fyrir dyrum að opna þar 69 hjúkrunarými á allar næstu árum og þegar að hérna dvalarheimili eða hjúkrunarheimili hefur ekki tekið betur á móti sínu eigin fólki,
5: já,
6: veist hvað þá
5: hvað það, hættulegt,
6: já, þetta er það
7: já. En þetta já, með það sem varst að minnast á áðan með steinsteypuna, þetta er náttúrulega eitthvað sem við höfum mikið rætt bæði varðandi hjúkrunarheimili og kannski sérstaklega hjúkrunarheimili en líka þetta nýja Landspítalann hver á að manna þessar hallir sem við erum að byggja sem betur fer og já, ég vil alls ekki draga úr því að þetta sé mikilvæga framkvæmdir. En ég held að maður ætla að velja annarkvort, ætla ég að byrja á því að styrkja stoði mönnunar eða ætla ég að byrja á steypunni, þá held ég myndi alltaf byrja á mönnuninni og við auðvitað verðum, og ég held að við báðar og fleiri í okkar hópi, hérna, forsvarsmanna stéttafélaga heilbrigðisstétta lýsum eftir miklu fastari tökum utan mönnunamálin og miklu sterkari öflugri framtíðasýn, þar sem að þetta er ekki, af því að við upplifum svolítið svo að séum aðlega við sem erum að tala fyrir akkur þessu,
5: no.
7: Að það sé kortlegt hver er raunveruleg þjónustuþörf Íslendinga, íbúa landsins, hvað þurfum við að mannafla til þess að mæta þessari þörf í staðinn fyrir að segja, ég vil bara setja þessa peninga í þetta og ég meina það var bara að gera eitthvað með þá sem að vonandi næri eitthvað í áttina því sem fólk þarf, skiljiði. Þú veist, það er svo uppæðins í ákveðin, ég veit ekki út frá hvaða forsendum að minnst eitthvað ekki út frá þjónustuþörfinni, en þess að eins og ég allavega eins og ég skilja það, þá hefur hún ekki verið kortlögð.
5: Já, en því við ætlum að fara að fjölga svona mikið, þegar höldum okkur aðeins við hjúkuna plásin, að það er að fjölga þeim mjög mikið, að þá hlýtur að vera sko ákalla að fá fólk, faglært fólk, öldrunarlækni til dæmis, hvað hérna, hvað getur einn öldrunarlækni sýnt mörgum hjúkunarheimilum eða...
7: Já. Akkurat sko, þau gæða viðmið er í raun ekki til.
5: Nei.
7: Það eru til ákveðin viðmið landlæknis fagmönnun á hjúkrunarheimilum þar með tali læknamönnun en það er svo sem ekki skilgjönd sérstaklega hvaða sérgrein læknirinn á að hafa. Nei. Og eins og ég skilða þá fá hjúkrunarheimilin ekki nægilegt fjármagn til þess að geta greitt fyrir þessa fagmönnun eins og hún er skilgreind frá embætti landlæknis, þannig að það er nú strax komin töluverð hindrun.
5: Já.
7: Og svo þarf maður þetta að horfa á þetta, hérna, hvað getur einmitt einn öldrunarlæknir sint mörgum heimilum vegna þess að flestum heimilum er í dag sint af heimilislæknum mjög vel,
5: já.
7: En það er mikilvægt að sé samstarfi öldrunarlækni og aðganga öldrunarlækni og þá er einmitt spurning hversu marga mörgum íbúum getur einn öldrunarlæknir sint í samstarfi við heimilislækna, það er ekki viðmið sem er til. Og svo ég taki líka fram aðra svona tölulega staðreynd að við unnum sagt, starfsópur í heilbrigðisráðuneytinu að skýrslu um framtíð læknisþjónustu á Íslandi og, og það var skila svona áfangaskýrslu 2024 og þar var að vera að reyna að kortleggja sérgreinar lækninga og mönnunagati hverri sérgrein fyrir sig, þar að segja hvaða sérgreinar standa höllustum fæti, hvar vantar mest. Og það voru heimilislæknar sem að voru í rauninni fámennastir miða við þjónustu þörfina, enda náttúrulega bara gríðaleg þörf fyrir þeirra þjónustu land allt. Og þar á eftir komu öldrunarlæknar. Og þetta eru þessir stóru breiðu sérgreinar sem að sinna fólki, svona heilt yfir og eiga að sinna fólki á löngum tímabilum í samfellu. Heimilislæknar auðvitað allæfi og öldrunarlæknar á efri árum og það að fólk hafi ekki aðgang að þessari þjónustu. Og að heimilislæknar sérstaklega ná ekki þessari samfellu í þjónustu við sinn hóp, að það náttúrulega veldur gríðalegum vandræðum og enda með því að fólk er mest að slökkva elda og taka við málum þegar allt er komið í höng. Í staðinn fyrir að geta svolítið haldið utanum fólk bara í gegnum lífið og stunda líka forvarnir og heilsueflingu. Og ég er alveg viss um að það myndi koma betur út fjárhagslega þó að maður þyrfti að splæsa í aðeins fleiri heimilislækna. Að þá myndi það auðvitað koma betur út varandi heilsu og líðan þjóðarinnar en líka bara fjárhagslega. Þannig að ég held að sko þarna á áslan að vera og þessar stóru breiðu sérgreina sem að sinna almenningi bara í gegnum lífið.
5: Heilbrigðiskerfið er náttúrulega með ansi mikla framlegð fyrir samfélagið að hérna, veikt fólk fái heilsu á ný og fari aftur út í samfélagið til að vera þáttakandi því og fullri í ferri. Það er náttúrulega skiptir verulega miklu máli.
7: Og áhugavert að skuli segja þetta þannig að ég las nú í fréttum nýlega að forstjóri sjúkratrygginga ætlar einmitt að fara í sérstaka skoðun á því hvað það er sem að heilbrigðiskerfið er að leggja fram að mörgum til samfélagsins sem ég þetta áhugavert að koma úr þeirri átt og fagna því að þetta og ég veit að við viljum gjarna vera með því að sína fram á það en það blasir það við okkur alla daga. En minnst líka ég velti fyrir mig hvað er það sem kallar samt á það að sko heilbrigðiskerfið þurfa að sanna þetta í beinhörðum peningum að það sé að skila verðmætum. Þetta er umræða sem maður á oft í að við framleiðum engin verðmæti, við séum í raunin bara hít.
5: Já, einmitt, já, bara sem stað annan veginn.
7: Botlaus hít.
5: Já, bara þykja peninga.
7: Já.
5: Og, svo,
7: og bara kostnaður fyrir samfélagið að það séu hér framleiðslu greinar, það séu hér aðilar sem að skila verðmætum inn í þjóðabúið og við erum sem sagt í raunin að eyða þessum verðmætum sem að mínum að eru þetta alveg galin röksandafærsla vegna þess að ég meina það er í raun ómetanleg, heilsan er ómetanleg fyrir okkur
5: já, já,
7: öll,
5: já, já,
7: held ég geti sagt. Og koma hérna, fólki til heilsu og til vinnu,
5: já.
7: Það eru peningar líka.
5: Já, já, já, já. Og það er alveg hérna, það er alveg ljóst. En þetta er hérna eins og sko, stjórnmálin eða þau sem að taka sér ákvarðanir séu ekki að hugsa alltaf leið. Það vantar svo margt inn í þetta og hvað verður sko? Hvað verður? Getum við hérna, getum við haft, til dæmis, tökum hjúkurnu heimil aftur, getum við haft þar ófaglært fólk bara eitt á vaktinni, nætuvöktum?
7: Ég grípa þennan, bara alls ekki, bara alls ekki.
5: Nei, en tilkast það?
7: Ekki svo ég viti.
6: Nei, ég held að það sé nú ekki almennt, sko, það sé þannig, en það eru þó dæmi það og maður heyrir af því, en ég held að almennt sé það nú ekki þannig að það sé eingöngu ófaglærðir.
5: Nei.
6: En það er vissulega skortur á faglegu fólki og hérna það er oft mikið álag á þessum eina faglegarðar sem er þó til staðar, einhver staðar í náanlegur, en ég held að almennt sé að þá sé nú ekki lagt upp með það að fólk sé ófaglært að taka að sér svona heilu deildarnar. En það er samt þannig, og maður náttúrulega heyrir margt, að það er samt þannig að þessi mönnun, hún mætti vera faglegri og það mætti vera fleiri að sinna morgunvöktum. Maður svona, það er mikið álag á fólki sem er að sinna morgunvöktunum. Það er náttúrulega sá tími dagsins sem að náttúrulega flestir fara fætur og þurfa að klæða sig og fara í bað og annað, þannig að þetta mikla álag brýst náttúrulega fram í því að það er ónæg mönnun á morgunvöktum. Og það er náttúrulega ekki nógu gott, við veitum það, það er náttúrulega þá bara er það sem gerist og það sem raungerist hjá okkur sjúkraliðum er það að þegar álagi verður svona yfirgengilegt að þá fer fólk að minka við sig starfshlutallið enn frekar og svo fer það að hætta að taka nætuvaktir og svo fer það að hætta að taka veist, þessar þunguvaktir sem að eru svona íþingjandi þannig að hlutastörmin verða alltaf svona alltaf til staðar í stéttinni sem er ekki heldur nógu gott.
5: Er þetta eitthvað breyting sem þið sjáum bara milli ára?
6: En þetta hefur verið bara gegnum tíðina.
5: Já.
6: Og var bara, þetta var meira ábyrrandi þegar að vinnuvikan var 40 stundir, við höfum náttúrulega stytt vinnuvikunar niður í 36 stundir, þannig að það hefur svona aðeins svona haldist svona þetta starfshlutfall og við höfum náttúrulega reynt að hvetja fólk til þess að vera í fullu starfi. En þegar að álagið er svona mikið og þegar það er svona þungt að sinna morgunvöktunum eins og dæmin sína, að þá er þetta bara vandarsamt verk. Bara, þetta er náttúrulega bara við, þetta er ekki ótæmandi auðlind að sinna fólki. Og bara til að hérna líka ávarpa það varðandi ófaglært starfsfólk, að það er vissulega mikill mannauður í því fólki. Það, og bara mikill stuðningur af því að hafa fólk á staðnum. En þekkingin, hún náttúrulega og þessi faglega þekking í hjúkrun og umunun að hún skiptir bara höfumáli hvernig þú átt að bera þig að hvernig þú sinnir öðru fólki þetta er ekkit meðfætt þekking og þeir sem að koma svona afgöldun
5: en læraðu ekki af þeim sem eru að vinna með
6: jú, vissulega, en það er líka álag að vera með eitthvað svona ófaglæran og þurfa að leiðbeina viðkomandi og hlaupa á eftir honum til að segja hvað hann á að gera og ekki gera veist, þannig að það er líka viðbótar álag þannig að það er svona í kortunum að setja á lakirnar eitthvað konar umönnunar námskeið eða nám sem að mun sennilega svona byggja upp svona þekkingu, grunnþekkingu sem að ætti þá í raun að vera aðfara náma sjúkralega braut sem er náttúrulega bara mjög gott og það þarf að það bara takast vel því við viljum náttúrulega sinna okkar fólki af fagmennsku og allir vilja vera þar ég held að þannig að við bara reynum og vonum að það verði að veruleika en
5: á sjónum er það að kalla pungapróf
6: hérna
5: á litlu punganum svo bóðanur
6: að kalla litlu punganum en við viljum náttúrulega ekki að hérna, heilbrigðiskerfi horfi til þess að það retti öllu málum sko
5: þú ert að tala svona fornám
6: þá er þetta svona viðstu, þetta náttúrulega mannöður sem að hjálpar til sem er þá leiðin í að læra og verða sjúkarlegar sem er náttúrulega frábært eða verður
5: En áður við byrjum að tala saman hérna, þá var ég að segja sögu að, hérna með föður minn að við vorum svona í vandræðum með hann. Þetta var svona inn og út af sjúkrahúsum og einhvern veginn fór alltaf í sama farið og það var ekki fyrir en við hittum öldrunlækni sem að bara alveg bara kvíld bara, hann fann bara fyrir kvíld í líka, hann bara leið og hann talaði við okkur. Þegar maður búin að greina hvað var að gamla manninum, að þá bara að þetta var bara algjör lúksus sko, og að heyra þetta. Mm. Þú hérna, þú sagði heimilislagnar eru elvis færir, við höfum öll kynst heim, en öldrunarlagnir þá er heyriði með meiri menntun varandi þetta.
7: Já, algjörlega og þetta náttúrulega okkar sérgrein þá þessi, hvað maður að segja, efstu ár ævinar sem eru oft gríðalega flókin tími og sá tími sem við þurfum langmest á heilbrigðisþjónustu að halda. Aha. Og ég man ekki tölutnar, sko, við neytum langmestrar heilbrigðisþjónustu á allra síðustu árum ævinar, skiljanlega. Aha. Fólk er kom með fjölþætt heilsufarsvandamál, oft gríðalega mörg líf sem erfitt átt að segja hvernig virka saman og svo færniskerðingu og svo framvegis. Þannig að þetta er svo sannlega sérgrein fyrir sinn hatt og ég held að sérstaklega í ljósi einmitt stöðunar hér á landi og framtíðarinn á næstu árin að þá þurfum við að spýta verulegir lofana varðandi að hafa þessa þekkingu öldrunarlækna aðgengilega fyrir þessa stóru hópa sem er að eldast og því miður veit ég ekki til þess að það sé neitt kerfisbundið verið að reyna að hvetja lækna til að velja þá braut sérstaklega. Við erum með sérnám í öldrunarlækningum á Íslandi sem er mikið fagnaðarefni þannig að það er hægt að klára þetta hér. Betur má ef duga skal, það þarf líka að laða fólk inn í þessa greinar. Og við sem vinnum með eldra fólki og hérna, við verðum öldrunarfordóma í samfélaginu. Ég held að það sé bara óumdeilanlegt og mér stildi með þess áhugavert af því ég ætlum aðeins bara að fara út fyrir efnið en í Evrópusambands umræðinni þá verðum að töluvert var við þess öldrunarfordóm og maður hugsa að þeir eru að því er virðist ennþá viðurkenndir að segja sko gamla fólki á ekki að kjósa um þetta það kemur einu ekki við og ég fæ alltaf svona pínu mér finnst það svo óþægilega umræða verandi öldrunarlæknir og verandi meðvituð um öldrunarfordóm að þú myndir aldrei segja sko þetta kemur ekki konum við eða ungu fólki eða samkynhefum, ég veit ekki hvað hópu myndi geta tekið út, en að taka eldra fólk svona sérstaklega út og segja þetta verið stendt að vera samþykkt, þannig að við þurfum líka brjóta niður þessu öldrunarfordóma og í rauninni ákveðna fordóma gagnvart fólki sem að sinnir öldruðum það til dæmis þótti ekki droslega töff að vera öldrunarlæknir þegar ég valdi það og maður þurfti svolítið að standa í lappinnar bara af ástríðu ég náttúrulega eins og langflesti læknar þegar við erum í okkar svona bara beint eftir læknadeild þá fáum við að vinna á nánast öllum deildum spítalans skurð og kvenn og lif og bara út um allt þannig að þú fær mjög svona víttakar reynslu af því sem að þú gætir hugsanlega valið þér og ég fjall algjörlega fyrir gamla fólkinu vegna þess að mér fannst þetta að vera langt skemmtilegasti hópurinn að tala við og öldrunarlæknar fengu þann lúksus að geta gefið sér tíma, það var svona í rauninni viðurkennt að við mættum gefa okkur meiri tíma en aðri læknar með hverjum og einum vegna þess að fólk bara þurfti það á því að halda og maður var átt komin á kafun í ykkur æsilega sögur af skipstjóra á hafi úti eða ég veit ekki hvað og hvað fólk sem bara býra heilli ævi af lífsreynslu og sko, þetta er svo fjölbreyttur hópur vegna þess að við erum búin að fara í gegnum þetta öll á ólíka nótt. Þannig að ég kolfjall fyrir þessum hópi, mér er líka mjög áhugavert að vinna með flókin vandamál sem yfirleitt eru til staðar líka. Þannig að hérna, ég hef verið ötull talsmaður þess að læknar velji öldrunarlækningar og horfið til þeirra og ég veit það eru mjög margir upplifur öldrunarlæknar á Íslandi í dag og góða fyrirmyndir. En við reyndum nú að fá smá kvata, óskum eftir því einmitt, eins og Sandra segir, við erum náttúrulega flest í launatöflum að það væri kannski eitt flokkur fyrir það að fara í sérnám það sem vantar. Að maður fengi þá eitthvað svona aðeins auka og það var ekki hlustað á það. Nei. Þannig ég hugsa sko hvar er þessi langtíma hugsun fyrir kerfið okkar og fólkið okkar því við vitum alveg við þurfum öldrunarlæknir og við þurfum fleiri þannig að ég held að þessi reynsla sem þú ert að lýsa sé alls ekki einstök að því að komast í hendurnar á aðilum sem eru sérhæðir akkurat í þessum hópi þannig að þetta horfir ekkit framtíðin ekkit hvað sérstaklega björt þó að það sé ungt og mjög frambarlegt fólk að fara í þetta nám. Það þarf fleiri og við þurfum ykkur að kvata og það þarf ykkur að heilda sín og fólk þarf að segja já, við þurfum að stýra þessu með ykkur hætti. Öldrunarfordómar eru eitt. Ég nefni það líka oft á Landspítalanum í Fossvogi það er búið að gera upp allar deildirnar þar nema öldrunardeildina. Hún er ennþá í hérna upprunalegu ástandi. Og sko, ég meina hvaða skilaboð erum að gefa gamla fólkinu okkar og fólkinu sem sinni því. Þetta bara eitt lítið dæmi, en lýsandi.
5: Þannig að... Samt, sko, svolítið skert, sko. Ha. Það svolítið skert ljós aðna ef að þessi deildi einir skilin eftir.
7: Já, það segir bara svo margt.
5: Já.
7: Og þegar á að yfirgefa gamla byggingu, eins og núna verið að tala hvað á að gera við landspítalann í Fossvogi, ég kannski verður það öldrun. Ég meina flott hús, ég ekkert að kvarta.
5: Nei.
7: En þetta samt svolítið svona, þegar eitthvað á að uppfæra, þá að fara inn í hátæknina, framtíðina, að þá eldra fólki skilið eftir. Og það eldra fólki sem að liggur á bráðamóttökunni í sólarhing eftir sólarhing eftir sólarhing, það yfirleitt ekki yngra fólki. Og þetta fólki sem á minnst við því og á alltaf besta skilið.
5: Já.
7: Þannig að þú ert nú komin inn í bara annað en mönnun, þú ert komin í ástæðu mína fyrir eldra fólki. en þetta bara svo stór hluti af sko okkar áskorunum til framtíðar tengist þessu.
5: Mér langar að spyrja ykkur báðar að því, sko, þið náttúrulega heyrið að áformum um hjúkrunarheimili, nýjar deildir og nýjar spítala og annað og spyrja ykkur sjálf og hvað?
6: Ef ég mætti bara grípa þennan, og hvað, einmitt, það akkurat spurningin sem mamma velti fyrir sér. Ég held að stórum hluta þá liggi þessi spurningi í því að við okkur skortir heildar yfir sín. Og það sem að við erum líka að sjá að við erum að horfa til þess að styðja betur við það fólk sem að getur búið lengur heima. Heimahjúkrun er afskaplega mikilvæg þjónusta og ætti að vera miklu umfangsmeiri og svona marktækari. Og hún á að vera þannig framsett finnst mér að þetta vera þannig að það ekki bara verið að sinna heimahjúkrun heldur líka þessari félagslegu þjónustu sem það vissulega gert að hluta. Og samtvinnið þjónusta á Reykjavík, bara Reykjavík og borg, en ekki allstar þannig. Og hérna heilsugjæslu höfuborgarsvæði sinns til dæmis með heima hjúkrun og það verið að sinna heima hjúkrun að hluta til með Kópavogi heima þjónustu, en þetta allt og hérna svona sunduleit skipulag og flókið. Og þetta þarf náttúrulega að vinnast miklu betur saman og það þarf að efla þessa þjónustu miklu betur. Og veita fólki tíma heima hjá því að það bara ekki nóg að hlaupa inn og gera það sem þarf skiptum sár, rífa fólk að fætur eða hvað er gert á stuttum tíma, það þarf líka aðeins svona að eiga samtal, bara hvernig hefur þið dag og svo er makin sem að er þarna að bograst við að styðja sín maka eða hvað það er það er líka þetta er svona fjölskyldu hjúkrun. Þetta ekki bara maður og mannhjúkrun, þetta eru aðstandendur, það þarf líka að taka út aðstæður, það fólk þarf að fá ákveðin stóðtæki, annar rúm heim í hús og þetta svo margþætt sem þarf að sinna. Stundum það þannig að það þarf að breyta heilu sko baðherbyggjónu til þess að sé hægt bara yfir höfuð að sinna fólki heima hjá sér. Þannig að þetta þarf bara miklu meiri athygli og stuðning að þessi þjónusta sé veitt af meiri gæðum. Í heild sinni. Ég ekki að segja að það sé ekki gæði í þjónustunni, en hún er svo bara, brotakend.
5: Bara,
6: hún er flókin og fólk sem að stendur frammi fyrir því að eiga maka sem er komin á það stað get ekki farið sjálfur á fætur. Hvert á hann að leita? Hvert á hann að fara? Hvar á hann að byggja þjónustuna? Hver kemur og bankar upp á og segir, herðu, allt í lagi hér? Þetta þarf að fara svo einhvern veginn svo erfiðan farveg til þess að fá þjónustuna og hún einhvern veginn það svo mikil baráta sem að þarf að einhvern veginn að verða áður en þetta sé komið
5: getur ekki staðið í
6: já, sem að bara fólk sem að er bara nánast er bara komin bara á það stað sjálft að það þarf jafnvel stuðning líka þannig að hvert á fólk að fara og þetta finnst mér bara að vera áhyggjefni
7: ég fæ kannski að grípa þetta eins vegna þess að þú spyrðið mitt hvert á fólk að fara og staðan í dag er svolítið svo að fólk fyrir á bráðamóttökuna
5: Já,
7: sem er náttúrulega í raun versti staðurinn með fullri virðingu fyrir bráðamóttökuna sem er frábær bráðamóttöka og sinni því hlutverki gríðarlega vel en er ekki staðurinn fyrir fólk sem er í þessum spúrum og bara svona langar að minnast á það, ég held að sé orðin 10 ár síðan, eitthvað svoleiðis að það var gert tilraunaverkefni einmitt með öldrunarlæknum að fara með læknisþjónustuna líka í heimahús og þá tvinna hana inn í þetta mótil sem að Sandra er að lýsa, maður sem er hjúkrun og maður sem er félagsþjónustu og svo er sem að með læknisþjónustu Og þeir sem voru valdir til þess að vera með þáttakendur í verkefninu voru einmitt einstaklingar sem voru svolítið mikið að koma inn og út á bráðamóttökunni vegna þess að hlutinir heima voru bara að hrynja. Og þetta gekk alveg vonum framar. Þetta náði að halda þessu fólki heima. Það var hægt að grípa þegar hjartabilunin versnaði eða hvað sem var að gerast og sinnaði heima og læknirinn þá bara sinti því örar þegar að voru meira krefjandi tímabil. Og eins og segja, þetta var tilraunaverkefni, þetta gekk gríðarlega vel, þetta sýndi bæði fram á sparnað, það var mun ódýrara að sinna fólki heima heldur að það var að koma svona inn og út á bráðamóttökunni. Fólk var gríðarlega ánægt með þjónustuna og rúsininni pulsuðandunum er svo að svo var þessu bara hætt.
5: Já,
7: já. Já, þetta er sko tilraunaverkefni. Nei, það var bara ekki áhugi að fjármagna þetta.
5: Já.
7: Og hérna, eins og ég segi, af hverju ferði tilraunaverkefni? Ef að þú ætlar aldrei hvort sem að halda áfram með, ég meina þetta sýnir allt þetta sem þú vildi sýna fram á. Þetta ódýrara, fólk ánægðara með þetta, fólkinu vegna betur og svo slærði þetta bara út á borðinu. Mm. Og þetta var uppáðslega mikið áfall fyrir okkur, af því að við eins og við segi, öldrunulæknar erum að sinna þessum hópi niður á bráðamóttöku, það sem hann liggur sólarhingum saman, af því að það ekkert annað í boði og maður sé hvernig fólk ruglast, það tapar færni, það jafnvel kom inn sjálfbjarga en fer út í endurhæfingaþörf, eða jafnvel ósjálfbjörga og sko þetta bara óbúðlegt sérstaklega vegna sem eitthvað eins og þú ert að lýsa Sandra, þessi nærþjónusta forvarnir endurhæfing, það opbúðslega litli peningar sem fari þetta og því miður rosalega lítið svigrúm í dag til þess að sinna fólki með þessum hætti en þetta eitt af því sem ætti að bjarga okkur og þeir sem tala gegn steypunni segja vegum að setja peningan í mannauðin og færa nær fólkinu og það eiginlega erfitt að vera ósammála því
5: Samstöðuna þarf að vera með ykkur í liði í þessu.
6: Já, ég held líka sko bara svona út frá pólitíkinu, þá held ég að það sé mjög svona lítið svona pólitískt sexy að vera með forvarnir. Því að það skilar svo árangurinn kemur svo löngu seinna
5: já,
6: og ávinningurinn af pólitíkinni sko, já, sá sem að beitti sig fyrir því að koma og lagina forvarnir að eftir 10 ár kemur sko ávinningurinn og þá hugst maður bara hverjum er það að þakka og sá sem að stóð frammi fyrir því veist, hann fær enga þakki skildar því hann láttur á löngu farinu pólitíkinni
7: þannig
6: þetta sé svona eitthvað, svolítið svona
7: Sandra, við bara skrifum myndi vilja yfirlýsingu við félögin að við munum reisa styttu að þessum aðeila við munum fylgjast með þessu að það veri reist stytta og þetta veri lengi minnum haft
6: já,
7: setta okkur virðulegan stað
5: Guðrún heitin Helgadóttir Hún fór í siglingu, svona litla bátasiglingu frá Sandgerði í tilefni þess að það var búið að dýfka sem sagt innsiglinguna og það hafði kostað fullt af peningum og ætlilega með það og þá var hún, og hvaða þingmenn samþykktu peningi eitthvað sem aldrei sést?
7: Já, áhugaverður punktur og forvarnirnar eru þetta mjög ósýnilegur og maður sér það einmitt í fjárlagafrumvarpi í gegnum árin hvað þetta opbúslega lítill liður og oft liður sem jafnvel verið að draga úr frekar heldur en að bæti í þrátt fyrir það sem fólk segir uppátt opinberlega
5: Við berist áfram Sandra Þegar Franks formar sjúkraðalifélagsins og Steinu Þóraðdóttir formar læknafélagsins Takk fyrir kjalla fyrir komuna
7: Takk sem við leys
5: Og rauðaborðið heldur áfram mér eftir augnablik
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Ég heyri stundum í heitupottunum í sundlögunum að það þurfa að herða refsingar hér á landi og jafnvel lækka sakhæfisaldur. Þetta nú stundum tengt einhvers konar anduð á útlendingum að hérna menn tekjast sig á erlend börn hér hérna oftar en áður að fremja einhverja glæpi. Og mér langaði að svona forvitnast það hvað sakhæfisaldur, hvers konar breyta hann minkar afbrot, fækkar glæp þegar við lækkum sakhæfisaldur. Hún komin hingað Margrét Valdimarsdóttir, afbrotfræðingur, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Svíjar hafa verið með breytingar á þessu sviði, ekki satt?
1: Jú, og bara samþykkt núna í ágúst breytingum að lækka sakhæfisaldurinn í Svíþjóð úr 15 ára í 14 ára.
0: Já.
1: Og sú breyting mun taka gildi í september.
0: Já.
1: Og frumvarp var fyrst lagt fram af dómsmálaráðherra í Svíþjóð þar sem var lagt til að lækka sakhæfisaldurinn í 13 ára.
0: Já.
1: Og það eins og kannski kemur ekki óvart, það var mikil andstaða við það og þá frá bara flestum aðlum, lögreglu, fagaðlum og hérna og líka akademísku rannsóknum og alls konar hérna mannúðarsamtökum og þannig að það var lagt aftur fram og þá lagt fram að lækka sakhæfisaldurinn í 14 ára, ekki 15, nei ekki 13 og nei. Það var samþykkt og það mun taka gildi núna í september.
0: Hvers vegna kom þetta ákall fram á sínu tíma?
1: Nú sko, það hefur verið þannig að Svíþjóð eins og flest önnur vestræn ríki, að þrátt fyrir að Svíþjóð hafi eins og flest önnur vestræn ríki verið að sjá almennt svona fækkun afbrota og fækkun alvarlegra afbrota og líka ofbeldisbrota, að þá varð fjölgun hjá þeim af 2020 og til svona 2023 mikil fjölgun á alvarlegum afbrotum, alvarlegum ofbeldisbrotum þar sem ungt fólk kom við hlut.
0: Já.
1: Og þetta voru þannig afbrotaði vöktu gríðarlega athygli í fjölmiðlum, skotárásir, mjög ungir gerendur að fremja skotárásir og sko á síðustu árum hafa bara verið endalaust að dynja yfir sænskan almenning fréttir af mjög alvarlegum afbrotum þar sem að hérna, ungir gerendur og svona frétti sem að vaki mikla athygli eins og til dæmis mér dettur í hug einar rappari, eitt svona frægasti rappari, ungur rappari í Svíþjóð var skotin út á götu til bana 21 minni mig að það hafi verið og af einhverju svona glæpagengi þannig að sko já, skipulegu brotastarfsemi og glæpagengi og ungir gerendur sem tengjast því hefur verið vandamál í Svíþjóð og þetta hefur vakið mikla athygli og þess vegna skiljanlega hefur almenningur kallað eftir breytingum.
0: Já, þannig að þetta eru yfirleitt ekki einhverjir krakkar sem að taka bara sjálfstæða ákvörðunum það að drepa mann eða eitthvað svoleiðis heldur. Þetta er ungt fólk í krumlum einhverja hópa.
1: Já, það er mikið af þeim sko og hérna það er svona, ég hef verið að safna fara yfir mikið af upplýsingum þetta, bæði frá sko skýslum frá sænsku lögreglunni, akademískar rannsóknir og alls konar skýslur sem hafa verið að birtast þetta vandamál í Svíþjóð og það er þannig að sko hluta þessu krökkum er að skipulegu brotastarfsemi nýti sér bara þroska leysi sem hérna einhverja krakka og borgaðum hreinlega peninga fyrir að hérna einhvers konar árásir. Einhver af þessu krökkum eru kúið til alvarlegra árása. En svo eru líka bara hefur verið eins og er orðið svolítið þekkt að hafa á síðustu áratugum hafa verið að spretta upp svona mjög jaðarsett hverfi við hverfi í hérna þessu stórborgu Svíþjóð sem Malmö, Stokkólmi og Gautaborg og í þessum hverfum hefur orðið svona hérna mikið svona einhver glæpagengi og líka úlingagengi og þetta eru krakkar sem að hérna í þessum hverfum sem upplifa að þau vilja þetta bara já, tilheyra einhvers konar hópi og upplifa líka að þau sé að fara í gengi og muni þess vegna fá einhvers konar vernd. bara hérna frá öðrum í hverfinu við að vera í þessu gengjum þannig að þetta hefur verið svona raunverulegt vandamál sem hefur borið mikið á í Svíþjóð og sænsk stjórnvöld að bregðast við því en er þessi breyting sem hefur verið að fara í akkurat núna er hún skynsamleg sko það einmitt hérna bara núna nýlega í síðasta mánuði kom út ný rannsóknagrein sem mjög umfangsmikil þar sem að það voru tekin saman öll inngrip og allar breytingar sem hafa verið gerðar bæði í Svíþjóð og Danmörku á svona síðustu 15-20 árum og árangurinn af öllum inngripunum var bara metin og þá svona ýmislegt sem kom í ljósa að getu mögulega borið árangur þar að segja að fækka í hópnum sem að svona ungmenna sem að fremja alvarlega afbrot, alvarlegt ofbeldi en þar var meðal annars kannað árangurinn af dönsku hérna inngripi sem að var nákvæmlega það að lækka sakavísaldurinn í Danmörku frá 15 áru í 14 ár.
0: Hvað ár?
1: Þetta var 2010 til 12. Það náði ekki alveg tveimur árum þessar breytingar af því að Danir fóru mjög fljótt aftur tilbaka og þannig að þar sem að það liðin ágætis tími síðan og Danmörk að svona mörguleiti svipað og Svíþjóð nema bara miklu lægri hérna tíðni afbrota og ofbeldsbrota að þá var hægt að meta bara hvaða áhrif hafði þetta í Danmörku og þar sem þessi skýrsla sem mjög umfangsmikil og góð sýndi er að sko þetta hafði hérna engin áhrif á þetta hafði engan fælingamátt á 14 ára krakka og það sem hún sýndi líka er að þau sem voru handtekin og dæmd á þessu tímabili þegar þessar breytingar voru í gangi, þau 14 ára
0: Já.
1: Þau voru líklegri til þess að halda áfram að brjóta af sér Já. Eftir dóm, eftir fangelsisdóm heldur en sambærilegur hópur fyrir breytinguna
0: Já.
1: Þannig að hérna og þessar niðurstöður þarna úr Danmörku rým alveg við niðurstöður svo sem frá öðrum löndum þannig að þarna hafa sænsk stjórnvöld haft bara hérna skýrar upplýsingar það að það að lækka sakavísaldurinn virkar ekki til þess að fækka brotunum með að draga úr því að þessir krakkar séu að hérna í einhverju áframhaldandi skaðandi hegðun en gera það samt
0: Já. Það eru sem sagt til aðrar og betri leiðir til þess að draga úr brota hegðun.
1: Það eru til aðrar og miklu betri leiðir, sko. Það almennt þannig, það eru bara fjölmarga leiðir og sem var fariði mitt yfir í þessari rannsóknagrein, en svona ef ég dregi þetta saman svona stuttlega að það má skipta þessum inngripum eða leiðum í tvennt, það eru annars vegar, og þetta er sérstaklega þegar við erum að tala börn sem fremja alvarlega afbrot. Það eru annars vegar svona styðjandi úrræð, þar sem að það byggjast á þeirri þekkingu að þetta eru óþroskaðir einstaklingar og það þarf að styðja það til að koma í veg fyrir að þau haldi áfram að brjóta af sér. Það ekki þar með sagt að sé engar afleiðingar af því að það alveg afleiðingar þau fara í eitthvað skona prógram og það ýmis svona prógram sem innihalda meðal annars hugræna atferlismeðferð og svo eru líka sem hefur virkað svona exit prógram sem byggjast á því að koma þessu krökkum úr glæpagengjunum þau hafa líka borið árangur fara inn í hverfin þar sem að hérna, það svona gerðar umbætur á hverfunum sjálfum það hefur líka borið árangur þetta allt svona aðferðir sem að hérna, má kalla í raun og veru styðjandi allt eitthvað sem að þessi rannsóknarskýrsla og fleiri hafa sýnt að dregur úr þessari hegðun en svo er það þessi refsandi úrræði þar sem að hérna það virðist bara vera nokkuð skýrt að þau eru að meðstakosti fyrir hópin sem umræðir að þá eru þau ekki gagleg heldur skaðleg þar að segja að krakkarnir sem að eru í úrræðunum þau eru líklegri til að halda áfram að brjóta af sér En svo má líka hérna alveg nefna það að það sé eitthvað svona fælingamáttur í þessari breyttu löggjöf er kannski ekki eini tilgangurinn með henni að náttúrulega bara það augljósa pólitíkin að þetta virkar mjög svona vel pólitískt, það eru kostningar bara á næsta leiti í Svíþjóð.
0: Það ákveðið líðskrum sem getur falist í þessu.
1: Já, já, alveg algjörlega skýrt í mínum huga að hérna þetta pólitískt, það mjög auðvelt að koma fram sem pólitíkus og tala það eftir að hérna fréttir undanfarna ára að þú sért að taka á málunum þú sért að gera raunverulega breytingar þar að segja að lækka sakhæfisaldurinn að hérna það er eitt en svo má líka huga því svona að það eru þetta þolendur á bakvið þessi ofbeldisbrot þar sem að gerendur hafa verið ungmenni eða bara börn í raun og veru og þá má líka hugsa svona ákveði réttlætismál fyrir þolendur það eru rök sem gætu svona hérna fyrir þessari breytingu en ef við erum að hugsa bara hvað gagnlegt hvað leiði líklega til þess að fækka brotunum að þá það ekki að lækka sakhæfisaldurinn
0: Nei, þetta náttúrulega óendanlega flókin mál, sko, bara ef ég hugsa aftur til eigin bernsku við kannski fimm krakkar að leika, við erum 10 ára eitt kastar steini í hausinn og öðrum krakka og það blæðir og hann þarf að fara til á spítala allt önnur viðbrögð 10 ára heldur en 14 eða 16
1: Já.
0: Og viðbrögð foreldranna ólík og samfélagið svona umræðan
1: Já.
0: Þetta sko, það ekki rétt hjá mér að þú hafir skoðað það í þínum gögnum að ef sko ef það hægt að búa til einhverja snerting og einhver tengsl, einhver traust þá virki það oft hvað best, gagnvart þeim sem ratar refil stígu
1: Sko, í þessari úttekt sem að ég var að vitna í áðan, þessari sko,

0: að birtast og mjög umfangsmikil að þá kemur einmitt í ljós að svona ef það einhver aðli sem að hluti af þessum inngripum sem að unga fólki treystir og svona fylgir því eftir að þá hefur það borið mikinn árangur en svona í mínum eigin úlingarannsóknum og hérna bara öðru rannsóknum að þá auðvitað vitum við það að almennt ungt fólk sem að hefur svona sterk tengsl annaðhvort við foreldra eða á hérna vini sem eru það tengist og á í nánum tengslu við sem er ekki í þessu afbrota heimi og upplifir að til einhverju svona hópi og það miklu ólíklegra til þess að vera að brjóta af sér og beita á ofbeldi þau ungmenni og þetta getur, svona tengsl geta myndast á ýmsan hátt bara í félagsmiðstöðinni í íþróttastarfi og hérna í skólanum að upplifa til dæmis að það sé, þú tengist kennaranu þínum og skólanum og svona tilirir og svona hérna að þið líði vel það auðvitað hefur mikil áhrif þetta er sko, maður hugsar svona þetta unga fólk að það getur maður eiginlega settið upp á tvennan hátt það eru annars vegar sko forvarnir sem að virka bara fyrir úlinga almennt svona ekki endilega þau sem eru í einhverjum vandræðum og hérna ekki endilega fyrir versta hópin eða þau sem eru í vandræðum og svo það inngripin fyrir þau sem hafa þegar verið að valda einhvers konar skaða eða beita ofbeldi og þetta ekki endilega sömu úrræðin en sko þegar við erum að tala hópin sem hefur valdi skaða að þá þurfum við sko þegar við erum að hugsa hvað virkar til að koma í veg fyrir áframhaldandi hegðun að þá verðum við að vita bara hvaða hópur þetta, hvað einkennir hennan hóp og hérna og þá vitum við sem kemur bæði fram í þessari úttekt og mínum eigin rannsóknum og öðru rannsóknum er að þetta hópur sem að býr við erfiðar heimilisaðstæður og hérna hefur verið oft hátt hlutfall, miklu hærri hlutfall af þessum hópi hefur orðið fyrir ofbeldi sjálfur annarkort á heimili eða utan heimilis og það sem þessi krakkar þurfa að komast út úr þessu eða sem sagt að fá eitthvað stuðning þannig að þau hérna haldi ekki áfram að skaða samfélagið eða hérna aðra krakka og það eru þetta mjög mikilvægt en svo eru það forvarnir fyrir svona krakkana almennt að þær geta verið ýmis konar til dæmis bara svona jákvæðar fyrirmyndir og svona hérna já og einmitt bara að taka þátt í íþróttastarfi og félagsstarfi og...
1: Já, hér eru stundu forvarnar fulltrú að ræða við mig og lýsa áhyggjum af því að forvarnar þátturinn sé ekki sem skildi í augnablikinu aðgengi áfengil dem sem miklu meira heldur en að nokkursinu verið þessi sitt hvað sem bendir til þess að íslenska forvarnamódulið eins og það hefur verið kallað það sé að bresta þú minnst á íþróttir aðgengi að áfengi á íþróttaviðburðum og jafnvel í íþróttastarfi barnana er orðið hérna miklu meira en var hefur einhver áhyggjur að þessu þótt að þessi kannski smá útudúr frá því sem við erum að ræða
0: Já. Þetta var nú ekki svo mikil útidúr. En sko, það var þannig að hérna, eftir að sko svona rétt fyrir og síðustu aldamóta á Íslandi að þá var mikið svona úlinga vandamál hérna á Íslandi. Það var mikil úlinga drykkja og fíknefnaneysla úlinga og svona afbrot og annað sem fylgdi því. Og það hérna því að þú nefnir þetta íslenska módel að svona það var þær aðgerðir sem var farið í þannig á árunum eftir síðustu aldamót hafa verið nefndar íslenska módelið, forvarna módelið sem eru svona víðtakar aðgerðir
1: þjóðarátak
0: þjóðarátak og samstarf á milli mjög ólíkra aðla lögreglu skólana íþróttastarfsins, akademíunar og hérna, og þetta virðist hafa virkað, eða allavega fækkaði afbrotum úlinga og það svona, segir mér fróðara fólk að þessi veit svona hvað að gerast í þessum geira kannski betur en ég sjálf, er að það hafi dregið úr forvörnum og það má vera að við séum að sjá einmitt afleðinguna því aukið aðgengja áfengi má vera ég þekki það ekki það allavega sko Já, er það ekki? Er ekki

0: ég bara þekki ekki þann heim sko.
1: Það er svona það er alveg sama hvar ég kem, ég sé þessa menningarbreytingu út um allt.
0: Já.
1: Og hérna núna bara
0: svona úlingadrykki og hópa myndanir eða hvað?
1: Nei, sko bara bara þar sem ekki var áfengi til sýnis núna
0: Já,
1: áfengi til sýnis
0: og sölu.
1: Þannig að sko það búið að normalisera hérna.
0: Já.
1: Það áfengi sé einhverstaðar fyrir okkur öllum að minna og krakkar sem eru viðkvæmir
0: Já.
1: Það þá styttra fyrir þá
0: einmitt
1: að hérna rétt út hendina heldur að það var kannski ég tek líka eftir því að lögreglu yfirvöld hérna í Reykjavík þau lýsa áhyggjum af menningarnótt þeim fannst allt of hérna vel í lagt að það væri höfð afskipti af 40 ofurölvi börnum í miðbæ Reykjavík eða sást, í borginni á menningarnótt, þetta er hærri tala heldur en hefur verið
0: Já, einmitt og það náttúrulega sko akkurat af því að ég alltaf að leggja áherslu á það að við verðum að sjá gögnin sko að ég sko ég skil, það kemur upp menninganótt og óvenju margir úlíka hópar ofur ölvi og hérna og það eru þetta áhyggjuefni og hvað sjáum við í íslenskum gögnum eins og frá íslensku æskulís rannsókninni varðandi eins og bara hérna því að ég hef ekki verið að skoða svo mikið áfengistrykju og undanfari ég bara veit ekki hvernig sú þróun hefur verið en ég hef verið að skoða eins og slagsmála hegðun úlinga og gögn lögreglunar að þá til dæmis hérna eftir bara margra ára fækkun að þá hefur orðið smá aukning á hérna hjá okkur á Íslandi á allra síðustu árum og hérna
1: aðeins meira ofbeldi
0: og það kemur ekki óvart að hérna það væri líka meiri áfengistrykja það svona allavega hvað við heyrum sko
1: en klíkumyndin, veistu eitthvað að það? Kort?
0: Já sko það er eitthvað hvort að hún sé að aukast eða ekki er erfitt að segja Þér að segja, þá ég með núna rannsóknagrein í ferli sem að ég að vonast þess að byrtist fljótlega í svona hérna reyðrindu vísta tímariti svona úlingagengi á Íslandi.
1: Já.
0: En sko, ég veit ekki til þess að þetta hafa eitthvað sérstaklega verið mælt til lengri tíma og við getum eitthvað sagt fjölgun eða ekki fjölgun. En það sem ég er hins vegar að skoða í minnigrein er svona í fyrsta lagi bara ef við ætlum að segja eitthvað úlingagengi að þá verðum við að vera vissum að við vitum hvað úlingagengi og hvernig skilgreinum við það og hvernig mælum við það
1: Já.
0: Og það ein spurning að svo ég líka að svara spurningunni bara hvaða þættir tengjast í hvort að úlingar á Íslandi
1: Já.
0: Séu í hérna úlingagengi og hérna nú veit ég hvort þú hefur áhuga á sig
1: af því
0: að
1: ég verið
0: Já
1: Ég hefur rosalega áhuga á sig
0: Já sko hérna, já, maður á svo sem aldrei að vera að tala mikið rannsóknar greina sem er í ferlu og er ekki birtara því að svona, en ég ætla að gera það samt að því að hérna, hún á leiðinni
1: já.
0: Já, það þannig að sko, það sem ég að og mér finnst mjög áhugaverð spurning að því að við, hérna fullorðna fólkið og sem erum eitthvað að vinna í þessu, höfum svo mikinn áhuga á þessum úlinga gengjum mikið fjallaðum það í fjölmjölum og þá ég bara að reyna svona að draga þetta niður, býtu hvað það eru úlinga gengi eitthvað annað en bara úlinga hópur sem að hittist reglulega og stundum eitthvað að brjóta af sér og gera eitthvað af sér, ég meina sem bara hefur alltaf verið trendið bara allstaðar á öllum tímum ég meina það hérna úlingar eru bara þannig eru félagsverur, hittast saman í hópum
1: vilja komast undan yfir á þann foreldra sinna og hérna
0: og þegar úlingar koma saman þá vitum við þá rannsóknum að þegar úlingar til dæmis brjóta af sér að þá eru þeir yfirleitt með öðrum úlingum, þeir eru að gera þær í hópi rosa mikið, þannig að hvenær getum við talað að einhver úlingahópur sé gengi
1: já.
0: Nú einleið til að mæla þetta eins og hefur verið algengi bandaríkjunum er bara hreinlega að leggja könnum fyrir rosalega stórt úrtak af úlingum og spyrja bara ert þú í gengi og sem að þau svara síðan svona nafnlaust og svo skoðar þetta og tengir saman alls konar þætti til að reyna að skýra hvað hefur áhrif á hvort þú ert í gengi eða ekki en svo komum við hérna til Íslands og þetta á líka við önnur Evrópulönd og þá spyrir úlinga ert þú í gengi og mjög fá segja já af því að hérna okkar hugmyndum gengi einmitt þessi amerísku gengi þar sem að einhver svona ákveðnir litir þar einhver nafn á genginu og einhver merki en gengi hérna á Íslandi og í Evrópu almennt ekki þannig
1: nei.
0: Þannig að hérna flestir segja bara nei þú spyrð þá þau hvort þau séu gengi en ef þú spyrð það sem ég gerði en ef þú spyrð úlinga sko áttu vinahóp sem hefur verið svona til staðar í eitthvað lengri tíma hittist þið oft einhverstaðar utan heimilis eða utan svona hérna til dæmis á svona opur stöðum eða einhverstaðar út á götu hittist þið oft einhverstaðar og þegar þið hittist eru þið þá að brjóta af ykkur saman og þykir það í lagi í ykkar vinahópi að vera að brjóta af ykkur saman er það hluti af því sem að svona sjálfsmynd hópsins ég spyr ekki að þið nákvæmlega svona
1: Nei.
0: Og ef að það eru já við öllum þessum svörningum þá ertu gengi
1: já.
0: Og hérna, og það eru krakkar í gengi samkvæmt þessari skilgreiningu á Íslandi
1: já.
0: Og svo næsta spurning, bara hvaða krakkar þetta? Hvað skýrir hérna hvort að þau séu gengi? Og ég byrja á að því að bara úr rannsóknum í Svíþjóð þá eru þetta krakkarnir í þessu jaðarsettu hverfum sem mörg hafa erlendan bakgrunn.
1: Já.
0: Þau eru ekki öll sko hérna innflytjendur, þau eru mörg afkomendur innflytjenda, þannig ég fyrsta lagi ákvaða að svara þeirri spurningu, eru þetta samskona hópur hér á Íslandi og þar sé ég ekki tengsl
1: Nei.
0: Með mínu gögnum
1: og
0: þetta bara tilvölinar úrtakst hérna hóps af ungu fólk 13-17 ára hérna á Íslandi
1: Má ég skjótin eitt spurningu?
0: Já
1: Getum við þó ekki sagt að það sé nú þegar komið eitthvað svona getto fyrir innflytjendur sem hérna býður aukinn að hættu heim
0: Sko Það, ég meina ég veit það ekki það er náttúrulega ákveðin hverfi í Reykjavík eins og við þekkjum það sem að er óvenju hátt hlutfall innflytjenda það sem að sko miklu hærra heldur en bara ekki innflytjenda og hérna og það sem að kannski félagslegar aðstæður margra íbúa eru hérna verri en í öðrum hverfum og eru ykkur hérna sérstök vandamál í þeim hverfum sem tengjast svona úlíka afbrotum. Ég þekki það ekki, gæti vil geti lögreglan svara því betur, eru þetta þar með sagt eitthvað getto? Ég myndi ekki nota það orðalega minnstakosti hérna núna, en það sem við ættum hins vegar að gera til að koma í veg fyrir að hérna, við séum að horfa fram á eitthvað í líkingu við það sem hefur að gerast í Svíþjóð, er að reyna að hérna að passa að það verði ekki til eitthvað svona jaðasett hverfi þar sem að það er bara hópur af fólki sem býr við eitthvað svona bágar aðstæður og tengist ekki samfélaginu. Við verðum að reyna að koma í veg fyrir það að, hérna, og það sem hefur líka þetta ef við viljum að því að það er svona oft talað það í almennir umræðu hvað með Svíþjóð, verðum við ekki að hérna, nota Svíþjóð okkur víti til varnar þar sem við ættum auðvitað líka að skoða og hefur gerst í Svíþjóð ef við viljum læra eitthvað af Svíum er að þar var sko hefur andstaða á svona já, það er að minnsta kosti það sem kemur fram í rannsóknum að það hafa verið mjög miklir fordómar gagnvart innflytjendum í Svíþjóð að minnsta kosti innflytjendum frá ákveðnum löndum, ekki hvítum innflytjendum sem að líka hefur gert það svolítið erfitt held ég fyrir innflytjenda að aðlaga sænsku samfélagi það sem við verðum auðvitað að passa hér á Íslandi er að fara ekki þáleið
1: Já, og svo hefur líka lesið í tengslu við þetta sko fræðigreinar um það hvað fjölmiðlun hvað frétta mennskan getur mögulega haft mikið að segja um þessa fordóma og um þessi viðþorfað að hérna ég hef lesið ritrinda greinar það að í Danmörku þá hefur að jafnaði verið jákvæðari vinkill, jákvæðari umræða innflytjendur heldur en í Svíþjóð sem
0: það,
1: ég var að þegar ég var að lesa hérna læra fjölmiðlafræði á hvernig 2015 16
0: já, okay.
1: þá var þetta hluti af námsefninu og við vorum að lesa einhverja greinar af þetta
0: já.
1: Þannig að sko það er svo margt sem ég getur spilað hann inn í
0: Já Ný, ég held að sé hérna mikilvægt fyrir okkur að hérna til að byggja upp svona farsælt samfélag að fólk sem er bara þegar komið hingað og hérna ætla sér að verða að hluti á okkar samfélagi
1: Já.
0: Að við tökum þátti að, að hérna að það sé hægt
1: Já.
0: Þar að segja að hérna við séum ekki að skerða tækifæri fólks til þess að verða hluti af okkar samfélagi með því að búa til einhverja hérna tvo hópa við og þið
1: Takk.
0: Að þetta verði ekki svona hérna Já, til einhver getó, en hvort það séu komin upp einhver kallaru breiðalti getó ég hérna,
1: Nei,
0: myndi svo sem
1: ekki
0: gera það sko.
1: Nei, ég myndi ekki gera það
0: og hérna ég nú gamall breiðalti ykkur og, og fer mikið í breiðalti og fer þar í sund og æfingu og bara hérna líðum ég vel í breiðaltinu Nei, ég að segja bara að þetta mikilvægt en það sem allavega við fer aftur í rannsókna
1: Já, ásaka mína, að þú skyldi trubla þig
0: Nei, guð, bara samtal Það að hérna þá sé ég það að, að hérna, þetta eru krakkarnir sem að, að hérna, í minni rannsók sem að, að flokkast þarna undir að taka, vera í einhvers konar gengi
1: mm-hmm.
0: eru krakkar sem búa við erfiðar heimilisaðstæður það ja. Er það sem þau eiga sameiginlegt
1: ja.
0: Og það er þá, þú veist, til dæmis bara lítið eftirlit foreldra ja. Það er hérna, að búa á heimili þar sem að, að hérna, eru mikil ágreiningur og átök hafa til dæmis orðið vitni að foreldrum að slást þar sem að foreldri áfengis og fíknefna vandamál að stríða það er bara ýmis vandamál
1: Já.
0: Og hérna sem að þetta eru það er það sem ég sé í mínum gögnum en svo líka alltilega bent á það því að ég hef verið að safna gögnum hér á Íslandi um úlíka er að sko hópurinn sem að er svona eftir versettur að hann kannski, ekki kannski, hann ólíklegastu til þess að vera í mínum gögnum. Ja. Einfallega vegna þess að hann ólíklegastu til þess að, að hafa vera í skólanum
1: ja.
0: Og taka þátt í könnun.
1: Ja.
0: Er að, að hérna, en lögreglan kannski líklegri til þess að hafa upplýsingar þann hóp.
1: Svíjar hefðu sem sagt betur lesið sko gögnin sem þú ert að vitna til núna.
0: Svíjar hafa alveg lesið gögnin sem ég er að vitna til núna því að þráttur að þessi rannsóknagrein sé nýkomin út.
1: Já.
0: Þá er þetta svona saman hérna safn af rannsóknum á öllum inngripum og öllum aðgerðum sem hefur verið farið í
1: Já.
0: Og þar að segja að hérna árangursleysi Dana í kjölfarað og þeir lækkuðu sagt hæfisaldurinn, það hefur alveg legið fyrir, það hefur að, og hérna sænsk stjórnvöld hafa alveg vita það það bara ekki nóg
1: Nei.
0: Að hérna, hvað virkar og hvað virkar ekki að því að svo er þetta bara pólitík, og svo er þetta kannski einhverjir aðri þættir sem að er verið að að hugsa
1: þegar
0: ég segi að virka að hérna árangursleysi Dana að ef að árangur er að fækka brotunum, skalari hegðun hjá þessum hópi 14 ára krakkum að þá virkaði ekki það hafi öfug áhrif.
1: Já,
0: að segja krakkarnir sem voru handteknir 14 ára meðan þessi breyting var í gildi fóru í, voru dæmt í fangelsi, þau eru líklegir til að hafa farið inn í enn Já, verri afbrot og alvarlegri eftir afplánun.
1: Já, mann grunar þetta nú svo sem alltaf í, í mann segi hjarta að, að að þú komir ekki endilega út sem betri manneskja ef þú ert ung, frelsisvift og lokuð inn í einhverjum glefa og...
0: Alls ekki, sko það er hérna, það eru miklu meiri líkur á að þú komir hérna verri út og, og hvers vegna er það? Að því að, að hérna, það eru ýmsar ástæður fyrir því og ein er svo er að þú ert þetta með einhvern stað það sem er samansapn af krökkunum sem að, að hérna eru versett þau eru að beita mestu hérna svona brotahegðuninn og þau eru með versta, hérna, veikasta baklandið og eru svona versönd sett þau eru öll saman á einum stað
1: Já.
0: Þannig að hérna þau eru að læra af hvort öðru,
1: Já.
0: Þau eru að félags mótast af hvort öðru,
1: Já.
0: Þau eru að mynda tengsl
1: Já.
0: Sem þau síðan halda áfram og halda í eftir að útekomi. En líka hefur þetta bara áhrif á það að þú hafi verið í fangelsi fyrir svona ungt fólk, það hefur áhrif á sjálfsmynd þína og svona hérna, það hefur áhrif á hvernig aðrir horfa á þig að eftir þú kemur út, það hefur áhrif á tækifæri í lífinu, það hefur áhrif á tengsl við fólk sem mögulega gæti dregiði úr þessum lífstíl
1: Já.
0: Og hérna þú soga svona enn frekar inn í þetta
1: Já.
0: Og sko að því að þú talar heitapottin þannig að ég upphafi, ég hef alveg líka heyrt þetta þurfi bara hérna þegar við erum að tala ungt fólk þá þurfum bara að kenna þessu unga fólki leksíu, þau þurfum bara að vita að hegðun þeirra hafi afleiðingar að hérna, auðvitað, ég alveg sammála það bara eins og maður sem foreldrar allir foreldrar vita það að hérna, einhver slæm hegðun sem þú ert að reyna að koma í veg fyrir hún verður að hafa ykkur afleiðingar en það hvernig afleiðingar við erum að tala sko 14 ára er náttúrulega bara barn og hérna þannig að við viljum venda aðra fyrir mögulega hættulegum einstaklingum en við viljum ekki vera að hérna, búa til meiri skaða til framtíðar af því að ef að stjórnvöld er að fara í einhvers konar breytingar sem kosta fullta fjármunum, fullta fyrirhöfn að þá svona lágmarkskrafa að það séu ekki skaða meira heldur en það eru að hérna, heldur en að gera ekkert það séu ekki skaðlega sko.
1: Og svo nokki hér á landi sem að séu kaldhæðin sko, að við séum með mjög mikið af ónýttum fangelsum sem að býða þess að hérna, verða umbúðir utanum börn
0: Nei, svo er náttúrulega bara hvorki pláss fyrir börnin í fullara fólk hér á Íslandi
1: Nei. En varandi þetta með sko ég var að hugsa á þannig að þú varst að tala um það að það væri kannski ekki góð hugmynd að safna saman á eitt stað fólki með kannski eitthvað brotísir sem að hérna, myndi bjóða ákveðin að hættu heim að hérna, mér stundum verið að hugsa til sko hins íslenska heimavistarskóla en það eru upp í sveit
0: Já
1: mörg okkar þekkja að það voru kannski teknir 10 vandræða unglingar og Reykjavík sko og þeir voru allir þeim var dömpað í þessu skóla og svo voru allir voðalega hissa á því að þyrfti að reka helmingina nefntunum áður koma út skrift af vori sko
0: já.
1: Þetta var eiginlega alveg glatað dæmi sko
0: einmitt já, ég hérna myndi spá því að hérna að þessir krakkar að hérna að svona flestir að hafi einmitt, að hafi ekki, hafi versnað við þetta að vera send svona
1: þannig að það skipti gríðalegu máli hvernig viðbröðin eru við svona frávika hefðin þegar hún hefst og hvert utanumhaldið er það er svona bersoltið á aukynni refsigli eða finnst mér í umræðinni ég var að vitna til þarna að ratta í heitabottinum en sko til dæmis með fíknefnin er nokkuð sem segir okkur að við séum að við siglum samfélaginu til góðs eftir að við hertum refsingar fíknefnabrotum og svona er þetta ekki allt saman, þurfum við ekki alltaf að vera á veg og meta þessi mál í heldsinni
0: Jú, það held ég að sé skynsamlegt sko og hérna refsingar á Íslandi eru nú samt ekki mjög svona harðar í alþjóðlegum samanburði og ekki heldur í samanburði við hinn Norðurlöndin sko en hvort að hérna þú veist að því að þær voru einnig þyngdar refsingar við fíknefna brotum hvort að það hefur leitt til einhverja fækkunar á brotum það hérna ég veit ekki, ég myndi efast það sko, það svona að því að þegar við erum að tala einhverja hérna allsherja þróun í samfélaginu, einhver svona munstur eins og tíðinni afbrota og hérna það svo margt sem hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur, þannig að það því miður bara raunveruleikinni þannig að maður getur ekki bent á eitthvað eitt þetta hefur áhrif og þess vegna fór afbrotum að fækka það eitthvað þannig
1: Nei.
0: En þetta náttúrulega að því hún nefnir þetta þá þetta svona almenna minnstrið sem kaldhæðnislegt að hérna á sama tíma og afbrotum og alvarlegustu afbrotunum manndrápum hefur fækkað mikið að þá hefur svona hérna er umræðan þannig eins og þeim sé að fjölga og hérna og sko þetta er auðvitað skýrasta dæmi er auðvitað Bandaríkin af því að það bara svo skýrt en þetta hefur sama munstur líka í mörgum Evrópuríkjum og Bandaríkin auðvitað þannig að hérna afbrot voru mjög mörg og svona hérna sögulega mjög mörg í svona 1980 en fóru í kjölfæri svona upp úr síðustu aldamótum að fækka og hefur fækkað mjög mikið síðan þá á síðustu svona 25 árum fækkað mjög mikið og sérstaklega manndrápstíðni og hérna og að því að við erum að þú nefndir hérna útlendinga áðan og ef við erum að skoða það til dæmis eins og með Bandaríkjana þá það svo algjörlega skýrt að sko öruggustu svæðin í Bandaríkjunum öruggustu hverfin í Bandaríkjunum í dag og hafa verið eru innflytjenda hverfin
1: Já.
0: Og innflytjendur í Bandaríkjunum eru mun ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætti kanar og það bara einhver hérna þekking sem orðin svona talin Já, almenn þekking vegna þess að svo margar rannsóknir hafa sýnt þetta, Já. En á sama tíma þá hérna hafa pólitíkusar í Bandaríkjunum talað hérna allt sé að verða hættulegra og að ógnin komi einmitt frá annarkort einflytjendum frá Suður og Mið-Ameríku eða frá Mið-Austurlöndum.
1: Og manni það ekki rétt að það hafa komið fram með þínu máli að ef við horfum hingað heim þá eru bara nákvæmlega jafn mikla líkur á því að innflytjendur frem í Apróto
0: ég sko
1: er þetta ekki bara á parið
0: það hérna sko þegar ég mínar rannsóknir hafa bara verið að skoða þessa úlingahópa
1: Já, bara úlinga.
0: Og þá sé ég í raun og veru engan sérstakan mun sko
1: nei.
0: En þegar við erum að tala fullorna þá hafa bara við eigum engi gögn til að segja okkur hvernig það
1: þetta á bara við krakkana
0: sem, ég er bara að skoða þess að 13-17 ára og hérna þá engi munur
1: Nei.
0: En sko með fullorðan fólki þá bara hérna höfum við ekki rannsóknir en við vitum auðvitað það að ef við skoðum bara gæslu var alltaf hómsiði þá miklu hærra það mjög hátt hlutfall af erlendur ríkisborgurum þar
1: Já.
0: Það mjög hátt hlutfall af útlendingum inn á Litla-Hrauni en það sko eru það innflytjendur á Íslandi
1: nei.
0: Kannski einhverjir en stæðsti hópurinn þar er fólk sem að hérna hefur komið til landsins til að brjóta af sér tengi skipulegri brotastarfsemi hefur engin tengsl við Íslands samfélag
1: nei.
0: Langstæðsti hópurinn í gæsluvarðaldi hefur engin tengsl við Íslands samfélag og sérstaklega bara eins og konurnar í gæsluvarðaldi á Hólmsheiði og í fangelsi á Hólmsheiði sem eru að mestu útlendingar að þær eru hérna burðadýr og margar væntalega mannsalsfórnarlömb.
1: Þú erum einmitt þurft að taka rimmur á internetinu út af þessu sem þú vorst að tala núna að menn hafa svona viljað sumir bara rasista hérna, að skotar sko, þeir hafa viljað hérna, að bjaga veruleikan hér með því að benda á hátt hlutfall útlendinga á þessum stöðum sem þú nefndir án samhengisins
0: Já, ég held bara að sé mikilvægt að hafa samhengi, það er ekki að vera neitt feimnismál að skoða þetta, en við þurfum auðvitað að skoða þetta í ákunni samhengi og hérna ekki þannig að það kyndi undir enn meiri útlendinga andúð en þegar til staðar. Og hérna, auðvitað skil ég það að hérna, fólk sem að bara að fletta í gegnum samfélagsmiðla og eins og þeir virka, að hérna það hafi þá tilfinningunin til dæmis að Ísland sé orðið stór hættulegt vegna útlendinga að hérna og þannig sé það í Evrópu almennt sem alls ekki rétt að hérna almennt hefur manndrápstíðni í mjög mörgum Evrópuríkjum verið að fara niður á síðustu áratugum en sko þú veist ég skil að fólk svona hérna fær ákveðna mynd og hérna að það svona fái þá tilfinninguna en þegar að pólitíkusar taka sér til og eru svona viljandi að hérna að veiða ykkur atkvæði eða að hérna með þessum leik og vita betur þá finnst mér það já bara svolítið til skammar sko
1: já.
0: Og hérna já og við erum alveg dæmið það er hérna Nei, það sko, ég held að sé, sko að því að, sko einmitt, ég hérna var í síðustu viku almennt að ræða það, bara hvers vegna höfum við það á tilfinningunni að eins og í Evrópu, hvers vegna hafa svona margir í þessum Evrópuríkjum eins og Ítalíu, Þýskalandi, Frakklandi, Danmörku, almenningur þar, hvers vegna hefur hann það á tilfinningunni að afbrotum og ofbeldisbrotum sé að fjölga þegar þeim hefur verið að fækka og þá það vegna þess að við erum alltaf að fá fréttir af einstaka alvarlegum ofbeldisbrotum og við fáum þarna ákveðnar sögur, við heyrum atvikin og þarna eru gerendur og þolendur og þetta saga sem við munum og svona hérna þessi neikvæni skekkja sem við erum glæði heyrt svona negativity bias, við veitum þessu athygli og það bara sammannlegt og þess vegna fáum við á tilfinningunni, tilfinninguna sé að aukast og hérna, en svo það auðvitað þeir sem hafa hagsmunni að því að kynda og íta enn frekar undir þessa tilfinningu og hérna, og það svona hérna alveg vel þekkt og hérna bæði í Evrópu og annars staðar
1: og Svíarnir komist ekki alveg handan þess að einhver hluti stjórnmálanna þar var á populískum
0: já nótum. Sko nei einmitt og maður velti fyrir sér að því að sko svo líka maður situr hérna og einhvern veginn að ræða þetta þá vil ég heldur ekki gera lítið úr þessu vandamáli sem hefur verið til staðar í Svíþjóð, að því að þráttur að mandátinni sé almennt lægri í dag og miklu lægri heldur hún var 1991 í Svíþjóð miklu lægri að þá þetta auðvitað kemur þarna upp þessi ár 21, 22, 23 þar sem að það bara rosa fjölgun á skotárásum og svona hérna sérstaklega þar sem að ungir gerendur og það svona alvöru vandamál það ekki eitthvað tilbúningur Nei. Þessi hérna birtist bara í tölum lögreglunar og annars staðar þannig ég skil að hérna það engin svona sérstaklega populismi að vera bregðast við því Nei. En að bregðast við því á þennan hátt að það svona það sem að hérna ég velti fyrir mér og hérna og ég auðvitað hluti að því bara að almenningu vill breytingar og þetta skýr breyting, það bara að lækka sakhæfisaldurinn, bara að senda þessi börn í fangelsi 14 ára og hérna og það hefur áhrif og það allir að hugsa þessar hvenær eru kostningarnir í Svíþjóð 10. september eftir nokkra daga, það gaf þannig
1: Já, einmitt Nú hér á landi sakhæfisaldur 15 ára, ekki satt?
0: Jú, jú, bara og, eins og annar staðar í á Norðurlöndunum hefur verið.
1: Og þótt maður heyri hérna svona öfgarættir að mann finnst í heitapottinum og svona þá er engin umræða það hér hjá stjórnvöldum eða það að lækka
0: sakhæfisaldur. Ég hef ekki orðið verfið neina umræðu þannig, sko.
1: Nei, og þér finnst það gott.
0: Mjög svo gott, en það var náttúrulega...
1: Myndur kannski vilja hækka hann?
0: Ég veit það ekki sko, ég held að hérna, það hefur nú verið þannig á Íslandi að þráttur að 15 ára börn séu sakhæf og getur vikið dóm að þá faraðu ekkit inn á Litlahraun, það hefur bara ekki tíðkast hérna og hérna þannig að það bara fyrir alvarlegustu brotin að þá skynsanlegt að sé einhverja afleiðingar og það fari einhver stuðningu fram þannig að á þeim tíma þar sem að verið að afplana þannig að hérna ég held að það sé alveg mikilvægt ég svo sem ekki að kalla eftir að hann sé hækkaður en hann samt hærri í mörgum öðru löndum, hann reynda lægri alveg líka í öðru löndum
1: getur hann nefnt mér einhver lönd það sem hann hærri
0: var það ekki Frakkland það sem hann og nú man ég þetta ekki alveg
1: Hann
0: er 16 ára í einhverju löndum, það hefur nýja sjáland, en ég meina svona 12 ára í einhverju löndum og í Bandaríkjunum þetta mismunandi á milli fylkja og hérna, já, þannig að það svona, hérna, en það hefur verið mjög lengi, bara öll Norðurlöndin hafa verið með 15 ára og svo hérna Danir, prófuðu 14 ára
1: Bökkuðu tilbaka
0: og hérna eitthvað einu og hálfu ára setna og Svíar að fara þá leið núna að hérna þannig að það svona spurning
1: í kjölfar hrínu af
0: já
1: og mjög ungir gerendur ítrekað síðendur tekið
0: já einmitt
1: sko Emma á mála hjá einhvers konar mafíu og hún hérna gefur þeir dóp og gefur þeir mat og hún gefur þeir peninga og þú þarf bara að gera þetta fyrir mafíuna í staðinn og kannski þarft að gefa líkamaðinn einhverjum, ég veit það ekki en hérna, líklegt að sko þetta með hvort þú farir í fangilsi eða ekki maður ekki bara einhvern veginn á þeim stað að ef maður svona móttækilegur fyrir því að vera misnotaður hvað segja fræðin spámaður í fangelsisrefsinguna plus allt hitt, en maður ekki bara á einhvern veginn á þannig stað að maður ekki taka góðar ákvarðanir sko.
0: Já, það bara almennt krakkar hérna, svona hérna harðar refsingar í framtíðinni hafa rosa lítinn fælingamatt á krakka og ég tala nú ekki um eins og hérna þessar aðstæður sem þú ert að lýsa það eitt sem ég manna eftir sem ég langar að mæla með það Rúfi búin að vera að sýna sænska þætti sem heita hérna, allavega á íslenskur þýtti sem hundarnir svona hérna það sem við erum að ræða svona að hluta til að minnstu kosti mér finnst þetta vel gerði þættir minnstu svona lýsa ákveðnu
1: gefur innsýn í þennan
0: gefa, heim gefur innsýn inn í þennan heim í Svíþjóð sem að hérna auðvitað, ég hef bara innsýn inn í heim í Svíþjóð úr einhverjum skýslum sem að lögreglan er að byrta einhverja greiningadeildi lögreglunar og akademísku rannsóknum og svona en hérna þannig að allavega rýma þessi þætti við það sem að er að koma fram þar
1: Áhægt, þá bara ætla ég að kíkja á þessa þætti en einmitt það samsama sér einhverstaðar og njóta, ef maður nýtur virðingar líka þá við leitum öll eftir þessu jafnvel, og þarna eru mörg okkar ef við stöndum tæft til ég að ganga ansi langt í vondri hegðun ef við fáum og skaðlir hegðun og hegðun sem skaðar aðra ef við fáum þessa tilfinningu að við séum að samsama okkur með einhverjum og að ekki sé talað ef við njótum virðingar
0: Já, einmitt, það er bara svona samanlegt, það skiptir miklu máli en það sem líka bara því mér dettur í hug er að það sem er sko þegar að það er búið að mynda svona hérna einhver skipulega brotastarfsemi og glæpagengi og þau eru búin að vera byggjast upp í langan tíma þá er miklu erfiðara að fara einhvern veginn að grípa inn í heldur en að reyna að grípa inn í og koma í veg fyrir það að krakkar leiti í þetta eða hérna tengist þessu að því eins og til dæmis bara í las í einni grein þar sem var viðtal við hérna unga menn sem voru í svona exit programi í Svíþjóð þar að segja að það var svona, þetta er eða svona úrræði fyrir unga menn sem hafa brotið af sér en vilja bara slíta sig úr þessu snúa við blaðinu og þeir töluðum það sko að hérna þeir vildi ekki lengur lifi í þessum heimi þeir áttu sig á því að það væri miklu minni vernd en þeir heldu það væri í raun að vera bara hættulegra og svo fyrir utan að þá fengu þeir bara svona einhvern, það sem er að gerast hérna er bara viðbjóðslegt og hérna mér langar ekki að vera hluti að þessu lengur og þáðu þess vegna aðstoð að komast út úr þessu en svo þegar þeir eru komnir út og þeir, að það er aðstoðin fálst í þessu tilviki að minnstakosti í því að hjálpa þeim að flytja úr hverfinu í annað hverfi eða jafnvel í aðra borg og hjálpa þeim að fá vinnu þannig að getur svona að byrja að byggja upp eitthvað líf eitthvað strannastar en það sem margir lístu er að sko auðvitað að vilja komast út úr þessu En þegar þú ert komin út úr þessu og býrði eitthvað staðar og komin eitthvað staðar annars staðar þá fattur allt í einu að þú ert einn og hérna, þú átt eitthvað vini það hérna og þú ert kannski búin að missa tengslu fjölskylduna og svona þannig þetta verður pínu flókið og hérna en það, þú veist, við erum að stað á Íslandi að við erum auðvitað hérna, ekkert komin á neitt stað að þurfa að spá í einhverju hérna en það sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur er bara að reyna einmitt að koma í veg fyrir að það fara að byggjast upp einhver svona glæpagengi hér og koma hérna í veg fyrir alla skipulega brotastarfsemi, gera fólki erfiðara fyrir vikið að vera að erfitt að vera hér í einhvers konar þannig starfsemi og að passa ungu krakkan okkar að þau verði ekki til einhverju hópar sem að hérna séu jaðasettir og telja sig ekki til þeirra samfélaginu og svo þegar það koma upp einhver hérna svona alvarlega atvik að þá að átt okkur á því að þetta eru börn og hvernig myndum við bregðast við ef að börnin okkar myndu hérna gera eitthvað alvarlegt af sér hvað myndum við telja viðandi þá og hugsum þetta þannig svolítið í heildina það held ég að sé gagnlegt að því að það er oft eins og hérna bóks í lasinu sinni sem ég finnst hafa svo góðan titil bandarísk bók sem heitir Other People's Children hún fjallar sko svona hérna refsi pólitík í bandaríkjánu hvað var það svona úlinga afbrot er að það fólk kallar eftir harðari refsingum þegar það heldur að sko inngripin og refsíkarnar munu beinast að einhverjum öðrum krökkum og þá það yfirleitt sko innflytjenda krökkunum og svörtum krökkum það bara ekki mínir krakkar en hérna en þessi krakkar geta auðvitað verið alls konar
1: Já Þetta alls saman mjög umhugsunarvert hérna búið að vera fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig Margrét, þakka þér fyrir þetta
0: Takk sem leiðis
1: Og við erum hvergi nær í hætt ekki fara langt, kæru hlustendur Nýrkabli, handa við hóðnið
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: ætlum við ekki að ræða ESB. Það hérna lífið heldur áfram þótt að sé þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í á laugardaginn. Og stundum hitti ég fólk sem að segir eiginlega það ekki neitt við umræðuna að bæta, það allt komið fram sem þarf að segja. Og þess vegna ætlum við að hafa til dæla vítið ESB í kvöld. Og lífið heldur áfram og ég rekst á hérna mann ekki hvað það var að Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona var að taka doktorspróf. Var það ekki að verja doktorsritgerðina eftir að stórum doktor?
1: Ég ekki orðin doktor.
0: Nei, þetta að verja hana.
1: Vörnin núna 31.
0: Já. Mér var þetta merkilegt.
1: Já, taka þér fyrir að sýna þessu áhuga.
0: Já. Og hvernig dætti þetta í hug?
1: Já, þetta svona... Þetta verkaðist svona einhvern veginn eftir að ég hætti sem þjóðleikhússtjóri og hafði verið leikona áður í 25 ár og fannst einhvern veginn tímabært að snúa mér að einhverju öðru. En ég þurfti ekki að vinna, ég var komin á aldur, þannig að ég ákvað að nota tækifærið og mennta mig svolítið. Við eiginlegum bát og höfum átt undanfarin 12 ár og höfum mikið verið að sigla í Svíþjóð í skerjagarðinu þar.
0: Þeir eru sem að selja, neða ekki? Sá ég ekki einhvers
1: þar? Jú, við erum nýbúin að setja hérna á sölu sem eftir sjá en líka bara horfast ég við að tímatin breytast og við breytumst.
0: Þetta fallegur svona gamalt bátur, ekki?
1: Jú, þetta er flottur bátur og þetta var svona Þetta svona bæði bátur og fljótandi sumarhús. Við höfum svona, eigi langaði alltaf til að eignast bát og ég hefði oft talað sko eitthvað atkarfið sjóin einhverstaðar og við svona sammeniðum þetta, sem sagt fljótandi sumarhús, nýtt og nýtt útsýni. En við síldum mikið í sænska skerjagarðinum og ég fekk þá flugu að vera gaman að læra tungumálið almennilega. Þannig að ég fór í háskólan og bóðið upp á bíanám í sænsku og hérna það var bara svo gaman, það var svo margt sem fylgdi tungumálanáminu um menningu og sögu landsins og gaman að grúska í þessu, þannig að þegar ég var búið með það þá ákvað ég að fara í þýðingafræði, svona einhvern veginn lá beint við og eftir ég lauk þýðingafræðinni þá Já, bara svona datt mér í hugað, keira þetta svolítið áfram og tengja þetta tvennt, annars er þetta nýja nám og mína reynslu úr leikhúsinu og skoða leikrita þýðingar sérstaklega.
0: Hvað þetta langur tími frá því að þú hérna, skráir því í sænsku og þangað til að núna eftir að fóða daga þú ert að fara að verja dóttarskrif?
1: Já, allir þetta hafði ekki byrjað 2018, ég held það.
0: En þetta ekkert langt?
1: Þetta ekkert langt, nei, en þetta búið að vera gjöfull og skemmtilegu tími og það eiginlega...
0: Þannig þú verið alveg fullri ferð, þú ert ekki að keyra hálfum raða í náminu?
1: Já, svona, ég hef tekið þetta með öðru, en ég nýt þeirra forjöfnind að geta svolítið einbeitt mér að þessu, bara að gaman að sko setjast að skólabekka það sem aldrei, þegar maður einhvern veginn er að gera það bara fyrir sjálfan sig og bara til að einhvern veginn grúska og komast að einhverju og þá verður þetta bara ánægja.
0: Og þú ert ekki einum það að það voru margir í háskólanum á svipuður ekki þú eða ekki?
1: Jú,
0: það er eitthvað sem sagði mér að í sagfræðinni væri hérna meðalaldurinn eitthvað nála 70 eða svo sagði þetta við eitthvað sem að prófessor í sagfræði það vildur ekki alveg kannast við þetta, ég veit ekki hver sagði mér þetta
1: Nei, en það eru þetta fóréttind að geta hengið að læra á þessum aldrið það er ekki sjálf gefið að maður hafi aðganga svona mentastofnun eins og háskólin er með sínum frábæru kennurum
0: En sömuleitir háskólin horta á þannig að hann setur að undirbúa okkur undir lífið
1: Já.
0: Það á ekki kannski við ykkur sem eru að taka doktorsprófi í lokst eftir starfsævina.
1: Nei, en eitthvað kemur þetta til með að nýtast, allavega mér sjálfri hvort sem að það nýtist samfélaginu eitthvað eða ekki.
0: Rítgerðin, hún er um hvað?
1: Rítgerðin er um leikritaþýðingar en daldið í sögulegu samhengi. Ég svona svolítið að skoða Þetta kannski kveikjan að þessu að ég hef þá samfæringu að íslensk leikhús standi mjög vel, að við séum vel samkeppnishæf. Mm. Að það sem við erum að gera í íslensku leikhúsi sé merkilegt og hérna já, bara við getum verið stolt af því sem að gerast í íslensku leikhúsi.
0: Það verið svo lengi eða sé orðið
1: það? Það það í dag, en sagan mjög stutt.
0: Já.
1: Við áttum ekkert leikhús og enga leikhúsmenningu þegar að sko hér Norðurlöndin voru komin með sín þjóðleikhús út allt og í raun og veru þá getum við sagt að það sé svolítið merkilegt hvernig alltaf drepi niður sem að lauta leikaraskap og skemmtun og dansi og tónlist eða bara listum almennt í okkar samfélagi ég meina fólki sem kom hingað til að byrja með það kemur með norræna og kannski að hluta til írska arfleð með sér og þar voru tíðkaðir hlutverka leikir og ýmsar dansskemmtanir þar sem að fólk hafði samskipti í gegnum list en þetta ja yfirvöld á Íslandi sáu ofsjónum yfir þessu bara strax á 11. öld þá var talað að banna allan leikaraskap og hægt og bítandi og svo eru þessar vökunætur sem voru mjög vinsælar og það var allt kapplagt á að banna og það sem gerist að við eigum í raun og eru enga hefð eins og hinna þjóðirna
0: Þetta með kenningu akkurreita svona á Íslandi?
1: Þeir eru upp í staði. Já, það geta verið margar ástæður. Mm. Það örugglega að hluta til einangrun, aðstöðuleysi, en líka einhvers konar ofstjórn, geistlegra og vera alltaf að yfirvalda, hafa hemil á fólki, ekki missa það út í sökk og svínari og synd. En svo gerist það einhvern tímann á 18. öld að það virðist hort í gegnum fingu við það að skólapiltar í hérna Skálholti byrja að Já, stundi einhvers konar leikaraskap, hlutverkaleiki og hérna, skipa biskup og ávarpa skraparót sem einhvers konar svona eins og leikfígurur fyrir tíma, háa þóra eða eitthvað. Og smá saman þróast þetta út í það að þeir fara að leika leikþætti. Hvena nákvæmlega gerist, vitum við ekki, en einhvers staðar koma áhrifin. Og þó það sé kannski erfitt að rekja það nákvæmlega, þá svona reyni að leiða líkum að því hvernig leiklistin barst til Íslands og það eru þetta fyrst og fremst með síldum mönnum sem fóru til Kaupmannahafnar og sáu það sem var að gerast þar og rann til rifja aðstöðuleysið og bara hinn andlega fátækt sem að var á Íslandi á þessum tíma og það alveg ljóst að það sko það Lúðvík Holberg og hans leikrit sem að taka berast hingað með
0: Jeppa á fjalli og tilhörði
1: Já, ýmis leikrit eftir hann
0: sem að flestir muna af hans verkum eða ekki Jeppa á fjalli
1: Já. En sem sagt okkar fyrstu leikritaskrif eru stælingar á leikritum Holbergs
0: Ekki þýðingar heldur
1: Það eru stælingar til að byrja með og síðan taka við þýðingar og staðfærslur.
0: Mm.
1: Það sem að verkin eru þýtt en löguð að okkar háttum og síðum.
0: Mm.
1: Og svo þegar frá líður og leiklistin berst meira til skólinn flytur til Reykjavíkur og skólapiltar fara að bjóða betri borgurum á sýningar sínar. Mm. Og þeir voru þetta ekki einur hituna, það voru líka danskir kaupmenn sem að léku þá gjarnan á dönsku sín og í sínum heimahúsum eða í sínum pakkhúsum en sem sagt það eru þýðingar, það er þessi menningamiðlun frá fyrst og fremst kaupmannahöfn sem gerir það verkum að hér leiklistin fer smá saman að festa rætur á Íslandi.
0: Og eftir að skrifa svona gamlar þýðingar
1: Já, ég skoða gamla...
0: Sjönda þessu er örgulega bara týnt og glatað ekki?
1: Já.
0: Það
1: er ýmislegt til á landsbókasafninu, handskrifaðar, týðingar og annað.
0: Mm.
1: Og það er svona, þetta er, þróunin er svo að fyrst er þetta stælingar og það eru svona álitamál hvað er frumsamið og hvað er stælt. Mm. Af því að höfundarnir eru ekki endilega að geta þess hvaðan þeir fá sína inspirasjón, en menn hafa þóst geta rakið að síðar og síðan sko þegar að ja Sigurður Guðmundsson er svona líkil persóna í okkar menningarlífi Sigurður málari hann hvetur skólapilta til að skrifa sjálfur sem þeir gera eins og Matthías Jokkonsson og Indriði Einarsson skuggasveinn eða útilegumennirnir en þá sem sagt taka þeir formið að utan þeir lesa Shakespeare báðir það eru og skrifa úr íslenskum veruleika en inn í þetta erlenda form
0: sérlega kannski því að einhver staður verður að sækja
1: áhrifin já. En svo er ég að skoða svolítið aðferð þýðendana það sem sagt hvernig hún breytist eftir viðfangsefnum þegar að raunsæðið tekur við og það búið að stofna leikfélagið og menn vilja vera metnaðarfyllri og hérna sína alvöru leikrit að það sem er að helst á döfinni erlendist þá breytist svolítið aðferð þýðandana og ég er svolítið að skoða það og svo aftur með þeir verða meira formlegir þeir eru ekki Það tíðkast ekki lengur að stæla eða staðfæra, heldur eru þeir að þýða, en á móti eru þýðingarnar oft ansi bóklegar, ekki tekið tillit til leikhúsin sem slíks eða þess að leiktexti þarf að vera á...
0: Það er nú ennþá vandi, það verið fyrir að mönnum mjög misvel gefið að skrifa talmál. Bæði í bókum og meiri sem því sem er sett upp á svið.
1: Já,
0: og ég vil eitthvað... Leikur í höndunum og sumum, en í öðrum er þetta bara erfitt.
1: Já, og það er þessi tenging við leikhúsin sem oft skiptir svo miklu máli. Mm. Að þýðandinn eða höfundurinn sé svolítið handgengin leikhúsi og svona kunni á miðlinn og geti brugðist við og geti verið hluti af teiminu sem er að búa til hverja sýningu. Mm. En ég er líka svolítið að skoða, það er ekki bara, þýðingar taka ekki aðeins til orðana, heldur eins og ég var að tala með þýðiminn form og fólk, Íslendingar fóru snemma að sækja sér áhrif til útlanda, til Danmerkur, til Þýskalands, til Frakklands og koma með nýjar hugmyndir inn í okkar leiklistalíf og eins höfum við notið góðs að því að fá inn erlenda leikstjóra sem að eru þá með aðra nálgun til dæmis á klassikina. Mm. Við getum tekið dæmi af Lía Konungi hér þegar Hófaris Filikjan sett upp Lía Konung og þá allir mikill í úlfúð.
0: Þegar það ringdi á sviðinu ekki?
1: Nei,
0: það var annar
1: nei, en hann
0: Nei, þú ert í gamla daga?
1: Ég er í gamla daga, já, ég er að segja hérna, sýningin þar sem hann sem sagt umtúlkaði textan án þess að breyta þýðingu Helga Halldórssonar það var sem sagt túlkunin á bakvið orðin hinn kynferðislegi undirtótt sem að vakti mikla reiði og en nákvæmlega þetta að sem sagt leifa sér að taka klassikina og umþýðan annarkvort beinlínis með túlkun eða með því að færa textan að markmiðum þeirra sem að sviðsetja sýninguna þarf að segja hvað vilja þeir segja með þessu verki, hvernig vilja þeir að það höfðu til okkar í dag það er líka ákveðin þýðing ákveðin túlkun
0: Já. Það lítur að vera svolítið að því nefnir Shakespeare það lítur það að vera svolítið flóki mál vegna þess að í Englandi þá er þetta bara fyrirbrigði í menningunni og þeir hérna hlusta náttúrulega bara á textan eins og hann er en það að vera með svona ljóðmæli í leikhúsi er ekkit það er ekki sterk hefð fyrir því á Íslandi
1: Nei, en
0: þess að bregða sömu kannski við og hafa fara ekki þangað þetta eru menn í lausum áli að reyna
1: Já, jafnvel rappað
0: eitthvað því að ég ef hann er settur á svona ljóðmæli að þá er þetta eiginlega yfir á íslensku og svo yfir á rímaða íslensku þannig að textur er komið svolítið langt í burtu
1: Já, en Bretar er í dag alveg ófeimnir við það að taka Shakespeare og umþýðan og setja hann í allt annað samhengi og þá eru nú við allar klassik að þetta er efniviður til leikhúsið er listform og textin er efniviður, hann er einn af þeim þáttum sem mynda eina leiksýningu. Hann er ekki, hann stendur ekki ofar öðru þó þetta síðan ákveðin undirstaða. En hann verður að þjóna sín leikstjórans, hann verður að þjóna tilgangi sýningarinnar, ef við getum sagt sem svo, eða því sem að á að segja með
0: þá henni. Þá varst að tala meira að þýðingu innan tungumáls. Eitthvað sagði mér að Danir hefði verið að þýða kirkjugort til þess að fólk geti lesið hann. Og ég manni hérna áður en allir fóru að lesa Laxnesinni í vor. Að þá heyrði maður stundu segja að líklega þarf bara að endur segja hann að einhverju leiti ef við ætlum að koma nú til yngri kynslóða því að það hann er bara óverfiður.
1: Já, já. Og það á við...
0: Og þá ég ekki við stafsynningu heldur bara orðfærið og fleira sem þyrfti að það aðeins alveg.
1: Talmáli breytist mjög hratt og leiksýningar byggjast að stærstum hluta á talmáli.
0: Já.
1: Og það er sko reglan með að fáum undantækningum að það er verkir þýtt upp og nýtt fyrir hverja nýja sýningu. Það á við um Shakespeare og það á við um ekki eldri verk heldur en frá bara meðri síðustu öld.
0: Já, og það ekki vegna þess að fyrir þýðing var eitthvað aðinni, það bara þýðingar eldast ekki, lifi ekki lengur en svona 10-15 ár.
1: Leikrita þýðingar lifi ekki lengur en svona 10-15 ár, af því að, eins og ég segi, talmálið breytist svo mikið.
0: Já, já. En þetta í þýðingafræðunum sem að þú veist að
1: Já, Nefna. Þetta er
0: Þetta er sagt mér hvað þýðingafræði, ég ekki viss að allir séu með það á taktinum, hvað það er?
1: Já, það er bara, það er stútir af þýðingar, það er ákveðin grein innan bókmenntana og er alveg í dag alveg sérfag. Og þýðingar eru auðvitað líkillinn að samskiptum, þýðingar milli tungumála, það er byggja brú og yfir þessa brú ferðast menningin. Ferðast áhrifin og við værum öllu fátækari að við hefðum ekki þessa brú að fara yfir og sækja það sem áhugavert og gera
0: það okkar. En nú eru þýðingavélar, hefur þú trúið því að þær hjálpa okkur?
1: Já, já, þær getur örgulega hjálpað í einhverjum tilfellum en þær koma, sko, ef við erum að tala dramatískan texta, listræna texta, þá er ég hrættum að það sé dálítið langt í að það er ná í þeirri dýft, þeirri sko skynjan sem þarf að vera til staðar ef að textin á að ná frá hjarta til hjarta.
0: Ég get lesið blöðin sem voru gefin út í Bangladesh í morgun, ég get lesið það í genum þýðingavilar,
1: af
0: því það er svona fréttatexti og það er kannski ekki það er ekki mikil undir alltaf í þeim texta.
1: Nei, og maður er orðin nokkuð þjálfaður í að svona geti ég það eiðundar eða ná samhenginu þó að texta
0: sig. En að flytja bókmyndatexta á milli, þá þarfti eiginlega endurskapan yfir á nýtt tungumál.
1: Já, þú þarfti eiginlega endurskapan og það er þessi endursköpun sem að gerir þetta starf svo spennandi. Ef þess að möguleikarnir eru svo ótal margir.
0: En þegar ég var hérna barn og úlingur, þá var ég að lesa svona þýðingar mikið. Að ég vissi ekkit hvað þetta lesa, þá fór ég bara bókasafnið í Brittaník og skoði hverju þau fengið Nóbelsverðlaun og svo las ég bara þess að var til eftir þá. Þýðingarna sem voru til þá, held ég að séu allt öðruvísi heldur en er í dag. Ég held að það hafi verið svona... með svona kaldar að þýða stundum ekki eins og úr upprunalega málinu og
1: Já, ég held að
0: En núna finnst mér svona þegar fólk að þýða það sé orðið svona meiri kröfur og þýðandinn hann eiginlega þýði þetta frá sjónarhóli höfundarins, frekar heldur en
1: Já, bæði og sko, það er þessi þýðingar hefði eins og við voru að tala stælingar að menn þýttu gjarnan og endursögðu og styttu jafnvel talsvert textan og það á ekki bara við Íslendinga, það er til dæmis fyrstu þýðingar á Shakespeare á bæði frönsku og þýsku eru eins konar endursagnir þar sem menn bara tvist, leifa sér að aðlaga þetta svolítið að sínu umhverfi
0: Já og það er margt svona sem við eigum ég held að bókinu veginn sem að hérna, að þýtti hérna kringu 1920 og hún sé ekkit mjög nálægt kímerska textanum.
1: Nei.
0: Þannig að þá eru menn raunvæmlega bara að reyna að flytja eitthvað yfir í aðra menningu eftir

0: fyrir okkar okkar markað.
1: Eins og það meira í dag svona verið að meta þýðingarnar mjög strangt.
0: Já, og sumir höfundar eins og til dæmis Tolkien, hann fylgdist mjög grannt með þýðingu verka sinna, var sjálfur mikill tungumálamaður. Og okkar fyrstu þýðingar á hans verkum voru ekkert mjög bókstaflegar, það voru ekkert mjög nálægt því, eða það voru nálægt því, en það viku talsvert frá frumtextanum.
1: Þannig að höfundur var kannski að flýta sér.
0: Já, og svo eru þetta í leikhús eru þetta aðra þýðingar líka sem ég fjallaði sem að eru þessar, þú breytir formi texta, þú tekur skáldsögu og býr til leikrit upp úr skáldsögunni, þá ertu að einhverju marki, það eru þetta höfundavinna en líka þýðingavinna, þú ert að taka ákveðin texta, þú ert að breyta honum, þú ert að aðlaga hann fyrir nýjan miðil.
1: Mm. Það flokast undir þýðingar
0: já.
1: Í þýðingafræðum.
0: Já, það bæði,
1: já. Það nú hans stór hluti af leiksýningum. Ég segi kannski, ég held að segja bara, það hans stór hluti af íslenskum leikverkum.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og var kannski svona á, hvað hefðu að segja, 9. og 10. áratugnum eða ekki.
0: Já.
1: Finnst mér eitthvað mér.
0: Já, já, það ekkit bara hluti, stór hluti af íslenskum leikbókmyndum. Það þetta á við allan heim, menn eru í kvikmyndum líka, menn þetta verið yfirleitt byggt á einhverjum bókum eða Þannig að það ekkert nýtt, en þetta auðvitað, það sko, þýðingavinna höfundavinna.
1: Mm.
0: Þannig að þetta skarast og verkið sem verður til þegar þú tekur bók og býr til leikrit, það þýðingavinna til grundvallar, en það fyrst og fremst höfundaverk þegar uppi staðið,
1: nýtt höfundaverk. Þess sem maður kallaði þýðandi.
0: Já.
1: Eða svo sem að segja þess sem að
0: umtúlkar textan fyrir leikús.
1: En þú varst vissast að skoða eldra tímabil eða eitthvað?
0: Nei, ég að skoða alveg frá okkar dag.
1: Nú. Eitthvað sér íslenska einkenni á þessum þýðingum? Gerir við þetta eitthvað nefnir öðruvísi eða aðrir? Eða
0: Nei,
1: ég hægt og bítandi bara eins og hinir?
0: Já, ég held það og ég held að sko í þessu hefur verið mjög fljóta að læra, mjög fljóta til enga okkur og yfirleitt sko sótt okkur reynslu og þekkingu til erlendis til sem ekki þurfi feimin við að aðlaga og gera það okkar
1: bara bæði með því að fara út og sjá sýningar og taka kannski svona
0: verða fyrir áhrifum og endur túlka og
1: svo líka fá hérna menn hingað og það eru nokkrir erlendir leikstjórar sem hafa haft áhrif á íslensk leikhús
0: verulega áhrif og oft á tíðu verið Já, ég raun og verið brotið ísinn svolítið og Já. Enda ég tek líka fyrir svolítið svona umfjöllun um sýningar, umfjöllun um erlenda leikstjóra og það svona, það hluti að því hvernig sko bókmenntirnar stjórnast að hluta til af samfélaginu. Það sem sagt hinn viðteknu viðhorf sem haldið á lofti
1: Já.
0: Og yfirleitt þurfa bæði höfundur og þýðindur svolítið að brjóta af sér þær viðjar, það ekki til sem að heitir einrétt aðferð þegar kemur á leikhúsi það bara spurning virkar hluturinn eða ekki.
1: En áverðu geta verið svolítið íhaldsamir og vilja fá hvað við að segja, bara vilja fá sinn bjart
0: Já,
1: það
0: já,
1: verið, já það er illa.
0: Og það er svona, ég tekið saman tölfræði að það alveg yfirgnæfandi meirihluti af því sem að sviðsett hefur verið á íslensku erlend efni.
1: Ja.
0: Og það var þetta miklu meira til að byrja með að komið betra jafnvægi núna. Ja. Við getum sagt að það sé svona, já, kannski helmingur sem innlend ja. á móti. En til að byrja með þá var þetta, og þegar leikfélagið stofna þá renna saman nokkri leikhópar sem voru svona helstir sviðið á þeim tíma og þeir eru fyrstu árin eru þeir fyrst og fremst að sína endurtekið efni styttri leikþætti og gamanleiki og það var það sem fólk vildi sjá en metnaðurinn lá sem sagt leikfélagsmenn vildu takast á við erfiðari verk Raunsægið, Ibsen, Strindberg en yfirleitt mætti það lítilli hilli.
1: Þetta svolítið erfiðleikar í leikhúsinu að leikarnir vilja leika eitt en áhorfendur sjá annað.
0: Já, já, og áhorfandi vilja sjá, yfirleitt sjá það sem þeir hafa séð og það er eins og með allt það er

0: þetta bjóðu upp á nýjungar það þarf einhvern veginn að
1: það enn verra í, á symfóníunni þar vilja áordum veri hlusta á það gamla það nýja má helst ekki vera meiri 7 mínútur í upphafi
0: Einmitt, já, við erum vanafest við höldum í það sem við þekkjum
1: áordu geta verið sogað hérna eða haldið í að geta verið svona angri
0: Já, en ég held samt að áhorfendur á Íslandi þeir eru fljótir að læra og við státum að mikill leikhús aðsókn og það hefur ekki breyst það ótrúlega góð aðsókn í leikhús og ég held að það sé kannski að hluta til vegna að þetta var svona annars staðar var leiklist til að byrja með engungu fyrir aðalinn fyrir konunga og Molière og þessir hérna en hér á Íslandi þá byrjar þetta svolítið í grasrótinni, það eru stælingar og staðfæslur og þetta við gerum þetta að okkar og fólk hefur gaman að þess og þetta í fásinninu var kannski ekki mikla skemmtun að ræða, aðra skemmtun þannig að svona grunnurinn að aðsókna í leikhús er að þetta er alþýðu skemmtun en
1: mjög breiður hérna áhorfendahópurinn.
0: Mjög breiður.
1: Ég horfi alltaf sem að pílutu áhorfendur yfir leikhús og mest gaman einhvern veginn að skynja hvernig áhorfendur taka leikritinu. Stundum við náttúrulega komið á það sem að leikriti næri ekki út í sal, ég meina sumar sýningar og þannig.
0: Það bara þannig. Það ekki
1: En svo finnst mér gaman að hérna bara að heyra hvernig fólk að tala um leiksýningu og þetta mjög breytt sko. Ég myndi haldið að vera miklu breyðari heldur en víðast hvað sko.
0: Já, ég held að það sé alveg tilfellið og það gaman að því hvernig leikhúsin hafa verið að reyna að höfða til yngra fólks og það hefur verið mörgum tilfellum virkað.
1: Já.
0: Og það svo mikilvægt einhvern veginn að ná að grípa fólk áður að verður og gamalt gera það að hluta af lífinu að fara í leikhús.
1: Það er ekki gefið að það takist.
0: Það er ekki gefið að það takist, en við erum sko svo hefð að fara með börnin sín á barnasýningar. Hún leggur ákveðin grunn og svo kannski fjarlægjast unglingarnir leikhúsið, en allt sem verður til þess að draga þá aftur að leikhúsinu, það er jákvætt vegna, það er þetta einhver minning, það er einhver grunnur, það er eitthvað í mörgum tilfellum að minnstakosti.
1: Ég á dóttir sem er hérna 19 ára.
0: Já.
1: Og ég hef eiginlega lært það að ég fæ henni ekki leikhús nema að verkið eða leikararnir séu svona næstu því og hennar ekki.
0: Já.
1: Það hérna, sko, múti kúras eða eitthvað sem þetta er bara eitthvað dæmi.
0: Mm.
1: Bara fer bara yfir höfðu á henni.
0: Já.
1: Og það er, hérna, ég veit ekki akkur þetta er. Kannski er hún sé eitthvað sérstök eða kannski ég ekki verið nógu duglur að taka nálega sýningar, ég hef sannanlega reynda sko.
0: Þannig eru svona sýningar eins og var síðanslega þetta er Ormstunga, það sem er meir og minn ungt fólk í burðahlutarkum, ungir höfundar og djörfung að takast á við þessa sögu sem líkur að þetta grundallar, það er bara þetta virkaði, það var frábært
1: og það var mjög gaman á þeirri sýningu, hvernig salurinn tók við því hann var ekki bara að taka við verkinu heldur var hann að taka við þessu sem þú ert að segja það voru allir svo ánægðir þetta væri þessu ungu höfundar það var hérna það tók alveg eftir því hvað, hérna, salur tók bara verkinu allir í forsugunu og allir bara líka það var verið að klappa fyrir því líka það voru allir ánægðir að taka þátt í þessu en þú sagðir að Íslands leikhús staði vel
0: já
1: allavega núna
0: Já, og það er...
1: Ekki gert það frá upphafið það?
0: Nei, ég nú kannski að tala á þessari öld hefur því stöðut vaxið fiskurinn sig og það er ekki bara þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið, það er líka allt sem er að gerast í sjálfstæðisenunni, allt sem er að gerast í dansenunni, all fjölbreytnin, það er bara mjög...
1: Það er að segja óperuna núna, því að ég held að verið sko var ekki 6 óperusýningar í fyrra, það er að þrýr frumflutningar.
0: Já.
1: Ég hlýtur að vera eitthvað met í heiminum
0: ég held næstu því að við séum í efsta sæti þegar að kemur að leikhús aðsók og framleiðslu
1: þegar ég byrjaði að fara í leikhús þá var það stundum í sýningum það var svona ójafn leikur svona ójafnvægi og kannski svona fer það minnst það svona í minningunni verið það svona fjar út á kannski 10. áratugum
0: Já.
1: Og þetta er ekki vandamál í dag þetta var ákveði vandamál áður og þannig hefur það verið enn frekar áður en að, að ég byrja að fara í leikhús. Að það okkur verið sko leikara sem að voru stórkostlegi leikarar mm. en þeir bara voru ekki í leikhúsi sem að jæna, með, með, að var meiri munur á, á góða leikaranum og kannski hinum.
0: Já, já, og þetta, við byrjum með þetta í upphafi eru allir amatörar.
1: Já.
0: Og svo þroskast þeir að því að takast á því ólík verkefni og svo þetta koma til skólar og fólk verið að sækja sér menntun erlendist til. En það var ekkit síður erfitt fyrir leikaran að takast á því nýjar stefnur og strauma eins og ég hef nefnt áður, raunsæið eða, eða klassikin að það kallar á allt aðra aðferð, kallar á allt aðra nálgun að, að leikarans hálfu. Þannig að við höfum verið að skólast allar götur sko og, og hérna það svolítið gaman að því að, að í, þegar þjónukúsið opnar þá var það öll þessi háflegu orð sem að voru látið falla muster íslenskar tungu og nú áttu íslenskir höfundar að, að, að hérna, geisa fram á völlin og taka sviðið en það gerist ekki.
1: Nei.
0: Og ástæðan er örugglega svo að því hafði ekki, það hafði ekki verið nein tilraun gerð til að efla höfundastarf á Íslandi. Þetta bara átti að gerast að sjálfu sér. Ég meina Þjóðleikhúsið var með, það var með kór, það var með listanskóla, það var með leiklistaskóla en það var enginn að hugsa um sko menntun fyrir leikskáld og ég hef það til dæmis eftir föðurbróðum mínum Agnari Þórðarsinni sem að skrifaði nokkur leikrit á, á 77. áratuginum
1: hann sagði framúrstefnulega þóttu ekki
0: jú, hann sagði mér að það hefði aldrei verið búið upp á neina umræðu um verkin, það var bara hann drítið að tekja hann hvort var það samþyktið ekki og svo var aldrei hann var ekkit kallaði til á æfingar þetta breytist síðan með eins og með Jökli Jakobssyni þar sem að hann er viðstattur æfingar og leikstjórinn er tilbúin að, að hérna og það er í gangi samtal allan tíman sem verður miklu gjöfulla.
1: Já, bæði fyrir leikhópinn er eins og bara námskeið fyrir höfundin.
0: Eins og námskeið fyrir
1: höfundin. Að fara með verkið sitt í gegnum hérna, æfingatímabilið og breyta því og lagfæra talmálið og þarfram til gotunum.
0: Já, já, og taka.
1: Nei, næsta verkans verður líklega betra.
0: Já, já, og þetta er sko, leikhús er listform sem er samvinna og það verð, fólk verður að vinna saman leikstjórinn er ekkert einn og einráður, heldur er þetta alltaf samspil og í þessu samspili er bæði höfundur og þýðandi líka vel á að vera hluti af sköpuninni
1: En það nú misja stundum er maður á sýningu það sem að leikstjórinn er svolítið svona framarlega Stundum já, er hann mjög hérna, þjónandi aftarlega, þannig að maður verður alltaf var við hann. Stundum hérna, hefur hann ekki þrek til að klára sýninguna, að hérna, sýningin svífur sko, svona fram yfir hlýja, svo einhvern veginn missir hann einhvern veginn flýi og ég held að hugsa bara, lengstunni hafði bara ekki sko, þrekið til þess að fara með þetta lengra.
0: Nei.
1: Því það lítur að vera svolítið vesinn að hérna, sannfæra hópinn um sína sín og allt þetta, þannig að þetta er...
0: Já, og oft er líka verið að hérna, spara tíma.
1: Já.
0: Tími kosta peninga, það er það.
1: Þannig að sýningin fer aðeins og fljótt á...
0: Já, örgli mörgum tilfellum gerist það.
1: En hérna, nú erum fólk horfa á leiklist, vinnulust og minnst í leikhúsi. Og það er líklega aldrei verið meira í sem þessar streymisveitur og þetta fólk alveg hakki í sig alveg óendalega mikið af... Reglist.
0: Já, í gegnum miðlana.
1: Já.
0: En og... það er samt þetta, sko, að fara í leikhús, þetta augnablik.
1: Ég er algjörlega á því, sko.
0: Já, þú situr og það er allir að upplifa það sama.
1: Svo og það er eitt sem að má segja er... að þú getur ekki verið í símanum í leikhúsi.
0: Nei.
1: Sem þú ert alltaf að þú ert að horfa á Netflix, sko.
0: Já, þannig að ég hef það að trúa að við höfum ríka þörf fyrir þetta og leikhúsi komið til með að lifa af þó það verði kannski ekki eins almennt eins og í dag, en það hlýtur að lifa af, ég hef það að trú.
1: Já, ég myndi halda að þetta væri góðu tími fyrir leikhúsið, af því að út af þessari að vera að horfa í hóp, af því að bíóin eru meira að gefa eftir, sko, það sem þú horfir á bíómynd í hóp. og það að vera lokaður svona inni og þetta að gerast í augnablikinu.
0: Já, þú veist að það sem við þetta upplifa, það er nýtt á hverjum tíma og við starfaði lengi sem leikari, við vitum að sýningin aldrei svo sama. Það alltaf einhverju núasar, það alltaf eitthvað sem er örlítið nýtt og
1: það eitthvað svona sannleikur sem kannski það sem okkur vantar mest í nútímanum að því það svo mikil sko þvæla í gangi að það var eitthvað við þetta lokaða rými og það sem þetta að gera því augnablikinu það eitthvað svona sannleikur annarkvart þetta satt eða þetta bara virkar ekki sko
0: og satt út frá gefnum forsendum
1: já, þú veist, sannleikurinn sé uppkvötun eins og fegurðin að meina það
0: akkurat. En leiklist líka svo gott tæki til að segja hluti aðeins að segja þá til að sýna fram á til að segja dæmisögur sem að við síðan sem áhorfendur drögum ályktanir út frá
1: og góður spegill á samtíman og í samtali við samtíman
0: já, þegar best lætur
1: líka það... með gömlu efni stundu þegar að tekið eldra efni allt einu færða algjörlega nýja merkingu af því að það sett upp núna
0: Já, og það að segja okkur eitthvað akkurat hluti sem að gerast í dag þá að umfjöllun eins og við sjáum bara Óristeyja í Þjóðleikhúsinu í vetur sem að æfa font en leið svo nálægt okkur.
1: Já. Það var líka svona, nokkur ár eftir hrun að svona þetta mis ameríska hérna, nýklassikin eða hvað að kalla þetta. Allt innu hljómað hún allt öðruvísi og það voru svona eldri verk sett upp þannig kannski svona 2-3 ár eftir hrunið sem allt innu fengur svona öðruvísi merkingu.
0: Já, líka hér heima eins og Íslandsklukkan sem allt innu fekk annað vægi, aðra merkingu einmitt eftir hrun.
1: Já, leikhúsið hérna stórkostlegt. En þú starfar ekki lengur í leikhúsi?
0: Nei, þess vegna get ég líka horta á þetta svolítið utanfrá á þess að vera einhólverið.
1: En langt sérna við leikið?
0: Já, það eru komin nokkur ár.
1: Ef þú verið kall, værið það ennþá að leika? Þetta svo klassísk.
0: Já, ég veit ekki, nei. Sko, þetta er val líka, mér fannst bara eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri í 10 ár. Og þar á undan leikona í 25 ár þá fannst mér bara að ég ætti svolítið að snúa mér að ykkur öðru og það eina
1: fórsendin Það erfitt að fara úr leikhús stjóra hlutverkinu yfir í og sviðið aftur
0: Já, ég var líka bara einhvern veginn svo ánægð með að ég var búin að njóta mikill að forréttinda og endalaust tækifæri og bara gott að hérna segja svolítið skilið við þetta og einbytta mér að ykkur öðru fyrir mig afla mér þekkingar, læra fá betri yfir sín
1: Leikonu fyrirlin svona 25 ári þar
0: Já
1: og það hérna, mörg hérna, stórkostleg hlutverk bæði á sviði og í bíó
0: Já, ég hef
1: Þú hefur verið ótrúlega heppin
0: Ég hef verið ótrúlega heppin í lífinu alveg ótrúlega. Og
1: kannski átt að skilið
0: Já, þú segir það, ég veit það ekki Nei, þetta er svo mikið þetta er svo mikið samspil af heppni og tilviljunum hvað að vera á réttum stað og réttum tíma og einhvern veginn veist hvernig þetta er, góðir hæfileikar geta alveg bara horfið og týnst
1: Þú er líka á sterkri kynslóð sem að hefur svona mikil hérna, er þetta ekki í sálhófnum og það er svona, það kemur svona stór kynslóð inn og hefur tölverið árið og
0: Já, og með svolítið nýja hugsun og nýjar aðferðir. Við hafa búið að leggja niður leiklistaskóla þjóðleikhússins og leikfélagsins og það er hópur sem að bara vill ekki sæta því og stopna sinni eigin skóla og ræður sem sagt fólk sem er að koma að beinta utan með nýja áhrif, nýjar
1: hugmyndir. Miklu róttakari kennara heldur að kannski.
0: Miklu róttakari kennara og þetta var svo mikið hópefli.
1: Og mjög svona róta verið ekki Þorgi svona kenna líka.
0: Jú. Sigurður Pálsson og alveg endalaust flottir. Flottir miðlarar.
1: Þetta er nú hérna fallegur hluti af sögunni svona af því að þetta kemur svona upp úr 68 sem að nemendur vildu fá að stýra skólanum. Þið gerðu það bara í orðsins fylstumerkingu aftur skólan.
0: Og það var gert að fullri einurð og alvöru, þetta var ekki bara einhvern veginn, það var alveg haldið utanum þetta frá aðtilu og ég held að þetta hafi verið mjög gott veganesti inn í leikhúsið að svona einhvern veginn þora að reyna á alla þætti.
1: Og það skiptir máli fyrir listamann að tilheyra kynslóð.
0: Já, það gerir það.
1: Það er betra að vera, þú veist, góður listamaður. Mjög gott. En að vera góður listamaður sem að hluti af ykkuru svona, ykkuru bylgju.
0: Það fleytir fólki áfram og sérstaklega í leiklist þar sem þú þarft að vera í hóp og þarft á öllum hinum að halda til að samspilið geti átt sér stað. En mér fannst líka bara... Að því að þú sagðir að við ætlum ekki að tala Evrópusambandið en þessi saga sem að ég hef verið að setja saman í þessari ritgerð, hún fjallar raun og veru hvað við græðum alltaf mikið á samskiptum við aðra þjóðir. Hvernig hlutirnir gerast þegar að fólk stendur á einhverju, þegar straumar mætast, þegar fólk næra tengjast yfir landamæri, yfir sína lokuðu menningu og við þurfum að því að halda
1: Það er hérna saga leik listarinnar líka tónlistarinnar það var þetta að segja svipaðsugum tónlistina
0: Algjörlega.
1: Sem hann var haldið niður í en síðan bara á eila undra skommu tíma blómstrálun ég held þess að þú segir að leikhúsin okkar séu betri heldur en svona
0: Hérna, já, við erum kannski samanlega. Ekki betri, en við stöndum þeim alveg á spórnum því því besta sem að gerist nálaðt okkur. Já,
1: við erum fá og þá á það sannarlega líka við symfóníun okkur.
0: Já, og ef við bara...
1: Og allt tónskáldin sem við eigum núna, Kornung.
0: Já, og bara þetta fólk sem að kom hér eins og í seinni heimstyrjöldinni, allt þetta flinka tónlistafólk, það bara skiptir sköpum fyrir tónlistalífið á Íslandi.
1: En þú vilt tala með ESB, þú er náttúrulega búið í ESB, ekki hálft árið á bátnum, ertu ekki hálft árið í Svíþjóð?
0: Jú, við erum hálft árið í Svíþjóð, undanfarið 12 ár og hálft árið hér heima.
1: Og kanntu við þig í Svíþjóð?
0: Já, alveg óskaplega vel, það mjög einhvern veginn heilbrigt og gott samfélag, það er haldið vel utanum allt og það er engin órási að maður getur treyst á hlutina og verðlag er miklu betra heldur en hér og allt utanum við erum búum í lítilli kommúnu, það er Valdimarsvík, við erum með bátinn þar hann hefur fengið þar fast pláss við höfnina.
1: Þau eru ekki að sigla eins mikið og kannski
0: Nei, fyrst. við erum komin núna með aðsetur í landi, þannig að báturinn er svona meira bara fyrir styttri skemmtisiglingar.
1: Já. En þið sylduð eitthvað er það ekki fyrst?
0: Jú, við sylduðum þarna allt Eystrasaltið,
1: Danmörk,
0: Þýskaland, já, ég, við erum það bæði, þetta var nú ekkert minn draumur í upphafi og ég var samt hvata maður, ég vildi að hérna, eigin hlítið en að draum rætast og þegar að allt var um garð gengið og við vorum búin að festa að kaupa á bát, þá dagaði allt hérna á mig, guð minn góður, hvað er ég að gera? Mér langar ekkit út á sjó. Ég hef silt með hérna, Gullfossi og Krónprins Friðrik og ég hef verið alveg bullandi sjóveik. Ég hef með sér kokkur á bát einn túr og hérna byrjaði fyrstu 3 dagana, þá bara hljópi upp á eldi milli þessi ég hrærði í pottunum.
1: Það er alveg hægt að vera sjóveikur, þótt að sé hent gaman að því, þá er þetta... Það er fárveikur þegar bara
0: sjóður. Þetta er alveg, alveg færlegt. En einhvern veginn þá, ef það annað, þegar maður er á svona minnibát, sér alltaf sjóndildarhingin og þar fyrir utan, ef það hafa verið vond veður, þá erum við bæði það sem ekki að gera. Maður hefur ekki tíma til að vera. Það eru bara taka á og hérna, halda sjó.
1: En svíjar og náttúrulega ennfrekar normen eru miklir sigla mikið. Og að sömuleiti er hérna þetta svona snýra að sjónum svona, þið getur komið hérna, Siglufjörður eiginlega innréttaði svona núna hérna hótelið á Siglufjörði eins og að sé að fólk sé að koma á bát.
0: Já.
1: Það endalaust að svona stöðum í Skandinavíu sem eiginlega fyrir fólk eins og ykkur að koma siglandi að stöðunum.
0: Já, já, þú, maður að koma fram til að megin.
1: Já, ég segi það, hitt eiginlega...
0: Þegar maður flýgur, þá eru flugvöllur yfirleitt einhversta fyrir utan og maður þarf að keyra í lengri tíma í gegnum einhverja, kemur aftan að borginni, en maður kemur alltaf fram að og það svo gaman að því að sko, svíjar eru miklu siglingamenn og þeir eru hérna, hafa mikinn áhuga á bátum og bátamenningu og þetta pláss sem að við erum með bátinn í núna, það er það svona setur sitt vörumerki plássins er trébátamenning og það er mjög öflugu trébátaklúbbur og hérna mikill áhugi á trébátum og tréskipum og okkur er tekið þar alveg okkur að tekið þar mjög vel og við föllum þar fallega inn í þá menningu sem mjög gaman að fá að vera hluti að þessu
1: Herru, þú varst í doktorsnám eftir hérna starfsævina Þú gerist þjóðleikhússtjóri eftir hérna, þetta á kaflaskiptaæfi.
0: Já.
1: Er það svona meðvitað að hérna, ertu svona óhrædd við að loka kaflanum og snúa þér einhverju?
0: Já, ég held það. Ég hef aldrei verið hrædd við áskoranir og ögranir og mér finnst bara mjög gaman að taka stáðið eitthvað nýtt.
1: Mm.
0: Þannig að það Það aldrei að vita hvað ég gerir næst.
1: Í hérna fimmtakablanum?
0: Í fimmtakablanum.
1: Hvað gerir við doktorspróf? Ég sagði nú hérna frammi að pappiði var kallaði doktor Gunnugur.
0: Já,
1: hann var. Það mann ég það svona í æsku minni eftir því að hann var sem er ekki dendilega algengt að þeir sem að voru doktorar hafa verið kallaðar en hann var kallaðar.
0: Já.
1: Hann skrifaði held ég hérna doktorsritgerðina landhelgisdeiluna það ekki.
0: Jú, hann gerir
1: það, landhelgismálið. Það verður gaman að fá hann til að tala það ef hann var á lífi.
0: Já, já. Nei, yfirleitt sko, þessi doktorstitill, það yfirleitt læknar, en það þetta til doktorur í allan greinum. Ég ætla nú ekki að fara að titla mig doktortinnu, sko, þá að...
1: Þú næstu því, ég hefur rétt á því að pabbi var svolítið kallar þetta, er þetta bara eitthvað blekking í höstum á mér, eða?
0: Nei, hann var svolítið kallar þetta, bæði gamni og alvöru.
1: Já. Og vera svona stríðanum án og stríðinu, ekki?
0: Ha, mjög stríðinu, já.
1: Herðu, Tinna, takk fyrir að koma hérna og tala um þýðingar og svo tölum við náttúrulega eins og gerist þegar fólk vera að tala saman um allt annað. Kæra þig.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu, og þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Sigurjóni Magnúsi fyrir að vera með viðtöl. Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem að vera að hlusta og horfa minni á að það sem að knýr samstöðun áfram já, þið sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur, þeir gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðunni, þessum umræða vettungi sem hér er og sem að verða kannski öflugur fjölmiðill í framtíðinni það fer eftir því hvort að fleiri slást í hópin til þess að halda út í samstöðunni ef þú vilt gera það, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það meppu sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé bara hlægilegt verðum eða við það efni sem við búum hérna til máttborga meira og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alltífélag en það mitt alltífélag sem á og rekur samstöðun, þetta tilhundarverkefni hvort það sé að búa til svona umræðvett okkur fjölmiðin sem í eigu hlustenda og áhverjanda sjáum til með það, en þetta gott í bíli við verðum hérna með endur sínt efni, við höfum óendalegt magna því, en svo verðum við með nýja útsetningu af rauðaborðun hér annarkvöld klukkan 8, sjáumst á

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Jæja, það styttist í 29. ágúst, 12 dagar sem stefnu. Við erum hér við Rauðaborðið að reyna að finna ýmsa og ólíka vinkla á því hvers vegna fólk ætti að segja já eða nei og hvaða þýðingu þessi kosning hefur fyrir okkur sem þjóð. Í dag ætla ég að fjalla umhverfis hlið þess að standa utan ESB eða innan. En maður svona nefnir eitt nýtt í þeim efnum þá er til dæmis skoðanagrein eftir Kristínu Völu Ragnarsdóttur prófessor emeritus í jarðfræði á Vísi.is þar sem að hún segist hafa kennt við Bristol Háskóla í Bretlandi 1989 til 2008 sem sagt tæp 20 ár og hún skrifar þar sá ég umhverfis löggjöf stór batna eftir að Bretland varð aðli að ESB. Bretland fór frá því að vera skítuga land Evrópu yfir í að vera til fyrirmyndar, segir hún. Nú við heyrum stundum frá atvinnulífinu að umhverfismálin tefji fyrir og þvælist fyrir þjóðum og framgangi og hagvexti og öllu því en ég fengi til þess að reyna að svara þeirri spurningu hvaða kostur og gallar fylgja því ef Íslendingar yrðu aðilar að ESB í umhverfismálum. Hann Árna Finnsson sem kominn hér að Rauðaborðinu einu sinni sem oftar og náttúruverndarsamtökum Íslands. Vertu velkominn Árni.
2: Takk.
1: Já, sko, að því var að nefna þarna grein Kristínar Völu, heldur þetta sé svona saga sem margir segja að umhverfismál ríkja í Evrópu hafi, að þeim málflokki hafi fleikt fram til eins betra með aðild?
2: Já, ég held það, sko, í Svíþjóð, það sem ég bjó nú í 17 ár,
1: Já.
2: Og atkvæðagreiðslan fór fram hvað 94 nei, fyrr umsóknin var hófstæðna 91, það var Karl Bildt sem að blöskraði afstæða sjálfstæðflansinn núna eiginlega sem að stóð fyrir því og þá voru umhverfisflokkurinn eða Miljöpartiet sem heitir í Svíþjóð Þeir voru alfyrir að móti aðild svo þetta myndi hafa slæma áhrif á umhverfismál í Svíþjóð. En þegar að koma næstu kosninga 94 þá voru þeir fyrir aðild. Vegna þess að þeir sáu einfallega það sem var að gerast í Evrópuþinginu og í framkvæmdastjórninni og það sem Svíþjóð gat gert þetta var miklu betra heldur en að vera utan við. Nú skal ég ekki líka Íslandi við Svíþjóð, ég ekki að segja að við getum gert hjátt mikið og Svíþjóð getur gert eða til þess kemur Noregur sem það var mjög stóra rautarkistjónustur og öflu embætsverk í umhverfismálum og svo frá þess en það var niðurstaðan bæði sko Danmörku og Svíþjóð Danmörk ekki miklu fyrst 72 En það var það bleiti 72 sem að umhverfismálin fóru virkilega hreyfast hjá Evrópusambandinu.
1: Já, í huga Kristínar Völu sko eftir Brexit segir hún að hérna, mengun hafi aukist til muna í Bretlandi, ár, strendur, jarðvegur, andrúsloft vegna aukinna losunar heimilda.
2: Já, þeir eru nú ekki svo slæmir í loftslagsmálum sko og það var... Þegar þeir voru með ennþá í Evrópusambandinu þá var breska ríkstjóðin oft svo sem að sko hafði bestu afstöðuna þegar kom á ráðrafundina og vildi ganga lengst í því að draga losun og svo framvegis og að afstöða Evrópusambandins er þið framsækin. Ég þekki ekki það sem hún þekkir, sko, ég ekki búið í Bretlandi en í loftslagsmálum hafa Bretar verið og voru sérstaklega áður en gengu út frekar framsagnir.
1: Já. En sko það sem Evrópusambandið áttar sig á er að mengun hún spyr ekki landamæri.
2: Já, það kom upp þarna 72 og upp úr 72 að þessi hérna súrnun stöðuvatna til dæmis í Svíþjóð eða Þýskalandi vegna kolabrennslu fyrst og reynst og þjóðverjar, frakkar fleiri þjóðir þeir áttu að sjá því að nei, við getum ekki ráðu sér heima við verðum að ná samkomulega yfir hinn ríkin og það náðist sko en ekki auðvelt en það engin súrnun lengur í stöðuvatnum í Svíþjóð
1: Nei, það er náttúrulega ekki réttlæti því að kannski lítið Evrópuríki stór skaðist af mengun mikils iðnaðar í nágrannaríki og það er náttúrulega bara ein leið út úr þessum ógöngum, hún er bara að allur heimurinn hætti að menga eða minki mengun ekki satt og Evrópusambandið er með þetta mjög þétt á sinni dagskrá en eins og með Íslendinga sem vilja helst ekki hugsa langt fram í tíman vilja bara graðka í sig hérna, tækifærum dagsins í dag og hámarka hagvöxt að hérna okkur kann að þykja þetta íþyngjandi hugsun og svo sagt að við séum bara út úr og allt það
2: Ég held að Íslendingum almennt þykja góð latína venda umhverju það sem mér finnst verra að atvinnlífið miklu tregara.
1: Já, atvinnlífið mjög tregt.
2: Og það held ég þess vegna einn ástæðan fyrir því atvinnlífið svona tregt að bara sækja með aðild og skoða hvað í bóði og svo framvegis vegna þess að þeir líta á reglur Evrópusambandsins sem helsi.
1: Já. Þeir, kostnað.
2: Kostnað. Og telja jafnir óréttmætt og óréttlátt að Ísland þurfa að draga úr losin jafn mikið og raunir
1: Já, mengunarkótar talaði niður ETS-kerfið er hérna því er bölvað
2: Já, en við erum ekkert að fara úr ES
1: Nei
2: Atkvæðagreiðslan 29. ágúst nýst ekki um það að við ætlum að hætta að vera með í evrópsku samstarfi Nei. Við verðum áfram að vera með í ETS-kerfinu
1: Já,
2: fáum kannski einhverjar tilslakan í varandi flugið, ég veit það ekki en við verum, stóriðan verður áfram að greiða ETS
1: Ætli þessi ekki líklegar að við fáum tilslakanir sko með fullri aðild að þeir spið í flugin heldur en utan Það er einhvern veginn mín tilfinning sko
2: Já sko eins og hefur mér undanfarinn missir þá Evrópusambandi allt fyrir okkur vilja gera og síðast ári minni með hafa verið sem að Evrópusambandið skaffaði tæpan miljard í endur undan votlendi og endur já að bæta landgæði getum við sagt mjög háð uppæð en þetta er ekkert í fréttum
1: nei
2: Akkur ekki. Ég held að það sem kannski frá mínum sjónarmiði, það mikilvægast þegar að ef við erum inni við erum með 6 þingmenn og við erum með ráðherra í hverju málaflokki sem þarf að fara á fundi og funda með sínum umhverfisráðurum sínum kollegum eða sínum forsetisráðurum þá er máli á dagskrá ekki sagt, bæði hér heima í fjölmiðlum og líka úti og við höfum starfa með samtökum í Brussel sem þið heita Clean Arctic Climate Action Network Europe við höfum starfa með European Environmental Bureau við höfum starfa með CSAT Risk öll þessi samtök sem starfa í Brussel og ég nefndi hérna nokkur þau beina kröftin sínum að Evrópuþingmönnum reyna að finna þá þingmenn já, Evrópuþinginu sem vilja styrkja umhverfisverndina og heima fyrir það sem Svíþjóð þá verið að lobbya í ráðherrum að þeir taki framsakna afstöð fyrir hönd Svíþjóðar í Brussel skilur mig og Svíþjóð er ofta svona Danmörk Finnland, þetta er oft ríki sem að eru framsækin í umhverfismálum og þá er baróttin í Brussel það sko að fá góður ríkin til að standa saman og komið veg fyrir að þessi sem eru tregari, sem eru oft verið í lofslagsmálum til dæmis, Pólland, Tjekkland, Ítalía sem hafa dregið lappirnar og ef við sko, eins og staðan í dag þá heyrum við ekki Danir samkúmlega við að Europasambandi fyrir hann að gert
1: Nei.
2: Og það engin umræði en heima það fer ekki á samráðskáttina hvort það rá skilur við, þannig að þetta er svona líðræðisleg já hallum getur maður sagt sem ég felst í því að við vitum ekkit hvað ráðamenn er að sýsla í Brussel það hef skánað eins og átelda með sem ríkisútarpið verið með fréttaritri í Brussel núna í 2-3 ár og það þar sem að aksjónin er þar þar er samstarfið þar er átökin og ef við viljum standa utan fyrir þetta og njóta gósa því við ES ok, en það engin framtíð ES heldur held ég ekki og við hefur miklu minni áhrif þannig
1: já sko klemman í þessu svo að þú ert nefnir það núna til sögunar að pólver að dragi lappirnar í umhverfismálum sem sannarlega að gera minni mig allavega á það að þegar ég fór að landamærum Póllands og Úkraínu skömmu eftir að hérna rússar réðust inn í Úkraínu og var að starfa þar sem blaðamaður fyrir fréttablaðið og ók bara meir og minna alla pólsku sléttuna sko. Þá sá ég það að þeir brenndu rusl bara opin eldur við hvert bæ eitthvað sem að við þurfum að fara svolítið langt aftur í tíman á Íslandi til að sjá og þetta var skrítið þegar maður ók í myrkrin og maður sá alla þessa elda sem loguð þar sem menn voru bara að, hérna, að brenna rusl sko. Og hérna klemman sem ég nefni hún svo að sko oft vegnar ríkjum betur með því að til skamst tíma sinna ekki umhverfismálunum setja ekki pening í það ekki íþyngjandi hér á Íslandi þá sjáum við umhverfismál eru oft í svona ákveðnum skotgröfum við erum með mjög margar stóriður hérna það menga náttúrulega alveg svakalega þótt að sé ETS en ekki skell ekki á Íslandi þá að vera mengunin náttúrulega sama hvað segir við þá sem að hérna segja já, það getur vel verið að í umhverfislegu tilliti þá væri betra að við tekjum okkur takk en það bara kostar okkur svo miklu peninga
2: Það nú vel ekki eftir að segja neitt við þessu sko vegna að þetta svo vitlaust við getum tekist dæmi hérna sorphirðuna hérna dælustöðun hérna Reykjavík sem að dælu út úrgangi hér frá heimilum og afturlífi þær eru svona það eru vallaðir standist evrópskar eða alþjóðlega samþykktir þetta er svona það minnsta sem hægt voru að gera
1: og byrðu við tjóna því hvað þetta er
2: já og við gerum það náttúrulega þetta veldur mengun og getur valdið tjóni já en Reykjavíkuborg var á þessum tíma þetta var nú framleitt fjárfæsti sem er svo kvartum skítaskatti þessi að teki gjald á Reykvíkingum fyrir að byggja þetta og sjálfstaflokkunum kallaði þetta skítaskatt þetta var erlistin þetta var svona mínimal ráðstöðun og það þarf að bæta úr þessu en ég minni sveitafélögum út á landi til dæmis Akureyri það er þessu bara dælt út fyrir Krossanes
3: búið vera að hita mál lengi
2: já og það þetta bara heilsa almennings og
3: Já,
2: já. Heldum borgið sér, heilsa almennings borgið sér
3: Jú, jú, ég sko ég, en við vitum það líka að sko sá sem er blankur, hann hefur ekki efni á að hugsa heilsu morgundags sko, hann bara að lifa á daginn í dag
2: Já, ef við erum þriðja heims ríki, þá getum við hugsað þannig við erum ekki þriðja heims ríki, við erum eitt að auðvistu ríkim heims
3: Ef við erum með þriðja heims hugsun á köflum í þessu það hefur eitthvað held ég með sko fortíðina og að gera öll þessi áföll og hungursneðin og harðræðið og allt það við treystum engu,
2: stórum hluti þjóðar sko, hvernig hefur loftslagsstefna Íslands verið síðast leginn 30 ár
3: segðu mér það
2: annars vegar að gera sem lítið gera eins lítið hægt og hins vegar að fá undanþáður og það ennþá eins og þetta með ETS það ennþá undanþáðan sem að markmið stjórnvalda hér komast undan því að og það getur vel verið að sé einhver rauk fyrir því að flugfélög sem fljúum milli Íslands og Evrópu þetta ekki bara fyrir Icelandair þetta þá fyrir flugfélög sem að fljúum milli Íslands og Evrópu sem geta fengið greitt tilbaka en samt sem var við erum ekki fátæk
3: Nei, en þetta nú ekki vænileg lýsing á þjóð þetta sem varst að segja að við reynum fyrst, við reynum hérna sem mestu megum að gera sem minnst nema að við aðhafumst sem mest í því að fá undanþáður
2: Þetta svolítið henni og þegar Ísland fekk undanþáðan á sínu tíma frá Kyoto það var 2001 minni mig og þá var miklu til kostað embættismenn í raunum ferðast allar heimsborgir líku við og þú veist, mikil vinna og kannski maður hælaði fyrir þetta var svona, þeir unnu þetta vel og fengu hjálp frá Noregi og svo framins en eftir það þá gerist ekki neitt í mörg ár við vorum búin að fá þetta Ísland fekk auka losunum 10% samkvæmt Kyoto það var ekki gert neitt í mörg ár
3: undan þá var byggð á hverju aftur rifið að aðsveg fyrir okkur
2: Ég var að byggða því að losun frá stóriðju, það er að segja koltvísýringur upp að 1,6 miljónum tonna, minnum ég að verið. Já, hvort það var 6, já, 800 tonna ári í 5 ár, það er þá verið mun meira. Og þá þurfti Ísland ekki að færa það til bókar og byggt á því að þetta væri nýtt hrein orka
3: Já.
2: Það er ákveð rauk í þessu
3: hreinleiki orkunar
2: Já. En eftir þetta að finnast fram þá var voða lítið gert hér í loftslagsmálum í mörg mörg ár
3: Já.
2: Svo kemur seinni umferði í Kyoto bókunni og þá ákvaða Íslands stjórnvöld að fara með Evrópusambandinu og það byrja samstarfið það 2012 Ísland í samfloti með Evrópusambandinu og það hefst það og við þurftum ekki að leggja mikið til en við vorum með núna eins og atvinnilega vilja þetta ekki lengur og hérna, það hefur mikið áhrifun á þingin
3: Erum við einhvers staðar að komast upp með slugs núna í umhverfismálum sem ekki stæði lengur til boða með aðild að ESB?
2: Já, í loftslagsmálum held ég. Það er gengið mjög illa að draga úr losun.
3: Já.
2: Og ég held að það væri enn Já, ég heldur myndi komast miklu betri strúktur á loftslagsmálin ef að Ísland væri með í ESB.
3: Já.
2: Ekki svona uppþótaður hverju öll að fá undan þá frá undanþáður frá þessu hinu heldur bara skýra reglur en þá líka sko aðlatri er við að vera með í alþjóðlegu samstarfi til að venda umhverfið og Evrópusambandi er einn að ég liggur að segja vígöldum en að nú erum við með þannig ástand í heiminum að Bandaríkin eru ekki með og eftir seinni heimsturöld þá hafa Bandaríkin eða sagan svo einfaldlega að eftir seinni heimsturöld þá gengdu Bandaríkin mjög vega miklu hlutverki í því að koma á alþjóðlegum samningum umhverfismál stundum voru þeir með að fullum krafti eins og í Parísarsamningunum þar voru Bandaríkin mjög virk og áttu mikið þátti því að Parísarsamningunum náðist með því að meðal annars fá kínverjana með að fá Indónesíu með fá þriðja heiminn inn í þetta
3: þarna glitti í von
2: já en svo kom þessi maður sem í Hvíta húsinu núna og hann vill allt illt gera í umhverfismálunum
3: Voldemort umhverfismálunum
2: já og þá veitir ekki að því að Ísland sé með þeim megin sem að reyndir að gera eitthvað gott sko.
3: Nei sko hvar eru helstu tækifærin til þess að skera niður losun hér í okkar samfélagi hefur bara að fara að aftengja þessi álver og hérna
2: ég held að það sem að vera hægt að ganga hraðast fram í samgöngum bæði með því að auka almenningssamgöngur hér í Reykjavík rafaði bílaflotan og svo ræðin síðan held ég að sem ekki mist ég tek ekki nóg vel en það væri örugglega hægt að auka hlutfalli endurnýjanlegrar orku í bæði flutningaskipum og sem reyndar heyra ekki undir Ísland en nema litlu leiti en í fiskiskipum það held ég að segja engin spurning að þeir hafa efna því útgerða menni sko og þá er þið minni losin frá fiskiskipum
3: Man er dettur í huga almenningur og kannski stjórnvöld séu svolítið móttækilegri fyrir svona auknum þunga í þessar umræðu núna heldur en oft áður með liti til þess bara hvernig veðurfar hefur verið í Evrópu og einkum suður Evrópu í sumar við erum bara að tala að svæði sem að hafa þótt frábæri staðir og frjósamir og góðir staðir eru bara að breytast í stiknandi helvíti og hérna það er margt sem bendir til þess að það sé vegna hegðunar mannsins á jörðinni
2: losunar á gróðurslóftund já og sko nú var mikið talað það bara ég held að fimmta hitabelgjan sé að ganga núna yfir í Bretlandi og ég held að sem ekki rætt það að þetta svona verða þetta áfram næstu sumur ég held að
3: og við með okkar golfstraum og það
2: já,
3: sko
2: já, það er svo hitt annað mál sko það getur hann tekið lengri tíma en
3: já, en eiga síður hætta
2: já og Íslands stjórnvöld umhverju sem að vera hefur eitthvað reynd að hefa þeim málum en hann til að gera miklu betra sko og það er höfum við oft nefnt sko svartolíuna, bruni svartolíu veldur því að sót sest á ís og jökla á norðurslóðum flýtir hraða bráðunum og ef að svartolíu er í alfari bönnuð þá myndi það verulega hæja á bráninni, við myndi vinna tíma í baráttunni við losnarsbreytingar og akkur það ekki gert það skil ég ekki Ísland getur gengt miklu virkara hlutverki í þeirri baráttöldun eldun er
3: Svo ég breyti mér nú eitt andartak í advokat djöfulsins Árni, að hérna þú og menn sem hafið haft atvinnu allt ykkar lífaði að tala fyrir einhverjum svona hagsmunum eins og þú umhverfismálunum maður heyrir oft frá hinum vægnum sem vill alls ekki að við göngum í ESB þið séu nú bara svona hafið hérna vanist því að hafa það helvíti gott með því að, að tala eitthvað málstað og þið sjáuð hérna sjálf tækifæri því að raða ykkur á garðan innan ESB með aðild og, og verði bara sömu möppudýrin og, og allir aðrir. Hvað segirum við þá sem að hérna ganga upp bara á laugaveginum og, og, og saka ykkur um, um, um, um það að innstinni síða bara ykkar enga hagsmunir en ekki almanna hagsmunir sem keiri ykkur áfram vegna þess að það eru mikil átök um það hér í þessu landi hvort við eigum að horfa til framtíðar eða eins og ég sagði á áðan bara að graðka í okkur því sem hægt að, að hérna að gera
2: Já Það svo langt síðan ég fór að vinna umhverfismálum að ég held ég að hafa nú örglega ekki verið að segja þetta svo mikla mikla góð laun í vændum með eitthvað slíkt sko en, en og Nei, held nú að sko að málefnalega sé þá held ég að umhverfisverndarsamtök í Evrópu og þau sem starfa í Brussel hafi mjög málefnalega ástæð fyrir því sem þau eru að gera og þau vinna sko við erum fámenn og fátæk í Íslandi hvað var umhverfisverndarsamtök en Það hið sama gildir í Brussel, þetta ekki, þú berð sama við bara iðnaðin í Brussel sem við erum með mörg hundruð lobbyista þar í bæ og, og, og á góðu launum náttúrulega en og hafa mikla peninga eins og ég held að segja ekki því að, að hérna, áfram Ísland þeir sem að segja nei hafa miklu meiri peninga heldur en hinir.
3: Já, hann meiri líkur á að vera feitur að tala fyrir sérhagsmunum heldur en almanna heil.
2: Já, ég hugsa það og þannig að, að sko þetta snýst nú oft um það sko það menn, menn séu hræstnarar og ekki heilir í sinni afstöðu. Já. Vistu, ég erum bara hún gamall fyrir taka markan sem ég, mér finnst svona ekki og það ekki, ég hef kynnt svo mikið af við gerum stund að grína því að þegar við hittast í útlöndum að sko, þessi heimur umhverfisverndarsamtaka hann ekki stór
3: Nei.
2: Maður þekki mjög marga
3: Já.
2: Og þetta bara svo akkurir þú þekkir alltaf það að skilu og það engin að sko, standa í þessu dag og nótt vegna þess að hafa svo gott líf út því en þeir sem að þurfa að fara til Brussel eða eru þar þeir náttúrulega ljóta þess að það eru góði veitingastæðar í Brussel og það ekki dýrt vínið
3: nei,
2: en, nei. En það sé tilgangur það hefur stjum
3: Nei, en út frá hagsmunum umhverju sinns þú sagði hlæms áðan að það sem breyttist með aðild væri það að við erum þá með fjóra Evropa þingmann
2: Fimm, sex,
3: já, ég man aldrei hvað það margir
2: Halló margir
3: Já, og hérna, og við erum umræðið og við erum með ráðherra sem fara þarna út og, og þetta svona, já, það svona kerfi í, í þessu, þessar uppsynka dreifingu hvaða aðrir kostir Ná,
2: Ég veit bara að halda áfram þessari braut segja, sko, ef að umhverfisráðherra Jón Páll er að fara til Brussel og og díla sko hver væri loftslagsstefna Evrópusambandsins, hvort það ætti að stefna enn frekar í samdrætti hvort það ætti að styrki ETS kerfi enn frekar þá held ég að íslensk náttúruverndarsamtök myndi setja það kröfu á hann stæði með þeim ríkjum sem lengst vilja ganga og vilja mest leggja til þess að venda og það væri held ég svolítið erfitt fyrir hann að segja bara nei, ég að byggja undan það var ég held að hann verði að sýna einhvern lit og þið sama á við Evrópu þingmenn frá Íslandi, þeir verða að sýna já allavega nefnir það eru þingmenn hérðan Evrópu þingmenn sem eru að vinna fyrir segjum samfylkinguna sem að segist það að metna umhverfismálum eða viðreist eða einhverja þeirra flokka eða sem fannst einhverja aðri fyrir sjálfstaflokkin sem að en það einhvers tíður svo að í Brussel þá þetta ekki svo mikið eftir löndum, þetta flokkar þvers á ríki sem að starfa samkvæmt sko hugsjónaböndalögum eða það eru jafnamenn, það eru íhjálsmenn og í Evrópu íhjálsmenn oft umhverfisvenda sinnaðir.
3: Já, sem ekki svona það sem maður finnur hér.
2: Nei, en það þessi kristdemokratiski harfur.
3: Já, siðferðislega hliðin.
2: Já, og svona... Já.
3: Það rosaleg siðferðislega víti í umhverfismálunum sem að lítið rætt hér á landi.
2: Já, það tíma ég segja.
3: Já.
2: Og þeir sem eru virkilega móti umhverfismálunum og umhverfisvend í Brussel, það eru hægri aukaflokkanir.
3: Já, já.
2: Og þeir bara vilja ekki og þeir benda á að þetta kostar alltaf mikið.
3: Já, já.
2: Það hefur verið málflutningur við flokksins á alþingi að þetta kostar á mikið.
3: Já, já. Já, já.
2: Og það náttúrulega slæmt eins og hefur verið hérna alþingi og að jára það aldrei ljóst almennlega hvað þetta kostar.
3: Nei.
2: Það kemur aldrei skýrt fram.
3: Nei.
2: Eða hvað verið að borga fyrir?
3: Nei, nei.
2: Ég held að Ísland gæti, ég minnist oft á, ég minnist þess að kom hingað kona sem var á

0: Evrópusambandið. Við erum með norrænt bandalag, sagðan, við erum með sagt, Skotland, við erum með Norður Þýskaland, við erum með Eystrasaltsríkin, Svíþjóð, Danmörku og þessi ríki haft mjög svipa afstöðu til umhverfismála. Við viljum styrkja þann hóp í Evrópusambandinu. Og ég held að það myndi gerast á Ísland farin.
1: Þannig að þú ætlar að segja já?
0: Já, ég meina...
1: Hvernig heldur þú að fara í þetta? Stendur tæft og... Skiptir það miklu máli hvernig fer að þínu mati? Hvort ekki með já eða nei?
0: Nei, sko, ég heldur betra að segja að sko þá svo að verði nei þá eiga Íslands stjórnvöld eftir að svara því hvernig samband viljum við hafa við Evrópu erum við hvað viljum við gera jákvætt í því þeirri samvinnu, viljum við er höfuð nú Ísland ekki með stóra stjórnsýslu það ég held að stærsta sendur á Íslands í Brussel 13 manns eitthvað líka það ekki mikið ég man eftir því að það að maður verið að rýmast kvalver við Bandaríkin, það voru 5 starfsmenn íslenska sendri hann í Washington en 45 í Moskva það svona þannig að það þarf að vera mikið svona forgangsröðun en við eigum allt eftir að leysa þetta samstarfi Evrópusambandi og við getum ekki ég held að sé alveg klart mála við getum ekki fara inn í einhver dollara samstarf ég held að þjóði við það helst ekki sko
1: nei
0: Þannig að hvað viljum við? Og ég held að þegar fram í sækki þegar vilji Íslendingar vilja alveg öruglega að venda umhverfið. Og besti samstarfsaðilinn kom fram hjá umhverfisráðar í morgun í morguvaktinu á Rás 1 að Ísland inni mikið með Noregi og það ágætt en það væri gott að væri svona víðfeðmara samstar við getum ekki haldið áfram að vinna bara með Noregi
1: nei einmitt þetta eru spennandi spurningar Árni en hérna ég þakka þér fyrir að koma hérna til okkar og hérna við eigum eftir að fjalla meir umhverfismálin fyrir þessar kosningar en ekki fara langt kæru hlustendur, það nýr kafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Já, því miður fyrir ykkur sem hafið engan áhuga á Evrópukosningunni í næsta laugardag, þá þátturinn í kvöld barmafullur, fleytifullur af pælingum Evrópumálin og við höfum hér síðustu vikur. Gerðu hlustendur áhorfendur leitt tugi Íslendinga að umræðu borðinu og við verðum að alveg fram á föstudag. Nú ætlar hann Auðun Arnórsson, stjórnmálafræðingur, að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Auðun.
3: Takk.
1: Eitt af því sem að mínir svona Facebook-vinir hafa verið að ræða í morgun, það viðtal Björns Malmqvist í Ríkisútvarpinu í morgun við mann sem heitir Ketil B. Alstadheim, held ég. Hann sem sagt ritstjóri stjórnmálafrétta á norska dagblaðinu Aftenpostin. Hann hefur skrifað bækur

0: tíðindi í Noregi og hann svolítið að bera saman hérna umræðin í Noregi við Ísland þar að segja umræðin í Noregi 1994 þegar þeir gengu ekki í ESB honum finnst kannski áhugaverðast hvað lítið rætt hér í upptakti þessara kostningu hvað EES samningurinn stendur völdum fótum getur aðeins komið inn í það ertu sammála því
1: já þar rauninni bara á við nú hann búinn að duga eða svona hérna þessi hann var aldrei gerður þegar hann var gerður sem sko jú, fyrir vel yfir 30 árum að 92 sem hann var undirritaður frestaðist fullgilding vegna þessa Sviss hérna fjallur datturskattinu Já, það sem þetta sem sagt vel yfir 30 ára gamal samningur sem sem sagt lausn gerðdagsins má segja sem hentaði og hefur getað dugað utan svona kjarna hagsmunna Noregs og Íslands í samstarfi við Evrópusambandi en það reynir alltaf meir og meir á eftir því sem lengra líður á svona veikleika samningsins og það það sem þessi norski blaðamaður að tala
0: Hverjir eru veikleika samningsins?
1: Það sko í Noregi reyndar sko nú komin heilmikill innleiðingar halla slóði eins og það kalla innleiðingar halli það sem sagt það eru EES gerðir sem býða þess að séu leittar inn í landslög í EES löndunum og sá slóðir orðin raunir svolítið stór í Noregi vegna þess að það eru mál sem eru bara pólitískt umdeild tengjast orkumálum og fleiru sem þeir hérna það var lengi verið að draga lappirna með að innleiða og það svo aftur að hafa áhrif líka á innleiðingu þessara sömu gera á Íslandi
0: En lengri slóði í Noregi en hér?
1: Já, það nú lengst sko verið öfugt eða sérstaklega þarna eftir hrun að þá var slóðin orðin lengstur hér en svo var svona gert svolítið átaki að vinna hann upp hér og hérna þetta kannski ekki En það eru sem sagt nokkrar gerðir hérna sem býða þessa sem sagt eins og þetta virkar sko þá jú þessi sammeinlega EES nefnd sem ákveður hvaða nýju Evrópusambandsgerðir eru hérna á gildissviði EES samningsins og eiga þess vegna hljóta innleiðingu í EES löndunum eða sem sagt eftir löndunum í EES eiga að vera teknar inn í EES samningin eins og við kallað þess vegna alltaf að bætast við hann sko það sem sagt það eru ýmsir svona hnökrar á því að verða með árunum og hérna vegna alls konar atriða reyndar ég nefndi þetta með sko já það bara einfaldlega sem mál svona innaríkispólitískt umdeild í Nóri sem svo hafa áhrif á þessa innleiðingu í norska þinginu og hérna sem náttúrulega svo sem svipað eins og hefur gerst hér þó að það nú bara verið tekin svo lína almennt held ég hér að bara hérna það hefur nefnilega furðu lítið þrátt fyrir að við höfum bara runni innleitt allt sem kemur inn á borð hjá okkur þá hefur hérna furðu lítið af því sko í rauninni rekist á við nokkra íslenska hagsmunni þannig að þetta nú verið allt svona býsna tíðinda lítið en náttúrulega einn gallinn sem hérna normönnum er tíðrættara en okkur einmitt að svona einn lýræðislega umræða sem tilherir löggjafastarfi í sko lýræðisamfélagi hún bara fjarverandi þegar EES-gerðir að ræða, það einfallega löggjöf sem smíðuð annars staðar ánokkrar aðkomu eða umræðu sko grundvöld þeirrar löggjafar þó að einhverjir sérfræðingar frá Íslandi og Noregi geta tekið einhvern þátt í frum mótun nýra löggjafar Evrópusambandinu það hún mjög í skötu líki eða líka vegna þess að hún getur tekið miklum breytingum í meðförum þingsins og svo framvegis þannig að sem við höfum enga að koma að þannig að þetta bara einfallega orðið þannig að að hérna, já, þetta sem sagt áskrift af löggjöfu sem aðrir búa til og hún hefur reynst okkur vel þrátt fyrir það þetta vöndu löggjöfu upp til, eða sko megninu til að þetta vöndu löggjöfu það einfallega búa að rannsaka svo mikið og hún hérna að koma aðeins í margar hendur af nýri Evrópu löggjöfu þannig að hún kannski miklu vandar eða mörgu leiti heldur þessu löggjöf sem kemur frá alþingi hún stundum svolítið svona hérna tilvilna kent og ekki kannski lögðans mikil vinna í smáatriðin og, og hérna spá í afleiðingar og svo framvegis allt Nei. Þannig að sko og þetta náttúrulega löggjöf sem gerð til þess að sko geta virkað í ólíkum aðstæðum í ólíkum löndum þetta náttúrulega það mörg lönd sem þessi löggjaf og það svona ég líka alltaf vist svigrum til innleggingar þessar svokallu tilskipanir þær hafa jú líka í aðaldaríkjunum vist svigrum til innleggingar það eru bara þessar svokallu hérna, það minna nota það gefa út löggjaf sem tekur beint gildi í aðaldaríkjunum það lang algengast að Evrópu löggjöf sé í formið þessar svokallega tilskipana sem kannski ekki besta þýðingin á hérna direktið það einmitt að svigrúm til innlega til að laga nýja Evrópu löggjöf að aðstæðum okkar um stað og Íslendingar hefði nú kannski oft mátt nýta það svigrúm betur það þessi svokallega gullhúðun en það sem ég hérna vildi bara segja að í rauninni það sem allir sem hafa verið að fylgjast með samningnum í allan annan tíma hann hefur sína galla sem gjarnan svona lítið talað á meðan hann funkarar í stórum dráttum og það sem kannski mesta hættan eða var alveg ljóstrú upp að vera svona mesta hættan og hefur leitt til þess hvað Ísland og Norður eru þó hérna komur að segja hlýðnir í því að innlega allt saman því að það alltaf áhætt að tekin það ennfallega í samningnum þannig ákvæði man ekki númer hvað það að ef að eftir að EES í gefa Íslandi að Noregur að lítast það myndi neita innlega eitthvað að tiltekna gerð sem búið að ákvæða að sé hérna varði gildis við EES samningsins og eigi þess svona innlega ef að það bara ef að kemur bara þvert nei við innleggingu þá bara fellur úr gildi allur sá kafli samningsins sem svo gerð tilheyrir og þar með náttúrulega einsleitni löggjafar á EES-svæðinu sem aðal tilgangurinn með EES-samningnum úr sögunni og EES-samningunum sjálfur allt EES-samstarfi uppnámi þannig að það þessi áhætta sem alltaf fólkin í því að neita innlega einhverja tiltuna gerði sem alltaf reynt að finna einhverja leiðir til þess að heita eitthvað annað sko ef það þarf einhverja mikla aðlögun ef eitthvað pólitískt erfitt vegna einhverja tiltekina skerða eins og ég mér veist nú þessi umræða sem ég var þessi svo kallega þriðja orkupakka hann snerist aldrei það sem í rauninni stóð í þeim lögum, það var aldrei neitt vandamál einlega hann hér á landi í raun, þetta var bara stormur í hérna teppolla sko.
2: Líðskrum.
1: Já, má kalla það. Þannig að það ekki gott dæmi þetta sko, en sem sagt þar ef að Ísland hefði bara neitað einlega þá gerð, þá hefði bara allur orku, öll löggjöf og sviði orkumála dottið úr gildi. Já. Á öllu svæði, það sé líka fyrir Noreg sem náttúrulega ennþá stærra mál fyrir þá, sko.
2: Einmitt, svo er ekki alltaf
1: sem þannig að þessi veikleikar hafa verið þekkti frá upphafi, en það hefur alltaf verið vilji til að sko láta þetta samt gangu upp og en svo eftir því sem lengri tími líður og hérna Og það sem norðmenn náttúrulega er að finna fyrir þessi, þetta áhrifaleysi á samningu nýra Evrópulaga og hérna, þeir eru jú miklu stærri en við og hafa líka ákveðnum sviðum ansi mikill hagsmuna að geta þannig að þeir finna mjög fyrir því að vera bara lobbyist út á gangi sko þegar þessi löggjöf er búin til í Brussel.
0: Svo meiri óvissa með tolla núna heldur en hefur verið svolítið skeið fyrir þá sem ætla sér að standa utan sameiginlegar viðskiptastefnu Evrópusambandsins. Nú það hægt að segja upp samningnum bara með ársfyrirvara það er ekki allir sem vita það það er ekki meitlað í berg
1: og það er líka vert að sko nefna það þó að Evrópusambandi hafi sko verið býstnað svona í möðu kominu sem að sletti á dönsku að hérna það sé að sætt sér við að eða samningurinn hafi lífað af þarna með norskan í 1994 og láta þetta ganga þá hefur vitneskja þetta er algjört jaðar fyrirbæri sko í þessu evróska löggjafa kerfi og það eru fáir embættismenn í Brussel sem vita af tilvist þessa samning svo hann þetta bara einfallega vegna þess að hann er svo mikið jaðar fyrirbæri sko að þá það er ákveðin veikleiki líka sem hérna af því hann hafa stofnað til hans með allt öðrum hætti þar sem þáverandi eftarríki voru þá stærsti viðskipta aðili þáverandi Evrópusambandsríki en hérna
0: Svo heyri maður sko rosalegt magnabulli núna síðustu dagana fyrir þessa kostningu og lygar og alls konar fals og áróður En líka sko sá hluti umræðunar sem að ætti kannski vera gagnlegri og hófstiltari, hann samkvæmt þessu norska blaðamanni líka líklegur til þess að hitta ekki mark. Og þá hann búin að bera saman umræðuna hvað menn hafa sagt í Nóri og hvað hefur gengið eftir. Og hann til dæmis hérna skoðaði leiðtoga umræður norskra oddvita þarna 94 og þar voru til dæmis flestir sammála því að hérna á jáhliðinni var því til dæmis haldið fram að olíuævintýri Normanna yrði senn á enda og þess vegna yrði það ganga í Evrópusambandið og hérna neyliðin sagði að ríkin í Austur-Evrópu myndu aldrei verða samþýtt sem aðeldaríki en þú veist, bara tvær staðarindir sem reyndu skjörsamlega marklausar en var mikið keyrt á
1: já.
0: Og mann grunar að það sé svolítið hér þannig líka að auðvitað vitum við náttúrulega við getum spáð einhverju, við getum kalkulerað og okkur finnst sum tjáning betri en önnur en í raun vitum við ekki til dæmis hvað kemur út úr samninga umræðum fyrr en samningurinn liggur á borðinu.
1: Nei, við getum endalaust rifist við sjálf okkur
0: hvað
1: kannski stæði í samningi en það getur aldrei verið byggt á staðarendum það kemur ekki ljósnema í samningum.
0: Einmitt. En ég hef tekið eftir því að þú hefur sko verið hérna þú beitt þér töluvert hérna undangengnar vikur, þú skrifað er það 5 eða 6 greinar í heimildinu?
1: Já, nú svo 7. á að koma núna með
0: þetta
1: inn loka greinin í greinaflokki um þetta
0: Búin að skrifa 6 og 7. leiðinni, hvers vegna ertu að þessu?
1: Ég sko eins og ég menntaður á þessu sviði og ég skrifaði sko, sem blaðamaður þá á sínum tíma, ég var nú fyrst á Morgunblaðinu og svo Fréttablaðinu lengi fyrir hrun sko og hérna og vorið 2009 með því ég var að ljúka mínum tíma á Fréttablaðinu þá kom út bók eftir mig það hvernig það sem ég einfallega tók mig til og útskýrði hvernig aðalda verið að vera upp sem búti að fara fram og greindi eins og hægt var á þeim tíma þarna áður en umsóknin var reyndar samþýtt og sendi Brussel þarna sumarið bókin kom út í maí og heitir hérna, inni eða úti aðalda verið að vera upp sambandi hérna það sem ég leyndi líka að greina samningsstöð Íslandsins og hægt var að meta hana á þessum tíma í öllum þessum 35 samningsköflum eða 33 sem eru eiginlega efniskaflarnir og svo eru hinir tveir svona formsatriði hérna og það svona fannst mér renna blóðu til skildum að svolítið endur taka leiki núna fyrir þessa aðkvæðagreyslu og reyna að leggja mitt að mörgum til að leggja eitthvað uppbyggilegt til umræðunar
0: uppbyggilegt, já
1: Ég er allavega sem ég vil líta á að sé svo, já, að sé byggt á bara bestu þekkingu á málinu sem hægt að afla.
0: Já, þú minnist að þú hafir blaðamar á mokkanum og fréttablaðinu. Fréttablaðið dautt, ég vann síðasta daginn á fréttablaðinu sem já. Það kom út og margir sem að harma það, en sko hvað var það mokkan? Þinn gamla vinnustað sko bara í dag þá forsíðan bara af sama krafti það er stækkunarstjóri núna orð hennar dregin í efa það allt dregið í efa það er sáldrað endalausum efa sem
1: já, það bara áróður
0: já, áróður og náttúrulega forsíðu fréttin á laugardaginn var svakaleg sko og það sem að þessi prófessórar þarna þurftu við HÍ þurftu að senda frá sér yfirlýsingu.
1: Já, en það ekki líka þannig með vegna þess að það gengið svo langt að þá hristur fólk bara hausinn og tekur ekki mark á neinu.
0: Jú, það
1: mér sýnist að eiginlega freka að vera þannig að svona að reka fjölmiðil með þessum hætti grefur bara einn meira undan trúverlauka hans hjá almenningi þannig að hann hættir að taka mark á nokkru sem kemur fram í blaðinu.
0: Þannig að þú ert ekkert endilega viss að þessir þeir blaðamenn mokkans sem hamast að margir telja vegna eigendavaldsins hamast í hlutum og reyna ná neyji út úr laugardeginum þú ert ekkert endilega viss að þeir hafi árangur sem við þið
1: Nei, ég held að bara íslenskur almenningur bara það náttúrulega fólk hugsar bara sitt og þegar áróður gengur svona langt sko, þá auðvitað það svo augljóst þegar ekki einu sinni reynt að vera með neina svona hlutlösa fjöllun heldur eingöngu keyrt á hérna ég rinni já bara alls konar vísvindandi mistúlkunum og hérna og slagorðum sem byggjast ekki á hérna miklu að fólk auðvitað sér það held ég, flestir
0: finnst þér ekki ótrúlega raður snúningur á skömmum tíma síðan þú varst þarna störf
1: nei, að sá snúningur varð hausti 2009 þegar nýjir reigendur réðu Davíð Oddsson sem ríðstjóra og ráku Ólaf Stefensson sem, hérna en þann dag í dag held ég mjög öllst hérna talsmaður yngungu Íslands í Evrópusambandi þannig að það náttúrulega mikil umskiptin þau urðu strax fyrir ja, hvað það 17 ár síðan sko.
0: Mér varst
1: morgunblæði var samt sko ekki
0: Mér varst morgun halda grímunni já, miklu betur, já, hann hefur algjörlega felt að það núna
1: Já, það morgunblæði orðið miklu minna en það var mínum tíma þarna þá voru alltaf 100 manns á ríðstjórninni og öllum mögulegum áttum og ólíkt fólk ekki bara tengt einum flokki eins og núna einum, þetta nú kannski að mál deilum það hvort að það eitt flokkur
0: sem... eða einn típ af eigendavaldi það já, kannski mætti líka spila það
1: já, það er hans ólíku saman að jafna þó að ég menna menn eins og Andrés eru ágættir sko en hann bara er svo pólitískur hann hérna, stænst ekki móti það bara alla leiði pólitíska nárar veri ekki að reyna hérna flytja einhverja hlutlæsar réttir, hann nennir því ekki
0: Nei, en ég sé það á skrifunum þínum og ég heyri það þegar maður hittir þig að þér svo sannarlega ekki sama og þú leggur mikið í þetta en sko verðum við ekki samt að viðurkenna það að gallin við tímasetningu þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu á laugardaginn svolítið sá hvað fjölmiðlun veik og bjöguð og í miklum sárum
1: Já.
0: Sem stendur
1: Já.
0: og svo jafnvel sagt að þú getir keypt þér loka niðurstöðuna ef þetta frekar jafnt vegna þess að það sé engin löggjöf sem hérna hindri þá sem eiga flestu milljarðana í að dæla auglýsingafé og kannski kaupa sér niðurstöðu á loka sprettinum.
1: Á þetta hefur til dæmis fjölmiðlanefnd bent, sko, hér hefði, það hefði verið betra sjá til þess að hér var búið að innleiða til dæmis Evrópulöggjöf bann við pólitískum auglýsingum og samfélagsmiðlum sko
0: kaldhæðnislegt
1: og hérna og líka bara að koma betri vörnum gegn erlendum afskiptum af kosningabaróttu sem maður hefur náttúrulega orðið var við eins og móti þó aðlega á samfélagsmiðlum og svo náttúrulega líka þegar þetta svona komið úr höndum stjórnmálaflokkana þá ekki heldur þær hömlur á fjármögnun frá þessum óþekktum aðlum þessum erlendum hérna, sem annars eru á kosningabaráttu á Íslandi þannig að það hefði mátt líka setja skýrari reglur til að takmarka möguleika hugsanlega erlendra aðila til að hafa áhrif á niðurstöðuna það hefði þurft að þá setja reglur og fylgja þeim eftir sko sem ekki tilfelli þannig að þetta svona svolítið vilt að vestur hér gjörðin utan þessa baróttu og sem þá líka opnar svolítið dyrnar fyrir svona afskipti sem þetta mjög bagalegt en persónlega hef ég samt orðið lítið var við það sem kannski svona augljós eða ellenda tilurinni til afskipta þannig er að verið bara bóttar sem að reyna að hafa áhrif á sko hvaða svör í umræðinu og samfélagsmiðlum sko það kannski helst þar sem verður vart við þetta en náttúrulega eins og segi þetta regluleysi líka pólitískar auglýsingar það bagalegt.
0: Já, þegar maður velti fyrir sér sko hugtökum eins og jafnvægi réttmæti, sanngirni þessi hugtök geta fallið milli skips og bryggju núna á loka sprettinum ef hérna allt stendur jafnt og peningavaldið kaupir sér niðurst.
1: Og líka í svona þá hefði kannski verið á geta semja bara það fyrir sem að fela einhverjum ákvörnum hlutlausum aðila svona stöðugt fact-check hlutverk sem hérna fólk geti leita til til þess að minnstáðist að vera smá fæling á sko mesta bullið en hérna en það ekki heldur þannig að bullið hömlulaust
0: þannig að við erum að sko að kjósa alveg rísa stórt hagsmunamál þar sem að svo mikið undir eins og maður finnur þegar maður les greinina þínar þú ert allavega þeirra skoðunar á sama tíma og umhverfið alveg hriplegt
1: Já og það sem kannski einnabagalegast eins mér sko hvað breytt staða Íslands í alþjóðasamfélaginu einhvern veginn virðist skipta fólk litlu máli því það sannarlega þannig fólk verður að átta sig á því hvað alþjóða umhverfið hefur breyst mikið með bæði hérna innrásastríði Rússa í Úkraínu sem náttúrulega alvarlegast að brota á alþjóða rétti í álfunni bara síðan hérna nasistar voru hétu á sínu tíma og hérna og svo þarf ekki annan að lesa sko utanríkis stefnu það stendur allt svart og hvítu stefna Trump-stjórnarinnar gagnvart Evrópu er náttúrulega algjörlega sko ótrúlegu lestur ef maður hugsar til hlutverks Bandaríkjanna gagnvart sínum bandamönnum í Evrópu á síðustu áratugum að er gersamlega ger breytt viðhorf valdamanna í Washington núverandi að minnstakosti en það hætt við að það líka verði svolítið varanleg breyting jafnvel þótt Trump fari frá að þá orðið mikil breyting á því hvernig bandarækjumenn sjálfur skynja sér hlutverk í heiminum og gagnvart sínum bandamönnum og það eitthvað sem Íslendinga verða átt að sig á það sámur frændi ekki samur
0: Þannig að þín skoðan svo að þeir sem voru skeptikir 2009-13 að það sé komið leikurinn hafi breyst svo mikið að, að söm okkar ættu kannski að endur skoða fyrir afstöðu í ljósi.
1: Bara ég held besta dæmið einfaldlega að líta til þess hvað hérna, hvers vegna þurftu Trump að svona minnstaðast í setti að grænlandsmálið á pásu hann bara sett í nefnd það ekki leist ennþá fólk það líka átt að sig á því þetta ennþá óleist mál hann var þess að nýlega ítrekkaði bandar ekki nýrðu að fá yfir að þau í Grænlandi þannig að það ekki búið en það sem hindraði hann í framkvæmt þessar áallunar að hérna innlima Grænland með einhverjum hætti í Bandaríkin var samband Grænlands við Danmörk og að Grænland og að sem sagt Danmörk í Evrópusambandinu og tollabandalagi Evrópusambandsins
0: heldur hann hefði tekið Grænland ef Danmörk hefði ekki verið í
1: já það hann sem hætti því þá hefði ekki það er það sem sko hefur orðið grænlendingum veit ekki mjög til umhugsunar ef að þeir hefðu verið orðin sjálfstæðir hefðu þeir haft átt miklu erfiðara með að standast þessa atlögu frá úr þessari ólíklegu átt en einmitt vegna þess að Grænland samkvæmt þjóðarétti en þá hluta af danska konungsríkinu og danska konungsríkinu þó að Grænland út af fyrir sig Þetta náttúrulega svolítið flóki, ekki aðila Evrópusambandir, það náttúrulega Danmörk það og Danmörk innan tollabandalagsins og það tollabandalagi sem varði Danmörku og þar með Grænland líka gegn því að Trump beitti einhverjum svakalegum refsitollum gegn Danmörku og Grænlandi til þess að þinga þá Danmörku til að láta sínum vilja sko, hann gat það ekki með vegna þess að Danmörk í tollabandalagi Evrópusambandsins og það ætti að vera mjög mikið umhugsunar efni fyrir okkur Íslendinga það sem við erum ekki hluta neinu slíku erum bara ein á báti hér í hérna efta er svo sem ágætt eins og það en það auðvitað veitir enga vernd gegn slíkum hugsanlegum þvingunarakjörum frá Bandaríkjum með öðrum stórveldum sem vilja koma einhvernum vilja fram gegn litla Íslandi, það er þetta þar væri við bara, ef við ímynduðum okkur að Trump-stjórnin fengi eitthvað nálíka áhuga á Íslandi og Grænland og Íslandi jú svona strategist séð í mjög svipari stöð og Grænland með næstum samhljóða tvíhliða varnarsamning frá sama tíma 51 að sko ef við bara ímyndum og hjá að það kemur einhver álíka allaga að þá væru við algjörlega varnalaus það var hægt að skella okkur 200% refsi tóllum og ég veit ekki hvað stöðva bara að setja íslensku utanríkisviðskipti algjörlega úr skorðum og þannig að hérna þetta það sem við ættum að hafa í huga hvað er raunni svo áhætta sem líka fylgir þá óbreyttu ástandi að leita ekki skjóls í bandalagi við þau ríki sem við eigum í nánustum samskiptum við og viðskiptum sem augljóslega eru Evrópuríkin og Norðurlöndin náttúrulega sérstaklega
0: Hvernig skýrur sem blaðamaður fyrirvarandi og stjórnmálfræðingur og þú ert sagnfræðingur líka hvernig skýrir þau sko eiginlega þjóðhverfin og mér liggur við að segja mikilmennsku brjálæðið sem að hérna, speglast í þeirri hugsun þetta eru nokkuð háværar og vinsælar raddir að við eigum að fá allt fyrir ekki neitt
1: í þetta svolítið kannski tilherir bara eigarskeggja mentalitetinu sko
0: og standa út úr
1: fylgir því að já að búa hér á aðskektri eigi sem hérna hefur samt tekist að byggja upp góð lífskjör þá er auðvelt að finnast að hér sé bara allt best og í útlendu sé bara allt ómögulegt og með því bara að hérna láta eins og útlönd skipti Ísland ekki máli að þá hérna en það satt að segja held ég frekar birtingamynd þessarar blönd af mikilmennsku brjálæð og minnimáttar komplex að hérna það nú oft tvær hliðar á sama peningi þar sem með þess að oft kemur fram í þessari umræðu að Ísland var á lítið til að geta haft nokkur áhrif í Evrópusambandinu ég meina við höfum engin áhrif eins og
3: Nei.
1: En við hefðum áhrif ef við værum við borðið það yrði að taka tillit til okkar vaksmuna líka
3: Já.
1: Þannig að þetta hansi skrítin umræðastundum en kannski skiljanlega einhver liti einfallega vegna þess að við erum hér út á okkar eigu og eigum hér söngvaðum að hérna stríð eigi sér stað í vonda útlandinu langt frá Íslands ströndum sko og þessi svona sjálfs ímynd að hér sé bara friður og velmögun og hún sé einhvern veginn óháð umheiminn en það náttúrulega alls ekki þannig
3: Nei.
1: Eins og við segi þetta mjög opið og mjög útflutningsdrifið hakkerfi við erum mjög viðkvæm fyrir öllum breytingum á alþjóða viðskipta umhverfinu og það bara má heita að sé svona ykkur heppni að við höfum náðað sko að það hafi ekki lent illa á okkur hinga til það virtist nú þar vera aðal atriðið að í vöru skipta jöfnuð Íslands og Bandaríkjana þá kemur það þannig út að Ísland flytti meira inn af vörum frá Bandaríkjana heldur að flytti inn af vörum til Bandaríkjana það verist verið að eina sem hérna Trump finni skipta máli í ekki viðskipta jöfnuðin sem slíku heldur bara vöru skiptin þannig að þetta er náttúrulega verið alveg ótrúlegt að horfa upp á en allavega við höfum sloppið hinga til en það er náttúrulega engin ábyrg stefn að setja bara alltaf bara hérna láta fara hægt sig og vona hérna bara úlfurinn fari framhjá sko þú veist það hérna ekki ábyrg stefna þegar maður tala hagsmunni ríkis og þjóðar
3: Nei. En á öllu því sem þú sagt og við verðum því með að setja punkt núna þá vekur það hvað mest athygli mína að þú ert alveg viss það eða þú telur að líklegt að hérna Trump hefði tekið Grænland ef Danir væri ekki með ákveðin yfirráð yfir Danmörk og Danir væri hluti af ESB
1: Já, mér finnst að algjörlega blasa við, það var samstaða það var semst tollabandalagið og samstaða Evrópusambandsþjóðanna sem setti Trump á endanum stólinn fyrir dyrnar með þess að enda hefða náttúrulega líka eiginlegt NATO með því að það stemdi allt í það en það bara alltaf þetta brot á öllum ákvæðum allar sér sáttmálans að hérna alltaf innlima landsvæði annars bandalagsríkis að þetta fáheyrt sko þannig að það hefði bara skilið NATO líka eftir í algjör uppnámi sem það náttúrulega það í miklu uppnámi og NATO þjóðurnar í Evrópu eru að þetta hópinn og reyndar með Kanada og til dæmis að sjá til þess að þið geti vígvæðist án þess að vera háð bandarískri hergagnatækni það einmitt mjög sérstætt það einfallega afleggingin af þessu
3: Hvernig heldur þetta fari? Loka spurning á laugardaginn
1: Já, við höfum séð þetta í könnunum að þetta mjög jafnt og margir voru og tiltölulega margir voru óákveðnir en að kjörsókn og stemning á kjörda getur ráði úrslitum ég hrættur
3: En ég vonu að þetta
1: sko, mér finnst augljós hvað sé skinnsemis valkosturinn, það engin áhætt að tekin jafnvel fólk sem er mjög efins um að Íslandi í heimi Evrópusambandinu tekur enga áhætt með því að segja já í þessari atkvæðagreiðslu en eins og gætu við með því fengi loksins svör við spurningum sem við Íslendingar erum búin að rífast og hérna klopnast í fylkingar út af í áratugi og það væri svona tækjafæri til að loksins fá þeim spurningum svara sem einfaldlega yrði ekkert svara eða svarið yrði nei. Og líka það jú ákveðin áhætta tekin með því að segja nei að því þar með erum við að útiloka valkost á það sem við vitum hvað í rauninni í honum felst. Og ég finnst það ekki skynsalegt að útiloka valkost þannig séð að óþörfu.
0: Einmitt, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk.
0: Auðun Arnórsson, við höldum áfram þessari umræðu, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt. Nýrkafli eftir andartak.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Nú ætlum við að slá á þráðinn til Sviss, þar sem að Ólafur Margeirsson, hagfræðingur, staddur, blessaður Ólafur.
6: Sæll vertu.
5: Þú Íslendingur í Sviss. Sviss ekki í Evrópusambandinu, ekki einu sinni í EES. Hver þín afstaða sem Íslendingur, hvort að hérna, ég má ekki bara spyrja því, hvað ætlar að kjósa á laugardaginn?
6: Já, ef ég mætti kjósa, þá myndi ég kjósa, já.
5: Já, en mátti ekki kjósa?
6: Nei.
5: Það var ekki.
6: Það svo langt síðan ég flutti til útlanda.
5: Já, þú þurftir að kæra þinn á kjörskrá fyrir fyrsta desember og þá var ekki búið að tilkynna að það væri kosning. En af hverju myndur þú segja já?
6: Ég nefnilega, ég sé bara enga ástæð fyrir því að loka þessum dyrum.
5: Já, en ef að það væri komin samningur, svona, heldur þú myndur segja já, þá líka gangin í Evrópusambandið?
6: Það væri bara eftir líka en samningurinn væri.
5: Flestir horfa á hérna vexti og evruna. Það gott fyrir Íslands samfélagi að taka upp evru?
6: Já, svona fyrir eftir hvað þú ert líklega. Ef þú treystir á það, sem dæmi, þú ert stjórnmálamaður eða bankamaður, og þú treystir á það að hagkerfi það svona rétti úr kútnum, þegar það búið að setja of mikið af útlánum mín út í hagkerfið eða það búið að reka ríkisjóða of miklum halla. Það var rosalega þægilegt að geta lækkað raunlaun í hagkerfinu með því að láta krónuna falla í verði í staðum fyrir að þurfa að haga sér skikkanlega og þá fá ekki áfallið sem ómikil útlánamyndun eða ómikil halli á fjárlögum myndin eða til. Það fer svona eftir í hvernig horfa það.
5: Þú ert að segja að besta útkoma væri svo að koma sér ekki í vandan, en ef að við förum í vandan, hvort betra að hafa evru eða krónu?
6: Það fer bara eftir í hvernig ég í vandinu settur upp líka. Það þannig að hérna, þú ferð í vandan og þú ert með evruna, þá augljóslega erfið þeirra fyrir því að fá raunlauna lækkunina í gegn sem þarf til þess að koma hagkjörunni á réttan kjör sem þýðir það að þú verður þá að vita hvað þú ert að gera í rauninni, hvað var það hagstjórn, þar með talið útlánamyndum bankana til þess að þú þurfur ekki að enda í því að lækka raunlaunin ekkert tíman eftir á. Hvort sem þú gerir það með því að vera í einhvers konar auknu atvinnuleysi eða með því að lækka gengi krónunar sem finnst það allt í lagi eitt kosturinn með að við hinn það bara þannig að sé valkostur.
5: Nú eru mörglönd
6: Þetta er pólitíska vali.
5: Já, það eru mörglönd í Evrópusambandinu og sum hafa lent í svona vandræðum komið svona kreppur eftir að þeir tóku upp evru, til dæmis Eystrasaltslöndin. Einn viðmælandi minn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri, hann nefndi það sem dæmi hvað það geti verið hættulegt fyrir lönd að vera með evru, að það hafi leitt til fólksflótta og svona skafa í samfélaginu til lengri tíma. Erum við ekki svona líklega til þess að geta lent í slíkum vanda?
6: Ef það að bera það saman við Íslandsáldskreppurna og líka við Spán og Íra og Portugal fyrir svona áratu og sundu og allir við tólf þá þetta búið að breyta samt sem ekki síðan það það varð mikil vatnaskil í Evrópusambandinu upp úr 2020 þegar það voru settir á alls konar sjóðir til þess að halda hagkjörum sambandsins í rauninu uppi út af COVID og síðan þá hefur rauninu þessi sveiflujöfnunar fítus verið til stað þannig að sem dæmi Grikkja kreppan 2011-12 og 13 og með sér fyrr hún yrði nokkuð neginn ómöguleg í dag einfallega vegna þess að það eru til sjóðir sem og betra bankakerfi sem stjórnað á betri hátt heldur en fyrir 2008 heldur en þá sama hátt þegar konum hvað Spáni gengur vel núna þeir fóru í gegnum breytingar sem voru nauðsynlegar upp úr 2013, 14 og 15 og núna stað með hvað bestan hagvöxt í Evrópusandri eða alltaf hann einan Evrusvæðis
5: Þannig að þú ert eiginlega að segja mjög svona afgerandi já við þessari spurningu það væri eiginlega að gáður að það sem Íslendingar gætu gert í efnaðsmálum væri að stefna í Evrópusambandi og Evru
6: Það bara eftir í hvernig samningurinn sem við settum að borðið eftir.
5: Og á hverju þyrftum við að vara okkur? Ertu að tala þá sjávarauðlindirnar eða landbúnaðin, það nú helsta sem við talaðum hérna, eða ertu að tala eitthvað annað?
6: Já, aðalega sjávarauðlindur. Eins í rauninni með, í rauninni hvernig hérna, já, landbúnaður, jú, alltaf finnar fengu sér til líka, þannig að ég hef ekkert svo miklar ágjur á landbúnaði í rauninni. Það svona aðalega sjávarútver og það bara opin spurning, þannig að lesa hvernig það settur.
5: En Evrópusambandi ætti að vita það að eina leiðin til þess að Ísland komi inn að Íslendingar fái einhvern veginn varanlega vissu fyrir því að auðlindir sjávar í kringum Ísland sé ráðstafa frá Íslandi, eða ekki?
6: Já, ég myndi alltaf að búið að styðja að þau vissu að því hvers konar áhersla að það væri setti á það innan landsins.
5: Það við líka að sjá íslenska stjórnmála og mann skrifa undir svona samning þar sem þetta ekki. Því að hann myndi vita að þetta felt í þjóðaratkvæði.
6: Já, já, og þá ertu rauninni bara komin í sama sömu dýnamík eins og hér í Sviss. Það sem þú ert ekki að fara að sem stjórnmálamaður, af því að það er svo mikið þjóðaratkvæðagreiðslur. Sem stjórnmálamaður ert þú ekki á leiðinu út í einhverja villinsu af því að þú veist að þjóðaratkvæðagreiðslan mun stoppa þig.
5: Já.
6: Og það meira að segja tvær eða þrjár, réttar að segja, sem koma á eftir þessa. Þannig að ég hef ekkert svakalega ágjur að því.
5: Nei. Heldurðu að Evrópusambandi sækist eftir því að fá Ísland inn út frá svona breyttu stöðu í öryggismálum öðru slíku og þeir horfi til þess að það sé gott að hafa hennan klett þarna í miðju Norður Atlantshafinu?
6: Já, ég regna með því frekar en ekki. Alveg að sama hátt eins og bandaríkjamenn vilja í rauninni hafa aðstöðu og í rauninni bara önnur lönd hafa aðstöðu hér líka.
5: Já. Og Ísland sé svo lítið að það sé raunverulega ódýrt að gera einhver svona frávik samning við Ísland ef að þetta lítið á sem stóran ávinning út frá öryggis sjónum því að alla getur Evrópusambandi verið að horfa á að það komi miklu peningar frá Íslandi inn í sambandið.
6: Nei, og það við það talandi um peningana, hérna, ég sá einhverjum tölum umsara 50 mér sem áttu samanlega áttu að kosta Íslendinga að vera þarna einnig. Og síðan voru einhverjir nettoútrunningar varandi það hvort það kemdi mikið tilbaka og svo framins. Og einhver, ég mani til hvort að einhver hafi lent á 10-20 miljardum netto sem væri þá okkar framlag þess að vera í Evrópusambandinu. En eftir því sem best veit var enginn að tala gjaldeyrisvarasjóðin á sama tíma. Kostnaðurinn á honum er svona 25 miljardar ári út af vaxtakostnaðin. Þannig að við losnum við hann.
5: En nú er hann ekki 900 miljardar eða 1000 miljardar. Hvað gerist við hann að því að þú nú sérfræðingur í svona peningamálum? Hann er haugur af peningum. Hvað verður hann ef við tökum upp evru?
6: Hann bara áfram í eigu Seðlabankans. Seðlabankin gerir við hann sem hann vill. En það þarf ekki að hafa í rauninni.
5: Nei, ég ætla,
6: og ef þú vilt vera með einhvers konar ef þú vilt vera með einhvers konar þjóðar sem sagt svona, hvað heitir þetta, Sovereign Wealth Fund þjóðar fjárfestingarsjóð þá var það kannski einhver svona byrjun á slíku þar.
5: Já, sem að menn hafa svo sem verið að ræða hérna í gegnum tíðina að taka svona auðlindargjald og kannski hagnaðin að landsvirkjunum við að byggja upp svona varasjóð að þessi gjaldrisvaraforði geti verið stofnin að slíkum sjóði.
6: Já, allan að svona einhver vísir að því. Já. 900 milljarar er svona í á heildina talið, jú, jú, ok, þetta er 20% eða það er 20% af vergri landsvirkjunum. Þannig að sé það ekkert svakalegt en það er ágætt að hafa það.
5: En einhvern tímann, oft það sagt í umræðinni að akkur að Íslendingar gangi í Evrópusambandi því að það þjóðir sem að standa sér best í Evrópu eru Noregur, Sviss og Ísland. Akkur að vilja Svisslendingar ekki vera í Evrópusambandinu?
6: Það var bara tekin þjóðatkvækir þess að það, 91 eða 2 af mér rétt. Og það var bara ákveður á 91 eða 2 og standa fyrir utan það. Því að þá settaklega að því að Svisslendingar eru miklu, miklu sterkari og betri stöðu heldur en Íslendingar. Svisslendingar geta notað geografíska stöðu landsins til að þess að nánast að stoppa viðskipta milli Ítalíu, Frakklands og Þýskalands. Mm. Ef það þarf að fara með vörur frá Þýskalandi niður til Þýskaland, frá Þýskalandi niður til Ítalíu, þá verður það nokkuð veginn að fara í gegnum Sviss. Og þar með að geta Svisslendingar einfallega sagt, já, við ætlum ekki að taka þátt í klubnum, við erum ekki nýtt mitt, eins og brandarinn sem er hér, en við erum alveg til í að vera með tvíhliða samningar. Og tvíhliða samningar hér eru mjög algengir, og tvíhliða samningar eru byrjaðir að vera algengari til dæmis að nýtti Norex og Europasamtins, vegna þess að EES-samningurinn er ekki nægilega yfirgrupp sem ég kell til þess að snerta á öllum þeim málunum sem þarf að tala í dag. Mm.
5: Og hann er ekki að þróast og þroskast EES-samningurinn?
6: Já, ég svo sem hef ekki stór þekkingu á því hvernig nákvæmlega hann er að þroskast, en hann er ekki að þroskast ég nægilega hratt og meðað við það sem er að gerast innan Evrópu til þess að rauninni halda yfir það sem þarf að gerast. Mm. Þóttanarlega síðan og þess vegna eru þessir tvíhliða samningar sem eru að koma upp.
5: Mm. Og Evrópusambandið til að gera slíka samninga við Sviss og Noreg en Ísland er kannski svona á mörkunum að vera nógu stórt til þess að standi því.
6: Já, það er einn, er ekki gerfiknata samskipti eða eitthvað slíkt sem er verið að tala í tvíhliða samningum núna í dag á myndi Íslands og Evrópusambandsins. En ég verða að viðkjanna að það er ekki nauðsynlegt fyrir Evrópusambandið að gera tvíhliða samninga við Ísland eins og það er nauðsynlegt að gera samninga við Sviss.
5: Sólveig Anna var hérna fyrir þættinum, hún sagði að þegar við förum í gegnum efnaðasáfull sem óhjákvæmilegt bara í þeim heimi sem við lifum, að þá með evrunni að þá myndi það vera tekið út í atvinnuleysi og öðru slíku sem að getur verið þungbærara fyrir láglaunafólk heldur en vaxtabyrði út á krónunni. Hverju svararu slíkum rökum?
6: Já, fyrir eftir í hvernig hagkerfið hefur verið sett upp áður en áfallið á sér stað. Og líka af hverju áfallið áttu sem stað. Tökum sem dæmi Þýskaland. Þýskaland fór ekki í gegnum skulda útþenslu út af dotcom bólinni upp úr 2000. Þar var í rauninni hagkerfinu breytt þannig að sé að það var ítt undir það að vöxtur landsframleiðslu og atvinna hún var sérstaklega í gegnum útflutningsgreinarnar. Það þýtti lágur launa vöxtur í Þýskalandi upp undir 2007-2008 og þess vegna meðal annars var engin kreppa í Þýskalandi upp úr 2001-2003 eins og í mörgum öðrum löndum. Vegna þess að launin voru nægilega lág til þess að keyra hagkerfið áfram og búið að það var ekki búið að hækka því þannig að það þurfti þá ekki að lækka því aftur og eins var ekki skulda útþensla í Þýskalandi eins og í til dæmis á Íslandi eða Já, Bandaríkinn eru kannski sért kapitulið út af fyrir sig af því að fyrir bjólu frekar heldur en almennan skuldabólu. En það er alveg rétt hjá hann að sveigjanleikinn hann mingar.
5: Já, Og svo, þóttir þau búin að búa lengi erlendis að þá þekkir þau til Íslands og það ekki þannig að ég sé efnastjórnin svipuð og í Þýskalandi við erum svona með frekar sveiflukennda ákvarðanir sem eru hér. Og hvað gerist?
6: Já, ákvarðanir og líka áföll.
5: Já, segjum að það bara taki tíma fyrir Ísland að aðlaga sig að þessum nýja raunvörleika og hér séu gerði ýmiskunar mistök. Hvernig gæti sársökin komið fram í evrunni?
6: Það fer bara eftir í rauninni líka hvernig samningurinn væri við Evrópusambandið. Eins og ég sagði áðan upp úr 2020 og snar breyttist rauninni stofnana umhverfið í Evrópusambandinu. Ég meðlis að snerst á þessu í bókinni sem ég skrifa 2023. Það er í rauninni, það er meira og meira að sem sagt, myndast svona það sem er rauninni hér í Sviss. Það er svona, hérna, svona ríkjasamband á milli sjálfstæra hluta. Innan gesalapa þar sem í rauninni hef opinbera, þar sé að allríkis hjóðurinn hann að taka á sig einhvers konar áföll til þess að sjá til þess að einhverjir hlutar einstakra hluta sambandsins lendi ekki í kröppum dansi eins og varð raunin 2011-2013 og þess vegna einmitt af því að kreppan átti sér stað 2011-2013 þá var sem sagt, það var bankarnir, þeim var breytt, sem reglugjörnum varum til banka, en þeir gátu ekki búið til eins mikið á lánum áður. Og síðan 2020-2021 þá komu inn sjóðir sem voru í rauninni það sama eins og einhvers konar allríkis sjóður að hlaupa undir banka.
5: Á þessu tíma voru hagfræðingar eins og Krugman og Stiglitz að tala að evran væri raunverulega bara byggð á vitlausu grunni að það væri ekki gott fyrir ríki að vera með gjaldmiðil sem að þau hefðu ekki sjálf tök á. Myndur þú segja að sú gagnrýni að eftir þessa breytingar sem voru gerðar inn í Evrópusambandinu, að sú gagnrýni ætti ekki við lengur?
6: Hún er ekki við eins og áður. Þetta er ekki, af því að þetta er alltaf skali. Hér áður fyrir vorum við algjörlega í skalanum þar sem það var engin samþætt ríkisstefna. Bandaríkin eru hér, Kanada eru hér, Bretland eru hér og svo framvegis. Evrópusambandið er núna einhver staðar á leiðinni hingað eða á miðjunni. Og þetta er rétt, þetta var Vin Godley skrifaði ef ég man rétt 1997 skrifaði hagfræðingur sem hétt Vin Godley grein sem hétt Maastricht and all that og þar fór hann held ég fyrstur hagfræðinga á hvað skýrast hann hátt í gegnum það að stofnana umhverfið sem þá var sett upp og var til staðar 2010, 11 og 12, það myndi ekki ganga upp. Og einmitt þetta stofnana umhverfið, það er búið að breyta.
5: Er það þá þannig frá svona hagfræðinni og peningamálum að Evrópa hlýtur að þróast nærði að verða svona allríki? Það er eiginlega leiðin til þess að láta Evrusvæðið ganga upp. Myndurðu, takkum þér
6: slíkt? Já, í svona hægt hægt og rólega þá er þróunin í þá átt við rauninni er það bara þannig að sé eðlileg þróun í pólitískum ríkjasambandum þú getur bara talað Bandaríkin sem dæmi þau byrjuðu ekki sem einhvers konar myndbandalag þau þróuðust auðvitað það síðar meir eftir að sem sagt, eða fyrir ekki að myndbandalag með allríkis svona ríkisjófi á baku sig þau þróuðust í það eftir veginn einmitt vegna þess að fólk áttaðu sig á því að þetta er stabíla kerfi og þetta er bara það sem vinn gottleitt betti á 97
5: og jáið þitt snýstu það að þú vilt raunverulega að Evrópa þróuðust yfir í svona bandaríki Evrópu
6: nei, jáið mitt er bara fyrir því að ég vil fá að sjá hvers konar samningur liggur á borðinu eftir að ég segi já
5: En að því gefnu að við höldum auðlundum hafsins, að þá myndur líka segja já við að ganga inn í Evrópusambandið, ef ég skildi því rétt.
6: Ná, fer bara eftir því hvað samningurinn er. Ég ger bara nákvæmlega ekki sagt það nákvæmlega núna hvort ég segja myndi segja já eða nei, en því að það er bara engin samningur á borðið.
5: Hörðu Ólafur, fylgistu með umræðinni á Íslandi þetta mál?
6: Æ, ég voðanlega lítið. Ég er að viðkjanna það. Ég hef bara ekki geðhelsu í það fylgjast með íslenskri þjórnmálamenningur.
5: Ok, herðu, en takk fyrir að taka síman í Sviss og ræða okkur við Evrópusambandið og kannski fyrst og fremst Evruna.
6: Takk
5: fyrir.
6: Gott gengi. Takk. Herðu,
5: og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja Evrópusambandið. Næsti kafli eftir augnablik.
7: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
0: Já, enn höldum við áfram með Evrópu umræðu. Ég rætti hér í síðustu viku við konu sem af Erlendubergi brotin og ég vildi fá að vita hvernig svona henni fyndist að fylgjast með umræðu okkar Íslendinga í aðdraganda Evrópukosninga.

0: Íslands, hann fæddur í Frakklandi. Ég ætla að byrja á því að ræða við hann hvernig hann sjái hina íslensku skautun umræðunar og hérna hvaða skýringar hann hafa á því. Hann sjálfstætt starfandi blaðamaður, búinn að ljúka námi í blaðamennsku hér á Íslandi frá HÍ, talar góða íslensku. Hann heitir Jean Rémy Sarer, eitthvað nála því.
1: Nákvæmlega.
0: Var þetta í lagi?
1: Mjög gott.
0: Sæll blessaður.
1: Sæll.
0: Og velkomin að Rauðaborðinu.
1: Takk fyrir.
0: Sko, þú hefur hérna látið til þín taka í Evrópumræðinni. Ég sé að þú hefur verið að skrifa. Og hérna, þér ekki sama. Þú verist vera með einhvers konar ástríðu fyrir því hvað við gerum næstu helgi. Ég myndist á skautununa og ég myndist á tilfinningarnar sem eru hérna meðal Íslendinga. Það kann að vera að þú kannski kannast við íslensku spekina glöggt er gests augað.
1: Já.
0: Það kann að vera sko, að hérna, sjónarhorn utanfrá að hvað langt síðan þú komst til Íslands?
1: Það 22 ár síðan.
0: 22 ár. Það kann að vera að þú sjáir hlutana einhverju leiti með öðrum augum heldur en við. Hvað heldur þú að skýri skautununa sem að þú verður var við í umræðinu á milli já og neyjara núna, einhverjum?
1: Já, ég hef upplifað þessa skautun líka sjálfur og ekki bara núna, heldur bara mjög lengi alveg síðan. Ég kom hingað, ég held að þetta mál hafi alltaf verið svolítið mjög heitt á Íslandi. Já. Og hérna, það eitt að velta fyrir sér hvers vegna, en líka bara almennt, hvað er það sem veldur skautun almennt í öðrum málum líka.
0: Mm.
1: Og hérna, það svona ýmislegt sem við getum veld fyrir okkur, en við berum okkur til dæmi saman við Bandaríkin, Já. Að það líka mikil skautun í sömu málum en ekki endilega í sömu málum og hérna það eru tveir bandarískir stjórnmálafræðingar sem hafa einmitt skoðað svolítið hvernig líðræðið virkar í bandaríkjunum og skrifað bókum með það sem heitir Democracy for Realists og það sem að þeir eru að spá í er að veist, við erum með sakkenningar hvernig líðræðið á að virka að það á að virka þannig að við kynnum okkur málin og leitum upplýsinga
0: Já.
1: Og myndum okkur skoðun út frá því
0: Já.
1: En svo fer maður að skoða hvernig raunveruleikin virkar og svo sér maður alls konar merkjum að það sé ekki alveg að virka þannig og hérna þessi tveir fræðingar tóku dæmi hérna, umræðuna fósturriðingar eða þungunarof í bandaríkjunum þar sem er mikil skautun þar þetta mál sem ekki aftur móti til dæmis á Íslandi
0: af hverju ekki. Sára lítil
1: og þeir fóru að skoða einmitt þetta dæmi og hérna söguna á bakveg það hvernig þetta var til þessi skautun og það var á 7. áratugunum þá var ekki svo mikil skautun þannig að þú gat spurt hennar demokrata hvað þeim fannst þetta mál og svo republikana
0: Já.
1: Og það var ekkit svo mikill munur, það var svona kannski 50-50 eitthvað svo leið, skilur.
0: Okay.
1: Og svo byrjaði þetta mál að verða að pólítísku máli eftir að einhver dóm hæstaréttar þar. Og þá byrjuðu hlutinir að breytast og á svona kannski 15-20 árum síðan þegar þetta var skoða aftur og aftur menn spurðir aftur hvaða afstöðu þeir höfðu. Þá allt í einu voru allir demokratar öðrum einn við línuna og svo öfugt
0: Þannig
1: að, og það er það sem að held ég við erum að tala þegar við erum að tala skautun það ekki bara það að það séu mismunandi skoðunir af því það fullkomlega eðlilegt það þegar að þetta verður þannig að kannski einn flokkur eða vinstri flokkanir eru allir á einum stað en hinir á öðrum stað og eins og Gunnar Smári hefur bent á að hérna, skoðuna kannanir sína á Íslandi hérna að þeir sem að aðillast flokkum þeim flokkum sem eru í ríkisstjórn eru kannski 85% já megin og móti hinir sem eru 85% nei
0: og
1: það er þessi skautun sem er svolítið skrítina því maður myndi hugsa maður myndi ætla að það væri til fólk báðum megin sem ætti að vera annarkort með það á móti skilur af hverju ætti hægra fólkið allir vera á móti og öfugt hérna
0: Og þetta er hann í hug sko að umburðalindið inn í stjórnmálaflokkunum sé bara minna

0: en það var.
1: Já, og það sem gerir þetta með þunguna rofi í bandarkjörnum að stjórnmálaflokkanir byrjuðu að taka mjög skýra afstöðu og það hafði gríðarlega áhrif og þá fóru þessir tveir fræðingar að skoða hvað gerist hjá fólki til dæmis sem var frekar hlýnt meira frelsi til að fara í þungunarof sem var í republikanaflokknum hvað gerist það fólk fór það þá yfir í demokrataflokkin eða hvað gerist og það sem gerist mjög oft að fólk einfallega bara skipt skoðun til þess að fylgja flokknum til að vera fyrst í hópnum sem sagt nema það gerist hjá sumum að þau ákveðu frekar að skipta flokk og halda sig við sína skoðun og það var miklu frekar konur sem ákveðu að skipta flokk
2: Já, var það?
1: Og hvers vegna var það líklega að því að konur fyrir konur þetta miklu meira svona mál sem snerti þær miklu meira beint í rauninni þannig að þær taka meira afstöðu út frá persónulegum frá eigin persónu hvað eru mínir persónulegi hagsmunir frekar en hvað flokkurinn minn segir og þetta kannski endur þessi skautuna hérna á Íslandi ESB endur spegla það kannski í fyrsta lagi að margir bara kjósa svolítið eftir því hvað flokkurinn þeirra kýs eða hópurinn sem þau tilheyra kýs, ef allir vinni mínir kjósa já þá kýs ég líka já og öfugt og svo annars vegar það að fólk kannski tengir ekki endilega þetta mál við sitt daglega líf upplifir það ekki að það skiptir miklu máli þannig að það ákveður frekar að kjósa já eftir þessum flokkslínum og þá maður velda fyrir sér hvort það var ekki betra ef að flokkarnir myndu bara sleppa því að blanda sér í svona þjóðar hvaða greislur að því við sjáum að það veldur svo mikla skautun og það einmitt það sem að Írar gerðu þegar þau heldu þjóðar hvaða greislu aftur þungunarof fyrir nokkrum árum að því þau voru með ákvæði í stjórnarskránni sem að bannaði nánast í öllum tilfellum þungunarof og þetta var mjög erfitt politískt deilumál og þau ákváðu að fara í svona þjóðargreiðslu nema í staðinn fyrir að það væri einhver flokkur, einhver ríkisstjórn sem að tæki að sér að fara í þetta mál og tala fyrir jáið eða neyið eða eitthvað sem það að þau fóru í hérna borgaraþing sem ekki þannig að allir landsmenn hittast á einum saðheldur eru hérna valdi, lítill hópur borgara valinn af handáfi yfirleitt og þau eru beðin að hugsa málið og reyna að komast að niðurstöðu og koma með hugmyndum hvernig mætti leysa þetta mál og það var gert og það endaði með því að það fór síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu og frekar stór meirhluti sem kaus fyrir að afnema þetta ákvæði úr stjórnarskrá sem bannaði þungunarof í nánast öllum tilfellum og það var ekki þessi mikla skautuna því að stjórnmálamenn heldur sér til hlés það var ekki þetta hápólitískt mál allt í einu eins og núna ESB þannig að það var ekki spurning fyrir stjórnarandstöðu til að koma höggi á ríkisstjórnina með því að þeir klöfu prikki og svona alls konar hluti
2: Þetta mjög áhugavert sko því að hér á landi verðum við vitni að því að formaður sjálfstæðisflokksins Guðrún Hafsteinsdóttir hún beitir sér á mjög miklu þunga Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins gerir það líka þótt hún hafi ekki alveg sama slagkraft af því hún er ekki þingmaður kannski við höfum séð Þorgerði Katrínu eðlilega svona fylgið þessu máli töluvert úr hér að þið Kristrún Frostadóttir hefur líka gert það en hún segist aðal að vera hlusta frekar en að predika það einn flokkur samt sem svona þar sem að virðast vera alls konar skoðanir innan borðs og það einn hópur fólks sem að getur ekki sett svona fyrirfram fingurinn á það að hérna einhver aðil úr hópnum sé með tiltekna skoðun það eru vinstrimenn eru sundraðir, ef maður getur sagt sem svo
1: Já. og það flokkur flokksins sirka það þar svona 50-50 það ekki sér
2: já, mikla já, einmitt, takk fyrir að hérna nefna hann ég gleymdi hún, þar þetta svona 50-50 þar heyrum við engan tala sterkt fyrir já eða nei núna þau bara leifa þessu svona það eins og þau hefur tekið þátt í þessu samkomulagi að sem mástu tala í Írlandi að flokkarnir ætla ekki að vera beita sér í umræðinni en hvað heldur að skýri sko ef við tökum Vafki að hérna sumir í Vafki eru bara harðir í neginu aðrir eru bara töluvert harðir í jáinu hvað heldur að sé að gerast þarna?
1: Já, það er góð spurning og það sem ég var að tala það getur verið ein skýring en það getur líka verið aðrir skýringar af hverju eitt mál verður mjög heitt frekar en eitthvað annað og það var einmitt þennan sagfræðingur sem að ég veit að leikja á ykkur Guðmundur Hálfdanarsson sem bendi á líka hvernig sagan og sjálfsmyndin okkar getur haft áhrif á hvernig við umgöngumst svona mál og þetta eitt kannski sem ég hef upplifað svolítið sem hérna innflýtjandi að þjóðernis hyggjan svolítið öðruvísi hér og kemur oft mjög sterkt inn í akkurat þetta málefni já. Kannski að því að já, í Frakklandi og Þýskalandi þá eru Evrópumálin kannski hluti af ákveðni sjálfsmynd okkar þar sem við þetta stríð, þetta hörmulega stríð er fast greift í minni okkar og allir meðvitaðir að þetta snýst og fyrst og fremst ekki að stunda ábatt sem viðskipti og allt þetta sem fylgir því ekki það líka hluti af þessu skilur náttúrulega að auðvelda viðskipti með því að fella niður dolla og svolís en það fyrir okkur snýst þetta ekki bara það
2: Nei.
1: Þetta var alltaf snúist líka að efla samstöðu og koma í veg fyrir svona endalaus samkeppni sem endar svo gjarnan í úsköpum.
2: Aðalmálið friður.
1: Friður og það gleymist til dæmis hérna, mjög oft að ég heyrði engin nefna það hérna á Íslandi þegar við erum að tala með evruna. Þá erum við að nálgast þetta fyrst og fremst út frá viðskiptum. Hvernig kemur það út fyrir efnagslífið, fyrir peningalega hagsmunni okkar en hugmyndafræðin á bakvið evruna það snýri sig ekki bara að auðvelda viðskipti hugmyndafræðin var svo að þessar þjóðir eins og Frakkland og Þýskaland og fleiri höfðu verið að því að einmitt að fella gengið reglulega til þess að auka sína samkeppnishæfni gagnvart öðrum þjóðum og þetta var hluti af þessari samkeppni sem að þú veit alltaf í raunin að grafa undan nágranna þínum til þess að bæta þína eigin stöð en á vandanum tapa allir á því skilur við, þannig að evran vil líka hluti af þessu.
2: Þetta er ein tegund af orrustum.
1: Já
2: svona viðskiptastríð.
1: Já, og þá fellagingið að því menn segja oft þérna ef við erum ekki lengur með krónin þá getum við ekki lengur fellagingið til að auka okkar samkeppni hæfni en þetta er einmitt dæmi lausn sem bara á kostnað annara að því hún virkar bara ef við gerum það, en ekki hinir, skilur við. Ef allir falla gengið hjá sér eins og við, þá erum við ekkert betur sett heldur en hinir, skilur við.
2: Það er gaman að heyra að ég kom inn á þetta og að því þú þetta vitnaði að þetta spjall við Guðmund Hálfdanarsson sagfræðing sem að ég meitt rætti nú við. Var ekki bara í síðustu viku, kannski fyrir tveim vikum. Þá að því við erum að tala skautun og við erum að tala tilfinningar. Það voru margir sem hrósuðu Guðmundi fyrir að tala eins og hann talaði en ég sá líka mjög svona ljót ummæli það að hann væri að svíkja íslenska þjóðarsál.
1: Já, þetta er svo heitt að því en mitt að þetta er hluti af þessari sjálfsmynd og þetta er mjög áhugavert alltaf þessi saga fortíð Íslands. Ég held hún hafi haft mjög mikil áhrif hvernig sagan hefur verið sögð, hvernig við höfum skilgreint ákveðið tímabil í sögunni sem hnignunar tímabil. Það er minn sagfræðingur sem skrifaði bókum þetta, Axel Kristinsson, og hann spyr hnignun, hvaða hnignun? Það því hann segir, þegar við skoðum þetta út frá vísindunum, þá er ekki að sjá að við það að Íslendinga gengu Noregskonung á hönd að það hafi valdið neittni hnýrnun.
0: Nei.
1: En þetta hefur orðið svona ákveðin góð sögn og ef maður svona reynir að þjappa saman þessa íslenska sögu í mjög stuttu máli að hún hljóma svolítið eins og hún snerist það leið og við byrjum að tengjast öðrum þá gengur okkur ver
0: Já.
1: Og leið og við slítum samband við aðra, þá gengur okkur mjög vel skilur. Og ef þér hefur verið kennt þetta í skólanum mm-hmm. í 100 ár þá svolítið skiljanlegt að þú sé svona tortrygging að hvart því að fara í samstarf við aðrar Evrópuþjóðir.
2: Já, og þess vegna urðu við náttúrulega algjörlega brjáluð í seinni heimstyrjöldinni þegar komið þúsundir erlendra hermanna og fóru að reyna við stelpunar okkar.
1: Já, svo var það náttúrulega já, sem bæti ekki úr skák.
2: Nei.
1: En hérna, já, þannig að við höfum hérna, við höfum þessa hugmynd af fullveldi sem snýst svolítið það að aðrir séu hættulegir og það við þurfum að vara okkur á þeim.
2: Aðrir eru stór hættulegir.
1: Já, þeir eru mjög hættulegir.
2: Og hérna, og það gengið mjög langt í að tala hennan Evrópu heim sem bara eitthvað kviksindi. Sko, þú skrifaðir einmitt hérna grein sá ég hvort ESB væri hnignunar fasa, þú veist aðeins að tengja það hérna olíu. Segðu okkur aðeins frá því.
1: Já, þetta eitt sem að kemur mér oft í þessari umræðu og það sem ég finnst pínu lélegt við það að allir segja, margir segja það eru efnahagslegir erfiðleikar í Evrópu sem kallað stöðnun, að það kallað hnignun og svo þeir sem að tala fyrir jáið reyna að draga úr því og segja nei, þetta er ekki alveg svo slæmt. En mér finnst meira vanda umræða hvað er eiginlega að gerast og af hverju, skilur við. Það er alveg rétt.
2: Þú tengir þetta hagvexti, einhverju liti.
1: Það er alveg rétt sem mann menndi á að það hagvexturinn er minni í sögulegu samhengi í Evrópu, hann er minni hann var og hann er minni en til dæmis í Bandaríkjunum eða í Kína eða annars staðar.
2: Og engin hagvextur í Ítalíu?
1: Já, í Ítalíu er engin hagvextur búin að vera í 20 ára eða eitthvað svo leis.
2: Rótrúst þar?
1: Já. Okay, menn vísa endalaust í þetta en engin veldi fyrir sér hvers vegna það það reyndar það svona ýmsar kenningar en mér hef alltaf fundið þessar kenningar ekki sannfærandi ok, ein kenning er svo sem hendar náttúrulega neyhliðinni mjög vel er að þetta sjálft Evrópusambandi að kenna sem sagt það þunglamalegt regluverk og slæm stjórn og já, ég veit ekki hvað Evran og allt þetta
2: Bírokratían,
1: Lami
2: frumkvöðla kraftin
1: Já, eitthvað svo lýs, við þekkjum þessa sögu Ok, skoðum þetta hvernig gengur Bretum sem eru nú gengnir út úr sambandinu gengur þeim betur í að fá hagvexti, alls ekki og það nákvæmlega sama vandamál þar við getum tekið annað dæmi Japan þar hefur verið stöðnun í 25 ár líka Japan tengist Evrópusambandi ekki neitt þannig að og svo getum við líka skoðað innan sambandsins ef þetta væri allt Evrópusambandinu að kenna þá myndi maður búast við að það væri allstaðar stöðnun en það alls ekki í Pólandi hefur verið 4% hagvöxtur sem alveg gríðarlega mikið það var tvöfaldast hagkar við Pólands á síðustu 20 árum eftir að það gekk í sambandið hvernig ætlum við að útskýra þetta ef við ætlum að kenna ESB allt það gengur ekki svo við getum skoðað aðra kenningar sem ein kenning svo að hérna að fólksfjölgun hafi hægt á sér það við eignum færi börn núna og sérstaklega í sumum löndum Evrópu svo í Ítalíu er nánast engin fólksfjölgun þannig að kannski bara vantar starfsfólk í þessum löndum til að vinna og búa til hagvöxt okay. En hvernig fer það saman við það að í þessum löndum á sama tíma mjög hátt atvinnuleysi það engin skortur á starfsfólki það mikið atvinnuleysi og svo aftur getum við ekki dæmið Póland þar það eru með eitt minnsta fæðingatíðinni í Evrópu samt hefur verið mikill hagvöxtur þar þannig að þetta getur ekki heldur útskýrt af hverju lítil hagvöxtur þriðja kenningin sú að það vantar nýsköpun en þá spyr maður aftur af hverju vorum svo góð í nýsköpun á árunum eftir stríð því 20, fyrstu 20-30 árin eftir stríð það var gríðarlegur hagvöxtur í Evrópu það var að minna alltaf 4% sem alveg út af tvöfalda hakkar við þitt á, á 15 ára fresti eitthvað svoleiðis þannig að af hverju vorum við svo góð í nýsköpun þarna eftir stríð og svo bara allt í innu dettur allt niður það engin sérstök ástæða til að ætla að þetta ætti að vera svona allstæðar á sama tíma þannig að þetta bendir allt til þess að það eitthvað kerfislægt frekar í gangi. Þetta ekki heldur að það hafi verið slæm efnahagsstjórn af því að þessi, öll þessi lönd öll með mjög misjafna efnahagsstjórn. Það ekki eins og það sé bara ein stjórn allstæðar eins. Og það sem gerist ef maður skoðar óljuframleyslu í heiminum að það var mjög mikill vöxtur í óljuframleyslu á árunum eftir stríð 7,5% á hverju ári sem að framleyslan jókst en svo verður óljukreppa á eða tvær óljukreppur á 8. áratugnum sem verður til þess að allt í innu hættir þessi vöxtur í óljuframleyslu og það veldur mikla verðbólgu mikið atvinnuleysi alveg eins og núna við erum að sjá og þetta gerist alltaf þegar óljuverð hækkar það veldur verðbólgu og eftir það þá jafnast hún sig aðeins óljuframleiðslan, hún byrjar aðeins að vaksa aftur, en ekki næri því jafn prætt og áður, hún vex kannski 2% á ári eitthvað svo list næstu áratugina eftir óljukreppunum og fram að cirka 2000 og svo eftir 2000 þá verður smátt ennþá meiri samdráttur í vexti sem sagt, það minni vöxtur, það ennþá vöxtur en miklu minni vöxtur og við sjáum að hagvöxturinn í Evrópu hann fylgir meira og meira þessari þróun og þetta svo sem ekkert skrítið af því að öll okkar hagkerfi eru mjög háð olju við flytjum vörur með vörubílum, skipum flugvélum sem allt gengur fyrir olju og það að stækka hagkerfi það því bara auka framleiðslu en þú getur ekki aukið framleiðslu ef þú ekki með orku gjafan til þess þannig að við ættum með miklu frekar að vera velda fyrir okkur hvað þetta þýðir fyrir framtíðina mun olju framleiðslu halda áfram að draga saman og hvenær, hvernig
2: Er það ekki augljóst í umhverfislegum tilliti?
1: Já, það augljóst að ef við værum að taka umhverfismál alvarlega þá ættum við að vera að draga úr en hins vegar höfum við ekki verið að gera það og við erum ekki með neitt í rauninni raunhæft plan hvernig við ætlum að gera það
2: það ekki,
1: það svolítið vandamálið og það, þetta þýðir að í rauninni þetta mun gera skor sem en ekki á okkar forsendum heldur á forsendum jarðfræðinnar sem miklu verra því að þá ef við erum ekki undirbúin og ef við erum ekki búin að gera ráðstafanir þá veldur það bara til dæmis verðbólgu, atvinnuleysi og alls konar vandamál sem við erum síðan að rífast endalaust hvernig eigi að leysa en eins og ég segi þá þó ég sé sjálfur hlindur að við göngum í sambandið þá mun það í sjálfu sér ekki leysa þetta vandamál sem ég að benda á sem að hagvöxtur að vera sífellt minni út af verri aðgang að orku í rauninni og það er líka það sem við ættum að tala ef við viljum tala efnahagsmál og evruna og Evrópusambandið
2: En sko í spursmálum upp í hádegismálum og þegar maður hlustar á mokkamennina sko búti sjónvarp þá eru þeir ofta bera saman Bandaríkinu og Evrópu og þeir segja að hagvöxtur sé meiri í Bandaríkinum heldur en í Evrópu og þar séu all stærstu spútnik fyrirtækin í sköpunum fyrirtækin þetta sé bara dauð hönd þarna í Evrópu umfram það sem að þú ert að segja sem sagt, er þetta bara röglega?
1: Já, aftur svona sannleik skorn í þessu það alveg rétt að það hefur verið meiri hagvöxtur í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu en þá var aftur spurning af hverju Bandaríkjamenn hafa tvöfaldað sína óljuframleiðslu á aðeins 5-6 árum frá 2000 milli 2010-2015 eitthvað svo leis auðvitað ef þú ætlar að skilur tvöfalda þína olíuframleiðslu og ætlar að vera aftur fyrsti olíuframleiðandi í heimi það auðvelt að búa til hagvöxt þannig
2: skilur. í smá stund
1: en
2: það hversu, algjörlega ósjálfbært í rauninni til framtíðar
1: hversu lengi það endast síðan önnur spurning og hversu vel það fer saman við okkar markmið að draga úr losun alltaf líka svolítið stór spurning þannig að jú það við getum bent á það en jafnvel þó við hefðum viljað gera eins og bandarkjæmin þá erum við í Evrópu ekki með þessa olju öðlind þannig að við getum ekki gert það við erum með smá olju í Norðursjó framleiðslan þar hefur verið að draga saman helming síðan 2000 helming og þetta ekki nema lítið hluti af því sem við þurfum af olju sem við erum að framleiða hana í Norðursjó þannig að við þurfum líka að flytja inn mjög mikið af olju þannig að já, þetta engin töfralýst náttúrulega og svo má líka bæta við náttúrulega að hagvöstur í sjálfu sér segir ekki alla söguna í Bandaríkjunum þá held ég að það séu mjög stóri hópar fólks sem hefur bara alls ekki orðið var við þennan hagvöxt af því það mjög lítill minni hluti sem að nýtur góð af þessu til dæmis með gerfi greindina þá var það fyrst og fremst þessi fyrirtæki sem hafa verið að hérna eins og ChatGPT og fleiri fyrirtæki sem hafa verið en það þetta OpenAI minni sem hafa verið að þú veist þeir sem hafa fjárfest í þessu og eru kannski að gera það gott en þú veist almúginn í Bandaríkjunum ekki betur sett út af OpenAI heldur en áður.
2: En verður þá lífsgæði, verður kakan minni fyrir okkur til dæmis ef við göngum í gegnum þennan fasa að við bara hættum að nota olíu þá verður komið eitthvað annað í staðinn að einhverju leiti mun þetta þýða núna einhver ára tugi þá sjáum við bara fram á samdrátt og hérna að hægja á öllu.
1: Já, góð spurning. Sko, þá er allt spurning hvernig við skilgreinum lífsgæði og hvernig við skilgreinum heilbrigt hagkerfi við erum vanist núna því að skilgreina heilbrigt hagkerfi sem hagkerfi sem vex þannig að svo lengi sem það hagvöxtur það þýra allt gengur vel ef ekki þá er það óheilbrigt og þetta svolítið vandamál í sjálfu sér þetta svolítið eins og að segja til þess að mæla hvort að manneskju gengi vel þá ætlum við að vigta hana einu sinni á ári og ef hún að þyngjast þá það þýr henni gengur vel það myndi kannski vera mjög gild aðferð fyrir barn að því barn þarf að vaksa þannig að það verður alltaf þyngra og þyngra en svo þegar þú ert komin yfir 20 ára þá það ekki lengur góð aðferð til að mæla velgengni manneskju, hvort hún sé að vera þingri og þingri, skilu, það er öfugt og þetta svolítið sama vandamál með hagkerfið hagkerfið sem að vex endalaus það hagkerfið sem að þarf sífellt á meiri orku að halda og þegar við erum að segja að við þurfum að draga úr notkunna og jarðefnaðisnýti það því þvert á móti við þurfum að draga úr orku notkun þannig að þetta fer ekki saman og við þurfum að komast út úr þessari hugsun sem segir að við þurfum endalaust að vaxa annars gengur okkur ekki vel og það ekki auðvelt en við þurfum að einhvern veginn að finna lausn út úr þessu og svo varðandi lífsgæðin að við erum líka vön að mæla aftur lífsgæði engungu út frá kaupmætti, hvað við getum kauft mikið af hlutum og ef við heldum að gera að mæla þannig þá alveg ljóst að alveg sama hvað við gerum eða ekki, þá mun lífsgæðin versna af því að minni olja mun óhjákvæmilega þýða minna af alls konar dóti getum skoða í þessu stúdíói hérna mikrafótnin, hann úr plasti það olíuafurð hérna parketti, það úr olíuafurð málning, það olíuafurð það alls, það olja í þessu og svo þetta allt fluttin með tækjum sem nota olju þannig að það ljóst að í heimi án olju verður ekki eins mikið af hlutum
2: Nei.
1: Þannig að þetta allt spurning að núna forgangsraða og velta fyrir sér kannski eitthvað af þessu sem að ekki svo mikilvægt sem við getum lifað án skilur
2: við
1: en við þurfum að komast úr þessari hugsun sem að segir að að betra líf þýr meira aft úti.
2: Einmitt. Sjón hérna kannski rétt í lokin munurinn á því að vera frakki. Þú ert þú hluti á stórþjóð. Mjög mannmargt ríki. Alls konar menningar heimar. Eða einsleit pínlítil þjóð norður raskati. hérna ekki alveg ljóst að sko við fórum aðeins inn á svona skautunna þannig upphæfi umræðunnar og hvernig við erum en ekki alveg ljóst að þetta eru bara tvær hérna svolítið, svona, þetta eru tvö ólík mengi
1: Já
2: Eða hvað?
1: Þetta svolítið eins og að horfa á glas og spurja sig hvort það sé hálftumt eða hálffullt Við erum auðvitað ólík en svo erum við líka á sama tíma mjög líka mörgur leiti og eins og ég horfi á það þú segir við erum stór þjóð það rétt í samanburði við Ísland þá Frakkland stór þjóð en í samanburði við Kína og Bandaríkin þá erum við mjög lítil þjóð og höfum oft bara mjög lítil áhrif á, í alþjóðamálum þegar við erum að reyna að beita okkur og þetta ein ástæða þess að margir vilja vera hluti af stærri heild í Evrópusamöndinu. Það vegna þess að allar þessar Evrópuþjóðir eru í stóra samhenginu í rauninni bara hópur af litlum þjóðum sem að hafa kannski meira hagsmunni að því að vinna saman þegar kemur til dæmis að því að verja gildi sem snúast líðræði mannréttindi, að það undir högg að sækja hvað það varðar þannig að ég held við ættum frekar að horfa á það sem að sameinar okkur sem að gera okkur eins frekar en heitt sem gera okkur ólíka
2: En hvað hæft í því að Frakkland sé á hausnum?
1: Ég veit ekki hver að halda því fram
2: Því haldið fram í Evrópumræðinni það hans eitt gæi sem að drýtar hérna því að þjóðar skuldir frakka sig og orðnar alvarlegt mein og bara Já, þessi ég bara gældur þetta.
1: Já, þetta aftur eitt dæmi svona sögur sem menni halda sannleik skort en eru að ígja á sama tíma alltof mikið. Það rétt að það miklar ríkisskuldur í Frakklandi og aftur vorum að tala oljukreppur áðan að þetta mein sem kom fram akkurat eftir oljukreppunar. Kreppunum. Allstaðar í Evrópu þá byrjaði skuldsetning ríkisins að aukast, ekki bara í Evrópu í Bandaríkjunum líka og það líka áhugavert að velta fyrir sér hvers vegna og þetta hefur aftur að gera með hagvöxtin að þetta eins og þú Björn að þú væri vanur að fá alltaf launahækkun á hverju ári segjum bara 10% launahækkun þú myndir kannski venjast því að kaupa alltaf fleiri hluti og stækka alltaf við því kannski húsnæðið og kaupa stærri bíl eða hvað sem það skilu og svo allt í nú hættir launa seðlinn þinn að hækka launin þín en þú bara svo vanur að fá alltaf meira og meira að þú vilt halda því áfram þannig hvað gerir þú þá? Já. Þá tekur þú lán skilu hérna notar vísakortið og dreifir greiðslunum eða eitthvað svolítið til þess að geta haldið áfram að gera það sem þú ert vanur að gera og það það sem að gerast einmitt í Evrópu og víðar bandaríkjunum líka eru mjög skuldsett að menn vilja ekki horfast í augu við það að það ekki lengur hægt að eyða alltaf meira á hverju ári og að því stjórnmálamenn eru í því að dreifa alltaf dreifa sleikjum, það eru allir að byggja eitthvað meira, skilurlega skattalækkun eða hægri bætur eða hvað sem það og stjórnmálamenn eru í samkeppni vinsældir, þannig að þeir vilja alltaf halda því áfram að útdeila meira og eina liðin til þess að þú ert ekki með haga vöxt það að auka skuldsetningu og það þessi erfiðastu staða sem við erum í en það
2: og þetta henni erfiðasta að umhverfismáluna líka sá stjórnmálamaður sem að segir við þurfum að mæta umhverfismálunum með íþyngjandi hætti fyrir stórfyrirtæki við þurfum að hérna þið þurfum að gefa eitthvað tilbaka af því sem þið hafi núna til þess að við náum að halda velli það vill ekki kjósa þá
1: Nei, emil, og þetta er svolítið vandamál með þessa samkeppni menn freistast til þess að lofa hluti sem eru ekki raunhæfir og, og passa ekki við, við svona önnur markmið sem við erum með. En aftur að því þú nefndi þessa skuldsetningu, aftur, þetta aftur eitthvað dæmi með hvað sem tengist í rauninni ekkert ESB.
0: Nei. Okay.
1: Vegna þess að það eru önnur ríki sem eru ekki ESB og eru líka með þetta vandamál, skilur, þessa mikla skuldsetningu eins og Bandaríkin. Þannig að mér finnst að það oft verið að blanda saman í þessa umræðu hluti sem hafa ekkert með ESB að gera.
2: Já, en ég held að menn gera það á ásettu ráði, sko, þetta bara áróður stríð og það, menn vita betur, þeir bara svona, það mikil ósvífni
1: í... Já, ég held að sé alveg rétt hjá þér og ég held að við komum aftur að, að skautun og þetta akkurat það sem gerist þegar menn skiptast í, svona, í lið
2: Já.
1: Og það verður svona menningastríð.
2: Já.
1: Að þá skipta staðrændir ekki máli lengur. Nei. Það er bara hver er duglegastur að berja á, á, á hérna anstæðingin, skilur við, og það skiptir ekki máli hvað, hvaða rök þú notar til þess, svo, bara svo lengi sem þú ert nú duglur að berja á hinn.
2: Sko. Svo ég með annan viðmælanda í dag sem að heldur sko að ef fólk gengur of langt í þessu, eins og mokkin, sem bara gengur alltaf lengra og lengra, þá sé það svona wake up call fyrir...
1: Já.
2: Já. Lesendur jafnvel þá sem að ætluðu að segja nei að þú getir líka sko gengið oflangt og tapir á því.
1: Já, það röglega eitthvað til í því og þá er röglega spurning um það hefur röglega öfu áhrif fyrir þá sem eru kannski óákveðin að það hefur einmitt eins og þú segir frekar fæli það fók í burtu að vera svona harkaleg en aftur á móti má velda fyrir sér hvað hvað þetta fólk sem með svona með allar þessar ígjur og uppnefningar Já. Er ekki aðalega að dala inn í sinn hóp og sínum hópi hvað þau eru dugleg Nei. Að berja á anstæðingin hvort þetta snýst ekki aðalega um það sko. Og já það er vandamál með þessa skautun er að þegar þetta er svona málið er orðið að hápólitísku máli að þá hætta staðreindir að skipta máli og þá spurning sem við ætum að velta fyrir okkur hvernig hægt að koma í veg fyrir það
2: Já.
1: Og þá má alveg spyrja sig hvort að þjóðaratkvæðagreiðslur séu gagnlegt dæki í þessu að því ef það kemur í ljós að það verða bara til þess að auka þessa skautun
2: Já.
1: Þá ekki víst að það séu svo gagnlegar að því að aðalatriði ef að, víst, að við hvað sem niðurstaðan verður já eða nei, að hún byggist á einhverjum staðreindum frekar en á einhverju minningastagiði.
2: Þessu þannig að mögulega bara kaupa peningaöflin sér niðurstöðu eða það eru tvær nývefna fylkingar og önnur fylkingin miklu meiri pening, heldur en hinn til þess að auglýsa bjaga, rugla þá tapar lýðræðið
1: Já, svo það líka eins og margir hafa bent á hérna hjá ykkur að það er vandar gagnsæi í þessum peningamálum, hver er að borga hvað. Þannig að þetta er líka annað vandamál sem við þurfum að skoða vel.
2: Þetta er ekki góðu tími fyrir þjóðaratkvæða greiðslu svona mikilvæg að finnst mér vegna þess að fjölmiðlar eru mjög illa í stakkbúnir til þess að sinna sinni hlutverki á Íslandi í dag. Ég meina í Frakklandi þá erum við með ennþá þessi stóru stofnunir, dagblöðin og allt það. Hér erum við bara með einn áróðusnepil sem allir eru hættir að taka marka á, skilur við. Bara eitt dagblað. Bara svona nefnið það.
1: Já, ég held að sé líka hluti að vanda með lukarni fjölmiðlar fjalla um þetta og líka hverjir eru fengnir til að tala um málin. Ég skildi dæmis ekki af hverju Það er svo mikið hlustað á einhverja forstjóra stórfyrirtækja. Uh-huh. Maður sér ekki reyndar hér hjá ykkur, en hjá sumum fjölmiðlum að þetta er eins og þetta séu einhverjir guðir sem maður vita allt um allt og maður sé bara heilu þættirnir þar sem maður hefur nána spara einhverjir forstjórar eins og þeirra skoðunir ESB sé eitthvað merkilegri heldur en skoðunir einhvers annars. Ég hef alveg jafn mikið áhuga á skoðun Jónsson á götunni á ESB heldur en á skoðunir einhvers forstjóra og hérna Guðmunds í Brims eða einhvers annars á ESB og reyndar þegar maður hlustar á þá að maður áttu að segja á því að þau hafa bara mjög litla þekkingu á ESB yfirleitt.
2: Myndi eftir í hug þegar þú segir þetta að ég man svo sterklega hvernig mér leið. Ég var að vinna á ríkisútvarpinu og þetta er svona einhverstaðar á milli 2000 og 2007 Og þá tek ég eftir því að þáttastjórnendur víða eru farinir að kalla til fólk í þætti, umræðu þætti, bara vegna þess að fólk ríkt.
1: Já.
2: En ekki vegna þess að fólk hafði eitthvað að segja.
1: Nákvæmlega.
2: Og þarna var það kallað fram og hilt með ákveðnum hætti í ljósi þess að það átti margar miljónir, mikla peninga, en það hafði ekkit að segja. Og ég hugsaði með mér, hér verið að breyta íslenskri umræðu hefð. Þetta ekki gott, ég ekki hrifin af þessu. Og hérna, mér finnst ágætt að vera að vinna hér því að við reynum að sko að horfa á heiminn að neðan. En þetta sem þú ert að segja, sko, það þegar forstjórinn horfir hérna niður, hefur kannski ekki margt að segja, hallar staðarindum, en er mjög vinsælt, dagskrárgerðar, er mjög vinsælt, þetta eru vinsælir viðmælendur hjá mjög mörgum dagskrárgerðamönnum og fréttamönnum.
1: Og ég ætla að hrósa eitthvað fyrir það að detta ekki í þessa gildru, en ég held að endurspegla svolítið kannski okkar menningu, við lítum kannski svo á að fólk sem hefur náð langt í viðskiptum, að það sé eitthvað merkilegra en annað fólk
2: já.
1: Eða kannski bara út af því þá peninga ég veit ekki hvað það nákvæmlega
2: já.
1: En já, þú getur verið góðu viðskiptum og vitað ekki neitt með að spýja það með eitthvað annað mál skilur við þannig
2: en líka sorglegt að sko þegar ég var ungur bara förum aftur til útskriftar ársins míns sem var 1985 útskriftar ársins úr menntaskóla að þá fannst mér heimur vera þannig að þegar maður sá fallega mynd eftir myndlistamann þá hugsaði með mér þá hugsaði maður með sér rosalega þetta falleg mynd og maður bara alveg ótrúlega virðingu fyrir myndlistamanninum að hafa búið til svona glæsilega mynd punktur núna, 2026 verður þetta listaverk ekki neitt nema sér komið vermið að það og ef það kostar 150 miljónir þá þetta geðvægt flott hjá listamanninum en annars fær það litla sem enga aðtegli Þetta er bara staðrind heimurinn bara fór í þess átt og við þurfum einhvern veginn að ná að vindu á hann
1: Akkurat, og þetta er líka hluti af þessu sem við erum að glíma við þessara menningu þar sem að hérna, við erum að nota peninga og hluti sem stöðutákn
2: Akkurat
1: og þetta er líka það sem veldur þessum umhverfis vandamálum er að við teljum að til að eiga gott líf þá þurfum við að eiga mikið af penningum og hlutum.
2: Mér finnst helst að stöðutákn fólk sem ég hitti vera heilafrumur þess.
1: Já, það ætti að vera þannig.
2: Og orðin, hvernig það tjáði sig. Mér finnst það búið að vera frábært að hitta þig. Þú ert augljóslega með mjög flottara heilafrumur, mjög flottar. Ég skil ekki hvernig þú fórst að læra íslensku svona vel. Viltu segja ykkur það í einni málskrein?
1: Já, í stuttu máli að annars vegar kannski áhugi og hins vegar heppni. Að ég var alltaf áhuga saman um tungumál
2: Já.
1: Og í skóla var ég oft frekar fljótur að læra erlend tungumál þegar hvort það var enska Já. Eða þýska eða annað og svo annars vegar heppni að þú veist að vera fætur í fjölskyldu sem að steddi mann í náminu og gat hjálpað manni og sem að já, hvætti maður áframskilur
2: Já.
1: Að það hefur líka áhrif að hérna, manni gengur síðan betur og maður hefur meiri kannski meira sjálfstraust að þegar maður hefur foreldra sem að sjálf til þess að manni gangi vel í náminu
2: Já.
1: Þannig að kannski þetta tvennt á hín og heppnin
2: og þetta minnur okkur á það að þakklætið er ótrúlega góð tilfinning ef við finnum fyrir því að við höfum ástæð til að vera þakklát
1: og muna að við gerum ekkit ein, það eru alltaf einhverju aðri sem að hjálpa manni
2: frábær loka orð sér í sérjær kæra þakki fyrir komuna og gangi þér vel með hérna bara allt, gaman að fá þig heim svo
1: takk fyrir að bjóða mér og þetta var gaman að spjalla
2: mjög gaman ég vona að þið hlustendur áhörundur hafi einnig notið þessarar samræðu einnar á mörgum sem við höfum staðið fyrir og tengjast Evrópumálum með einum eða öðrum hætti. Það er komið að leiðalokum í kvöld en við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Ég heiti Björn Þorlófsson, ég þakka viðmælendum kvöldsins tæknifólki öllum velunurum, ykkur sem deilið efni okkar og ekki síst ykkur áskrifendum, kærlega fyrir stuðningin og samveruna, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin að helgispjalli, ég heiti Björn Þorláksson og velkomin að viðtækinu eins og sagt var hér í gamla daga. Í helgispjalli reynum við yfirleitt að finna persónulega taug í viðmælendum okkar en auk hennar þá held ég að það hljóta vera til umræðu lífið, trúin, kirkjan og dýftin. Sú sem talar við mig í dag biskup Íslands. Guðrún Karls Helgadóttir, vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það gaman að fá þig hér.
1: Gaman að koma, alltaf.
0: Já, það ekki?
1: Jú.
0: Já, þú ert bara búin að vera nokkuð iðin við kólan. Þú hefur komið hérna alloft að rauðuborðinu.
1: Já, ég hef gert það.
0: Já.
1: Ég segi nú yfirleitt já ef ég get.
0: Já, akkurat. Þér líður eins og að fjölmiðlar séu þinn farvegur til almennings.
1: Já,
0: já,
1: já, ég ger það og það mikilvægt að já, nýta þann farveg vel og ég ákveð það strax að gera það.
0: Já.
1: Og já, ég finnst þægilegt að tala við fjölmiðla yfirleitt.
0: Já, þú áttir enga óvinni í fjölmiðla manna stétt.
1: Nei,
0: ekki enn.
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Alls ekki. Það er maður að ég reyna að passa sig á því.
0: Einmitt sumir segja nú að það sé lítið að marka það sem eftir standi af fjölmiðlum núna, að það sé allt orðið einhvern veginn hagsmenn og tengt og svona hálf gauðrifið og slitið.
1: Það hefur náttúrulega breyst svo mikið líka með samfélagsmiðlum. Það eru náttúrulega allir orðnir fjölmiðlar.
0: Já.
1: Bara allar manneskjur eiginlega sem að vilja eru orðin sinn fjölmiðl. Þannig að það er ekkit mikið eftir að nokkuð hlutlausum fjölmiðlum. En ég vil nú samt ennþá treysta því séu nokkrir.
0: Já. Ég held að það sé rétt hjá, sko, þetta þannig núna við förum í viðtal á tiltekinn fjölmiðl og við vitum að það einhver tiltekinn skoðun á bakviðina fjölmiðl og það þá allt í lagi að því gefna við vitum hvaða skoðun það en svona þessi hugmynd að með hlutleysi einkareikina fjölmiðla sem kannski var hérna nokkuð blómstrandi fyrir einhverjum áratugum og mjög margar öfluga ritstjórnir sem unnu eftir þessu, ég held að þetta sé ekki dag.
1: Þetta allavega búið að minka, tölvert.
0: Já. Já. En það veltir upp sko hvort kirkjan hafi þá líka verið hérna, hún lítur að taka breytingum eins og allt annað.
1: Já.
0: Og er kirkjan núna, er hún róttækari, eru prestar, hafa prestarnir meira rými, hver sóknu til að segja eitthvað eða minna rými eða hvernig það?
1: Við höfum meira rými, náttúrulega eins og bara öll önnur með tilkomu samfélagsmiðla og það okkar að nýta það og gera það sem að það sem gera eitthvað gott og hérna koma boðskap sem skiptir máli áleiðis með því að nýta þessa miðla.
0: Já.
1: Þannig að kirkjan hefur meira rými og hefur miklu sterkari rödd ef hún vill það.
0: Já.
1: Ég myndi ekki segja að kirkjan sé róttækari vegna að kirkjan hefur ekkert svona, ég myndi allavega segja að ég var ekki endilega róttækari biskup en síðasti biskup.
0: Nei.
1: Við kannski bara tölum á ólíkan hátt og ég með annað plattform vegna einmitt þessara miðla sem ég nýti.
0: Einmitt. Þannig að sko þegar þú ákast að fara í framboð í þessum biskupslag þá varstu þá þegar búin að taka í þjónustu þína samfélagsmiðla og svona, já.
1: Já, já, ég byrjaði frekar snemma á því að svona, og ég hef svolítið áhuga á því hvernig við komum hlutum á framfæri og það kannski bara tengist því að ég fór í framhaldsnám í predikunafræði og predikunin er svona eitt af því sem að mér hefur þótt svona mest gefandi og skemmtilegt að glíma við í guðsjónstunni og ég fór líka snemma að birta predikanir sko upptökur þannig að, og nýta miðlana í það.
0: Inmit.
1: Þannig just að tengist alltaf að ég alltaf að spá í hvernig við getum komið boðskapnum á framfæri með þessum miðlum.
0: Akkurat, sko.
1: Og náttúrulega núna samt bara komið með gott fólk sem eru sérfræðingar í því. Þannig ég þarf ekki að vera sérfræðingar í því. En ég fæ mikið á hugmyndu samt.
0: Já, það hlýtur að vera svolítið skellur að vera mánuðum saman að skrifa stólræðu og svo koma 20.
1: Já.
0: Og svo bara augnarblikið liðið og það voru bara þessi 20 sem að tóku með alla hugsunum út.
1: Já, og þér finnst þetta boðskapur sem hún vill koma á framfæri.
0: Já.
1: Akkurat.
0: og þá ertu með internetið núna og samfélagsmiðlun og færi kannski þúsundir lestara þótt að það bara mætt 20 í kirkjunum.
1: Akkurat, og það eru margir sem að nýta sig það.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Já. Þetta eru spennandi tímar, þeir eru viðsjárverðir eins og allir tímar,
1: mm-hmm.
0: En þú sem sagt, þú ert ekki íhaldsamur, biskup.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki svona... Ég held ég sé samt bæði, ég íhaldsöm í sömum málum og, og framsækin og, og frjálslind í öðrum, það fer svolítið eftir hvað það Ég er ekki íhaldsöm þegar kemur að mannréttundum og, og jafnréttismálum og einhvern veginn reist manneskunar, vegna þess að það var Jesú Kristur heldur ekki. En ég get verið íhaldsöm þegar kemur að til dæmis helgihaldinu. Ég til dæmis ég veit fátt betra en svona svolítið gamaldags svolítið þunga sálma og, og hérna og liturgían finnst mér skipta miklu máli þannig ég alveg með, með breiddina þarna held ég.
0: Þú ert alls konar.
1: Já og mér finnst líka mikilvægt að það sé öll breiddin í kirkjunni að við séum með bæði íhaldsemi og frjálslindi og að fólk fái að hafa það vegna þess að Men það 250.000 mann sem að tilhera kirkjunni.
0: Og... Í gamla daga voru þessir hérna, formföstu kallaðir svartstakkar.
1: Já.
0: Er einhver til stjætt svartstakka innan presta nei. Á Íslandi
1: nei.
0: Núna?
1: Nei, ég held bara ekki. Þeir, nei, við erum ekkert að skipta okkur þannig í dag. Þetta orðið svolítið mikið breytt með nýjum kynslóðum. Það yngri prestar hugsa einhvern veginn allt öðruvísi. Og eru svona...
0: Myndur þú segja vera aðrar manngerðir sem, sem leiti í guðfræði og, og, og verða prestar í dag en áður?
1: Ég veit það ekki. Við, það sem hefur breyst er að það er töluvert mikil síja til þess að verða prestur í dag.
0: Það, meiri en áður?
1: Já, miklu meiri. Já. Það eru, eru persónuleika próf og ýmislegt sem fólk þarf að fara gegnum og standast.
0: Já, og þetta vissi ekki.
1: Já, og mikil þjálfun. Þannig að við svona reynum að ráða aðeins þau sem að við teljum að séu geti orðið farsalir prestar.
0: Sérst það geta allir orðið guðfræðingar bursið frá persónulegu meginleiku þeirra, en það geti ekki allir orðið prestar.
1: Nei. Þannig að ef þú hefur huga að verða prestur og ert svona að fara að klára bía prófið í guðfræði, þá getur þú sótt að komast í starfsþjálfun.
0: Já.
1: Og þá ferðu í gegnum alveg heilmikið prógram.
0: Hvað langt síðan tóku þetta upp?
1: Þetta nú búið að vera í einhverju mæli alveg, sko þegar ég var prestur þá var nú ekki, þá var nú engin síja. En aftur á móti var þjálfun. Ég veit ekki, þetta nú ekki búið að vera samt alveg í 15 ár, eitthvað svo leis. En við höfum verið að, við höfum samt verið að auka þetta mjög bara síðustu tveimur ára. Þetta var eiginlega allt tekið í gegn fyrir svona, rúmum tveimur árum eða að byrja á því þá tveimur hálfu eitthvað svo leis og núna erum við komin með prógram sem að við erum mjög sátt við bæði fyrir presta og djákna
0: Þetta er áhugavert, eitt sem er dettur í hugi þessu samhengi er að ég reyðist einu sinni í það stórvirki að skrifa bók um dauðan
1: Já
0: Og ég rætti náttúrulega töluvert mikið við kirkjuna fólk tengslum við þetta viðfangsefni og ekki bara kirkjunar fólk heldur líka þá sem að hafa leitað á náðir kirkjunar og þegar kemur að dauðanum þá það náttúrulega augljóslega prestum misvel gefið að vera sálusorgarar og ef maður hugsar aftur í tíman ég geti sagt þér sögur frá 1970 alveg hræðilega klaufaleg viðbrögð presta út á landi sem þurftu að færa hræðilega fregnir af ótímabærum dauðdaga þessi, ég verið að sagt, nefna þetta til svona sem hráefni í spurninguna þegar þú segir sko að þessi persónuleika pró séu, þeir séu farin að fókusa svona mikið á þá, eru þið meðal annars að velta því fyrir þær hver reynist traustur sálu sorgari á erfiðustu stundum í lífi okkar hérna
1: Við erum að því og þegar kemur að því þá skiptir náttúrulega líka miklu máli hvar þú stendur sjálf sem manneskja, hversu vel þú hefur unnið úr þínum áföllum vegna þess að það til dæmis einn af sko, grundvöllunum fyrir því að þú getur orðið góður sálusorgari við leggjum líka áherslu á sálgæslu og núna boðið upp á framhalds námskeið sem að eða öllum ja öllum stendur til boða að taka mm-hmm. eftir námið mm-hmm. í sálgæslu og það stór hluti presta sem að teku það mm-hmm. og þar einmitt farið vel yfir þessi mál mm-hmm. en það nefnilega svo mikilvægt í sálgæslunni að þekkja þig oh. og þekkja hvers vegna bregst ég svona við í einmitt þessum aðstæðum hversna oh. verði ég reiða, hversna verði ég sorgmætt oh. en ég líka sagt þér það að ég hef nú gengið með mikið af fólki á erfiðum stundum og það allra erfiðasta sem að prestur gerir, myndi ég segja að minni reynslu að banka upp á heima hjá fólki og tilkynna andlát og horfa á veröldunna hrynja. Það bara það versta sem að við gerum.
0: Og þá ertu helst að tala ótímabæran döða?
1: Ég að tala ótímabæran döðan eða í það minnsta mjög óvæntan döða eða mjög svona eða sviplegan döða.
0: Einmitt.
1: Og við þurfum heilmikið að gera þetta og við vinnum þá vel með lögreglunni og við fáum ágætis þjálfun í þessu en svo það einhvern veginn þannig að reynslan það er hræðilegt að fara í fyrsta sinn það reyndar alltaf hræðilegt en það verður samt einhvern veginn þú finnur betur eftir sem gerir þetta oftar að þú ert borin að þú ert ekki ein og þú ert aldrei meir en bara manneskja með manneskja
0: mér finnst þetta með flesta hluti að reynslan ger okkur hæfari
1: Það er alveg þannig og það annað sem að kirkjan hefur og það reynsla í sorg og dauða og þá ég ekki að tala bara endilega reynslu einstaklingana heldur bara reynslu kirkjunar frá upphafi að þetta hefur verið hlutverk kirkjunar og það það sem við göngum inn í og prestar sú stétt sem að fer inn í þessar erfiðu stundir óhikað einhvern veginn, þetta bara hluti af því sem við gerum og flestir sem búnir að gera þetta allavega einsunni og hafa fengið góða þjálfinni í þessu mjög fín í þessu mjög fín
0: Já.
1: En auðvitað við náttúrulega misjöfnið svo aðrir og það líka annað að það náttúrulega ólíkt fólk sem að tengir við ólíkt fólk
0: Já.
1: Þannig að Já. Það bara eins og gengur
0: Já. Ég svo sem upplýða það bara minni ævi að maður getur farið í kirkju og hlusta á alveg leiftrandi kennimennsku og glæsilega skrifa það ræðu og flutta og, en við komandi einmitt ekkert endilega sterkur í þessu sem við erum að ræða núna og svo getur að verið við að vögt og svona og, en hérna það sem sagt, það komið í veg fyrir það að þú fallir á einhverjum einum þætti í þessu mikilvæga starfi núna í setjum tíð.
1: Já, það reynt að gera það eins og hægt en það gerum við líka með því að við að reyna að svona útrýma mestu leiti einmenningsprestaköllum.
0: Já,
1: þannig að það séu alltaf fleiri en einn prestur í teimi, jafnvel á fámennari stöðum að þá bara stækku við svæðið, þannig að fólk geti bæði sko stutt hvert annað. Og leist hvert annað af og nýtt styrkleikana. Því að það eru kannski þrír prestar í prestakalli að þá eru þeir mögulega með ólíka styrkleika.
0: Já, já. Aðeins nánar þetta áður en ég reyni að kynnast þér persónulega já. Vegna þess að helgi spjallið hjá okkur svona svolítið þeirra náttúru að okkur langa til þess að reyna að skiknast bak við tjöldin hjá viðmælendum okkar en aðeins hérna vegna þess að mú sagði núna síðast ég tel mig að hafa tekið eftir því að sóknir eða brauð sem að kannski út á landi sem kannski mér finnst í minni mínu í frétta minni mínu að hafi verið bitist aftur í tíman, mér finnst núna ég æ ofta rekst á það að það hafi kannski bara engin sóttum eða einn sóttum hef ég rétt fyrir mér?
1: Þú alveg rétt fyrir þér. Það er erfiðara núna að fá prest

0: fleiri fögum.
1: Já, maður heyrði þetta með lækna.
0: Akkurat, og þú kannski með maka sem bundin í vinnu hérna á þessum hluta landsins. En þetta snýst líka það að við höfum bara ekki haft nóg marga presta undanfarin ár. Það hefur verið svo kallaður prestaskortur og er í raun og veru núna líka. En þannig það eru nokkur stöður sem okkur hefur ekki tekist að manna á landsbyggðinni og það eru líka færri umsóknir á höfuðborgarsvæðinu en voru oft, þær voru oft undir, upp undir sko 20. Núna eru þær kannski 3-4. En það metskráning í guðfræðinámi þriðja árið í röð og ég bara fann að halda að önnu hver mannski að sé að læra að vera prestur í dag.
1: Já. Ég, mér finnst þetta svolítið í tísku.
0: Kringu, já, mér finnst það líka. Þetta orðið svona mín tilfinning að þessi allir komin í guðfræði.
1: Svo finnst ég sko, ég sjálfur velti fyrir mér að fara í guðfræði þegar ég lík hérna minni starfsævi.
0: Það er fátt skemmtilega til að læra guðfræði.
1: Ég sagði mig alveg fyrir mér.
0: Ég líka.
1: Það er gott að gera það.
0: Já, en þannig ég hef trúað því að eftir svona tvö ár, mestalegi þrjú þá verður þessi prestaskortur úr sögunni
1: já, já, ok, ertu þá svona með einhverjur sérstakar aðgerið til þess að
0: ég sé fyrir mér þessa nemendur sem eru að útskrifast en svo eru við líka aðeins að breyta þjónustunni og reyna að gera hana meira aðlandi þannig að þú farir einmitt ekki og sért bara alein einhverstaðar og að þjóna og hittir aldrei neitt við erum að reyna að gera svona teimi Og sumstar þurfum við líka bara presta sem eru hálgerði farand prestar, sko, sem fara á staði og í smá tíma þar til að okkur tekst síðan að manna stöðunar. En ég held þetta sé bara tímabundinlagt, ég reyla alveg viss það.
1: Já, en ég tek eftir þessu dæmis, ég ættaði sjálfur mjög sveitt og mér sínst vera svona hálgerði kreppa þarna.
0: Þar er, einmitt, þar vantur okkur prest og... Já, mitt, og prestur inn Húsavík farin í námsleifi, þannig við það líka komin aflýsing í staðan fyrir hana.
1: Já.
0: Okkur nú að takast að manna austfirðina, sem var mjög erfitt á tímabili og sem var sérstaklega slæmt vegna þess að það gerðist mikið að sveiflegum hlutum, örðu mikil áfall þar á hvernig tímabili, þannig að þau þurftu mikinn stuðning og svo náttúrulega norðvestur, nei, norðausturlandið. Það líka svolítið erfitt svæði. Þannig að, en ég hef trúið því að það komi fólk úr guðfræðinni núna sem að verður alveg til að fara á sér staði. Já. Það mikið af svona virkilega efnilegu fólki að læra núna, finnst mér. Já.
1: Ég var í alþjóðlegu starfi fyrir Íslenska ríki fyrir nokkrum árum og við hittumst alltaf við umhverfisstofnun Evrópu í Kaupmannahöfn, fulltrúar Evrópuríkina og þar voru kollega mínir á meilandun að segja mér að margt fólk sem áður kaus þéttbýlið væri að leita út á land og mér líka fundist þetta svolítið vera hér að fólk opnara fyrir því að fara út á land núna bara allra síðustu misserum.
0: Já, akkurat og mér sýnst líka höfborgabúar sko eru tilbúnir að flytja aðeins út fyrir eins og til dæmis á Suðurlandið hver að gerði Selfoss Þorlákshöfn en vinna jafnvel í bænum bara til að fá svona kyrðina og
1: það mikill friður sem getur fyllt því að búa út á landi
0: já, heldur betur
1: ég þekki það vel sjálfur
0: já.
1: En hérna Guðrún
0: já.
1: Eigum við að fara aftur til 27. apríl er það 1969
0: já,
1: þá fæðist þú
0: þá fæðist ég
1: inn í hvers konar fjölskyldu
0: ég fyrsta barn fóreldra minna og þau eru bara tvítugt þegar ég fæðist pabbi verður stúdent bara já, ég skýrta eins sem hann verið stúdent þannig að ég hérna korn ungra foreldra sem að byggu í Hafnarfirði fyrsta árið fluttu svo í held ég Drápuhlíðina og svo þar byggu við þegar systir mín fættist sem er 3 árum yngri Erla og síðan fluttu við í Hnífsdal þegar ég var 4 ára Þar byggum við í 2 ár.
1: Við hvað eru fóreldrarnir að starfa þá?
0: Þá var pabbi að kenna í menntaskólanum á Ísafirði.
1: Hvert var hans fag?
0: Viðskiptafræðingur. Já, hann starfaði eiginlega lengst á Alþingi, í mannauðsmálum og skrifstofunni þar. Og mamma, hún var heimavinnandi þegar ég var barn.
1: Já.
0: Og hún útskrifaðist sem leikskólakennari sama ára ég var stúdent
1: Já.
0: Þá fór

0: þá var hún fann að vinna úti. Þannig að ég ólst upp við það að vera með mömmu heima.
1: Þetta var einmitt ekkit óalgengt sko.
0: Nei.
1: Hérna, akkurat. Ja. Og hvaða gildi voru svona í hávegum höfða á heimilinu?
0: Afi minn er prestur.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig pappi var prestsonur, alinn upp á prestsetri í Kjósinni og Reynivöllum.
1: Mm-hmm.
0: Og það var alltaf hluti af lífinu, það var kirkjan. Það var bara svona, en það var bara sjálfsagt. Það var ekkit meira með það. Við bara fórum í kirkju og, uh-huh. og svo leys. Uh-huh. Ég fór í Káfum og Kámer sér þegar ég var uh-huh. barn og unglingur, uh-huh. svona nokkur ár. Þannig það voru bara svona hefðbundin góð gildi. Það voru nokkuð stífar reglur á mínu heimili. Ég mátti ekkit fara í hérna útilegum verslunumann helgina fyrir en ég var orðin held í 16 eða 17 og mátti ekkit gera hvað sem
1: Og hvernig leiðir með það?
0: Mér fannst náttúrulega fóldrar mínu mjög ósangjarnir.
1: Já.
0: Þannig mjög.
1: Þú var náttúrulega prófað að segja pappi, það eru allir sem fá
0: algjörlega,
1: að
0: gera það. Algjörlega, algjörlega. Hvað þau öll rök.
1: Hvað sagði þá?
0: Hann sagði hann var bara alveg sama.
1: Já.
0: Ég var ekkit eins og allir. En mér finnst þetta ágætt í dag að hafa haft einhvern aga
1: mm.
0: og það alveg mikilvægt að held ég að börn og unglingar upplifi að fólkinu þeirra sé ekki sama og það eitthvað sem að setur þeim einhver mörg í eldaskiptumáli en síðan þegar ég var 10 ára þá fættist, sko þá eignaðist ég systur og svo 12 ára bróður þannig að við vorum svona tvö hol eldri og yngri
1: Já. Og þá ferði að vera þá ferði svolítið að passa kannski yngri börnin.
0: Ó,
1: já.
0: Já. All unglingsárin voru þannig.
1: Já.
0: Og við allar vinkonirnar.
1: Já.
0: Við vorum eiginlega flestar svona elstar
1: já.
0: Og áttum yngri sískinni. Þannig við vorum bara alltaf að passa.
1: Já.
0: Við vorum alltaf heima hjá einhverjum sem var að passa.
1: Já,
0: það var bara hluta lífinu og var einhvern veginn ekkert merkilegt.
1: Manstu hvar þú varst og hvíku ömur þú varst þegar þú ákvaðast að fara í prestinn?
0: Já, það var frekar seint. Það var þegar ég var í menntaskóla, þá var ég í, tók námskeiði siðfræði
1: mm-hmm.
0: í fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Mm-hmm. Ég var fyrst í MK og fór svo í fjölbrautaskólanum í Breiðholti eftir að hafa farið sem au-pair til Bandaríkjana í eitt ár.
1: Já,
0: Og þar var kennari sem kendi mér, Mattias,
1: mm-hmm.
0: sem var guðfræðingur.
1: Mm-hmm.
0: Og hann lét okkur lesa biblíuna.
1: Já, já.
0: Og ég komst að því að þetta var bara það mest áhugaverða sem ég hafði nokkuð tíma komist í. Að lesa og ræða biblíuna.
1: Hvað í biblíuna varst að lesa?
0: Ég man það ekki núna.
1: Bæði nýja og gamla á?
0: Mér finnst nú líklegt að hafi verið meira nýja.
1: Já.
0: Mér finnst að voru náttúrulega ræða siðfræði en það samt ekki ólíklegt að það hafi líka verið eitthvað gamla. Það náttúrulega þarna lögmálið og boðorðinn og allt þetta.
1: Já.
0: En að sko læra siðfræði meðal annars í tengslum við biblíuna fannst mér svo magnað og svo var ég náttúrulega með þennan grunn að kirkjan var hluti af lífinu.
1: Já.
0: En það hvarlaði ekki að mér fyrir skráði mig guðfræði að ég myndi vera prestur. Það fannst mér samt fjarlægt. Mér fannst efnið áhugavert og ekki síst út frá svona heimspekilegum pælingum.
1: Mér svo áhugavert að heyra þið segja að það tengist í rauninni bara einni kennarráðning og það kemur að einn maður með ákveðin bakgrunn.
0: Hugsaði hvað við getum haft áhrif á fólk stundum á þess að vita.
1: Laxness sagði sjálfur. Að við gætum haldið því fram að við værum alltaf að taka einhverjar ákvarðanir sem að myndu leiða til örlaga okkar en þegar allt snerist til alls þegar allt hérna kæmi til alls þá hérna snerist örlaga okkar hvaða fólki við mættum þegar við gengjum niður laugavegin eins og hann orðaða
0: Nákvæmlega, það er svolítið þannig
1: Það er svo mikið þannig
0: Já. En ég náði að segja þessum kennara frá þessu áruna dó
1: Já.
0: Ég hitt hann, mann vel eftir því ég hitt hann í lyftu og ég átti við hann smá spjall og sagði hann frá þessu, hann væri áhrifavaldur í mínu lífi
1: Þú þurfti að segja hann að
0: Já, mér fannst einhvern veginn að hann mætti alveg vita það
1: Það er einmitt þessi kennarar þeir sko, sumir þeirra eiga svo mikið í manni
0: Já, og einhvern veginn finnst mín reynsla með börn í skóla er að þetta byggir allt á þessum eina kennara
1: Það er nefnilega
0: þannig.
1: Það er nefnilega þannig.
0: Mm.
1: Mjög gott. sko fórstu þá beint í Já, já, þú sagðir að þú hefði farið og perið til Bandaríkjanna.
0: Já, þannig ég útskrifaðist aðeins einn.
1: Já, en var það ekki menningar stökk?
0: Jú, það var eiginlega bara alveg svakalegu tími, sko.
1: Var það?
0: Já.
1: Ekki góðu tími?
0: Jú, alveg frábær tími, mm-hmm. en ég myndi ekki senda barnið mitt í svona, eins og ég fór í, vegna þess að þetta var ekki á vegun einnar samtaka.
1: Já, já.
0: Þú veist, ég var bara á eigin vegum.
1: Hvar?
0: Í Chicago.
1: Já.
0: og... Já, þetta var mjög skemmtilegt. Oh. Við höfðum mjög gaman þarna óperustelpunnar.
1: Oh.
0: Fórum mér í miðborgirna hverja helgi og
1: oh.
0: gistum hjá einhverju eða einhver staðar og vorum bara.
1: Oh.
0: Það var skemmtilegt að fara ströndina og, oh. og svo að passa bann þess á milli. Og...
1: Oh. Varstu 17 18?
0: Ég var 18.
1: 18?
0: Já.
1: Oh. Ég hef heyrt fólk sem að fór hérna á höfuðborgarsvæðinu norður til Akureyrar í menntaskólan á Akureyri á 9. áratug síðustu aldar sem var hérna minn tími í Emma ég hef heyrt fólk sem að hérna hafði verið kannski á ströngu foreldrum og var allt í nú komið inn á heimavist þannig fyrir norðan sem eru bara aðri krakkar og hérna tala sko að það hafi bara verið hálfgerð heppni að fólk lifði þetta af
0: mm-hmm.
1: vegna þess að allt í nú er bara allur æginn þú veist að segja að þú fjast ekki fara út að því pappiðin mennaði það, allt í nú er bara engin ægi þú ert bara með hérna fólki á þínu reiki og sömu finnst bara þegar hugsa aftur þetta hafi bara verið hálf brjálaðislega ákvörðin hjá foreldrar þeirra að leifa þeim að fara norður bara eftirlitslaus og svo bara hérna, næsti hittingur hann bara jólin
0: mm-hmm.
1: hann bara næsta skýrsla gefin eftir 3-4 mánu
0: en við urðum líka fullorðin 16
1: já.
0: Þetta var nefnilega allt öðru vísi
1: já.
0: Að þegar maður byrjaði í menntaskóla þá vorum við bara fullorðin og jafnvel fyrr
1: já.
0: Þannig að
1: við þóttumst það
0: Já, nokkulega, það var einhvern veginn og okkur fannst það já. Og það var líka álitið svolítið að við værum bara fullorðin og ég held að bara það var eiginlega bara heppni að þetta ár fór vel sko,
1: nefnir,
0: í rauninni
1: Ég held að sé nefnilega bara oft heppni
0: Já, eða einhver vernd eða eitthvað og þarna var ég til dæmis fyrir mikilli trúarlegri reynslu bara Vara. Svona, ekkert þannig svona en það kom upp erfiðar og jafnvel hættulegar aðstæður þar sem að mm-hmm. ég svona fann að ég ekki ein
1: já.
0: Ég sko ekki ein
1: Já, já Nú alltaf betra að fara í hérna guðfræði og verða prestur trúaður en ekki
0: Já, einmitt já.
1: En það alltaf einhver dæmir það ekki að fólk ekki beint trúað sem að leggur þetta fyrir sig en það að leita
0: Já,
1: að
0: leita
1: gera sitt besta
0: já, já, en ég var trúið þegar ég fór í guðfræði heldur
1: já.
0: Betur
1: já.
0: Ég var mjög trúabarn
1: já.
0: Alveg bara ofsalega trúið
1: já.
0: Það hverlaði ekki að mér annað en að guð væri til og guð væri með mér í liði
1: uh-huh.
0: og guð vildi mér alltaf vel og ég geti alltaf leita til guðs uh-huh. það var bara einhvern veginn það sem ég fekk með móðurmjólkinni
1: uh-huh.
0: það var ekki síst amma mín prestfrúin
1: uh-huh.
0: sem kendi mér þetta
1: uh-huh.
0: og baði mikið með mér og svo les uh-huh. en svo eftir fermingu
1: uh-huh.
0: þá fór ég svolítið efast
1: uh-huh.
0: og svona ég ræddi trú mikið við fólk samt á þessum tíma
1: uh-huh.
0: Og var mikið svona að spá í þetta allt saman.
1: Uh-huh.
0: Og eftir á að hyggja þá sé ég að þetta var í raun að vera svona trúar þroskatími.
1: Uh-huh.
0: Ég held líka til þess að svona komast frá barnatrúni eða svona þessari barnalegri trú sem að við uh-huh. eignumst sem börn,
1: uh-huh.
0: þá þurfum við að fara í gegnum
1: uh-huh.
0: eitthvað til uh-huh. þess að svona þroskast í trúni og uh-huh. já, til þess að hún verði þroskaðari.
1: Já. Uh-huh.
0: Og ég held að það hafi svona verið að gerast á þessum árum.
1: Já, já. Það sem að græðir, það sem barn, trúabarn græðir, kannski umfram ótrúabörn, er það er öryggi, það er síður einmanaleiki, mm-hmm. ekki satt?
0: Jú, algjörlega.
1: Svo er náttúrulega von og allt það, sko, við áföll að hérna...
0: Já,
1: já,
0: já, já. Og mér var kent það ef eitthvað var erfitt, að þá væri mikilvægt að biðja.
1: Mhmm.
0: Og já, já, ég man til dæmis þegar ég var með heimþrá í sveitinni, sko, þá kom pappi með nýja testamentið og stakk upp á því ég læsi nú svolítið í því.
1: Já, já.
0: Ég gerði það.
1: Einmitt. En varstu svona einhver blanda af ungri konu sem hafðir einhverja þörf fyrir lífsáskan og augrunina, einhver blanda af þannig konu og svo... einhverja annari típu sem að svona
0: sem hafði meiri svona það var svona meiri þyngd yfir einhvern veginn svona algjörlega og ég alveg með þetta bæði
1: en þá
0: já. Ég svona einmitt þetta létta og vil hafa gaman og og lífið ég vil gera það sem ég get til að lífið sé skemmtilegt og gott
1: já. Og maður sér bara hvernig þú klæðir þig og hvernig hárgreiðslan og hvernig fasið
0: það bara mín einhvern veginn skylda finnst mér að reyna að gera lífið gott og skemmtilegt en svo það líka samt hitt og ég hef alveg mjög alvarlega strengi í mér líka ég meira fyrir tónlist sem svolítið svona í moll
1: Hlustar á Bach?
0: Já, já, ég hlusta Bach ég hlusta helmingi á klassíska tónlist en ég hlusta líka mikið á rock og pop og ýmislegt
1: og blastar þá bara hérna, hækkar í botnstunum
0: nú þið bara í eyrunum en það náttúrulega ég í mikill sorg þessa dagana vegna þess að Dolly Parton mitt idol látið
1: sammála
0: Sú kona sem var ekki aðeins ein besta tónlistamanneska síðari tíma heldur bæði svo góð mannskja og svo góð guðfræðingur.
1: Já, einmitt.
0: Hún var það mjög trúi mannskja og tjáði sér mikið trú og mannréttindi og hún lét sér bara svo andum fólk. Já. Svo var hann svo klár og fyndin og skemmtileg.
1: Alveg dásamleg.
0: Það var dásamleg. Alveg.
1: Já. Já, þetta búið að vera þungt ár fyrir hérna okkur, við náttúrulega höfum mist svo marga Íslendinga stórkostlega tónlistamenn.
0: Já, alla
1: og
0: einmitt, stóri.
1: Og svo kemur Dolly þarna ofan á það.
0: Já, og hann hérna Tim Curry bara
1: einmitt.
0: Nokkru dög, ég held að látist bara sama dag.
1: Já, eitthvað bara mjög stuttamilli.
0: Já, og svo líst kóngurinn í nótt.
1: Já, það er komið nóg.
0: Það er komið nóg.
1: Einhver hafði reiknað því að það hafa verið hérna Páll Páll, okkur mann ekki hvað hann heitir, Palli okkar sem að
0: Páll Hjóndís
1: Páll Óskar, hann hafði reiknað út sko á 10 ára fresti er þið svona blóðtaka í músikinni ég held hann hafi verið að skrifa um að 2016 höfum við líka Íslendingar mist alveg reynt bara tilt af frábæru músiköndum
0: það geti verið
1: það geti verið
0: að þetta komi svona, manni finnst nú andlát oft koma svolítið svona
1: í
0: koma svona kipur
1: já,
0: við erum búin að missa of marga núna
1: já, heldur betur En myndir þú segja að þú væri þá blanda af intro og extrovert?
0: Já, ég myndi segja að ég væri eiginlega bara alveg í miðjunni.
1: Væri í miðjunni.
0: Ég hef eiginlega jafn gaman að því að vera út á við og hef mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og samskipti.
1: Já.
0: En ég hef líka mikla þörf fyrir að vera ein og vera í friði og svona sækja mér orku í annað.
1: Einmitt. Hvar finnurðu næði fyrir einsemd og íhugun í dag?
0: Ég finn það í því að vera úti að hlaupa, úti að ganga og nú orðið helst einhvers staðar utanvega eða upp á fjöllum.
1: Já.
0: Það er mjög, mjög gefandi.
1: Einmitt.
0: Og stundum með fólki en líka oft ein.
1: Já.
0: Bara skreppu upp á Esju til dæmis og svo leys.
1: Já, skreppur upp á Esjuna.
0: Já, ég reyna að fara eins og í viku í sumar.
1: Já, ég hef ekki hitt þig á stíðunum, ég elska að fara upp á Esjuna.
0: Já, hún er svo góð.
1: Já, hún er alveg frábær.
0: En ég nota Úlfarsfell líka mikið.
1: Já, einmitt.
0: Það er svona, og ef maður vill bara svona skreppa mjög rætt, þá er Úlfarsfell þægilegt. Ég býr rétt hjá því.
1: Já, einmitt.
0: Svo les ég og ég prjóna.
1: Já, einmitt.
0: Já, ég hlusta líka mikið á bækur þegar ég að gera eitthvað annað ég vil koma svo mikil í verkstundum
1: einmitt sko, þú ferð þarna í guðfræði einhvern tíma kynnistu manninu þínum á tíma
0: já, mann. Ég kynntist fyrst fyrri manninu mínum og við getum okkur bara frekar ung kringum 25 ára og eigum eina dóttur og tengdason og 2 barnabörn en síðan kynntist ég seinni manni mínum þegar ég var að verða 30 og hann bjó í Svíþjóð þegar við kynntumst og þar kom eiginlega tengsl mín síðan við Svíþjóð því að ég flutti síðan til Svíþjóðar eftir ég kynntist honum
1: Það er bara svoleiðis Ég bara vissi það ekki
0: Nei,
1: Bjóstu lengi í Svíþjóð?
0: Já, ég bjó í 8 ári í Gautaborg og þá var ég akkurat að klára guðfræðina þegar ég flutti út og ég sótti að verða prestur þar eftir smá stund og það tók mig 3 ár að verða prestur í Svíþjóð þannig ég vígðist í sænsku kirkjunni og var prestur í sænskum söfnuðum í einhver 4-5 ár 4,5 ár Þannig ég byrjaði að vera prestur á sænsku.
1: Þetta er erfiðara svið heldur en hið íslenska, það ekki?
0: Sænska?
1: Já, ég meina að annað tungumál og...
0: Jú, auðvitað.
1: Þetta verið eldskýrt.
0: Já, það var það. Og það var líka mjög erfitt að verða prestur þarna. Vegna þess að þau voru með svo ofboðslega stranga inntöku, miklu strangar en var hér þá og þeim tíma. Og það var alveg, ég þurfti að vera þarna heila helgi í svona kirkjustað, svona svolítið eins og Skálholti þar sem við vorum bara í viðtölum og prófum heila helgi hjá alls konu fólki til þess að komast að því hvort við getum orðið prestar og það, þarna í Gautaborgarstifti það sem ég var, það var yfirleitt svona helmingunum sem fekk ég á
1: já.
0: Það var mjög erfitt að komast að neinn og svo var þetta líka staður þar sem að konur voru vígðar mjög seint þannig það var ekki mikið af konum þarna
1: Nei.
0: Og það svona litaði svolítið þetta biskupsdæmi að það var þarna mikið af prestum eftir og bara fólki í kirkjunni sem var á móti því að konur vígðust sem prestar.
1: Já.
0: Það var svolítið sérstað umhverju.
1: Já, það veit.
0: En
1: þú hefur...
0: En það var svo sem ágætt að það tók mig 3.5 ára að verða prestur þarna vegna þess að þá var ég orðin það góð í sænskunni að ég gat predikaði veldlega.
1: Já. Þannig að þú verður til við svolítið aðra aðstæður heldur en flestir íslenski prestar.
0: Mm.
1: Hvað er maður þinn að gera það núti
0: í Svíðu? Hann var þá prófessor við Sjálmest tækni háskólan í Gautaborg í rafmagnsverkfræði.
1: Já, hann er raungreina maður.
0: Já, hann er núna prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands.
1: Já, já, já.
0: Þannig við fluttum síðan til Íslands, þá fekk ég stöðu í Grafvogi og hann fekk stöðu við Háskóla Íslands.
1: Já. Þú myndir lýsa það sjálfri sem er í félagsvísinda eða hugvísinda mannesku er ekki?
0: Jú, við erum mjög ólíka þessu leiti.
1: Já. En þið dróðu saman?
0: Já, og ég held að ég svona drægist ofta að fólki sem er ólíkt mér.
1: Já.
0: Eða reynda við erum ekkit ólík, ég menna gildin okkar eru þau sömu,
1: já.
0: Þannig lagað.
1: Já.
0: En... Þó svo að þessi áhuga svið séu ólík og þó svo að heilina okkur séu okkur mjög ólíkur af því hvernig við meðtökum upplýsingar og hvað við gerum við þær.
1: Já, það er svo skemmtilegt og spennandi og dularfullt hvað við hérna hvernig sko er ekki einhverstað sagt að við nýtum í besta falli einhver 10-20% af heilinum og hérna og maður finnur stundu þegar maður horfir á bíómynd með mörgum hvað hlutir kveikja með mismunandi hætti í okkur og hvað við lesum ólíkt í aðstæður, sömu aðstæður
0: Akkurat, og hvað við tökum eftir ólíkum hlutum líka
1: tökum eftir ólíkum hlutum
0: Já, og það til dæmis mjög áhugavert með sko með listafólk það tekur oft eftir allt öðrum hlutum, smáatriðum og svo leið sem að ég sé ekki
1: og ef maður reynir að rífast á Facebook þá séðan maður að það er rosalega margir sem taka bara ekki eftir neinu
0: einmitt og ég held bara vættum ekkert að rífast á Facebook vegna sem það er held ég undabil það vonlausasta sem hægt að gera það og vilt einhverju nefnstöði í einhverju
1: Já, ég er alveg samanlega en ég veit ekki að hverju ég er að stundum að grafa mig gröf á Facebook en hérna Nei. En svo liggur leiðin þá aftur heim
0: Já.
1: Til Íslands
0: Já.
1: Og þú ferð að kenna við Háskóla Íslands, ekki satt?
0: Ég verð prestur í Grafarvogskirkju
1: Já, en ertu ekki líka að kenna? Og...
0: Nei, það var setna, sko, var síðan fór ég í framhaldsnám í predikunarfræðum í Svíþjóð og Chicago fór aftur til Chicago
1: aftur
0: að læra
1: Chicago.
0: Já. Og þegar ég var búið með það þá fer ég að kenna stundakennslu í predikunarfræði við Háskólan
1: Já.
0: Þannig að ég var að kenna það skemmtilegasta sem ég vissi, sem var að predika.
1: Já, og fóru margir nefnendur í gegnum þig?
0: Þetta voru held í þrír vetur.
1: Þrír vetur?
0: Já, þannig það var alveg slatti.
1: Á hvaða tímabili er þetta?
0: Ó, nú bara er ég ekki alveg viss. Þetta var, ég útskrifaðist 2016 held ég.
1: Já.
0: Þannig þetta var örgulega svona 17, 18, 19.
1: Já.
0: Eitthvað svo leis, 18-19-20, eitthvað þannig.
1: Varstu ekkert búin að kenna eftir það, þegar þú tókst ákvörðum að fara í biskupin? Eftir 2019?
0: Ég held ekki. Það kom náttúrulega að það COVID.
1: Ég er nefnilega að spyrja það þessu vegna þess að þegar ég var að skrifa fyrstu fréttinni mína biskupskjörið, þá var einhver heimild, nokkuð áreiðanleg heimild sem að taldi að þú myndir vinna það, vegna þess að þú væri bæði með hérna tengsl og sem sagt starfsreynslu og hérna orðspor inn í háskólanum og kirkjunni.
0: Og ég man kannski verða eftir 2020. 2020 var nefnilega svona svolítið milli ár vegna COVID og ég fór í námsleifi í hálft ár og fór til Ástralíu. Við fórum fjölskyldan og byggum þar í hálft ár. Þannig að hérna, jú, þannig að fóru margir nemendur í gegnum mig, þannig að ég hafði kannski það fórskot að ég þekkti mjög mikið af nýju prestunum. Yngri prestunum.
1: Þetta var einmitt röksinn sem ég heyrði hann.
0: Og hún getur alveg hafa verið sönna einhver leiti. Minnst það ekki ólíklegt.
1: Nei. Egnaðistu fleiri börn en þetta sem hún nefndir að þú er eignast með fyrir
0: mannum? Já, svo egnaðist ég Hanna Frigg þegar ég var orðin 38 ára.
1: Nú?
0: Já, við eignumst miklu setna nefnilega setna barni, þannig að það 15 ára milli barnana mína. Og þá bjöggum við í Svíþjóð þegar hún fættist, en við fluttum til Íslands þegar hún var eins árs. Þannig að hún fætt í Svíþjóð en hefur ekki búið þar síðan hún var eins árs. Þannig að, já, við fluttum eiginlega akkurat þegar eldra barni var komið á tíma til að fara í menntaskóla.
1: Já. Þú hefur, það hefur stundu verið sagt að þú búir yfir einhverju reynslu. Hvað var þar, semst, annað barni þetta transbarn, ef ég lesi rétt.
0: Já, hún er trans.
1: Já,
0: stúlka.
1: Fréttir leðinar stundar. Sú reynsla, hefur hún mótaði, hefur hún þroskaði, hefur hún gert þig við sínni betri mannesku eða hvernig myndir lýsa því?
0: Já, það efast ég nú ekki að svona reynsla hlýtur að gera okkur að í það minnsta viðsýnni manneskum.
1: Já.
0: Það getur ekki annað verið.
1: Nei.
0: En ég vil nú samt meina að þegar kemur að hins einn málefnum og þá hafi ég alveg verið með þessa viðsýnni fyrir.
1: Já.
0: Þannig að það hvarlaði aldrei að mér annað en að þetta væri bara sjálfsagt og eðlilegt mál þegar hún sagði mér að hún væri trans.
1: Já.
0: En ég ætla samt ekki að láta sem að það hafi verið eitthvað auðvelt.
1: Nei.
0: Ekki fyrir okkur foreldrana.
1: Nei.
0: En það var fyrst og fremst vegna þess að ég vissi náttúrulega lífið hennar ekki auðvelt.
1: Nei.
0: Það er eiginlega það.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega þannig að það er ekkert held ég sem snertir okkur jafn mikið og það er eitthvað sem að við gefum börnunum okkar.
1: Nei, þessi rétt fjör.
0: Já. Þannig að þegar hún sagði mér þetta þá náttúrulega bara fór ég í að þurfti ég að fara að læra.
1: Já. Setja þetta skóla bekk.
0: Eiginlega.
1: Já.
0: Já. Ég þurfti að fara að læra allt um þetta.
1: Já.
0: Og kynnast kerfinu hér. Hvað
1: Já.
0: Gerir maður?
1: Já.
0: Og það er svo vont hvað það er miskilningur í gangi hér hjá hverjum hópum að það sé verið að senda börn í einhverjar hormónameðferðir og alls konar það er bara ekki þannig.
1: Nei.
0: Það er bara ekki þannig.
1: Nei.
0: Og það er mjög vel haldið utanum transbörn á Íslandi.
1: Já.
0: Já, ég vil bara hrósa transteiminu og bugl fyrir það. Það var reyndar ofbóðslega eftir að komast að og sá tími var algjör hryllingur biðtíminn og ég vona að það sé búið að batna vegna að það var eina sem var að það var að komast að en þegar komin að þá er hugsa vel börnin og það er engi sem gera þetta kanni sína það er nú aldeilis ekki þannig
1: Ég man þegar ég gerði fyrstu fréttina mína það sem kallast í dag kynleiðrétting en þá töluðu kynskipti
0: Já,
1: og hann Ólafur Ólafsson sem þá var landlæknir sagði við mig Björn minn passaði óskaplega mikið hvernig hún skrifar með þessi mál góð leksi
0: það er góð ráð vegna þess að einmitt og við þurfum að gæta okkar við erum að tala fólk, við erum að tala manneskir og við erum að tala líf og framtíð fólks og það skiptir máli og þetta hefur líka ég held líka bara allt í kringum trans málefni transfólks hefur bara breyst svo mikið á undanförnum árum og ungt fólk og krakkar þau eru bara ekki hafa eins mikla ágjör af þessu.
1: Nei.
0: Og fólk eru bara alls konar. Auðvitað skiptast þau í hópa eins og, eins og aðrir en, en þetta allt saman bara orðið svolítið meira fljótandi.
1: Já.
0: En mér finnst það svolítið gott.
1: En ég nokkur mér líka, þegar allt kemur til alls, hverju mætti ekki vera sama?
0: Akkurat, akkurat, eins og Dolly Parton sagði, sum okkar eru samkynneið og önnur ekki og við eigum bara að fá að vera þau sem við erum.
1: Já. En eigum að eigða þessum fáum mínútur sem við höfum saman í sko, til dæmis hérna, riflildi sem hafa orðið vegna ummæla varaformans miðflokksins og allu að regnbúanum ef að gera það núna ef að viltu bregðast við núna á þessum fallega degi eða finnst það komið gott eða ég ætla bara bjóða þeir upp á val
0: ég myndi kannski segja að það sem ég myndi vilja segja þessi mál í dag er það að ég hef áhyggjur af hvernig fólk tjáir sig við fréttir á samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Það eiginlega sá staður sem ég held að sé svona mest eitraður í okkar samfélagi í dag.
1: Já.
0: Og ég vil eiginlega bara ráðleggja fólki að vera ekki að lesa þetta
1: Já.
0: Vegna þess að það gerir okkur ekki gott.
1: Nei.
0: Ég vil náttúrulega líka byrja fólk að vera ekki að skrifa þarna, heldur bara að tala saman
1: Já.
0: Í persónu.
1: Já.
0: En þarna bera líka fjölmiðla svolítið ábyrgð. Þau seta fréttir á Facebook
1: Já.
0: Með fyrirsögnum sem eru til þess ætlaðar að fá mikið af kommentum. Og það koma virkilega ljót komment. Og ég held að þetta sé kannski bara hættulegasti staði fyrir börn. Það eru kommentakerfi á Facebook. Þau eru bara virkilega vond.
1: Þetta er mjög umhugsunarverður punktur hvort þetta er hættulegasti staðurinn.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég get alveg sagt að ég tek þessu ekki persónlega
1: Nei.
0: Bara alls ekki og þetta snertir mig eiginlega ekki neitt
1: Nei.
0: Vegna þess að þetta allt í mínum huga svo algjörlega fárónlegt
1: Já.
0: Og svo veit ég líka og það kannski eitthvað sem ættum að hafa í huga þetta oft kannski sama fólkið með nokkra mismunandi prófíla þetta heldur ekki allt einu sinni fólk
1: Nei.
0: Þannig að ég held að við verðum að Passa okkur líka á því að taka þessum ummælum ekki á alvarlega.
1: Já. Hver lítið getur límans verið ef maður hefur marga prófíla bara til þess að hamast í einhverjum varnarlausum, litlum, eða sem minni hlutahópi
0: ja.
1: Sem maður hérna ætti nú frekar að styðja við og umfaðma sko heldur maður aðast á.
0: Akkurat, akkurat. Og ég alveg samfærum það að stór, lang stæsti hluti fólks hér á Íslandi bara ekki þarna. Þetta svo lítið hlópur.
1: Já.
0: Þau bara hrópa hátt.
1: Hann bara svo áberandi.
0: Já, hann það sko.
1: Ég man þegar sonur minn sagði við mig nýjórðin 18 ára fyrir á þessu ári, pappi, ég fór aðeins á Facebook, mér finnst bara alltaf mikið hatur á Facebook.
0: Já.
1: Mér finnst það bara mjög góðu punktur hjá hann.
0: Þetta eiginlega orðið hatur staðri, það er Facebook.
1: Ekki?
0: Og fyrst og fremst við fréttir fjölmæla.
1: Já. Já.
0: Það, sko, ef að fólk geti ekki skrifað þessi ljótu komment við frétti fjölmæla, þá þyrfti það að gera það á sínum eigin síðum.
1: Já.
0: Og það náttúrulega miklu betra. Hafa hatri bara þar.
1: Ég fundi fyrir persónulega, sko, ég fundi fyrir þessu hatri hérna aðeins nær mér en ég hefði kosið í enga skilabúðum vegna Evrópukosningarinnar sem í dag.
0: Já.
1: Því að þátturinn þóttur sem að spila saman á föstudagi, þá var sérst þátturinn sendur út í dag, klukkan 9 á laugardegi þegar við kjósum atkvæði því voru atkvæðskriðlunni. En mér finnst óþægjulegt sem að hérna, það hafa komið enga skilabúð. Já. Sem að eru eiginlega bara hættuleg og hérna fulla hatri.
0: Já.
1: Ég er búinn að þurfa bara gaggert vegna Evrópukosningarinnar, þá hef ég þurft að blokkera held ég 7 Íslendinga eða þeim,
0: Já.
1: Bara út úr minni veröld. Þar þú stundum að blokka fólk?
0: Þannig er nefnilega mjög mikilvægt að taka ábyrgð á því hverjum þú hleypir að þér og inn á þín svæði.
1: Uh-huh.
0: Og ég vil helst ekki blokkera fólk.
1: Nei.
0: Vegna þess að sem biskup þá hef ég eiginlega ekkit alveg leyfi til þess að vera of mikið prívat.
1: Uh-huh.
0: En aftur á móti á minni eigin Facebook síðu, ég annars vega með síðu sem biskup Íslands, þar blokkaði ég sjálfsögðu engan en ég hef þurft að blokkara eina mannesku á minni síðu og það bara kona sem var með mig á heilanum og hérna og var mjög svona ég bara vildi ekki bjóða hvorki mér nýja mínu fólki upp á þetta. En aftur á móti þá fel ég hygglaust komment sem að eru Já. Mjög ljót á Já. Minni síðu. Vegna að ég ræð því hvað stendur hverju ég leyfi að standa þar. Vegna að ég var líka bent á að ef að ég leyfi mjög ljótum kommentum að standa á minni síðu þá gæti ekkur haldið að ég væri mögulega að samþykja það. Já. Sem ég ekki að gera.
1: Nei. Ég held að sé ekki allir sem að sko, ég veit að hlustenda og áhorfenda hópur samstöðurinnar, hann er eldri heldur en 15 til 20 ára sko, við getum orðað þannig.
0: Já.
1: Ég ekki viss að sé allir sem eru að hlusta að horfa okkur sem vita á þessum fítus að fela komment. Það þarna bara, Já. Ég kemur nú yfir þá ensku hjá mér, hide comment.
0: Já,
1: að hérna, þetta nefnilega,
0: sko,
1: þetta svo góð milli.
0: Hann mjög góður. Og svo getur líka hérna kvílt þig á, ef það eitthvað sem mjög erfur, þá getur kvílt viðkomandi svona 30 daga, þannig að þú sjáir ekkert frá viðkomandi.
1: Já.
0: Það getur líka verið gott. Og þetta gerir maður ekki vegna eitthvað haturs til fólks, heldur Nei. Til þess að bara vernda okkur.
1: Já.
0: Og svo eitt sem mjög gott að gera.
1: Mm.
0: Það að biðja fyrir öllum þeim
1: Já.
0: Sem að líður þannig Já. Að þau þurfa að láta svona út sér.
1: Já.
0: Vegna þess að þér getur ekki liði vel
1: Nei.
0: Þegar þú þarft að tala svona til fólks.
1: Nei, einmitt. En þetta raunverulegt vandamál, utanríkisráðherra þeirra búin að vera að lýsa hérna hótunum sem að henni hafa borist og rata til lögreglu og ég heyri því inn á bylgjun, henni var ekkit sama, okkur auðvitað ekkit sama.
0: Auðvitað ekki þegar þetta eru, og sérstaklega það kemur að sko engaskilabóðum og hótunum.
1: Einmitt, og þessi Evrópukosning, hún hefur svo sannarlega leitt fram margt dásamlegt og kjarnirt og fallegt í lífi okkar þjóð og það búið að vera gaman að sjá fólk sem er annars áhuga lítið þjóðfélagið bara að fá eld í augun og hvort sem allar að kjósa já eða nei
0: Einmitt.
1: Það bara einhvern veginn búið að hugsa sinni heim upp og nýtt
0: já.
1: Sem er frábært en dökkarliðin við þetta er að það hefur verið ansi mikið hattur og ansi mikið ógeð
0: já og það bara eins og ef það eitthvað ágreinisefni þá þarf við alltaf einhver að fara í svona hattur og leiðandi og verst kannski þegar fólk með svona eiginlega að hvetja til ofbeldis og jafnvel sko, að fólk gæti bara að láta sig hverfa og það kom ekki að slíku í tengslu við til dæmis fánan í á tröppunum í Grafarvogskirkju og það gerist í tengslu við hins einn dag að það alltaf aukast og við fórum yfir í kirkjunni hins einn vikunni þá settum við regnbúan yfir prófílmyndina á Facebook og við erum búin að gera þetta í nokkur ár
1: Já.
0: Og núna þá höfum við ekki við að henda út hatturs hérna athugasemdum en síðustu þrjú ár þá höfum komið kannski eitt eða tvö samanlagt
1: Já.
0: En núna voru þau kannski hátt í hundrað
1: þetta þannig að þú ert með bara beina mælingu
0: Já.
1: Þessa þróun.
0: Já, við erum nefnilega með það, sko.
1: Já.
0: Já. En það annað sem ég hef samt séð gerast núna undanfarið.
1: Mm.
0: Mér finnst fólk að fara að svara meira,
1: Já.
0: Þessu ljóta.
1: Já.
0: Það svona, það gott,
1: Já.
0: En á sama tíma þá held ég bara næstu að við ættum ekki að vera það.
1: Nei.
0: Ég veit það samt ekki. Það samt gott að sjá að fólk svari.
1: Já. Þannig að tækifærin sem þú nefndir í upphafi þessa viðtals sem kirkjan núna með í höndunum sem eru meðan samfélagsmiðlarnir þetta eru líka okkar helstu ógnir
0: Já, algjörlega, algjörlega og við þurfum að fara varlega þarna og það alveg þannig að við hugsum kannski alveg auka hringi viðbútt hvar allt sem við sendum frá okkur bara út af ástandinu í samfélaginu í dag þegar kemur að minnihluta hóp
1: Já.
0: Og þetta bara þegar kemur að minnihluta hóp
1: Það er þyngstu orðin þá sem að eru síst í stöðu til þess að bera höndi yfir höfuð sér.
0: Já.
1: Það það sem að svo sárt
0: Já.
1: Í þessu.
0: Einmitt.
1: Já. Ég var alltaf að kenna fjölmjöðlega fræðið að kenna nefndum mínum að hjóli í valdið.
0: Já.
1: Ég ætti að hjóli í þig. Mm-hmm. Þú ert með gríðalt vald.
0: Já.
1: Biskup. Mm-hmm. Ef verið blaðamaður vinna ykkur blaði. Það væri best að sinna vinnu minn ef ég myndi sko tíu svona ári já, ég einhver veiku blettur hjá biskupnum
0: já,
1: það er eitthvað sem það er að fjalla
0: já.
1: Ekki satt?
0: Jú, og þetta er líka það sem að til dæmis sko að vera prestur snýstum að þú átt að sko hérna predika gegn valdinu
1: já.
0: En ekki hérna en þú átt að lyfta
1: já.
0: Öllum sem að mega sín minna upp
1: einmitt. En að sparka sko í varnarlausa hópa það finnst mér hérna mjögst ógulegt og þægilega undra mig alltaf mikið
0: það
1: gerist
0: og allt í nafni tjáningafrelsis
1: Já, stundum í trúarinnar við skulum ekki gleyma því hver margir hafa nýtt sér sko trúna til að ábaka alls konar ógeð sko.
0: Og það alveg skýrt í mínum huga að það misnotkun át kristinni trú að nýta hana til þess að nýðast á fólki það ekkit annað
1: Nei.
0: Kristur gerði það ekki
1: Nei.
0: Kristur er okkar Kristur sýndi okkur hvernig Guð og hvernig Guð vill að við séum og ég held oft að það sé raunverulega þannig að þú nýtir þér kristna trú í pólitískum tilgangi þegar þú gerir þetta
1: einmitt, ég held það sér rétt hvernig sérðu fyrir þér ég veit að þú þarft að fara hérna að kveði okkur því að það anriki hjá biskupi og ég mjög þakkláttur fyrir þessa klukkustund sem að orðin hjá okkur en hérna hvernig sérðu fyrir þér framtíðina ertu svona sko til dæmis ef við bara tökum Ísland nú komum við þverklofin út úr þessari Evrópukosningu, það liggur fyrir
0: það
1: verður svona frekar mjótt á mununum að flestum bændi þess þannig að helmingur samfélagsins dálítið hnugginn og leiður og hinn kannski maður veit ekki hvernig sá meiri hluti sem sigrar hvernig hann fer með sigurinn hvernig hann
0: þetta er svolítið erfitt
1: er það ekki? Já, þetta er það.
0: Og þarna hlutverk kirkjunnar algjörlega skýrt
1: Já.
0: Og það að vera sameinandi afl og svona sættandi afl þess vegna það ekki hlutverk til dæmis mitt að taka þátt í neinum svona pólitískum samtölum og hvernig sem að á hvort veginn sem þetta fer
1: Já.
0: Þá höldum við áfram að vera nágrannar og sískinni og makar og allt þetta þannig að það gott að við svona flest gætum okkur á því að fara ekki allt og mikið inn í tilfinningarnar þegar kemur að þessu, en ég skil samt að fólk gerir þetta og þetta hjartansmál fyrir mjög marga
1: Þú ert komið að með hráefna stólræðum fyrir prestana á morgun
0: Aldeilis, já, það verður nei eða já, af eða á
1: Við erum náttúrulega svo fá, við erum útúr, við erum á eyju svona mál sem ná einmitt til tilfinninga okkar og vitundar okkar og hugmynd okkar sög og allt Þetta er erfitt
0: Já, þetta er það og ég skil báða hliðarnar
1: Ég
0: geri það
1: Ég geri það líka
0: Og mun halda mínu æðru leysi alveg sama á hvort veginn þetta fer og ég held að við ættum öll að reyna að gera það svona verður þingi sett fljótlega eftir þessa niðurstöðu þannig að þetta verður svona ég veist að þetta verður svolítið svona brött byrjun á haustinu en við samt við Íslendingar Við erum nú yfirleitt mjög duglega að koma okkur út úr öllu svona.
1: Já.
0: Við erum það.
1: Já.
0: Þó við getum verið stundum þrætugjörn, þá stundum við saman þegar á reynir.
1: Já, lítum bara á þess að Evrópukosningu sem náttúruhamfarir og verum bara að fljóta saman.
0: eins og við gerum
1: þegar það. Já, eins og við erum svo góði.
0: Já, akkurat. En ég vona samt að þegar uppi staðið, þá verði komum við nú saminuð út úr þessu.
1: Já.
0: Og þetta svona blandað hjá mér. Ég hef áhyggjur af stöðun í heiminu. Það ýmislegt að gerast í heiminu sem er ekki, sem flókið og ekki alveg. Við þurfum að hafa varana okkur með ýmislegt.
1: Í ófriðalegu tilliti verstu og viðkomast í tími alla götu frá 1945 segja ótalmargir.
0: Já, eiginlega bara á okkar líftíma.
1: Já,
0: við höfum nefnilega að lifa friðartíma.
1: Já,
0: þannig þetta er nýtt fyrir okkur.
1: Já.
0: Og ég ekki, við kunnum þetta ekki alveg, sem reyndar ágætt. Og eins og það eiginlega betra að kunna þetta ekki og eins og þá höfum við ekki þurft að fara í gegnum þetta. En ég nú bjart sínaðelisfari og ég með guði í liði og ég einhvern veginn ég hef trú á fólki og ég hef trú á okkur þannig að ég lít samt sem áður frekar björtum augum á framtíðina og ég lít mjög björtum augum á framtíð kirkjunar. Ég geri það.
1: Já,
0: en mér finnst kirkjan vera að blómstra og það er fullar kirkjur og fólki, fólk er að læra guðfræði, það er gott að vera í kirkjunni. Það er bæði gaman og það er...
1: Endurnýjaðar trúar á hei og svo.
0: Það er það, já, akkurat.
1: Kannski tengt ógninni,
0: ég veit ekki. Algjörlega, ég held að það spili alveg án efa inni, án efa. Og ég held að sé líka eins að kirkjan er sýnlegri og svona, já, fólk kannski svona sér hvað kirkjan stendur fyrir.
1: Já.
0: Þannig að ég lít mjög björstum með fram til kirkjanars.
1: Já, gott að vera. Kollegi minn skrifaði einu sinni fyrirsögn á baksíðu blaðsins sem ég vann á hún var í botni með drottni
0: Og var það kirkjan eða?
1: Ég man ekki hver það var Já. Sem að var að tala við en hérna mér bara dattaði í hug þegar þú varst að segja
0: Svo getur
1: verið
0: stuðum
1: í guði
0: Stuðum
1: í guði, botni með drottni
0: Já, þetta er allt hægt að líka spurningum að velja Hvar ætlum við að vera?
1: Já.
0: Ætlum við að vera í
1: Já,
0: vera narrist í stuðum með guði eða ætlum við að vera á botninum
1: já.
0: Við mengan áhuga að vera þar
1: Nei, sko, í botni með drottni var sem sagt sko ekki
0: Ekki á botninum?
1: Nei,
0: Nú.
1: Það var sko
0: var
1: í botni
0: Já,
1: einmitt
0: það var
1: í stuði
0: botni.
1: Sko
0: já, Ó, já, við erum, botni, já, já, við erum þar
1: Bara með pedalan í botn sko
0: Já, við erum með pedalan í botni, akkurat og allt á hæsta já. Já, en við erum líka skjólið og við erum líka sko hlýjan og verndin og huggunin og allt það Það nefnilega, kirkjan með þessar, alla þessa breytt.
1: Já.
0: Það bæði gaman, en það líka skjólið þegar lífið erfitt.
1: Já. Ég get sagt þér að lokum að ég marga fjörun á sopið hér sem blaðamaður og það hefur reglulega blossað upp ákallum að leggja niður þessa helvítis þjóðkirkju og sér helvítis prestar og þeir gera ekkit annað en að hérna... bara vera til vandræða en það svolítið langt síðan það hefur komið hérna svolítið skeið þannig að sko ég held þessi betri sátt kirkjuna í dag heldur en svolítið tíma
0: ég upplifi það og enda sína kannanir að það er meira traust í kirkjunar og þar auðvitað get ég ekkit alveg greint þær ástæður en ég held að það sé vegna sýnileika meðal annars þú veist ekki dum kirkju sem þú sérð ekki
1: Nei.
0: Nógu vel
1: Nei.
0: Og vegna þess að það þannig að þegar allt verður svona aðeins óöruggara í kringum okkur þá förum við að leita í það sem traust og það sem styrkt og þar trúin
1: En sko, ég upplifði það líka að það hafi verið gerðar margar hreingerningar á mörgum vígstöðum þar sem þurft að skúra myndirðu
0: Ég tekum til það, við höfum, já, og já, við tökum ekki þátt í neinu öðru en að allt sé, hvað sé, að við hegðum okkur öll fallega og vel.
1: Já.
0: Það ekki annað í bóði.
1: Þar býrðu að haga hann frá ungdómsárum.
0: já, ætli það ekki.
1: Jú.
0: Ætli það ekki. og svo náttúrulega höfum við þurft að læra á reynslinni.
1: Já.
0: Og kirkjan byrjaði frekar snemma að taka í gegn öll, til dæmis þegar kom upp þessi kynferðis, ásakunum kynferðisbrot og þess að, þessi máli komin í nokkuð góðan farveg.
1: Já.
0: Og þarna bara ekkit í bóði Nei. Að gefa neina séansa.
1: Ertu til að koma aftur til mín bara til þess að ræða biskupsmálið einhvern tímann á næstunni?
0: Biskupsmáli?
1: Já,
0: mögulega. Það náttúrulega búið að vera svolítið aftur í umræðinni.
1: Já, það væri gaman að taka það bara eitt
0: Já,
1: og sér.
0: Já, við getum rætt hvað við höfum lært af því.
1: En ekki?
0: Jú.
1: Þannig að þú ert ekki sloppin. Þú ert sloppin í bíli en við viljum að fá því aftur.
0: Eitt sem við lærðum að við verðum að geta að losa okkur við biskupa eða ef að þeir hérna, gerast brotlegir.
1: Já.
0: Eins og allara. Það er að segja eða biskupar verða að hafa það í sér að hætta ef að þeir hérna hafa gerst brotlegir
1: Einmitt. Þetta væri nú heldur betur efni í heilan klukkutíma
0: Áraðanlega
1: En kæra þakkir fyrir þinn tíma Guðrún það búið að vera fyrir mig mjög skemmtilegt og áhugavert að kynnast þér svolítið betur þínum persónuleika og náttúrulega þetta með dýnamist umræðefni kirkjan, trúin, dýftin og andin
0: Alltaf til ég að tala kirkjuna
1: Kærleikir.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þakka ykkur fyrir að hlusta og fylgjast með okkur. Ég vil minna það eftir hádegi í dag, þá sýnum við úrval þess besta sem unnið var við Rauðaborðið í vikunni og svo morgun klukkan 20 mínútur í 1 þá verður hér þáttur af sonum Egils, þar sem bræðirnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús krifja kostninga úrslitin. En við Guðrún þökkum ykkur, já, hlustun og áhorf í bili, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkominn að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi, þá höfum við þessum köllu vikuskant og fyrir þá við rétti vikunar og fáum til þess aðstof frá góðu fólki. Og þannig það núna, Hrönn Sveinsdóttir Bíósöri og Hlédís Maren Guðmundsdóttir, varaborgarfulltrúi, það ekki?
1: Jú,
0: það
1: passar.
0: Salvör Guðbrá Þorvaldsdóttir, dóttir, sviðslistakona, köllum Salka og Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari. Verið velkomin.
2: Takk
1: fyrir. Takk
0: fyrir. Þegar þið færið svona meðal fólks, vil ég allir tala við ykkur Evrópusambandið?
2: Já, mér finnst það. Já, bara
0: svona. Góðu?
2: Já, svona, já, ég, það ekki sem ræðist á mann eða neitt svoleiðis að fyrra bræði, en maður...
0: Ykkur bæklinga, ég svo að ykkur kona hafa verið að byrja bæklinga, hún átti fótum sinni fjöra meina.
2: Mér finnst alltaf sko gáfna stig þjóðverðin að lækka nokkur decibel þegar það eru svona kosningar, hvort sem það eru flugvöllin eða þetta sko. Þetta verður alltaf svona með og móti og þetta annarkvort með okkur eða móti okkur og fólk verður svo heitt út af engu. Þannig, þú veist, þá alveg hægt að ræða þetta í róleitunum.
0: Eins og eitt fallegt við að sko þeir sem eru alveg yst á... mörgunum, það eins og þið teljið sig geta snúið hinnum sem alveg hinnum einn og bara þið þurfi bara aðeins að tala herra og segja hann eins meira að þá kannski geta það fengið eitthvað meira andalegs að segja já
2: Já, en með þarf að það er gaman að rökræða
0: Þetta eru fæsta þessari rökræður
2: Já, já, en ég meina, þetta var kallað þvarga ég minni hérna sveit sko og menn voru afbrast þvargarar fólk sem að lét sig aldrei sko. Þú veist, þú var til í þetta alltaf,
0: Þannig erum við best íslendingar.
2: Já.
0: En hvernig finnst ykkur það? Talar fólki í bíó ESB? Ertu með ESB myndir?
3: Já, já. Sko, bíópartís væri ekki til. Eða væri ekki fyrir stöning frá Evrópusambandinu og mikið af íslenskri kvikmyndagerð. Já, bara íslensk kvikmyndagerð væri ekki til án stönings frá media áætlun Evrópusambandsins, Súrimas
0: og... Það eitt af því sem ES samningur við fært okkur að bíópartís.
3: Já, og íslensk kvikmyndagerð og mjög mikið í menningu og mjög mikið bara já, yfir
0: En við notum aðal penningan okkar í að styrkja bandarísk framleiðslu fyrirtæki með endurgreiðslu
3: Já, svo það
0: sem miklu starra
3: Svo kemur það eins
1: Þeir styrkja okkur líka og þetta góð landkynning hefur verið margt spennandi byggst upp
2: Já,
1: þess,
2: ekki spurning sko
3: Við erum mjög hrifin af þarna af endurgreiðslunni við kvikmynd að gera fólk en það svona já, ekki þegar það á kostnað okkar, því að þetta tvö kerfi það endurgreiðslan eins og það bara endurgreiðsla á pening sem hefur sannlega verið eitt í kvikmyndaframleiðslu og svo það kvikmyndasjóður sem eru styrkir til frumsköpunar í íslensku kvikmyndagerð
0: Ég segi mér eitt því ég verið að hlusta á þessum á hverju viltu endur að kalla þetta endurgreiðslu ef ég verið kvikmyndaframleiðandi og ég ræð því sem hérna á klapp þitt hérna og þá fæ ég endurgreitt 35% á laununum sem ég lagði til þín en það ekki eins og þú sett endurgreitt mér það bara ríki styrki mig til þess að ráða þig
3: Já, í rauninni það sko
0: Mér þetta svolítið svona, því mun aldrei geta selt þetta sem endurgreittslu
3: Já, eða þú veist, en svona
0: Það var í sjens þegar þetta var bara vaskurinn
3: Já, en þetta hærra en það, þetta 35% fyrir stærstu verkefnin, en málið sko þetta gert við þeim heim og þetta gert í öðrum geirum líka, þetta gert í nýsköpun
0: og þetta byrjaði í blaðum sko.
3: Já, og þetta en það hægt að þvarga þetta alveg endalaust því að það eru mjög mismunandi skoðanir á því hvort að þetta sé í rauninni skili ríkinu á endanum eitthvað en einhverju en það sem við höfum séð samt að þetta heldur þetta hefur búið til alveg ótalstörf þetta, og sérstaklega út á landi þetta hefur blásið á hvernig súrefni inn í einna þetta mikil landkynning
0: og svo frammeis og frammeis Vil ég koma til heljar eftir að hafa séð Odyssey
2: Veistu það, ég get svo svarið að já, ég hef stundum verið að keyra túrista svona á milli verkefna þeim finnst þetta stórkostlega merkilegt og mér bara besta þú veist, dæmið flugvélaflagginir á Sólheimasandi sem var bara, sem bara ekki neitt þetta bara Það gerðist ekkert, hann bara hrapaði þarna 60 eitthvað, hann dó ekki, það gerðist ekkert merkilegt, það var, þótt ekki sko bara taka því að bjarga flakinu.
0: Ég bjóð nýr í bæ, og þá áttum við kísur,
2: Já.
0: Og grey túristarnir voru alltaf að mynda kisurnar. Mm. Þetta svona litlar og hvítar og svona svolítið skrítar.
2: Mm.
0: En ég sagði, vau, hvað lítið um að vera í Reykjavík? Þeir eru að mynda kisur.
2: Nei, það bara, ég held að við bara skiljum ekki. Bara, ég held að við sem alveg eins þegar förum til útlanda. Þið veitir, þegar við förum og erum að horfa eitthvað og fólki, heimafólki bara, tjúfut, þetta liði skrítið. Þú veist, þetta liði í típits ekki að hlæja þessum.
0: Við myndum kísur í fes, en það að þegar svo voru óbúðslega mikið að þeim. Það bara svo fleiri kísur heldur nýbor.
2: Já, já, meina, þú veist, það, þú veist, manni finnst eitthvað áhugavert sem úr ekki vanur. En bara máttur kvikmyndagerðar kannski bara sést best núna á Háafossi sem að bara varð í, var í síðasta þættinum að Stranger Things mm-hmm. og það bara allt vitlaust. Það þurfti bara að gera veg og fara bara í það að ekki búið til infrastruktúr af því að fólk var að drepa sig. Af því að þurfti að sjá hana foss.
0: En fólk var að drepa sig, ég bara skjóta því máli henni inn, það var maður sem dó í Stuðlagili.
2: Já, já, mm-hmm. mitt.
0: Og ég heyrði eina frétt þar sem að við varum með svona tón. Það var að, að landegjöldur hann hefði ekki 140 miljón krónur styrk til þess að gera sem sagt örgt að koma að það mm-hmm. og þeir rukkuðu hátt verð fyrir bílastæðið en samt væri eiginlega

0: Finna sökutólk.
1: Já, en þarf alltaf að finna sökutólk. Mér veist eitt af fallegast af Ísland og heldur með að því að aftur, ég hef aðeins verið að aka túristum og þegar amerikanandi koma hérna, þeir skilja ekki að þeir þurfa ekki að skrifa undir 18 plögg til þess að gera eitthvað. Fari í rifirafting eða jöklagöngu eða hvaða nú er.
0: Það til að fríja því málsókn.
1: Já, já, en í Ameríku þannig kerfi. Hjá okkur ekki þannig kerfi. Það bara þú ert á þinn eigin ábyrgð.
0: Já, já. Fóreldrar og landsins sem dó í flugslysinu og Þingvallavatni eru í máli.
1: Já, já, ég veit það. Þetta er alls konar. En mér bara svo mikilvægt að við getum bara ferðast sem þetta land frjáls og þetta verði ekki svona lögfræðingaríki eins og í Bandaríkjunum. Og það mun alltaf einhver slasa sig. Og mér auðvitað þetta ofsalega sorglegt og mér finnst þetta mjög leitt. En maður sér þetta eins og núna, ég var að Gullfoss um daginn með ferðamenn, það fullt að ferðamenn fara hinum einn. Skilji, sem stór hættulegt, það eru bara moldarstígar og engin handrið og ekki neitt fullt af fólki einhvern veginn búið að koma sér þangað þetta bara eðli mannsins já, já, og ef við ætlum að fara að vera með hérna malbyggða göngustíga allstaðar sem eru allstaða hjólastólafæri og engin getur
0: hvernig það á Dettifossi? Rannsinn kom á Dettifoss?
1: Alveg sama
0: en mér finnst að þegar maður stendur við Dettifoss þá kemur eitthvað stöktu röddin í hausnumanni Hann hann ekki, heldur hann ekki? Já, hann eitthvað neina að vill fá
1: mann. Kannski vill hann bara fá þig.
2: Já, þetta eitthvað mannlegt. Þetta eitthvað svona dauðakvöld Freud.
0: Það alveg, maður verður alveg rugglaður og maður horfir inn í hossum.
1: Já, já, þetta er hluta því að takast á við náttúruna. Það að hún hættuleg.
0: Herðu en rönni, þú varst að segja það að það verð ekki til nema fyrir Evrópusambandið.
3: Nei, já, það rétt, það rétt, en mér finnst eins og þetta orðið núna, þá þetta er bara fyrst og fremst menningastríð og þeir sem ætla að segja nei að gera það ekki af því að þeir hafa svo mikla andúð á Evrópusambandinu að það ekkert sem að myndi standi samning sem myndi breyta neinu það. En það svo rosa tvískinningur af því að svo elska EES samninginn á sama tíma.
0: Sumir, ekki allir.
3: Já,
0: en það sem hann gera ekki, mikið talaður. Mér heyrist að þeir sem gera það ekki, þeim banna að tala það í aðranda kostingana.
3: Já, sem ok, ég er heyrt mjög marga neysinn að tala fallega núna
0: Já, og Íslandi, ég hef bara aldrei heyrt, vel talað Íslandi.
3: Já, já.
0: Frábært samfélag sem við búum í. Maturinn ótt.
3: Já,
4: og það svo gott að þið er alltaf öðri sig í öðrum kostningum. Ha. Það smá og skemmtilegt.
3: Og verkalýsleiðtogar eru núna bara að tala hvað...
0: Engi stjættaskipting.
3: Það sé engi stjætta og bara láglauna fólk hafi það bara almennt mjög gott.
1: Neumitt.
3: Og mér fannst að ég reyndar gat ekki horft á kappræðanir í gæra því ég var á frumsýningu. Tíman og vatnið eftir Andra Snæ æðislega mynd og við þurfum að tala hana en ég var að reyna að horfa ég horfði á helminginu og mér fannst þetta alveg geggjað sko
0: þú veist að geta farið inn í tölvun og horft á þetta bara gamalt þú þarft ekki að vera í línu þetta sko
3: ég var að horfa á þetta í morgun en ég náði ekki að klára en þarna það sem ég finnst svo áhugavert við þetta því að þú sagðir hérna einhvern tíman við þetta borð að rökin hjá já og nei sinnum væru eila hinn sömu en niðurstaðan
0: Já, það var það því að ég búin að tala við nokkra
3: og
0: voru þeir að bara lýsa heiminum eins og hann er og svo kom stundu kom þess vegna verður að fara í Evrópusambandið, þess vegna verður ekki að fara í Evrópusambandið
3: Mér finnst það svo áhugavert að því að þú veist eins og bara heimurinn er að þróast, hann er að þróast svo svakalega rætt, lásuðu þið þarna bókina Homo sapiens á sem tíma
1: já.
3: Munið eftir þessu, það talað tæknibreytingar og einhver hefði geta sofnað í Evrópu á 10. öld vaknað á 15. öld 500 árum síðar
1: og
3: bara þekkt heiminn það hafði ekkert mikið breyst en svo ef þú tekur þetta frá 16. öld og fram á okkar daga viðkomandi myndi ekki þekkja heiminn og bara meira sig að reyna að útskýra fyrir mannsku sem að kannski hefði legið dái síðan fyrir 100 árum og vakna núna að útskýra hlutina hvernig þeir eru og meira sig bara síðan við lásum þessa bók bara síðan hún kom út það eru 5 ár síðan og ég meina pappi minn dó fyrir 5 árum og alltaf því ég nota gervigreindina þá byrja ég að hugsa til hans og hugsa guð minn góður, ég veit ekki eins og hvað ég ætla að byrja að útskýra þetta fyrir honum hvað er að gerast með þessa gervigreind og hvað er að gerast og hérna
0: Þeir eru með gervigreindan uppi Þetta er guðs Þeir eru með gervigreindan uppi Þetta er guðs
3: Ef þú trúir því, já, það er gott
2: Mér finnst þetta allt sem hann góð rök fyrir því að ganga með dekkin í Evrópusambandi þú veist, þessi breytileiki að við höfum viðbragshæfnina getuna til þessa bregðastu breyttu ástandi
3: Það nefnilega máli, þú veist, samfara þessu eru til mér loftlagsbreytingarnar að þarna á gífulegri ferð, þú veist, það eru að gera straðar en nokkuð óræði fyrir. Gervigreindin er í höndum örfárra einstaklinga. enga fyrirtækja. Mm.

0: sem stýra þeirri vegferð. Við erum öllum borðið í þessar lest að hann veit enginn hvert hún að fara.
1: Evrópusambandið alltaf bara mjög neðarlega í þeirri þróun og mjög aftarlega í allri tækniþróun og hérna og það líka eitthvað til að velta fyrir sér.
0: Evrópusambandið eina ríkjasambandið sem hefur svona sett þeim smá stólum fyrir dyrnar. Mm. Þeir hafa staðið vörðum persónuvernd og þeir hafa hægt á þeir hafa ekki gefið þeim bara frítt spil í bandaríkinu sita þessi menn við saman
2: borð meil allir sem að búa til gervigreindir að segja við verðum að hægja á þessu við verðum að hægja á þessu svo heyrum að stuttu seinna Evrópa sé yfirleitt
0: að þeir af hverju það slæmt að Evrópusambandið setji þeim skorður
1: ég ekki leggja mér orð í mun ég sagði það aldrei hérna en sko þú veist að Evrópusambandinu sé eitthvað kært persónuvernd ég menna hafa nú bara verið að samþykkja mjög umdeild lög í Evrópusambandinu núna hérna sem að ganga bara mjög langt gegn persónuvernd
0: það var ekki samþykkt en það var viðleitni til að hafa upp á barnaklámi
1: já.
0: Það var ekki samþykkt út af persónuverndarsjónarmiðum en það sem Evrópusambandið hefur gert að standa upp í hárinu á þessum fyrirtækjum og þess vegna leggja þeir fæð á Evrópusambandi þeir eru ekki sáttir við að einhver reyni að hana, setja þeim stólum fyrir dyrnar
3: en svo það sem að gerist í Evrópu að þeir eru setja hömlur á alla nýsköpun þannig að þú veist eitthvað svona sem að við verið að reyna að hérna eins og stoppa barnaklám og stoppa gervigreind það bitnar á svo mörgum öðrum af því að reglu gera fargan eins og þú
0: en við þurfum að vera sammála að tækniþróunin löggjöfin heldur ekki í við og einhverstaðar verðum við að vera með eitthvað sem hugsar hag okkar neytenda hagur okkar og þessara einkafyrirtækja
2: það ekki hérna sá með barnaklámi eða?
3: Nei, alls bara alls ekki
2: og ef við ætlum að byrja að geta barnaklámi við sættum okkur við að stemma eitthvað aðeins á leiðinni
0: Þetta bara eins og öll
1: löggjöf.
2: Þú mátt að berjast í bannaklámi, þú mátt ekki trubla neitt.
1: Ég held að sé bara rosalega naíf að láta eins og það sé eini tilgangur með þessu. Ég held að hérna...
2: Hvað heldur að sé ykkur á bakvið sem ætlar að njóskum því?
1: Ég held að við þurfum alveg að hafa, sko, bera með okkur þess konar krítiska hugsun. Að hugsa, hérna, það ekkit alltaf bara yfirlýst markmið. Og minnst bara mjög mikilvægt að við höldum þannig á spilunum.
4: En það náttúrulega líka, þú veist, heimurinn sem við lifum í náttúrulega þannig að þú veist, að fólk treystir ekki yfirvöldum og fólk treystir ekki stjórnum og það kannski það sem ég að taka eftir í þessari umræðu meira að það sem ég svolítið að upplifa að til dæmis að nei sinnar eða þú veist að það sé líka snúast traust á að þú veist ríkisstjórnin ætla að gera það sem að hún segist ætla að gera og það alveg sama með þessa löggjöf ég held að traust á lýðræði öllum finnst líðræði verið jafn mikilvægt en það aldrei færri sem að hafa trú á líðræðinu á sama tíma þannig að ég held að þetta snúst líka það og ég get alveg skilið það sem að hleti sér að segja sem þú veist að það mörg lög eftirlit með almenningi sem sett með yfirlýst markmið
0: sem að síðan
4: þannig að þetta mjög vant með fari
2: en við erum ekki
4: sammála
0: sem að eftir
2: 9-11 það var settu þeir eiginlega njósnum alla borgarana
4: akkurat
3: Mér finnst aðalatri í þessu verða þetta og mér finnst við verða detti í þessa gildur líka að þú veist, þetta ekki kostningur það kostu öllum að ganga í ESB sko. Þetta er kostningur það kostu öllum að halda fram aðalda fyrir hann hættum að búa til eitthvað meira úr þessu og hættum að búa til hann úlvalda úr þessu og mér finnst angrýns að við sem að hófum þessa vegferð, þessi kynslu sem að var með hrunið og allt þetta og okkar herðum, við bara skuldum afkomendum okkar það að klára þetta dæmi
0: algjörlega
3: ég ætla að segja já, en ég ekkit viss að ég myndi vilja ganga inn í Evrópusambandi en klárum þetta, svo það verði ekki enn eitt svona Reykjavíkurflugvallar dæmi sem er fyrir að gera einustu kosningar kemur upp sem eitthvað svona bitbein og svona smjörklípuðar
2: ég heldur endur að þessi réttið að eina leiðin til þess að stoppa þetta mál að segja já núna og nei næst
3: það það sem ég að segja
2: í 10 ár
3: já,
2: þetta mun ekki þagna hvort sem eru já eða nei núna það heldur það bara áfram
1: þetta vera bara briljant hérna einhver svona markasbrella að láta fólk halda að þetta snúist ekki með gangin í Evrópusambandi auðvitað gera það þú spurði hvort þú viljir halda áfram aðelda við ræðum með Evrópusambandi og þú getur fengið fólk til að trúa því þetta fjalla ekki með aðelda að Evrópusambandinu þú bara liggur í augum upp þetta gerir
0: þetta snýst að sjá hvernig svo aðelt myndi lít út en af hverju það ekki bara takmarlega á heimasíðunni þar sem þú bara prentar út samningin
1: hann á heimasíðunni
0: af hverju bara það þá ekki leiðin til inngöngu þú bara sækir á heimasíðunni og skrifar undir samning
1: ríkisstjórnin hefði bara getið gert það
0: Já, það
1: það fara bara ekki hún, nei.
2: Það fara allir í viðræður, sko.
0: Já. Ef þetta væri svona klift og skori, þá gæti maður bara að fara á heimasíðun eins og
1: þið segir. Það eru aðalöguna viðræðurnar. En við erum auðvitað að sækja aðild að Evrópusambandinu.
3: Nei, við erum ekki því.
1: Nei.
3: Við, við, við, við erum að kjósa það á morgun, hvort að eigum að halda áfram
1: Já, og ef við förum þangað ég að segja að þetta ekki bara automatist að fólk gengur inn eða vill sko, eða þjóðir, en hérna auðvitað snýst þetta það og við værum þá gangi í Evrópusambandið ekki Evrópusambandið en Ísland við vitum þetta alveg
2: Það segja sumir, aðrir segja það að sé hérna, bara góða líkur því að ná hérna, einhverju fram í samningunum sérstaklega miklu meira núna heldur en síðast og með svona svolítið skrítið að allir að semja við sjálfan sig hérna
0: segja ekki mér en ég var að vaknaðu normenn í Evrópusambandinu þegar þeir sóttu tvisar vaknuðu þau bara allt inn í Evrópusambandinu
1: Nei, nei, og það var ekki punkturum en ég bara segja sko þegar við látum eins og þetta snúist ekki það að gangi Evrópusambandi þessar kostningar sko ég ekki að segja að við vöknum í því bara á næsta mánudag það sem mér finnst kannski bara svona mikilvægasti punkturinn í þessu og það eitthvað sem maður meitlað í okkar stjórnarskrá og margar aðrar og það nálægðarreglan sem að kveður á sko að valdið eigi að vera sem nálægast fólkinu og ég sé lýðræðishalla koma upp fólk talar það að sé algjör þvæla hérna að Evrópu aðaldaríkin sé ekki fullvalda á sjálfstæð Ég meina hver sá sem að hefur staðið í þú veist að skipta búi í skilnaði átta sig á því að sko þú veist þegar gengur inn í svona samning þá ertu náttúrulega ekki bara fullkomlega sjálfstæðar og fullvalda veist, það er ýmislegt sem fórnað með aðild
0: mm-hmm. Ég alveg sammála því
1: og það er
0: lýræðisalli og það er ekki eins langt frá því að vera fullkomið eins og öll mannana verk og öll pólitísk, alla pólitíska stofnanir alþingi þar með talið og okkar stjórnkerfi ekkert af þessu fullkomið
2: Það var nú hérna svona tónnin í Maastricht hérna sáttmálunum að dreifa valdi, þessum eru til skotar ánægði með þetta og katalónar og
0: já, það eru allir svona
2: sem eru svona minni máttar í Londonum
0: Já, til þess að gefa minni þjóðunum meira væg og við fáum hlutfallslega meira
2: væg Það var í Maastricht, ég veit ég gott að segja að það eru strókað út í Lissabon
1: Já, við fáum væg í hlutfalli við fjölda landsmanna hérna
2: Jó, við erum með 14 fleiri þingmenn heldur en þjóðverjar per mann
1: Já, en hvað gera þessir þingmenn, þú veist, svo er þetta bara
2: gigantist
1: afskaplega lítið, ég hef talað við marga Evrópu þingmenn og hérna, þetta óttalega tilgangslust starf, segja þeir sko, þú veist, vegna þess að þeir hafa valla í við að lesa allar reglugerðirnar sem eru kokkaður upp á embættismannakerfinu þetta rosalega ofvaxið embættismannakerfi og við tölum sko gagnrinn á Bandaríkin En ég meina Brussel nú bara eins og Washington DC líka með sinn svakalega lobbyisma sitt yfir gengilega stóra embættismannakerfi sem að ákveða gríðalega mikið.
0: Já.
1: Veist, þetta áhyggjuefni.
0: En þá langar mig að ræða muninn á Washington DC og Evrópusambandinu af því að sko fullveldisinnar hafa rætt svo svakalega mikið hvað þeim þykir vænt fullveldið í Ísland. En staðreyndin samt þú að enginn þurfti að berjast í stríði fyrir okkar sjálfstæði, enginn, við þurftum ekki að færa neina mannfórnir, við vorum í þorskastríðunum, þau voru leist fyrir dómstólum og okkar fullveldi hvílir fullkomlega á alþjóðalögum og virðingum fyrir þeim. Það ekki eins og við höfum þurft að leggja okkur blóð, svita, tár, mannfórnir, allt þetta dramatískasta sem við heyrum núna, það algjör sögufölskun.
1: Já, við skákum í skjóli Bandaríkjana.
0: Já, nú erum við bara að horfa upp á það að Bandaríkin hafa grafið meira undan alþjóðalagakerfinu og virðingu fyrir alþjóðalögum heldur en bara nokkur annar aðili hefur gert á þessari öld. Ég ekki með getgátur, ég bara með raunveruleg dæmi þar sem að Bandaríkin fara inn í fullvalda land Venezuela og taka þar forsetan og steypunum úr stóli. Til þess að komast yfir auðlindir, þetta líka fyrir fólk sem lætur sér andum auðlindir.
1: Já, Bandaríkin en ég meina við skulum ekki láta eins og þetta sé bara einhliða svo einfalt.
0: Einhliða?
1: Þetta bara... aðstæður í Venezuela, þú veist, þið verður hlustað á hvað bara fólk á Íslandi frá Venezuela hefur
0: þetta þetta snýst verðingu fyrir alþjóðalögum.
1: Sem Venezuela hefur ekki gert, þú hefur ekki sín.
0: Nei, nei, en hvað kemur það Bandaríkinu við? Bandaríkin, við höfum hvílt á þeirri staðreynd að Bandaríkin og okkar nágranna þjóðir beri virðingu fyrir fullveldi annar þjóða og alþjóðalögum. Nú hafa Bandaríkin til dæmis sprengt og tekið að lífi 200 báta á Karabíska hafinu af því að þeir eru eiturlyfja smyglarar án dómsalaga. Þetta líka brot á alþjóðalögum.
1: Já, já.
0: Þeir hafa líka ógnað Grænlandi og við vitum öll í hvaða tilgangi þeir vilja Grænland, þeir vilja komast yfir auðlindir þeirra. Þeir hafa stillt Úkraínumönnum upp í vegg og heimtað auðlindir
1: já,
0: þeirra.
1: Já, ok, þú ert þetta að lýsa já. Því að við séum
0: þetta
1: með...
0: Þetta bara staðrindir.
1: Já. Við erum með Donald Trump hérna í 2 ári viðbútt líklega, maðurinn orðinn gamall, hann svolítið wildcard, við getum verið sammála það, hann sé óútreiknalegur. En við tölum sko heimsmyndin sé eitthvað neina allt önnur og breytt. Hún það ekki, en mér sýnist sko
0: Heldur við þú að þetta fari breyta. Bara aftur á sinn stað þegar hann farið?
1: Já, við ætlum bara að pakka saman fullveldinu vegna þess að við sjáum
2: Nei,
1: bara síðan að við fengum fullveldið okkar
2: Þetta ekki vera breytingu í samskiptum bandaríkjana
1: að sjálfsögðu eru það breytingar en sko Donald Trump ekki að fara að vera þarna að eilífi
0: Nei, það allir stjórnmála, alþjóða stjórnmálafræðingar eru sammála að þetta sé varanleg breyting og sá sem verið að munstra í embætti forseta eftir hans tíð hann ekki að fara að breyta kurs, hvort sem það verður J.D. Vance eða Marco Rubio eða jafnvel demokrati
1: En erum við að spá framtíðina? En mér langar bara að svara henn sem sko við ákveðum að heimsmyndin sé breytt þannig að við ætlum bara að vera fyrir til að breyta henni og gangi í Evrópusambandi mér finnst þetta ekki vera góð rök, mér finnst þetta ekki halda vatni ég get alveg séð að þessi margar ástæði fyrir að gangi í Evrópusambandi mér finnst þetta bara ekki vera góð ástæði
0: Hvað finnst þér? Hver svona ykkar heimssýn?
1: Okkar?
0: Já,
1: ég heilt ólega
0: ekki miðfloknum?
1: Jú, en ég bara...
0: Hver svona eitthvað framtíðasýn? Að því ég hef heirt Ólaf Ragnar sem nú rísandi stjarnar hjá, nei, bara hjá miðflokknum og sjálfstæðis, mikið átrúna góð. Hans strategía hefur falist í því að við ættum bara svona liggja og láta lítið fyrir okkur fara og helst ekki, og vona að Bandaríkin og ekki rússar, já, Bandaríkin og rússar taki ekki eftir
2: ekki
0: okkur.
2: Ekki taka síman.
0: Já. Og hann Jón Helgi þarna sem var í silfrinu akfræðingurinn hann sagði við mættum alls ekki sækjum aðild að Evrópusambandinu því að þá myndum við einhvern veginn móðga bandaríkjamenn hvað finnst þér?
1: Að sjálfsögðu það bara raunhæfa möguleiki við náttúrulega bara ef við tökum ákvarðanir þá þurfum við að mæta fórnarkostnað af þeim ákvarðunum og það svona mér hefur þótt þessi umræða að vera svolítið þvæld ég hef ákveðið að vera ekkert voðalega mikið að blanda mér í þetta bara vegna þess að þvist, ég vil sýna skoðurum fólks virðingu þetta eru þetta bara svolítið hnífja þú mér finnst bara þú veist, ég meina hver eru helstu ástæðna það þetta sem við erum að nefna ok, ég hérna til að við eigum ekkert að vera eitthvað fyrri til að ganga í eitthvað hérna hjónaband með Evrópusambandinu með öllum þeim fórnum sem að því fylgir við erum bara að vera svolítið raunsæ með það sko hverjar þær eru og það hefur ekki mikið fyllt umræðinu það hefur verið já til að sjá við erum ekki að kjósa með alltaf við erum ekki að kjósa með alltaf Evrópusambandinu við erum bara að bíða og sjá og við sjáum einhvern samning eins og þú veist það er að koma okkur eitthvað óvart hvað kemur upp úr honum svo erum við að tala vext og verðbólgu sem eru heima tilbúið vandamál sem að hérna voru mjög
0: sem hafa varað í 80 ár en ok
1: ok, en ég meina við skoðum toppana á því bara við skoðum bara tölfræðina þá var það bara þú veist, við erum að sjá þetta miklu það þessi toppar eftir hrunið og svo núna eftir COVID
0: nei,
1: eftir
0: það voru sko gjaldeyrishöft í 10 ár eftir hrun sem að héldu þessu nokkurn veginn stöðugu og svo var alheims faraldur það sem enginn komst út úr húsi við getum öll verið bara heima sem eftir eru
1: niður, þau voru náttúrulega bara ákveða að keyra vextina niður
0: það þurfti sem
1: sagt það sem gerist þegar þú bara lokar öllu hagkerfinu með handafli og bannar fólki að fóra út úr húsi
0: þá fara vextinni niður á Íslandi
1: þú þarft að gjalda fyrir það seinna og við erum að gjalda fyrir það núna og mér finnst mjög skrítið að enginn sé að ræða það í þessu samhengi að við séum að líða
0: við erum
1: að
0: viðvarandi hærri vexti sama hvernig árar við erum alltaf með hærri vexti en allir
3: en við erum líka með bestu lífskjör í heiminum og það er nú ekki mörg á sem við vorum einmitt á toppnum sem bestu lífskjör í heiminum sko, þegar hvernig var það fyrir þar síðustu ríkisjóðn eða eitthvað slags
2: þú varst í Evrópusambandinu Hollandi
4: já, ég var í Hollandi
2: hvernig kanntu Evrópusambandið
4: sko, ég myndi segja að það sé svona bæði og bara eins og allt skilur við það verri húsnæðismarkaður í Hollandi en hér sem er eiginlega ótrúlegt.
2: Það eru með svona kerfið sem að því getur verið 12 ára.
4: Já, og það eru bara svo fáir sem komast inn, þú veist, ég átti vini sem voru bara að fara úr svona tímabundnu tveggja mánu að leigu húsnæði, þú veist, í fjögur ár, þú veist, sem að er ekkert líf. Þú veist, það eru 4000 manns sem eru heimilslausi í Rotterdam sem eru samt með vinnu og eru bara komast ekki að á þessum húsnæðismarkaði. Þannig að þú veist, að einhverju leiti er ég svona það rosa gott að búa í Íslandi og líka, og ég hef líka séð það sem þú veist, mætti bæta, ég skil að einhverju leiti báðar hliðar í þessum máli vegna þess að ég skil að fólk sem að segja nei vil ég bara halda áfram að díla við ólíkarkana sem við höfum alltaf díla við, svona the evil you know ég get alveg skilið þá pælingu sko að hugsa það, en þú veist, við höfum ekki gert það á sama tíma okkur hefur ekki tekist það, þannig að það ekki mjög traustvengjandi þetta, þú veist, þegar að maður sér halda bæni að mín standa einhver staðar og alltaf tala fyrir betri
2: kjörum Nei,
4: já, og svo alltaf ég segi það að svo eru þetta ólíkarkar sko í Evrópusambandinu líka og það líka spilling í Evrópusambandinu þannig þú veist, þetta mér finnst þetta mjög tricky sko, þetta
2: er bara þú kannski á söðlinn
4: ég hefði verið frá eða
3: en ég er líka bara líka áhugavert við höfum aldrei mætt þeim efnahagskröfum stöðuleika sem Evrópusambandið setur við höfum aldrei nokkuð tíma
2: við munum aldrei geta að fengja evruna
3: ég meina, til þess að fá evruna þá verðum við að sýna miklu meiri aga í ríkisfjármálum og halda niður í vöxtum og verðbólgu til þess að bara við komum til greiðan þess að fara inn sko.
0: En við fáum trúverðuleika og hjálp evróska
3: sælabankans
2: við það hefur gerst allstaðar ég held að það sem menn sé að segja að á þeim tímabili getum við náð skilurum
3: já, ég held að Evrópusambandið sé ekki svona einfalt sko. Þeir eru ekkert að fara að hleypa okkur inn bara til þess að það eru að bera kostnað á okkur sko.
4: Þetta er náttúrulega bara ógeðslega flókið mál og þú veist, mál er að líka í sambandi við Evrópu og Bandaríkin þá getum við alveg verið að tala þú veist, að þið, Evrópu og Bandaríkin eru líka í mjög miklu samkrullega, mjög mörgu leiti og í sambandi við stuðning sinn við Ísrael og allt þetta, fríverslunarsamning við Ísrael, þá eru Evrópusambandið og Ursula von der Leyen styður Ísrael en Trump fjármagnar þjóðamorðið, þannig að þú veist, ég myndi ekki, þú veist, það sem er að verða alltaf erfitt er
0: það hefur kvarnast rosalega úr sambandi í Evrópusambandsins og Bandaríkjana
4: og ég skil nefnilega alveg, þú veist, mér finnst nefnilega einmitt ég heldur sammálaði að fólk sé oft, þú veist að komast að sikkur niðurstöðu með sko,
0: sömu málin,
4: vegna þess að þú veist, ég skil líka og hérna, og hallast að mér að því að þú veist, að það vera þarna inni og reyna að, þú veist, að hafa áhrif þá þróun á stuðning við Ísrael mingi til dæmis, er bara mjög legit, þú veist, þannig að mér er líka mjög furðulegt þegar umræðan er orðin þannig að, hérna að það sé svona rosalega mikil sundrung þú veist, á milli og einhvern veginn og verið algjörlega að högga fólki herra niður sko.
0: Ég held að við getum öll verið sammála það að til dæmis loftslagsbreytinga það, nú vorum við að frumsýna mynd í gærs eftir Andra Snæ Magnússon og Söru Dósa sem heitir um tíman og vatnið og hún fjallar um sko, þetta fjölskyldsaga, hún mjög skemmtileg hún náttúrulega alls ekki, þetta ekki svona predikun loftslagsbreytingar, þetta bara fjallar kynslóðnar og tengsl okkar við náttúruna í gegnum kynslóðnar og það er svo gaman að því að Andri Snær og ömmur hans og afar hafa tekið upp svo mikið myndefni að þetta eins og að kíkja inn í fjölskyldualbum og þetta getur verið fjölskyldunar okkar líka, við tengjum svo sterkt við þetta en þetta fjallar jöklan okkar líka og hvernig og bara þá staðreynd að á einni mannsævi hefur nú þegar einn jökull bara dáið dáið vegna hlínunar
2: það var nú ekki að lífi þannig að það geta satt hann að dá
0: jú, jöklar lifa jöklar eru lifandi form því að þeir skríða og þeir hreyfst
3: okkið kemur aftur sko, okkið minn jökull þannig að ég reykast í vorda fyrir okkið
0: er formlega búið að úrskuða hann látin, því að það er dauður ís sem hreyfist ekki lengur og á næstu 200 ári munu allir jöklarnir hverfa og það sem er að gerast með loftslagsbreytingarnar er að gerast á meiri hraða heldur en nokkuð óraði fyrir og nú erum við að fara að búa okkur undir Super El Niño en það sem gerist á Íslandi og talandi okkar auðlinda drifna hagkerfi er að við erum í stór hættu á því að hafstraumarnir kólni hérna og við missum fiskimiðin og við missum svo margt
3: Þetta er að missum það ekki, þetta er breytast það er fiskur við Svalbara
0: Þetta eru óafturkræfar breytingar og lífskilirði hér á þessu landi þegar það lækkar hittast því hér þá verður það mjög erfitt fyrir Íslandi
3: ég held að bara það er eitt vandamál í þessu umræðu er að okkar tíma skynjun svo stutt.
0: Já.
3: Þú veist,
0: það þurfum við að fara að sjá tímann á vatni.
3: Já, en þú veist,
0: þetta eru bara nokkrar kynslóðir. Þetta
3: eru 10.000 ár sem var síðast ísöld. Þar á undan var ísöld fyrir 50.000 árum og svo framvegis.
0: Þetta en nú gerist þetta ógna hraða. Nú gerist þetta á nokkrum
3: ég held að þetta hafa alveg gerst og ógna hraða sko rétt fyrir ísöld og þú veist, þegar hún var að klárast. Ég, og ég ekki nokkrum af það að við verðum of þungi skauti fyrir móðjörð, þá munum bara að losa sig við okkur eins og risaðalunna, sko. Já. Við erum ekki svona valdamikil, við erum svona hluta ekosentrikinn í manninum sem svo falleg, sko.
0: Þú já, nema þú sért bara ósammála öllum vísindamönnum, loslagsvísindamönnum
3: Nei, alls ekki, alls ekki. En við höfum mikil áhrif á umheiminn, en við erum ekki hið eiginlega vald sem að ræðu til það hvort að vera
2: ísvöld. Ég var með sérfræðing Íslands hérna í viðtali í síðustu viku, í Jökla, Guðfinnu Aðalgeirsdóttur. Og hún var í engum vafum það að það sem hefði mest áhrif á, á hérna, þessa þróun núna væri maðurinn. Og hraðin í þessu í engu líkingu við tímabilið sem þú ert að lýsa
3: nei, nei, nei,
2: maður geta borraðin á Suðurskautslandinu og séð sko næstu í milljónar aftur í tíman
3: algjörlega
2: það engin dæmi það hérna lofthjúpurinn sé jafn slæmur og hann núna
0: já, já en og það er það, sá raunveruleiki sem við erum að eiga við
3: og þá mun ég móðir í örd bregðast við því
0: já, já, en,
2: bræ, en sko bráðnar,
0: Guðmundur minn, ég veit ekki hvort þú fylgist með
3: jú,
0: en það er ýmislegt hægt að gera í þessu
3: já, já,
0: og
3: já,
0: það
3: já.
0: Er eitthvað sem er ekki á valdi neinnar einnar þjóðar það er í eðli sínu stórt samstarfsverkefni allra
3: og við erum komin helviti
4: rátt með er Evrópusambandið að ráða við það verkefni?
0: Nei, en þeir standa sig betur en margir aðrir
1: þeir eru bara að de-industrialize að sjálfa sig og senda þetta til Kína og eitthvað það sem þetta mengar miklu meira þetta bara
2: nokkru mengar meira í Kína
3: þjóðverja lokuð öllu sínu kjarnorkuverum og fóru að kaupa gas og orku frá rússum
1: já,
3: og gerða á efna eftir og veldi eftir
2: bara,
3: og
2: þú veist Kína.
1: Já, það kannski bara ekki verið að setja sömu kröfur
2: það miklu, miklu raðari vöxtur á endurnýtanlegri orku í Kína heldur inn í Bandaríkjunum með Evrópusambandinu og þá eru þetta svona tíu svona raðara
1: og þau náttúrulega bara hafa líka notið góðs af því að efla sína sagt, framleiðslu á því sem að var áður í Evrópu og í Bandaríkjunum
2: Já, en það ekki rétt að, sko, að versmiða sem frá Evrópu eða Bandaríkjunum til Kína að hún mengi meira, það bara, ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd kemur
1: Ok, en við getum alltaf sagt að hún ekki menga minna og ég held að hérna, þessi verða sko, að þessa þjóðir geri sér grikk með því að sleppa þessum hlutum þessum fyrirtækjum frá sér og þetta bara slæmt fyrir verkalíðin þetta bara mjög slæmt fyrir sko, fyrir vinnandi fólk við erum bara að sjá hverfandi millistéttir víða í hinu vestrana heimi og þetta alvarlegt og þegar við tölum loftslagsmálin sko hverjir eiga
2: Nei,
1: að færa fórnirnar
2: nýfrálsikinni
0: þetta eðli kapitalist manns
2: og oligarkarnir koma
0: framleiðslan leitar það sem hún ódýrust og það engin en ég ekki að segja þessi sammálagi það bara eins og það gerist
1: já,
0: það bara nákvæmlega eins og það verið að spá því að El Niño 2027 muni setja 50.000 manns í hungursneyð og þeir sem eru á móti því að hinga komið flóttafólk þeir ættu aldeilis að hugsa sig með það en það svona, þetta eru risa vaxin verkefni og það ekkert sem alþingi getur gert í þessu þetta er ekki verkefni íslenskrar 400.000 manna þjóðar ekki frekar en svo staðreynd að það spáð því að gervigreindin muni valda svo miklum straumhvörfum í vinnuafli heimsins talandi millistétt og verkastétt að hér við eigum það á virkilega hættu að það skapist varanleg undirstétt fólks og þetta eru stærstu breytingar sem á átt sér stað síðan innbyltingin var.
3: Hvað meinarum með varanleg undirstétt?
0: Varanleg undirstétt sem fær ekki vinnu.
3: Já, sem fær ekki vinnu.
0: Já, og það er þegar
2: það er
0: byrjað að gerast. Ég þekki nú þegar þrjá aðila sem eru búin að missa störfin út af gervigreind. Mennirnir sem að vinna hjá Microsoft og bjúkuna til eru farnir að missa störfin, forritarar missa störfin. Þetta bara byrjunin. En þú veist, þetta ekki samsæriskenning, þetta eitthvað sem verið að skrifa af fræðifólki og þú veist, maður lesum og maður fær náttúrulega bara svona svolítið kalt vatn milli skins og hörunds af því að það sem er talað þegar það eiga sig svona stórar umbreytingar á lífsvenjum okkar þá verða líka til svakalegir öfgar
1: og við erum svolítið að sjá öfgarna
0: Nei, alþingi ekki að fara að gera neitt í þessu
1: Þetta er gervigreindin Þetta er svo mikil uppgjafar sko,
0: Nei, við erum að tala mennska. Um hér alþjóðlega hagkerfi og við erum hérna, við erum örlítið bláber á Atlantshafinu.
1: Já, við erum þetta bara mjög rík og áhrifamikil þjóð í svona
0: já,
1: einu stóra samhengi
0: sem er líka með allt sitt stafræna umhverfi undir hatti örfára amerískra stórfyrirtækja sem eru
1: ríkina einstaklingur. Við getum gert betur já, heima en við þurfum ekki að gefast upp þessu verkefni.
2: Er það hvað líkur heldur að þú fáir hann að segja já?
0: Nei, ég er ekki að tala það. Ég bara segja, ég bara segja henni að þetta er stærra mál heldur en að vera bara svona sjálfstæð loftslagsmál og gervigreindarmál
1: og þú ert mjög æst yfir þessu greinlega
0: Nei, ég bara, mér finnst þetta spennandi
2: Hrönn, við tökum þátt í loftslagsráðstefnu saminnið þarna, er það ekki rétt okkur verið
3: og þetta var, við vorum alveg, þetta var næstu því komið þarna rétt áður en að Trump og Putin og allir yfirgáfu partíð þú veist þér Obama var að stjórna þetta var mjög nálætti, það væri bara nást almenn sátt
0: þessi stemning.
3: Loftslagsmarkmið já. Og eitthvað svona
0: það var almenn stemning Þeimna,
4: það svo ekki, bara ekki hægt á meðan við erum þú veist, við erum mjög lengi, Bandaríkin eru búin að vera hérna, heimsveldi lengi og kapitalist heimsveldi við erum bara verið á þessari vegferð alveg svolítið lengi, þannig að ég veit ekki
3: mér já, finnst sko, mórallinn fyrir 10 árum var þessi að Bandaríkin vildu vera þjóð meðal þjóða, þau myndu sem, búa til umhverfi það sem að viðskipti að því viðskipti eru hafkamarinn stríð það bara þannig, það kostar minna það miklu auðveldara og miklu betra að bara gera viðskipti og kaupa auðlindir af, af þjóðum heldur en að fara í stríð og taka þær og þetta var hugmyndafræði, bara frjálsverslun allan heim, myndu á endanum búa til samfélag þar sem við myndum öll skilja hvort annað og virða hvort annað skilur, það er stóra gala bandaríska hugmyndin
0: Nú hefur þetta snúist við sko.
3: Algjörlega
4: það er bara að vera framlega stríð þú veist vegna þess að núna eru vopnaframlegendur náttúrulega bara græða tá á fingri þú veist, það er mjög
3: arm Já, en á endan kostar það miklu, miklu meira heldur en bara að ganga til samninga og skilur, það er bara þannig
2: Já. Ég tala eitthvað stöðu mann sem segir það að stríðmunni enda vegna þess að það ekki tilgangur í að fara í stríð lengur það var tilgangur í að fara í landvinningastríð þegar þú varst að reyna að ná vökrum eða olíu þetta bara hefur ekkert upp á svo lengur
4: Þetta er rosa mikil landvinningastríð
2: Það langt síðan að við náðum því að geta brauðfært allt mangin
0: Hver eru rússar í Ukraínu?
3: Rússar eru náttúrulega landvinningastríð
2: Hann er náttúrulega
0: Já, hann er bara svo Hann er fastur á
2: 19.
0: Trump er það líka Trump er með svo gamlar hugmyndir
2: Þetta vitlar hann bara í 40 ára gamla sjónstætti og hann er
0: Þess vegna held ég, varandi Ísland, ef þið að lesi atómstöðuna eftir Halldór Laxness, ok, upphaflegar hugmyndir bandaríkjamanna voru að setja varanlega, sko, eiga hérna landsvæði sem var í undir bandarísku stjórn, bara svona eins og Guantanamo Bay eða eitthvað svo leis. Og það voru ákveðnir Íslendingar sem voru til í þetta, þó voru nýkom með sjálfstæði og sem betur fer, þá urðu menningarátökin til þess að það var gerður annars konar samningur og það var millilending. En af því að Trump er svo hrifin af svona gömlum fasteigna hugmyndum og taka svona yfir hann ekki að fara að bjóða neinum til samninga ég get alveg lofað því
1: Þetta eru svakalega stóra orð og stóra fabuleyingar
0: Nei, ég bara segja ég bara segja það að þú veist, þetta
4: er Hvað eru stóra fabuleyingar?
0: Að hann sé til í eitthvað svona hvað hefði orðið Grænland ef það væri ekki með Danmörk sér að baki?
4: Náttúrulega bandaríkin þurfa alltaf ekki að kaupa Ísland þau eru bara með herstuð á Íslandi
0: já, já. En ég er að segja, þetta að vera með heilt svæði Þú veist bara eins og
4: við erum fyrsta hermönnum á Íslandi, við erum bara inn praxis með herstu á Íslandi.
0: En við erum bara tala um
4: þetta blæti Trumps
0: fyrir því að taka yfir landsvæði.
1: Og ég held að við megum aðeins andan í kviðin með þetta. Ég held að þetta sé ekki svona drastist.
2: Þetta er aðeins heimsfréttin í dag er það að viðskiptastríð Kanada og Bandaríkjanna. Sem að snerist það að Trump ætlaði að segja Kanadamönnum við hvað ríkið þið mættu að gera viðskiptasamninga. Að það þyrfti ekki að halda frönskunni. Og eitthvað svolítið.
0: Ég ætla bara að anda í kvið.
2: Það bara að sem fylkistjóra fórsindisávaran.
0: Helsti bandamaður bandaríkjana.
2: Þetta er ekki fábúlur, þetta er bara helstu fréttir.
0: Helsta vina þjóð þeirra í þessum sporum núna.
1: Þess, auðvitað er bara mikið áhyggjuefni. Þú veist, að fylgjast með þróun þessara mála. Ég held bara að þú veist, það sé alveg auðvitað hafa allir áhyggjur. Já, líka bara þú veist að þessum óstöðuleika og hérna duttlungum.
2: Ef ég gerir eitthvað í því, það er ekki nú að hafa áhyggjur bara.
0: Það er bara raunverulegt.
2: Áhyggjur til þess að gera eitthvað í því, það er ekki til þess að leggja.
1: Já, en ég held að maður þurfi líka bara, þú veist,
3: að... Hvað ætlum við að gera? Hættu svo Trump.
0: En getum við ekki bara verið sammálinn það að stærsta fórnalamb þessara kosninga eru íslenski sósíalistar?
3: Hvaða kosninga?
0: Þessara þjóðaratkvæðagreiðslu.
3: Með ESB?
0: Já.
3: Akkurju?
0: bara að sjá þú veist forystu ég veit að Sólveig Anna ekki í stjórn sósialista flokks Íslands en stjórnin sjálf komin í bólið með Samherja Morgunblaðinu öllum helstu kapitalistum landsins.
3: Ég komið í bóli með jú, það. Jú, ekkert þú veist, þeir eru að því þó að hérna
0: að bara
3: þú að hluti skarist og
0: já, þú veist, hagsmunir skarist og svona. Að skrifa upp á okkana heimsýn.
1: Já, það ekki til að skrifa upp á það heimsýn að fara í Evrópusambandi en þú ætlar bara
0: það enginn að fara í Evrópusambandi, við erum bara kjósum samning.
1: Já, það enginn að fara í þetta. Það þetta fullkomlega tilgangslaus skoðanakönnun.
0: Nei, nei, hún hefur nefnilega mikinn tilgang. Hún hefur mikinn tilgang.
4: En ég held, þú veist, líka, að mér, það sem ég veist áhugavert við þetta að hugsa, þú veist, ef við værum með meira beinu lýðræði á Íslandi, þá held ég að, þú veist, að við myndum sjá ennþá fleiri svona skarnir. Þetta hefur náttúrulega verið, þú veist, mjög áhugavert, en maður hugsa, þú veist, hvernig væri, þú veist, hvað við myndum kjósa um fleiri mál, það væri áhugavert að sjá, kannski myndum þá einmitt í hérna þessi, hérna, ég veit ekki hvort ég vil segja, þú veist, æsingur, en kannski segja svona að pólun sem búin að vera í gangi, myndi þá kannski minka út af því að við myndum sjá að það alls konar típur bara með skoðan rannsumar.
2: Bresku þjóðina.
4: Já.
2: Og svo mikið að þeir eru ennþá að spyrja í skoðanakönnunum hvað þú gerðir í Brexit. Það er það svo breyta sem skiptir mestu máli til þess að eitthvað meginn að vikta og fleira og þannig verður á Íslandi það verður spurt já og nei næstu 10 árin, því þetta það sem að náði
3: ekki þetta já og nei
2: jú,
3: þegar það kemur að því að kjósa
0: þetta er menningastríð
2: já, þetta er eitthvað sjálfsmyndar tilvistarlegt atriði sem mjög erfitt að ná utan með öðrum
3: hætti mér veistu bara aðalega vera að lendi sama eins og Bretlandi lendi í með Brexit það vita það allir, ég bjó í Bretlandi að þú veist, Brexit snerist bara meitt þá var það að Evrópski Seðlabankin eftir hrun ætlaði að setja strangari fjármagnsreglur í Bretlandi eins og hann gerði alla Evrópu þetta vildi bláa liðið í Bretlandi ekki sjá og þegar ég segi bláa liðið þá með bláa blóðið ekki blue collar heldur fólki sem á peninga vegna þess að þeir í Bretlandi hafa alltaf haft aðgang af þessum offshore account, hvað heitir þetta íslenskattur?
0: Aflandsreikningum.
3: Þess að þetta kerfi var búið til fyrir konungsfjölskyldun eftir að heimsveldi liðast í sundur. Mm-hmm. Það til sko, fullt að bókum þetta í Bretlandi að drottningin á ennþá námur í Ástralíu og hún vill borgar ekki skatt af því þetta fer í gegnum Guernsey og Jersey og þetta inn í fjármálakerfið í Bretlandi og þegar þú komið með x mikinn pening þá færðu aðganga þessu, þá ertu komin í þetta.
0: En ég meina ekki City of London bara stærsta athvarf svona ólíkarka heimsins.
3: Gúrkan er í rauninni þvottavélin og þess vegna allir þessir ólíkarkar að kaupa fótboltafélög í Bretlandi og svona, það auðvelt að komast með peninga þarna inn og þetta vildi bláa liðið ekki sjá að þið hreift við.
0: Þetta.
3: Allt annað, allt innflytjendur og allt annað matvæli og innlenda framleiðslu og svo framvegis er bara bullshit. Það er bara búið til í fjölmjölum til þess að fá fólk til að kjósa með Brexit.
0: Þetta.
3: Og ég mér finn svolítið, við séum þarna hérna núna.
0: Við erum þar.
3: Og við bara, mér finnst þetta svo þreytandi og leiðilegt að mér finnst þjóðin verða svo heimsk.
0: Já, já.
3: Rétt og meðin á þessu
0: stendur. En þetta skemmtilegu samkvæmisleikur, að því að þetta á morgun og það enginn að fara að skipta skoðun.
3: Nei.
0: Þá getum við bara haft gaman að þessu.
3: Og mér langar að spyrja ykkur. Ég hlakka bara mér til þetta búið, sko.
2: Þannig að það rétt atkvæða lust.
0: Já, mér langar að spyrja ykkur. Sko,
4: þetta var ákveð hér.
0: Hver er mest pirrandi típan eða óþólandi típan
4: já,
0: í ámein?
4: Er geður,
0: hvað er mest geður. Óþólandi fólkið í ámein? Þú veist,
3: ég hefði ekki svara. Ég nenni ekki að fara í mannin, sko.
1: Nei,
3: ég finnst það svo leiðileg umræða,
0: sko. Ég finnst þetta góð umræða. Það er svona hrokafullt fólk sem tala niður til annara og svona mentasnoppað fólk sem að dáir gott rísling og kannski almenningssamgöngur og tala niður til þín. Hver er ógeðfæltasta típan neymegin? Ég veit það. Ég hef skoða kommentakerfin.
1: Bara leiðilegast að við þessa umræða. Mér finnst það bara svo... bara leys og laði ekki frá ljótustu hlýðar bara
0: nei, en það er mjög áberandi í umræðinni
1: þetta er svo hatursfullt og mér svo tilgangslaust
0: þetta er svo rætið
1: ég bara vil helst ekki taka þátt í
2: þessu en núna síðustu vikuna þá hefur verið teflt fram fólki það var í gær var það Katrín Jakobsdóttir segi nei og í dag kom mjög óvart útspil Dorrit Musajev segir já
0: Já, hún er svo mikil flipköttur
2: hún skrifaði grein og vísi
0: hún er alltaf í flipinu
4: er það skilnaðurinn
1: Já, kannski
2: er þetta fjölskyldan sem klofnaði.
4: Þetta er fjölskyldan komið sem Guðrún Hafsteins var að tala.
0: Kannski var þetta leið til að, þú veist, ná sér niður á gamla.
4: Já, þú veist, það er líka aðeins gott að gera það í formi skoðanagrenar að vísi
2: sem er aðeinslega. Þetta er hann glert sem var eftiræfin.
1: Já. Ég verði endur að segja sko hérna, þau stundum verið að tala um að, eins og að segja nei sé eins og Brexit nei er að segja eins og Brexit þar, sko, nei, ég held að sé að einhverju leiti öfugt bara vegna þess að sko í Brexit snýrist að knýja fram bara grundvallar breytingar á allir stjórnskipan landsins með minnsta mögulega hérna, meiri hluta eins og þetta svo gerir líka
3: Já, nei, ég var alls ekki að meina 50, það ég bara að segja, mér veist umræðan verða svipu sko, og mér veist þetta vera svona sem að Davíð Oddsson kallaði svo fallega smjörklípu aðferð
1: já.
3: Það er bara að vera að þeyti upp í einhverju svona potti til að fá fólk til að vera reytt og segja já eða nei og það skiptir engu máli hvað það orðið nú bara mennfarnar að fara í mannin þetta var svona ljótt
0: já,
3: og leiðilegt
0: og það endalaust
3: ég hlakka bara til þetta búið sko. Og við getum með aflýfunni að fara að tala vexti og verðbólgu og það sem skiptir okkur máli skólamál, samgöngur
0: Guð, mér verður samt bara óglatt ef ég þarf að hlusta á samtöku atvinnulífsins og fulltrúa launþega benda hvern á annan og þessa hringekju sem fer alltaf að stað Ó, þið hækkuðu laun, já en við borgum, við hækkum mörnar og það að því að verðbólgan hækkaði
2: Þetta mun koma, samningar
0: er lausir Við erum búin að vera í þessari hringekju Ég bara þú
2: þetta
0: ekki
2: Það voru kjara samningum
0: Já, þá bara hækka launin og þá þurfum við að hækka verðið og við verðbólgan hækkaði og
2: húsaleigur og þess vegna þurfum við kjara samningum
1: Ríkið þarf að bera ábyrgð á verðbólgunni
0: Já, en þetta er sama umræða dag eftir, já. Þú veist, ár eftir ár áratug eftir ár og það
3: en
0: eina sem
3: er grunn vandamáli
0: það er grunn vandamáli sko, aðra lausnir
3: ja, það er fullt aðra lausn
2: það var önnur fjett var í morgun að Þorgerður Katrín var í viðtali á bítinu þar sem hún sagði að sér hefur verið hótað
0: já,
2: og,
0: það er glatað
2: og hún svona gat ekki haldið áfram að tala
0: Já, nei munið þegar fólk var eitthvað, einhver var að skjóta og dag bjö, þú veist þetta gerst alveg, þetta mjög óíslenskt að við séum með svona stemningu.
3: Það var svolítið hana eftir hrun, það var svona aðeins farið svona.
0: En sko, já, en þú veist það eru aðilar sem virkilega innilega trúa því að það snúist fullveldi landsins og það að selja Ísland og í rauninni þetta það alvarleg orræða að einhver gæti tekið þetta bara sem svo að honum beri bara skilda til að stoppa þetta með öllum ráðum, þú veist, maður
3: það er það sem ég að segja, umræðan verður svo rætin og leiðileg já. Og öfgfull og leiðileg, þannig að ég hlakka til þetta búið og þannig að allir byggingakránir með neginu verða bara teknir niður það getur bara að fengið að njóta hauslítana í náttúrunni í friði, sko
0: Já, já, ég, gott, en ég veist þetta samt búið að vera áhugaverð umræða svo margt
2: ég svolítið að því sem kannist því að fyrst er að tala með þetta verið á stuttu tími
0: já.
2: Mér finnst þetta eiginlega svona þriðjudagin í þessari viku, það var eiginlega búið
1: en veist þetta bara of stutt síðan síðustu kosninga voru þú veist, ég bara finn rosalega svona kosningaleiða mér finnst það alltaf bara, vera ganga til kosninga við erum alltaf rífast og ég hef í grunin gaman á pólitík
2: já, það var sveitastofun kosningar
1: já, það var bara fyrir
2: kosningar
1: Nei, við náttúrulega getum ekki, við erum ekki svolítið sami hópurinn og vill ekki fara í, með okkur í Eurovision sem að vill fara með okkur í Evrópusambandi, það ekki pínu fyndið.
3: Ég held að sé ekki tannig, sko.
1: Ég held að sé alveg, þú veist, það væri bara áhugavert að rannsaka þetta.
4: Byrju hvað, að sami hópur, hvað?
1: Það sé að ykkur er lítið svolítið sami hópurinn sem vill fara í
2: Evrópusambandi.
4: Já, nei, hvað er það ekki?
3: Nei, það er svona
4: hann, ég myndi segja, þú veist að Palestínu hengin það er bara mjög alls konar
0: Já, sko, var hann ekki hann Samuel hann harður nei sinni
4: Samuel
0: vonast hérna Já, hann sem að var að rífast í rabba í smúli
1: já.
0: Þeir eru víða, sko með og móti
4: og það það sem áhugavert er að þú veist það fólk sem með mjög sömu skoðanir á einhverju máli en fer en endar á annarri niðurstöðu en eru samt að hugsa sama málefni
2: ég held samt neið sem að þú varst að tala maður svo skrítið að sjá Sólveig Önnu og Halldór Benjamín saman
0: já ég held samt að við getum allir saman
2: það það sömu ástæðu
0: ef það væri partí
2: getur komist að einhverri niðurstöðu af sikkurri leiðinni sko
0: ef þetta væri partí hvort myndirðu vilja vera já eða nei partíinu Þú veist, þetta var bara ég myndi
2: Hvað verið svona vinsæðu krakkar líka?
0: Nei, bara, þú veist, annarkort eftir að fara að lenda í manni á þriðja bjór sem er að tala um að okkur verið öllum skipt út fyrir múslima eða þú ert að fara að lenda í ógeðslega leiðilegu manni með 5 háskólagráðu frá Brussel sem talar almenningssamgöngur allt kvöldi. Ég meina hvort viltu?
4: Þetta nefnilega það svo leiðilegt að þetta bæði leiðileg partí. Þannig að ég að
0: ég myndi þola betur.
2: Þetta það óganlegast að það verður á sunnudeginu verður einhverju myndir af einhverju fólki með kampaninn að fagna það annað hvort þessi hópa
0: Já, já, en ef þetta væri skip sem lendi í brotsjó hvoru skipinu myndirðu vera á? Myndirðu hafa Hannes Holmstein og Samherja að dreifa björgunarbeltum eða hana Evrópusinnan að gera skipurit hvernig
2: ætti að dreifa Hannes Holmstein færi ekki bara á sínu björgunarbelt heldur að vera að dreifa björgunarbelt til aðra
0: hann er nefnilega hefur sagt með að sé sko betra gráta einn í Lexus heldur en í Skóta Svo ég veit alveg að hann væri bara einn á stærsta björgunarbátnum.
2: Þetta er í bíómynd.
0: Þetta væri nefnilega bíómynd.
2: Þetta er í bíómynd.
0: Þetta er kvikmyndin Triangle of Sadness. Er pínlítið fjalla svolítið þetta.
2: Það ég talað með konuna sem draf manninn sinn í Sviss.
0: Já, Anatomy of a Fall.
2: Þessi setning þar. Hún segir þetta þegar þau eru að keyra og hún grætur.
0: En Hannes Holmstedt sagði þetta eins og nefnir mig fyrir löngu síðan sko og ég bara já, þú vilt frekar gráta einn í Lexus en að vera eitthvað hamingjusamur skóta ég man ekki alveg hvernig þetta mega
2: að
0: segja
2: það var ekki svona það sem hún segir að þegar þú grætur þá betra að gera það í Lexus heldur í lestinni
1: það var sem sagt brandari og þess vegna ég skemmtlar að vera í nei-partí
0: það miklu skemmtlar fólk ég geti segir mér sko að Solveig Önnu lenda í Nývabarda við Stefán Einar síðasta björgunarvestið eða unga miðflokksmenn
2: það er fyrir þeir að þau til dæmis Stefán Einar og Solveig Anna í faðmlögum að fagna með kampavín yfir að hafa legið vann
1: Þau eru nú frændsískinni,
0: þau eru frekar Það var alveg dásamlegt að horfa á hana að tala leigubremsu
4: Ég elska þetta
0: slúður Þarna Benjamin, Halldóri Benjamin
2: Stefán Pálsson
4: Þetta bara æði, ég elska þetta ríkborð Ég bara búin að vera hérna að safna upplýsingum
0: Já, þau eru frænd fólk En
3: eins og við öll
0: Já, ég alltaf að hitta einhverja nýjar frængur og frændur og það kannski það sem
4: En mér fallið til þetta sameina fjölskyldur sem eru ósammál allt en sammál þetta
0: Þannig
4: að kannski er þetta sameina
2: Það höfum ekki talað saman í 5 ár
3: Þau finn eitthvað nýtt til að lífast um
2: Katrín setti þetta mál á dagskrá þá náðu þau saman aftur
1: Já, ég er að vera að finna bara endur svona vekja tengsl mín við mínar vinstri sinnu rætur maður tala við
0: gamla samherja
1: og sósialista, ég bara, já, veistu ég bara kannski smá vinstri sinna
2: ég sé að fólk vera kallið það sem ekki hringt í það, hefur hringt í ykkur frá annar hverju fylkingur
4: það hringir aldrei nýmig og aldrei skoðanakonar
0: og ég í símaskrá, ég vil taka þetta
2: og ekki með rauðan punkt
0: nei, ég bara, ég skal halda þér í símanum
4: þú gætir sagt kannski getur þú sagt númerið í útsendingu
0: já, hringt í mig ég við síman allan
1: nei,
0: sólar
1: nei, ég ekki með númerið mitt neinstaðar
3: ég hef aldrei hringt í mig út af því ekki út af eitthvað svona jú, þetta fyrir kostningar eða ekki þessu
2: Það eru einstæðista fréttin hérna í heiminum en náttúrulega viðskiptast í Bandaríkjanna og Kanada en önnur frétt eiginlega fór allstað þegar Dolly Parton að dáin
1: Blessu sinni kannar
3: Já.
2: New York Times skrifar svona minningagreinar sem eru leitt til í skúfu þegar að hérna 12 klukkutímum eftir hún birtist þá var þetta mest lesna minningarinn sem hefði birst
0: Hún náttúrulega sameiningatákn, talandi menningastríðið, hún var eina manneskja.
2: Hann reyði ekki til meira stjarnandur í Dolly Parton.
0: En hún sameinaði sko republikana og demokrata í þessari gjá sem orðin menningastríði í Bandaríkjunum en alltaf bara hatrant. Og eini aðlinn sem allir gátu verið sammálaugum var Dolly Parton og mér fannst lengi að hún ætti bara að verða forseti. Hún geti sko sameinaði þessa þjóð í einhverjum svona... friði og kærleika
3: það er engan áhuga á því
0: nei, hún var ekki þar
4: það er besta við hann, er hún hefði engan áhuga á því
3: hún hefði örgulega verið miklu betur svona íslensku fósiti svona valdalaus bara
2: hún var með svona sjónami sem eru mjög svona vinstri sinnu á bandaríska mælikvarða hún var til þess með fylgjandi bólu hún fjármagnæði hún er með þetta hérna að gefa, hvað er það ekki
4: hún sérst lestur barna og fátækra barna.
2: Það er alltaf staðið með hommum og lesbíum.
0: Það er náttúrulega dásanlegt þegar orðið vinstri sinna að vera með vísindum og bókum.
2: Já. Svo var sagt sko, en hún gaf aldrei svona pólitíska afstöðu sína. Og þá svaraði maðurinn, nei, hún þarf að selja plötur í Suðuríkjunum.
0: Já. Hún gat líka
2: fengið. Hún talaði bara eins og demokrati, en gekkst aldrei við því.
3: Hún var alveg bara fyrst og næst manninur. Og þú veist, ótrúlega flott og hlým manneskja sem að var alltaf
2: að láta... Ég horfti á viðtölu við það. Hún í algjörlega dásinni manneskja.
3: Hún var ofbáslega fyndin, hnýttin og tekur sjálfa sig ekkit alvarlega og svo náttúrulega katalókurinn fáránlegur. Mm. Ekki bara lögin sem hún söng, heldur það allt sem hún samti fyrir aðra.
4: Og magnaða laga
3: og svo, svo fór hún til Hollywood og leki bíómynd og svo bara, æ, nei, ég nenni þess ekki, með þetta og mikið.
2: Og tilvist,
3: algjörlega, hún frábæri því.
0: En það voru margir sem veltu í fyrir sér hvernig Dolly Parton færi að því að feta hennan þrönga stíg milli ameríska hægrisins og hérna Suðuríkjana og demokrátana og lykillinn liggur í textanum að Jolene. Því að ef þið greinir textan og farið yfir hann, þá þetta svona sáttabón til konunar sem að taka mannin, sko. Hún miðla málum við þessa konu. Og það var það sem hún gerði
2: í hann.
0: Já, en hún gefur henni, sko, grace. Hún fer ekki í hana, sko. Hún, hann, hún segir ykkur stær í loka kaflanum, sko, að þú vinnur og allt þetta skilur, ég skal, hann,
3: Ég hef bara Dolly Parton hafa alltaf verið svona untouchable. Hún bara ofsalega falleg, þú veist, hún ofsalega fyndin, hún bara ofsalega mikill amerikani, þú veist, hún kemur að fátækum áttum og ættum og kunni ekki að lesa þegar hún var krakki. Hún einhvern veginn hefst upp á eigin verleika og er bara, bara svona svo Björk, bara byrjaði að syngja sem krakki og var alltaf frábær. Þú veist, það er ekki tækt einhvern veginn að rífast um Dolly Parton. Þú veist, og hún bara með því að vera hún sjálf, þá er hún bara sameiningatákn.
1: Já, hún hefur þurft að þola alveg ýmislegt, sko, þetta bara bæða upp á starfum sínum og líka bara í fjölmiðlum, þú veist, það rosalega óvægin viðtöl sem maður hefur séð við hana núna, sem maður bara að vera að rifja upp svo margt geggja úr hennar, af hennar ferli, einhver svona viðtal við Barbara Walters sem var svo yfirgengilegt, þú veist, hennar útlit og vaxtalag og svona, og hún bara, hvernig hún tekur á móti svona spurningum af svo sko, mikill reist og svo miklu æðruleysi
3: og
1: við meðum bara, já, og við meðum bara taka hana til fyrirmyndar, þú veist, hún bara alveg dásamleg
2: Svo reitt sem að hérna, hún segist að var fallið fyrir hérna, hún, ég heldur hún kallið það Trump sem er svona umreiningur í þorpinu þessum hún bjó að það svo smartur sko. Og það eiginlega rótin af sko, stílnumennar hún klæði sig þannig þannig að hún
0: Sagði hún ekki alltaf að flottustu konurnar í bænum hafi verið vændiskonurnar og hún vildi lítið þannig okkur. Það var alveg rétt, það voru bara mesta glam.
2: Þannig hún er alveg fyrsta druslan.
4: Já, og líka góð saga þegar að, einna, hún segir frá því að það hafi verið haldin svo dragdrottningakeppni í einna, lookalike Dolly Parton og hún strílaði þessu upp og fór og tók þátt og tappaði. Það var ekki svona betri að lúk líta út þessu Dolly Parton en hún.
2: Og sagði það líka, hvað hefur orðið úr þeir hefur verið fæst sem maður? Það þannig, ég hefur líka orðið drag queen.
4: Já,
0: algjörlega.
3: Það svo mikið glamur.
4: Á saminninga þáknið.
2: Það var svolítið skrítið að sjá þetta hvað þetta hérna fóru eitthvað út um allan heim og náttúrulega bandaríkjan og sérstaklega því ég held að bandaríkjan margir sko þrái ykkur samstöðu það er ekki
3: Já, Jesus.
2: Þetta er mikið álaga og bara tilfinningalíf fólksins og þú ert að gefast upp á rifriðinu hérna í þrjár viku fyrir kostningar
3: Já, ég á fullt að vera í bandaríkjunum og ég verið að vinna með bandaríkjamönnum og við vorum búin að vera að talsert um góða vinir og þetta já, fólk, sko, fólk sem að Ég myndi segja, langflestir bandaríkjamenn lifa bara lífið sínu. Þú veist, þeir eru bara eins og við, þeir eru bara, þú veist, þetta er bara svona í dag og þú veist, þú bara sækja í leikskólan og þetta er bara venjulegt líf, sko. En þeir sem að ég eru pólitískir, þeim finnst þetta agalega leiðilegt. Að það virðist ekki vera hægt að tala sama lengur.
0: Nei. En líka að þú býrð einhverstaðar og það eru bara einhverjir æsliðar að skjóta konu í andliti í göttunni þinni, þá varstu líka bara svona, hvað að gerast
3: Já,
0: í landinni
3: mínu? Já, en ég meni þetta tölfræðilega síðu ekkert skári, ég meni var ekki morð í Kásnesi, þú veist, það er alltaf verið, það er viðum alveg þetta líka, lögreglan, sko. Það er ekki lögreglan, algjörlega, vissulega. En, og þetta held ég að mér finnst svo leiðilegt eins og við svona já-nei umræðu, við verðum svo amerísk, það verður svo mikið svona þannig hvort með okkur eða móta okkur og ef þú ert ekki með mér í liði, þá þú ert fáviti og það finnst mér svo ógeðslega leður
2: af mennskun anstæðingsins, sá sem ekki sammála mér
3: já,
2: er ómenni
3: já, minnst þreytt,
1: þetta rosa þreytt
2: sko... við erum bara komin á tíma populíska stjórnmála
3: já,
2: og það hefur sér allir svona
3: og hafa kannski alltaf gert
0: það er einhver sem græðir á þessu
2: Þetta auðvitað það leiðin til þess að hreyfa við fólki
1: Já, mér langar sem þetta að segja líka eitt mamma býr í Bandaríkjunum, ég var að koma þaðan og það var bara margt mjög magna ég var beðin afsökunar rosa ofta á ókunnugu fólki fyrir forsetan eins og það var eitthvað svona persónulega beint gegn mér en þetta bara hvernig fólki líður og hvernig það skamma sín en eins og mamma talar sko, hún mjög mótfallin því að Ísland gangi að Evrópusambandið þó að það kom henni ekki svona ekki beint við hann að daglega lífi en hún talar það sko í samhengi þess að fólk voðalega ánægt bara með sín yfirvöld í sínu fylki þú veist, sína fylkistjórn þar sem að völdin eru nálegari en þau eru að gefa, þú veist, þau þurfa að fylla út tvær skattskýrslur og hérna skatturinn sem er sendur til alríkisins og þjónustan sem þau fá þar og svona inngripið sem að fólk bara ekkert rússlega ánægt með hún lýst þessu og mér finnst það bara eitthvað svona einmitt til að hafa í huga svo ég snúi þessu aftur að Evrópusambandinu
0: það bara svo allt öðru sig Evrópusambandið og Bandaríkin eru bara sveint gjörsamlega ólíkt mál sko. En ég, ef ég byggi í Bandaríkinu þá væri ég brjáluð af því að skattarnir eru svo háir þar
2: og þau fara í bara herinn og hverju
0: já og svo ferða
2: það er náttúrulega svolítið bönur og þau borga skatt í Bandaríkinum og þeir eru á móti sköttun af því að fer bara eitthvað nýta einskis af þeim
0: já.
2: Heldur að vera kannski í Svíþjóð og Danmörk og borga skatt
0: bara fasteignaskatturinn eru margar miljónir á ári
3: í Bandaríkjunum.
0: Fyrir venjulega fasting.
3: Já, það er algjörlega eftir í hvaða fylki þú býr, sko.
0: Já, já, og fólk flytur oft eftir í hvar þarna eru lágir
3: fasteignaskattar. Algjörlega, gamla fólki fyrir til Flórída því það eru ekki, bara skatturinn bara ekki neitt, sko.
0: En já, en ég held að getum seint líst líkt Bandaríkjunum saman við Evrópusambandi því að það er algjörlega
3: ekki nema, ekki náttúrulega bara með þessa fjarlæð frá toppvaldinu, sko. En auðvitað er Evrópa náttúrulega byggð upp allt
0: öðruvísi. Evrópusambandið
1: er ekki ríki ekki alveg að sama sko. En þetta þó, ég meina þú veist, þetta bandalag oft svona sundurleitra fylkja en þau deila svona meginstefnu sömu menningu, sömu tungu þannig sé sem við sögu
0: það allt annað struktúr á
2: Trumpistarnir eru litið á það sem svolítið saman var alltaf að bjóða Orban á fundi til þess að lýsa baróttunni við Brussel sem að var bara baróttan við Washington í Bandaríkjunum og líka vægi fylkjanna og minka vægi í Washington
0: Já, það hefur verið þarna hatrum deila eða svona andúð Bandaríkjana gegn Evrópusambandinu og rússar hafa beitt sér bara þeirra yfirlýsta markmið að grafa undan Evrópusambandinu með hægri öfga áróðri, með upplýsingaóreiðu með útlendinga andúð allt sem hægt að gera til að grafa undan lýðræðislegum stóðum
3: Evrópusambandinu líka
0: þeir gengið rosalega vel mér finnst þannig að íslenskir hægri öfgamenn og evróskir líka, þetta að sama með þig þetta eru meira að minna allt fórnarlömb rússneskrar upplýsingaóreiðu
4: sem er náttúrulega sorglega þegar náttúrulega Bandaríkin að mæta náttúrulega þú veist til þess að styðja eftir í Þýskalandi og
0: já, og, já, og svo eru Bandaríkin sjá þau sér líka leikaborði en ég meina ég veit ekki hvort þið hafi
4: þar sem heimsveldi
0: já, en ég veit ekki hvort þið hafi fylst með bara þessi tækni ólíkarkar Bandaríkina þetta er bara örfáir einstaklingar sem stýra stærstu og fyrirtækjum heims sem eru í rauninni halda okkur í heljagreipum og eiga meiri pening heldur en við öll nokkur tíman til samans og allt það þetta er allt menn sem að dýrk og dá sko ákveðin fasisma og vilja helst af öllu afnema lýðræði og leggja niður þjóðríkið eins og þetta er ekki samsæðiskenning það bara búið að skrifa marga bækur þetta og bara hvort sem það Elon Musk eða Peter Thiel eða Jeff Bezos eða þessir aðilar þeir þá dreymir að leggja niður þjóðríkið og að, það sem að við þekkjum sem velferðarríki Og vera með bara svona einhvers konar borgríki, svona city states, þar sem að þú kaupir þið inn og ef þú borgar, ef þú ert ekki, getur ekki verið þarna, tekið þátt í því hagkerfið, þá getur það eina sem hún getur gert að segja þið úr því og það einn alvaldur, það ekki lýðræði, það einn alvaldur svona CEO á toppnum eins og bara í bandarísku tæknifyrirtæki sem ræður öllu og J.D. Vance, sko Trump hrifinlega sem hugmyndum, J.D. Vance mjög hrifinlega sem hugmyndum og hann hefur meira sig að gefið eftir svona ákveðin landsfæði fyrir þá að þróa þetta, svo að þetta alveg svona spennandi dystopísk framtíðarsýn fyrir okkur.
1: Já, þú veist, en bara þess þá heldur að við höldum í þjóðríkið, að við höldum í sjálfstæðið okkar ákvörðunum.
0: Hvað höfum við gegn þessum aðlum? Bara, hvað allar að verjast með pottum og pönnum þegar þeir koma eða þú veist?
1: Vistu,
0: eða
1: ég held að við eigum bara að trúa þessa heimsmynd áfram, eins lengi og okkur er leift að gera það og hérna Og ég hef nú bara heyrt svolítið ljóta á afmennskandi orðræðu jámegin hérna svona hreyfanleika vinnuafls að sko það sé allt í lagi að hérna ákveðna stjættir taki út sko höggið í já í gegnum atvinnuleysi svo aðrir geti fengið hérna lága vexti og veistu og svo hefur fólk sagt við mig sko ég meina ég ætti nú bara að kjósa já út af því að ég hef allan hag af því og jú þú veist ég svo lánsum að vera með hátt húsnæðislán og veistu ég segi lánsum vegna þess að ég komst inn á húsnæðismarkað þú veist að eiga fasteign það ekkert sjálfsagt og ég man nú bara eftir aðgerðum í kjölfar hrunsins þú veist við erum að svipum aldrei að hérna það var nú ekkert eitthvað það auðvelt þú veist við vorum svolítið við heyrum svona efnahagskynnslóðinni sem var ekkert boðið í partí sko, hvorugt góðari
0: Ó, ég var ekki eins og komin í röðina fyrir utan góðari þegar hrunni kom
1: Já, þú voru ekki leiðin að það þurfa að taka til þetta partí sem þið var ekkert boðið í og þú tekuð út í atvinnuleysinu, það voru ekkert frábært tækifæri það var alveg bara slegist að vinna á te og kaffi, þú veist, það var bara geggjað það var 2012 og það svengjað, það var ekkert
0: hlaupað og
1: að fólk sko hafi komist inn á húsnæðismarkað, hafi getið keypt sér hafi svo fengið einhverja svona skuldaniðugreiðslu frá ríkisstjórninni
0: Ertu að tala um leiðréttinguna?
1: Ertu
0: að tala um leiðréttinguna?
1: Ég veit ekki, ég var ekki aðna en ég held að sé, þú veist, við erum svolítið að sjá bara svona, þú veist, ég held að megi alveg tala við erum svolítið svona biblíst hagkerfið, þú veist, það er svona 7 ára góðari 7

0: Þú veist að segja þú veist, eins og núna stærsta fréttina varðandi þessi kosningar á morgun eru að ungt fólk að fara mjög miklu leiti í nei áttina. Svo ekkert víst að ungt fólk skilur sér kjörstað.
1: Það er
0: ekkert víst. En þú veist, það finnst mér mjög stórt og mér finnst alveg að þetta skoða, þú veist, hvað hvað ástæður eru að baki því að ungt fólk, þú veist, það rosalega lítið að tækifæri, ég myndi segja einmitt, að þegar við vorum allast upp, þú veist, þá var voru lítið að tækifærum og það var þú veist, mjög erfið
2: efnagstaða sem hétt nei í
3: Hvernig voru þeir ást upp?
2: Hvað hérna?
0: Við erum bara 2009 í MH, saman MH.
3: 2009 í MH.
1: Býttu, hvernig eru þau fættar? Þá áttu
0: einmitt eftir þessu.
1: 92.
0: Okay.
1: Já, þannig að þú veist... Þeir eru annan kynslóð en við.
0: En ég myndi segja að þú veist ástandi væri núna en miklu verra. Þú veist að þú ung manneskja. Þú veist þá ertu náttúrulega, þú veist að heyra atvinnuleysi, þá ertu þetta bara að... Ég fara að, þú veist,
1: mér samt alveg áhugavert að það ákveðnir...
2: Sko, fullandi fólki fór bara að fara saman, tókst eftir þessu...
0: Já, ég veit það, en ég að segja, þú veist, það er mjög stórt málendi í okkar samfélagi að, þú veist, að mér lýður þess að sé mjög mikilvægt diskonnekt á milli kynnslóða, það sem að, þú veist, ungt fólk að alast upp við einhverja heimsmynd sem að bara einhvern veginn mjög ólík þegar, jafnvel sem að, þú veist, mér finnst við oft vera svona millennial svona pínamilli, þú veist, ólum staðins uppi
1: en þeir eru millennials, þeir eru ekki Gen Z það sem ég tek eftir, börni mín eru þar og mér finnst þeim svo þau lifi í einhverjum TikTok heimi þar sem bandarísk stjórnmál eru þeim kunnuleg og, og mér var svo skrítið þegar Charlie Kirk var drepin ég vissi ekki eins og hver hann var og dætu mína voru í öngum sínum og bara voru allan daginn bara guð minn góður mamma guð minn góður og þeim fannst þetta svo mikið og ég alveg hver mér ekki sama þó okkur hægri öfgamaður hafi verið skotin bara þú veist, en það, þeim fannst þetta virkilega stórt og ég sé jafnaldra þeirra tala bandarísk stjórnmál af einhverju svona ástríðu og einhverju svona sjálfsmynd eða svona, þau svona identifæja
2: þessar hugmyndir hafa náttúrulega flótið inn í íslenska stjórnmál
1: já, og svo segi ég býtu en hvaða stjórnmálaflokk styður
3: snýst þetta sko
1: veistu hvað samfylkingin veistu hvað sjálfstæðis þá veit þetta fólk ekki neitt það
0: nei, en við erum bara... náttúrulega meira minna bara með bandaríkskilur stjórnmál bara frá skilur seinna stríði skilur, eða þú veist, ég meina við erum bara það hefur alltaf verið frekar stór
1: hluti
3: Já,
1: inn í menninguna
3: og þar að leiðandi
1: ég var ekki, ég veist ekki hverju bandarískir stjórnmálamenn voru
3: fyrir utan fossetan
0: Já, en þú ert að segja, þú veist, sem alveg rétt að þú veist að það sem að við erum að neita á þessum skjáum og þú veist, það sem fréttina sem skoða eru bara að gjöra ólíkar þannig að þú veist, það verður svo mikið diskonnekt þegar við erum ekki alltaf að skoða sem við miðla, við erum ekki alltaf að lesa morgunblaðið skilur við?
1: Mér svo áhuga þetta að vita hvað þær vita úr fréttum og segja, hey mamma, veistu það?
0: Já.
1: Ég alveg hvernig, þá sé ég hvað kemur í gegnum filterana til þeirra
0: Já.
1: Og það mjög þarna, polariserandi og þetta Já, maður segja bara svona þetta menningastrís agenda ræður alveg ríkjum í þeirra
0: En hvernig ætlum við þá að, þú veist Já, ég bara svona þess að hugsa mér finnst þess að það ekki komið til dæmis frá, þú veist, mér finnst þess að svona ef ég myndi hugsa á pólunum vinstri hægri þú veist, þá á Íslandi þú veist, þá svona hlaðvörp og svona það er eiginlega bara vinsæl svona hægra líning hlaðvörp, myndi ég segja
2: Þannig að það eru hlaðvörp sem fá stuðning frá kallum sem eiga peninga
0: Já, það ég var með þá kenningu sko, að ég man eftir að rétt fyrir hrun, eða man eftir þú veist, svona okkur negin að þá voru auðmenn alveg svolítið að styrkja menning og listir en þeir eru hætti því
1: og þeir voru að kaupa sér eitthvað klassa með því
0: Já, og núna styrir það
3: það sko. Nei, það var fyrir bara það
1: Jú, munið getur alla gallinu, kling og band
3: Nei, Ríkisjótt geir á hardi bjótir skattajúlinir Þú réðir hvort þú borgaðir skatt 5% eða settir það í menningatengda starfsemi
1: Já, en núna er að uppáhalds eðja auðmanna er að fá peningarna sína með listaverkum og þess vegna eru þið mjög margir að reka galleri
3: það er
1: en það er svona leið til þess að þú peninga líka því að þú, veist, þú getur keift og sell listaverk og verðið þess svo teyjanlegt
3: þetta er búið að vera
1: síðan fyrir síðan fyrir
2: hver
0: er með parisarhjólið það er alveg stórmál sem hættum að leysa hér
3: Já,
0: það er
2: ekki Það líka að vera eitthvað peninga
0: þóttir Ég kíkja þetta inn allt að því ég keiri framhjá
4: Það er alveg
0: ekki
4: Það var ekki einar hérna á framsók sem að létt setja þetta fyrir nokkrum árum, er þetta ekki bara reik borga.
0: Jú, þetta var
4: Reykjavíkuborg
0: gaf einhvern veginn leyfi fyrir þessu eða eitthvað svo leiðis.
3: Ég held að Reykjavíkuborg á ekki þetta hjól, sko.
1: En ég man það, ég hló upp á þegar
2: kom

0: að klausa í blaðinu eitthvað, þetta var svo skemmtilegt í fyrra, við ætlum að gera það aftur og ég bara
1: Hafið þið séð eitthvað í þessu, hjóli?
2: Nei,
1: aldrei.
2: Það var
1: eitthvað festist
2: í því.
1: Það er
2: nefnilega málið. Já, einu mannskjum
1: fór. Það er sem að vinna við þetta halda sig engin í því og skilja fólk eftir.
3: Þú voru bara autopilot.
1: Það satt ekki hugur að væri
4: eitthvað. En þá lítur frá ókipi sinni eða eitthvað.
0: Nei, svo kostar alveg bara eitthvað 7000 krónur.
2: Já, til að borga fyrir þetta tómuferðina, svo voru undan.
5: Ég
2: Ég var
5: búin
2: að fara eitt.
5: Já, það svo dýrt að bjóða mér væntanlega.
1: Hann
0: er kannski að orfa. Þetta minnir mig á það þegar maðurinn minn þurfti einhvern veginn, ég man ekki hvernig að kom til að hann játaði fyrir mér að hafa farið einn í ísbúð. Og ég var bara, hvað að þér? Og bara, fólk gerir það, fólk gerir, og ég bara fóstu einn í Valdísi.
1: Það
0: er mjög skrítið. Hver fer einn í ísbúð? Í barspyr.
5: Það
0: er eitthvað síðblinda þar á færa sko.
4: Ég segi alveg konum minni, það er ekkert að pukrast með það.
0: Færð þú einn?
4: Já, já.
5: En kemur þú með eitthvað fyrir hana eða ertu bara einn að bóra ís einhverstaðar?
0: Það bara eitthvað svo skrítið
4: við það. Bara fer algjörlega eftir aðstæðum. Stundum ég bara rosa seint á ferðinu og ég veit hún sopnuð og kem ekki heim í
2: ís. Ok,
0: Það annað átt að taka með til að fara með heim já, en að vera einn í ísbúð.
4: Það ekkert reglulegt í minni lífi, ég veit ekkert hvað ég að gera á morgun.
1: Það þótti...
5: Við getum verið sammála með eitthvað og tólið partum. Eitthvað sem sundrar þjóðinni annars, það eitthvað svona fyrsta fórstu sem
0: verum bara öll að fara í Paris og hjól og fara í ísbúð. Það
4: einn punktu sem ég vil koma
2: að... Við erum bara sjálfan að
4: halda ég vil koma að einu punkti, að þið vorum að tala um kynslóðir. Og mér þetta svo mikilvægt og ég búin að vera að pæla rosa mikið í sundarfarið og ég var að lesa einhverja bók. Hérna þetta að, þú veist, þessi kynnslóða, þessi virðing fyrir kynnslóðunum sem við þurfum að hafa vegna þess að ég held að sé svolítið hérna, við erum rosa fljóta fari að tala þegar allt ómögulegt og allt ómögulegt og svo framvegis, en það ótrúlega magna hvað við höfum komist langt.
0: Þú veist,
4: 1972 vorum við tekin að lista yfir þriðja heimsríki, nú vorum við eitt af ríkustu löndum í heimi án þess að vera í einhverjum svona ríkjasambandum. Þannig að þráttir að við séum svona fá og stjórnmálamenningin okkar meingallaðir og við öll meingölluð eins og fólk á að vera að þá hefur okkur samt tekist að komast helvítið langt sko.
0: Já, en þú er líka aðtöfa það að 72 þá er ekkit þá er ennþá verið að þróa þetta koncept sem Evrópusambandið og heimurinn miklu stærri, hann við náttúrulega minkað heilmikið á
4: þessum tíma. Já, en ástandið var þá bara eins allt þar í heiminum, það bara það sem að gerist er að við föttum að við eigum gull sem að heitir rafmagn, nei, bara klár. Já. Við föttum að við eigum gull sem að heitir rafmagn.
0: Ef þú vilt kalla
4: það. Og förum að koma að hinga með stóriðu.
0: Við fengum marshallaðstoð, þáttur að hafa ekki þurft að upplifa neinar hörmungar.
4: Já, algjörlega, nei, það var því að var engin infrastruktúr. Þeir þurftu að fá okkur til að gera eitthvað, því að var ekkert, það var ekki vegur, það var ekki brú, það var ekki neitt.
0: Einmitt.
4: Þannig að þess að þeir gætu verið með erina og þeirst að vera einhver infrastruktúr, þeirst að vera búð, þeirst að vera skóli og þeirst að vera sundlu.
5: Já, þetta sem eldur Ólafs að gera núna, þú veist, á Grænlandi, í raun og veru. Bara, þú veist, ef þú ætlar að vera, hérna, að, þú veist, ef þú ætlar að vera að sækja einhverja, hérna, málma þar, þú veist, þú þarft að hafa infrastruktúru, það rosalega mikið mál, en það svo áhugavert að segja bara hver þróun verði fyrir Grænland og bara Grænland eftir 10 ár, Grænland eftir 20 ár, þú veist þessi fjárfesting?
4: Já, algjörlega, því við vorum.
1: Það ekki bara að byggja svona kompani þá?
5: Nei, veist þannig, hann er
1: í... Longyearbyen, það var einhver Amerikanin sem áttu það hennar lengi fram af.
4: Já, og svar
5: bara. Hann er að byggja, þú veist, bara ýmislegt þarna fyrir fólkið, sko. Og
4: hérna, þú verður að vera með, það verður að vera
2: infrastruktúr. Já, bara, infrastruktúr fyrir þinn gróða, þannig að við slum ekki gleyma því að Bandaríkin gerði náttúrulega ekki out of goodness of their
0: hearts. Já,
4: við aftur að fara að tala neikvætt. Við erum svo fljótt að fara í það.
2: Mér finnst gaman að tala neikvætt. Mér finnst það gaman.
4: Raunveruleikinn er líka góður.
5: Hann er líka góður.
4: Þú veist, það er líka fórst að fatta það stundum að það er ekki til að sjálfsagt að vera með svona og... Æ, fattur, það er bara... Mér finnst þetta bara fínt aðeins að...
1: Þetta er kannski svolítið vandamál.
4: Já, bara,
1: veist...
4: Ég greip þetta bara því þetta er hérna.
1: Heldur þú 1970, heldur þú að hafi færri verið einmanna og kvinnir, heldur þú í dag? Það þjótt að tala alltaf einhvern veginn
4: Sko, ég alveg upp í sko ekki bara þriggja kynslóða heimilum, heldur fjóra kynslóða heimilum.
1: Það eru alltaf til lengur sko.
4: Nei, ég veit að þau eru ekki til lengur, en þú veist, ég alveg upp, veist, og ömmu mín og afa dóin og heimili hjá foreldrum mínum og svo framvegis auðvitað var þetta ákveði öryggi og ákveðin strúktúr þetta var ekki alltaf gaman það var sumstaðar alkoholisti og sumstaðar var óbeldi og sumstaðar var ósætti
1: og
4: er enn
0: og má ég nú minna á alla ólaunu vinnu
4: já, kvennana já,
0: við að skeina þessum börnum allt, og hugsa um þessi eldri
4: auðvitað en það samt eitthvað fallegt hvað okkur tekist þessari litlu þjóð að komast langt á svona stundtíma og búa til ótrúlega nefn aftur, ég vein stundum að keira túrista og þeir eru ekki orð yfir vegunum, yfir GSM sambandinu, yfir gæðum á mat í þessu raskati
0: já,
4: þeir eru segja það náttúrulega allir þetta rosalega dýrt, en þeir eru búin að kynna sér að þeir vita það þeir eru að koma í dýrt samfélag en hvað infrastruktúrin góður að þessu bara sundlega orðum allt sem kostar bara $5 einar því
1: að djóka ég mæli með því að þeir eru að hlusta á hann núna þá mæli ég með þessu köllum á mínum aldri sem eru orðin svona frekar grömpi og leðilir að fara, fá sér meira prófið að fara að kera rútu eða að kera leiðsvumenn að það umgist þá svo jákvætt fólk að ég hef séð bara svona gamla kalla að vera grænir aftur bara á nokkur vikum
0: já.
1: Það fyrir að sitja í múlakveffi og töðum hinum köllunum
4: það
1: fyrir að vera í rútinu með þér
4: jú, þetta er sjálfsögðu sko. En þetta er, þú veist, mér finnst stundum og sérstaklega þegar það eitthvað svona eins og þjóðarakkaragræsla þá verður allt svona neikvægt, það svo umlegt
2: ég bara held að vera að tala um hann
0: en ekki bara máli að hitta meira fólk
2: pappa minn, hann trú smá það alltaf góðskapi
0: en máli að hitta meira fólk eftir því sem maður meira einn þá fer maður að ímynda sér að allir séu svo vondir
2: en sko líka bara að þú ert meira á Facebook mér finnst svo fyndið, þetta hefur alveg áhrif á mig ef ég opna Facebook þá ég einhvern veginn bara, þú veist, ég var komin í róf, skilur, að lesa alltaf þess að stati svo, ég var bara hver gangi, og svo fer ég bara út og götu, og það bara, heyrðu, þetta alltaf læg, þú veist, við munum vera með þess að þjóratkvæða greiðslu, og svo mun koma bara sunnudagur, og það mun bara vera eitthvað annað,
1: og eitthvað annað takast á því, sko. Hóðaskóla, þá voru sýndar svona bíómyndir á svona filmum, og einmyndin held ég að veri frá Disney, og var hérna bíla, og það var mann sem kemur svona labbandi bara flautandi og góður og kveður fjölskyldur sína sem settur upp í bíl og breytist í algjöra skepnu það var allir komið í samkenni við alla og flautar og allra fara fram úr það eiginlega það sem Facebook í dag sko. Það kemur bara í
0: salka
1: kemur í góðu skapi hendi sín sest niður í Facebook og orðin bara
4: en af hverju erum að taka þessu alveg
2: svo gleymir maður líka að ég gæti loka tölvunni og lagt hana frá mér þannig að það líka
4: það er ekki eins og okkur sér þrýsti
0: en fólk verður svo reytt það segir svo ljóta hluti
4: En það var líki kommentakerfi DFF áður en
0: að... Í þjóðsálni, þá þurftur að ringja inn
4: og röddinn
0: í heilsu og Mér erist bara skelvilegt, en þú þurftir einhvern veginn að...
4: En kommentakerfi blaðana koma áður en að samfélagsmiðlandi komið sko. Það var nú ekki fallegt.
0: Já, ég veist fólk ekki ringja nógu mikið inn í útvarp.
4: Nei, ég veit það.
2: Já,
1: söknuður
2: að því. Dóttir mín þráir að ringja inn í útvarp og ég veit ekki hvernig ég að verða við þessu.
0: Það er alveg bara að byggjum óskar.
2: Það er hundi rás tvö
1: eða
0: eitthvað. Út að saga.
4: Gaman.
2: Já, það ekki. Ég þarf að lefna vaka eins þá. Það ekki að segja.
1: Ég myndi taka út að sögu
2: Já, það var ruglega sessandi
0: Bróður minn hringdi einu sinni í þjóðasalina þegar við vorum múlingar og vildi ræða eitulega vandan á Íslandi það væri svo dýrt og svo kæmi loksins efnið og þá væri það svo lélegt að hann það skellt á hann og okkur fannst þetta sjúklega
2: fyndi Það er mér fyndi
0: Eitulega vandin
1: Það er verið að þjóðarakakrétt á morgun, hvernig fer
0: Ég er bara farin að halda að þetta verði neið út af því að hinn er óákveðnu kjósa frekar það er búið að selja okkur hugmyndina að þetta sé að ganga inn í Evrópusambandið hvort sem okkur líka betur eða verð hversu rökrétt það svo að það orðið svo risastórt mál að fólk mun frekar segja nei og það náttúrulega bara stærstu maskínur landsins, stærstu peningaöfl ég hef aldrei séð aðra eins auðlýsingaherferð
1: hinn er eiginlega nú slatta peningu líka
0: já en hún er ekki
1: maskínan bara
0: já, herferðin er tilfinnanlega með færri birtingar og minni já, ég held að
4: sé marga byggingakrana og heilu
0: já, og bara heilu, bara löngu bara heilu kvikmyndirnar undir, já. Nei, maskinina
5: ég veist að sjá meira af jáun en kannski var það bara svona byrjaði fyrr
2: já, ég held að mitt að núna finnst mér neið vera alveg bara vísir og var ekki einn bannir á vísir skilur sem var ekki með neið
4: og svo ég held þetta bara voða einfalt þar skoðan kanna þanna fyrir viku tveim vikum bentu til þess að já erðu ofan á og þá bara fer vélin í gang
0: vélin var rest
4: það bara þann já. Þetta alltaf svona
5: Já, ég sem það fólk að nota bara fjármagnir sem það hefur og þá kannski kappi lagt á svona setni partin í þessu
2: Þetta náttúrulega marga, marga miljónir bara þessi fundir í gær, ég var svolítið að fylgja með fundinum og drónunum sem að vera að nota
1: Erum við á því að auðlýsingatímanir myndu vinna kostningarnar?
0: Ég held að, sko aðila sem hafa efna á því að setja 100 hvað setjaði mikið í morgunblað á hverju minnsta degi?
1: 600 miljónir í fyrra
0: Já, þeir setja sem sagt einhverjar miljónir á dag bara til að halda uppi málgögnir
4: já, já, sínu, já, já.
0: Þá og nú, þú veist, þeir munnar ekkit að kasta í þetta mörg hundruð miljónum
1: okay. Þú vonað að verða eitthvað gæstur Þú sér henni yfirni, ekki?
5: Já, ég segi það, ég held að verði kannski eitthvað svona bilinu 46% 43-46% fyrir jáið en ég held að neyja það, ég held að verði mjótt en ég held samt að verði eitthvað
1: 43-46%
5: Já, svo fyrir jáið, þú veist, einhvers stað þarna einhvers stað þarna bilinu
0: En ef við ætlum að vera svona svart sín þá kannski eru fullt að jáfólki sem segir bara já, tekur ekki einn svona mæta og kjörsta svo ég ætla að segja Jú, ég trúi því að jáið vinni ég... þú mætir á kjörsta
1: Ég hefði aldrei spáð svo skrifa ég fyrir tveimundum sett inn að ég spáði að neyji vinni með 54-46 það bara ég var allan að sleppu þegar Hannes Hólmsteinn kom og sagði neini, þetta ekki þannig af því að hann kann náttúrulega ég aldrei þetta kostning átt að halda ég fram að þú sett að tapa sko, til að bá fólki
0: það lægt
1: þannig að hann vildi alls ekki
0: nei,
1: gera þetta
0: ég held að nei
1: ég held að já, við munum vinna þetta
0: ég er svo mikið að hugsa hvað hefum gott að því að fara í samningaviðræður af því að þá fara að koma allir aðilar allra geira, ég tala ekki menning tala nú ekki menningageiran, heldur líka bara allt sem að hefur setja á hakanum og rekið á reiðanum því að við erum náttúrulega reka hérna ör samfélag og við vitum það að innviður okkar eru fúsk og rugl oftast
5: já. En við erum ekki nett og greiðendur alltaf verðum við ekki bara að fara að greiða
0: já,
5: fyrir
0: innviður en það væri svo ótrúlega gott að fá stærra bakland inn í alltaf þessi innviður okkar eins og sem snúa að umhverfismálum geðheilbrigðismálum mentamálum, menningamálum stöðu íslenskunar á öld gervigreindarinnar við erum, þetta eru svona hlutir sem ég rekst á í meinu starfi þar sem bara svona örfáir aðlar ótrúlega sveittir að hlaupa og reyna stoppa ykkur gött það væri svo geggjað, hvort sem við segjum bara nei við samningi, það væri svo gott að fara í þessa vinn að bara fara yfir íslenska stjórnskipan og kerfið
5: ég heldur stjórnskipan við erum alveg sammála vandamálin ég myndi gjarnan vilja sjá góðan þú veist, barn og úlinga geðspítala þú veist, ég myndi gjarnan vilja sjá bara úrbætur í menntakerfinu og í menningum og listum
0: íslenska leiðin svona, það gerist eitthvað ræðilegt ráðherra kemur fram í fjölmjörn og segir ég ætla að skipa starfshóp þetta svo er búin til ykkur stefna hún lögð fram og fjármögnuð Málið látið svona drepast á dreif og stjórnöld missa áhugaunum missa fókus og það verða jafnvel stjórnarskipti eða ráðherraskipti og þá gerist aftur eitthvað hræðilegt þá förum við aftur að tala við verðum að gera eitthvað
5: ég vil bara gera meiri kröfur til stjórnmálamanna hér og ég vil ekki dreifa aftur ég vil að við bara fókus
0: nei ef þú veist það ekki með
1: aðgengi
0: að evrósku reglukerfi þá fáum við þetta bakland við fáum upplýsingar við fáum sérfræðiþekkingu við fáum rosalega mikla innspýtingu inn í þessar veiku innviði sem okkur hefur ekki tekist að reka við viljum öll búa hérna í fyrsta flokks fyrsta heims þjóðfélagi þar sem eru stefnur í málefnum fatlaðra barna og eru bara svona mentamál, þú veist, ég að heyra kennurum sem bara þýða kennslefni í gervugreind og eitthvað
2: þú verður að koma inn
0: í dag ég bara tala það, að þú veist, þegar ég heyri
1: í þessari, hérna
0: í þessari, nei, ég alveg í þessum fundar, hérna, þessum umræði þetta í gær þá voru bestu rök neysinna voru bara, þetta svo mikið vinna þetta svo erfitt, þetta svo tímafrækt og maður bara í alvöru að tala að fara í samninga vera við Evrópusambandi og fara í naflaskoðun á íslensku samfélagi og hvernig við viljum hafa það ógæslega erfitt?
4: Nei, nei, það sjálfsögðu ekki
1: Ég þekkti eins og mann sem að hérna var einhleipur og leiddist það svolítið og var alltaf velta fyrir sér myndi ég að hafa mikið samanlega líf ef hann væri sko, í sambandi
0: Já.
1: En hún tókst aldrei að fara í sambandi þannig að hann gerði svo mikla kröfur það og hann sagði að það, ég er bara alltaf að láta þess að ég segja að gangi í Evrópusambandið og það var aldrei úneinu sambandi hjá hann
0: og hann held að bara einn
1: þannig hann, þessi maður tók þessu dæmi um eða óyfirstíkanlega
2: heldur að hann segja já eða nei á morgun
1: hann nú dáin eins og maður
2: já, já, hann verður ekki
5: og gekk hann út einhvern tímann
1: nei
0: Mér leið bara þegar ég var að horfa að umræða þátt Mér leið bara eins og þegar
2: úlingur minn
0: vill ekki taka til í herberginu og segir að taki þið ekki, það sé svo dýrt það taki svo langan tíma og þú veist allt þetta kjafta mér bara í alvöru tala, við erum að tala risavaxin, grafalvarleg risastór hagsmunamál fyrir þjóðina hvað að því að skoða þig?
1: Skoða
0: sér dýrt og flókið og það svona, þú veist, getur verið mjög dýrt og erfitt og tekur því ekki að taka til
1: Herðu, Salka, hvernig fyrir þetta?
2: Sko, ég frá byrjun þegar þetta var búið til þessi þjóðatkvæðagreiðslu þá hugsaði ég að það nei það svona það sem að innsæðið sagði þá en svo hérna, hef ég mjög oft rétt fyrir mér og mjög oft rönt fyrir mér þannig að það bara, við sjáum til
4: Ég held að já við vinni sko og þú veist það kannski bara mín óskeikja sko bara til þess að við þurfum ekki að vera hérna aftur eftir þrjú ár að rífastu með hennar saman hlut sko
1: Nú hefur þú sjáðið svona svolítið klopna haldið þetta rifrildi, haldið ekki áfram lífið ekki af hérna
2: Nei, ég fá mig eitthvað nýtt samt lífið eitthvað áfram
4: Já, já, já, já, já,
0: við þetta En ef að lífið vinni þá verður þetta sett á ís mjög lengi
4: Nei, þetta verður ekki sett á ís mjög lengi
0: Þangað
4: til drömbræðstinn
1: heimsýn sem að var eitthvað við vitum hverði eru sem að allir að kjósa já sem var svona hótun að það myndi elta því bara
4: en þetta en,
1: veist, hvað, allir að hafa guðmund í hlutverkinu var hann ekki jáari Nei, já, okay.
4: bara enn og aftur ég held að Ísland fari aldrei inn í Evrópusambandið ekki á meðan ég lifi en mér finnst frábært að klára þessu umræður Ég held að bara það ástæða fyrir því að hérna við fórum frá Noregi á sín tíma og það ástæða fyrir því við lesum bara gamla bækur danska konungsveldi tala það var ekki hægt að stjórna Íslendingum þeir litu allir á sig sem konga
1: Ég kom ekki frá Noregi ég kom hérna sem þræll frá Írlandi
4: Ég skipti engu máli þú veist bara Íslendingar voru uncontrollable Já, það var bara ekki hægt að díla þetta lið
0: Við vorum líka lengur í vistabandinu en okkur annar
4: Algjörlega
0: Því að við fílum þessa hlækki
4: Og þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur Því að tala um áðun að það var afsláttir reka og reyðan og þangað til eitthvað gerðist Og því ég man alveg eftir þessum tímum í gamla daga þegar að það voru bara fréttir í hverju einstu vikum það að sjómaði verið slasaður eða dáinn Það gerðist endalaust að menn lenti driftsköftum í sveitinni og svo frammeis. Þetta var talin eðlilegur þetta bara þótti eðlilegur fórnakostnaður alveg svo bara í gamla dagar voru unglingar undir lögaldri sendir á þjóðutíð í Vestmannaeyjum og það var bara eðlilegur fórnakostnaður það datt einn og tveir út af Herjólfi
0: Já,
4: Þetta skiptir mjög miklu máli að við erum bara mjög stutt frá því að vera bændaþjóð þar sem að fólk sko, eignaðist 10 börn að því að vissa 500 deyja og það var eðlilegur fórnakostnaður og framfarir í íslenskum þú veist, ég tekur það sem dæmi að heima hjá mér voru reist fjárhús 1930 1960 voru reist önnu fjárhús þau voru alveg eins og þeir sem voru reist 1930 að því að hugurum var ekki komið lengra það var komið fullt að nýri tækni 1960 traktor og alls konar það er til samt að klofa með heið skilur niður tvö þrep og upp úr hlöðunni og svo framvegis við erum bara ennþá pínulítið sveitamenn að díla við áfallastreittur röskun yfir því að það þótti eðlilegt að missa annað hvert barn við erum að hjara veraldar og við eigum svolítið langt eftir að komast í þetta Evrópusambands mentalitet sem eru kannski búin að vera kaupmannahöfni hvað, 600 ára gömul borg eða ekki skilur, þetta bara svo langt á mitt
0: Ertu bara að segja að við séum ekki nóg þrosku til þess að
4: við erum ógeðslega dugleg
0: við erum
4: ógeðslega seig og ef við ætlum okkur eitthvað eins og Grindavík sannaði þá bara fokkin gerum við það og það magnað við þessa þjóð hvað við erum ótrúlega seig að bjarga okkur og við látum engan segja okkur hvernig við erum að gera hlutina við gerum þetta eftir einu höfði
1: hvað gerðum við, við reistum varðakarða
4: já,
1: en
4: keiftum
1: eignin að hafa sagt mér það að leið á mig að kerði út úr Grindavík að þá var enginn sem að tók á mótinu það tók svona samfélag á mótir Jói frændi og fólk kom og, hérna, með brauður
4: var ekki ríkisjóðin með planum að borga þeir
1: fastingar í lögatarsöld sem að sko, Grindvíkingar voru brjálaður ríkisjóðin hitt á loksins það var ekki sem tók á móti sko.
5: Það var illa staðið að þessu
1: við erum, við erum góðir á gröfinni en ekki mikið annað
5: við gætum gert þetta eftir gósið í eigum bara byggja upp hérna einingahús og við hefum getað gert það
4: þetta var að gera margt miklu betra ég ætla ekki að fara í smá ég bara að tala þjóðarsálin íslenska er ný frjáls þjóð undan oki vistabands og stóra áfalla sem þóttu eðlileg og við eigum bara svolítið langt í land með þetta og okkur finnst þetta rosalega skeri að fara undir eitthvað vald þú veist, við erum öll með smá hérna
1: Það samt heldur það að fólk sé já, frekar
4: Ég held það, já, af því að þetta snýst ekki um að fara undir valdið. Ég held að megnið af þjóðinni sé nú að klartis að skilja þetta í gegnum allt, allt nóysið, allan hávaðan sem í gangi, sko. Mm. Það snýst ekki um já eða nei.
1: Ætlum við að vaka eftir nýðstu?
5: Ætlum við að vera ekki frekar stutt vaka, ég menn þetta bara já eða nei, en ekki
1: öðvöldri
5: að telja þetta.
1: Klukkutíma eftir að loka hjörstöðum hérna kemur þetta í hátuninu daginn eftir
0: Já, en það flokknara þegar það eru margi valkostir það ekki núna bara verður þetta ekki frekar einfalt
2: En akkur eru við eitthvað lilla að telja yes, Ég verið að telja sko, það maður ekki að gera
1: Það hefur gleymst að kenna það í skólum telja, atkvæði
2: Hvað sér ég?
1: Það hefur gleymst að kenna það í skólum að telja
2: að telja, þetta písa?
1: Svo
5: finnast einhverju kassar og einhverju
0: að það ekki byrja að telja þó að þú sért inn á lokuðu svæði það rugglað
1: Hvernig dættu það jú? Við setjum það reglum
4: Því við höldum alltaf allir sér að svindla Við treystum einhverjum
0: Sérlausnir
5: Ég heldur enda að það séu í þessar strangari lögum um talningukostninga
2: En hjálpur.
5: Ég held að við séum alveg frekar leysa í fer með að við margar aðra þjóðir. En það ekki fínt að hafa öryggjár.
1: Þeir eru fegin þetta búið.
5: Já.
4: Ég mjög fegin þetta búið.
0: Það verður gott að tala.
2: Ég núna svolítið peppi fyrir þessu. Ég ekki búin að vera einn í umræðinu fyrir í dag. Ég bað Gunnar smá, ég sagði ég ekki vissum þessi rétt mál fyrir mig.
0: Ég held samt að menningastriði haldi áfram og ég hlakka rosalega til að gera það svona fysisku menningastriði. Ég vil vera með svona slag eða glímu eða eitthvað. Af því að við vorum að rifja það
1: upp sko. Sikkert uniformið.
0: Já, og það var einu sinni, það var haldin kvikmyndahátíð í regnbóanum 1985 þegar Tarkovski hjónin voru hérna í útlegð frá Sovjetríkinum og Sovjetríkin voru með börnið þeirra. Heldu þeim eftir til að refsa Tarkovski hjónunum og það var hérna Tarkovski nefnd, Halldór Laxness og fleiri sem tók á móti og það var ákveð að hann að halda Tarkovski kvikmyndahátíð sem í regnbóanum sem núna biopartís og þegar hátíðin hófst þá komu starfsmenn sovjetska sendiráðsins að gera filmunar upptækar af því að þar voru einn sovjetska ríkisins og margir vissu það ekki að Thor Vilhjáns hafa með svartabelti í judó og hann tókst á við þessa sovísku starfsmenn og hafði betur og þarna var sko fysisku slagur listrænt frelsi og ríkið eða svona einhverja kúun eða ritskoðun og mér langar rosalega að þarna leika þetta eftir eiginlega bara helst alltaf ef það einhver svona hátíð að hefjast í biopartís það fáum við einhverja aðila til að fara í slag
4: Tækja,
0: það allt og lítið gert að því
2: Samanlega. Fá útrás svona
0: Já, og við erum
1: hrinda fólki það og lítið
0: við erum
2: en það er það hrinda með samþykki ef það fyrirfram ákveðin slagur þá finnst mér flott,
0: kúttúrslagurinn
2: það
0: eru reglur
2: það voru allir að taka þátt í þeim slag bara
1: á skrúfum en lappirnar undan borðanum og borðu korðanum
0: við Við kannski gerum þetta í október, við erum að opna mynd sem heitir Fjord, sem fjallar stýtt, menningastríð.
1: Má hafa styttu af Thor í judóbúning, það verið sem myndi sóma sig vel.
0: Já.
2: En hver væri fyrsta leðislagnum sem þú myndir skipulega?
0: Fyrsta leðislagurinn, sko, ef við erum að tala vókið, ég veit það ekki.
2: Já, hver í vókinu?
0: Hver er mest vók og anti-vók, þú veist, erum við að tala
2: Helga og svolítið önnum? Já, það
5: er geggja. En þið tóku eiginlega smá leðislag hér, svona, það var geggja.
2: Já. Það gæti verið Hallgrímur Helga og
1: Solveigana
2: í leiðislag.
5: Ég ætla að það er Solveigu. Ég set pening á hana.
0: Já, hún virkar svolítið svona quick.
4: Já, hún takk í Hallgrím.
5: Já, já, ég held sko. Að hún gera það alveg, sko.
4: Það var alltaf hann áhugaður bara það, ég held að það sé alveg hérna.
1: Hörðu, við skulum slá botnin í þetta. Hrönn, Hedís, Salka og Guðmundur.
4: Við komumst ekki yfir helmingina þessi svo... Við komumst ekki í helmingin þessum
1: við erum meila búið með allt nema hérna
4: nema Reykjavíkuborg
1: Já, uppsagnir Reykjavíkuborg, þú segir eitthvað
4: það
1: Það er ekki með reyka eftir okkur sko.
4: Nei, já, þetta er svoleiðis, já, þetta er ekki það er ekki fréttir ekki fréttir að byrja Nei, já, bara, ég held að hljótin og flestir var sammála að eitthvað þurft að gera þetta alltaf persónulegur harmleikur og ömulegt fyrir þá sem lendi í þessu og það búið að byggja upp eitthvað í 20 ár sem þarf að hvernig að byrja upp á nýtt og En ég ætla manna, þú veist, mín reynsla að dýla við Reykjavíkuborg þar að segja embættismanna batteríin, hún skelfileg, þú veist, umhverju svo skipuleg svið og byggingafulltrúi og allt þetta og það ekki að það ekki gott fólk. Það bara
0: eitthvað sem... það bara vont fólk?
4: Nei, ég að segja, það ekki að því þetta ekki gott
0: já,
4: fólk.
0: Já.
4: Nei, þetta allt gott fólk.
0: Já.
4: Ég meina, ég að Tjarnabíu gamla dag og þegar maður komst inn fyrir var allt frábært fólk.
0: Mm-hmm.
4: En það eitthvað, something rotten in the state of Denmark.
1: Þess vegna þetta gangi Jerusalem.
4: Nei, ég held að þessi ekki tindar í þessum samhengi við uppsagnir hjá Reykjavíkurborg.
0: Það er ekki verið að segja upp þessum fólki, það er verið að segja upp skólaliðunum sem að eru að sinna börnum og þrýfa.
4: Já, það líka verið að rífa upp þessi ráð og svona. Ég bara, þú veist, þetta áhugavert. Ég held að sé allir sammálum að þurfti að gera eitthvað, ég held að það nú verið hjá öllum flokkum að þetta minka bjúriokrasi og stytta boðleðir og hérna fyrir þessar kosningar og
0: breyta samskiptafélagi.
4: Jep, þú veist.
0: En það sko mér varst skrítnast þegar átti að útvista því til athygli. Það ógsla dýrt. Ég hef alveg
4: Já, það margt alveg ferlega slæmt.
0: Af hverju það góð ákvörðun?
1: En líka þrifin á skólanum hefur útvistað þeim
0: til daga.
1: Daga.
4: Já.
1: Og hittana sem heitir eitthvað
0: verkefnin fara ekki neitt sko
4: en ekki líka, var ekki eitthvað í fyrra var að tala um að það hérna hvergi meira af veikindatugum en hjá starfsmenn Reykjavíkurborgar þú veist það það rosa dýrt að vera með fullta fólki í burnouti og fólk sem mætir ekki vinnu mánuðin saman
5: það líka
4: það kannski bara betra að borga einhverju þjónustu fyrir að gera það sko
5: Já, ég held að þetta sé svolítið
1: tilfærsla En ekki vil ég draga úr veikindir þetta fólks
4: Nei, já,
0: ná, alls ekki Heldur að dagar séu svona æðislegt fyrirtæki að fólk bara taki sér
1: ekki reikinu,
4: Ef þetta væri einfalt að reka svona Reykjavíkurborg þá væri við ekki kjósa fjóra resti sko.
0: Mm-hmm.
4: Þetta mjög flóki held ég og ég efast ekki að þeir sem að sitja í borgarstjórnuna sé að reyna að gera eitthvað gott ég held að sé enginn að reyna að vera vondur eða leðalur mm-hmm.
1: Sorry sweetie en ég verð að reka þig
4: það svolítið þannig stundum
1: herru, ég ætla að reyna aftur Rönn, Hedís, Salka, Guðmundur kæra þakir þetta er fjöldstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefur hlust að horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmönnum minni á að þegar við byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáu hér og ykkur líkar þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstöðurnar við erum líka í öllum hlaðvarsveitum bæði undir nafni samstöðurnar og Instagram þátta við erum í útvarpinu á 89.1 á stóru höfuðborgarsvæðinu þá má líka sækja þar út að setja í spilaran fyrir utan það svæði en 89.1 næst út á Sunnuverð Snæfellsnes upp í Borgarfjörð upp á Litlu Kaffistofu út á Reykjanestá við erum í sjónvarpinu á þeim sem svo hefnir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar eru númer 5 á fjarstýringunni við erum líka í kabalkerfanum hérna suður með sjó og kannski eftir ég veit ekki mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni það hlýtur eiginlega að gera þetta daginn af því að hérna í samstöðinni mun meiri samfélagsumræða heldur í nokkuri annari útvars eða sjónvastas. Það sem knýr samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit að þetta var ekki til nema fyrir stuðning almennings. Það ekki þannig að þessi ykkur ríkur kall sem ætli haldu upp í samstöðunni. Þannig að ef að þú ert sömu skoðunar þá getur slegist í hópinn með því að fara inn á samstöðu.is sem hnappur sem að stendur á áskrift það getur skráði fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur sem mér satt að sé hlægilegtar eða kosti allus kall að vera áskrifenda mongan en þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjófélag eða með alþjófélag sem áur ykkur samstöða ef við segjum þetta gott í bíli, hérna á eftir verður skemmtilegu þáttur og svo í fyrramáli verður helgispjall og þá mætir biskupin hérna á kjördag það bara rólegt og hugulegt það daginn og svo í hádeginu á sunnudaginn þá gerum við upp kostningarnar í þjóðmálaþættinu sinir Egils sjáumst þá en góð helgi

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
0: Já, komið sæl og verið velkomin í úrval vikunar, þar sem við tökum saman hluta af efni vikunar og setjum það í eitthvað annað samhengi. En við ætlum að byrja á hluta úr sonum Egil síðastliðin sunnudag. Þar var rætt ESB eins og, já, mjög stór hluti af efni vikunar var skiljanlega. En það náttúrulega kostning núna þegar þetta frumsýnt á laugardegi. 29. ágúst. En við ætlum að byrja á þessu, hjá þessari umræðu úr sonum Egils, þar sem að Gunnar Smári ætlar rætti við Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur og svo þrjá prófessora, Sigrúnu Ólafsdóttur félagsfræðing og stjórnmálafræðingana Evu H. Önnudóttur og Eirík Bergmann. Gjörðu þið svo vel.
5: Já, velkomin að samstöðina á í hádeginu á sunnudegi. Þá höfum við þáttinn sýnir Egil sem annarlega hilsar bróðir minn ykkur úr þessum sæti. Ef við ætlum að skipta þættinum í tvö hólf í dag, reyndar þrjú. Ég ætlum að eftir að þá kemur Sigur og nú ræðir við Pavel Bartosik og Guðlaug Þór Þórðarson ESB. Ég rekna með að þeir séu á öndvörð meiði eins og sagtir. Og svo í lokin ætlum við bræðunir að fara aðeins yfir stöðuna í pólitíkinni. En við ætlum að byrja hérna á því sem við kallum vettvang dagsins sem að verður kannski meira minna Evrópusambandið. Og hérna eru þrír prófessorar og Þóra Kristín. Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir ættir að prófessor í blaðamennsku við háskólann en því miður það ekki en þá orðið þannig. Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Sko, hérna, ég fylgi svolítið með ESB umræðinni og mér finnst hún skemmtileg.
6: Já.
5: Ég tek enga þátt í henni en mér finnst hérna raunverulega allt undir í íslensku samfélagi í þessu umræðu og þetta bara svona einn þykkasta umræða sem ég hef orðið vitnað.
6: Já.
5: Hef ég rangt fyrir mér eitthvað?
6: Ég veit ekki sko, hún kannski misskemmtileg, skulum við segja. Það náttúrulega mikið að rangfæslu líka en síðan þetta náttúrulega ansi við að mikið stjórnmálafræði námskeið. Þjóðin boðið upp á Já. Hvað þetta apparat og hvað það sé þá ekki og hvað málið það skiptir og svo framvegis. En þetta líka ansi sundrandi umræða. Er það bara, það er stjóðuratkvæðagreyslur, ég í eðlísinu sundrandi fyrirbæri. Og þetta svona mál sem að stjórnmálin hafa ekki náða útkljá og það sendt svona út með þessum hætti og þannig að...
5: En samt er eitt af þessum komið reyna mest ávart var skoðanakonu sem sýndi það að 85% af þeim sem að styðja ríkistjórnarflokkana alltaf segja já og 85% af þeim sem styðja stjórnarflokkana alltaf segja já þannig að þetta ekki sundrandi, ég held alltaf að þetta myndi sko kljúa flokkana.
6: Já, nei, þetta klífur þá ekki mikið, sko, og síðan alltaf spurningum eftirleikin, en sko, oft það þannig, og yðurlega raunar, að sko, þjóðaratkvæðagreiðslur fara að snúast eitthvað annað en bara málefnið sem að lagt fyrir fólk, fara að snúast stjórnvöld, hver afstæðan er til þeirra, Þannig að þetta svona, þetta líka, get alveg tekið undir það, margt bara mjög skemmtilegt og mjög gagnlegt í þessu, en þetta líka erfið og þung og flókinn.
5: En ekki þjóðum bara klofin í hérna?
6: Íslendingar hafa bara ekki hundset það hvort þeir vilja gangi að Evrópusambandið ekki. Við bara vitum ekki það, við höfum bara verið stíð bara hérna í sekund fótinn hvað þetta varðar. Ég man eftir skoðanakonunum það sem að 90% Íslendinga vildu sækja maðild að Evrópusambandinu og niður í 10% og allt þar á milli. Og nú hún bara klofin alveg tæmt, við bara vitum ekki hvað við viljum í þessum mál. Við bæðum bara ekki gert það í 30 ár.
5: Já, það svo stjórnmálafræði prófessorum sagði í Vítalinsni, það sumir munu segja já og sumir munu segja nei.
6: Já. Það hérna, það er á getur svar.
5: Þóra Kristín, hérna ef við tölum umræðina, tökum umræðina. Þannig að fjölmjölu umhverfið er svolítið öðruvísi núna heldur en kannski bara fyrir tveimur árum eða fjórum árum.
7: Sko, ég hef verið að reyna bara satt að segja að hef ég leitt þetta svolítið hjá mér, þessa umræði. Og þarna, ég hef ekki, þetta hefur ekki alveg höfðað til mín. Ég er ekki heiti, hef ekki verið sérstaklega heiti í málinu svona framanna. En ég verð að segja það eftir því sem umræðinu vindur fram og þessa óp og óljóð í svona sérhagsmunu öflum á Íslandi færast í aukana, þá sækir svo hugsun meira að mér að þarna við verðum að fá að sjá í rauninni hvað er í boði, meina það, hvað er verið að meina okkur, hvað er svona hættulegt við að íslenska þjóðin fá að vita hvað er þarna. Hinum einn, ég held að sko gjaldmiðlakreppan sem uppi á Íslandi, verðbólgan og kjör ungs fólks kalla á það að við horfum á allt sem að við getum gert og við gerum allt sem að við getum gert til þess að greiða götu þessa fólks og til þess að laga íslensk samfélag. Þannig að auðvitað viljum við vita hvað er þarna bakvið og við viljum ekki, af því þú varst að tala fjölmiðla, þegar við horfum á hvernig sko Morgunblaðinu hefur skipulega verið misbeitt í þessari umræðu og það er nú það sem maður kannski reynir svolítið að leiða hjá sér. Ég hef svolítið reynt að leiða það hjá mér. Ég hef ekki verið að lesa Morgunblaðið eða horfa á netsjómar Morgunblaðsins af því að mér finnst þetta leiðin, mér finnst þessi misbeiting á fjölmiðlum, mér finnst allt annað að vera með sko bæjas umræðu. Mér finnst í raunin allt í lagi þó að Morgunblaðið sem slíkt taki afstöðu í þessari umræðu og reki, en Morgunblaðið hefur beinlínis verið að sko halda ósannindum að fólki og hefur dregið sko blaðamenn sko niður á alveg ótrúlega lágt plan.
5: Það varði hlut að fréttunum eins og var í gær að það sem voru þrír prófessori lögfræði við háskólan í Reykjavík að benda á að það hafi verið rangt eftir sér haft í eða röngtúlkun á...
7: En ég verð að segja það, ég verð fyrir ótrúlegum vonbrigðum með íslenska þjóð ef hún lætur þetta yfir sig ganga. Nú bara segjum við já og fáum úr þessu skorið hvað er þarna og við tökum upplýsta afstöðu. Við þurfum að taka upplýsta afstöðu. Það er náttúrulega mörg að hyggja, alveg eins og Eiríkur Bergmann, þá hef ég ekki hugmyndum hvort við eigum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. En við þurfum augljóslega að fá upplýsingar til að geta tekið afstöðu. Þetta er mál sem varðar þarna efnahagsmál, þetta varðar þarna auðlindirnar okkar, við þurfum að passa upp á auðlindirnar okkar og matvæla öryggi, við þurfum að passa upp á matinn, við þurfum líka að passa upp á komandi kynslóður, við þurfum að passa upp á að sérhagsmuna öfl á Íslandi læs okkur ekki föst inn í einhverju fortíð til þess að við halda sínum
5: fórhættum. Það er fólk sem heldur næst í sömu ræð og segir að það er bara mjög mikilvægt að við læsumst ekki inn í Evrópu og
7: Já, það er ekki sama ræða, Smári.
5: Þú fólk sem ætlar að segja nei, ég ætlar líka að kjósa fyrir komandi kynslóðir.
7: Já, það er ekki sama ræða. Það getur vel verið að þeir telji sig verið að kjósa fyrir komandi kynslóðir, en það er ekki á sömu forsendum. Og það hefur komið mér svolítið á óvart að því að segja hvað vinstrið einhvern veginn hefur hlaupið í vörð fyrir þessa sérhagsmunni og það er þetta svona ítrasta vinstri að það sé komið í sko baráttu sem er meirað að minna kostuð af samherja og útgerðan mafíunni liggum við að segja á Íslandi til þess að ræða fólk frá því að fá að sjá hvað gæti mögulega þarna verið í boði í slíku samningu.
5: Þú gæti aldrei kosið það sama og Þorsteinn Már.
7: Ég myndi bara ekki kjóra, það, mínir hagsmunir og Þorsteins Más og hagsmunir minna barn og Þorsteins Más eru ekki hinn í sömu.
5: Og geta aldrei farið saman?
7: Nei, ég hugsa ekki að þeir farið saman, ekki í þessu máli.
5: Vins...
7: Og það er margt annað, það eru margar aðrar auðlindir undir í, á Íslandi en sko sjávarútvegsmálin. Þó að sjávarútvegsmálin séu vissulega mikilvæg og við þurfum að skoða það, þá er, eru margar aðrar auðlindir undir og við þurfum að fá öllum sem spurningu svarað. Og ég er ekkit ósammála, skilur það getur vel verið að við Þorsteinn Már myndum komast að sko sömu niðurstöðu in the long run en það verður á mjög ólíkum forsendum. Og mér finnst líka að sko vinstrið sem hefur tekið þessa afstöðu sem sagt forystu fólk úr þarna ríkisstjórninni eftir hrun sem að tók þá ákvörðun að fara með okkur út í aðildarviðræðu við Evrópusambandið án þess að spyrja þjóðina fyrst mér finnst mjög einkennilegt að þau skuli ganga fram fyrir skjöldu núna og segja og hvetja fólk til að segja nei af því að það megi ekki sjá hvað er í boði það megi ekki ljúka þessum viðræðum sem það tók þátt í að hefja án þess að spyrja er ekki eitthvað skrítið við það
5: Ég veit ekki. Herður Sigrún, að ég var að segja að verið sko sama ræðan en sikku niðurstaðan, að þá þetta, þetta umjulega mín hérna, tilfinning, að ég búin að vera að tala við svona einn í einu hérna, bæði jáar og neyjara, og sömuleiti finnst mér sko kannski 70% af því sem fólk að segja það sama. Það að lýsa hérna breytingum í heiminum og, og þess vegna kallið það á okkur endurskoðun og þess vegna eigum við að fara í Evrópusambandið eða þess vegna eigum við ekki að fara í Evrópusambandið. Það kemur bara, það bara síðasta setningi sem öðruvísi. Það getur líka verið hérna breytingar í efnahagsmálum, meiri tollar, minni alþjóðavæðing, þess vegna eigum við að vera fyrir utan, þess vegna eigum við að fara innan. Hérna, hvað heldur að ráði því helst, að, hvað fólk velur já eða nei? Það með stundum eins og þetta sé óorðað eitthvað svæði sem að veldur því að fólk dettur öðru hvort megin.
8: Já, mér finnst það er auðvitað hægt að velta fyrir sér mörgum af þessum hlutum sem hafa komið fram hér nú þegar eins og mér sér hagsmunna. Ég held að það sé eitthvað sem að við sjáum oft en ég held í grunninn eru Íslendingar kannski meira sammála heldur en að við erum ósammála en við förum og mér finnst það kannski að við aukist að við erum svo mikið að fara í skotgrafirnar að við erum bara á móti þessu og sjáum einhvern veginn hinhópin sem ákveðna óvinni þeir viti ekki hvað er að tala og slíkt en til dæmis eins og í könnunum sem við höfum verið að gera bara málefni eins ólík og heilbrigðiskerfið ójöfnuð, innflytjendur þá sjáum við stóran hluta þjóðurinnar vera sammála ég held að sé mjög hættulegt einhvern veginn að vera að kannski ætla einhverjum eitthvað illt með sinni afstöðu í þessu máli fólk er að komast að þessi sinni afstöðu út frá oft held í persónulegum hagsmunum og mest við kannski heyra það meira en ég myndi vilja því að þetta virkilega mál þar sem við þurfum að vera hugsa hagsmunir heildarinnar við þurfum að hugsa hagsmunir Íslands í stóra samfélaginu og við þurfum að hugsa hagsmunir komandi kynslóða og mér finnst líka vera og svona það sem ég kannski mest hugsi yfir og hef kannski verið hugsi yfir alveg síðans umræða Evrópusambandi byrjaði er af hverju óskupunum meig og við ekki sjá samning og taka afstöðu til hans því að bara eins og Eiríkur sagði hér áðan við vitum ekkert hvað við viljum en hluta mér að við vitum ekkert hvað við viljum meðal annars að því við höfum ekki upplýsingar hvernig þetta mun líta út
5: Þeir sem að segja alltaf segja nei segja við það bara óskvíkja að við erum að sækja í Evrópusambandinu og það veit allir hvað Evrópusambandið og ég ætla að segja nei takk
8: En hvernig þá til dæmis það talað aðlögunarferli Við erum nú þegar með mjög stóran hluta af reglugifinni frá EES Þannig að
5: Við erum með það besta, segir nei fólkið Sleppum þessu besta
8: Við vitum ekki hvaða besta er því, við þurfum að sjá það í samning Þá eftir að semja stór mál Og ef að Evrópusambandið ætlaði virkilega að koma fram við okkur eins og kannski hörðustu neysinjarnir segja þá myndi ég halda þjóðin myndi einfalda fella samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu Það sem kliftir mig máli og sem ég vil sjá eru gögn og kannski ég held að báðar hlíðar hafa sennilega stundum farið með einhvers konar röksemda færslur þar sem að vantar gögn en ég til dæmis, ég lít ekki á löndins og Þýskaland og Ítalíu og Spán sem ósjálfstæða þau séu eitthvað ósjálfstæðir heldur en Ísland ég veit ekki land sem hefur mist allar sínar auðlindir og við erum oft að segja alls konar hluti, til dæmis eins og af einhverjum ástæðan þá mér fundist koma sérlega mikið núna að fólk er að heita einn eða tvo pólverja og þeir geta verið ýmist óskaplega ánægðir eða óskaplega óanægðir með Evrópusambandi og vilja verið í því eða fara úr því. Við erum líka með gögn til dæmis frá European Social Survey, þar sem að er spurt að ef að verið þjóðaratkvæðagreiðsla í þínu landi í dag, myndir vilja segja þú úr Evrópusambandinu eða vera áfram í því þar eru lönd eins og Írland, Spánn og Portugal yfir 90% almenning segja að vilja vera áfram í Evrópusambandinu það fer niður 65-67 þar sem læsta þetta eru gögn sem ég tek alvarlega ekki að einhver hitti einhvern pólveri einhver staðar sem búin að missa allt sitt sem að auðvitað ef hann búin að því út að Evrópusambandinu sorglegt en það einstaklingsbundin skýring og við þurfum að horfa á þetta út frá heildinni
5: En menn hafa sótt sem að var verið að dreifa daginn það sem að austuríkismæður skrifaði inn á vísi og ég held að þessi 70% austuríkismæður nánaði með ESB en hafa maður tekið sem dæmi afstöð austuríkismæna þannig að það svona ímilslæra aðferði notaðar í umræðinni en ég var að enna, mér finnst að því út að segjum gögn þá held ég að fólk sé ekki að taka að við getum alveg endalust deltinn gögnum og fleira eftir sem áður situr eitthvað eitthvað svona tilfinning sem að fólk hefur sem að ræður afstöðu þess þannig að þú þetta er eitthvað, þú kaupir ekki þessa tilfinningu mína
8: Jú, ég held að það sé
5: næstu því óorðaður hlutur sem að veldur því eitt eftir já megin og annar og ég veit ekki alveg hvað það
7: Já, eitt af því sem er spilað á til dæmis hræðsla og við sjáum það núna á síðustu metrunum að það verið að reyna að spila svolítið á óta.
5: Báðu megin, hérna við hérna, endalausar myndir á Facebook á svona torfkofum og skítugum nærbuxum sem
7: já, er
5: þannig verið lífið að við höfum mikið Evrópu.
7: En það meira svona patronizing og svona sem að manni finnst hinliðin og jáliðin hafa gert sér seka að það svona hroki og en, þarna, en þessi hræðslu áróður frá sem sagt hinliðin er mjög aðtilsverður.
5: Já, það við missum auðlindir
7: og hefur áhrif á ræðir fólk. Við sjáum það ég veit ekki hvort að prófessorarnir geta sjálfsagt svara því að mér fannst þess að það væri í byrjun að það væri eldra fólk jákvæðara fyrir ESB heldur núna að það hafi breyst. Að núna sé orðin, þarna hafi orðið þarna stór breyting í þessum aldurshópi.
5: Mér fannst þess að ég sagði það einhvern tíma. Er það ekki bara ein könnum, en það maskinu könnum sem að mér fannst nú frekar ótrúið
6: þau könnum? Þetta er bara, niðurbrotið bara orðið svo mikið í könni að þeist að það þetta getur bara verið munur og milli kannana.
5: Vantar eiginlega svo stóra
7: En allavega, en mér fannst það athyglisvert hvað eldra fólk var jákvætt í byrjun.
5: Það var ég sagði maskinu könnum.
6: Það er í rauninni samt ekkert sko þess nú þekki, veit ekki alveg hvort að tölunar sem vorum að sjá hversu áraðanlegar þær eru, ef að heiða þekki það eru glæða betur en ég sko en sko það ekkert furðulegt við það að eldra fólkið sé fylgjandi aðild að Evrópusambandinu hverjir eru hérna eldra fólkið á Íslandi það bara hippakynslóðin Þetta er
7: hérna, Það líka fólk sem þekkir verðbólku og já, þetta að ein raun hérna, að lenda í
6: Og það fólk sem svona og að þetta sé akkurat fólki sem sé tilbúið til að skipta skoðunir heldur ekki skrítið það fólk sem svona harðast í eigin sannfæringu og oft yngra fólk heldur en eldra sko Þannig að það kemur mér ekki óvart að sjá þetta og mér finnst umræðan daldi gangi út að það eldra fólki hljóti að vera á móti en það held ég gamaldags sín á eldra fólk
7: já, en eldra fólkið hefur samt sem áður sýnt sig að vera meira gamaldags ef það eitthvað að marka þessar sveiflur sem
5: þannig er það þetta með sér í Bretlandi
6: þannig var það í Bretlandi
5: það var mjög afgerandi
6: já það var mjög afgerandi þar en það gæti hafa breyst líka þar
7: en það er önnur breyta í þessu það er það að eldra fólk er oft á tíðu meira bundið á klafa flokkana heldur en kannski
6: Það sé að losna líka
7: já, þetta er alltaf losna en það hefur samt sem áður verið og nú verið að sko reka á básana eru flokkarnir að reka fólkið á básana sína
5: Eva Sigrún segir að Íslendingar sem meira minna sammála allt innflytita mál og heilbrigðismál og fleira, svo kemur þetta mál og allt í einu birtist svona klofningur í þjóðinni og eins og ég að reyna svona að halda hérna fram að þá alveg sama hvað upplýsingu dælir inn í þetta, það breytir ekki svo miklu, þetta næstu því að þjóðin að taka á þessu eins og svo menningar pólitísku máli.
9: Já, ég held að hérna, einmitt það sem Sigrún var að vitna til hérna aðan, eins og heilbrigðiskerfi ágætisdæmi og ESB líka ágætisdæmi, að það að segja að við erum öll sammála að við viljum hafa gott og svona helst ríkisreikið heilbrigðiskerfi eins og það núna en svo fólk ósammála í raun og leiðirna sem á að fara að því og hérna þannig að þar kemur, þar greinir meira á milli heldur en sess að þessi 90% sem eru sammála að hafa hérna hvert við hérna stefna og svo erum við ósammála leiðirnar en eitt varandi þessa flokka pólitík sem að við sjáum í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag. Mér finnst það í raun og ekki undarlegt vegna þess að við vitum að til dæmis úr íslensku kosningarannsóknin eða þeir sem eru fylgjandi aðalda í ESB þeir kjósa miklu frekar samfylkingun og viðreist heldur en aðra flokka.
5: Og líka Vafki og sósialista og pírata.
9: Jafnvel þó svo það hafi ekki verið kosningamál í síðustu kosningum. Þannig að og svo þessa sveiflu sem við sjáum til dæmis í afstöðu eldra fólks til ESB þá held ég að það sé bara út af niðurbrotunni í könnunum þetta er alveg svo stór vikmörk að hérna að það segi kannski ekkit endilega til hver afstaða elsta aldurshópsins er en nú man ég ekki alveg hvað spurningi, hver var spurningi þín
5: Sigrún segir að við séum meira meina sammála ég þarf að spurtu fyrst en hérna fáum við mál þar sem við erum alveg klofin og þetta minnir mann á svona menningapólitísk mál eins og í Bandaríkjunum og víða Brexit var ég meina Brexit vannst á svona menningapólitísku röku
9: ég held að sko, það er að stilla þessu upp þannig að við erum sammála að við viljum hafa gott samfélag við erum sammála að við viljum að flestir hafi það sem best
5: við erum sammála að við viljum mála blokkina já, við veitum ekki í hvaða lit
9: já, en við erum ósammála leiðirnar og hérna og, það, og mér hefur til dæmis fundist áhugavert það sem var komið hérna inn á áðan og þú vorst til dæmis að benda á að það er að vera að nota hluta til sko sömu rök með og móti og þetta er eitt af því sem að kallast hérna, ég veit ekki hvert íslenska hugtak er yfir þetta en þetta fellur undir það sem kallast svona motivating reasoning þar að segja að þú hefur ykkur ákveðna afstöðu, þú vilt fara skoða aðild eða ekki og tekur í raunur allar upplýsingar og notar þær upplýsingar til þess að réttlæta þá afstöðu sem að þú hefur fyrir.
5: Það er það sem ég er að reyna hvað þú getur nýtt tíu burtu já, og sé þá hvað veldur því að eitt segir já og annar nei.
9: Já, en ég held að í raunum hvoru tvekja er alveg réttmætt leið til þess að taka ákvörðun og fólk kannski verður bara að horfast auðvitað það að við erum með ákvörðun svona fyrirfram gefnar skoðanir og hérna Og það er ekkit óeðlilegt við það. Þetta er bara mjög skynsamleg leið til að reyna að taka ákvörðun. Og það er náttúrulega hlutverki í þjóðaratkvæðagreiðslu er í raun og veru að spyrja okkur og við komum með svar. Og svo er annað líka í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að sjá ef ég má aðeins greina umræðuna. Hvaða er í raun og veru ólíkt að hlusta á þegar verður að taka viðtöl við stjórnmála fólkið og svo þegar verður að taka viðtöl við forsvarsmenn já og nei hreyfinga eða fulltrúa já og nei hreyfinga og maður heyrir alveg munin á hversu í raun og veru þjálfað fólk er í að taka þátt í kosningabaráttu þetta er náttúrulega kosningabaráttu sem er í gangi núna og þannig að það er svona minni þjálfun í raun og veru hjá þeim sem eru forsvarsmenn þessara samtaka nú á dekkit alls ekkit við alla og annað sem að hefur verið komið inn á í umræðinu sem að mér finnst mjög mikilvægt að leiða til lykta hversu mikinn pening þessi samtök er að fá og hérna og manni sýnist það til dæmis á öllu að bæði áfram Ísland og svo já til að sjá sig að fá meiri pening heldur en heimsinn og Evrópu samtökin sem voru fyrir og þetta bara skipti gríðlega miklu máli fyrir okkur í lýðræðissamfélagi að fá að vita vegna þess að það bara veist, er vita mál að það hversu miklu getur eitt í auðlýsingar eða keift ráðgjöf eða hvaða er sem er gert í kosningabaratu að það getur haft áhrif, það getur hnikað til niðurstöðanum og það skiptir máli þegar þetta er svona nýfjamt og þetta er bara lýðræðismál að fá að vita í raun og veru að það sé gegnsætt hvaðan peningandur eru að koma og hversu miklu þeir eru.
5: Auglýsingar eru bara mjög veiga mikill þáttur í kosningabaráttu.
7: Ekki bara auglýsingar, þeir eru náttúrulega
5: kosningar það sem eru að ráðast á auglýsingatímanum eins og er ekki bara best að kjósa framsókn.
7: En neyrhefingin er náttúrulega með heilan fjölmiðil undir sem er morgunblaði.
5: Sem engin sér sko.
7: Jú, ég meina mbl.is er einn mest lesni fjölmiðil á Íslandi og ég meina og hefur mikil áhrif. Og þetta hefur mikil áhrif.
5: Gauti B. Eggertsson var að segja að hann lenti í staksteinum og frétti að við viku seinna sko.
6: Það er ekki á MBL.
5: Það sér eiginlega engin hérna, mokkan og brendi sko. Ég hef líka lent í sextunum
7: Sögðu Mími Kristjánssoni það sem ákvaða að byrta greinina sín í morgunblaðinu af hverju fólk að dekja gangi í Evrópusambandið. Það fannst mjög skrítið.
6: Ég sko, ef maður reynir aðeins að ná utan þessa tilfinningu sem ég held að þú sitt að reyna að nefna að þetta sé eitthvað óorða þetta sé eitthvað svona kannski annað heldur en fremstur
5: og eitthvað sem skiptir máli eins og þú til þessi breskum könnurum, þeir eru ennþá að spila Brexit vegna þess að það eiginlega besta hérna, tæki til þess að sjá hvernig sko, landi liggur í bresku stjórnmálum
6: Ég held að þetta sé sko miklu tilvistalegri spurning heldur en eiginlega bara allt annað í stjórnmálum flest annað í það minsta þetta svona, þetta existentialist og neða, svarið við þessari spurningu ekkert að finna í einum skýslum eða einhverjum upplýsingum eða frekari gögnum eða eitthvað þetta bara svona magatilfinning sem fólk hefur og til dæmis ef þú ert eðna, íslensku þjóðinsinni þá hefur rök til þess að segja nei, við viljum ekki undigangast erlent vald við börðumst hér hérna til sjálfstæðis gegnum með hérna blóði svita og tárum og öðlum staða loksins við illan leik
5: og þráðurinn Ólafur Ragnar
6: og urðum sjálfstæð og það fráleitt að fara undirgangast eitthvað erlent vanda og ný, bara neita en þú getur líka verið íslensku þjóðinsinni og sagt, heyrðu hér var bara barist fyrir fullveldi landsins með blóði svita og tárum þar sem að við komumst undan erlendu vandi, valdi illanleik og svo koma stjórnmálamennir sem að eftir eru og þeir neita að nota fullveldi sem við börðumst fyrir. Þeir láta þeir bara sitja hérna óhreift við hérna, neitum að taka sæti við borði þar sem ákvarðanir eru teknar sem að okkur skiptir. Þetta er svik við sjálfstæðspartuna. Þannig að íslensku þjóðinni sinni hann getur verið fylgjandi og andvegur hérna Evrópusambassaðild og það nákvæmlega þetta sem hann efnir það fyrir bara hvað hann velur svona
5: innan úr sér þetta sé eins og hérna öryggismál sem oft eru svona tilvistaleg mál
6: Já.
5: Sem að það sem að menn taka ákvörðum með maganum sko
6: Ég held að þetta sé þar og, því að, og til dæmis ef að þú

0: missa fiskinn og svona og svo spyrðu aftur en herðu, ef við segjum bara rökræðuna vegna að við fáum bara halda fiskinnum algjörlega óbreytnum og það verður bara engi breyting í honum viltu þá gangi yfir um sjömmandi? Þá held ég að ég nýtti okkar bara stilleika sér svo er bara áfram nei
1: og
0: þannig
2: að
0: það er það eitthvað annað
2: þessum eru röki sem að þið voru svolítið með að við verðum að fá að sjá að stæðstir hlutin af nei fólkinu það þarf ekki að sjá
0: Ég hann alltaf að segja nei, bara alveg bursið frá
2: samningi. Þú getur komið góðan samningi fiski og landbúnaði að don't get. Já. Ég ætla að segja nei.
3: En það, mér langar aðeins að prjóna við þetta og hérna, og ég veit að Sigrún hefur örugglega margt þetta segja sem ég að fara að nefna núna. Við sjáum að tekjulágir og fólk með minni menntun líklega til þess að ætla að segja nei. Og það finnst mér geta bent til þess að það sé út af óryggari stöðu. Bara fjárhagslega eða kannski veikari svona félagslega og efnagslega stöðu sem gerir það verkum að fólk er kannski aðeins hrættara við að gera þessa breytingu og hérna þannig að sem sagt, ójöfnur eða staða félagslega og efnagslega staða getur auðvitað að spila inn í þennan óta kannski að við að missa starf eða missa störf eða missa tekjur og svo framvegis Þannig ég held að það sé einmitt verið svona magatilfinning en sem er í raun og eru félagslega efnaðslega staða sem veldur því að það bara já nei ekki alveg
2: það er til dæmis þeir sem eru á lægstu laununum og í verkamannastörfum sem hafa orðið mest var við sko samkynni við erlend vinnuafl tannlæknar í garðabænum að bara veit ekki hvað það er sko.
3: Og þetta mjög eðlilegur ótti
4: þetta mjög öllur ótti en þetta fylgir samt EU-samningum þannig að við erum í rauninni, við búum við þennan ótta íslensku vinnumarkaður það mun ekkit breytast hvað þetta verður
2: það er síðan kalli í þessu að stór hluta rökunum er eiginlega gegn í ES
3: já en þetta, sko þessi það að við séum með ójöfnuð, að fólk sem í veikri félagslegur og efnarslegu stöðu eru þetta innaríkismál Það eitthvað sem er vandamál sem er þegar til staðar.
0: Og Evrópusambandsaðið er ekkert að fara að breyta mjög miklu.
3: Evrópusambandsaðið er ekkert að fara að breyta því, en það þarf að breyta því innanlands.
2: Sigrún, þá því að spáða að þú myndir leggja út frá þessu.
5: Já, ég hafði svona alltaf komin á kannski ákveðið að svipa hluti. Mér langar líka þess að fylgja eftir þessum punktu að við séum öll sammála. Auðvitað erum við það ekki og við vitum að íslensk umræðuhæft til dæmis er stundu þannig upplifu að við séum sífellt að rífast. En það líka mikilvægt að í rauninni gera skil á milli hver orðræðin og hvernig við tölum í fjölmiðlum þar sem að til þess að lest rosalega mikil og stór mál þá eru við öll á móti hvort öðru en þetta kannski minni hluti þjóðarinnar og þessa kannanir sem við erum með kannski að sína þá að í svona sem stóru grundvalla málum erum við mjög sammála. Þannig að ég held að sem mikilvægt einhvern veginn að draga þá út. Ég held líka sem félagsvísinda kona þá auðvitað vil ég bara sjá gögnin. En við vitum það líka, ekki bara varðandi þetta, heldur varðandi alls konar hluti, þá það nákvæmlega einhver svona tilfinning eitthvað sem að ræður því hvað á endanum við ætlum að gera. Og þar held ég að komi inn á alls konar hluti sem hafa verið rættir hér nú þegar eins og náttúrulega hræðsla og ógn, en það mjög áhugavert í þessu málu og þetta kannski ekki eina máli sem það sem nákvæmlega eins og vera benda á, en svona þú skoðar svolítið hópana, þá það kannski annars vegar, ákveðin svona samstæðum milli auðvaldsin sem maður vill kalla það og þeirra sem hafa verið í íslensku samfélagi við sjáum líka
2: svolítið,
5: já, við sjáum og þetta það sem við sjáum í Bandaríkjunum við sjáum í Bretlandi við sjáum líka kannski þá sem eru lengst til hægri og lengst til vinstri og þú veist, ég kannski hefði ekkit endilega verið að búast við því að já, sjá kannski einhver eins og Sólveig og Önnu eða þá sem eru mjög til vinstri á mynd með einhverjum eins og Ólafi Ragnari eða sjálfstæðisfólki. Þannig að þetta einhvern veginn og við erum að nota og ég held að oft náttúrulega fólk og ég held að við séum að reyna að láta það svolítið taka ákvörðun út frá persónulegum hagsmunum. Og það svo margt sem við getum einhvern veginn notað eins og komin á eldra fólki ráðan. Nú allt í ég farin að heyra frá eldra fólki að það missi lífurinn sinn. Það hefur ekki komið neinstar og neinum algoritma hjá mér því að vonandi er í enn og ung til að það sé eða þú missir fiskinn, þú missir vinnuna og við vitum alveg að þetta hefur viðgengist í bæjarfélugum til dæmis í mjög langan tíma þegar þú kýst ekki rétta flokkin sem að kannski sá sem á atvinnutækifærin í plássinu þá þess að gætur mist vinnuna fristu húsi fer, fiskurinn fer þannig þetta gömul orðræða en ég held að líka að þetta kallist á við eitthvað mjög sterkt í okkar þjóðarsál annars vegar nákvæmlega þetta sjálfstæð og við börðumst fyrir og við erum alltaf ungt lýðveldi þannig þetta allt öðruvísi kannski umræð

0: eða, en líka þessi orðræða sem þóldi sterk á Íslandi, hvað við erum frábær og að mörguleiti erum við frábær en stundum þá svona veltum að fyrir sér erum við virkilega best í öllu og ég til dæmis bjó í Bandaríkjunum á árunum fyrir hrun og einhvern veginn fyrir mig að koma heim og ætla virkilega trúa því að einhverjir íslenskir bankamenn var einhverjir sérlegir snillingar og miklu betri heldur en nokkrir í nokkru öðru landi þetta náttúrulega var bara hálf hlægilegt fyrir manneski sem hafði bjó erlendis á þeim tíma
1: Sko, það sem að kannski hreyfir fólk mest svona neikvæðni hlutir á róttin og þannig stundum stjórnmálið hafa svolítið verið þannig þannig að kemur hlutur að koma í þínum rannsókum að ég vitna nú oft stundum hérna í Adam Curtis sem að sagði að fyrir 1980 þá snýri stjórnmálin um framtíðina sem við vildum byggja upp en eftir 1980 hefur snúist ótta og stjórnmálamenn hafa selt okkur það að geta varið okkur fyrir einhver mannskotunum einhver innflytjendum eða rússum eða verðbólgu eða eitthvað þannig að eða missa lífirinn eða missa fiskinn eða, og þannig að sko, það hristlast umræðan og fær fólk til að skipta skoðun á meðan að ég hef talað við já fólk og nei fólk hérna og líka hitta út á götu og eitthvað fleira ég sé ekkit að þessar umræðu sko sem hefur verið að tala við með ESB við fólk ég meðist bara allir vera upp á sitt besta eiginlega
2: Það nú samt sem áður smári, þú lítur nú hafa séð að það verið að ræða fólk.
1: Já, það eitthvað neginn hríslast eitthvað neginn...
3: Það ekki sko, umræða í dag, tala um hana, hún auðvitað ekki svo sem að við ólust upp við, svona upp á yfirborðinu og þú sást yfir miðlunar umhverfið, svona nokkuð neginn og gast fótað í því hvaða upplýsingar var í gangi. Núna dreifing upplýsingar bara allt öðruvísi og við sjáum ekki nema brot á því og bara svona í kringum okkar eigin bergmáls helli eins og það heitir þannig að þú sérð ekki þau sviðið lengur þannig að það svo margt í gangi sem við sjáum ekki ég hefði til dæmis í gær seinast að það hafði var mikil umræða í einhverjum ranni einhver staðar og að sem þér haldi fram fullum fettum að ef Ísland gangi í Evrópusambandi þá verðum við að ganga úr NATO bara þau veist eins og að Frakkland og Spánn og Ítalía væru ekki
2: var ekki formaður sjálfstæðisflokksins líka lýsa því yfir á
1: hótelsjóðvartisögu
2: að það slökkt á hitaveitunni á sumrin
3: voru það raunveruleg ummæli
1: já það ég sá eitthvað það birt í gæsalappa ég nefnir ekki að hlusta á Ítalía og útvarpisögu en hún var að segja að hún hafi búið í Þýskalandi þar sem að var slökkt á kyndingunni á sumardaginn fyrsta
2: En við munum nú eftir þessum hræðslu áróðri bara fyrir stuttu síðan úr veiðigjalda málinu og það voru sömu öll sem að í rauninni beittur sér mjög harkalega þar.
0: En ég held líka punktur sem Eiríku var að koma inn á með bergmálshellana og með hvað við erum að fá upplýsingar og hvað við erum farin að fá og ef ég bara man eftir þegar ég alast upp við horfðum öll á rúf og það má auðvitað velta fyrir sér hvort það hafi verið gott eða slæmt en þú ert að horfa á fréttirnar og þú ert nokkuð við með sömu upplýsingar núna erum við ekki bara getum við leitað einungis að upplýsingum sem að samræmast okkar lífsgóðum þeim einfaldlega bara komið til okkar og til þess að við hugsa unga fólki sem náttúrulega mjög mikið á TikTok og þú ert mikið á ungu fólki sem hreinlega bara trúir því að það sem sér það þarf að það sér á TikTok síu fréttirnar raunveruleikin og þú veist alveg fyrir ég held ég of gömul til að kunna alveg á TikTok ég rétt svo prófa það en ég var ekki lengi á TikTok til dæmis þetta var í kringum kosningarnar í Bandaríkjunum þegar allt sem ég fæ á mitt TikTok annars vegar demokrater að tala og hins vegar verið að gera grín af Trump Þú getur ímyndað hvað einhver harðu stuðningsmaður Trumps að fá þegar þeir eru á nákvæmlega saman miðlinum. Það allt annar heimur, allt annar heimsýn heldur það sem að ég var að sjá.
3: Og þess vegna gæti verið líka sko einhverjir kafbátar á ferð í þessari kosningabaratu sem að munu bara skila einhverju allt annar í niðurstöðu upp úr konununum heldur en að verum að, upp úr kosningunum heldur en að verum að, erum að sjá sko.
1: En sko, það sem ég ætla að reyna að koma að staða mér finnst umræðan svolítið neikvæð í þessu skilningi það hefur verið að annars vegar það sko hryllingur sem geti hent okkur eða við farum í Evrópusambandið eða hryllingur sem geti hent okkur eða við staðin fyrir utan það og mér finnst allir vera þeir sem eru ákafastir í bara að vinna fyrir þessar hreyfingar trúa því að það sé óttin sem að helst ræður í hvernig úrslitið fara Og mér finnst það eitthvað svona haldaburlegt að við getum ekki sitið hérna að vera að tala saman eða við erum meira minna sammála í mörgum málum. Að við ættum náttúrulega að vera hérna fullu að tala hvernig þetta mér getum byggt stórkostlegt samfélag á Íslandi. Hvort sem að vera innan eða utan Evrópusambandsins.
2: Ég trúi því, Smári, að við þurfum þessar upplýsingar og umræðan sé komin þangað. að við þurfum að fá þessar upplýsingar á borði til þess að geta rætt frekar saman. Og við erum ekki að tala að ganga í Evrópusambandi, við erum að tala að klára þessar aðildarviðræður þannig að það verði samningur sem hægt sé að leggja fyrir þjóðina. Og mér finnst að það vinni gegn Já, það vinni gegn þessum ótta ef við fáum þessa hluti upp á borði.
1: Ég held hún breytist voða lítið sko.
3: Já, sko.
1: Sjá, byrjum við að spyrum að því. Segjum að fari hérna munið þremur atkvæðum, fleiri segja já. Að farið í hérna viðræður við hérna Evrópusambandið berast fréttur að vera loka þessu bakk og svona sjáu þið fyrir að þeir gengi verið til atkvæða að verið 70% segja já og 30% nei nei ég held að verið bara þessi sömu þrjú atkvæði sem hún ráði eitthvað
3: til þess að verið við vitum það ekki það getur líka komið sko bara svona nýr veruleiki þá í viðræðunum og getur breytt stöðu
1: eða, eða bara eitthvað í sambandi við Trump
3: þessi nefna kannski sko, þessi spurningu hvort að við séum sammála eða ósammála þegar þessi náttúrulega umræði er þakt sem við erum ósammála skilur þetta já og nei það bara einu valkostendur sem þú hefur en við erum auðvitað sammála í grunninn meina Ísland á innri markaði Evrópusambandsins við erum 3/4 hlutum í Evrópusambandinu og deilan snýst ekki það hvort við eigum að fara út úr þessu þannig að Íslendingar eru sammála þáttöku í Evrópusamrunanum sem slíkum við deilum bara það hvort að við eigum að vera inn á þessu markaði í gegnum EES-samninginn eða með aðild að Evrópusambandinu en umræðan, það mætti halda hún væri eitthvað allt annað hún væri eitthvað annað heldur en hennan 1/4 sem að eftir en hans samastendur, sko, það sem að breytist bara 4 málefnasvið sem skipta einhver raunverulegu máli það sem sagt sjávarútur og landbúnaður það sem eru áskoranir, það sem eru semja bara rækilega í aðildarsamningum og svo eru 2 önnur málefnasvið sem skipta máli eða geta skipt máli, það að segja peningamálin ef við æskjum evru eftir að inn í bandalagið komið sem taka líka tíma og svo eru það öryggisvarnamálin sem nýja málið og eina sem svona nýtt í þessari 30 ára löngu rifrildi okkar og það bara augljóst að Evrópusambandið að taka varnir álfunar í miklu meira mæli til sín heldur en áður hefur verið og hraða sem að ég held að við fæst áttum okkur nákvæmlega á
1: en
3: umræðan alltaf eitthvað annað en þetta
1: fænt en það var þetta öryggismálin að þá það sem bara ræður kannski mest fólki sem að þú skilur ekki sem vinstra fólki og alltaf segja nei að það vill bara ekki heyra undir öryggistefnu Evrópusambandsins og vísa það, til Gaza og fleiri hernaðavæðingar álfunar og fleira, vilja bara ekki til þessu
3: en vilja þeir þá frekar til þeirra bandaríkjunum, verða það sem áttu við það
1: ég held að vilja hvoru til þeirra
3: já, ok
2: En við erum í þessari stöðu að við þurfum að, og okkar stjórnvöld hafa ekki beinlínis talað eins og maður hefði viljað að þau töluðu til dæmis Gaza já. Og þarna Ísrael. Þannig að mér finnst þetta ekki valið. Mér finnst þetta ekki frágangsök en ég skil alveg margar röksemdir gegn ESB. Ég skil það alveg og mér finnst alveg að þarna þær séu allar skoðuna virði. Það ekki það sem ég er að segja.
3: Þeirra eða sem að eru í umræðinni núna eiga við með samninginn til jafs, ekki satt?
2: Já, það er sérstaklega þetta vinstra
1: svona, helmingur með rökunum með neginu eiginlega andstæða við samninginn þó svo að það sé ekki á dagskrá
2: Þannig að mér finnst það ekki vera sko, ég held ekki að við yrðum betur stödd með því að fara út úr ES ég get ekki séð þá sviðismynd bara fyrir mér í dag
3: Það er svona Brexit
2: þannig að ég, mér finnst þetta bara einhvern veginn Mér finnst þetta ekki vera
3: Svo umræða nú ekki upp á borðum.
1: En við lifum svolítið tímum svona populískra stjórnmála sem að snúast það einmitt að selja ógn af ykkur þær ógn. Og líka það að sá sem ósammála mér hérna undirförull og með situr á svikráðum og bara landráðamaður. Þetta líka stemmingin og það mér heyrir alveg báðum megin að það verið að ætla hérna andstæðingunum allt illt. Svolítið komið hérna að það væri sko sérhagsmunir sem er kannski bara 0,1% þannig að helmingur á þjóðinni, hann getur ekki verið heila þegin að þorstinu má hann er að taka ákvæmt
2: okkur öðru Það sem ég var að segja, þegar ég var að tala sérhagsmunni það það að þeir sem að greiða fyrir þessa baráttu gegn sem sagt ESB eru mikið til stórútgerðin sem að heldur út í heilum fjölmiðli og það er ekki 0,1% þjóðarinnar
1: sem að er
2: Nei, meina, það, þau hafa miklu meiri áhrif en það, við vitum það að þau geta þarna
1: en samt ekki þannig hún stýri helmingnum af þjóðinni, trúru því? Helmingnum af þjóðinni lítur að vera taka ákvörðun
2: ég minnist þess ekki, Smári, að hafa sagt það að hún stýrði helmingnum af þjóðinni en við erum að tala að það skeikar þarna nokkrum prósentum, við erum að tala tvær næstum því knýjafna fylkingar sem að er að berjast þannig að það skiptir í rauninni hvert atkvæði máli á lokametrunum og það að það sé verið að beita heilum fjölmiðli til þess að koma inn ótta hjá fólki við að sjá hvað er í boðið, mér finnst það alvarlegt mál
1: En má ég að það eru breytingar á stjórnmálaumræðu kannski, ég man nú alveg út í kaldastríði sko, það sem að bara allaballarnir voru, þau voru sakaðir að vera handbendi rússa þegar þau voru að berjast fyrir hærri launum fyrir hafnarkamenn sko en er þetta gæti margi ímynda sem svolítið að þessi umræða hefði orðið eitthvað öðruvísi kannski bara 95 heldur en núna, erum við ekki komin að þau minnstu svo fljótt að detta í eitthvað svona trömpískt far allumræðina
4: sko, nú veit ég ekki ef maður ætti að fara að bera saman við 95, sko, eitt sem ég langar að nefna í sambandi við þessa svona populísku umræði eða þess, það sem að þú ert eiginlega að nefna hérna er svona það sem að kallar skautun, svona tilfinningarhlaðin skautun og, hérna, og það tengist líka því sem að ég ætla að prjóna við hjá Þóru í varðandi þegar það er svona stór fjölmið til að beita sig svona í hérna eina átt þá getur það einmitt haft þver öfu áhrif á suma þannig að það getur mögulega sagt, jafnast út ef maður getur orðað þannig en sagt, þessi umræða með sagt, skautun sem að tengist oft einmitt umræðinu populisma að þá mjög gaglegt að gera greinamun á málefnaskautun sem eðlileg fólk ósammála og svo svona tilfinningaskautun sem eins og þú vorst að segja, maður telur að andstæðingunum þeim gangi eitthvað illt til og þessi
1: vilja. Hver er það sem borgar þér fyrir að skrifa þetta? Alls konar svona heyri með þessu.
4: Já, en það getur líka verið, úrst, það mikilvægt að fá að vita það bara, úrst, ef að við erum bara ósammála um málefnin, skilu, hver er hana baki? Mér, sem sagt, ég veit ekki hvort að umræðan hefði verið öðruvísi 95, annars að nú sjáum við spurðum í íslensku kosningarannsókninni 24 tilfinningaskautun sem að hefur ekki verið spurt áður í íslensku samhengi og þá kemur sérst í ljós að það í raun og verið mikill minnihluti þjóðarinnar og frambjóðanda sem að myndu svona falla undir að vera mjög svona tilfinningalega skautuð klárlega til staðar málefnaskautun þannig að mér finnst mjög gagnlegt að gera greinamun hann á milli að hérna og við til dæmis, mér finnst ég ekki sjá mikið ofinberu umræðu svona tilfinningahlaðnaskautun, maður sér það á samfélagsmiðlum þegar við erum að kalla fólk landra á fólk eða þeir séu
1: það Ég veist Ólaf Ragnar komast mjög nálað þessu þar sem er að ríða í að Þorgerður Katri sé einhver annarlegum leiðangri og
4: mér finnst ég ekki sjá mikið þetta í ofinberu umræðu, mér finnst við hafa staðið okkur nokkuð vel þarna í ofinberu umræðu að vera málefnaleg alveg bussi frá því hvort að við séum sammála
2: Já, nú, við hlusta á Sigmund Davíð
4: En ég ekki vissum bara að þetta hefði verið öðruvísi 95, þannig að þá vorum við með þjóðasáluna Ég meina, hverju voru það sem hringdi inn í þjóðasáluna?
1: Það var náttúrulega deilanum í S Deilanum í S var
4: Já, ég alls ekki að
2: segja mjög tilfinninga
0: Já, og mér er til dæmis áhugavert núna að heyra hvað sumir sem eru daldir áðandi umræðinu núna sögðu kannski á sínum tími með ES og jafnvel NATO og slíkt þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið til staðar og bara eins og í kalda stríðunum með þeir sem að voru þá kannski meira á hlið Sovjetríkjana eða Bandaríkjana og þar umræðu sem voru þar þá voru mörg orð látin falla stóri munurinn held ég í dag sé það sem við erum búin að koma staðins inn á sem að eru þetta bara breyting á fjölmiðla umhverfinu í rauninni líka hvernig eiginlega allir eru konum með rödd og oft bara til dæmis með algilda rödd og
1: allir að tala og enginn að hlusta.
0: Já líka bara til dæmis þú veist hvað ég meina ég það kannski að hætta að tala gögnurannsóknir endalaust en bara til dæmis eins og þú sérði í fjölmiðlum að það nánast lagt til sama rannsókn sem að eitthvað okkur hér gerir og svo sérðu bara við hliðina rannsókn sem er talað og alveg sama hátt sem einhver menntaskólanemi gerði. Og við eigum bara að trúa báði. Þannig að ég held einhvern veginn að við þurfum svolítið að Já, einhvern veginn að hugsa
1: Þetta er hluti að hennu populíska
3: stjórnum. Já, að leggja alltaf jöfnu.
0: Leggja alltaf jöfnu og bara í rauninni sko skoða.
1: Það var
0: einhvern
1: leigubílstjóri í Finnlandi sem sagði með þetta og það er bara mótu öllu þínu rannsóknum.
0: Já, og skoðun getur verið það sama og til dæmis rannsóknir. En á endanum þá held ég að í þessu máli eins og svo mörgum, þú veist, þá er þetta, það er eitthvað ofsala tilfinningaríkt þarna undir, þannig að fólk getur séð endalaust af gögnum og auðvitað held ég að flest okkar viti alveg það mun hvorki verða allt fullkomið ný heiminum fara til fjandans eftir hvort við förum í ESB eða ekki
3: Það mun mjög fátt breytast
0: Já, og það náttúrulega líka það sem að maður saknar svo umræðinni
1: Það mun lengi breytast þegar ekki að bændum
0: Þegar við verið að tala til
3: Já,
0: dæmis
3: eins og hvað Það er alveg til svona ákveðni hlutar
1: Þessi þrjú fyrirtæki sem í eggjum og svínum og kjúkling þau munum vel að því vandra
3: Já, það fer eftir samningunum
1: En varandi, hvað veldur því hvernig fólk tekur ákvörðun? Fyrirfram hefðu maður velt fyrir sér býtu vaxta ákvörðun Seðlabankans mun hafa mikil áhrif á þetta En ég held hún að ekki eftir neina áhrif
2: Ég heyrði nú sem Davíð verið að halda því fram á bylgjunni eða hann var að ræða við, heyrðu þið það Já. Hann var að ræða við fjármálaráðherra og hafði sín loka orð hann vildi vita hvað samtalið milli Þorgerðar Katrínar og Seðlabankastjóra hefði snúist áður en það var tilkynnt vaxtahækkun af því að þið eru nú að tala að stjórnmálamenn hafi varast að vera á tilfinningar hvað er þetta? Já, ég meina þarna náttúrulega verið að spila inn á ótta og svona samsæri
1: og undirfelli
4: og það er ekki til fyrirmyndar
2: nei, en það er, því miður er þetta mjög algengt líka
1: En ég held að þessi vaxtaákvörðun hafi lítil áhrif haft í umræðinni.
3: Ég held að fólk sé bara
1: búið ákveðs. Bara fólk ég held að kosninga bara þessi búin.
3: Já, ég held að líka. Þetta mun snúast mætinguna, þáttökuna í kosningunum. Það er ekki sömu kvatar hjá öllum að mæta. Maður átt að sé ekki nákvæmlega á því akkurat hvar þeir liggja.
1: Nei, er að þeir eru ákveðnar í að mæta þeir, að
3: það eru vísbendingar að neyhliðin sé ákafari og þá eru það vísbendingar að neyhliðin gæti mætt betur. Það ýmislegt í niðurbroti kannar sem stiðu það líka, eins og landsbyggð versus höfuborg, aldurssamsetning og annað, en svo á hina hliðina að þá er hérna
1: Er það ekki líka svo, Eiríkur, að hérna, hinni ákvöfu neyjarar eru fleiri en hinni ákvöfu jáarar?
3: Jú, það verið allan segjast að kannun Gallup sýnir það og en síðan á móti kemur að sko háskólamentaðir eru líklegri til að vera jáhliðinni heldur en neyhliðinni og þeir mæta betur heldur, en þannig að maður áttar sig ekki nákvæmlega á hvar þetta liggur þannig að jafnvel þó svo að kannan hérna sýni að þetta sé bara á hnífsegg og að það sé þessi þrjú atkvæði sem þú nefndir áðan sem að getur skilið á milli að þá getur staðan orðið miklu yktari sem kemur upp úr kossunum eftir því hverju mæta það mæta færri alla jafna í þjóðaratkvæðagreiðslu heldur en í sko hefðbundna kosningar sem erum þjálfuð til að mæta í hins vegar má gera ráð fyrir töluvert góðri mætingu og í þessu tilviki þannig að ég myndi segja að óvissu þættirnir snúast mjög mikið þáttökuna frekar heldur en sko akkurat hvar fólk kann að standa
4: en svo getur það líka ítt undir þáttökuna þegar það svona hnífjant
3: nákvæmlega, svo er það á móti
4: það verður
1: kvati
2: ég spái því að fólk muni mæta í þessa atkvæðagreiðslu
1: svo er líka ennþá pláss fyrir þótt að við erum svona að segja allir sem ákvæða sig þá er ennþá pláss fyrir einhverju svona sveiflu og það er til þess eftir að koma verðbólgumæling kannski segjum að verðbólgan stökku upp 5% einhverlis þá getur það haft einhver áhrif
3: hækkun átt að gera það sama sem að þú segir að hafi ekki haft neina ári
1: Nei, menn komur óvart hvað það var eiginlega vegna þess að það reyndar vaxta hækkunin hún getur verið hvað krónan lélegleg en hún getur líka verið að því að þjóðaratkvæðagreiðsla snýst oft hérna traust og stjórnvöldum sem leggja frá spurninguna vaxta ákvörðinu dró niður traust og stjórnvöldum á sama hátt þannig að ég held að þetta hafi bara hérna, nullast út áhrifin því að það hafa bæði já og nei
3: og svo hef bara daldið langt síðan við fengið könnun þannig að þú veist, við erum að tala út talandi gögn, þá verðum að tala út frá mjög gömlum gögnum í
1: rauninni mjög kannanir, var að herra Rósa Björk formaður VG, sagði alltaf að segja já vegna þess að kannanir höfðu sýnt að kjósendur VG vildu frekar segja já ég held að það hefði verið 27 sem að sögðu í þessari könnun ætla að kjósa var ekki þannig að hún var að draga ályktun
4: af lítið fylgi
1: hann var að draga ályktun af skoðanakönnun hjá 27
2: en af hverju hefur skoðanakönnunum fækkað svona mikið? Af hverju er
3: einhverju þarf að borga þetta
4: þannig að það er hljóta ég trú ekki að það er komi núna í vikunni
1: kannski eru óbyrta kannanir
3: hljóta koma tvær allavega enn í vikunni bæði Gallup og Maskína hljóta vera í vikunni
4: og ég vil líka fara að sjá kannanir ég hef náttúrulega ekki farið honum í sömuna öllum þessum fáu kannanum sem hafa verið byrtar en ég vil sjá kannanir það sem er ekki bara netpanelar undir sem sagt, heldur líka ringt í fólk
1: sem er eiginlega eina
4: við vitum, ég mynda mér til dæmis að við vitum að þau sem taka þátt í könnunum eru líklega til að kjósa, þau eru líklega til að hafa sterkari afstöðu málefni þannig að mögulega er óakönni hópurinn stærri heldur en ætla má
3: Vitum við aldursdreifinguna sem er í netpölunum er hún frábröðin
4: ég veit ekki svona nýjustu tölu en það eru oftast of lítið ungu fólki og
1: elsta
0: og viktamóti
3: þá er þetta kannski að vikta út frá mjög fáum
4: já og svo vitum við ekki það er ýmislegt sem benda til þess að ungu fólki sem tekur þátt í könnunum sé öðruvísi, kýsa öðruvísi heldur en ungu fólki sem tekur ekki þátt í könnunum það er alls konar óvissu þættir
2: En mér langar að vita hvort að Smári ætlar að segja já eða nei hann hefur nikkað því
1: ég veit ekki
0: Já, ég ætla bara aðeins að bæta hér að við það, við vitum náttúrulega almennt í könnunum þá er það yngra fólk sem að tekur síðar sátt og síðan er líka menntunarskekkja og það er hægt að vikta fyrir svo búa til mjög góð gögn en annars sem við erum auðvitað líka
1: að sjá. Það var það svolítið stóra könnun.
0: Já, við erum líka náttúrulega að sjá bara að svarhlutfall hefur dregið svo mikið saman. Þannig að til dæmis eins og því ég byrja að leggja hér fyrir kannanir þá vorum við kannski að fá yfir 70% svarhlutfall. Í dag er það kannski stugg. Bara ágætlað sátt ef þú kemst yfir 30%
1: í Íslandi könnunum
0: bara í könnunum almennt, meiri segja heimsókna könnunum
1: þannig að kannaninnar eru orðið svipað og innringi tímin hjá útrúkis sög og bylgjum
3: þeir hafa nú rest af þetta var náttúrulega kannanafyrirtæki fengu mikla restgellingu hérna fyrir rúmum 10 árum bæði Brexit og Trump og fleira og svo hafa þeir nú rétt kursin töluvert af en það er ekki þar mest að það haldist út af þessari
0: þróun við erum betri að gera, við erum komið með tölfræði sem leifir sterkari leiðréttingar og við getum borið þetta saman því að auðvitað þú getur fengið miklu betri niðurstöður það er náttúrulega svona sem upphaflega gerðist í Bandaríkjunum þegar spáð rangt fyrir kosningar og Gallup komur í nunni fram á sjónarsviðið er að þú vilt miklu frekar fá 1500 einstaklinga sem að er safnað á réttan hátt út frá vísindalegum stöðlum heldur kannski einhverja ég veit ekki 10.000 og þeir kannski búa allir í Grafvogi þá ertu ekki fá þversnuð af þjóðinni
1: Herðu, við komum í einhverjum umbræðum hérna út af þessu sem þú ætti að segja að væri neyjar að það væri kannski líklegri til þess að koma en þú varst ekki að segja að það væri síðan margt sem betur til þess að jáarði væri það líka
3: Já, það er eins og gagsta
1: hérna, að það þyrfti eftir að vera ef að já eftir að vinna þá þyrfti þér að fá svona 55% í síðustu konum
3: Já, geti verið sko en það vant, það hefur ekki verið mjög afgerandi pólitísk forusta fyrir jáinu svona eins og kannski maður hefði kannski geta vænst það er svona en þau stað eru núna loka spretturinn eftir þannig að þetta ekki búið
1: Má ég spyrja að því að nefnir þetta að því Óla Ragnar búin að svo afgerandi forustum maður í neginu Er ekki Guðni TH eiginlega hann bara gerir þetta með alltaf hætti
3: þeir eru bara svo ólíkar persónur
1: hann mætir er hann ekki að mæta til þess að tala fyrir jáinu?
3: Jú, þetta talar hann á þeirri hlið þú heyrir það alveg þó svo hann bara vil ekki gefa þau upp bara mjög eðlilegur ástæðum en já, það eru þetta daldið sést
1: að
3: þetta
1: Mér finnst hann að hann mæti vegna þess að Óla Ragnar hefur mætt
3: Það kann alveg
1: Ef Óla Ragnar hefði ekki verið svona fyrir verið mikið þá væri kannski Guðni ekki dýðis við þáttum
3: Ég veit það ekki sko en það er bara mjög eðlilegt að hann taki þátt í þessu sérstaklega þegar staðan er svona sko.
1: Á milli þeirra tveggja er mjög skemmtileg svona deilar hérna, megin þráð í íslenskri sögu það sem Ólafur Ragnar er með hérna, gömlu sjálfstæðisbaráttu hérna, þráðin frá hérna, Jónasi frá Riflu á meðan að Guðni er með að við höfum vaxið mest í sko, samstarfi við aðra og þetta er kannski þetta hluti af því sem ræður þess að því svona
3: Það var þetta sem að ég var að tala á þann að íslensku þjóðinni sinni getur verið beggja vegna og það fyrir bara eftir ákvaða áherslu hann er að leggja í sem þessari þjóðinnis hugmynd allri og þetta með sko fullveldið og nýtingu þess og hvað merkir að vera fullvalda þjóð til dæmis er bara skýrasta merking þess að vera fullvalda þjóð er að það eru bara fullvalda þjóðir sem hafa rétt til þáttöku á alþjóðavettvangi fullvalda þjóð getur verið aðilega saminuðu þjóðunum NATO gert viðskipta samninga og
1: getur þú gefur ekki mikið fyrir fullveldi Norður Kóru sem að ég ekki
3: reyndi sko, það er þessi hugmyndur notkun fullveldi sinns að sitja að þau vera þessum ákvörðum teknar Ísland sem fullvalda ríki hefur rétt til þess að sitja við borðið í Brussel sækja maðelda Evrópusambandinu það eru stór ríki í Evrópu sem er ekki fullvalda og hafa ekki hennar rétt miklu stærri og öflur ríki heldur en Ísland. Bæjaraland getur ekkit sótt hérna, sett sína fulltrúa þar sem ákvarðanar eru teknar í Brussel og það getur Katalónía ekki heldur gert eða Baskaland eða Vallónía í Bretlandi í Belgíu en Ísland er fullvalda þannig að við höfum hennar rétt til að nota fullveldið Og þá er spurningin, ef þú ert íslensku þjóðunnsinni, hvort er það bara átt að íslensk þjóðunnsina að standa fyrir utan, taka ekki þátt í þessu yfir þjóðlega bandalagi sem þetta er vegna þess að það sé erlend yfirvald sem við ætlum ekki að selja okkur undir, eða að nota fullveldisréttin, láta ekki stólin hérna vera auðan heldur setjast við borðið og nýta þessa rödd og þetta er það sem gerir þetta mál svo áhugavert að sem sagt íslensku þjóðinni sinni getur svarað spurningunni bæði með jái og með neyi út frá sko sömurinni grunnforsendu
1: fullveldis og öryggismálum alls konar, Þóra Kristín ef það kemur nei upp, hvað svona, hefur það áhrif á ríkisstjórnina?
2: Já, ég hugsa að það myndi veikja hana svolítið, það myndi gera það því að það hafa nú staðið í náttúrulega þarna fylkingabrjósti fyrir þetta mál og þetta hefur verið svolítið þarna mikið hitta mál þótt að Kristrún hafi raunni sagt annað þegar að hún, þarna, hún ætlaði alls ekki þessa vegferð, en þá hefur náttúrulega ýmislegt breyst í alþjóðamálum og svona sem hefur gert það verkum að nú erum við hér og ríkisstjórnin leggur, ég held ekki að þetta sé beinlínis einhver afsagnarsök eða eitthvað svoleiðis að ríkisstjórnin þurfa að fara frá eða verði en ég hugsa að það hafi áhrif á þarna á traust til ríkisstjórnarinnar ef hún tapar þessu máli, ég held að það er mikið undir svona, hvað heldur þú Eiríkur með það?
3: Já, það bara veikir hann, meina ríkisstjórnin leggur þetta mál til þess að fá það samþykkt, til þess að geta hafið þessar viðræður og það mun að sjálfsögðu veikja hana, svo er spurning sko
2: En ég held ekki að þau þyrstu skilur að fara frá
3: meina, þau þurfum ekki að fara frá
1: Þau
3: fara bara ekki frá nema þau missi sko meiri hlut á alþingi og þau veist það er undir
1: þeirra í þingmannum komin Hefði vinstristjórnir eftir hrun ekki átt að segja af sér bara eftir ISF að tapa þar. Hún var alveg lifandi dauð og það var eiginlega...
3: Hún var náttúrulega dauð þarna undir lokin, sko.
1: Það gekk eiginlega frá öllum flokkunum sem voru þar, það var eiginlega hryllilega rung ákvörðun að bara...
3: Samfylkingin fór nýri hvað var 5,7%?
1: Hvað segir þú, Eva? Hefur þetta áhrif á ríkisstjórnina, ef það kemur ný?
4: Ég tek undir bara með Þóru og Eiríki að þetta mun, neyi mun veikjana en hún mun alveg standa það af sér. Og hérna, og mér finnst forsvarsmenn ríkisstjórnarna hafa verið nokkuð skýr með það að þau munu verið að niðurstöðuna sama hver hún er og hérna og það segir mig bara, og það sýnir bara hvað í raun og eru sko viðbrögð stjórnmálafólks við niðurstöðunum skipta rosalega miklu máli hver eftirleikurinn verður og hérna og svo að því að spurðir Eirík og ég ætla að fá svara spurningunni líka eða henda hérna fram með hvað mun ráða afstöðu fólks ég tel að það bara í raun og veru hverju fólk trúir það verður svolítið þannig ég með að það umræðan mjög mikið hvað verður ef við segjum já eða skiljum hvað gerist með vextina, hvað gerist með húsnæðismarkaðin hvað gerist með öryggismál og það allt rosalega mikið ef, við bara vitum það ekki við vitum ekki afleðingarnar þannig að ég held að þetta muni bara snúast hverju við trúum
1: já. Stundum er það svona í lokasprettinum að þá mikið tala um þetta í Ameríku eða Bandaríkjunum að það svona að rútan að mér verið að líða vel í að fara með henni svona það oft talað með einhverjum ég vildi drekka bjór í, hérna og svona ákafin í umræðinu hefur nú búin að vera þannig að þetta eiginlega hvor rútan svona spennandi að lappa inn í rútu fulla okkur gargandi fólki þannig að ég myndi halda að báðar hreyfingarnar myndu til dæmis svona senda Hannes Holmsteinn bara úr landi og þess að ákafist og Sigmund Davíð og svona ég held að Sigmund Davíð mun skaða nei hreyfinguna því meira sem hann talar í þessari viku ég held að núna sé tími svona þannig að ég veit ekki hvað ég á að kjósa en mér verið alltaf að líða vel að geta farið upp innan strætó sko.
4: Já, já, vera örugg
1: Já, maður, ég get ekki verið það sem allir eru fróðufellandi
2: Já, já, ég hafði hugsað mér þarna lengi vel að leiða þessa atkvæðagreiðslu bara hjá mér en þarna, það ekki hægt þarna, þegar að neyliðin lætur eins og hún lætur
1: Þú með auðvald streytur öskun
2: Nei, já, raunverulega, nei, fólk það á rétt á því að fá þessar upplýsingar Við eigum rétt á því að vita, við eigum rétt á því að skoða málum frá öllum hliðum
1: En við eigum líka rétt á því að spurja þjóðuna hvort þú viljið það og ef að meiri hluti þjóðan segir nei
2: Já, þá verðum við það
1: Þá verðum við það
4: Og ég vil sko bara árétta það líka að það mikilvægt fyrir lýðræði að við fáum að vita hverjir eru fjármagna hreyfingarnar og hversu mikinn pening
1: ég held að við nefndum
4: það mest bara gríðarlega mikilvægt
1: það verður bara að setja lög í tengslu við svona að það komi fram hver fjármagna auglýsingar
4: og af hverju
1: ég held að það sé að bara komi í ljós í
3: þessar kostningar munum ekki fá þær upplýsingar
4: nei, en við getum svona ég hef heyrt fólk vera gíska á ég meina heimsýn og Evrópusamtökin ég ekki viss ég fari með rétt með nafnið hafa bæði samtökin hafa sagt
1: hvað er,
4: já, Evrópureyfingin úr hvað fjármunum þau hafa úr móða en og já, til að sjá ég heyrði þau, hún sagði 75 miljonir en við höfum ekki fengið neitt ennþá frá áfram Ísland
2: En þetta mikill veikleiki á framkvæmd kostningana að þessar upplýðu, það sé ekki skýrari reglur og skýrari reglur upplýsingar
3: við hvað þetta varður Við erum bara haft svo fáar þjóðaratkvæðagreiðslur að þær eru, hérna það eru bara ekki döflut regluvelt
1: en ég held að menn eftir að taka reynsluna þessari og breyta lögum
3: mér skilst að það sér undirbúningi
1: ég var svolítið hissa því ég horfði aldrei að línu að datta einhvern veginn í auðlýsingar tíma og rúf hvað er rosalega mikið að þessum auðlýsingum hvað er mikil peningu sem að flæða þeim í gegn það mjög óvart herðu, þetta var nú spjall okkar síðasta hérna svona vettvangur dagsins fyrir þjóðarákvæðagreiðslu svo verðum við hérna aftur á sunnudaginn þá verðum við að fara yfir niðurstöðu kosningarna en ég ætla að þakka þér fyrir Eiríkur og Þóra og Sigrún og Eva
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Nú næst ætlum við að sjá fréttaspjall Björns Þorláks en þessa vikuna voru það glæni skoðanakönnun stöðuna í Evrópukosningunni, uppsagnir í borginni og alþjóðastjórnmál sem að voru til umræðu. En það voru þau Jón Trausti Reynisson, blaðamaður, Lárus Guðmundsson, athafnamaður og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur sem ræddu saman að þessu sinni. Gerum við svo vel.
8: Sörblössuð, við ætlum að gera hér tilraun með þátt sem ég kalla fréttaspjall og við hyggjumst vera með sem sagt alltaf á þriðjudögum umræðu þar sem við fáum 23 gesti til að svona ræða það sem hæst ber við vorum með umræðu oft bæði fimmtudaga og föstudaga sem að svona var svolítið keimlík og rakst á þannig að við erum að gera tilraun með það að færa þetta aðeins fram og það eru konir þrír góði gestir til þess að ræða heilmargar fréttir og stórar sem einmitt eru í gangi þar sem við erum að taka þetta upp, það eru mörg risavaxin fréttamál í deglunni eða þegar orðin og undir lokþáttarins þá ræðum við skoðanakönnun sem að er svo fyrsta sem byrt hefur verið mannsi langt skeið hvernig Íslendingar ætla að greiða atkvæði í kosningunni stóru á laugardaginn. En ég heiti Björn Þorláksson og gestir mínir í dag eru Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur fyrir þingmaður, vertu velkomin.
9: Sæll.
8: Nú, Lárus Guðmundsson, þú hefur komið hérna nokkrum áður, ég kynni þig stundum sem miðflokksmann, þú ert athafnamaður, sjálfstæður atvinnurekandi með áhuga á samfélaginu, velkomin.
10: Já, takk.
8: Og Jón Trausti Reynisson, margir sem þekkja þig, þú ert ekki ritstjóri heimildarinnar, þú ert ekki framkvæmdastjóri heimildarinnar það, þú ert með einhvern svona titil að það.
10: Ég með nokkra titla.
8: Já, með nokkra titla. Þú ert blaðamaður.
10: Blaðamaður.
8: Já. Og þú ert einn þeirra sem að þú berð ábyrð á tekjublaði hérna heimildarinnar á samt fleirum og við munum örugglega ræða það á eftir. En sko, það best að bara vera heiðarlegur við ykkur kæru hlustendur áhorfendur, klukkan eitt hjá okkur núna þegar við erum að taka upp þennan þátt og sumt af því sem að vera sagt hér það kann að vera úrelt við til dæmis vitum það núna að það tölvert uppsagnir að því að virðist vera hjá Reykjavíkuborg en við vitum ekki hver við þeim er og þið verið að bara að afsaka það að hérna, við þurfum að tala svona í kringum sumar hluti en þetta virðist nú vera svona ein helsta frétt dagsins, Margrét, eða hvað, hvernig líst þér á?
9: Já, mér finnst þetta eiginlega bara alveg umlegt það sem ég sá í morgun var náttúrulega aðalega það að þetta segja upp skólaliðum og eða væri búið að segja upp skólaliðum og hérna ætti bara að ráða útvista bara þrifum þetta hefur náttúrulega verið reynt og það alveg ástæði fyrir því að það snúið tilbaka skólaliðar ekki bara eitthvað fólk og þú veist allir sem vinna inn í grunnskóla þeir hérna það þarf að velja það fólk rosalega vel þetta bara mjög viðkvæm starfsemi og við vitum það bara skólaliðar gegna gríðarlega miklu hlutverki þeir eru ekki bara að sinna kannski ákveðnum nemendum og svona halda röðreglu að þeir eru líka aug og eyru á göngum skólans og þau eru fang fyrir börn hérna sem að já, kannski líður illa og allt þetta og svo þrýfaði líka bara svona meðfram öðrum störfum og kannski eftir skóla, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er en að einhvern veginn að kippa þessu mikilvæga fólki út og að, þú veist, að einhverju liti, einhverju verða vantilega eftir til þess að eitthvað fólk komi á vegum einhverju fyrirtækja inn í skólana til að þrýfa það kann kannski alveg að þrýfa en þú veist, okkur ekki sama hverjir fara inn í skólana og mér finnst það bara mjög vont að sjá að það sé vera útvista því og að hver skólastjóri hafi ekki fullkomi kontróla því hverjir eru inn í skólanum á hverjum tíma þessar uppsagnir hver líka vera, við náttúrulega vitum ekki alveg nóg mikið á velferðarsviði og hérna, ég veit að bara leikskólastjórar aðrir hérna, hafa verið mjög ánægðir með þá þjónustu sem þeir og þeirra stofnanir fá og ég held þetta sé bara alveg fullkomlega ömulegt og vanhugsað og það kannski verið að spara ykkur krónur en þær munu kosta en það kostar ofbúslega mikið að vanrækja fólk og sérstaklega börn sem eru að taka þroska.
8: Það hefur svolítið verið talað sko fytulag hjá Reykjavíkuborg og millistjórnanda kostnað og
9: svona. Ég held það sé nú ekki í skólanum.
8: En það ekki beinlínis verið að ráðast að þýfirismanni
9: allan ekki í þessar allur.
8: En Lárus, þú hérna, þú væntarlega sko hugsar núna, já þau voru búin að segja að þau ætluðu að ráðast með niðurskurðarhníf hér og þar og þau eru bara byrjuð eða hvað?
11: Já, sko málið að alltaf byrjað í lægstu lögum. Þeir sem eru verslauna eru í skólunum og öðru stofnunum, þeir eru alltaf settir út fyrst. Og ég held að eina sem að ég les út úr þessu er að það vera að ráða inn ódýrara vinnuafl. Vegna þess að það á að spara pening og svo er einhver fyrirtæki sem að taka þetta yfir og þau eru með fólk á lægri launum. Þannig að þetta er bara sem sagt verið að gjaldfella starfið.
8: Já, þannig þú, þér líst ekki það á það?
11: Nei, þú veist, ég held þetta
8: að segja kannski... Þú veist, margar aðrar önnur tækifæri til sparnaðar?
11: Já, ég held bara að þú veist að mörg störf veru óþörf ég bara hreinskilni sagt að þessi störf á gólfinu þau eru mjög mikilvæg og þetta fólk er oft í mjög nánu samstarfi við börnin sko. Þannig að ég bara ég ágjör þess
8: En hérna, af því þú varst oddviti hérna, miðflóksmanna í Garðabæi og Ari Edvald er yfir orkuvitunni líður eins og að það hafi eitthvað dreigður eitthvað tennunar eitthvað miðflokksmönnum að gaggrína nú verandi meiri hluta eða
11: sko málið bara það að ég tel að þetta hafi rangt hjá Ara þú veist hann ákveður þetta fyrir sjálfa sig og hugsaði þetta í einhver tíma en mér finnst þetta að vera svona eins og bitlingur sem rétt aður og freistingin til að taka bitlingin var meira heldur en pólitísk sín.
8: Já, það nefnilega það.
11: Ja, þetta bara persónlega dálut mig og þetta ekkit gagnrýn á Ara per se, kannski finnst hún á sjálfum og líklega að hann geti gert bara marga góða hluti hann í orkuveitri en í þessu samhengi hefði ég sagt bara neittak.
8: Ok, áhugavert sjóna með. Jón Trausti, ég búin að vera að lesa hérna blaðið frá ykkur og líka hjá Frjálsri verslun og hérna ég bara að klípa mig í handleikin, ég vissi ekki að það væri svona margt fólk á Íslandi sem væri komið með það sem við höfum bara kallaði blaðamennskunni fyrir nokkrum árum brjálæðislega háatekjur og þau eru að tala hérna það að það nú ekki verið að henda þeim burt sem eru með brjálæðislega háatekjurna.
10: Nei, eins og í þessu tilfelli sem það voru að fylgja einhverju svona frelsigju að hérna, úthýsa skólaliðum eða þrifum á skóla og svo leiðis. Mm. Þetta er alltaf svona grundvallar spurning um viðskipti og svo leiðis að hérna, þú farið fyrirtæki, þetta fyrirtæki ræður láglauna fólk til að þrífa. Mjög gjarnan er þetta innflytjendur hérna á Íslandi sem fá þessi störf. Þeir eru ekki í sömu tengingu við nemendunar af því að þetta eru verktakar og þeir eru ekki fasti starfsmenn í göngu skólans og það er ýmislegt sem glatast en það sem verður til má velta fyrir sér, verður til einhver sóun í þessu er einhver sóun í því að þú ert allt henni komið með svona hagrna starfsemi inn í skólana það sem er hérna það er milliliðu sem þarf að hagnast nú hefur þetta verið álítið mjög jákvætt að það verið til hagnaður og arðgreiðslur og slis og fleiri fjárfestingar og eitthvað slis en þetta er samt svona stór spurning er hægt að blokka alla þessa milliliði sem verða til hér og þar, bæði bara hérna, vera að rukka á bílastæðum út allt og allt þetta sem venjulegu borgarar eru skattlaðir með einhverjum aðferðum hérna, einkarekstur Er þetta endilega gott? Ég veit það ekki. En varandi tekjurnar þá náttúrulega ef maður skoðar einhver ár aftur í tíman 20 ár aftur í tíman þá var náttúrulega brjálaðislegt hérna, hvernig misskiptingin var að aukast þegar bankamenn voru með að þá verði einhverjar 80 miljónir á mánuði sem er einhverstaðar nokkur hundruð miljónir í dag hérna, á þeim tíma þá voru ungi sjálfstæðismenn 2006-2007 í mótmálaðgerðum á skattinum þar sem þeir lögðust yfir bindin tekjuskarnar meinuðu fólki aðgangaði og það voru átök við almennu borgar sem vildi skoða skarnar en hérna þurfti að leita aðstofar hjá starfsmönnum skattsins til að fá að sjá þar vegna þess að það voru ungu sjálfstæðismæður sem ríghelt utanum þetta
8: þannig
10: hérna þetta er samfélagi getur orðið svakalega samdauna einhverjum skrittnum verulega við þurfum að hérna, hafa það í huga og eins og var þá en tekjutölunar eru eins og við tökum hérna, tekjutölur heimildarnar það er alveg grundvallar munur á tekjublaði frjálslega verslunar og heimildarnar vegna þess að alveg eins og var þarna 2006-07 þá birtir tekjublað frjálsrar verslunar mjög hérna, bjagaða mynd það er fyrst og fremst launafólk sem þar birtist, það eru bara launatekjur það er ekki fjármagnstekjur og eins og var, þetta var gerðist 2006 og 7 þá voru hérna, bankastjórarnir Hreiðar Már Sigurðsson og fleiri með gríðarlegar fjármagnstekjur og almenningu fekk þetta er svona hérna, skemmtefni fyrir almenningu þessan hátt að það sér einhver ákveðn aðal og það er eitthvað frægt fólk og svoleiðis en þú færði enga heildan mynd þetta er falsmynd sem þú færð með þessu í besta falli hérna, bara brota myndinni heimildin við tókum það upp hérna, á stundinni að hérna, byrta og reikna út fjármagnstekjurnar það tímafrekara, tekum miklu lengri tíma og meiri vinna En það bara svona prinsipa því að þetta ákveð gagnsæi en það sem við náum ekki yfir eru þetta það eru aðalar sem eru að safna inn gríðarlegum auðaum inn í eignarhaldsfélög sem eru ekki búin að taka út ennþá þannig að þetta er ekki, ekki fulla mynd af því sem eru að gerast eins og við bendum réttilega á
9: Má ég aðeins koma inn á þetta af því að ég hérna ég mjög hrifin af ykkar framtaki og sko af því að ég líti raun að vera svo á að tekjubréflað frjálsrar verslunar sem gefur þessa falsmynd sko þetta eiginlega verra en ekkert vegna þess að þú ert að fá bara hreinlega rangar upplýsingar og það ein af stóru legunum á Íslandi að það sé svo mikill jöfnur vegna þess að það sé, sé launajöfnur á Íslandi og tekjublað frjálsraverslunar helsta málgagn þeirra sem halda því fram að það sé nú eiginlega bara allir svona á þessu rófi þegar að mesti munurinn á Íslandi í eignum og með fjármagnstekjum og öðruvísi tekjum sem þú sérð ekki í útsvarninu og ég held þetta bara þú veist, ykkar vinna í þessu ég held þetta skipti gríðarlega miklu máli og hérna og einmitt samanburðurinn þetta var nú ekki alltaf rattar fórtveikinu mitt heimilega að gerða það núna en það einmitt alveg nokkrir í, á báðum með mjög mismunandi tölur
12: Já. En ég tek eftir í sko að sem sömu opinbera starfsmenn menn eru með tölvert hærri tekjur heldur en var hérna fyrir, nokkrum árum sko að þetta orðið svolítið kósi að vera ríkstarf
11: Ég var nú, ef ég má stela orðinu þá var ég nú atunum aðri knarsbyrnu þetta að vera margt löngu
12: Hvernig varstu launaður?
11: Ég ætla aðeins að koma inn á það og svo upplýsa alveg 100% okay. Það sko máli var það að stærsta hlutfall launana var árangustengt
12: Já.
11: Það týtti það að vel gekk á vellunum
12: já.
11: Þá mokaður peningum
12: já, já, já.
11: Eða var illa gekk þá var aðeins minni í kassanum
12: og þá var árangur liðsins.
11: Já, árangur liðsins að sjálfstu
12: ekki
11: hvort ég var góður að
12: stæna ekki aukalega fyrir skora eitt mark
11: en hins vegar þá mætti kannski færa þetta yfir á forstjóra nokkura stóra fyrirtækja á Íslandi og til að mynda Íslandir ef við tökum það sem dæmi ár eftir ár reki með tapi á kostnað bara samfélagsins forstjórinn, hann náttúrulega alltaf á höfðingja launum þannig að ég myndi lækka laun hans strax nema að fara að snúa við árógrunum
12: en sko en, bara fyrirtækin svo landsvirkjun og svona skilur þetta alveg brjálæðislega hérna launatölur og hérna nú voru það stutt síðan við fórum hérna í gegnum sveitarstjórnarkosningar og það var mikið talað um það að þyrfti að taka til og það væri fiturlega og svona það hefur svo sem ekki verið mikið aðhald í opinberu rekstri hérna upp á síðkasti, það hefur ekki uppsagnar eins og þess að við erum að sjá núna í tvígang hjá þessum meiri hluta borgarinnar þær hafa ekki sést hjá sveitarfélögum
11: í
12: mjög mörg ár en hérna en það hverjum verið að segja upp það nú svona
11: eins og á þess að þetta alltaf minnstu stéttinnar og lægst launuð en talandi bæjastjóra og fleiri það finnst mér að vera komið tími til að skoða aðeins launa umslagi hjá þeim sko.
9: Já, ég bara get alveg tekið undir það mér erst bæjastjóra á Íslandi með fáránlega há laun
12: Þau hefur ekki dátunur ekki segja
9: Já, ég sko, en þeir eru nánast allir með þannig samning að þeim er sagt upp og þá fá þeir öll launin sem eru bara 10 miljóna það sko ég er ekki alveg óháð í þessu, ég að tek þátt í bæjapólitikinni í Kópa og ég siti nefnd hjá Kópa og Spæ og sko en þeir, þú vilt vera fulltrúi í svona sveitafélagi vegna þess þú hefur eitthvað hugsunur þú vilt vinna fyrir samfélagið þitt þetta er ekki þannig að hérna, það sé svo ofbúslega erfitt að fá hæft fólki í þetta, það er ekki þannig
12: Nei.
9: Það er bara alveg frekar hæft fólk sem býður sér fram bara alveg upp á von og óvon hérna að komast þú veist bara já, til að hafa áhrif samfélag og bara mikið af því fólki mjög gott fólk
12: En mér finnst þau alltaf að vera sigla lengra og lengra frá þeirri hugmynd að hérna að það er bara hóf
9: Já, ég er bara samlæður og líka bara þetta, þú veist, þú horfir auðvitað sveitafélag hvað af sveitafélagirinn sem það er hvað viltu að tekju munurinn í sveitafélaginu sé viltu að bæjastjórinn sé þú veist, viltu það virkilega að bæjastjórinn sé á sjöföldum launum sem ég sýnir svona í Kópavogi með þá sem eru kannski skólaleiðar. Ég hugsa þetta sé svona 67 föld laun.
12: Einar sú stjætt núna sem hefur fengið töluverða kjarabætur, það eru grunnskólakennarar. Mér er sagt, kennarar, grunnskólakennarar segja mér að það sé ekkert óalgengt að grunnskólakennarar sé með miljón, jafnvel rúma miljón í laun. Og það bara þykir ansi gott í samanburð við Martan á sama tíma og við vorum einhvern veginn öll sammálu það að kennarar væru með mjög léleg laun fyrir ekki svo mörgum árum. En nú ber svo við að það er búið að hækka launin en samt eru margir sem halda því fram að menntakerfið hafi aldrei verið ónýtara heldur en akkurat núna. Það er til maður á Selfossi kennari þar sem að hérna segir að hérna, það sé líka bara vegna þess að forysta menntamála sé svo versta, hann segir að menntamálin hef aldrei verið í verri höndum en núna og talar þá Ingu, þeir eru brjálaði núna síðast út af þessum hérna að breyta þessi talnakvarða einkunnakerfinu með allt og stuttum fyrirvara. Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla á Selfossi, hann segir bara að hérna að Inga sé ömurleg, við höfum aldrei verið með jafn lélegan menntamálar á þeirra og allt sé í hersföndum. Við sjáum Hauk Arthórsson, stjórnsýslufræðing, stíga fram með grein í síðustu viku þar sem hann segir þið kennar þið þurfi bara að bíðast afsökunar á árangursleysi ykkar og þar vísar hann til PISA könnunar og svona. Þetta er annað sem getur verið gaman að ræða.
9: Já, ég er sko algjörlega til ég að tala þetta og bara afsakið fyrirfram ef þið komist lítið að því að þetta er bara mjög mikið hertsamál og nú ætla ég að tala hérna bara sem formaður rithöfundasambandsins.
12: Hve lengi?
9: Ég gæti tekið þáttinn yfir. Nei, sko, ég er reyndar ekki formaður hagþingi sem er félag kennslubóka hérna en okkar verk höfunda, rithöfunda og öllum sviðum er auðvitað notað kennslu en það var að notað miklu meira. Nei, þá er það síló, sko, þú ert með einkamarkaðinn sem er bara jólagjafirnar og svo ertu með eitthvað ríkisbatteri sem eru búið til bækur. Það væri allt í lagi ef að það ríkisbatteri myndi búa til bækur. Þau bara, þú veist, það kemur svo lítið.
11: Það er námsgagnastofnun.
9: Já, það hétta einu sinni. Sko, vandamálið er að við erum að eyða einum sjöunda á hvert barn í kennslugögn með við Norðurlöndin. Við ættum að vera þú veist, að höfðatölu með meira, ekki eitt sjönda, heldur miklu meira en þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu fegin og börnin í Norðurlöndunum sem hafa stórt samfélag til að búa til bækurnar. Þetta batteri sem heitir núna miðstöð menntunar og skólaþjónustu já, þú veist það hét fyrir kortir eitthvað allt annað en það er sama skammstöfunin og eitthvað og hét einu sinni sko ríkis útgáfa námsgagnum svo námsgagnastofnun og sko það er bara verið mjög þú veist, ótryggt ástand ég held að það sé alveg gott fólk þarna árunum fyrir hrun þá var námsgagnastofnun þá verandi stærsti tölvuleikja framleiðandi á Íslandi þá var verið að búa til tölvuleiki af því að það átti að leikja við að námið, krakka mátti að leikja, þú veist farið svona reiknisleiki og landafræðileiki og allt þetta 2007 cirka þá ákvað hérna sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi að hafa þessum kostningarlofur að gefa öllum iPad, hvað þýtti það? Allt námsefni sem var að búa til með 100 miljónar kostnaði það úreltist, en þess að það byggði allt á flass sem er líka núna orðið úrelt og virkaði bara í borðtölum, ekki í spjaldtölum. Sko, sonur minn, hérna, var eitthvað tíman þegar hann var unglingur, alveg ótrúlega lélur í landafræði borgum í Austur-Evrópu og ég fór eitthvað að skoða þetta. Herðu, voru ekki bara Sovjetríkin í bókinni? Þú veist, sem að voru, sko, það voru 12 ár eða eitthvað síðan þau liðu undir lok.
12: Hvernig gat þetta gerst hjá okkur?
9: Veist, við erum svo léleg í að byggja innviði. Þetta er grundvallratrið og hvað gerist, allir þessi kennarar sem að ég heldur sig ekki á ofháum launum, þeir eru að búa til sinni eigi mannámsefni vegna þess að það er ekki til og núna þegar gervigreindin er þá eru við rithöfundar og fleiri örgla í bara gríðalegum vandræðum vegna þess að kennarar eru hreinlega að hlaða inn heilu skáldsögunum inn í gervigreind og láta gervigreindin að búa til verkefni þú veist þetta er náttúrulega margfalt þú veist lögbrot ég láta kannski gervigreindina þýða bækur fyrir nefndur erlendum uppruna, þetta er allt að gerast og við höfum rætt þetta við ráðuneytið og það er allir voða sorgi yfir þessu, en spurðu, þú veist, viljið þið ekki bara koma eitthvað leiðbeininga til skólana? Halló, við erum lobbyistar, eigum við að koma með leiðbeiningar inn í skólana?
11: Viltu
9: komast eitthvað
11: að? Já, mér langar bara, ég veit að hann á rétt á að komast að næstu, sko en ég vil bara spyrja heimanámið er það ekki orðið þannig að ég ætla að sé það hjá mínum barnabörnum að heimanámið er orðið nánast ekki neitt og hvernig með það að geta ekki lesið sér til gags þegar ég var með ung börn á sínu tíma þá las maður alltaf með börnunum þá þau gátu lesið reiðbrennandi sjálf
12: Það eru margir sem bara segja þetta saman þú að þetta hafa bara verið hluta vaktinni á foreldrum
9: en, og er það vonandi bara ennþá ég held að sko, fyrsta en, foreldrum en, sem lesa fyrir börnin sín
12: en ef þetta hefur breyst til okkur foreldrunum þá er það ekki beint við kennarana að saka stendur okkur
11: Nei, ég er bara að tala foreldra vandamál
12: Já,
10: Já, ég var nú á hérna foreldrafundi í gær og niðurstaðan á honum var í

0: og
1: það er þá líka að vera til bækur.
0: Það verður að vera til bækur. Að þetta hefur náttúrulega verið rannsakað og niðurstaðan er svo að ef þú skrifar eitthvað með blýanti eða penna, það manstu það frekar heldur en ef þú stimplar það inn í tölvu og svoleiðis. Það er þetta rof sem verður við tæknina. Ég held að flestir foreldrar kannist við þessa martröð að fara inn á appið Mentor og reyna að bakka og fara út úr því og reyna að finna verkefnin og allt þetta. Það varði eitthvað rof á milli foreldra og skólans hérna, í kringum þessa tæknibyltingu og með þessa bókstafi og liti og allt þetta hérna foreldrar eru kannski misjafnilega í stakk búnir til þess að fylgja þessu eftir en ég held að það þurfi eins og margir til að segja, það þurfi að stíða til baka og fara yfir í grunninn og ég meina gervigreindar byltingin það er einhver rannsóknir sem sýnir það líka þeir nefndur sem nota mikið gerugreind þeir hérna, ná kannski meira árangri í verkefninu fyrstum sinn skamtíma,
1: en það situr minna eftir.
2: Ég held bara
1: já, fyrir ekki ásakið.
2: Ég held bara að þessi meinbögur og svo öllu saman, við Íslendingar tölum alltaf allt endalust, hvað má betur fara og hvað skuli gera og kemst aldrei neitt verkefna að staða, vegna þess að þvælist í nefndum og ráðum og aldrei eru menn sammálum eitt eða neitt og þessar boðliðir eru óþólandi. Þetta á bara að vera skýrt heimanám og svo er bara alvöru kennsla í skólanum og bekkirnir og allt og stórir og mörgum stöðum þar sem að eru bara úir og grúir af líka krökkum sem eigi ekki erindi inn í venjulegt bekkjakerfi og þess er öllu grauta saman.
3: Er vandamál hvað forysta kennara er í mikilli afneitun?
1: Ég held að þau sé ekki afneitun.
3: Er það ekki?
1: Nei, það hef ég ekki.
3: Finnst, það er allavega ekki mín tilfinning. Finnst þér gaggrinni yfirleitt
1: vel tekið? Mér finnst formaður, núverandi formaður vera einhver lægin vera á þeirra. Svona reynir að nálgast
3: hann
1: af svona já, reynir að setla hann rosa duglur í að setla eða svona að reyna að setla þannig að maður sér það ég hef haft pínu gaman að því og hef auðvitað gaman að þessu ráðherra svolítið en hérna, ég myndi ekki endilega verið að vinna undir þessu ráðherra sko.
2: Ég held ég að verið í fyrsta árganginu sem fór inn þetta bókstaðakerfi verið margt löngu og ég bara mér fannst það mikil afturför bara sjálfum sem unglingi sko.
1: Ég held að skipti bara engu máli hvað þið notaður svo allir sem er engi sem allir bara sé með þú veist hann.
2: Ég voru að skilja á hvað skala þú ert ekki mena, A, B, C og D og þú veist ekki hvað er þar á mikil.
1: Já, sko eins og núna að vera að kynna þetta kerfi þar sem eru ekki til 1-4 einhver sem skrifa bara nafni sitt og getur ekkert eða þú veist, reiknir ekkert dæmi hann að fá sömu einhvern og sá sem að reyndi og ef að sko ég alveg sammála því að það geta að vera fella börn en hérna þar veit ekki samt ég raun að vera þannig að við sjáum hvað er að gerast ef þetta á að vera mælikvarði þú veist
3: Heyrði, það eitt mál sem við erum öll að hugsa jafnvel þóttu sem að tala eitthvað annað og hérna og það er kosningin á laugardaginn og ég ætla bara hérna ítreka það sem ég sagði áðan við ykkur, hlustendur og áhorfendur að við eigum von hérna í lokumræðunar á könnun sem vísir mun sennilega birta maskinu könnun kannski fara bara detti inn niðurstöðu brálega, við ætlum að ræða þær sérstaklega en áður ef við gerum það þá hérna, mér langar að bera undir ykkur það sem að Guðmundur Andri Thorsson skrifaði í morgun hann skrifaði ég greiddi í gæra atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu og upplifði með því atkvæði að ég hefði meira að segja samfélagi mitt en þegar ég sat og greiddi atkvæði á Alþingi með djúpri virðingu fyrir þeirri megin stofnun þar gat maður að vísu haft áhrif í nefndum sem mér fannst alltaf mikilvægasti og ánægjulegasti hluti starfsins ég átti erfiðara með leikrænu tilþrifin í þingsalnum eins og hann orðar það sem vissulega eru stór og mikilvæg þáttur líka en þarna í gær fann ég að ég var einn þeirra þúsunda sem ríkisstjórnin hefur leitað beint til leiðsögn í stærsta hagsmunamáli þjóðarinnar bara vinnum aðeins með þennan punkt. Líður ykkur þannig

0: þetta sé bara stærst, einhver stærsta hagsmunastund í sögu íslensku þjóðarinnar eftir örfáa daga. Ef að byrja á þér, Lárus.
1: Já, ég verð nú bara viðurkenna það. Mér líður þannig og ég hef reynslaði að búa í Evrópu, Þýskalandi og Belgíu og ég fylgst með pólitíkinni í þessum löndum í áratugi og ég algjörlega, eins og nefndir í byrjun, ég algjörlega á móti því að fara inn í Evrópusambandið eða skoða þennan pakka eins og talaður um.
2: Þú ert neyjari.
1: Herra, ég segi bara að það ekkert að sjá og ekkert að fá.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þannig að hagsmunir felast að þínum mati í því að það komi nei.
1: Já, ég hef enga sérstakra persónlega hagsmuna gegna eða einhver slík sjónarmið. Ég bara til að ástandi í þessum löndum og í raunni finnst mér ESB vera krísubandalag. Mm. Allstar sem var opnar fjölmiðla fyrir utan kannski Svíþjóð og Danmörku, spátt, það hörmungar ástand og það sem að gleymist í allir þessari umræðu og ekki stærsta máli aðdraganda þessara kostninga hér, það hælisleitendamál. Í Evrópu það stærsta ágreiningsmálið. Það bara hvernig ég að stöða þetta flæði flóttamanna inn á Evrópusvæði. Mm. Og þetta ekkert smá mál.
0: Þannig að þér finnst að með neginu séu að koma í veg fyrir það sem gæti orðið mjög mikil skaðið ógn fyrir Ísland.
1: Ég held
0: og að... Þess vegna finnst þér þetta svona stort?
1: Sko, ég held að ef við gengum minni, færum minni í Evrópubandalagið, að þá myndi, sko, í dag er að þannig að það eru 320.000 Íslendingar sem búa þetta. Og nú fara maður strax að tala fordóma. Það eru 83.000 innflytjendur. Og ekki, þá ég ekki að tala hælisleitendur, þeir eru 20 til 30.000 og hinn 50 til 60. Þetta allt og stórt hlutfall fyrir lítið samfélag og Íslandir. Og ég held að næsta áskorun hjá okkur verða ég að koma í veg fyrir að þessi straumur til Íslands myndi stór aukast. Og þá að fréttum það núna í vikunni að Spánverjum var að fjölga mjög mikið á Íslandi. Út af hverju haldið að það sé vegna þess að stjórnmála ástandið og innflytjenda ástandið á Spáni komið á það stig að mörgum finnst ekki lengur búandi
3: Rósulega margir Íslendingar Spáni
4: bara, Þetta er svo mikið kjaftar
1: Það er á öðrum ástæð Það er vegna þess að þeir geta nýtt eftirlaunin sín þar að einhverju viti sem tekst ekki hérna heima
3: Það var þetta bara hlutfallsli hækkun, það er svo fáið spánverjar að það þarf ekki marga til að hækka.
1: Býtu, hvað er kjátt að
4: þessu? Sko, mér erst þetta bara viðurstengilegu málflutningur hér.
1: Kemur þetta?
4: Nei, bara í alvörni, þetta mér erst þetta mannfjandsamlegur og viðurstengilegu málflutningur og mér erst að þú ættir að skammast þín fyrir að tala svona og hugsa svona. Heimurinn, við búum inn á einni plánetu, það er svo leis. Það er rosalega margt að gerast inn í heiminum núna. Bandalög og heimurinn eins og við bara þekktum hann hann verður ekki, þú veist, við erum að horfa á það allt að reyðlast og við þurfum að ákveða hvar við ætlum að vera ég vil að við verðum hjá Evrópu ég vil ekki að Ísland gangi Evrópusambandið hvaða samning sem en ég held að þessi frábær tími til þess núna, ég var á Alþingis þegar var síðast sóttum þannig að ég bara fylgdist mjög vel með því
0: Þá vorum við á hnjánum
4: og það var rosalega vont eftir að hyggja að vera í samninga viðraðum á þeim tíma og það bara, ég bara, síðustu vikur ég hugsa svo oft þetta svo vorum við í iSafe hérna sem að bara flækti málið allverulega nú, ég hjóla hérna fram hjá ykkur hérna 50 miljardar og þetta svo dýrt þú veist á hverjum degi síðast kostaði þetta 400 milljónir öll sem sagt 4 ára umsóknarferli það eru um 800 milljónir og nú virði við fengum 30 milljarða í IPAS-styrki á sama tíma við grættum sérst á þessu 29,5 milljarð að sækja þennum og þetta var allt saman verkefni sem við þurftum að fara í hvort sem þetta var ekkit, þú veist, það var ekkit auka, það við vorum ekki aðlast við vorum, þetta fór í alls konar verkefni að laga stjórnsýslu minn eins og hagstofan fekk stóran hluta þessu, laga þjóðhags hérna útreikninga til að þeir verið bara samanburðarhæfir.
0: Jón Trausti, sannleikurinn hefur ekki haft hann eitt rosalega náðugt hérna síðustu vikur í þessari baráttu. Ég man þegar þú komst hérna til mín í vor, snemma í vor og þú spáðir því að sko bottar og hernaður og að orðið yrði hallað þetta gæti orðið veigamikill þáttur í hérna kosningabaráttunni nú bara örfáir dagar við erum búin að sjá rosalega margar einkennilegar staðhæfingar hvað erum þetta að segja hvernig horfir á þetta núna þegar eru bara örfáir dagar í úrslitin
3: þetta náttúrulega fyrsta lagi alveg ótrúlega flókið verkefni að taka afstöðu til allra þessara þátta sem það snertir alveg hárétt sem kemur enda fram að síðustu árin hafa nánast verið fordæmalaus í fjölgun útlendinga og það má segja um það að er ljóst að aðlögunin, það er ekki verið að vinna í aðlögun fólks miklu leiti og ég menna íslenska hefur vikið sem tungumál í mörgum aðstæðum hérna, hvað sem okkur finnst það hins vegar þá er það fyrst og fremst vegna þess að við erum á EES-svæðinu og erum með EES-samningin sem var hérna, fór til þess ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu þó að langflesti vildu það á sín tíma og þjóðin var klofin og síðan hætti fólk að pæli en það eru ákveðnar afleiðingar að eða góðar og það sem sumum finnst vera óþægilegt fyrir þjóðarímynd eða umhverju sitt og svo fremst ekki þá ætla bara að reki einhverjar rangfærslur fram til baka ég er alveg ósammála því að sé eitthvað svakalega slæmt ástand á Spáni þar sem að það bara hefur verið mjög mikill uppgangur á Spáni Spáni hefur gengið gegnum alveg mjög erfiða tíma sögulega séð í gegnum einræði Frankos og svo fram eftir götunum og ástandið það núna held ég að flokkistundir að vera mjög gott og sem ég segja fullveldið verið fórnað við aðild að Evrópusambandið nú eru til dæmis Spánverjar að glíma við það að hafa tekið afstöðu sem eru önnur en afstæða einhver samræmd ESB afstæða gagnvart Donald Trump þar sem Pedro Sánchez hefur meinaði maður að nota flugvöllin til þess að ráðast á Íran og sáfram til kvöldurum þannig að það væri mikið verkefni að ætla að taka einhverja afstöð til þess hvað satt og hvað ósatt í þessu öll saman af því það líka að vera fjallum og ákveðna óvissu sem með samninga
0: Mér finnst ég líka bara að hafa heyrt það svo oft í kringum mig hjá leikmönnum að það sé ekki verið að kjósa það sem verið að kjósa heldur sé Algjörlega. Bara verið að kjósa
4: Algjörlega.
0: Beint aðildið ekki ég verið bara hrósa neyjurum fyrir þessa herferð fyrst þegar hún hófst þá hugsaði með mér nei, þetta mun aldrei fljúa en þetta hefur flugið
1: Ég verð að taka upp samtali við þig hérna á það að þú segir að sér skammalegt að hafa áhyggjur af því að hér streymi eftirlitslaust inn
4: það verður ekki engin breyting á flæði fólks
1: hvað þetta þú ekki á Ísland að taka á móti öllum sem vilja hinga að koma
4: það verður aldrei þannig
1: hvað áttu við
4: þetta er óbóðilegur málflutningur þetta er rasismi
1: 65% Íslendinga 65% Íslendinga að telli að illa hefur verið haldið á þessum
4: Já,
1: það er ekki óbóðlegur málflutningur að færa rauk fyrir því.
4: Fólk sem að heldur frá vitlausu er ekki staðreynd. og það verður ekkert sannari fyrir það.
1: Oh my god.
4: Þú veist bara 50,000 flies eat shit.
0: Mér finnst þú svolítið djarfur, Lárus, vegna þess að það er eitt sem allir Íslendingar eru sammála og það er það að allar þessar útlensku hendur sem hafa komið hér inn í atvinnulífið hafa haldið okkur gangandi
1: sko,
0: núna síðustu ár við báðum um þessar sagt, hendur við báðum hver? Fólkum að koma og við vorum svo heppin að við höfum aðgengi af fólki sem hefur bara haldið upp
1: hvenar íslensku hvenar hef ég sagt að eftir engir að koma
0: Nei, en sko, þetta er bara við erum bara
1: að fá frábara þjónustu hjá mörgum sem sagt, pólverjum og fleirum og sambarlegum þjóðum og
4: við höfum sótt við erum að tala fólk sem býr hérna borgar skatta hérna tekur þátt í samfélaginu það er ekki þannig
1: að
4: einhver ákveðnir hópar
1: í
4: þjónustu Það enginn að tala það. Ég ekki nokkur maður. Já, en það tengist ESB. Það tengist ESB ekki nokkurt skapaðan hlut.
3: Það kannski tvennt sem ég var til að koma inn á með þetta. Við erum að tala að hingað hafa komið pólverjar og unnið og mjög margir náttúrulega bara eru Íslendingar í dag og hérna hafa bara orðið hluta samfélaginu og þetta er mikilvægt að fólk komi og vinni hérna og það er jákvætt að fólk, það sé vinsælt að koma til Íslands. Nú þeir hins vegar þegar sé þeir þá eru talað pólverjar og litáar og fleiri, fólk af fleiri þjóðurnum því að fækka núna þeir eru fara til baka, það er 10% hérna, hækkun á launum í Pólandi á einu ári, sama í Litáen
0: atvinnuleysi bara horfið nánast í Pólandi
3: þannig að það er hérna gengjál gríðlega vel hjá þeim í örulegi þá hérna, þá er í Evrópusambandinu alveg eins og Lárus er nefna það er alveg mjög eldfimt ástand vegna hérna, innflytunda mála að fólk telur að það hafi margir telur að það hafi fjölgað ómikið innflytundum og allt það sem því getur fyllt með kostum og göllum Marine Le Pen sem sagt mælist með mest fylgi fyrir forsetakosningarnar í Frakklandi í Þýskalandi sjáum við AFD hérna rísa þjóðernis sinnaði stjórnmálamenn er á uppleið í Evrópusambandinu þannig að það getur vel verið að þetta þess skoðuna bræðið þínir verði
1: ekki skoðuna bræðið mín nú tekur undir hennar orðum að það sem eitthvað rasismi hafa áhyggjur
3: ég sagði ekki rasismi
1: þú sagði skoðanabræður og þú
3: veist sem hafa áhyggjur af innflytjendum og
1: það er yfirlega svona mjög mikið hægri fólk
4: en svo stimplaði bara sjálfur sko
1: stimplaði sjálfur, ég bara að tala
3: eins og flestir Íslendi hvernig myndir lýsa því við horfinu?
1: Ég myndi bara segja það að ég var í hlindur þeirri stefnu að hér væri eftirlit með landamærum og það kæmi ekki hver
3: það er það sem þau er að það
1: er öll Evrópa
3: það er raunin það sem Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra og það hefur verið að tala fyrir
1: hún er sjálf búin að tala fyrir því að stofna hennar brottvarabúðir fyrir þá sem eru hér ólöglegir
3: og
1: það er ekki gengið nei það er ekki gengið nei
3: en það sem ég er að segja er að Evrópusambandið það í rauninni getur fæst í þessa átt sem þú ert að tala alveg eins og í aðrar áttir og við erum hvort þið með hérna, frjálsan flytting fólks samkvæmt ES
1: það er þess að nefna við pólveruna að það er hardulegt fólk margir pólverur og
4: það er líka rasismi að segja heil þjóð sé hardulegt þú veist þetta er bara þetta er óbóðileg
1: og
3: máfinningur
1: ekki vera með svona þú veist, talandi eins og þú út með pólverjarnir koma hinga
0: þið tvö eruð ekki að fara saman á kaffi
1: pólverjarnir margir hverri koma hinga og hafa komið undanförðum ánum til að safna fé til þess að búi hægin fyrir svo flytja aftur hendi bólas og þeim hefur gengið mjög vel með það og hefur verið harduglegt fólk má ekki segja það? Nei
0: En sko, það sem ég var að reyna að koma inn á áðan, það var það að hérna að sko þessi hellingur af fólki sem að muni greiða atkvæði á laugardaginn eitthvað allt annað heldur en í rauninni felst í þessu augnabliki og ég hugsi yfir því, ég sá alltaf mér sérna að það var kona í gær Helga Bryndís, píanuleikari hún hafði farið í sund og það var einhver hérna sem var að klæða svo í fötunum við hliðanum sem var svo stolt að því að hún var búin að kjósa og af því að hún vildi ekki að, Ísland, að Íslands börn fari í Evrópu herinn og þetta er sko maður getur hlegið að þessu maður getur líka svona svolítið sko grátið að þessu og maður getur líka spurt sig hvort kannski tímasetningin á þessari kostningu var svolítið hæpin og vond bæði vegna þess að það er sumar það er fjölmiðlar á Íslandi eru mjög laskaðir og illa hérna í stakkbúnir til þess að fjallum þessu kostningu við höfum séð alveg gríðarlega polariseringu, við höfum séð morgunblaðið gjörst sannlega að flippa út í hatri og andu og heift, þar sem hver forsetinn og fætur annari er mert og svo getum við líka alveg nefnt miðla á hinum hérna á snum eins og DVAF sem við finnum alveg slagsíðuna líka mm-hmm. að hve miklu leiti þetta líðræðis veistla á laugardaginn og alveg frábært tækifæri eins og Guðmundur Andri var að segja sem ég vitnaði hérna til og að hve miklu leiti þetta bara rikkað enda bara með peningum illafengnu fé á lokasprettinum og svo framvegis.
4: Má ég byrja?
0: Allir?
4: Sko, mér finnst þetta frábært tímasetning. Sko, ég hefði ekki aðborið annars svona kastljóst, nei, hérna, silfurþátt en með Sigmundur Davíð. það var svo gott að þetta fyrir nei, bara í alvöru talað. Þegar er búið að vísa máli til þjóðarinnar að þá á þingið að halda sig tilbaka.
0: Já,
4: þá er, það, sko, já, að því að, þú veist, þingið okkar venjulegi vettvangur til þess að taka lýðræðislegar ákvarðanir. Þegar er búið að láta segja bara núna það bara boltinn hjá þjóðinni þá þingið ekki að skipta sér því þá bara að segja, já, gjörið þið svo vel ok, það getum við, ég meina við höfum bara fordæmumt í Sviss, þar reyndar bara, þú veist, kemur bara svona efni, kynningarefni heim og það afstæða flokkan liggur alveg fyrir og það má alveg en þá vera, þú veist svo tryggt að það séu hlutlausar upplýsingar og þar við vondum málum ég held að sko sumara hafi bara verið frábært tími Það sem vont og ösi var að benda á að það vont bara löggefin í kringum þetta allt saman bara ekki nógu góð.
0: Nei.
4: Og hérna, það til dæmis að peningar geti flætt í já og neyr hreyfingarnar báðar og við vitum ekkit hvaðan þeir eru að koma. Það hræðilegt og það bara alveg rosalega vont.
0: Það gæti þetta... Brexit moment í rauninni sko svipar.
4: Já, já og svo líka náttúrulega bara það annað sem við bara ráðum ekki við og það bara hvernig hérna tæknin virkar, algoritminn ég hef verið kostningastjóri bara fyrir nokkrum árum og það var, þú veist sko, ég gat ekki með nokkru móti vita hvað einhverju aðrir markhópar voru að sjá Nei. Að kosningaefni. Það ekki hægt að svara einhverju sem veist ekki hvað Og við vitum það alveg bara, þú veist, á samfélagsmiðlum, ég meni, ég sé bara fólk sem sammála mér.
0: Já.
4: Þú veist, það bara, hérna, einstaka, nei, ef ég ætta, hérna, þú veist, hugsa, þú veist, að þetta veri kjósundapollurinn, þá færi þetta svona 80-20. En
0: já.
4: Þú veist, skil, já en ég meina það, ég veit alveg að það verður ekki svoleiðis, vegna þess að ég bara á, í minni, mínu fiskabóri sko, og svo eru ykkur aðrir í ykkurum og leiður okkar bara það skilast ekki nema við mætumst þér.
1: Þjóðin þarf að spyrja sig, hvað eru við að fá út úr því að fara í ESB? Og þá finnst mér að ránt, áður að þjóður átfæða greiðsla fer fram, að þessi ekki einu svona listi verið það sem við viljum fá út úr.
0: Það er svolítið næsta kostning, sko, sem áttu
1: Já, næsta, það er nú alveg...
0: er það verður önni?
1: Og í öðru lagi, að þá hérna, sem sagt, er verið að mata fólk á því að það fái miklu betri hagstæri lán og borgi lægri vexti, hefur einhver ábyrgur aðili sagt að það sé að fara að gerast?
4: Já. Það hver, bara fullt hver? Af ábyrgum aðlum okay. hérna, bara fjölmargir hagfræðingir langflestir
1: fjölmargir
0: sögulegt yfirlið bara gögnin bara, segja það það þú skoðar vaxtastig hjá þjóðum sem gangi í ESB fyrr og eftir,
1: það lækkar
0: vaxtastig
1: kvissbang bung hjá okkur að lækki
4: hvað vaxtastig það er
1: kannski að tala með eftir 20 á svo önnur spurning maður klára svo önnur spurning það Hvað vilja ESB fá frá okkur?
0: Já, þetta til dæmis...
1: Það þarf að segja mér það að við séum að fara inn í bandalag þessi, og gefa ekkert frá okkur.
0: Þessi sko hræðslu áróður, hvað vondu útlöndin ætla mögulega að gera
1: í Ísland? Nú ert þú bara jámaður og nú ert
0: það
1: að tala...
0: Ég jámaður, það alveg rétt.
1: En,
0: það akkur, alveg rétt, ég fer ekki leinn með það.
1: Heldur það að við þurfum ekki að gefa eitthvað frá okkur?
0: En sem sagt, ég get haft skoðinu þótt ég sé jámaður. Og ég get verið þáttastjórnandi þótt ég segi já maður ja. Og það bara ágætt fyrir hlustendur áhorfendur að vita það að ég ætla að segja já á laugardaginn en það sem ég hef áttað mig á í þessari umræðu það að minnstakosti 50% hennar ef ekki 90% hennar þau snúast það sem er ólíklegt til þess að geta gerst og það það sem að tekur mig aðeins út úr því hvað þetta búið að vera heilagt og skemmtilegt og fjörlegt og frábært mér finnst bara svo mikil orka fara í ruglið og bullið ef ég segi ykkur alveg eins og og hérna og mér varð hugsa til hérna þín, hérna Jón Trausti og þess vegna finnst mér gaman að fá þig aftur núna bara kortiri fyrir niðurstöðu í þessa umræðu af því að sko ég man að þú spáðir svolítið svona það var einhver óhugur í þér þegar þú varst hérna þegar vorum að velta þig fyrir okkur hvað þeim næstu mánuði Já, finnst þér að hafa gengið eftir eða?
3: Mér varst bara að hafa legið fyrir í fyrra það kannski alveg áhugavert fyrir umræðina að spóla til baka í umræðina um veiðigjöldin
0: Já.
3: Og spádómana sem voru setti fram þar við, og umsagnar frá sjávörðisfélagunum Lýsi til dæmis sem Lýsi hafa talað bara það því ekki hægt að fá ráefni í Lýsið ef þetta gengi fram á þingi og þetta var málþóf sem að sló meitt og svo framfíkaturum Lýsi var síðan selt á, hvað var það, endaði 30 miljardum eða
0: núna í árunni Fyrst með til 40 miljardum
3: Sjávörðisfélagin hafi verið að hækka alveg gríðlega mikið í kaupöllinni síðasta árið heimsættarspornar hugsanlega rætast einhvern mann en þetta hefur farið í hinn áttina þegar vaksandi hérna, vaksandi hagnaður og ég ætla ekki útiloka það að það verði neikvæðar afleiðingar það alveg klart mál að það einhverjar neikvæðar hliðar á á báðum
0: Já.
3: Málum hérna, varandi ESB
1: ég vil bara fá það upp á borðið hvað þurfum við að láta af hendi
4: já, það einu,
1: aldrei þið virkilega að
4: það er bara frísbygg og það sjáum við það í samningu
0: það er sammála að Lárus að við ætlum ekki að láta af hendi það sem skiptir Ísland mestu máli
1: já ég meina eitthvað þurfum að láta eitthvað þurfum að láta af hendi
0: nei við getum bara sagt
4: nei
0: við getum bara sagt nei en það í það ekki núna laugardaginn heldur í kostnaðum eftir
3: en varandi vextina þá náttúrulega við getum horft til Færeyja þar eru húsnæðisvextin er held ég í kringum 4%
1: Færeyja er undir Danmörku sko
3: undir Danmörku með tengslu við dönsku krónuna sem hefur tengslu
1: við evruna alla tíð verið sko þetta bara svo lágu vextirnir í Danmörku eru lágu vextirnir
3: og ef við skoðum vext í Evrópusambandinu þá þeir náttúrulega miklu lægri vaxtabyrði hérna sem sagt, við erum að borga 31-40% meira af lánunum okkar núna heldur en
1: við erum á miklu hærri launum heldur en í samanburða
3: launin eru raunhætt að hækka um framverðalag það er svipið hækkun og launavísitölu og verðalagi síðasta árið atvinnleysi er að aukast, við erum ekki meistardeild í þessum skólamálum eins og vorum tala maður þannig að þú veist, mér finnst að vera ógild rök í þessar umræðu að við séum einhvern veginn fremri öllum og svo fram til götunum en mér finnst hérna líka alveg blansa við að það er ekki eins og það þurfi ekki að gefa eitthvað, hérna, ég er ekki að segja að gefa eftir en það þurfi ekki að fórna einhverju við það að gangi í Evrópusambandið það eru bara fórtum það það getur orðið hagræðingi í landbúnaði til dæmis, það er áskorun á móti er ESB með alls konar styrki til landbúnaðmála sérstaklega í aðvar var þetta í sjávörðisbálin mér finnst alveg gildur að kjá nei sinnum að segja, þú veist, jú Írar eru 90% ánæðir með að hafa gengið í Evrópusambandið, einn ánæðastur öllum en sjávörðurinn kvartar þar sjávörðurinn er alveg sára lítið hluti af hagkerfi Írlands en á Íslandi skipti sjávörðurinn miklu meira máli og svo ég meni, ef marka má yfirlýsingar frá stækkunastjóra ESB og hérna, álitsgerð prófessorna þryggja við laga til HR þá nokkuð ljóst að hérna, það er svigrum fyrir samninga sjávörðismála eins og öðru, sérstaklega út frá sérstu.
0: Eina dagblað landsins dregur orð stækkunarstjónas í EFA.
3: Já, Morgunblaði var náttúrulega með bara ósanneiti á forsíðan sinni eins og professorunir sögðu og í leiðrýtningunni sinni fór þetta líklega lengsta leiðrýtning sem ég hef séð en nú var þetta ekki leiðrýtninga þegar þau bakkuðu ekki alveg með þetta þá voru farið rauk fyrir því að fyrirsagnir að myndi lúta sínu megin lögmálum en þú getur aldrei verið með fyrirsögn sem ósönn og ef þú ert með fyrirsögn í fjölmiðli þá viltu geta staðið undirinni ef það haft eftir einhverjum öðrum þá þarf það að hafa í gæsalöfum eða í vitingurhætti eða eitthvað þannig þú fullirir ekki bara af því þá getur líka bara valið að fullirir eftir í hvað þér finnst henta
4: Mér langar aðeins að koma inn á þetta með sjávar útveginn og morgunblaðið á blaðsíðu 18 í dag það var svo skemmtileg grein í fokanum sem heiti Kæra Heiðrún Lind fullyrðing þín er einfaldlega röng og hana skrifar maður sem ég veit svo sem engin meiri deila hún heiti Torben Foss og hann fer bara yfir þetta og þetta frábært og hérna ég setti þetta inn á Facebook hjá mér og fólk getur fengið þetta þar og þar stendur höfundur hefur meðal annars verið fulltrúi norska sjávarútvegsráðuneytisins í Brussel aðstoða fiskimálastjóri og ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu hann var fulltrúi sjávarútvegsráðuneytisins í samningunum með EES og aðildar samningunum 1994 sem stíði Nóri og hann fer bara yfir þetta lið, eftir, lið fyrir lið og líka bara það að hérna að bara þessi samningar sem að normenn svo feltu að þar voru bara varalegar undan þár.
3: En talandi umræðina þá náttúrulega, það ekki hægt að horfa fram í því að morgunblaði fær, tapar 1,2 miljónum á dag
4: Já.
3: Þannig að þetta sko, látum vera að einhver fjölmiðill ákveði að taka upp málstaf jafnvel málstað eigenda
1: en að vera niður Nú skulum vera, ekki nei. Fara að tala fjölmiðla á Íslandi
3: Jú, að vera niður kryddur
0: Ég ætla að leið mig að eyðan einhverjum mínútum í það áður við fáum þessa glænju
3: Þetta auðvitað bara yfir áhrif á samfélagi Þetta óvæl
0: Gríðarlega áhrif á niðurstöðu kostninga
3: En við tökum til dæmis bara Heyrún Lind úr tala með það ég hef bara vegna umfjallana haft samband við Heyrún Lind til, með spurningar vegna þessar stóru mála við gjaldum málsins og ESB málsins hún bara svarar ekki hagsmunum verður
1: sjálfur
3: á náttúrulega svara fyrirspurnum
1: ég skil það mæta vel að ákveðinir svona forsvarsmenn fyrirtækja af annara svari ekki fjölmunum sem eru alltaf með ákveðina afstöðu til allra mála Ég hef til dæmis skrifar eingöku ríkisstjórnana á jákvæðanátt. Það alveg sá hvað gerist og þeir eru með miðflokkin til dæmis og Sigmund Davíð á heilónum og það valla dagur sem líður á þess að sé rétt að koma að höggja á hann og svona bara fjölmiðla flóran á Íslandi.
0: Ég held
1: hvað, Styrkjum drift.
0: Ég held að þetta sem þú segir, það seti marsum sem margir hugsa það bara ekkert að marka þessi fjölmiðla, þetta bara polariserað, hver bara í sínu liði og hvað verður þá sannleikann?
1: Sannleikurinn bara mjög flókin.
3: Það er þetta fylgja peningunum að þarf að þarf að vera hægt að rökra þetta. Morgunblaðið sannlega að fá peninga frá fólkinu sem að berjast gegn ESB. Þetta liggur upp á borðanum. Það allt annað heldur en að það sé einhver efnisleg slagsíða í einhverjum tilfellum eða einhver grunur það eða staðhæfingur það.
1: Við reyndar hefum tekið þetta samtal áður og þú veist að nákvæmlega þið fáið frá styrki frá ríkinu.
3: Morgunblaði fær meiri styrki
4: og reikir.
1: Allir að fá styrki og það þýðir það að þið beitið eitthvað rít stjórnastefnuð þannig að þið eru ekkit mikið að hnýta í ríkistjórnina. Hagstjórnin hjá ríkistjórninni
4: hefur verið fyrir neitt.
1: Hvað áttu við? Ómaklegt?
4: Já, mér finnst það.
1: Þetta hefur ekki áhrif að vera með peninga sem út háður. Ég vann á fjölmiði tóa.
4: Þessir fjármunir sem koma þannig. Í svona styrki þeir eru háðir öðru en umfjöllunar efninu
1: Mála bara
4: og
1: þeir, það
4: ég meina, það er
3: hlutlega styrkir
4: það, ég meina, regla hæfilegra fjarlæðar sko, hérna, er algjörlega tryggð í þessu sá sem útlutar þingið sem hefur engin áhrif á hverjir fá
1: Mála bara það
4: er bara
1: að þegar þú komin á ríkistyrki sem fjölmiðill þá ertu ekki að höggva í stjórnlandsins.
4: Við erum með hérna örfá, með örtungumál ríkistyrkir til fjölmiðla eru lífsnauðsynlegir bara fyrir
0: meða við það ástand sem er í bransanum.
3: Það eru hærri ríkistyrkir í Danmörku til dæmis og Nóri þú ert að afskrifa bara helstu líðræðis samfélög hérna, heimsins með þessum
4: BBC sko, ég meina regla hæfilegra fjarlæða hún er fundin upp þú veist í kringum BBC
1: veist að þetta eru draumórar sannleikurinn að sá að samfélagi og fjölmiðlarnir þeir eru háður þessum ríkistyrkjum og þeir beita sér oft í takti við það
0: Lárus, þú vannst lengi á RÚF Já. Þú varst auglýsingastjóri hérna, RÚF svolítið farið að hegða sér eins og einkamarkaði núna, það með belti og axlabönd, það fær alla peningar sem hægt að fá, þar þarf engin maður að hafa áhyggjur af atvinnu sinni og þetta eini fjölmiðlinn sem þarf ekki að hafa neinar markaðsáhyggjur þau eru ekki háð, hérna, auglýsendum þau eru bara, hérna, á frábærum stað, en þau hegða sér eins og einkamiðl, þau, hérna þau eru að dorga til sín gott fólk sem að, hérna, var á öðrum fjölmiðlum hérna umræðustjóra á Sprengisands á Bylgjunni og svona og ég hugsa að það hafa nú orðið dálítið mikið launaskrið þar líka Hvernig finnst þér ríkisútvarpið hafa staðið sig núna í upptakti þessar Evrópukosningar?
1: Mér finnst hérna bara ríkisútvarpið hreinlega vera oft í mörgum málum að taka afstöðu með eða móti einhverju. Og þannig á ríkismiðillinn ekki að virka. Þetta á að vera hlutlaust.
0: Finnst þér að þinn gamli vinnustöður sé orðin skakkur í fréttaflutninginu?
1: Já, ég bara marg oft orðið var við það. Það ákveðin skekkja þetta sem mótast til dæmis að mörgum fréttamönnum sem eru staddir að einhverju staði í pólitíkinni og þeir bara, það sést bara og er bara rauður þráður oft í þeirra fréttaflutningi hver þeirra persónlega afstæðir og það finnst mér rátt.
0: Eru þið sammála þessu?
4: Nei, ég nú ekki sammála þessu. Ég finnst nú bara hérna, ríkisútvarpið bara hafa staðið sem nokkuð vel en hérna, sko, þá ég tala bara fréttamiðlana og í umfjöllinni þú veist þetta hefur bara verið mjög fjölbreytt ég hef ekki tórt á allt eða hlusta á allt
0: Hvernig finnst þú þessir umræðið þættir hafa gengið í silfrinu núna?
4: Mér varst bara síðustu tveir þættir bara mjög fínir hérna,
0: Er þetta hjálplegt?
4: Hvað segir
0: þetta hjálplegt?
4: Mér fannst þetta, já, ég held að, ég meina það bara ýmislegt.
0: Þannig að þinn maður kom og...
4: Já, hann var náttúrulega bara skelfilegur, en hann líka sýndi okkur fram á af hverju það er ekki góð, það var góð hugmynd að hafa þingið ekki í gangi og meðan þessi hljóðin er að, þú veist, ég meina þetta, annars hefði bara þingið verið allt svona í allt, þú veist, ef þetta væri í vetur, skilurðu. Það er bara undirlagt að þessu, ég hef aðeins vel líka verið að horfa á svona ykkur eða hlusta á ykkur hlaðvörp hérna bæði rúfa öðrum og mér hefur bara fundist bara mjög margt svo kom náttúrulega heimildin alveg heilt blað ég var nú eiginlega allan júlímánuð að lesa það og það var gríðarlega efnismikið og góð umfjöllun þú veist, ég meina það bara fullt en ég held að mjög mikið af fólki og það bara alltaf vandinn í lýræðis að því að við eigum að taka þetta hérna ákvörðin út frá upplýsingum en þú veist það eru sumir sem að þú veist nenn ekki að finna þá vinnu
0: ég sé ekki betur ásakaði ég tröflaði þig, ég sé ekki betur en að könnun 25. ágúst á að hefja aldrei verið að við ESB og ný það liggi núna 51,3% með jánu og þá 48,3 með neginu og þetta sé mæling dagsins fá viðbröð ykkar við þessu
4: þetta bara alveg ótrúlega tæft og hérna
0: þetta sé satt sem handið hefur fram að neira þetta sé líkferð til þess að mæta þannig að það er þurft meiri
4: ég held að fólk sé bara mjög hérna, ákveði í báðum hérna, hreyfingum sko og sjóna með
0: en það er ekki til þess að maskinur hjá þeim sem segja já sem er þess að sjálfstæðisloknum að bara að keira alla síður. Á kjörsta og svona
4: það er síður en það er held ég að reynda að sé ofmetin maskina að vera að keira mikið ég nú, að því að vera kosningarsjóðu það er engin eftirspurn eftir þessu
0: en hvernig slæður hún við þessi tala svona með það sem hún helst
4: ég held þetta væri eila bara svona því að þetta er mjög tæft og þetta er eila bara sum tölur og
0: Hvað segir þú, Lars?
1: Ég segi bara, þú veist, tölur eru tölur og hérna, þetta er mjög jaft en þetta undirstrikar það sem að ég hef haldið fram á fleiri að þessi kostning myndi skipta þjóðinni eða klifja hana í tvennt og að kljúa hana alltaf ég að segja og það þykir mig miður vegna þess að þegar Kristrún lagði að stað með þetta þá tala hann það að alls ekki að þetta kljúa þjóðina en Það er mikill hitt í þessu, mikill reiði í báðar áttir og ég held að það muni líða langu tími hvernig sem þetta fari þá er það náist almennileg sátt á meðal þjóðar.
0: Já, en hvað segir um staðhæfinguna að jafnvel þótt já eða hefði mælst með 55% núna og neyð 45 þá sé ekki víst að það myndi duga á kjördag vegna þess að þið neyrar þið hafið það meira svona í ykkar það sem meiri orka í ykkur að þið hafið meiri sterkari samfæringu
1: já, ég tek undir það ég tel að það muni fara þannig nema verði einhver svona hugarsnúningur hjá yngra fólki sem nennir yfir ekki að mæta á kjörstað og ekki til að skipta sér of mikið alls konar pólitík.
0: Þú kastar ekki inn handklæðinu með þessum
1: tjóðum? Nei. Nú bara veit ég það að þeir sem eru á móti Evrópusambandinu og aðild og móti því að kíkja í þannig að fræga pakka að þau muni vinna enn harðar að sí að koma neginn á sinn stað.
0: Jón Trausti, þú farið eiga að loka orðin, við þurfum að rýma til fyrir næsta holli hérna í stúdíónu. Hvernig líst þér á svo tölu? Kemur þér á óvart?
3: Ja, kemur þér nemlig ekki á óvart. Svona 52-48 sem að býst alveg við. Við erum að þessu nýbúna að fá á okkur stýrivaxtahækkun upp á 0,25% það hjálpar ekki í neginu. Við mánamótin verður síðan rennur út hérna tímabundir lækkun á eldsneiti sem átti að svona hjálpa okkur gegnum verðbólgu kúfin kjarasamningar að vera lausir þannig að þú veist að það mörg moment sem vinna gegn neginu og ég myndi segja að það hljóti að vinna aðeins gegn hérna, neginu líka að hérna, bandarkifosti sé að kúa nágrann sína og hóta þeim kanadamönnum og hérna, eina stóra ástæða fyrir því að fólk vill horfa til Evrópusambandsins núna og kannski ástæða fyrir því að flýta kostningunni að Bandaríkin að hegða sér eins og tölvert mikil og gagnvart Íslandi líka hótarattaki við Grænland og svo framvegis þannig að já, ég ætla nú ekki að fara að spá einhverju en
4: þetta heimurinn bara ekki eins og hann var
3: þetta kannski rétt að virka þessi aðferða að, eins og sem þetta að benti alveg réttilega á að það veru helstu talsmann ESB hættir að tala eða minna að tala fyrir eingöngu ESB, meira að tala fyrir því að sjá í pakka eru búin að fjarlæðast aðeins frá því en hérna þjóðurnisíkjan alltaf sterk
0: Ég ætla að draga það niður í sömu tvö orðin og Eirík Bergmann stjórnmálaprófessor notaði við mig þegar við hittumst í M1 búnisklefanum í sundi fyrir tveim dögum Naktir, allsbyrir Fáránlega spennandi Þetta eru bara þau tvö orð sem mér finnst að lýsi hérna lögadeginu best það veit engi hvað gerist Margrét Tryggvadóttir, kæri þakkir fyrir hérna komuna og Lárus Gunnarsson, kæri þakkir fyrir komuna Jón Trausti Reynsson, búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur hérna í heimsókn við höldum áfram með allt já, efni sem kannski svona bæði skilt og ekki eftir andartak, ekki frá langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Og næst ætlum við að hlusta á reynslubolta Sigurjóns Magnúsar en að þessu sinni komu til hans þau Kristín Ástgeirsdóttir fyrir þingkona Sigurður Már Jónsson blaðamaður og Sigurður Þór Salvarsson blaðamaður en þau ætla að ræða já, meðal annars ESB en líka ýmislegt annað sem að var í fréttum vikunar gerðu þessu vel
7: Já, komið þið sæl það eru reynsluboltarnir til mín komin Sigurður Þór Salvarsson blaðamaður og þýðandi og eitthvað meira Sigurður Már Jónsson blaðamaður og ritstjóri og Kristín Ásgeirsdóttir fyrrverandi þingkona og forstöðumaður jafnréttisstofu hér áður fyrir
8: Jú, það var svo til síðan
7: Þannig að þið hafið sko reynslu bakið þannig að þetta rétt reynslu bolta
9: Það ekki sammert með okkur ekkert okkar í föstu starfi sem stendur hérna við erum svona bara komum svona sem hlutlaus hópur hér að borði
7: þetta endur þetta svona reynslu bolta fólk sem er svona sko
10: marga fjörun á svo bið
7: það er bæði þurft að hugsa stíft og bókn í baki en hérna, þetta hérna að forsendur kjarasamninga eru brosnar Sigurður Þór Salvarsson þetta er vont mál
10: þetta er bara mjög vont tíðindi en það svo sem búið stefni þetta alveg síðan í vor þannig að þetta kemur
7: hann skellurinn er komin
10: og nú bara spurningin sko hvað verkalýðshreyfingin og ríkisstjórnir hvað menn ætla að grípa til bragðs hvernig hægt að ég komi vekk fyrir það að hér fari allt á hliðinni í haust í vinnudælum og þarfram til kottunum Af því það eitthvað sem að samfélagið þarf bara alls ekki á að halda.
7: Nei, nei. Sigurður Már, reyndi ekki svipað hjá þér?
11: Jó, sko, þetta vonbrigði að við séum, sko, það var að koma verðbólgumæling sem sett í morgun 5,6 verðbólgumælist núna 5,6% og Ó. Það eru svona ýmsir undirliggjandi þættir sem eru að íta því upp meðal annars hérna, leiguverð, það ný mæling á leigunni sem að kannski ekki endilega hjálpa okkur akkurat á þessu augnabliki og síðan eru ákveðna kostnarhækkan í opinbera útsölur að ganga tilbaka og sem leiti þetta í takt við spár þeirra sem vinna við að spá hvað verðbólga verður og það þetta vonbrigði að við séum stödd núna akkurat fyrir ári síðan það vorum við bara í því ferli að verðbólga var að lækka og stýrivexti voru byrjaðar að lækka líka og menn höfðu svona talsverða væntingar að við værum bara ná alveg þokkalegri lendingu á hagkerfinu og það var alveg ágætur sko ágætt þensla enn í kerfinu en Seðlabanki var samt farin að horfa á lækkunin og farin að feta sig inn í lækkunarferli og menn höfðu þær væntingar og hérna ég fylgir þú stundum líka með hlutabréfamarkaðan við varum með okkar gamla félagi Jón G. Hauksinni við skemmtum okkur við að vera með hluthafaspjallið og rýndum í þetta þá vikulega svona í hlaðvarsætti og það var svona talsins fyrir ári síðan, þá voru bara væntingar að þetta myndi bara þokast í rétt átt þannig að það mikil vonbrigði stödd hér Já. Og hérna Og ég held því miður að ríkisstjórnin ber talsvert mikla ábyrgð á því. Uh-huh. Sérstaklega í ljósi þess að hún hafði svona farið í gegnum kostingabaráttunni með væntingar sleggjun á lofti og annað slíkt. Að þetta hafði gerst með þessum þætti og nú, ok, þá þetta niðurstaðan. Og nú það bara hvernig við tökum á þessu eins og Sigurður nafni minn hérna benda á. Að nú þurfa aðila vinnumarkaðarins að koma saman og svo þetta einhvers staðar bak við ríkisstjórnin. Og hvernig ætlum við að lenda þessu? Já, já. Hérna, ætlum við vitum alveg formúlan hvernig hún ef það samið með bara með tillit til hérna verðbólguna hvernig og ætlum við að veita launafólki það allt tilbaka menn hafa reynda betta og kaupmáttur hafi á þessum tíma aukist
7: já, já, já.
11: Þannig að þetta ekki alveg einhlítt en núna erum við bara í þessari stöðu að það reynir á einhvers konar hvað var að segja, þjóðarsáttar vilja Já. Eða að leiða skynsemin að borðinu, setja svona markmið og stefnu sem allir geta þá einhvern veginn sætt sér við það er enginn að fá allt sem hann vill og það þarf einhvern veginn að og nú þarf ekki gerum við að horfa fram á aukið atvinnuleysi og við sjáum í sumum geirum sem eru mannaflsfrekir eins og byggingareiðnaður og þarframyndu göttunum þar er bara orðið talsett hart í ári og svo höfum við þarf ekki sé svona daldi óvænt að það komnar uppsagnir í opinbera geiranum eins og hafa verið að birtast hér í Reykjavík
7: Já, ræða það eins og eftir en Kristín, þetta hérna þetta alvarlegt mál Og líka sem að Sigurður segja, sko, svo sko, hérna, launafólksmegin koma svo margir að, margir fórustumenn, margir sem að þetta ráðið framhaldinu og ólíkar persónur, þannig að þetta í lausvótti.
12: Ég verð nú að segja það, ég hef ekki, ég held að það verði virkilega reynt að koma í veg fyrir átöka á vinnumarkaði. Staðan bara einfallega þannig. Og það er sérkennilegt sko að akkur er leiguverð að hækka svona mikið það er náttúrulega þetta er bara, það er eftirspurning þetta er spurning eftirspurn og það er bara svo mikið skortur á framboðsliðinni en svo megum við ekki gleyma því að sko heimsmálin spila hérna líka inn í bara hækkun olíuverðs og það er ekki bara það sko nú fylgist ég nú tölvert með fréttum erlendis frá og til dæmis í Bretlandi sko þar voru þeir bændur með miklar áhyggjur af því að sko það ekki að berast það sem þarf í áburð til að sko og sem þýðir líka sko mikil hækkun og áburðarverði þessi miklu brunar í Evrópu sem valda sko gríðarlegum skaða í landbúnaði það ekki bara skóarnir og miklu þurrkar þetta á allt eftir að hafa í för með sér mikla verðhækkanir þannig að sko þetta ekkit auðvelt ástand að glíma við og ég svo sem veit ekki hvað finna einhverja sáttaleið í þessu því að ekki sitt einmitt út af ástandi heimsmála þá held ég að svona innanlands ófriður hér væri nú svona síst af öllu það sem við þurfum.
7: Já.
12: Og mér heyrðist það nú svona, þeir hafa nú verið að tjá sig hérna, já, verkalýðsforingjarnir og sem hann alltaf að segja sko, þetta er brostið en við þurfum að finna leiðir.
7: Já.
12: En við
7: erum
12: vona það.
7: Það er líka sko svolítið svona að því sko fyrir kosningar og svo eftir kosningarnar þá var svona verið að eins og Sigurður Már nefndi áðan þá var verið að þetta með sleggjuna að það var bergja niður vexti og verðbólgu og svo bara gerist það ekki og en það var búið að lofa okkur hans miklu.
10: Jú, en eins og Kristín nefndi sko þá hefur ástandið á alþjóða vettvangi gjörð breyst sko frá því að kosi var hérna síðast. Og það hefur auðvitað haft mikil áhrif á verðbólguna til dæmis með því að það hækka allar vörur erlendis frá. Allskins óáran í Evrópu líka og í Bandaríkjunum. Þannig að þegar þetta kemur allt saman, sko, þá er ekki hægt fyrir einhvern íslenska stjórnmálamann að segja bara ég ætla að ná þessu niður að því að hann hefur ekki stjórn á öllum atriðum málsins.
7: En einhverjum
10: hefur
7: að vera að hækka komu gjöld
10: og fyrir. Og svo hafa menn líka verið að hækka einhver hérna, gjöld hérna innanlands og það er bara alls ekki gott.
7: Nei.
10: Þannig að...
7: Það er ekki alveg saklu.
10: Nei, þeir eru alls ekki, ég er ekki að segja það sko, alls ekki.
12: Og ekki sveita stjórnirnar heldur.
10: Nei.
11: En ég held að sko, þetta ferli eins og ég var að segja áðan sko, að akkurat fyrir ári síðan, þá var talsötu önnur stemming gagnvart verðbólgu og stýrivöxtum og þetta ferli sko þegar maður horfir svo að það er alltaf gott að vera vitur eftir á svona þegar maður horfir tilbaka að hérna þá finnst manni eins og að það hafi verið gerð ákveðin mistök að það hafi ekki sko verið horft að missa það aftur á stað þetta verðbólgu og stýrivaxta ferli sem þetta fara í stað sem fara úr lækkunarferli stýrivaxta þá séu komin í hækkunarferli og það var finnst eins og þar hafi hagstjórnin að sko talsöluleiti brugðist. Ég ætla ekki að gera lítið úr alls konar áhrif á þáttum ellendis frá og það er það sem stjórnvöld glíma við hér, koma bara alls konar atriði, ég meina við getum nefnt COVID fyrir 5-6 árum, sko, og segja við vorum að fara upp úr COVID, þá kemur Grindavík og það er alls konar hluti sem þarf að fást við. En sko, eiga síðu, það er hlutverk stjórnvalda og hverju sinni að vera svona líkil atriði í hagstjórn í landinu. Mm. Það er það sem að væntanlega við ætlust til og að mínu dómi þá vombrið hvernig tilhöfu tekist því miður.
7: Já. Það er búið að lofa okkur hallalausum fjárlögum sem er verið að smíða núna.
11: Já. Það hlýtur að taka
7: í. Hvernig er ná því, það er ekki með ljós.
10: Og kannski er sú stefna líka einhvers konar ósakamættur
12: í þessu.
11: Já. Sko, fyrir ég að sko, eins og með fjárlögin, þau velta náttúrulega talsin mikið sko ákomi fjárlög á hagvexti. Sko, hérna, skatttekjur eru mjög margar tengdar hvernig hagvexturinn er. Eins og hérna virðisauka skatturinn og annað slíkt. Og ég veit ekki hvað væntingar má hafa hagvöxtin stendur. Sumt er ágætt róli í íslensku hagkerfi.
7: Já.
11: Við sjáum að sjávarútvegurinn er að fá gott verð fyrir afurðir sínar erlendis. Mjög gott verð. Og við höfum fengið svona alveg þokkalegar vertíðir og það hefur gengið bara þokkalega þegar orkuverð hefur verið að hækka mikið. Það er Norðurál fór aftur í gang hérna núna í júní. Og það er hátt verða álið sem mun skila sér þá í auknum tekjum og kemur þannig að útflutningsgreinar að standa sér þokkalega og síðan hérna aðal svona gjaldeyris skapandi greinin okkar sem er hérna ferðamannaþjónustan, hún heldur ágætlega sjó að því mann er virðist það svona virðist vera menn vilja meira og margir eru búin að fjárfesta mikið í alls konar ferðaþjónustu verkefnum og sumir munu örugglega ekki fá tilbaka þann pening allavega strax sko. Maður sér þar fjárfestingar sem maður sér að munu valla skila þannig að við getum hort á ýmsa sko hagræna þætti í hagkerfinu núna sem bara standa sig ágætlega
9: Þannig að við getum verið sko bjartsýn hvað það var þar, íslenska hagkerfi stendur sér alveg þokkalega. En svo höfum við sko þessa afleitu markaði sem eru kannski hérna byggingamarkaðurinn, sem er sérstaklega húsbyggingamarkaðurinn, það nú reynda enn talsvert að ýmsum öðru verkefnum og kannski virkjana verkefnum og annars slíkt sem eru er að fara í gang en hagkerfið þó ég ekki sérlega bjartsýn á að því ég tók þetta upp sko í framhaldið sko hvernig fjárlögu væru að sko hvernig þau ætla að loka þessum fjárlagakatti sko það bara tvær leiðir það niðurskurður eða þá skattahækkanir
13: það spennandi sko, það verður spennandi
9: ég veit ekki hvað skattahækkanir getur verið sko í pípunum, ég áttam ekki á því
13: nei Herri, en svo er þetta, hérna voru við förum yfir í heitamálið að þá er þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg að hérna það er mælast eðlilega illa fyrir og þess, hérna er þetta sem sagt, það er þegar byrjað að útvista og svo finnst mér líka að reynda þetta tala hérna að vitatorkið Mér finnst alveg brjálæðislegt að það er að vera að segja okkur það að það kosti 500 miljónir að endun í eldhúsiðar. Það er bara dýrast einbýlshús á Íslandi. Eitt eldhús. Þannig að það er eitthvað sem ég finnst eitthvað svo...
12: Það þarf að kafa ofan í þetta. Það var náttúrulega þessi nýju meiri hluti búin að boða svo sem ýmislegt.
13: Já.
12: Listi þannig upp á 100... atriði sem átti að taka á en þetta einhvern veginn, þetta virkar svona handahófskent sko og borgarstjórinn segir sko að það sé verið að taka á yfirbyggingunni og hérna verið byrjaði í ráðhúsinu en það, maður þarf náttúrulega að sjá sko hvernig þetta virkar í raun það eðlilega eru mjög hörð viðbröð við þessu, fólki náttúrulega snar bregður og þetta er þjónusta við sko börn og ungmenni
10: Innflytjendur og innflytjendur
12: Já, verða að leggja niður eða bara alla þjónustu í kringum innflytjendur vísa því bara til ríkisins
13: Þannig að þeir byrja algjörlega neðanfrá
12: Það
10: eru alltaf það eru alltaf bara mjög slæmt þegar fólk missi vinnuna
13: Já,
12: það er mikið áfall
10: það er mikið áfall fyrir þetta fólk og bara fjölskyldu þeirra á alla En það kemur manni á óvart þegar að kjörnin fulltrú að halda því fram að þannig vera að segja upp hvað eitthvað 60 mann svona í raun, einhverju 30 sem fá vinnu aftur, eitthvað annar staðar. Reyndar skils mér að það sé á læri laun, menn ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig það liggur. En að segja það sem sagt í raun og vera að þessar 60 manneskjur það mun ekki skerða neina þjónustu hjá borginni
12: Já, það er sérkennilegt
10: Og þá er bara verið að segja mann það að þessar mannsku þær voru ekki gera neitt í raun og veru Það var ekkit gagnað þeim
13: Það lítur að meininginu baku
10: Já, og manni finnst það nú bara mjög hastalegt bara fyrir þetta fólk og aðra að fá það bara sig svona framan í sig að Já, þú ert búin að vera hann í vinnu í öll þess ár en þú hefur ekki gert neitt í raun og veru Þú ert bara það má alveg henda þér út og það sést ekki neitt breytingar á neinu
13: þetta er þetta sem er skólaliðana en svo byrjaði út í sér eitthvað það er byrjaði endur á eitthvað sem fólki bara öður vinnu við þetta
12: til að fá lægri laun
13: á lægri launum
12: þetta lítur ekki vel út en...
13: nei, alls ekki og þau bóða meira ekki, hvað segir mörgum
10: Jú, það eru fleiri svið þarna eftir sem á eftir að taka til á.
12: Sko, það má vel vera að ábyggilega veitir ekki af að taka til hér og þar, sko. En það er ekki sama, heldur, hvernig það er gert og hvar það er. Hverjir hérna verða fyrir barðinu á þessu og hvaða þjónusta, já, hvað þetta þýðir fyrir þjónustun og ekki síst það sem að viðkvæmir hópar eiga í hlut.
10: Já. Svo fyrst manni svolítið sækjænlegt sko að hérna, sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið á móti miðstýringu og þarna sem sagt er verið að núna að taka verkefni sem voru út í hverfunum og verið að flytja þau inn í miðstýrt apparatnir í borgartúnið.
13: Já.
10: Þannig að það er einhvern veginn finnst bara ekki bara að hljóða
12: þetta er, saman þetta er fyrst og hreist niðurskurður þetta er bara fyrst og hreist niðurskurður
13: og það er bara hvar er byrjað og hvar er hérna
12: hvar
13: er fýtan það var bara hvar fýtan liggur sko en
11: En, já, fyrirgefðu hérna, ég var nú að hella niður vatni hérna, klaufaskapur í mér.
13: Já,
11: en hérna...
13: Þetta nú bara vatn.
11: Já, já, sem betur verið.
13: Það var ekki að aftur glæru út, nýra glæru út, út úr hljóðnámanu vel að hafa röfundumólum.
11: Já, já.
13: En við sýtum þangað til.
11: Já, já. En sko, það er kannski svona tvett sem að maður horfir til varðandi þetta, að hérna, það er kannski, sko, þetta er í hagræðingar aðgerðir hjá henni umbera og uppsagnir, það eru uppsagnir mjög víða í þjóðfélaginu núna tímalaust og það er spurning sko, hagræðingar aðgerðir hjá henni umbera fá alltaf talsum mikla athygli og það er vegna þess að þar er, sko, það er ekki viðskiptavinur það eru skjólstæðingar þannig er umræðan ég þekki ekki, sko ef maður segir sem svo að þessi sem að stýra núna borgin að hafa fært í vísu rauk fyrir því að þau telja að þurfi virkilega að ráðast í aðgerð til þess að lækka kostnað og hérna meðal annars vegna skuldastöður Reykjavíkur borgar og skattstofnar eru svona mestu leiti í botni finnst manni og svo má alltaf deilu ráðstöfun fjármuna á hverjum tíma og síðan er sko heilspurði kannski hvernig að þessu staðið sko, ég hef einu sinni verið rekinu ævinni þetta, og það var bara gjörðu svo vel, farðu það var, þannig var það sko og, hérna, og ég var ekki dánaður og hérna, og fannst þetta bara frekar ósangjant, sko og þar fæntu gott, og svo bara var maður í fílu í eitthvað tíma og svo reyndi maður bara finna sér eitthvað annað að gera eða finna

0: mig þetta atvik. En auðvitað það erfitt að vera sagt upp. Og sérstaklega kannski þegar fólk komið á svona virðulegri aldur, þá það mjög erfið það kannski búið að investera feril á einhver tiltekinu stað og hefur lagt ýmislegt á sig kannski á fyrri tíma og finnst það kannski ekki fá uppskori þegar þar að kemur. Þannig að sko var þetta gert með sangjörnum eða eðlum hætti Ég skal ekki segja það alltaf svolítið erfitt þú kannski farið fjölmiðla myndin í gegnum sko stéttafélagi sko talsmaður samin hvað heitir það sameiki fyrir geði sem mjög mikið í fréttum allt í einu bara orðið
1: frægt Já, sem náttúrulega talsmaður
0: Já, ég meina hann og harður talsmaður þess og stundum finnst maður mættir kannski líka beina þá stundum gagnrýnum spurningum að honum ef því að dreifa en sem sagt, eins og segi, það þessi tveir þættir annars vegar sparnaður bregðast við fjármálastöðu finna lausnir því þetta kitt þannig að ná til millistjórnenda og stjórnenda þú sagðir með þjónustu ég þekki ekki öll þau verk sem þannig unni en að því að það snýra skjólstæðingum og þetta það mikið af þessum fólki sem þarf að þurfa að sinna mjög mikið sem bara orðið hluti af kannski að vanda líka hinn umbyrða það fólk sem að þarf mjög mikið að vera að sinna allan daginn meðal annars hælisleitundum flóttafólki sem að hefur kannski bara litlar bjargir og þá kannski bara mjög mikið af fólki að sinna því dagana langa og það bara kostnaða satt ferli, ég þekki það ekki í smáatriðum, en við vitum að það sérstaklega ef fólk sko hefur kannski ekki félagsauð hér innanlands og þarf alltaf að sækja til ofbera starfsmála bara nánast hver einustu smá viðvik sem að stofnarnir bregðast við í með að setja bara upp lokunarkerfi ég sá að ykkur tilviki var þetta rætt að þetta var nú eitthvað viðkvæm þjónustu sem væru neyðarhafnar og útgöngu sko þá spyrir maður hvað þjónustu var verið að veita undir slíku kringustæðum og hvar eru við þá stödd sko, ég meina, jú, það fólk sem að sækir bara allt sitt lifibrauð inn í að fá slíka þjónustu.
1: Það breytist ekki þetta.
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Nei,
0: ég meina, en er ekki hugmyndir alltaf að það breytist?
1: Nei,
0: ég meina, eins og til dæmis með...
2: Hælisleitendum hefur fækkað
0: Þú meður, komu þeir að hinga til...
2: Já, það lenda að fækkað þeim sem að
1: þurfa á... Það fjölgar samt sem eru
2: þetta. Þeir eru hérna. Og þú leysir ekki þann vanda með því bara reka starfsmennina sem að sá þá.
0: Ég átta með því. Ég að velta fyrir samt fyrir þessu kerfi.
2: Já, já.
0: Vegna þess að stundum líka að velta hvað kostar... Og svo sér maður að það bara heilu stofnanar sem að fast við þetta.
3: Reykjavíkurborg var með samning við ríkið, varðandi hælisleitendur sko, hér, og þeir eru að segja upp þessum samningi og þar með þeim sem að unnu samkvæmt þessum samningi. Þetta eitt af því sem verið að gera. Ég skilja það þannig að það sé bara að vera að íta vandanum sko, til ríkisins aftur.
0: Sömuleit, þessi samlingu, ég fylgdist náttúrulega til þess að segja hvað gerist upp í borgarbyggð hérna, fólki sem var á Bifröst að þetta var alltaf gríðalegu kostnaður fyrir sveitafélagi vegna þess að það var auðvitað ala önn fyrir þessu fólki
1: og það var ekki spurt að þessu
0: hvað?
1: Sveitafélagi
0: pílutir sat uppi með það vegna þess að það einhver samlingur
1: dagina, það
0: já, svo rann samlingur út og þá
3: það náðist húsnæði
0: ég meina bara eins og ég segi nú ekki, þetta ekki svona grákásar ákveðum að þú byrði ábyrð á þínum ættingum og skildmennum en þú ber samt ábyrði, það einhver sem reynir að byrða ábyrð á fólkir á tiltegnu tíma og tiltegnu stað og kannski maður sjá í þessu sko ég segi, við hefum kannski fengið sérstakar nánar útlistanir á hvað þetta fólk var að gera hvað var nákvæmlega verið að gera þetta en samt það er
1: spurningar, þarna við myndum hringja og spyrja að við verðum blaðamennum
0: að sömuleit er það rétt
3: þetta var spurningum samgöngur það eru engar reglulega samgöngur þarna upp á Bifröst þetta var spurningum hvað væri hægt að gera fyrir börnin og unglingana Og við mögum ekki gleyma því að sko, Íslendingar buðu sko, velkomna bæði fólk frá Venezuela á sínum tíma og náttúrulega Úkraínu og þegar það gert að þá verður auðvitað sinna þjónustunni við fólkið. Svo ég segi þetta, ég held að þetta hafi nú bara verið vanhugsað. Ef það skilur, það er alltaf verið að reyna að bjarfi, hvar er húsnæði, hvar getur við komið fólkið fyrir? Og það er þarna fullt á

0: auðum húsum að bifröðast. En svo vantar allt, sko, í, allt í kring.
1: Já, já, ég meina, það var auðvitað börn sem þarf að sinna, aðra,
0: já, já, en
1: að koma inn í skóla og annars líf. Og svo var líka fullt af, sko, öldruðu fólki
0: já, já,
1: sem að, í raun og veru, hvað framfærslu hefur það þegar það getur ekki unnið
0: já, já.
1: Og kemur til Íslands og hefur raun og veru enga, sko, enga lífverisjóðið að neina. Nei, ég meina, hver þá framfærslu skildi á þessu fólki og sumt að þessu fólki var... kannski á, á þessu virðulega aldri sem við þekkjum sko að hérna var ekki komið á
0: rétt
1: til, til lífverðisgreiðsla
0: eða annað mjög mikið að konum sko því að kallarnir fengu ekki að fara upp að vissum aldrei frá Ukraínu
2: en vandinn kannski líka sá að þegar við fórum að taka á móti þessu fólki frá Ukraínu og Venezuela þá kom það nokkuð bratt upp á það var engin stór aðdragandi að því að menn ákvæða að opna Þannig að við höfðum ekki undibúið okkur á neitt hátt fyrir að taka móti öllu þessum fjölda á fólki. Þannig að allur svona infrastrúkturinn okkar og hann var ekki viðbúinn. Og þá mér hætti því að þetta fari í einhverja svona vitleysu því að þá erum enn að redda hlutunum hér og þar bara tímabundið. En það vantar alltaf svona heildastýringu.
3: Herru, eigum að skipta yfir í stóra málið? Byrja
4: á að þetta var nokkuð stórt mál
3: en er stærsta málið þessa dagana hérna, ég ætla uppljóstra með það að við erum í upptöku áður en að útifundurinn á Austurvelli hefst þannig að hann er ekki sem sagt
1: þannig að þú ert að kynna þennan fund sem er á Austurvelli
0: klukkan það er líka, það er aðri fundir
3: já, mér finnst þetta bara þetta í dag, já, var reyndar hérna á bíla mjög vel hefnaða fundur í
0: Já, það, það er líka í dag.
3: Já, í Tónabíó.
0: Já, fundur í Tónabíó. En milli 5 og 8, held ég. Það er einhvers konar úti hátíð væntalega.
3: Já, Austurbæðbíó þá reyðast upp líka þegar að Gvendur Jaki var hann einn á sviðinu og kallarnir í bekkjónum alveg kólbrálar
0: út hérna
3: hann kom öllum glöðum út þetta var hérna mikið sjó hann í gær þegar Kristrún var hann að tala við tróðfullt hús af fólki en svo á eftir
1: það var svolítið skemmtilega uppsetning á þessum fundi af því að þetta hvað þetta hlustunafundir er það ekki og maður sá fyrstu fundina þá var svona út á landi og ekkert mjög margir í salnum og hún satt sko svona á stól niður í salnum ekki svona uppi eins og Ólaf Ragnarmyndun og örglega gera sko þetta satt hún svona niður í salnum sko, og það var ekkert mjög margir svo þessum fundi í gær þá var áttúrulega komið svona meiriháttar rockstemming í þetta og hann mitti mig svolítið á svona þessa bandarísku fundi vegna þess að það var sko bekkir af fólki fyrir aftan hana sem klappaði svo bara hjá Trump það alltaf fólk sko sem klappar
0: alveg er það nýta plásið
1: neða, þetta náttúrulega flokksestandi sem eru þetta hafðir fyrir aftan
2: það held ég ekki þetta var allra
1: fyrirgeðu kaldhæri
3: já en hún hérna fekk bort hljóðana
0: má ég
3: já,
0: í fyrsta lagi hérna, sko það var ég að segja að það mjög svona ánægjulegt sko, hvað umræðan mikil og hvað þáttakan í umræðinu mikil.
1: Tek undir það, Kristín.
0: Já, það eru sko bara hinir og þessir sko, Jón og Gunna og bara sem eru að skrifa bæði í blöðin og eins og náttúrulega mjög mikið á samfélagsmiðlum og þetta finnst mér bara ofboðslega ánægjulegt. En svo er náttúrulega allt mögulegt sem fólk er að segja og fullir það sem er nú kannski svona misjafnlega rétt og ég skrifaði nú pistil um það á hérna veggin hjá mér að mér hefur fundist umræðan sko vera þröng og þetta er sko verðbólgan og vextirnir, evran og hagsmur já, náttúrulega sjávarútvegur og landbúnaður en sko mín skoðun er svo að sko við þurfum að hugsa lengra við þurfum að horfa til framtíðar og sko þau mál það mál sem að sko skiptir langsamlega mestu fyrir, bara ekki fyrir okkur heldur fyrir heimin allan það eru umhverfismálin því að þau, sko, ég meni það bara getur ef að hlýnun sjávar heldur áfram hvert fer fiskurinn verða drefstan eða fer hann undir ísinn á norðurpólnum eða ef eitthvað verður eftir á honum og nú ef að golfstraumurinn fer að, og þetta er að gerast, þetta er að gerast svo hratt, það er að hlína svo hratt og ég var að fylgja með fréttum að bæði BBC og í danska sjónvarpinu að það eru svo miklar áhyggjur út af þessum El Niño sem þetta veður fyrirbæri þarna í Kyrrahafinu sem hefur áhrif allan heim og þeir eru spáði að verði sterkara en nokkur sinni fyrr með öllum þeim áhrifum sem það hefur á sko storma og flóð og bara allt þetta sem að yfir okkur dynur og að þessir hitar, þessir þurka, þessir brunar og eitt í, sko, sem að, í samt yfir landbúnaðin sko hugsi ykkur hver er þetta kostnaðurinn sé í, sko þetta er spánandi Portugal, þetta er Frakland, með sé Belgía og þarna austu við heyrum bara minna frá Króatíu og Montenegro og þarna það sem eru sko líka brunar, það er gríðarlegur skaði sem að sko landbúnaðurinn er að hafa með náttúrulega já verðhækkunum og ég held að þetta geti sko verið tækifæri fyrir íslenskan landbúnað og fyrir okkar framleiðslu sem náttúrulega gríðarlega mikilvæg og matvæla öryggi í þessum sko viðsjálfverða heimi er alveg feiknarlega mikilvægt. Sko, ég geti haldið svona áfram sko að það eru bara gerast sko hlutir fyrir utan stríðsbröltið og þessa kolvitlausu kalla austanhafs og vestan sem að sko ég var að um það sjá, fekk hérna frétt í morgun frá New York Times að hann varnamála ráðherrann Haxef, hann er að setja herinn á annan endan með uppsögnum, hann er að reka þarna herfóringjana vinstri hægri sko, þetta er bara, hvað er eiginlega, sko, er að gerast
2: þannig að
0: mín niðurstaða er svo, við þurfum að horfa til framtíðar, við þurfum að leita okkur bandamanna sko, þar sem þeirra er helst að leita og það er í Evrópusambandinu.
2: Þarna kom þú ert að gera.
0: Já.
2: Já, en þetta er búið að vera svona mikil átök með þjóðarinnar og með þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að vera ekki eins og þetta að fara í fjölskyldubóð en ég spila svolítið golf og þar þetta aldrei rætt, aldrei nokkuð tíma.
1: Það voru að vera að róa golfvellinu, Sigurjón.
2: Já, ég segi það, það er einhver, neða rýmið sér drætt, sko, golfinu, en þetta er bara aldrei.
1: Það er ekki óviðkvæmt það?
2: Jó, einmitt, það gæti bara, einmitt, það bara gera sér allir grein fyrir því.
1: Já.
0: Fólk er ekki að fara í golf til að fara að rýfast, sko.
1: Nei,
2: það var að vera afslöpuð, sko.
1: Já.
2: Ég kannast að reynda þetta ekki bara við það í fjölskyldu bóðum eða það sem að fjölskyldu koma saman. Að þetta sé að hérna kljúfa fólk einhvern veginn í herðar niður eða það er eitthvað það að vera.
1: Nei.
2: Ég held að fólk almennt geta alveg rætt þessi mála skynsemi.
1: Já.
2: Og ef menn eru ósammála þá bara svo býtt, sko, þá eru menn bara ósammála.
3: Unaðurum að vera maður og skoðunum að sjálfur.
2: Og þetta er einhvern veginn þannig fylkingar að þú bara, það er ekki tækt að sannfæra.
1: Nei,
2: hina, það er máli þú bara getur ekki sannfært neitt mann sem er búin að taka ákvörðun á annarkot vegi
3: Já, ég svo þetta sem svona þetta af því að sko í seinni partinn þá var þessi fundur á Östurvelli og það er kallaði Katrínu Júlíusdóttur
2: Jakobsdóttur
3: til að tala og ég sagði hverjum getur hún snúið
2: Já
3: Getur hún eitthvað hérna eða kannski getur segið að stuðnismenn neysins fari ekki annað sko eitthvað svo leiðis en ég get ekki séð að sé hægt að hafa mikið meir árif á kjósendur heldur hún komið þér
2: manni sýnir sko að alla svona marktaka skoðanakannanir undanförnum það er benda átfyrra til þess að þetta verði bara mjög mjótt á mununum öðru hvort megin maður veit ekki 51, 49, 52, 48 einhverstaðan á þar á milli og þetta virðist bara vera búið að setjast nokkuð fast þannig ég held að niðurstaða ræðist kannski fyrst og fremst bara af kjörsókn hverjir mæta á kjörstað reyndar hafa sem sagt aldurshópanir sínt sig að vera bara mjög líka mismunandi er ekkit endilega ungt fólk sé meira jámegin heldur en neymegin og eldra fólki er líka skipt þannig að Þannig að það dýr ekki bara smala gamlingum á kjörsta, sko, eins og oft höfður í gerð. En auðvitað á að hvetja sem allra flesta til að mæta kjörsta. Þetta er bara mjög mikilvæg kostning sem við erum að fara að taka þátt í og menn bara verða að taka afstöðu og það er hvað komið niður í ykkur 8% sem eru ennþá óviss.
0: Þar er náttúrulega atkvæði að leita.
2: Jú, en tölfræðin segir okkur það að þessi hópu skiptist bara sama hátt og hina hjörðin.
3: En Sigurður Már, hvernig lýstu þetta?
1: Já, sko, ég tek nú undir með Kristínu að sko, það er búið að vera margt, sko, ég, alls ekki alvond umræða, sko, og margt bara skrifa sem að gefa fólki tækifæri til þess að setja sig ágætlega inn í málin og auðvitað flýtur annað með líka og hérna, svo er þetta kannski við, þetta er svo skýr, þetta er ekki svo í sko, kostningu fyrir alþingis eða sveitastjórn, það sem margir flokkar að bítast til og frá, heldur er þetta bara það já og það nei og það er svo bara alveg skýr á milli sem að býr held ég til meiri spennu það hefur verið reyndir því skotar kittust þessu þegar voru, ég var að bli í Skotlandi núna í vor, og var svona aðeins að leika mér að setja inn í máli þar þeir kittust þessu sko þegar þeir kusu hvort ég vildu ganga út úr
0: Brexit.
1: Nei, og fara svo með þeim út úr Brexit sko, sem að kannski svolítið svona tvist á tilveruna hjá þeim en mér sko reyndar eftir að vera í Skotlandi þeir ættu bara að reyna að vera sjálfstæðir þeir hafa 5 miljónum manna þjóð með alveg gríðarlega möguleika að mínundómi og flott þjóðfélag en sko, ég voru að lesa bara grein eftir Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki í Morgunblaðinu morgun sem var bara mjög góð grein og svona velta fyrir sér sko, ég teka fram, hún segist að fari frá því að vera að styðja yngöngu í því að vera andsnúin því og fariði svona ýmislega áhugaverð rök fyrir því að því mér fannst og þetta er kannski svolítið, sko, hvernig maður lítur á hvað er það sem að við erum að fást við sko, í aðdraganda þessar ákvörðunar í ljósi þess að kannski flesti séu búin að gera upp hugsin hvort sem er, þá getur maður kannski bara leysin að tala svolítið frjálslega sko. Að hérna, að það er sko, þá þetta meta svolítið stöðu Íslands í tilverunni í dag og stöðu Evrópusambandsins í tilverunni og er það betra fyrir okkur að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu í ljósið þess hvernig hlutinir eru í dag bílskoðun er að svo sé ekki að horfandi á báða þessa þætti stöðu Íslands og þau tækifæri sem ég til að Ísland hafi og síðan svona Evrópu, sko ég tenga fram að ég fer heil alltaf í frí til Evrópu og ég heimsækir nú aðalega Ítalíu og Portugal einhver hluta vegna í seinni tíð en ég alltaf heimsækja hinn einstöku lönd, ég ekki heimsækja Evrópusambandið, en þau hafa ákveðið að fara í þetta sameiginlega ferli og mér finnst eins og sko, bara ég lítið á Evrópusambandið að sko við þekkjum sögu þess hvað var til þess að var til og svo hefur við gengið gegnum sko þróunaferli sem hefur búið til þessa stofnana umgjörð sem orðin mjög sterk í dag og við höfum svona aðkoma að í gegnum EES samningin sem hefur mótað mjög íslenskt hérna regluverk í seinni tíð og allt gott það að segja, við vitum ekki hvernig hlutu eru orðið ef við hefum ekki verið að fást við það með þessum hætti þá hefur við orðið að bregðast við með öðrum hætti ég segi það svipaði svo með fiskveiðistjórnarkerfið, ef við hefum ekki tekið upp þá við voruð að bregðast við í með einhverjum öðrum hætti en sko í ljósið þess að þá finnst manni að sko, mér finnst að Evrópusambandið sko ef ég bara horf á það að það þurfi kannski að sko útskýra mann þurfi svona að fá meiri innsýni, hvað er það sem því, það ætlar að ná fram í sinni sko, þetta er náttúrulega kannski svolítið eðli sínu tollabandalag strúktúrin en svo er búið að setja svona mikið stjórnsýslu og skipula ofan á þetta þannig að við erum að þetta, fara með okkar löggjöf, dómsvald og framkvæmdavald inn í þetta fyrirbæri og þurfum að læra það að taka þátt í því með þeim hætti og mér finnst eins og að sko Evrópusambandið það sé mjög margt óvist í þeirra tilveru í dag. Þeir eru náttúrulega í þessu glugga að reyna að taka inn hérna, Balkanlöndin. Þar eru hvað er það? Svartfjallaland næst á lista og síðan eru þar hvað, 6-7 önnur lönd sem að eru hvað, marðum gjaldið nákvæmlega í Albaníu ánum ansilant í land með sko þar náttúrulega kannski vandinn að bara fást við sko hérna innviða sko struktúr þeirra í dóms og réttakerfi til dæmi sko þannig að sko þessi lönd hafa sko ég held að þau gagnist þeima mörguleiti að fara inn í ef þau fá aðstoð við að gera þessa hluti gæti gert það kannski með einhverjum öðrum hætti ég veit það ekki
3: en ekki það að við getum farið sko þarna inn og verið leiðandi í einhverjum rótum
1: við erum ekki að fara að vera leiðandi
3: nei,
1: ég ætla ekki að tala það niður við erum bara smá peð í öllu til Íslendingar er ekki að fara inn til þess að gera einhverja hluti, við erum bara að fara inn til þess að
2: við erum rödd í sjálfsögðu við erum að fara inn til þess að hafa einhverja rödd við erum bara að sitja hann að þegjandi
1: nei,
2: og í sjávarútismálum þar eru við klárlega bara stæstir
3: í Evrópu
2: já, í Evrópu, og það bara eins og hérna Guðmundur í Brim sagði sko að Brim eitt og sér veiðir meiri, hefur meiri afla heldur en Þýskaland allt
1: sko já ja við vitum að Samherji mjög
2: stór og svo þessi fyrirtæki
1: meira mjög stóru sko
3: það sé að við erum stærsta sjávarútvegs þjóðin í Evrópu
1: kjarninn í því að það svo miklir staðbundnir hagsmunir á bæði í hinum einstökum löndum sérstaklega á Spáni og Írlandi Írar til dæmis við vitum það að þeir eru óánægja í þeirra sjávarútvegi hvernig málin hafa þróast þannig að staðbundnir jafnvel þó í heildarumfanginu þá myndi bara einhver segja hvað og menn eru það fljótt þreytir að vera rífast við sjávarútveg á einhverju skala innan Evrópusambands vegna þess að hann viktar ekkit svo stortar þannig að það er samt þessi sterku staðbundu hagsmunni sem þarf alltaf að fást við og fyrir utan það að hérna við erum náttúrulega förum undir eins og ég sagði hérna Evrópudómstólurinn sem að er mjögil samæfingar tæki og þar eru sko allar aðgerðir og reglur eru lagðar þar fyrir sem að eru þá bara skrútinerað í ljósi Evrópu löggjafarinnar þannig að við getum verið í vandræðum með ef við höldum að við séum með einhverja sérstakar hérna undanþágur eða annað slíkt Evrópudómstólinn hann mallar þetta svolítið inn að lokum hvað það var það?
3: Þetta vitum við ekki sko fyrir víst Þetta svo getgátu hvernig þetta verður.
1: Það ekki rétt, Sigurum. Við vitum alveg hvernig Evrópusambandið starfar. Það ekki hægt að segja. Og segjum fyrir ekki við erum til dæmis núna búin að vera í þetta tíðabila að ræða þetta og ýmsar upplýsingar komið á borð og síðan já til að sjá slagur sem mér finnst snjallt. Sem ég finna mörgu finnst eins og þeir geti fresta þá þeir eru umræða að ræða hvernig Evrópusambandið sé. Ég hlusta á Ólaf Hauksson á bylgjunni í morgun, hann sagði alltaf við verðum bara að fá að sjá hvað í bóði ok, þá, ef jái verður ofan á til að sjá, þá verðum við að fara í eins og hálsti þriggja ára leið okkur til þess að fara í að fá eitthvað samningu upp á borði menn eru búin að segja, við ætlum að taka frá því síðast, við ætlum að taka erfiðu kaflana núna, fyrst hvað því það, og hvernig verður það gert þá, við verðum sjávarútveginn og verðum þá bara allt í hennu sko, þá heldur þessi áfram umræða sem við erum að fást við hér dagstaglega að ræðum Evrópusambandi og þessi hvað er í gangi það verður þá, kemur þá sjávarútvegskaflinn allt í hennu inn í
3: dag þetta er það sem við vitum ekki sko
0: Já, nei,
3: þetta er það sem við vitum ekki
1: þetta
3: er getgátur sko við getum ekki séð fram í tíma
1: nei, við vitum hvað ferli felur í sér samt við vitum það til dæmis að þegar samningurinn þennan samning þarf að bera undir atkvæði aftur, við vitum það og við vitum það að það þarf að breyta stjórnarskráni til þess að geta samþykkt og við vitum það að það þarf að tvö þing að kjósa breytingu á þessari stjórnarskrá við vitum það allt saman þannig að allt þetta ferli
2: við vitum ferli en við vitum ekki niðurstöðuna
3: Herru Kristín, mér sko það
0: Já, sko, mér finnst það svo gleyma svo oft í þessari umræðu sko, að við erum búin að taka upp hvaða 75% af löggjöf Evrópusambandsins við erum búin að framselja mikið löggjafvald reyndar ekki sko já, dómsu, það er náttúrulega eftir dómstóllin og við erum sko, svo er náttúrulega öll hinappa röddin sem við erum sko aðilar aðeins, sko, bara mannréttinda dómstóllin sem er náttúrulega bara nær svona til heimsins.
1: Hann ekki hluta þessar
0: umræðu. Ég veit að. Ég bara segi, við erum bara búin að framselja vald, sko, svo víða. Og við fáum sæti í framkvæmdastjórninni, við fáum þetta nokkra þingmenn og það nú hægt að beita sér ef maður virkilega reynir. Og sko, við náttúrulega, það er kannski ekki, er nú ekki stærstu málum, en við erum leiðandi til þess að jafnréttismálum. Það bara stöðugur straumur hingað. Ég að fara að tala núna í fljótlega, eftir tvær vikur við blaðamenn frá Kóreu, Suður Kóreu. Sem að koma sko til þess að er að kynna sér og það er búið að vera hér heimsóknir frá Japan og bara nefnið það og
3: náttúrulega
1: Við erum ekki fremst í heimi
0: Já. Og það sko þar erum við leiðandi og það leita til okkar og við getum haft áhrif í Evrópu og í ýmsum ég hef nefndir á hérna umhverfismálum við þurfum náttúrulega að beita okkur alveg rosalega í umhverfismálum því það er bara upp á líf og dauða fyrir sko framtíð þessa land sem minnum á þegar ég glemdi nú áðan að nefna sko að okkar að mínum dómi sko dýrmætasta auðlind er vatnið því að sko það er nú þegar barist vatnið það er önnur
1: og ég sem held til niður vatnið
0: það er mikið að Evrópusambandinu það er ekki nokkuð vafi og það er og þar þeir eru heldur betur það náttúrulega ný stjórn í Póllandi og ný stjórn í Ungverjalandi það var nú aldeilis sem að Evrópusambandi sko, stóð í ströggli við þessar ríkisstjórnir það sem að öfl ná völdum sem að eru bara á allt annar í bylgjulengd
1: hvað getur
0: gerst í Þýskalandi og menn það getur allt gerst En þetta er bara það sem við þurfum að vega og meta.
3: En minnir þetta einhvern veginn á umröðuna fyrir ES samlíkið?
0: Já. Ég menn þar var til dæmis var mjög mikil umröðu um valda framsal og það voru fengnir sko lærðustu sko lögfræðingar til að gera álitsgerðir um það hvort að þyrfti þá að breyta stjórnarskránni. Niðurstaðan var að þess þyrfti ekki. En það var alveg ljóst að þá var verið að framselja sko mikið vald án þess að hafa nokkur áhrif það innihald þess sem að við svo þurfum að samþykja. Það er auðvitað verið að reyna að koma fram sjónarmiðum.
1: Sko, Evrópusambandið var talsvert öðruvísi.
0: Já.
1: Á þeim tíma.
0: Já, þeir stækka mikið.
1: Við vorum í raun og veru að ganga inn í ákveðið samstarf. Á þeim forsendum, á þeim tíma
0: það eru mikla breytingar í heiminum og það er ekki bara
3: til þess að með atinu rekordu í Nóri, þeir vilja ólumir fara inn í Evrópusambandi en þjóðin ekki með þeim reyndar ekki en þá en það er þessi umræða mjög alvarleg sko.
2: Og það
3: er
2: menn
3: þar samningur
2: þeir eru bara mikla áhyggjur því að eða samningurinn haldi til lengdar og eins og hefur komið fram að þá eru normenn er að borga 95% af kostnaði við samningur við erum bara farþegar og lifum á sníkjunni sko hjá normannum og þeir eru hundóanæði með þetta og hérna hvenar kemur að því að þeir segir bara hingað ekki lengra þannig að við þurfum líka held ég bara að hugsa út í þetta, er EES samningurinn eitthvað sem við getum treyst á bara ókona framtíð ég held ekki
3: það er svona þrjúhjólundi bílnum í EES samningunum
2: já
0: Ég er bara ekki náði sko, hvað það er sem að norðmenn telja sko að virki ekki þeir eru að reka sig á einhverjar
1: var ekki atkvæðagreiðsla fyrir stuttu í þinginum það er ekki þingli meiri hluti fyrir þessu og ríkisstjórn það er kannski eina fólki sem heyrist ekki í þessa dagana, það er Flokkur fólksins
0: Það er meir hundi fyrir því það gegnum þetta.
1: Já, og það var erfið umræða og þessum við langar það ekki aftur endilega í
0: nei,
1: það
0: nei.
1: Og hérna
2: ég, það er hins vegar gæti þeir lent í þeirri stöðu ef að segjum að jáverði ofan á hérna á laugardaginn og það verið síðan farið í samningavera sem að endi með því að við náum ásættanum samningi og göngum hann inn þá eru normenn komnir í mjög erfiða stöðu einir þarna með Liechtenstein
1: ég meina það er kannski mótsögn í að segja að þeir beri þungan af þessu og svo að þeir verði erfið stöðu ef við förum út úr því
3: ég held að
1: ég held að sko Þetta er menn svolítið, sko, fyrir ekki, Evrópusambandsinnar, það til í báðu löndunum, Noregi og Íslandi, sannarlega, og þeir svolítið reyna að hengja þetta saman. Þarna, nei, normenn pílít að fara inn núna og Íslandingar pílít að fara inn núna, þannig að við verum bara einhvern veginn að hanga með á lestinni og við verum að teika þennan vakt þegar hann býst og annars bara missum við á lestinni og verðum bara einhvern veginn algjör út ári heimsins, sko.
3: Ég ekki deyna það bara að segja já til að sjá. Það ég vil ekki, sko, einhverjir matriði fyrir mig hérna, hvernig samningur gæti orðið, ég vil bara sjá hann. Ég hérna sko ég vil ekki sko, taka dómgreitingu
1: síðasta þjóðin sem gekk hann inn er Króatía og það eru mörg 2013 eða mér rétt samningurinn sko að hægt að fara á netti og skoðan sko þeir sem að var lagðið fram það náttúrulega gríðalegt plagg og þetta höfum við þá höfum við bara einhver mörg hundruð eða þúsund blaðsíður til þess að að rífast hvað í felst þegar þar að kemur sko, ég held að samfæringi sko, ef maður segja já, þetta ekki ákvörðu núna, við erum bara þetta, eins og ég sagði, þetta vel hefnaða slagur já til að sjá, einhvern veginn frestar þessari ákvörðun, af því að þá fá við einhvern veginn meira upp á borðið og ég hef nú verið að svona, reyna benda á þessa skoðum mína og fleiri, að við höfum ákvörðuna mikla forsendur til þess að skilja út af hvað Ísland gengur, út af hvað Evrópusambandi gengur og hvernig það samstarf yrði. Já, svo segja menn að það sé hægt að fá þannig að samning sem síðan mun birtast og þá geta menn rífist hvað í honum felst sem verður ábygglega gert. Þannig að sko, ég sé ekki að það verði neginn sérstu breyting þrá og eins og ég var að lýsa þessu ferli á þann, að við erum svolítið föst í þessu. Og þá kem ég aftur inn á þessi vombriði sem ég var að lýsa hér yfir áðan að við erum búin að missa bara ár úr hagstjórninni með því að vera sko miklu verið staðvarandi í verðbólgu og stýrivexti heldur við vorum fyrir ári síðan og nú erum við einhvern veginn föst í einhverju sko ómöguleika vera að sko að binda þjóðfélagi til þess að standi því að ræða og þrátta þennan tiltekna hlut sem ég tel að við höfum mjög mikla, ef við lesum okkur til og fylgjum með, mjög mikla forsendur til að segja hvernig verður að mínum dæmi og þá vitna ég aftur í ágæta grein Sigríðar Þorgeirsdóttur í Morgunblaðinu dag.
2: En við bara sjáum ekki fram í tímann kannski sem betur fer en við þurfum
1: við erum alltaf að taka ákvarðanir sem byggja á upplýsingu sem liggja fyrir við köpum okkur hús, við köpum okkur bíl við ráðum okkur
2: í vinnu
1: en við vitum aldrei hvernig framtíðin
2: er og hérna
1: sem er fyrir ekki sem er góðu punktur við erum að ákveða að samtvinna framtíð okkar með Evrópusambandinu ef við ætlum að fara inn í stofnanlega, við getum átt frábær samskipti við Evrópu og öll lönd og verið í miklum sem við eigum að gera bara eins og við öll önnur lönd en við erum ákveða samtvinna framtíð okkar með því að ganga inn í þetta er svona nánast eins og hjónabandsgerningur
2: Jú, en við göngum þá bara inn í það með opin augu og höfum ákveðið það
1: og hjónaband sem ekki er hægt að skilja
3: skellir ekki
0: það er hægt að skilja en það kostar náttúrulega
1: ég held að sko eftir Brexit var búið svo nútanlega það reyni það engin sko, það voru sterkar hreyfingar bæði í Frakklandi og Þýskalandi sem töluðu fyrir því og það eru bara búin að breyta talsmáta varðandi það, bæði þjóðfylkingin í Frakklandi og
2: Já, þú talar að það verði að við séum að rífast þetta og þjóðin sé klófin en ég held til dæmis að ef að neyið verður ofan á núna á laugardaginn þá þýðir það ekki að málinu sé lokið það nefnilega engin niðurstaða að fá nei að því þá höfum við ekki fengið svar við
1: spurningum. Mér varst þessu forsetisir á þeirra að segja það, já þá bara málinu lokið.
2: Ég er ekki sammála því, vegna þess að nei þýði það einfaldlega að þessi umræða heldur áfram, hún kannski, að sljákar í henni kannski í einhvern mót tíma, en hún heldur áfram að malla í samfélaginu, vegna þess að nei þýði það að við höfum ekki fengið svör við spurningunum. Hvernig gæti hugsanlegu samningu litið út?
0: Þetta með að horfa til framtíðar, það ýmislegt sem við sko, getum svona séð og spáð spurningin er svo hvort við tökum mark á þeim spádómum, nú ég að tala til dæmis umhverfismálin við til dæmis, við þetta vitum ekki hvernig þróunni verður í Bandaríkjunum hvernig pólitíska, því að ef eitthvað þessi hérna varafórsti Bandaríkjana, hann nú ekki mikið skárið sko heldur en Trump, hann er líka eilífum slagsmálum sko við fjölmiðla menn með svona skömmum og látum sko, en
3: það eru þín kostningar þar í haust.
0: Já, en sko við sko fyrir mér líka skipta fyrir mig skipta sko ég velti mjög mikið fyrir mér sko öryggis þættinum. Sko og þetta með það náttúrulega sko hvernig Bandaríkjamenn Bandaríkjastjórn sko hefur hagað sér. Og þar bara ekki á, sko neinum að treysta. Og ég vil bara sko ég vil bara sjá okkur sko fjarlægjast Bandaríkin. Ég veit að það er sko fyrir sumum með það mjög heilagt hjónaband. En ég mín skoðun er svo að við þurfum að fjarlægja okkur Bandaríkjunum og öllu því og brandbolti.
1: Viltu segja upp varnarsamningnum við þá?
0: Ég veit það ekki.
3: En þú veit ekki vilja þessi að efla aðstöðu sína hér rúfandi.
0: Nei, mér líst, sko, ég bara hata þetta bálfaða hernar brölt og það hernaðir hyggju sem að er sko alls ráðandi. Sko, við þurfum að stíga að skrefi vallega. Við þurfum að vega og meta aðstæður. Og hérna, ég nú meðal að hugsa náttúrulega þessi grænlandsmál, sko, sem náttúrulega alveg ótrúleg.
2: Við meðum ekki að gleyma því heldur að Bandaríkjamenn er ekki hér til að verja Íslandinga
0: persónu. Nei, bara verja sjálfur.
2: Þeir eru fyrst og fremst að hugsa sjálfur.
0: Þeir eru öryggis stefnu.
2: Þeir sem tala að við meðum ekki móðga Bandaríkjamenn með því að fara í þess að vera hugsanlega við Evrópusambandið. Maður bara botnar ekki í svoleiðis málflutningi vegna þess að eru ekki bara langflest lönd Evrópusambandsins í NATO líka.
3: En við vitið eitt, við erum búin að tala saman hér fyrir 60 mínútur.
0: Já.
1: Það er svolítið gaman.
0: Já,
3: það er. Já, við getum haldið
1: áfram hætti góðu félagskap.
3: En við verðum að hleypa öðru mað, sko. Herri, ég þakka ykkur kjalla fyrir Sigurður Þór Salafsson, Sigurður Már Jónsson og Kristín Ásbjörnsdóttir. Og hér eftir kemur eitthvað allt annað sem ég dekkir hvað er.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Og næst ætlum við að heyra í Svandísi Svavarsdóttur fyrir ráðherra sem að kom hér rauðaborðinu í vikunni og rétti við Gunnar Smára og sagði honum meðal annars hvers vegna hún segir nei við ESB.
3: Það er Evrópusambandið sem við ætlum að ræða. Við erum svona svolítið dregið úr því. Tekið hlustundur hafa tekið eftir því að hérna fyrir í vikunni og í síðustu viku þá vorum við eiginlega bara með Evrópusambandið en núna skjótu við öðru efni. En Evrópusambandið er samt svona það efni sem ég held að flestir ræði eða hittast í pottunum eða í strætó eða út á götu. Ætla að það við mig að fólk er fljótt að beina umræðinu þangað. Og eins og ég hef gert hérna þá við fengið svona einn í einu til þess að segja mér af hverju viðkomandi ætlar að merkja við já eða nei. Og hingað er komin Svandís Svavarsdóttir sem er ritstjórið í Breiðfirðings.
8: Já.
3: Takk fyrir það. Fyrirverandi þingmaður og ráðverða og borgarfulltrúi og guðmund og hvað ekki.
8: Einmitt.
3: Herðu, þú hefur sagt frá því opinberlega hvað ætlar að kjósa?
8: Já, ég gerði það og mín niðurstaða varð að segja nei við þessari spurningu á þessum tímapunkti og það eru fjölmargar ástæður til þess að það var niðurstaðan en má kannski segja að stærsta og mikilvægasta niðurstaðan lítur að því svona lýðræðislega svigrúmi sem að er fyrir hendi í samfélaginu þar að segja hversu mikið við erum sjálf fær um að breytum stefnu, breytum áherslur, draga valdhafa til ábyrðar, borið saman við það að færa völd í miðstýrt apparat.
3: Þetta höfðaldur að breyta Íslandi utan Evrópusambandsins heldur en að fara inn í Evrópusambandið og stundum gerist það að það einhverja pólitíska bylgjur sem að koma síðan hingað.
8: Já og þær munu gera það hér eftir sem hingað til og hafa gert það og við erum náttúrulega partur af heiminum og mjög skýrt hversu mikill partur við erum af einmitt mannréttinda bylgjum og pólitískum bylgjum af ýmsu tagi og líka öfgahægri bylgjum. Ég meina við erum ekki eiland hvað það varðar. En mér finnst þetta vera punktur sem að skiptir kannski mestu máli þetta með svona þetta lýðræðislega svigrúm eða þessa stöðu sem við höfum hér gagnvart okkar eigin stjórnvöldum og
3: Já, ég skjóti inn að því að sagði þér að það verið margar ástæður og eins og þú hafi verið að setjast og leggja hérna á vogaskálarnar Nefnti ekkert já megin
8: Jú.
3: Getur þú gefið mér dæmi
8: það? Já,
3: já. Ég ætla að byrja að fara að mæla með jái.
8: Já, nei, ég er ekki þeirra skoðunar að það sé sko fáránleg hugmynd að Ísland verið aðila að Evrópusambandinu, alls ekki. Og ég reyndar þeirra skoðunar að það geti verið gott út frá ýmsum sjónarmiðum að vera og við sjáum til dæmis það sem að hefur gerst og áunist í tengslu við okkar aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og þá ég sérstaklega að tala innflutt regluverk í til dæmis umhverfismálum sem að hefur bara skipt mjög miklu máli og mér til efs að íslenskir kapitalistar hefðu þeim hefðu dottið það sjálfum í huga að reisa sjálfum sér það stífa skorður sem að EES-samningurinn hefur leitt til okkar. Ég held að sé hægt að vera góður vinstrimaður og öflugu feministi og brjálaðu græningi innan og utan Evrópusambandsins.
3: Það margir þannig bara inn á Evrópuþinginu.
8: Já, og ég alls ekki þeirra skoðunar að það sé ekki hægt. Og
3: Sýstuflokkar eins og enneslistin í Danmörku var einu sinna móti að vildi leggja til að Dani færi út úr Evrópusambandinu. Þeir eru hægtir því eins og vinstriflokkurinn í Svíþjóð.
8: Já. Þetta er náttúrulega spurning um hvar fólk er statt og hvort að frammi fyrir hvaða spurningu fólk stendur. Og við auðvitað sem vinstrimenn, við stöndum frammi fyrir þeirri spurningu sko, að Evrópusambandi alveg saman hvernig við lítum á mögulegar aðlaganir og sérlausnir eða hvað þetta nú allt saman heitir, að þá innri markaðurinn og fjármagnsfrelsið grunn stoð í Evrópusambandinu og þá getum við spurt hvort að það styrki eða veiki lýðræðislegt svigrúm. Og fyrir vinstrimenn hlýtur sú spurning að vera alveg raunveruleg vegna þess að þannig erum við að undirgangast alveg mjög skýrar grunnreglur.
3: Þú eru þegar búin að því með EES?
8: Að hluta til.
3: Það langstæstu hluta var þetta fjármagn vinnumarkað.
8: Já, en við erum þarna með stórar atvinnugreinar, sjávarútveg og landbúnað og við erum með fleiri þætti og það ofsögum sagt þegar fólk að segja já, við erum bara komin með 75% af þessu regluverki og því ekki bara stíga skrifa til fulls. Að þá spyr ég hvað erum við að láta í staðinn ef að við ákveðum að stíga skref til fulls mér finnst að vera svona daldil auglýsingabrella að tala það að við séum í raun og veru ekki ákveðan eitt núna að við séum í raun og veru bara að svona kíkja og sjá hvað kemur og svo framvegis vegna þess að sannarlega það þannig lögformlega það þannig að það bara hefjast aðildarviðræður og síðar kemur aftur til kasta þjóðarinnar.
3: Það var þjóðir sótt en það hefði ekki leitt til þess að þið gengi inn.
8: Já, það hefði gerst.
3: Það var nöfnt í Svíþjóð, minnum mig, ég maður ekki.
8: Einmitt, en það breytir því ekki hver er í raun og veru megin spurningin sem að er þessi að það skapast við getum bara nota orðalagið pólitísku skriðþungi í samfélaginu ef að við erum komin með samning eftir eitthvað tíma ætlar þú þá að vera til þess að hafna honum eftir allan tíman sem við erum búin að eyða í þetta og fólkið og peningana og svo framvegis
3: það fer enginn í biðröð fyrir utan kaffibarinn nema að huga því að fara þar inn og þau eru búin að hanga þér kannski í tvo tíma þá eru búin að investra svolítið í biðinni
8: en
3: þú lætur þau hafa það að fara inn á kaffibarinn
8: Já, svo er það þetta með að þekkja dyravörðin sko sem það er alltaf eftir sóknarvert Já, það eru ýmsar góða líkingar sem að hafa verið uppi eins og það kosta maður hérna ætli að fara út að borða og ekki að sjá matseðilinn og, og alls konar svona en sem að eru kannski ekki endilega vel hjálplegar, sko maður geti þá snúið við blaðinu og sett býtu, eigum við að fara á pítsastæði við ætlum ekki að fá okkur pítsu, eigum við þá ekki að fara eitthvað annað
9: Það náttúrulega þeir sem að vilja alls ekki gangi að Evrópusótið, að þeir segja náttúrulega nei
8: Já, það náttúrulega kannski má segja
9: að, að,
8: já,
9: að, neyi,
8: að, að neyi sé að sumuleiti sko rökstuttara og skýrara að þessu leitinu til jáið skiptist í svona nokkuð svona að sumuleiti ólíka hópa, það fólk sem að vill og hefur verið að, að leggja áherslu á það í sinni pólitísku nálgun árum áratugum saman að við eigum að vera aðilar að Evrópusambandinu eins og samfylkingin hefur gert og eins og viðreisn hefur gert og það hefur ekki snúist neitt einhverjar aðlaganir og undanþáur og eitthvað svoleiðis.
9: Það bara. Líka hópur sem hefur mist trú á íslenskum stjórnmálamönnum að þeir gæti náð hérna niður verðbólgu og vöxtum og það... búið hér til svona aðstæður fyrir venjulegt fólk að það sé geta endan þess að djöfu sér sparsláði að búa hérna á Íslandi
8: Já, það þetta með grasið sko, og hvar það grænast sko. Vegna þess að, að þeir öllur á botni kvöld þá situm við uppi með það að, að finna út úr svo sjálf og, og það gildir líka um verðbólgu og vexti, við erum ekki að kjósa en, um
9: það núna. En þú þekki það að margir sem búinu að gefast upp á því að hérna býða eftir því að það ég held að sem meiri vantrú á íslensku stjórnmálum heldur en til dæmis stjórnmálum í Nóri
8: Er það? Svíðast,
9: já,
8: er það?
9: Sakað mælingum bara,
8: er það?
9: Tröst á, á þjóðþinginu
8: Er það? Já. Já, já, en samfélagsleg tröst tiltölulega mikið á Íslandi
9: Já, við treystum hvort öðru
8: Við treystum hvort öðru ótrúlega mikið og ég hef nú sko setið við ríkisstjórnarborði í gegnum svona mjög erfið að skafla eins og til dæmis COVID og þá reyndi mjög mikið á þetta tröst sem að var ekki bara tröst manna á milli heldur líka tröst gagnvart stjórnvöldum þó að það séu alltaf viðkvæmt og þarna voru við að ganga mjög nærri persónulegu rými fólks en fólk á Íslandi treystir upp til hópa að stjórnvöld séu í góðri trú ég held að það sé megi segja það
9: Já, það í COVID og kannski í
8: jarðhæringunum Já, og þá auðvitað erum við líka að njóta fulltingis sko vísindamanna sem að skiptir líka miklu máli
9: En tókstu þátt í því að hérna, ákveða að sækja síðast?
8: Já, ég náttúrulega var ég var í ríkisstjórn og ég var á þingi.
9: Kannski svipari stöðu og flokka fólksins í dag?
8: Já, ég var það.
9: En á hverju sagður já?
8: Vegna þess að það var niðurstaða ríkisstjórnarinn að gera það og það var svona partur af þessu sem að er svona... hvað ég að segja, þessi krefjandi staða stjórnmálamanna í samsteypustjórnum að þurfa stundum að stíga skref sem eru þeim ekki akkurat efst á blaði og ég gerði það og með atkvæða skýringu þó það ég teldi þetta vera hið mesta óráð og þannig ég held að sú hérna atkvæða skýring standist alveg tímans tönn en
9: það svo Brynja Níels hann alltaf að greiða atkvæði með óbreiði munni
8: já, ég orðaði það nú reyndar ekki þannig en hérna já, ég gerði það það var auðvitað svolítið óvinnulegt að sumuleiti hvað varðaði sko mitt ráðuneyti á þeim tíma hvaða kaflar voru þar undir þannig að það mætti ekki mest á umhverfisráðuneytinu af þeim ráðuneytum sem að eru að taka þátt í þessum viðræðum en það voru þó auðvitað ákveðin atriði eins og náttúruvernd ekki inn í EES-samningnum og svo eru það hinn sígildu umræðu efni sel og hval sem að eru heldur ekki þar
9: en Það var talað á þessum tíma og svo kannski ríkistjórnum eftir sem að hefur pólitíski ómöguleiki að það hérna væri fráleitt að sækja þó svo að það væri kannski meiriluti þjóðarinnar sem myndi segja já að þegar að það ekki inn á þingi og ég held að sér sannarlega ekki meiriluti á þingi í dag fyrir umsókn að við göngum í Evrópusambandið Ég er það ekki alveg lúst?
8: Jú, mér sýnist það sé það og þá kannski erum við komin að þessari spurningu sko að þetta keyrt áfram í mjög þröngum pólitískum ramma bæði að þér varða stuðning bara raunverulegan stuðning við málið sem slíkt efnislega inn í þinginu og svo líka þessi ofsalega þröngi tímarami sem að sko ef við erum að tala um stóra stjórnskipulega spurningu sem að þjóðin þarf að vita nákvæmlega hvað er ég að segja við hverju er ég að segja já og við hverju er ég að segja nei.
9: Það ekki svo við ígir að það segja eitthvað flókin spurning. Ég held að allir kjósetur skilji þetta alveg sko.
8: Já, það allavega þannig að þeir sem að aðhyllast jáið eru ekki sammála þeim sem aðhyllast neið það hvað verið að kjósa. Þannig að það nú óheppilegt
9: ef ef báðir þeir sem verið ístu mörkunum
8: Nei, það ekki. Ég held að hérna þeir sem að aðhyllast neið hafa sagt þú sækir ekki nema þú vilji fara inn. Þannig að þú ert í raun að vera að sækja
9: aðild. Ég held að allir viti það sko.
8: Að Evrópusambandinu
9: meðan hinir. Þú vilt alls ekki fara inn að þá segir nei.
8: Já, meðan að hinir segja kannski Já, við erum ekkert ákveða það núna, við erum bara að kíkja í pakkan og einhver sagði nú að þetta, þarna væri nú verið að nýta sér nokkra eiginleika Íslendinga, annars vegar frestunar áróttuna og hins vegar fúskið. En svona grínlaust að þá er þetta ósvölega þröngur tímarammi frá því að ákvörðunni tekin og þanga til að kostningin fer fram. Fyrir umræðu og svo framvegis og mér finnst sko eitt kannski líka
9: Er þetta rétt, Sandís? Við erum ekki búin að vera að tala um Evrópusambandið í 30 ár
8: Já, það hefur svona legið í láginni það hefur ekki verið á borðinu
9: Ég sé ekki neitt fyrir mér sem segir bara, ég sé það ekki
8: Nei, en það hefur legið í láginni það hefur ekki verið efst á blaði og hefur ekki verið það rætt, ég menna, í undanförnum kostningum hefur það ekki verið til dæmis í einhverjum loka þáttum fyrir þingkostningar eða neitt slíkt verið tekin ein spurning Evrópusambandið.
9: Kristján tók það náttúrulega af dagskrá í síðustu kosningum.
8: Já, hún gerði það og gerði það með ágætum rökum sem að hún síðan sneri baki við.
9: Skiptinskoðun.
8: Já, hún skiptinskoðun og gerði það með rökum sem að ég ekkert endilega vissum að eldist mjög vel.
9: Sem breyttur heimur.
8: Já, það alltaf breyttur heimur. Það alltaf breyttur heimur og núna getum við talað það að
9: því að... Kristur kannski telur að heimur getur breyst þannig að þessi gott að ganga í Evrópusambandið þótt að þú teljir að alveg saman hvað heimur breytist að Evrópusambandið...
8: Já, en mér finnst svolítið veikt að tala það að sko að því að Donald Trump sé svo ófyrirsjáanlegur að núna eigum að fara í Evrópusambandið, mér finnst það veik rök...
9: Það var að hækka tolla á Kanada 50% og
8: þá
9: minnst að sóli drauga ef ykkur segir það að við verum að vera í Evrópusambandinu því að það meiri vörð fyrir ykkur slíku.
8: Já, en leið þá er það auðvitað þannig að við sjáum ekki fyrir hvert Evrópa að fara pólitískt. Hvert Þýskaland að fara, hvert Frakkland að fara og svo framvegis.
9: Við vitum ekki svo hvert Ísland að fara.
8: En við vitum og sjáum að öfgahærun að vaxa ásmegin í Evrópu.
9: Líka hér.
8: Og við sjáum líka að vinsældi Trump eru dalandi.
9: Þannig að það hefur sökkað út á Íslandi.
8: Já, það hefur gert það og þessi staða sem að er uppi núna verður ekki til þess að einfalda þá mynd síður en svo. En ég held hins vegar og við sjáum það og finnum að það eru... Það mun koma eftirspurn eftir vinstrinu og ég meina þetta er bara pendulhreyfingar, ég nú búin að fylgjast með pólitík í meira 50 ár, sko, þannig ég veit að þetta er ekki fasti, pólitík er ekki fasti.
9: Ekki heldur í Evrópu þá?
8: Nei, og ekki heldur í Evrópu, en mér langar kannski bara aðeins þess að bæta við, varðandi en að þrönga ramma. Eitt sem að mér finnst að sko virkilega óheppilegt út frá bara svona þessum lýðræðiskröfum að það er þetta með að okkur skildi ekki hafa lánast og okkur þá ég við bara okkur sem samfélagi alþingi að setja lög stuðning við þessi öfl eða þessa hópa sem að standa með já og sem standa með nei þannig við vitum ekki hvaðan peningarnir koma hversu miklir þeir eru við höfum ekki sett neina reglur gagnsæið, hvert á að skila bókaldi og svo framvegis
9: höfum samt nóga fyrirmyndir í útlöndum
8: við höfum nóga fyrirmyndum í útlöndum til að gera þetta við höfum lögum stuðningu stjórnmálaflokka þannig að það hefði verið okkur í lófa lagið að ljúk, mér hefði fundist þetta að vera eitt af því sem við ættum að setja okkur að vera búin að gera áður við færum í
9: heldur ekki að sé þannig að þingmennið hefur kannski ekki átt að segja að þetta yrði svona eins og það hefur orðið að séu bara allir auðlýsingatíma smekk fullir á peningum
8: það er alveg rosalegt og mér finnst þetta opbóðslega vond þróun og ég hef áhyggjur af því að þetta hafi svona fordæmisgildi bara fyrir alls konar aðrar kostningar sem að framöndan eru þessi stemning það að segja að það sé bara nafnlausar auglýsingar sem að fylla auglýsingatímana
9: og við sjáum það í kostningum að auglýsingar hafa sannarlega mátt við höfum séð þessi kostningar sem að auglýsingar ráða úrslitum.
8: Já, já, við höfum séð það. Og við erum heldur ekki með neina reglur þarna um það um aðkoma erlendra aðila, enga reglur um hámarsstuðning eða neitt slíkt. Þannig að þetta finnst mér eiginlega ekki boðlegt fyrir og nú ég ekki að sko atast í núverandi stjórnvöldum endilega sko, heldur bara að segja að það þarf að undirbúa sig betur að þér varðar svona öryggisvendla sem eru nauðsynlegir og kjósendur þurfa líka að vita þetta áður þeir ganga kjörborðinu en ekki með einhverju uppgjöri á einhverjum Excel-skjölum sem verða gefin út 3 mánuðum eftir kosningar.
9: Já. En það verður kosið? Það er of seint að hérna, leggja
8: já, þetta til. Já, ég nú bara svona að finna að þessu og hérna, enda ég hingað komin til þess að finna að þessu í kvívetna.
9: Herðu, en þú talar hérna að það minnki sveigjanleiki okkar til þess að breyta Íslandi í allra besta samfélag með það verið Evrópusambandið. Og margir kannski ákvöðstu jáararnir þeir kváurgla við þetta af því þeir telja að vera hluti af því að gera Íslandi allra besta samfélaginu að gangi Evrópusambandið og horfa meðal annars á evru að það veri meiri stöðuleiki lægri vextir og svona minni byrði af því að búa á Íslandi að þegar maður ber saman húsnæðiskostnað og fylgi fólki svona í gegnum ævinna þá álag að vera á Íslandi sérstaklega út að verðtryggðri krónu þeir sem ekki eiga að verða að skulda og ef þú skuldar verðtryggða krónu það mikill klafi.
8: Já, sannarlega, það eru mjög krefjandi aðstæður á Íslandi að sumuleiti en að öruleiti og mörgu öruleiti er það bara stórkostlegt að vera á Íslandi.
9: Já, það svolítið ósangjart að mesta byrðin lenda á þeim sem að skulda því að það eru þeir sem að
8: það er mjög,
9: ríkið ættir umverulega að styðja.
8: Það er mjög ósangjart og þegar að talað um stýrivaxta stöðuna og endurteknar hækkanir að þá iðulega dregið fram að þetta sé þríhliða ábyrgð, það Seðlabankinn og það vinnumarkaðurinn og það ríkissjóður. Og þegar að talað ábyrgð ríkissjóðs að þá bara og endurtekið talað aðhald í ríkisrekstri, það að segja dragur útgjöldum ríkisins. Og niður á hverjum kemur það, það kemur niður á fátækasta fólkinu, það alltaf þannig. Og meira segja gengur núverandi ríkisstjórn svo harkalega fram að það verið að hækka sjúklingaskatta milljarð á ári til þess að koma til móts við þetta.
9: Meirir borginni líka hækka á gamla fólki?
8: Algjörlega og sem er alveg hið versta mál. Meðan að það að auka innkomu að hækka skatta til þess að hérna, bæta þetta jafnvægi í ríkissjóði, það einhver rosaleg pólitík, hitt bara hagstjórn sko. Það bara hagstjórn að draga saman ríkissjóðgjöldin en leiðu það orðið tekjuöflun þá það orðið pólitík þannig að ég nú þeirra skoðunar að það séu hérna ýmis sóknarfæri í hagstjórninni til þess að koma til móts við þessu stöðu.
9: Það enginn á þingi sem að leggur það til að skattaverðið hækkar á þeim sem hafa mest umleikis og eru raunverulega kynntundi þesslunni. Heldur stefna svo að það hækkaði vextir á þeim sem hafa minnst umleikis og skulda mest.
8: Já, já, ég meina það tala
9: allir. Það að berja eða vitla
8: svo aðeins. Já, það tala bara allir eins í þinginu núna í efnahagsmálum. Það bara vantar algjörlega þessa vinstri rödd. Það bara þannig.
9: Hérna, af því að hérna, við höfum sótt áður eitt af því sem hefur verið bent á er að þá var kannski samningsstaða Íslands ekkit sérlega sterk Ísland var nýkomið út úr hérna efnaðisrunni og var oft notað sem svona dæmi um sérlega heimskulegt samfélag þannig að það var ekki sterkt orðspor núna staðan önnur Bretarnir farnir út úr Evrópusambandinu öryggismál spila æ stærri rullu og Evrópusambandið mun líklega horfa til þess að Ísland sé vel í sveit sett út af norðurslóðum og Atlantshafinu plús það að EES-samningurinn hangir eiginlega bara á Noregi og ef að Íslendinga ganga inn í Evrópusambandið þá kannski aukast líkur á því að Noregur hugsi það sama, þannig að Evrópusambandið vill örgulega fá Noreg inn í Evrópusambandið sérstaklega því að vaxið mikið til austurs og orðin svona kannski svolítið svona halli í sambandinu það vantar fleiri ríkar þjóðir og líka kannski svona vest-norrænar þjóðir til þess að við halda kannski svona upphaflegri stemmingu sem var í þessu hvað segir þetta sem reyndur stjórnmálamaður? Heldur það að samningsstaða Íslands sé betri núna en hún var 2009-10?
8: Já sko, nú ætla ég að leiða mér að vera þessi reyndur stjórnmálamaður og segja bara að þú getur rökstutt nánast hvað sem er í þessari umræðu. Og þetta eru meira og minna vangaveltur, ég segi ekki út í loftið, en þetta eru vangaveltur það sem að gæti mögulega verið í spilunum.
9: Það svona 50% aldrei umræðin eða fólk að semja við sjálft sig.
8: Já, og bara að pæla í því hvað gæti mögulega gerst ef og þegar. Og þess vegna segi ég, það skiptir svo miklu máli að flysja utan af þessu, taka utan af þessu allt þetta með samningstaðan betri, þetta er svona og kannski gerist hitt og kannski gerist þetta. Og áttar sig að því, að þegar við erum að tala aðild Íslands að Evrópusambandinu, óháð öllu öðru, óháð því hvort að við fáum einhverjar sérlausnir, einhverjar hérna, aðlaganir, þetta og hitt, þá erum við að undirgangast grundvallar regluverk Evrópusambandsins. Það það sem við erum að gera. Og gá hvað í pakkanum hvað það varðar, hann opinn. Þessi partur á pakkanum galopin og liggur algjörlega fyrir. Þannig að mér finnst sko leiðum að fyrir eitthvað að velta fyrir sig, í hvaða samningsstöðu erum við eitthvað neginn betri núna heldur en eitthvað tíman áður, hvað varðar grundvallar regluverk ESB?
9: Það líklega þannig að það skiptir Evrópusambandið meira máli núna að fá Íslandin og að hérna fiskveiði lögsaga okkar snertir enga fiskveiði lögsögu í Evrópusambandinu og það sem það mikill áhugi Evrópu að fá Íslandin að þeir segja þeim er bara eigana fiskveikar skiptir okkur engu máli þannig að það sem svona

0: litla hagsmunni á því að að fara að koma einhverjum furðuleg rök að Evrópa hafi eitthvað rétt í íslensku fiskveiðilögsögu. Og það hefur verið bent á hinn hitt eru bændur og það hefur verið bent á það að svíjar og finnar eru með reglu yfir það sem norðar en 68 önnur breiddagráða. En þar megi löndin halda áfram að styrkja bændur, þannig að við getum haft bændur bæði á Evrópustyrk og svo mættum við styrkja þau við viljum áfram. Þetta það sem hefur verið nefnt og að öðru leiti þá að gangast undir Evrópusambandið eins og þú nefndir áðan að margt sem bara jákvætt í því og margir líta það sem jákvætt að ganga undir hérna, regluna til þess að geta tekið upp Evru og segja bara við viljum ganga undir en, það en það, sem, það bara þetta tvennt sem vandamálið
1: Ég skil, en það sem að stendur samt eftir sem áður þetta með innri markaðin og fjármagnsfrelsið og þessa grunnstoðir og bara grunnhugsunin það hvað Evrópusambandið og núna það að færast meira til hægri meira inn í hervæðingu meira frá þessum félagslegu sjónarmiðum og þá bara spyr ég eftir hverju að slæjast fyrir fólk sem að aðhyllist samfélagslega lausnir en síðan ef við ættum að fara í það að tala sérstaklega sjávarútveg eða landbúnað þá náttúrulega það iðulega og oft mjög tæknileg umræða og mér finnst sko ég sakna þess svolítið þegar að verið að ganga á stjórnmálamenn og ráðamenn þegar talaður full yfirráð yfir auðlindinni eins og það sagt og já við munum ekki kvika frá því að það full yfirráð yfir auðlindinni hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta með eignarhald? Hvað þýðir þetta með flökkustofna? Erum við þá ekki lengur sko sjálfstæðir samningamenn gagnvart öðrum ríkjum? Hvað þýðir þetta gagnvart stöðu rannsókna á Íslandi á hérna hjá Háró? Og svo framvegis og framvegis hvernig stöndum við gagnvart bara byggðakvóta eða strandveiðum getum við sett sérlög um 2700 tonn
0: við getum ekki fengið svör við þessu nema sækjum þegar maður lest þetta það sem að hérna, fólk í Evrópusambandinu er að segja núna varðandi Ísland það allt með pókerfeis og bara allt í þóku við því að það á eftir sittast að samningsbólum ætlar ekki að segja neitt
1: ég er ekki að semja um þetta við þig og heldur ekki við Evrópusambandinu ég bara að segja hvað þýðir full yfirráð það er svarið sem ég
0: við fáum það ekki út úr þeim sem ætla að semja sko.
1: Nei, það sem óheppilegt það svolítið vont þegar við erum að fara og þú segir áðan, já það liggur alveg fyrir hvaða spurningu við erum að svara það, vitum við hvað gerist á mánudaginn ef að það verður já hvaða umboð eru stjórnvöld með þá hvað þýða full yfirráð yfir sjáarauðlindinni ég hef hvergi fengið þau svör
0: Þorgerður Katri sem með forræði í þessu máli, hún ætlar að kalla saman utanríkismálanefnd
1: landslið
0: og hérna fá hérna samningsmarkmið í samvinnu við þingið
1: já.
0: En svo er samvinna stjórnvalda við þingið er alltaf svolítið svona fyrirbrið
1: já. Og svo það með landbúnaðinn það auðvitað sko það sem að mér hefur fundist hérna mest ámælisvert í umræðunum landbúnaðinn er þegar að tala eins og bændur séu vitleysingar. Mm. Að tala eins og, nei, bændur þeir bara skilji ekki hvað þetta snýst. Sko bændur sem að eru, sko bændur eru ekki bara heimaður sér, þeir eru líka að ráða ráðum sínum og þeir eru í tengslum og í sambandi við kollega sína í Evrópu og Norðurlöndum og svo framvegis svo eru menntaðir búfræðingar upp til hópa. Þetta langskóla gengi fólk og fólk sem að les og pælir og fylgist með að þá bara leifir fólk sér hér í einhverju svona viðreisnar stemningu að vera með góðlátlegt glott yfir því. Þegar að bændur eru með sko rökstutta afstöðu til þess að þeir telji ekki skynsamlegt að ganga til viðræðana við Evrópusambandið. Mm. Eigum ekki bara að bera virðingu fyrir því. Mér finnst þetta að vera ljóður á svona íslenskri umræðupólitík þegar að svona helmingurna þjóðinni setur sig á háan hest og segir já, þetta náttúrulega bara þannig að þetta eru annarkvort sko populistar, vitleysingar eða sérhagsmuna segir.
0: Það er ekki til að það nú
1: er það?
0: Þeir sem er að segja já eru hérna landráða fólk og þessi umræð er svona hérna, hún hefur kallað fram eða alltaf galla populískrar umræðu sem hægt er að ímynda
1: já, ég er alveg sammála því og, ég, og þetta hefur ekki verið
0: óvinnum minn er landráðamaður það er heila stemmingin sem er að sigla inn í íslensku stjórnmálumræðu
1: og það sem að mér finnst sko, svo við vöðum hérna úr einu í hennan með þetta sko, hvað er það er sem að þessi umræða endurspeglar að það er að Íslands samfélag að sumuleiti ekki á góðum

0: stað. Mm. Vegna þess að, að það að geta ekki að fullri virðingu verið ósammála næsta manni og þurfa að byrja að sko útrópan mm. eða hana og, og gera lítið úr viðkomandi og, og kalla hann öllum illum nöfnum og svo framvegis að það ekki og jafnvel að, að hætta að vera vinur hans mm. Af því að hann ætlar að segja eitthvað í einhverjum kostningum mm. að þetta náttúrulega, ég meina líðræðið gengur út af það að við erum ósammála
1: Ég hef spurt fólk að þessu eftir að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að vera fjölskyldur klofnar í herða niður og þá svona til að byrja með þá fannst með fólk vera að neita þessu en núna ég alltaf hitta fleiri sem að segja að það bara orðið vinslit í hérna bara æsku vinnr, geti ekki talað saman
0: Ég hef orðið verfið þetta, þessa tilneyingu og sjálf hef ég reyndað og, og gerði það reyndar þegar ég sko byrti á Facebook eins og nútíma fólk gerir mína skoðun á þessu máli að þá kalla ég líka eftir því að, að umræðan yrði balanseruð að við myndum reyna að fjalla þessi rök en ekki að segja já, já, þú náttúrulega heldur með útgerðarauðvaldinu þú sem að leiddir sjálfstæðarflokki til valda þarna, þú
1: ja, það veist. Náttúrulega það sem að fólk segir og ég nefndi hérna við Sólveig Önnu þegar hún var hérna hjá mér á
0: mánudaginn
1: að sumu finnst það bara óþægilegt að sjá Sólveig Önnu sitja á fremsta bekk með Ólaf Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur og einhverjir hérna kótagóngar að fjármagna baráttu áfram Ísland
0: Já, já, þá verður fólk bara að venja sig við það að vera þáttakendur í lýðræðissamfélagi sko. Hversu óþægilegt að vera í liði með fyrirvarandi formanni sjálfstæðarflokksins Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur ég meina, það eitthvað hræðilegt sko? Ég meina, þegar að við erum með þjóðatkvæðagreiðslu þar sem út með tvo valkosti já eða nei, þá gefur það auðaleið að það enginn sem að þolir það að við förum yfir þann söfnuð sem að ætlar að segja það sama og þú með stækkunagleri og, og flísatöng og finnum engan ljóða á ráði nokkurs manns.
1: Það eitt í þessu að þegar maður skoðar kannanir sem að mér finnst reyndar að mættu vera ítalegri og betri að þá sáralítill munur eða hérna, það smá munur á milli landsbyggðar og höfuborgar það svona eilítill munur stundum sýnilegur á milli kynslóða það svolítill munur á milli menntunar en stóri munurinn kemur þegar kemur afstaða til stjórnmálaflokka og þá 85% af þeim sem að styðja sjálfstæðisflokk, framsókn og miðflokk vilja segja nei, eins og þú en 85% af þeim sem að styðja ríkisstjórnarflokkana og VG, sósialista og pírata segja já og þá kemur við að hérna, með vinstrinu að þú ásamt til dæmi Sólvögunnu og hlera eruð alveg á skjön við hérna, líklegustu kjósenda hópana ykkar, hvað veldur því?
0: Nei, við skulum nú bara sjá hvað setur, sko. Það náttúrulega stefna VG að standa utan Evrópusambandsins. Það það.
1: Ekki segir nú reyndu formöður.
0: Nei, ég er ekki að tala hvað fólk segir. Nei. Ég bara að segja að það í stefnu skjölum vinstri grænna. Að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins.
1: En kjósendahópurinn verið frekar verið á því að segja já.
0: Já, já, en er maður ekki fyrst og fremst í pólitík til þess að leiða og til þess að, að tala fyrir sinni sín og sínum
1: mörgnum? Það er að leiða eitthvað sem hryll fara að sirka sem átt og þú.
0: Já, já, en það er auðvitað mikilvægt bara...
1: Það var marga hunda.
0: En það er auðvitað mikilvægt bara að rökstuða sitt mál og svo sjáum við hvað setur og Ég held að það sé líka gott að þetta sé ekki harð flokkspólitískt mál.
1: Ég var eiginlega benda að eina afgerandi niðurstaðan í skokanunum er að pólitísk hérna, fylgispektu flokka ræður mestu afstöðu fólk.
0: Já, já. En ég sammálaðir hins vegar það að ég myndi vilja sjá meira uppbrot á þessum könnunum, sko. Að maður sægi meira hvaða svona tendensar eru þarna og svo maður auðvitað farin að pæla í því bara hvað gerist á laugardaginn og það eina sem að við erum að sjá í skoðanakönnun núna það að það dregur saman með fylkingunum eins og það orðað.
1: Og er eiginlega innan skekkjumarka.
0: Og er innan skekkjumarka og hefur verið það um landskeið að þá fer maður að velta fyrir sér eru meiri líkur á því að neyjarar mæta á staðin af því að þeir eru forhertari heldur en jáararnir af því að þeir eru svolítið svona eitthvað já, getalinsverið og samt ekki og ég held ekki það er allavega ein rök sko.
1: Líka því að í flestum konum eru þeir sem eru eldri eru líklegri til þess að segja nei
0: já, það er
1: ein konum sem
0: og við vitum að eldra fólk skila sér betur á kjörstað
1: og landsbyðin frekar og það heldur sér herri í kjörsókn út á landi heldur en í höfuborgarsvæðinu.
0: Já, en á móti kemur er líklegra að þeir sem ekki hafa enn gefið sig upp endi á jái.
1: Ég hefði talið það framan af en ég eiginlega búin að skipta skoðun.
0: Já, það er þannig.
1: Nei.
0: Já, Já, þú ert hann, já, einmitt.
1: Já, en ég, síðan ég... er einn hópur í viðbót sem að er með meiri kjörsókn, það eru háskólamentaðir. Það er svolítið afgerandi. Hann liggur þessi tveir þriðju sem að ætla að segja já af þeim.
0: Þar, já.
1: Og þeir eru líklegri til þess að kjósa heldur þeir sem eru með minnimetrun.
0: Einmitt.
1: Þannig það er hinum einn, sko. Þannig að kannski jafnar þetta sig einhvern veginn út. Já. En ég, svona alltaf eftir að koma, hérna svona loka stemmingin sem að hefur sýnt í undanfjöldum kostningum að skipta miklu máli.
0: Já, já. Já, já, við höfum eftir að sjá það og það verður auðvitað sko, spennandi fyrir okkur sem að höfum pælt í pólitík lengi bara að heyra hvernig fólk talar þegar að niðurstaðan komin. Vegna að það gefur svona ákveðin fyrirheit það sko því að við erum að horfa upp á það í öllu falli að við verðum með 50-50 niðurstöðu. Mm. Og hvað þýðir það, hvernig ætlum við að fanga einhverja samfélagsstemningu eftir það öðruvísi en að það sé bara viðvarandi klofningur. Mm.
1: Og, þannig eru þið Bretlandi.
0: Já, og hvernig ætla stjórnvöld að finna út úr því? Að því að mér finnst það mikilvægt að það hefur verið einn af okkar svona sterku undirstöðum á Íslandi að við höfum svona verið með tiltölulega svona sameiglegan grunn þó auðvitað með hérna fullum skilningi og áherslum á það að það auðvitað hagsmuna tókstur þetta alltaf í hérna heilbrigðum samfélögum og fólk tekst á hugmyndir og hugsjónir og allt það en ég hef áhyggjur af þessu að þetta muni rista svo djúft
1: Erum við ekki bara komin inn í populíska stjórnmálaumhverfi þar sem að fólk horfir, talar inn í sinn hóp og eiginlega alveg sama þótt að sé sundrað og það sé skautun af því það þú færðu skorar engin atkvæði á því alltaf tala yfir báða hópana
0: þannig
1: að þetta bara Trump dæmimynda, Brexit dæmimynda og þetta líklega að teikna upp þess vegna finnst mér áhugavert þetta með stjórnmálaflokkana mm-hmm. að vera að teikna upp svona hvernig landi liggur í þangri stjórnmálum og ég held til þess að þeir gerum sem að gera skoðanakanninni verða að spurja þessa afstöðu mm-hmm. til þess að eins og Bretarnir gera þeir ennþá að spyrja hvað kostu í Brexit til þess að bara stilla því þetta eiginlega mesta
0: Já, skýrasti kompás Já,
1: þetta skýrasti kompás, þannig þú verður að hafa hann með þannig að ég hættur að jáar og neyjarar verði bara hugtök sem að verði föst í stjórnmálum
0: Já, ég hef minnst kosti ágjör á þessu svona samfélagspolitist eftir kostningar að því að eitt það hvernig þessi prósess ef það verður já, þá fer ykkur ákveðum svona tæknilegu prósess í gang sem að síðan losnar út í einhverjum pólitísku niðurstöðum, hvort sem að það er allt fyrir strand eða það kemur eitthvað út úr því. Neið meira þannig að þá þetta bara búið mál og það ekki að fjalla það frekar, en fólk sem er.
1: Ég held reyndar að þá kemur nei,
0: já.
1: Að þá munu jáarnir segja sig svo að út af hérna, fjárustri, auglýsingar og eitthvað fleira, að þá hafi verið spilt kostningunum.
0: Já.
1: Og ég held að við fáum kannski mestalegi viku hlýja, sko.
0: Já,
1: það er að byrja að búa nýtt.
0: Já. Við höfum náttúrulega séð þetta víða heim, sko, að ef að fólk hérna er ekki sátt við niðurstöðuna, þá fer það að halda þið fram að það sé einhverjir tæknilegir annmarkar eða eitthvað slíkt og við skulum bara... Já, við höldum bara fram að kjósa þangað til að ég fær rétta niðurstöðu, sko, eða mína niðurstöðu.
1: Já, sumuliti finnst mér þetta að vera sýna, við erum eiginlega komin inn í svona stjórnmála umhverfi populismans,
0: já.
1: Sem er svolítið svona, það sem að andstæðingur minn er óvinur. Mm-hmm. Það eiginlega líkildin í þessu og þarlegandi verður svona skautun og öll mál neyjast til þess að vera bara 50-50 af því að hóparnir leita að miðjunni.
0: Og hóparnir leita að miðjunni og hóparnir líka sko
1: ekki til þess að vera á henni heldur til að kljúfa þar
0: Já og hóparnir náttúrulega leitast við að tala bara við sína líka sko og svo það er ekki almennlega sko þessi vettvangur fyrir það að fólk sé að virðingu að skiptast á skoðum.
1: Það er helst hérna við þetta borð.
0: Það er helst við þetta borð. Já, og þið hafði staðið vel í því.
1: Herðu, hérna, það að sækjum Evrópusamti fór ekki vel með Vafki á sín tíma. Lítur að hafa verið bara mjög erfiðu tími.
0: Mm-hmm, það var það.
1: Það var bara djöfulgangur inn í þingflokknum mm-hmm. og hérna fór illa með flokkinn. Samt var á þeim tíma, þá voru til dæmis alþjóðsambandið, var með samþýttir að við ættum að sækjum aðeldað Evrópusambandinu.
0: Mm-hmm.
1: Það var samtöku iðnarins voru líka með slíka samþýttir mm-hmm. og mun fleiri. Mm-hmm. Núna eiginlega engin svona samþýttir, það eiginlega engin hópur, engin svona hagsmunar samtöku úti sem hafa samþýtt að við eigum að sækjum í hérna Evrópusambandinu. Ekki hægt við að ríkisstjórnin geti lent í sko miklu vanda með þetta mál?
0: Jú, það þannig
1: sko. Það eiginlega bara þau sem eru að byggja með þetta.
0: Jú, það, það eru bara þau sem að bera málið í raun og veru uppi og maður sér það að, að lengst af hefur sko hinn taktíska samfylking sem að náttúrulega nánast allt sem þau gera einhvers konar hluta af einhvers konar plani, ytra eða innra plani. Að það sem að þau hafa gert og aðalega náttúrulega Kristrún og, og hennar lið er að halda sér höndum og láta Þorgerði slægin. Mm.
1: Þau ætla ekki að sökka með skipinu ef þau tapa.
0: Þetta snýst það að, að geta staði í lappirnar óháð niðurstöðu og Kristrún hefur meira sér orðað að svo. Ég get stýrt landinu sem ég finnst áhugavert orðalag, hvort sem að verðu já eða nei. En þetta bara dugar auðvitað ekki viðreist sem, sem hérna einhvers konar sameiglegu skilningur á því að hérna erum við líka að leggja undir bara mjög mikilvægt mikilvægan hluta af okkar pólitíska kapitali sem ríkisstjórnar þannig að nú verður Vesku forsætisráðherrann að, að mæta og, og gera eitthvað og hvað gerir hún þá? Þá fer hún á fundi landið til þess að hlusta og, og hvað? Og hvað ætlar hún að gera við það sem hún heyrir? Það hefur engin spurt það og, og, og, og til hvers það?
1: Og reynda mætti í, hérna, hvað heitir það, Víglínan á Vísi, það sem hún var jámegin við borðið.
0: Já, já, já. Og,
1: þannig að, og, auðvita, þannig að það verið eiginlega einaskipti sem já, hún hefur afgerandi jámegin.
0: Auðvitað, en það, það, það sem að maður sér bara mjög skýrt að hún og þar með samfélkingin að gera er að reyna að halda, halda öllum spilum nálægt sér til þess að vera ekki búin að missa stöðuna ef að niðurstaðan verður nei.
1: Þannig, og, þú myndir ekki telja að væri eðlileg niðurstað eftir að neyið vinnur að hérna Kristrún segir sér svo þetta mál sem búið að vera hérna þarft að fá niðurstöðu þjóðarinnar og við kostum hérna, spurningunum til þjóðarinnar meðal annars til þess að fá nei þannig við getum þá bara einbytt okkur á þeirra hlutum eins og ég laði til hérna fyrir þeim rónum heldur hún geti ekki lifað það af
0: ég veit, það örugglega planið það örugglega planið og ég meina það það sem að hún ætlar sér að gera en það sem að væri kannski eðlilegt að það risi einhver slík krafa að segja býtu ef að þetta átti að vera stóra lausnin og þjóðin ekki sammála ykkur það og þið eru með því að leggja þetta borð fyrir þjóðina í raun og veru búin að kasta inn handklæðinu varðandi það að stýra efnahagsmálum hér á eigin vélarafli
1: Það nú kannski ósækjætt að við verum bara kann að þetta er besti kostur en þjóðum við þetta ekki svo ótt eins og þú segir með þína kjósundi
0: Já, já, já, nú ég að orða það sem að stjórnarandstæðan geti sagt sko, og, og hérna, ég bara leggja þeim orð í mörd að þá væri það svona tiltölulega einföld pólitísk formúlering að minnst að segja það að næstu skref myndu leiða til þess að ríkisstjórnin þyrfti að hugsa sem gang og, og endur með þetta sitt erindi gagnvart kjósendum.
1: Og sérstaklega utanríkisráðherra, það náttúrulega svolítið skrítið að vera með utanríkisráðherra sem með stefnu sem að þjóðin hefur hafnað.
0: Já, það bara mjög stórt.
1: Það mjög sérstakt.
0: Það mjög stórt.
1: Herðu, en hefur þú veltið fyrir þeir hvernig kostningan það fara?
0: Já, eins og ég sagði áðan, sko, það
1: fyrst mér...
0: Nei. Ég kann enga veginn að ráði það, en það eina sem að, að hérna, einhver staður af að, hérna, mínum inniblum er að gefa mér merki sem að tala nú eins og einhver yfir skilvilleg típa sem ég ekki.
1: Maður þarf alltaf að vera það til að spá.
0: Já, maður þarf að vera það til að spá. Að, að það er það að það verði meiri munur á, á annarkvæmt veginn. Að þetta verði stærra, umtalsveist stærra bíl. Heldur við erum að sjá þessum konunum.
1: Mér finnst mjög gaman að spá fyrir kostningar og stundu fyrst sem ég bara góður í því. En ég hef ekki, ekki spáð hérna fyrir þessu kostningar. Því að mér finnst eiginlega vanta sko vettvangi þar sem maður getur raunverulega metið saman hérna rökið með einhverjum hætti.
0: Einmitt.
1: Mér finnst umræðan vera svolítið hérna eins og allir allt og samfélagsmiðlum, þá er allt í sér hólfum og, og svo er náttúrulega þessi hægri podcast tala bara við neyjara og, og divaf tala bara við jáara og þannig þetta, og minnst rúf ekki tafa, eins og þeir hafi ekki fundið leiðina nei, nei. Að fjallum þetta, þannig að það vantar heila vett og ekki þess að maður getur horti við sviðið og reynt að spá
0: ég samanlega
1: en ég spáði núna í morgun á Facebook að það væri 54% nei og 46% já
0: einmitt þá ertu sammála mér það að þetta verði meira bil.
1: Meira, já. Ég held að vera áður stelki á 30 atkvæðum.
0: Nei, ég held ekki heldur.
1: Já, ég held að stemmingin fer í aðra kuráttina og ég held að það sé bara eðli íslenska stjórnmála að það verði fleiri sem segja nei. Af því að íslenska stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldishyggjunnar og alltaf gert.
0: Já, já, en ég held nú líka sko að, að þessi rök sem að eru frá vinstri og eru ekki þjóðveldishyggjurök eru líka, þeim vex líka ásmegin. Mm. Og mér finnst þau líka skipta máli í þessu og það skriðfungi með fjölbreyttara nei. Þannig að það ekki bara sko, dagmál og spursmál og, og allt hvað það heitir sko. Heldur líka bara fjölbreyttari andlit og, og fjölbreyttara fólk
1: Já, það jáið sé hérna, með já til að sjá náið kannski ekki mark
0: Ég sko það var sniðugt framanaf, bara mjög sniðugt og, og virkilega flott slagur, það finnst mér vegna þess að, að það gerir raun og verið enga kröfu til þess að þú setir þið mikið inn í, sko, þú getur raun og verið leftir að segja bara, já, ég ætla bara að gáka kemur út úr þessu, svo ætla ég að lesa samningin sem maður hugsa með sig hvernig á það að fara fram, sem önnur saga en, en og, og þarna í raun og verið verið að hitta nákvæmlega naglana á höfuðið sem að er þessi svona frestunar árótta landans að segja bara, þú veist, þetta spurning sem þarf að svara, ég ætla bara ekki að svara henni strax ég ætla bara að svara henni seinna
1: Þú nefnt þetta tvisar eða þrisar þetta er bara frestunar áróttuna og stundum við eftir með að fyrir sig gott að þetta sé bara orðið mikið mein bara, við ætlum aldrei að geta lagt sundabrutt tölum við það í 30 ár og það eru orðið svona fleiri og fleiri svona mál sem einhvern veginn veldið þinnum án ákvörunar
0: Já, já.
1: Og við erum alltaf seina öllu byggjum sem er að byggja sko, háskóla sjúkra og þessi eða hvað sem er. Er þetta raunvægilega þannig að, að séum komin einhvern veginn í þá stöðu að pólitíkinn og umræðu vettvangurinn þannig að sá sem að kasta fram einhverju efasendum og nei, við ættum kannski ekki að vera að gera þetta, saman hvað það að hann eiginlega vinnur alltaf, þannig að við erum eiginlega eins og við erum eins og öryggisráð sko samnið þóna, sem allir hafa eiginlega neittunvald og ekkert er gert.
0: Já, sko ég hugsa mjög mikið þetta og, og ég held að, að hérna, vandinn sé líka sko fagvæðing stjórnmálana. Mm. Það að segja að við þurfum alltaf að sko við setjum ágreiningin í, í einhvers konar hlutlausan farveg. Það sem að við höldum að þá komi út úr hinum endanum einhvers konar svona samstaða
1: reikna, reikna
0: bara. Já, bara reikna sig að niðurstöðu. Það kemur einhver samstaða út á hinum endanum þar sem allt í einu bara... miðflokkurinn og píratar eru sammála og, og við erum bara búin að búa til einhvers konar konsensus um alla mögulega hluti og, og með því að og meira segja hluti af sko, regluverkinu og lagaumhverfinu er orðið þannig að þú þarft sérfræði þekkingu til þess að geta þrættið í gegnum það það að vera bara borgarfulltrúi eða, eða sveitstjórnarmaður eða, eða þingmaður að það bara dugar ekki til þess að vita út á hvað gengur sko, skipulagslöggjöfin á Íslandi eða hvað það sko. Heldur þarftu að, að vera sérfræðingur því og þetta gerir það verkum að líðræðislega valdið færist fjær kjósandanum þess að hann kýs einhverja típu til þess að ráða þessum ráðum en viðkomandi útvistar því inn í einhvert reikni forrit eða einhverja sérfræðinga hópa
1: eða til
0: Brussel eða til Brussel og, og fyrir vikið að þá erum við raun og veru að, að sko klippa á þennan líðræðislega þráð ég held að þetta sé hérna sko ég sagði áðan frestunar árótta það náttúrulega ekki fallegt að tala svona um heilt samfélag sko en, en ég held að þetta sé líka það að, að við höfum tilneyingu til þess að óttast átök að vera í staði fyrir að að fagna þeim og segja sem svo að heyrðu, það bara partur af góðu, líðræðislegu og opnu samfélagi að við tökumst á af fullum krafti.
1: En þú ert ekki að meina eins og hérna, við höfum síðan núna þetta gagg á milli já og nei, þú ert að tala um annars konar átök.
0: Ég að tala um annars konar átök, ég að tala auðvitað kannski fyrst og fremst um, um stéttabaráttu og stéttátök og, og ég líka bara að tala um það að ég meina þú ert að nefna hérna einhver dæmi stór mál sem að þú veist sundabraut eða hvað ég meina í staðinn fyrir að taka debattin þú veist hvað snýst þetta hvað snúast þessi átök að þá segjum við
1: það heyrðu það er samkomulega hvað hérna hvað þetta snýst og þar er ekki hægt að gera átökin
0: akkurat
1: eins og bara Reykjavíkurflugvöllur
0: að því að við erum alltaf að búa til nýjan feril við búum til nýja prósedúra nýja ferla og segjum heyrðu ef við höfum hérna 6 vikur í auglýsingafrest Og, og svo höfum við hérna þrjá fundi og þetta da að þá kemur eitthvað geggja út úr þessu svo kemur eitthvað út úr þessu og þá segir við heyrðu, já, þegar betur að gáð þá þurfum við hérna stýrihóp og svo þurfum við spretthóp líka til þess að fara yfir þau gögn og svo framvegis þá allavega örugglega ekki að vera ég sem að teka ákvörðun eða rís upp úr því og segi
1: Það vill ekki sitja uppi með ábyrgðina.
0: Þetta mín niðurstaða.
1: En þetta bara að vill ekki sitja uppi með ábyrgðina.
0: Já og bara að ganga í Evrópusambandið. Eða færa bara völdun ábyrgðin eitthvað annað og það sé bara niðurstaðan svo að stjórnmálafólk sé þarna bara sjálfum sér til dýrðar en ekki til þess að gera gagn fyrir samfélagið.
1: Ég hef sittið hérna og talað við svona góðan hópa í árum og neyrum og svo hérna þegar áleið að þá fekk ég svona grun um það að við væri raunverulega ekki að tala um það sem að ræður því hvernig fólk tekur ákvörðun. Það láta allir eins og það sé svona einhvernig kalkuleirað og útreiknað en raunverulega fólk að taka ákvörðun sem að bara bara mjög djúpstæð svona eins og sjálfsmyndar hugmynd um okkur sem Íslendinga. Sumir hérna leggja höfuð áherslu á þegar við getum áhrif á þessu sjálf aðrir leggja áherslu á að við höfum að gera það í kompaníu við aðra. En umræðan nær ekki þangað. Við látum alltaf eins og við getum einhvern getur komið allt inn og skrifað eitthvað grein og reiknað þetta út að auðvitað að segja já eða auðvitað að segja nei sem náttúrulega aldrei í boði. Þannig að sú pólitík sem við ættum kannski að vera að ræða að hún alltaf órædd. Mér fannst það alltaf að hefur búin að tala við nokkra hérna að það væri eins og væri eitthvað sem að væri hann á bakvið sem að væri eiginlega aldrei upp á borðum og ég kann ekki betur en aðrir að ræða það.
0: Nei og ég held að sko þessi fagvæðing stjórnmálana eða svona sérfræðingavæðing stjórnmálamanna gerir það líka verkum að stjórnmálanna gerir það líka verkum að stjórnmála fólk missir sjálfstraustið í því að tala bara pólitísk stefnumál og tala það út frá fleiri sjónarmiðum heldur en Excel-skjálinu eða einhvers konar
1: tækni. Og almenningur líka á kjósendur.
0: Og almenningur á kjósendur.
1: Það eitthvað einkenni af umræðinu núna.
0: Já.
1: Það allir að láta eins og þau séu sko hagfræðingar eða sérfræðingar í Evrópurétti.
0: Akkurat.
1: Það engin að tala bara sem minn almenni kjósendur sem það... segir bara ég vil fara inn eða ég vil ekki fara inn.
0: Já, akkurat. Og þess vegna finnst mér það skipta mjög miklu máli að við horfum á þetta tækifæri, liggum við að segja, til þess að horfa á sko pólitísk álitamál og pólitískan ágreining frá fleiri sjónarhornum heldur en þannig að það sé að þetta reiknar sig fram til niðurstöðu. Vegna þess að, eins og þú segir, ég meina, eitt segir bara, já, það er bara fáninn, eða eitthvað. Já, nú veit ég hvað það er, sko, það er fáninn. Og annars er ég veit að ég vil ekki vera sitja á fremsta bekk með Sólveig Önnu. Nú veit ég hvað ég vil kjósa. Af því að ég vil ekki vera á einhverjum lista með svona leiðinu.
1: Þannig tekur fólk ákvarðanir.
0: Og fólk tekur ákvarðanir bara út
1: frá. Allir einhver hópur alltaf komin í útveðu buxur.
0: Já, og ég myndi bara aldrei láta sjá mig þarna og vera með þessum og eitthvað svona. Samsömunin skiptir bara mjög miklu máli.
1: Við kunnum ekki að ræða þetta.
0: Nei.
1: Af því að við erum alltaf að þykjast að vera einhverjum svona sérfræðingar.
0: Já, við erum alltaf að þykjast að vera sérfræðingar. Af því að við höldum að pólitík snúist það. Að kunna detailana og tæknina og leið og við gerum það. Að þá erum við líka að eiga þá hættu að gera eins og ég sagði áðan með bændur. Að segja bara, sko, já, þeir eru annar skoðanum við, en það að því að þeir bara vit ekki betur. Það að því að þeir kunni ekki útreikningana og það að því að þetta og hitt, sko. Og þessi jaðarsetning og útilokun á í raun og veru, sko, pólitískum alvöru umræðum ekki lýðræðislegt, á mínum
1: að það. Það er að segja að hérna, þín pólitíska skoðun, að þú eru ekki að halda því fram að hún sé vit, því að þá eru andstæðingurnir og vitlausir. En þú vart bara að segja að þetta bara mín skoðun og bara að sætta við það að þú getur ekki fengið neina sönnun fyrir henni.
0: Já, það sem ég að segja, sko, ég meina, það var nú einhvern tíðan eitthvað sem að sagði og hérna þóttist og var nú næstu því skáld, sko, sem að sagði að hérna, hægri menn eru bara alltaf að hugsa hagsmunni og vinstri menn hugsa hugsjónir. Það er að því að vinstri menn eru bara aðeins með hjartanu en hinn eru með buddunni, sko. En það nú sitt hvað til í því og ef að við föllumst bara á forsendur nýfrjálshyggjunar sem að snúast á svo miklu leiti þessa sérfræðingavæðingu og þessar útreikninga áráttur að þá erum við umlega að segja að það má ekki hasla sér völl í pólitík, það má ekki tala pólitík öðruvís heldur undirgangast þessa orðabók í staðið fyrir að segja ég hafna þessari orðabók og ég vil tala pólitík á öðrum forsendum og þeim forsendum sem að snýst það að, snýst mannréttindi og snýst virðingu fyrir fólki og, snýst það ekki bara að vera einhver einstaklingur heldur að vera þáttakandi í samfélagi og vilja að gera samfélaginu sínu gagn.
1: Ég held að það sé ekki bara stjórnmálafólki sem að gera þetta heldur er það líka þeir sem eru að fjalla eins og fjölmiðlandur og fleira sem að vilja eiginlega flytja öll máli yfir einmitt og svona teknilega
0: Já.
1: Eins og síðan yðursta. Og er oft líka með svona, ég hef stundu sagt að hérna eitt sem að við leikum okkur að vera að færa svona tímapunktum. Þannig að kjósetur standa ekki frammi fyrir tveimur kostum sem við erum að veljum, sem reyndar svolítið villast að segja í þessari viku, en, oft látið alltaf eins og við séum með tvo kosti.
0: Já.
1: En kjósetur hafa raunverulega allt annan kostar hefur bara skoða raunverulega vandamálið
0: Emitt.
1: Og móta sér afstöðu gaka tví. Þegar ekki að láta að bjóða sér að einhverjir hérna komið með einhverjar tvo kosti sem þú ert að velja á milli.
0: Emitt.
1: Þú ert að setja bara inn í málið eins og
0: Já.
1: Taka þína eigin afstöðu.
0: Og svo líka eitt sko grundvallaratriði þessu sem, sem að mér finnst að við þurfum alltaf að hugsa þegar að við erum stöndum frammi fyrir valkostum eins og við segjum. Hver ákveður valkostina? Hver ákveður tímasetninguna? Hver ákveður hvað er talað og hvenær? Það kannski stærra vald heldur en það vald sem að okkur veitt akkurat núna það að segja já eða nei. Það að taka ákvörðun það, að setja nákvæmlega þetta máladagskrá á þessum tíma og segja spurningi lítið svona út og á mánudaginn að þá verður búin til einhver landsliði í einhverju samningatækni eða ekki.
1: Já.
0: Að það stóra ákvörðun, hún pólitísk og hún var ekki tekin í samráði við kjósendur vegna þess að kjósendur vissi ekki að þetta stæði til.
1: Ég kynnti þið sem ritstjóra breiðfyrðis.
0: Já.
1: Og þar ertu líklega að taka við starfið föðunni sem að var mikil dalamaður.
0: Já, já.
1: Það tengið því.
0: Já, já. Já,
1: það... Ertu hætt í pólitík?
0: Já, minnst það kosti, ég meni, getur maður
1: já,
0: það?
1: Já, er eiginlega, nei.
0: Getur maður það? Getur maður það? Ég veit ekki. Ég nú alveg upp við að lífið sé pólitík, sko.
1: Já.
0: Ég hætt í þessari, hérna, opinberu pólitík. Ég var í 20 ár bara atvinnumaður í pólitík, þannig að það bara orðið dágóðu tími. Pappi var ritstjóri Breiðfirðings og svo komu fleiri að í millitíðinni, hann féll frá þarna 2021 og ég náttúrulega dalamaður rétt eins og hann og, við Torfi eigum núna hús í Króksfirði þannig að við erum með Breiðfirðin í fanginu bara út gluggann og svo í móðurætt ég ættu flati á Breiðfirði og ég sendi nú ekki út fréttatilkynningu það að ég var ritstjóri Breiðfirðings en það ekki full vinna en í gær þá sendi ég inn á nokkra svona íbúa grúpur á Facebook óskir frásagnir og myndir af almyrkvanum til þess að vera með lítið frásagnar hotn í Breiðfirðingi vegna sem þetta eitthvað sem að gerist
1: ekki einu sinni á þinni tíð sem
0: einu sinni á minni tíð sem ritstjóri Breiðfirðings þannig að ég var að kalla eftir sögum það og fekk allnokkrar og mjög margar fallegar og skemmtilegar ekki bara upplifun manna heldur líka það hvernig fuglarnir létu og, kindurnar og þannig að það verður gaman og, þá var þetta orðin frétt á, vísi þannig að einhverstaðar ég ennþá til bak við eyrað
1: Og þú ætlar að hérna með því að til þess að segja hvað afstöðu þú tekur þá ertu í pólitík
0: Já, já
1: Þið finnst það skipta máli?
0: Mér finnst það skipta máli og mér finnst
1: Ég er til þess kosið að gera það ekki
0: Já, já, ég skil það þú ert hérna fjölmiðlamaður og, það skiptir máli að hafa ákveðin balans í því tel ég vera, en ég meina það líka stundum það talin styrkleiki til dæmis í hérna vísindum að bara gera grein fyrir sínum bías bara segja frá því að
1: ég sé bara ekki minnir bías, ég bara spyr neyjaran eins og jáari og
0: já, já, já, ég held að þú ráður algjörlega við það já, mér fannst ég þurfa að gera það ég, sko, samfélagi skiptir mér máli ég hef alveg brennandi áhuga á samfélaginu og núna ég í háskólanum að lesa menningafræði sem að er bráðskemmtileg námsgrein sem að er hérna eiginlega pólitík mínus flokkar þar sem að er einmitt að fjalla populisma og fjalla nýfrálshyggju og fjalla allar þessar hluti á þess að velta fyrir sér hvort að samfylkingin sé á leiðin upp eða niður eða hvort að Vafke sé á þingið ekki
1: ja, Þú varst formaður Vafke og stutt eftir að þú lýstir sér yfir að þá kom nú reyndi formaður, Rósa Björk
0: já.
1: Og sagði alltaf segja já og hafði meðal annars rök sem að kannski líkt því sem ég var að benda á hérna fyrir þættinum að samkvæmt könnunum sem að reynda var alveg furðulega lítið úrtak til þess að draga þessi ályktun að þá væru kjósendur Vafke frekar á því að segja já hún taldi vera eðlilegt vera hennar rök, mm-hmm. kannski hefði hún sagt já, hvað sem ég veit ekki mm-hmm. hvað fannst þér þau rök að hérna, ég verð að fylgja kjósutunum
0: Já, sko
1: Við getum ekki vanda þessa flokks mm-hmm. farið að búa til hérna gjá á milli forustu og kjósta
0: Nei, nei, sko aðalatriði auðvitað það sko já, í fyrsta lagi þá kom það mér ekkit á óvart ég meni Rósa Björk hefur aldrei talað eitthvað dulmáli í sambandið sína afstöðu til ESB þannig að það, það kom engum á óvart og það vissu það allir sem að kusana til þess að vera formaður og þannig að það ekkit sem að kemur neinum á óvart þannig séð hins vegar það þannig að, að VG rétt eins og held í flestir stjórnmálflokkar vinnur þannig að það eru haldnir fundir sem að vinna með stefnumál og svo framvegis og hvort sem það flokksráðsfundir eða landsfundir
1: Þetta mál svolítið þannig að þetta mun bara kljúa VG ef þetta verður tekið á dagskrá
0: Já, við skulum bara sjá hvernig verður unnið úr því ég meina það flokksráðsfundur framundan þá að halda einn í haust held ég og síðan annan fljótlega eftir áramót eða í vor og þar koma félagarnir saman og ráða ráðum sínum það, það hinn eiginlegi vettvangur til stefnumótunar og, og hérna ég býstu því að fólk að þar séu skipta skoðanir en ég meina við höfum getað hingað til hlusta hvert og annað og, og, og komið hlutunum svona sirka þokkalega fyrir í lókfundar
1: En þið voru nú að svona nefnað að þetta verði kannski sá ás sem að stjórnmálum munu hverfast við þekkjum þannig þess frá færjum að það þetta með vinstri flokk sem að vill sjálfstæði og vinstri flokk sem að vill hérna, mm-hmm. tilhera Danmörku og hægri flokk hérna, hérna það hægri og vinstri skori niður eftir mm-hmm. afstöðunni til Danmörkur og við getum fengið svona hægri og vinstri því að við erum að hægrið sem að skiptist í viðreisn og sjálfstæðflokk eftir Evrópumálum og vinstri getur gert það líka
0: algjörlega
1: og þá tala ég ekki samfylkingu sem vinstri heldur frekar svona sem miðflokkir
0: það
1: sem vinstra megin við samfylkinguna
0: já, já, sko ég hef þá tilfinningu bara mjög sterkt núna að, að það sé mikil degla í ávinstri vagnum og þá ég að tala VG, ég að tala sósialistaflokkin ég að tala vinstrið í Reykjavík ég að tala pírata hluta til einhverjur af þeim fóru vísu yfir í viðreist en það svona þessi kjósendahópur það má eiginlega segja sko að, að það hafi orðið svona ákveðin þetta kannski blanda af trublun og einhvers konar kvata að lenda í kosningum fyrst í sveitarstjórnarkosningum þar sem að fólk segir heyrðu, þurfum við ekki eitthvað neina að stilla saman strengi eða ekki eitthvað neina að reyna að finna út úr þessu það tókst að gera það í Reykjavík og, og gera það í Hafnarfirði á meðan á, á Akureyri var bara allt önnur stemning og í Borgarnesi enn önnur og svo framvegis og en þessi degla í gangi núna og þegar að þessar kosningar koma upp þá verður högt í þeirri deglu og það hvernig spilast úr því algjörlega ófyrir séð mér finnst skipta mjög miklu máli að við getum haldið haus í því að, að halda fókus á það sem skiptir máli fyrir vinstrið og, og við gætum orðað það þannig að, að við gætum þreifist innan og utan Evrópusambandsins að það myndi ekki valda varanlegum skilnaði á milli fólks en ég ræð því ekki einn og, og það verður þá bara að koma á daginn hvernig það gengur en ég held að skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland að vera með sterka vinstri rödd í, í hérna þinginu og í, í pólitíkinni því að við ætlum að vera með sko góða löggjöf sem að tollir sem að er ekki, endurspeglar ekki bara hægri og svona gagnrýnislausa nýfrjálshyggju og markaðshyggju að þá þurfum við vinstri rödd í borðið, það er bara þannig
1: Sæðis, takk fyrir að koma hingað að tala um pólitík alltaf gaman að hlusta á tala um pólitík og líklega búin að gera það alla þína hins og kvarta tíð
0: Takk fyrir það, takk fyrir mig
1: En við ætlum að halda áfram innan við Rauðarborð við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflar eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú næst ætlum við að heyra í Steinari Harðarsinni fyrrum svæðistjóra vinnueftirlitsins. Hann ræðir sögu vinnuverndar í samtali við Björn Þorláks og segir umbætur hafi jafnað að jafnaði komið á ofan og hann meðal annars ræðir ESB en Steinar er samflokksmaður Svandísar Svavarsdóttur en hann segir já við ESB og útskýrir hvers vegna.
5: Við ætlum að vera á jarðbundnum sálmum ef svo mætti segja núna næstu mínútur. Ég man eftir því 1979 þá var ég verkamaður í versmiðu. Það vantaði hlíf á svona hjól sem snerust og með viftureim. Ég var að vinna einhverja malarvinnslu og hérna einn daginn þá lenti hægri höndin á mér inn í þetta hjól og þurfti að fara til læknis og munaði munst að ég misti alla fingurna. Það slapp til, þetta var fyrir tíma skipularar vinnuverndar held ég á Íslandi. Það er komin maður hér að Rauðaborðinu sem að þekkir vinnuverndar málin held ég betur heldur en flestir aðrir. Hann er 82 ára gamall, Steinar Harðarson heitir hann, fyrir svæðistjóri vinnu eftirlits ríkisins. Vertu velkomin, Steinar.
6: Takk.
5: Það er ekki fyrir 1980 af því ég var að vitna til 1979, það er ekki fyrir 80 sem að vinnu eftirlit ríkisins er stofnað.
6: Já og nei, voru til sko önnur lög áður öryggiseftirlit ríkisins.
5: Já.
6: Og öryggiseftirlitið átti að vísu að sinna alls konar öryggisþáttum meðal annars svona vélum eins og þú ert að lýsa.
5: Já, já, já. Okay.
6: En það var eflaust í mun veikara heldur en þegar að nýju lögin 1980 voru sett.
5: Já.
6: Og þá tók til starfa vinnu eftirlit ríkisins á allt öðrum grunni heldur en gömlu öryggiseftirliti var.
5: Já, við getum sannlega verið sammála það að það eru heldur betur breyttir tíma nú árið 2026 og ef við förum klams aftur til miðrar síðustu aldarsögurnar sem að pappi sagði mér af hans aðstæðum og svona við Íslendingar við lögðum líf og okkur lími í hættu daglega við vinnu og ef við mistum það, heilsuna eða lífið, þá var ekki einu sinni skrifu skýrsla.
6: Nei. Það hefur náttúrulega orðið gjörbylting og það má kannski segja sko með árunum eftir að nýju lögin voru sett.
5: Já.
6: Og sérstaklega eftir að við gerðust aðilar að EES-samningnum, þá höfum við fengið geysilega mikið af tilskipunum Evrópusambandsins sem hafa haft mjög jákvæð áhrif á allt vinnuverndar starf og vinnuverndar lög.
5: Já.
6: Og ég get nú, ég vil eiginlega fullyrða það að sko nánast allar framfarir á sviði vinnuverndar eftir að við gengum EES-samningin hafa komið í gegnum tilskipanir Evrópusambandsins.
5: Er það þannig?
6: Já.
5: Þannig að þú upplifir það hefur orðið straumhvörf 1994?
6: Já, ég upplifa þannig og... það voru svona til dæmis skemmtilegar ef maður kallaði þannig sko umræður þegar við settum reglur um vinnubarna úlinga 99.
5: Já.
6: Þá voru mjög margir sem að sko stigu fram og vitnuðum það að þeir hefðunu byrjað að vinna 11 óra gamlir og það hefðunu verið þroskandi og,
5: þeir höfðu rómantíska
6: sína á þetta.
5: Já.
6: En þeir gleymdu kannski að geta þess að sko, við getum farið aftur til 60 til 70 þar sem að sko ég er kannski ekki fjöldi en þó nokkuð varð að dauðast lýsum barna til dæmis við vinnu í landbúnaði það var mjög alvarleg slýs orðið í fiskvinnslu það sem að börn unglingar hafa misst hendur, handleggi og orðið bara nánast örkumla þegar þau voru að vinnu sem að bara hendar ekki ungu fólki.
5: Nei,
6: eða börnum.
5: Ég veit.
6: Og reglugerðinu vinnubarna unglinga hún hefur bara alveg gjörbreytt ástandinu að því leiti til að, að sko, sem betur fer eru slys á börnum og úlingum allavega alvarleg slys þau eru nánast horfin
5: en sko þetta er flókið vegna þessi í sveitum landsins þá, þá, þá bara þurfti þetta vinnuafl sem börnin voru
6: já, já.
5: Eða, sko ég er sjálfur sveit
6: já, já,
5: og ég man eftir þessari menningu að,
6: já, já, já.
5: Að hérna, og maður bara stoltur að þessum barna geta lagt fram
6: ég man eftir því þegar ég var í sveit að það var ólega gaman að gera traktor
5: já
6: Já,
5: já. Já, ætli maður hef ekki sko séð 5-6 ára gömul börn kæra dróttavélar í gamla
6: Já, kannski, já, ég hefði alltaf ykkur 11 ára ekki sem þess
5: okay.
6: En það er náttúrulega rétt að benda það að það er ekki bara sko þessi takmörkun á vinnubarn og úlingar sem hefur kannski breyttist heldur líka tæknilega framfæris
5: já, já.
6: Þegar ég var í sveit þá voru engir veltibúar á traktorum
5: Nei,
6: og bara allir opnir og
5: já.
6: Ef þeir ultu eða fór á hliðina þá var bara voðin vís
5: Já, ég ók dráttavél með, með engu húsi sko
6: Já, inn,
5: já, já, já, já, já, ég man það
6: já.
5: Já, það var engin að spá í
6: Nei, nei En sko, ég held að því að bara svo það komi fram að, og ég held að sé allt til að segja það ég tel að, að sko það veri mjög rétt að, að sjá hvaða, hvað er í boði innan Evrópusambandsins Og þegar ég lít svona á, á áhrif tilskipana á vinnumöndastarf, mm-hmm. þá veit ég að það, það er sama á við á svo mörgum öðrum sviðum. Það er að segja líka af neytendarétti, mm-hmm. á umhverfisrétti mm-hmm. og mörgum öðrum sviðum og félagslegum sviðum. Mm-hmm. þá hefur hafa tilskipanar Evrópusambandsins verið mjög mikil réttarbót.
5: Já.
6: Bara fyrir almenning.
5: Í sjálf sem þarf það ekki að koma óvart við vorum náttúrulega aftarlega á merinni, ég held að mig alveg segja að við höfum verið frumstætt samfélag
6: Já.
5: Við vorum dugmikil og tápmikil
6: Já.
5: Og það var mikil fjör og mikil bjarsinni og við stigum eins og píla náttúrulega eftir stríð
6: Já.
5: En auðvitað búum við ekki að þeirri löngu sögu sem sem lönd á meginlandi Evrópu hafa
6: Nei.
5: Þetta er ekki mikið rætt núna í, í upptakti kosningarinnar á laugardaginn en,
6: Nei
5: en hérna...
6: Ég vilja leggja meiri áhersla á þessi félagslegu, þessa félagslegu þætti og þessa félagslegu umbætur sem við höfum fengið í gegnum S-samningin og sem bara er mjög þýðingamikill þáttur finnst mér í Evrópusamstarfinu og það er svona þessi þessi sýn sem að virðist blasa við að sko þau eru náttúrulega öll flest Evrópuríkin eru bara venjuleg svona eins og séu kapitalísk ríki
5: Já.
6: En þar er kapitalismin takmarkaður þar að segja menn verða að virða ákveðna leikreglur
5: Já.
6: Og menn verða bara að þola fullt af alls konar tilskipunum og reglugerðum
5: Já.
6: Sem nánast allar eða all flestar fjalla öryggi og aðstæður venjulegs fólks.
5: Já.
6: En ekki kannski réttindi sko stóra fyrirtækja svo framvís, þó að auðvitað sé það með samanber frjálst flæði fjármagns og vinn og svo framvís. En þessi stóri og gildi þráður Evrópusambandsins félagsleg réttindi, mannréttindi mannhelgi og þessa þetta samspil opins vinnumarkaðar og öryggis og hérna heilsu almennings
5: og hafa þessar evrópsku úrbætur þá hverfst ólíka þætti snýst þetta forvarnir rannsókn slysa er þetta út um allt?
6: Já nema að það hefur orðið aldrei sérkennileg áherslubreyting hjá vinnueftirliti rannsóknir slysa
5: Nú.
6: Sem að ég mér finnst gífulega mikil afturför
5: Nú.
6: Og mér finnst bara hagsmuna gæslu eða almennings og verkalýsfélög eða alls ekki átta sig á, finnst mér það er það að, að áður fyrr þá rannsökaði vinnið eftirlitið mjög mörg vinnuslis, fór í, á vettvang í mjög mörgum slisum og þá þurfti að gæta þess að það mátti ekki raska neinu fyrir eftirlitsmaður að koma staðinn þannig að allar aðstæður væru óbreyttar þannig að hann gæti séð nákvæmlega hvernig ástandið var þegar slys varð og svo framvegis og þetta var oft þýðingamikið fyrir hinna slösuðu að það væri til skýrsla og til mynd af því hvernig aðstæður eru þegar slysverður og við hjá vinni eftirleitinu við náttúrulega gerðum bara okkar skýrslu og lístum aðstæðum og lístum því til dæmis ef við töldum að regandi eða stjórnandi hefði ekki uppfyllt kröfur vinnu eftirlitsins sem öryggi til dæmis ef var búið að breyta einhverju vél, taka burtu öryggisbúna og svo framvegis og þetta gagn hét bara þetta var svo kvöldlega vinnuslýsarannsók og slasaðir gátu fengið þessi skjöl svona sem eiginlega eina gagnið sem þeir höfðu eða voru að leita réttasins vegna skaðabóta.
7: Já.
6: Nú hefur vinnu eftirlitið látið breyta lögum þannig að það er eiginlega búið að fella niður þessi ákvæði sem að gerðu okkur skilt að reyna að finna út af hverju slys varð.
7: Nú.
6: Var það út af því að hinn slasaði hafði hagað sér eitthvað óeðlilega eða var það út af því að aðstæður voru ekki í góðu lagi og var það ábyrgð atvinnurekandans eða var það ábyrgð slasaða hver var aðal orsökin og þetta atriði er eiginlega farið út úr slysarannsóknum við nöðslýsins þeir eiga ekki að finna út hver ber sök í svona atburði og þeir eiga ekki að nota skýrslur vinnu eftir sem gagn í skaðabótumálum og þetta er mjög sérkennileg breyting og ég átta mikið alveg á því hver er hagsmunni að vera að gæta þarna
7: Er þetta þá dæmi með einhver íslensk sérlög sem trompa Evrópu tilskipanir
6: Já, þetta er breyting á þetta er viðbót við vinnvendalögin en það merkilega er sko að skildan að rannsaka minnislýs er ennþá til staðar í lögunum
7: já.
6: En ég get ekki séð annað en að undanfarin ár þá hafi eða vinnu eftirlitið útvista þessu bara til lögreglu og beðið bara lögreglu að rannsaka vinnuslýs meðan að ég var þarna starfandi og þetta gamla fyrirkomula var þá var þetta nú samstafsverkefni oft eftirlitsins og lögreglunar að rannsaka vinnuslýs og var bara mjög gott samstarf þar á milli En ég vil draga mjög í efa að lögreglan, þó ég vilji ekki að neinu leiti varpaninn rýrð á lögregluna. Ég held bara að lögreglan hafi ekki þá reynslu og þekkingu á vinnuvendarsviði. Uh-huh. Að þeir geti átta sig á til dæmis alls konar atriðum þar sem að lög og reglur eru brotnar, þar sem að vantar öryggistæki er ekki góðu lagi og svo framvegis. Þannig að það hefur orðið mikil afturför að þessu sviði og hagsmunum slasara er bara fyrir borð borin.
7: Já, það er alveg umlegt. Þú sagði mér hérna í efni sem þú sendir mér áður en við hérna hittumst að það væri þarna málsgrein skýrslum vinnu eftirlits ríkisins rannsókn einstakra vinnuslysa óhappa og mengunar samt fyrstu málsgrein skal ekki beitt sem sönnunargögnum í dómsmálum auk þessum rannsóknstofnunar skal ekki miða því að ákvarða sök eða ábyrgð þetta finnst þér mikil afturför
6: mikil afturför, algjörlega því að það kemur mjög oft í ljós í rannsókn vinnuslysa það þessi grundvallar atriði hefur hinn slasaði haga sér illa, hefur hann ekki fyllt öryggisreglum á hann eitthvað þátt í því eða eru aðstæður ekki í lagi og mín reynsla er svo að í langflestum tilvikum þá eru það aðstæður sem eru ekki í lagi við getum til dæmis tekið algengustu, alvarlegustu slysin í byggingariðinaði, það er yfirleitt fallslys fallslys af vinnupöllum.
7: Menn eru svolítið að deyja reynlega úr já. Þannig slysum.
6: Já.
7: Já.
6: Í 2004 urðu að minni mig 4 eða 5 dauðaslys.
7: Svakalega hátala.
6: Og það mjög hátala. Því að öllu jöfnu þá hafa menn sloppið með svona 1 til 2 slys á ári. Nokkru sinnum hafa orðið slysalaus ár. Og ég man það svo vel í hvað við í vinnueftirlitinu vorum sko glöð í lok árs þegar við höfum uppgötta það. Það var ekkert dauðaslys í ár. Og því að það sko, ég vil fullera starfsmenn vinnueftirlitsins þegar ég var þarna allavega hana og þeir sem ég þekkti. Þetta var mjög brennandi áhugamál að ná árangri í þessari vinnu. Og þetta er mjög sérkennilegt að breyta þessu á þennan hátt. Því eins og ég segi, það hefur mikla þýðingu ef að það verður slys, alvarlegt slys og maður þarf að slasaði þarf að leita réttarsins. Að öll atvik og aðstæður þegar slysi verður séu upplýst og það sé ekki að breyta vettvangi eins og mann kalla það. Áður en rannsók við fram
7: Já.
6: Og það gerist bara ef menn koma á staðin strax á slys verður og það ekki búið að breyta hann einu
7: og langri starfsævi hefur þú rekið þig á það hvernig úrbætur hafa leitt til ábata þú sé það alveg svart og hvít
6: það eru svona til nokkur sko, mjög skýr dæmi eins og þegar að Þegar menn fóru að fylgja mjög vel eftir í landbúnaði hlífum yfir drifsköftum.
7: Já,
6: það var mikil breyting þá.
7: Já.
6: Og eftir að reglugerðir vinnu eftirlits og reglugerðir frá Evrópusambandinu urðu stífari öryggisfjarlæðir og að menn gæti ekki komist að hreyfanlegum hlutum með fingrum eða höndum. Það hefur allt breytt mjög miklu og það er svona athyglisvert sko þegar að í nýjustu vélatilskipinu Evrópusambandsins þá beinlínis sett fram svo krafa að við hönnun vélar þá gangi menn út frá öryggisþáttunum. En áður fyrr þá hönnuðu menn kannski vel og svo bara funduðu þeir út að það var eitthvað að og það var eitthvað hætta og þá bættu menn við einhverjum öryggisbúnaði.
7: Já, notagildið var númer 1 en öryggið vek.
6: Já.
7: Þú ert að segja öryggis í eftarsæti.
6: Nú öryggið í eftarsæti. Það verður að vera alveg í gegnum allt ferlið, allt þróunarferlið og hönnunarferlið verður mann að hafa öryggismálin í forgangi.
7: Já.
6: Og það náttúrulega setur bara þessa hönnunarvinnu í allt annað ljós.
7: En sko, var það á ábyrgð vinnu eftirlitsins að fara um borð í skip þegar sjómenn hefðu fallið um borð eða dáið í vinnuslysum? Eða
6: nei,
7: var það einhver önnur nefnd?
6: Já, það er önnur, já, það er sjóslita, sjóslita nefnd sér það.
7: Já.
6: Og það er önnur lög sem gilda öryggi borð
7: í
6: skip.
7: Já, en í þessu samhengi okkar, í þessu samtali þá er nú vert að nefna fórnarkostnaðin hvað hann var rosalegur í sjóslysum íslendinga, ekki
6: já,
7: alls fyrir löngu.
6: Algjörlega. Og hann, það er sko einstaklega gott dæmi árangur sem næst þegar að menn í greininni eru sammála það að taka höndum saman og ná góðum árangri.
7: Já.
6: Og þar hefur slysavarnaskóli sjómanna að náttúrulega orðið algjör bylting eftir að hann tók til starfa, þá sko snar fækkaði sjóslysum.
7: Já.
6: Og það er náttúrulega tvennt sem hefur orðið, skip og öryggisbúnaður hafa orðið bara betri og öryggari. Og svo er þessi þjálfun sjómanna sem fer fram reglubundið.
7: Já.
6: Og mér finnst eins og það svona andrúsloft ráði ríkjum í þessari starfsgrein að menn eru bara sammála það, bæði útgerðamenn og sjómenn að reyna að hafa þessa hluti í eins góðu lagi og mögulegt er. Og þeir hafa náð alveg gífulega góðum árangri. Og frá því að sko að sjóslys voru, það voru kannski tugir manna bara á miðri síðustu öld sem fórust á ári hverju. Og nú eru sko verða æ fleiri ár þar sem að engin deyr á sjó.
7: Já.
6: Þannig að það hefur orðið alveg óskaplega ánægjuleg þróun þar.
7: Já, fyrir mig sem hefur alltaf fylgst með fréttum
6: Já.
7: Frá því að ég var 4 ára gamall, segja foreldrar mínir og las tíman
6: já, já.
7: þá hérna af því sem við erum að ræða núna þá einmitt það eru blessunlega 2 típur af fréttum sem vantar eiginlega alveg í samtíman
6: já.
7: Hér inn á lands fréttir sem allt var fullt af aftur í tíman það er það sem hún nefndir áðan börn, dauðaslis, batna já. Þau voru alveg ótrúlega mörg þessi slys, út allt land stundum fleiri en eitt saman daginn og svo sjóslysin að allir þessir druknuðu sjómann
6: já, já, einmitt,
7: þetta er svona það tvennt sem að bara frétta minnið mitt segir að hafi breyst mest
6: Mér minnir að 66 hafi dáið 4 eða 5 börn í slysum í landbúnaði á einu ári það er eitt það er sennilega versta árið sko en það er sama þetta er bara sko dæmi það hvernig sko reglur í þessu svo kallaða reglugerða fargani bjarga mannslífum
7: þetta er mjög gott og tekur þetta orð í munn því að þú heyrir það nú í núna fyrir hérna kosningun og lögadaginn hvað eru

0: Sko, þetta reglugerða fargan, þetta snýst fyrst og fremst sko öryggi og líf bara venjulegs fólks. Mm. Þetta snýst bara það að bæta aðstöðu venjulegs fólks gagnvart bæði ríkisvaldi og fyrirtækjum. Mm. Þannig að menn séu ekki berskjaldaðir og ég held að sko stór hluti af þessum reglum í þessu reglugerðar fargani séu bara einfaldlega mjög þýðingamikil sko réttarbót fyrir bara venjulegt fólk starfsmenn og bara venjulegt fólk
1: og þegar sagt að kerfið sé þungt og lamandi þá það að vernda hinn almenna mann
0: já ég hef svona haft á tilfinningunni að sko til dæmis núna það sem ég hef verið að gagnrýna vinnu eftirlitið að þar ráði ríkjum svona svo afstafa vinnu eftirlitið eigi ekki að vera svona íþyngjandi fyrir sko atvinnulífið og það alltaf sérkennilega afstafa hjá eftirlitsstofnun
1: Hvernig við það ekki frjálsíku?
0: Kanski, já. En sko ég held að það sé alltaf til miskilningur því að þessi íþyngjandi regluverk, það íþyngjandi regluverk, það kemur eiginlega öllum til góða þegar að upp er staðið. Ah. Þó það kosti eitthvað örlítið að uppfylla eitthvað öryggiskröfur, þá bara dregur það úr öðrum kostnaði og það eru til rannsóknir sem ég get nú ekki beint vísað í, það sem að menn hafa beinlínis sýnt fram á sko hvað það hagfellt fyrir samfélagið að grípa til svona forvarna þó það kosti einhverja peninga sko á pappirunum þá sparast svo margt annað
1: En þetta sem þú nefnir alveg dæmigert fyrir samfélag á forsendum atvinnurekenda og forsendum athafna og peningalífsins.
0: Já,
1: Þar náttúrulega, það varnarbarátta í gangi.
0: Já, já.
1: Gagnvart réttindum sem höfðu áunnist,
0: myndir
1: ekki líta þannig á?
0: Jú, algjörlega.
1: Og þá getur verið ágætt að vera með hundleiðilegt þungt reglugerðar fargan eins og ESB sem er ekki keyrt fyrir, sem keyrir ekki sjálft sig fyrir skammtíma hagnaðarsjónarmiðum einkafyrirtækja.
0: Nei, það alveg rétt.
1: En það erfitt að ræða þessi mál, finnst mér, núna fyrir þessa kostningu, sko.
0: Já. Við heyrum svona alls konar svona frasa sem að eiga að svona setja þetta samstarf Evrópuríkja í svona, ekki það ljós sem að við viljum sjá.
1: Já, Evrópusambandið þrátt fyrir allt það apparat sem að hefur þó veitt stórskaðlegum korporisma eitt mesta aðhaldið undanfarið.
0: Já. Það eina sambandi sem hefur til dæmis reynt að koma böndum á þessi alþjóða fyrirtæki sem vilja ráða ríkjum í netinu.
1: Já, bara þannig.
0: Fullkomlega.
1: Það bara þannig.
0: Og það aldrei gaman að svona minna fólk á það að af hverju getur hringt frá Íslandi til Evrópu, alveg svo þess að það hringja innanlands.
1: Já.
0: Því að það var bara niðurstaða Evrópusambandsins að þetta var bara gengi ekki að fyrirtæki var að rukka stóra fjárhæðir fyrir að hringja milli landa. Í neti sem að var hvað sem opið allt og hérna og tengdist þannig að það kostaði ekkert meira
1: Ég var einu sem við námi í Sviss og það liðu 6 mánuður á milli símtala heim því að það var
0: stýrt
1: 1987 En Steinar, sko, það er svo náttúrulega alls konar pólitík í þessu flokkapólitík
0: Já
1: Varst þú ekki hjá mér gestur hérna sem vinstri grænn um daginn?
0: Jú, ég er vinstri grænn.
1: Þú ert vinstri grænn?
0: Já.
1: Og þú segir já á laugardaginn?
0: Já.
1: Og þú ert búin að færa rök fyrir svona þín ein rök fyrir því?
0: Já.
1: En svo vorum við með hana Svandísi í gærkvöld sem segir nei.
0: Já.
1: Hvað að gerast í þínu gamla flokki?
0: Já, það bara þannig að sko mér finnst svona það búið að vera alveg frá upphafi hreyfingarinnar, þá hefur þessi afstaða verið ríkjandi og eins og menn segja svona tiltölulega hóflega að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins innan það alveg svona sem valít sko afstaða að bara hafa þá skoðun en æ fleiri sem styðja VG eru á öndverðri skoðun og telja að það sé rétt að skoða þetta möguleika.

0: Og ég hef heyrt tölur um það í einhverjum rannsóknum að 90% af stuðningsfólki í VG í dag
1: Já.
0: Sé jákvætt fyrir því að skoða
1: Já, það rétt, mér sem 93% held ég, en Já. Það verður samt að segja að það voru tiltölulega fá atkvæði á bakvið þessa tölu.
0: Já, það getur verið.
1: Í könnumaskinu.
0: Já, já. Já. En, og það má segja, í núverandi forystu þá eru þó nokkri sem eru í ákvæði varandi Evrópusambandið,
1: mm-hmm.
0: meðan aðrir og...
1: Nýi formaðurinn þar á meðan.
0: Já, já, og varaformaðurinn.
1: Já, einmitt.
0: Og ég sem nú sit nú sem gjaldkerri ennþá já í VG og þannig að en þetta sko klífur ekki flokkinn í herðar niður það ekki þannig
1: nei og það ekki og það ekki illmælgi
0: nei alls ekki
1: fólk hafi ólíka afstöðu til
0: ég segi bara sko það alveg valít skoðun að telja að við eigum bara ekkert að vera í Evrópusambandinu og gott og vel
1: já.
0: en Mér finnst bara miður þegar að menn grípa til alls konar sko ósaninda til þess að styðja þá skoðun, það þarf ekkert.
1: Nei.
0: Ef þú bara hefur þá skoðun í hjartað inn og þú viljir ekki að Ísland í sig, Evrópusambandinu, þá það bara allt í lagi, þú mátt bara hafa þá skoðun. En ekki grípa til einhverjar sko lígi til þess að undirbyggja það.
1: Ég var svolítið erfitt með alla lygarnar
0: Já.
1: Núna og ég hugsi yfir þessu verkefni sem okkur falið að reyna að komast í gegnum þessa þjóðar atkvæða greiðslu. Kannski gengur þetta ágætlega með að við erum ekki vön að gera þetta á hvað við segja á friðartímum, það ekki alveg að marka hérna, æsef finnst mér þjóðaratkvæðagreiðslunar, það var svo rosalegt umrót og reiði og við vorum hann að fallin að fótum fram lágum og hnjánum og kolvitlu segjulega en sko, en hljóðum eitt sem ég skil ekki, ég raka í vinnuna í morgun og hérna ég kveikja bylgjunni og Þar segir Heimir mér að nú ætli að ræða nú ætli tveir blaðamenn að ræða hérna ESB og annar þeirra Stefán Einar Stefánsson
0: Já.
1: Og sko af hverju spyr ég mig ég meina bara við vorum að sjá könnun í gær sem að sýnir það traust mokkans bara í svo frjálsu falli það ótrúlega margir sem að bara hafa átti sig á því það ekkert að marka þetta blað þegar kemur áraðurinn núna fyrir hérna ESB Og af hverju erum við alltaf sko að hampa þeim sem við vitum að munu halla réttu máli? Bara mjög stór hluti umræðunar byggjast Já. Upp á því að talsmenninni er eins og sé íþrótt
0: Já.
1: Að blekkja, ljúga, Já. Svindla, einfalda.
0: Já,
1: fyrir gjöðu að þú ert hérna
0: ég get ekki svo
1: eintali mínu, ég þurfti bara aðeins að fá útrás
0: já, ég veit, ég skil það ekki kannski eru menn að sko passa sig á því að reyna að vera með einhvern balans í samtölum við já og nei sko.
1: Já, og finnum þá bara einhvern góðan jáar og góðan nei, bara fólk sem segir satt fólk sem hallar ekki rétt
0: mitt,
1: það er alveg hægt
0: sko. Það er auðvitað
1: En þetta snýst svolítið upp í einhver dýragar þetta
0: Já.
1: Svona trúðasýning
0: Já.
1: Hver hefur hæst
0: Já.
1: Hver lígur flottast
0: Já.
1: Sko, það Já, er Já. Einhver barbarísk villimennska
0: jú, því miður
1: og stundum hérna ber maður einmitt saman sko, borgaralega hugsun á meginlandinu við svona leifarnar af villimannseðli Íslendinga og hérna
0: Já. Ég hef stundum verið að reyna svona að sko orða það einhvern veginn að þeir sem að eru margir andvígir þessu Evrópusambandinu og telja þetta sé bara svona kapitalist samband það að vísu rétt ég held að öll ríkin 2006 það ríki kapitalismi
1: það eitt orðið sem getur notað yfir það
0: já.
1: Klárlega
0: já. Og það ríki líka kapitalismi á Íslandi
1: já.
0: Alveg klárlega
1: já.
0: En þessi kapitalismi innan Evrópusambandsins honum haldið í skefjum af mjög víðtæku regluverki og það bara virðist vera nokkuð góð samstaða innan Evrópusambandsins að hafa þetta þannig að fyrirtæki og atvinnulíf sé frjálst og óháð og samkeppni ríki en það þurfi að fylgja ákveðnum leikreglum og þær leikreglur heita tilskipanir Evrópusambandsins
1: þetta er geðfjöldir að kapitalismi heldur margur annar kapitalismi
0: já.
1: Þetta er ekki ránirku kapitalismi
0: nei,
1: sem að
0: nei.
1: Bara
0: en sko mér finnst stundum eins og íslenski kapitalismin vil ég helst ekki hafa neitt regluverk
1: sammála
0: Þannig að þar, þar líkist þannig að munurinn á þessum tveimur kapitalismum, það er annars vegar í Evrópu, sem að þarf að þola og þólir að, að vera haldið innan ákveðna marka og svo hér þar sem að menn er amast við reglum meir og minna
1: og kallt þenni örlagana sko ef neyð verður ofan á, á, á lögata en meðalarnas vegna þess að, að hérna, það er keyrt á því að við Íslendingar þólum ekki regluverk, þólum ekki íþyngjandi regluverk, nei. Viljum ekki taka við reglum utan
0: nei.
1: Á sama tíma það sem þú hefur verið að segja hér vinnuverndina sýnir okkur að með því að taka upp regluverk þá vegnar okkur miklu betur
0: miklu betur Sko, það athyglisvert að sjá hvernig sko, samkeppniseftirlitið liggur undir árásum.
1: Já,
0: í hvert skipti sem þið taka eitthvað mál fyrir.
1: Áhugavert.
0: Og þá miklar árásir á samkeppniseftirlitið.
1: Og samkeppniseftirlitið hefur stundu staðið sér ágætlega og þarf þá að þola sko, minni fjárveitingar frá hérna, alþingi.
0: Með refsað
1: frá alþingi. Í tíð Bjarna Benediktsson. Já, þeim var refsað fyrir að standa sér vel.
0: Já.
1: Og þetta þykir bara dálítið flott.
0: Já, já. Ég held þetta sé bara dæmi það að, að sko, íslenski kapitalismi, hann hefur ekki ná þeim þroska að viðkenna það að þú þurfa að vera reglur í, í, og hérna, það þarf að gæta hagsmuna fleiri heldur en fyrirtækjana
1: hvort sem snýst vinnuvernd eða annað
0: já, hvað sem það er
1: þannig að apparat sem ætti í raunin að vera umbunað af þjóðarsjálunni og fjárvitingavaldinu fyrir að standa sig vel eins og sangjumis eftirlitið með aukinni fjárvitingu það þarf að þola það að, að kannski minka fjárvitingar til þeirra þegar standa sig vel
0: já, já,
1: og hvaða skilabóð eru, eru það fyrir allar stofnanir samfélagsins
0: já, já, já.
1: Það er þá ekki mikil kvati fyrir stofnanir samfélagsins
0: nei.
1: Til þess að standa í lappirnar er það
0: Nei, nei, mér fannst sko daldið gott þegar ég var í vinnu eftirlitinu og það, það ég veit, ég held að það sé nú ennþá þannig að sko við komumst alveg upp með það að beita sko ríkistofnunum sko hörðu eftirliti og okkur var ekki refsað fyrir það og það var bara einfaldlega þannig að það voru allir jafnir í okkar eftirliti hvort sem það var eitthvað lítill atvinnurekandi eða stór atvinnurekandi eða ríkisstofnun og við beittum bara þeim tólum sem við höfðum
1: þeir voru raunverulega hérna með vald til þess að vinna eitthvað vinna
0: já, við höfðum þetta vald í gegnum lögin
1: já, bökkuð upp af evrósku regluverki.
0: Já, algjörlega, já, já, vissulega. En sko, en það var líka mjög þýninga mikið atriði hjá okkur og ég lagði mikla áhersla á það við mína eftirlitsmenn. Að það var ekki til sem hétu sko, mér finnst reglugerðin. Að allar, öll fyrirmæli og sko, allar aðgerður okkar urðuðu að hafa stóð í lögum eða reglum.
1: Já.
0: En stundum hef manni fundist að sko eftirlitsstofnanir séu daldið svona finnst daldið þetta mér finnst og svo framvegis þetta var mjög ríkt hjá okkur að aldrei að hérna fara á skjön við reglur og lög
1: Nei, en ég meira áhyggjur af því að eftirlitsstofnanir samtímans séu orðnar deigar að skorti hugrekkið sem kannski var áður vegna þess meðal annars að það eru hrættar við refsingu stjórnvalda fjárvitingavald sem sambreytta svo um að tala um áðan Nú stendur stofnun sig vel og hún næri einhverja bóa sem eru með samráð og við ætlum að minka peningana sem að þessi stofnun fær Þetta er, sko okkur veitir sumpart eiginlega ekkert af aðeins siðvættari hugsun
0: nei, já,
1: heldur en hér hefur
0: nei, nei, ég alveg
1: hér alveg hér alveg
0: þróast já, það alveg rétt
1: já.
0: Alveg rétt
1: já. En hérna ég sá því í auglýsingu, Steinar sjónvarsauglýsingu og þú ert á nýraðis aldri þeir eru auglýslega ekki sama um hvernig þetta fer á lögata en fyrst þú nennir að taka þátt í sjónvarsauglýsingu og komið þátt eins og þennan
0: ég tel bara að þetta geti verið mikið gæfuspor fyrir okkur segjandi það sko, auðvitað verður við náttúrulega ná ákveðnum ákveðnum markmiðum í okkar samningaviðræðum og það á við til dæmis bæði um sjávarútveg og landbúnað og það eru kannski þær greinar sem að flestum svona flestir eru smeykir að við munum missa ykkur tök á og þær fari illa út úr því en ég held að sko hvorugt gerist ég held að í sjávarútvegi munum við bara ná mjög ásættanlegum samningi maður færi svona einhvern tóninn það bara frá Evrópu og ég held að íslenskur landbúnaður geti haft bara gagn af því, mikið gagn af því að verða innan Evrópusambandsins
1: Mér hefur sérstaklega með bændur að þeir hafi ekki úr háum söðla þetta sko.
0: Nei, ef maður lítur til dæmis til söðfjárræktar þá mm. það náttúrulega alls ekki svona sjálfbær atvinningur einn í því tilliti að ég veit ekki betur en all flestir sem stunda á sjálfbærrækt þau þurfa að vinna utan heimilis utan búsins til þess að komast af
1: Og þeir eru búnir að kvarta og kveina
0: Já, já.
1: Þessi ár
0: já, já.
1: Svo núna kemur bændafóristin og segir þetta nú bara ansi gott, við erum ekki breytan enn
0: Já, ég skil ekki alveg hvernig menn geta komast að þeirra niðurstöð
1: Það eru svo margir pólitíski þræðir sem liggja undir í þessari umræðu sem trompa finnst með rök
0: já, já.
1: Það það sem að fyrir taugarnar á mér við umræðin núna, síðustu, ekki síðustu dagana fyrir hérna kosninguna
0: já,
1: Ég hef líka sagt að mér svona þegar maður skoðar þá sem að hafa hæst kannski 90% af umræðinni fara í einhverjar sviðsmyndir sem eru ekki bara ólíklegar heldur eiginlega alveg vonlaust að verði nokksinni
0: þannig
1: að hávaðin svo mikið það sem ólíklegast að verði þetta eru rauninni voðlega einföld kostningar þekki, bara þú vilt vita meira
0: ég vil vita meira,
1: eins og ég
0: ég vil sjá samning og ef hann hagstæður þá þú segir mig já Ef ekki, þá segjum við nei. Það svo einfalt mál.
1: En það nú orðin hérna samkvæmisleikur hjá mér að skilja við alla viðmælendur mína sem hafa áhuga þjóðmálum með hérna með spurningunni hvernig heldur það að þetta fari? Má ég rökka þig hvernig þú heldur að þetta fari?
0: Já, ég á mjög erfitt með að sko halda eitthvað en það. Ég vona að hérna niðurstaðan verði já og sko kannanir undanfarna mánaða hafa ekki sýnt mikla breytingar við höfum alltaf verið aðeins yfir stundum meira og stundum minna en svo getur bara kosningaþáttaka og veðrið á laugardaginn haft sýtt að segja En vonandi segjum við já og þá höfum við bara tækifæri til þess að segja nei ef að svo ber undir þegar niðurstöðu liggja fyrir. Mm. Þannig ég erfitt með að skilja þennan ótta við að sjá hvað í bóði.
1: Já. Þú ætla búin að fylgjast með ansi mörgum kostningum á langri ævi.
0: Já,
1: sannarlega. Finnst þér þú vera svona alveg vegalaus niðurstöðuna núna af því oft sko, ég nú tölvöld yngri þú.
0: Já.
1: En stundum ég með mjög sterka tilfinningu fyrir því hvernig einhverja kostningar fara.
0: Já.
1: Og stundum er ég bara nokkuð nálægt því að giska á það í hausnum síðustu dagana undan. En núna ég algjörlega týndur, ég veit ekkert hvað
0: ég
1: að gera.
0: Skil þig mæta vel.
1: Er það eins með þig?
0: Já, það eins með mig. Ég bara, ég segi bara, ég vona að já, vinni, ég vona það innilega. En ég alveg búin undir það að við fáum nei.
1: Já.
0: Það bara...
1: Það fer svo sem hvorki himinn er jörð. En manni finnst það fúlt.
0: Já.
1: Ef það sko, ef niðurstaðan rigguð með þeim hætti að lygar og fals hafi orðið ofan á.
0: Já.
1: Og svo þetta náttúrulega mjög mikið umhugsunar efni með þessa botnlausu sjóði sem engin veit hvaðan koma sem keyra áfram auglýsingaherferð stóru auglýsingaskiltin hérna hjá neyrunum þeir verðist að vera með miklu meiri peningkaldur en jáararnir og þetta eitthvað sem að Evrópuþjóðir ef við verum á meilandinu væri að ræða daglega sem mjög alvarlega skekkju hér eru við svolítið bara
0: það er samt komin í gangu umræðum það við þurfum að setja ramma
1: utan,
0: um þetta
1: hún koma utan, það var Össi sem að hóf þá umræðum
0: því að sko lögin um fjármál sko stjórnmálahreyfinga eru mjög skýr og stíf þar þarf að gera einn fyrir öllu og...
1: en þarna var glompa
0: fyrir
1: þessa atkvæðagreiðslu
0: en ég gerir ráð fyrir því og ég hef heyrt sko að menn vilji breyta þessu fyrir næstu atkvæðagreiðslu þegar við þurfum að takast á við
1: það en sumir segja að það verður nei og lögardaginn það muni líða ára týr þannig til Íslendingar fá aftur tækjum
0: það er núlegt
1: Og það verður að við aukjarnast þessu er að auðvitað veikist ríkistjórnin með þessu nei. Það aukast líkunar á því að hérna gömlu valdaflokkarnir, rannsónaflokkur og sjálfstæðisflokkur taki aftur yfir. Það bara þannig.
0: Mögulega, mögulega.
1: Já, ég segi sig sjálf.
0: En sko ef það verður nei, sko þá, eða verður 10 ár þangað til næst, þá ég ekki viss að ég verði sko í baráttunni.
1: Nei. Nei, nei. Þú gerir nú bara vel í dag.
0: Já.
1: Að vera 82 kg.
0: Já, já, maður bara brennandi áhuga. Ég búinn að hafa brennandi áhuga á stjórnmálum eiginlega bara frá því að ég var ungur maður.
1: Já, það er eiginlega
0: það sem... Ég bara losna ekki við það.
1: Nei, það er eiginlega það sem... Af því hún nefnir þetta.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega það sem mér hefur fundið skemmtilegast við síðustu vikur.
0: Já.
1: Það sko að hitta allt þetta fólk með brennandi áhuga fyrir samfélaginu. Þannig að þegar ég var að telja upp ágallana áðan fyrir kosningan þá varum við líka að lýsa því hvað það búið að vera gaman að sjá þróttin og ástríðuna og eldin í alls konar fólki. Hingað hafa komið sko krakkar og gamalmenni og, og alls konar fólk þess á milli. Fólk út í bæ, ekki bara sérfræðingar.
0: Nei.
1: Og það er búið að vera rosa gaman að skynja það að við erum þrátt fyrir allt sko, okkur ekki sama
0: Nei, sannarlega ekki
1: Þjóðfélag tortímist leið og sko íbúar þess leið og þeir eru svo dofnir að þeim bara sama
0: Já,
1: sko.
0: Akkurat
1: Já, meitt Þú fyrir ekki hvað er innblásið hjá mér Ég sjálf bara svona spenntur út að löga þetta
0: Já, ég skil þetta við því að maður losnar ekki við þennan áhuga bara, það er bara þannig
1: Nefnt. Kona sem var með í spjalli í síðustu viku, hún rætt að sofa, hún svo spennt.
0: Já, grann, já. Það ekki svo alvarlegt, en ég reyna bara beina orkun í eitthvað annað, heldur en að vera vakandi á nóttinni.
1: Já. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, Steinar.
0: Já, takk sem liðs.
1: Ekki bara segja þetta gott í dag.
0: Jú, frábært.
1: Takk fyrir komuna.
0: Takk, takk.
1: Við erum ekki hætt, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú, Sólveig Anna Jónsdóttir kom einnig að rauðaborðinni í vikunni. Og hún segir nei við ESB og útskýrir í samtali við Gunnar Smára hvers vegna.
5: Þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef tekið hérna við tölvið svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það vist í sinni sök og nú komið að Sólveig Önnu Jónsdóttur formanni Eblingar og þú ert viss í þinni sök.
6: Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi.
5: Mm.
6: Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi Evrópusambandið heldur hef ég haft mjög svona hérna sterk skoðanir á Evrópusambandinu almennt. Og því
5: hvernig... Það ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni, heldur ekki Danir og...
6: Ég svo sem ekki að skipta mér af því og hérna, því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé eitthvað svona mitt að hafa okkur meira skoðanir af því en ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjálfar hrunsins og kannski sérstaklega í kjöl eftir svona 2010 og árin og eftir þegar Evrukreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrupu saman til þessi vinna þá varð ég mjög fljótt mjög hérna skoðan mér með svona átráttalausur og þær hafa ekki breyst
5: Já En Evrópusambandið hefur verið ýmislegt eða hvað afhjúpaðist þarna eðli Evrópusambandið sem var alltaf því að stundu finnst manni svona kannski Evrópusambandið 1990 og Evrópusambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir blíð
6: Það er ábygglega ekki alveg sama Ég náttúrulega var ennþá fremur ung árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona hérna rakið svo langt aftur og að ég geti hérna sagt á því hvaða skoðanir ég hafði á því þá
5: en þá var ég velta fyrir með því að
6: þetta er hérna, en ég hef fylgst með
5: það gæti breyst sko, Eblingar ekki að sama núna og var fyrir 15 árum
6: nei, svo sannlega ekki sem betur fyrir en ef ég skoða þetta tímabil sem var nú orðið þó nokkuð langt verið mér að tala 16 ár Þannig að það nú svo sem ekki tjána þó að sé auðvitað stutt bara við skoðum alla mannkynsöguna það það sem partur af bara okkar hérna, okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttu tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x mörg ár það ekki, ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málefnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallega, svona verkalálna fólks þeirra sem að annarkost framlega verðmæti samfélagsins sem vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem að ekki á vinnumarkaði fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt hælisleitendum og flóttafólki að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlæti samfélagi viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti eigum að líta til eftir einhverju lausn á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélag Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti
5: Nú, nú við inn í Evrópusamstæðin svona hálfuleiti í gegnum EES samningin myndurðu vilja endurskoða það?
6: Ég hef ekki talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hérna hörðum sósialískum hugsunum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málmælum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo langt síðan þegar maður bara svona að segja hvað honum hefði þótt um það og hvað honum mögulega þætti það þá gæti ég eflaust komst að mjög svipari niðurstöðu en það ekki til umræðu hér
5: ja, og með, það ekki afstöðu að hann hafi verið mótið í að ganga í ES en hann sé ekki með því að ganga út úr því
6: Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna. Ef aftur á móti hún fer af stað, ég ekki að fara í þetta af stað, þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér. En ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það. Núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið. Það önnur spurning
5: Já, þá kemur að því að við erum inn í EES og þar erum við tökum við við hérna reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað sambandi við fjárflutninga og alls konar dótri en hvað það þá sem þar fyrir utan sem að hérna, við myndum taka upp ef við gengum inn í Evrópusambandi sem þið líkar ekki
6: ég til dæmis í prinsipinu ekkert sérstaklega hreyfin af frelsu flæði fjármagns né hérna vinnuafls ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkit endla að vera svo slá margir að það sé ekki gott fyrir verka og lánafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfrænsökjunar þannig ég að segja ég til ég að gaggrina það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í hvað getur sagt inn í struktúr sem að ítir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmænt það sérstaklega dýrmætt fyrir verka og láluna fólk sem að býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstaka á heimsvísu að hér eru 90% plus 90% launamanna í stéttarfélögum það auðvitað svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálítið lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýræðislegum hætti en við í Eflingu höfum einmitt viljað nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborði
5: Hverju myndi það breyta á dökkinginni Evrópusambandi? Það því að við erum til erum vinnumarkaðnum
6: Ég er að vinna hérna, útskýringuna áfram okay. það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, og mér finnst að stundum þegar ég fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt rosalega mikli meðvitund en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem eru þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandið stóra markmiði ekki að geta hérna uppfyllt að fullu leiti það sem eftir á að uppfylla varðandi þá munin á milli ES og ESB stóra markmiði að geta tekið upp evru það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér sérstað það sem að þetta fólk kallar augun á vinnumarkaði og þessi augun hún hefur verið rætt meðal hans að fyrirvændi borgstjóra og núverandi þingmann samfélkingarinn og hann helsta talsmanni eingöngu Íslands Evrópusambandi Davíð Eggertssyni, þar sem hann bara fullum fetus já, það þurfum við frekari aga á vinnumarkaði fjármálaráðherra
5: Jó, svona, yfir 50 þingmenn myndu taka undir það
6: það maður bara verið að vera
5: mikill pólitísku vilji til þess á Íslandi
6: því miður, það mikill pólitísku vilji til þess hvað mun þessi augun snúast hún mun snúast það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta einmitt haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga og ég skil alveg að fulltrúar velmenntarar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sita út í hotn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað. Þetta fólk sem að vill innlega svo kallar saleikmódel, þetta fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna hvert svigrúmið svo kallega er í samfélaginu það þá ákveðin einhver prósenta og svo þá tekin ákveðunum að það séu þá þar hækkanir sem að muni gilda og það hægt að segja
5: En það ekki svipa og þeir voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og hérna starfsgreinasambandið gerðu samninga og vildu að aðrir fengju sambærilega hækkun
6: Við höfum auðvitað gert alls konar eflingu hefur farið í gegnum alls konar útfærslur Við vildum eins og ég tel að þú vitir, kannski ertu búin að gleyma því en mér minnur ég hefur nú rætt það hér oftan einu sinni mögulega oftan en þrisvar að það sem að Efling vildi var að við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga það var ekki hægt, vegna það var ekki vilji til þess það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins, það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan alþjóðasambandsins það var ekki vilji til þess á opinbera markanum en þannig að það eru þetta eins og flestir ætti að vita þessum tímum það sem að Efling vill og einmitt vegna þess að það til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hafi ekki verið hægt í síðustu kjarasamningum þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstöku áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka á láglaunafólk og þú sérð það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að þú, og þegar segir þú þá ég bara tala okkur öll þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna að, og þegar við skoðum bara sögu alþjóðsambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem að mjög valda mikill og stór hópur innan íslenska verklýsreifingar vill er að fara þessa leið við í Eflingu viljum það alls ekki við trúum því og erum fullvissum það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka á láglaunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til útlitaðum við réttlátum hætti og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þegar að fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarsson fyrir formaður RSI til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann var hann lengi hann var líka skammarhríð forsti alþjóðsambandsins og svo framvegis og er núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands Evrópusambandi þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast þegar hann bara fullir þið það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem er þá er þetta ekkert það sem ég að tala ég ekki að tala þetta. Ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnaaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsaga hluti inn í lög og reglugerðir. Það verður auðvitað svo að vera, ekki það ég hef fulla trú á því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrftum ekki að fá þeirra utan, en gott og vel við gerum það að stórum hluta. En þegar að því öllu lokið þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang að vinnaaflinu mínu og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru þá engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með sem finnst það allt í lagi, mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðuverka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári þannig að þú hefur auðvitað fylst með stöðu alþjóð fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoða stöðu verkalálan fólks í Evrópu þau skoða til dæmis húsnæðis aðstæður þau skoða laun þau skoðar hérna hefur svo kallega gigg hagkerfi og svo mætti áfram telja þá dregst ekki upp mynd að fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og bara eitthvað að leika sér í einhverju evru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og hérna bara alltaf að eyða öllu hérna öllum peningunum sínum í að dúlla sér því fer fjarri það dregst upp mynd að fólki sem að býr við bákjör sem að býr við mjög erfiðar
5: aðstæður
6: ég að tala verka og láglauna fólk ég ekki að tala alla
5: ja, ég að tala að hérna láglauna fólk í öllum löndum ég ekki endilega í þessari stöðu það misjaft eftir löndum þannig að þetta ekki allir niður í sama sömu stöðun í Evrópusambandinu
6: nei, en ok, ef við ætlum að skoða þetta svona þá get ég svo sem alveg hérna farið og elti þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa það allt verka láglauna fólk hefur það ekki jafnslæmt þá getum við alveg sagt að verka á lálunafólk og Íslandi hefur það mitt í samanburði við verka á lálunafólk í löndum Evrópu fremur gott það bara staðreynd en ég ætla aðeins að halda áfram að þú sögum hitt að við skoðum stéttafélags aðild hún léleg og lá og það mjög erfitt vegna þess að mótilið öðruvísi en það hér þar sem að fólk bara automítist komið í stéttafélag þannig að það að fara og sækja fólk og
5: heldur að Evrópusambandið myndi banna það
6: nei, ég ekkert að segja myndi banna það það sem ég að segja og ég var að segja áðan að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þarlega að fara í þessa mjög hörðu aðlögun og þessa augun á vinnumarkaði þá hljóta allar mannskjur sem komnar eru til við svo ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi augun tekin út hjá verka og lánafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd fólk sem efnagslega séð jaðar settast, fólkinu sem til dæmis vegna frjáls flæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifir og starfar í þráttur að það borgi skatta, þú hefur nú sjálfur oft talað þetta og svo mætti áfram telja, þannig að ég skil að hægri kratar, ég skil að viðreis, ég hefði skilið að Íslands auðvald myndi vilja gangi í Evrópusambandi en það mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem að hefur flokkað sig sem til vinstri sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmuna barátta vinnuaflsins verka og lálna fólks sé raunverulegt það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapa meira efnahagslegt réttlæti unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúist þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði að til þess að tekið upp evri þá séum við tilbúndlis að fara í gegnum þá vegferð með notabenni ríkistjórn sem að algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis þetta á ég mjög erfitt með að skilja og aftur ég er ekki eins og þessi svona okay, ég er ekki eins og já fólkið eða nei fólkið sem svolítið svona hefur svona barnatrú ég hef þess afstöðu vegna þess að ég hef skoða málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við alþýðu Grikklands Spánar, Portugals og svo framvegis þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka á lálunafólki aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til þess að fara inn í þessa maskinu sem að hefur consistently sýta á í það minnst að síðustu 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífskilyrði alþjóðafólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldist sterk til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnu aflsins mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við förmennin
5: Kannanir hafa sýnt að, að kjósa þetta hópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósilista vafki og, og pírata er svona 70% í jáinu flokku fólksins 60% í jáinu þú segir þetta ég bara skilja þetta fólk þetta sé fólk sem hef ekki komist til vits og ára
6: ég sagði það, það ekki
5: það sé ekki með meðvitund
6: Ég var ekki, ekki þú, nú þú náttúrulega að draga upp einhverja mynd af því
5: ég
6: að ég hefði hér sitið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjós enda hópur sé einhvern veginn meðutunda laus
5: Þú sagðist ekki skilja þetta
6: Ég ger það ekki, ég skil það ekki
5: Hvað heldur að ráði afstöð þessa fólks?
6: Það ætla að segja, ok Ég Það auðvitað erfitt að sitja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra að efnagsli tilveru skilirði þín verði miklu betri og að það mun mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vexti lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfunartekjurnar þínar verði þá þeim mun herri auðvitað þetta hvað getur þetta auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara að neinn, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár, af hverju myndi það vilja fara að neinn? Ég skil alveg einhver mannskja í alvöru bara eitthvað já til að sjá ég veit ekki hvað Evrópusambandið minnst það mjög skrítið en ég skal segja að ég skilji það en ef að þú veist hvað Evrópusambandið ef þú hefur fylgst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandið beita sambandinu þá ætla ég að segja að þá skiljið ekki þannig að ég tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutundaleysi og þá segja nálgunin þá þessi já, manneska sem að hefur ekkit fylst með býr bara hér telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt telur að hér
5: sé bara
6: alversta ástand í allri Evrópu mögulega manneska sem hefur til þess bara ekki labbað götur stórborga Evrópu hefur ekki séð það sem að við sem að höfum komið að sjáum fátæktina fólkið sem að sefur á götum úti einhvers konar shanty towns sem að rísa alltaf með reglulegu á milli bili, á milli Parísar og út á flugvöllin, ég hef séð þetta með ein augum og það mér ógleymanlegt en mögulega hefur fullt að fólki bara ekki séð þetta margir fara bara til Tenerife til dæmis en þau sem að vita þetta, hafa séð þetta líta á sig sem mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja störu til vinstri það erfitt fyrir mig að skilja en já, gjörðu svo vel, bara endilega halda áfram að spyrja en,
5: ég verið að velta verið mér að því að, að Evrópusambandinu svolítið stórt þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandið meðan annars flesti líklega farið til Evrópusambandsins og það sem verið að bjóða í þessu kosningum líklega alveg réttið að það verið að bjóða evruna og lægri vexti og fólk segir að það bara svo hérna, mikið atrið í mínu lífi þessi háu vexti sem ég að borga þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því
6: en við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já þá til þess að geta tekið upp evru þá þurfum við að mynda að fara í gegnum þetta aðlögunarferli þar sem að til ég við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðal hans í gegnum verkleysreifunguna geta beitt okkur til þess að svona mitti geta mestu harneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta þá mun það taka ég myndi halda í það minnstu svona 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð býða svo lengi upp á von og óvon einmitt þú kostnur að hérna opna á það áðan að það sem Evrópusamtið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði ég til að þróun Evrópusamtiðsins næstu ára og áratugi muni gera það verra en allavega ef að fólk vill fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun þetta jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis ég á öndverðum með þig en ég skil af því að hérna, það augljóst að auðvitað Evrópusambandið mjög stórt og það ekki eitt ríki heldur það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilveri skilirði á milli landana sem eru mjög ólík en það þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd inn í Evrópusambandinu enda það öflugasta iðn ríki þarna inni og til viðbútur það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega eins og margir vita fer oft saman þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja þau auðvita meir og minna ráðaför það alveg ljóst ég tel að sá draumur eða sú sín sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskalands í málefnu Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari neðustu til það frálegt á mörgum ástæðum við erum auðvitað mjög lítil þarna við þetta borð afskaplega hérna fáir þingmenn sem við fáum þarna inn
5: Þú myndir finna jafnvel, marga samerja inn í þingmannahópnum sem frá sósíalísku flokkum.
6: Jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir sex þingmenn eða þú veist fimm færu héðan og væru hérna einhvers konar andsíonistar og tilbúin til að senda með fólkinu í Palestínu, þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils en það eru þetta langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið sem að snýstu auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið Úrsula von der Leyen eða kanslari Þýskalands eins og við höfum núna verið að hérna, byggt okkur að beygja fyrir Trump haldi bara áfram, það ekkert sem bendir til þess að það muni breytast þannig að, ok, þá ætlum ég að segja þess að svona draumsýnir fólks við þurfum að byggja upp pólitíska getu, við þurfum að byggja upp völd, við þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hérna hugsjónum okkar ef við þá höfum þær ekkert slíkt til akkurat núna.
5: En ef þú yrði sendt á Evrópuþingið, þá myndir þú starfa með enislistin í Danmörku og vinstriflokknum í Svíþjóð og sósialistum í Hollandi og fleira. Þú verður hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það ekki þannig að Íslendingarnir sex fari og vinni einir í einhverjum málum. Þú getur unnið gegn sionisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit samerja heldur þú finnur á Íslandi.
6: Allt þetta fólk hefur nú kannski verið en það var nú ekki gengið sérstaklega vel en þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk að gera til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draum frelsi jafnrétti og bræðralag til þess að standa draum hugmyndinu hérna einhvers konar velferðarsamfélag og svo framvegis ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við hefum mikla möguleika á að bjóða fram, við hefum mikla möguleika á að ná kostningu ef við hérna, ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman hérna, þannig hópa fólki og við hefum gríðlega mikla möguleika innan verkalýðsfélaganna okkar þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hóp hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum, ekki það, mjög miklu áttu að gera það og ég bara stið þeirra bátu það miklu eðlilegra og skynsalegra að gera það hér.
5: En það líka mikilvægt að fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan átt.
6: Hún ekkert að fara að þróast
5: það góðan átt. Það mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki,
6: hún ekki
5: og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski straumar sem í Evrópusambandinu mun hafa áhrif á Íslandi, hvort sem við erum inni eða úti.
6: Sannlega, allir pólitíski straumar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verkan útíminn og þannig hefur
5: stefna sem út að lýsa er meira og minna stefna undanferðina ríkisstjórna sem eru aðhald í ríkisfjármálum engin halli niðurskurðu við heiftalegu niðurskurðu sem búin að vera hér frá
6: og eigum við þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni
5: Þú til að vera auðveldra breytist á Íslandi?
6: Ég trú ennþá á...
5: Heldur með félugum þínum í Evrópu?
6: Ég trú ennþá á liðræðið. Ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóðu fólks innan þjóðríkjana. Þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi frálættar en halda þið fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri. Heldur en að fara þarna út þar sem að það ekkert og þessum tímpunkti sem bendir til þess að stefna sem að mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrælsíkjurnar, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skiptir máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn að vera með hallalausan rekstur, það eina sem skiptir máli sé að vera með samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skiptir máli sé að taka þátt í sífellt trilltari órum stríð styrjaldir vöxt hergagna framleiðslu og svo framvegis ég aftur, ég ekki með mína barna trú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplomasi frið frelsi og réttlæti styrk alþjóðu fólks innan þjóðríkjana þess að við njótum getunar til þess að bjóða ykkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki, það sem mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar að það tala af þessu mikla svona kærleysi og kaldlindi þetta hreyfanlega vinnuafl það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verka að lalna fólk, segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frelsaflæði og nýfrælsíkjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að vera með öfluga, mentaða, vel tengda, pólitískt sterka millistétt sem eru allt íslendingar tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum vita að fólki sem að situr á þingi og í flokkunum tilheru sömu stétt og hérna koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmunni þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir að eða réttara sagt það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnu markaði verð innleittur vegna þess að hvað máli skiptir það þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott hengslanet sem með rétt vegabréf sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið að aga einna vinnuafli það skiptir þau engu máli þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægast að til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breyka bilið aftur einmitt vegna þess að efling hefur náð árangri því að hækka laun verka á láluna fólks meira en laun annar hafa hækka, þá hafa bara valdamiklur hópunin alþýðsambandsins, BHM og fleiri sagt, þetta bara algjör skandal það sem skiptir mestu máli að breyka þetta bilið aftur, að sjálfsög vill þetta fólk innlega módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir að sjálfsög vill þetta fólk innlega módel þar sem að þessi atri eru meira minna bara samin án þess að líðræðislega nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þau tapa engu á því aftur á móti verka á láglauna fólk taparatnir nú þegar munu tapa enn meira og ég ekkert tilbúin til þess að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stjætta barátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði barátta fyrir friði og diplomasi og þetta sé bara eitthvað sem að sé bara búið að vera.
5: Það hérna stendur bunan út úr íslensku valdastétt eins og þú segir hérna augun á vinnumarkaðan bara ekkert minna heldur í Evrópusambandinu og sumt að því sem þetta lýsa er hérna bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi
6: Rétt,
5: Og það rétt við skilja á mér að, að þú telur það að við verum að berjast gegn þessu, við verum að berjast gegn nýfrælsökinni og þú telur það að við höfum eiginlega ekkert erindi í að vera með öðrum sem að berjast við nýfrælsökinni í Evrópusambandinu að því það sé orðstand töpuð en við getum unnið hana hér.
6: Við viljum að sjálfsögðu að mynda bandalög með fólki. Ég trúi á mátt alþjóðlegrar samstöðu og alþjóðlegrar baráttu. Ég trúi ennþá einmitt á gildi hérna gamaldags alþjóðahyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjana og hjálpa hvort öðru það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stort fyrirbæri eins og Evrópusambandi til þess að mögulega sem auðvitað bara draumsýn að hvað þessi sex þingmenn sem við erum að fara að senda að verði allir hérna einhverju dedikeraði sósíalistar, come on í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram það ekkert sem bendir til þess að það geti gert en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannlega hefur ýmsa galla og að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál en við höfum getuna séum við tilbúin til þess að beita okkur til þess að hafa mjög mikil áhrif hér mjög mikil og sem manneskja sem að bara líka trúi á einhvers konar hérna hvað getum við sagt einhvers konar svona lýðræði í heimabyggð lýðræði inn í stéttafélaginu lýðræði inn í nær umhverfinu þá tel ég bara algjörlega frálegt að ætla að senda enn frekari völd úr landi
5: Það náttúrulega ebling saminast ekki frönskum stéttafélagum, það verður alveg óbreytt eblingu
6: Það verður einmitt ekki óbreytt í eblingu
5: Hvað verður breytingin?
6: Ég bara að segja það, það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif
5: Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja sko aga íslenska vinnumarka, þess að kalla þér að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólksturis og evruna að það verður verið harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum Anstæðingar þínir hafi sterkari tæki í höndunum ef við förum í Evrópusambandið.
6: Þessi augun á vinnumarkaði, hún þýðir það að það þarf að aga verka á láluna fólk. Það vandinn. Vandinn eru ekki þau sem eru ofar í stigveldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með fullu viti núna ætlar að fara að segja við velsetta, veltengda, velmennta íslenska millisetta hún þurfi eitthvað að fara hérna að hafa sér hæga það aldrei að fara að gerast en þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár beinir auðvitað sjónum sínum aðverkaðalálunum fólki og sér ekkit aðtöðavert við að segja því fólki að hafa sér hæg aftur ég veit að hér eru ýmis vandamál en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar, þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhendur eignastéttinni í kjölfar hrunsins eftir að síðustu aldamót verkamanna bústæðar hefur verið fjarlægir þú veist, þetta eru vandamál sem stönd fram fyrir þetta eru vandamál sem hafa haft alveg hræðileg áhrif á þetta, þau sem að tilheyra ekki fólki sem hefur nægilega mikið á milli handanandla geta komist inn á húsnæðismarkað
5: Það ég með getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu það sem að húsnæðismarkaðurinn skárri heldur en hér það sem félagslegi hluti hans
6: miklu öflugri Í hvert fólk sem að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUK sem að hérna svona Evrópu armur hennar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðurnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög, mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða við erum hér á slæmum stað við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluta sinni ráðstöfuna tekjum í leigu en þegar við skoðum margar af þessum borgum þá láglauna fólk að borga hærri leigu heldur að lágmarkslaunin í landinu eru þannig að já, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógisla ofbeldi sem á sér stað á leigumarkað einhverjum hætti
5: Nú frekar hann ég að sko, í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á
6: Já, ekki á mörgum
5: Það ekki eins og hafi verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þeirn áratugi í Evrópusambandinu
6: Nei, henni, ég var heldur ekki segja það Ég bara að segja að hvert fólk hlýs að fara og skoða þetta og þetta edukur ekki hérna einhverju kommunistar sem eru að sko tala þú veist, eitthvað hérna allsirvöld öruga stéttarnar því fyrir fjarri þetta mjög svona hérna búrkratísk og stofnana vætt nálgun á verklýs hreyfinguna en það hægt að treysta þessum tölum sem að það hægt að finna á og það hægt að treysta gögnunum sem að það eru útbúin og framleitt og þannig að sér fólk hafið áhuga á að skoða lífskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem að er afskaplega slæm
5: Nú, þau síðustu kjarasamningar sem að þú gerðir þá var eiginlega svona langtíma markmiði var að verðbólga færi niður og vexti myndur lakka og í gegnum lægri vexti kæmi hagspætur fyrir launafólk sem að væru jafnvel sko meiri heldur en launahækkanina voru þetta mistóst einhvern veginn einhverjum ástöðum
6: Já, þetta var bara saboterað.
5: Já, og en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá og þráði lægri vexti, margt af því fólki hugsa sem núna að líklega eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínir lækki að við tökum upp evru. Á hverju

0: eru hérna miklir já sinnar ég hef ekkert verið að senda
1: ég
0: út
1: kannanir, það,
0: ég hef ekki verið að senda út skilaboð á fólk eða neitt svo leis en ég náttúrulega hitti greiðlega mikið eflika fólki bara í mínum störfum og mín tilfinning aftur ég ekki að fullir það og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu mín tilfinning svo að fólk svona frekar neikvætt bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna
1: fólk frá Póllandi
0: grikkirnir, ég að vinna sjálf með fólki frá Póllandi þau skilja ekki hvað íslendingar að hugsa þannig að ef ég
1: bara skoðum mælingar í Póllandi þá það bara ég man ekki hvað sko, 80% sem eru ánægð með
0: aldrei komið til Póllands, ég bara tala fólki sem hitti hér
1: ég að tala kannanir sem
0: að hann í það minnsta þannig að, já, fólki, ok, þá ætlum ég að segja fyrst að við erum komin að þannig að sjálfsög fólki í Póllandi að bera lífskilir sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum Austur-Evrópulönd austan tjaldsland fóru og að sjálfsög segir þetta fólk guðs í lof við eftir á móti vorum ekki þessar stöð, erum ekki þessar stöð og þannig að hérna samanburður nú
1: svo kannski stór hópur af Pólverju sem að konur Íslands koma úr austur hluta Póllands sem að hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin
0: en í það minnst að það sem ég var að segja var og bara aftur af því að hérna fólk alltaf að leita einhverju til að þessi yfir ég hef ekki framkvæmt vísindlega könnun og það ekki þannig að ég æði upp af eblingar fólki hvorki þessu málin en einu öðru og hérna æpi á það og reyna að knýja fram það þessu sammála mér við spjallum um alls konar hluti og það jólegt bara mjög svona opnar og
1: ég bara spurði hvað myndi segja við þetta dæmi sem ég bjó til sem
0: og ég þá að segja að mín tilfinning að eblingar fólk sé ekki sérstaklega ginkeft fyrir jáinu ég held að eblingar fólk skilji að það eru aðrir eða réttar sem það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem að þarf að hafa fyrir hlutunum og skilur það að það aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það auðvitað bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri ég Ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verkalýðshreyfingar á almenna opinbera markaðnum til þess að fallast á þeirri samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig að við féllum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa súkluðu blönduðu leið þar sem að það eitthvað golf sem við segja ég ósammála því að þetta sé blanda af krónutölu samningi og prósentu samningi það golf og þú mátt ekki fara undir það en auðvitað þetta að mestu leiti prósentu samningar það var farið í þá vegferð að semja þá og til þess að það væri
1: hægt allra lægstu fengu meira heldur prósentu
0: fengu hærri prósentu sko allra lægstu fyrsta árið þá var prósentuhækkunin inn í töflunum að með minni 5,9 og svo hún aðeins lægri en já hún prósentuhækkuninu verulega hærri heldur prósentan sem að þeir sem eru svo kallaðu markaðslaunum fá þeir sem eru ekki á taxtalaunum en á móti kemur að það fólk sem á taxtalaununum náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem ekki á taxtalaununum alltaf á hærri launum allavega og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleiti gekk ágætlega þá var farin þessi leið það var líka samhljómur það innan eblingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettvöngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall þannig að við höfum mjög margar og ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög háværar á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á lálun og fólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp við stóðum við allt sem að við skrifum undir en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og

0: tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verla og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem að þetta orsakar svo þetta launaskrið svo þegar við skoðum og opinbera, bæði opinbera viðsemendur okkar og stjórnvöld þá gerðu þau þetta líka slíkti sama þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja
1: Þetta hljómar eins og þessi tilhauður aldrei gerði aftur
0: Ég ætla ekki
1: að því ég var eiginlega bara búið til dæmi að manneski sem hafði haft vonir að þetta gengju
0: ég segi ekki eitthvað aldrei ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun þannig að allir hefðu staðið við sitt þá hefði hún skilað
1: allir muni ekki standa við sitt
0: árangri.
1: Sumir muni bara ekki standa við sitt
0: já, það var það voru mögulegra á því að þetta hefði geta gengið það auðvitað mjög miður að svo sé ekki þannig að já, það auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki fær því einhver sambærilega tilraun
1: þannig að ég mun sitta uppi ef ég held mjög áfram með dæmi sem ég að búa til
0: líklegt.
1: Ég mun sitta uppi með háa hérna, vexti svo langt sem augað í
0: þannig að þú trúir því að launahækkanir keiri áfram hátt vaxtastig
1: Nei, ég var að búa til dæmi hérna, félagi eflingu sem hafi vonur um að hérna, samningarnir myndir leiða til lækkunar vaxta og þar lægi stór hluti af mínum kjarabótum það gekk ekki upp og nú fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkunar vaxta síðan hérna, takk upp evru og þannig ég að spyrja þig á ég þá ekki bara að taka upp evru hvað myndir þú segja við þennan
0: ég myndi segja við þessa mannsku ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilyrði að verka lálana fólks anstæðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér upp öðnum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar þess að þau hingað komin svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi langtíma atvinnuleysi sem festist í sessi ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahags áföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalismann í, með þeim leiðum sem við gerum hér, þó ég sé svo sannlega ekki að segja að það sé bara allt frábært aðeinslegt sé skömminni skarra heldur en að gera það í gegnum
1: þannig að gjaldið of mikið fyrir evruna
0: gjaldið
1: of mikið fyrir
0: lálinguna og svo framvegis og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér, enda sjáum við það ef við skoðum neðurstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar, að það náttúrulega fyrst og fremst menntu millistétt sem sólgin í þetta
1: Sólveig, að því ég búin að vera að skoða þetta það eiginlega sára lítill munur eftir þú veist, aldri, eftir menntun, eftir tekjum það háskólamenntað fólk slær upp í 62% í áinu en það ekki eins og það sé, þú veist, 80-90% eina skipti þegar það gerist það stjórnmálaskoðanir og þar þú í hérna hópi kjósenda sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og framsónar það sem eru eiginlega 85% alltaf að segja nei en hinum einn í stjórnmálunum
0: nótuminum mjög skriðin vinstri náttúrulega
1: þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst einhver svona pólitísk spurning
0: já, þetta hápólitísk spurning
1: já, sem,
0: er
1: þetta sem að skiptist eftir pólitísku flokkum já, og svo margir hafa verið hafa orð á að hérna finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremstabekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur í baráttunni
0: það bara þetta fólk hérna mörgur mæðan segi nú bara mörgur mæðan ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhverjum öðrum það bara erfitt, það bara pastur að vera fullar mannskja og það bara komast yfir það á ekki taka það svona æla nær sér auðvitað íslenska það sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað, píratar vinstrigræn og sósialistar
1: þetta bara byggt á kostningar ansvonum þetta svipaður kjósendahópur
0: ég myndi segja að píratar náttúrulega ekki neitt sem ég hefði náttúrulega kattgræsa sem vinstriflokk.
1: Ég að þannig kjósendahópana.
0: Já, ok, við segjum að sér pólitík, við erum að segja að sér pólitík, en fórstan og kjósendahópur þarna með píratana vantarlega mjög sama sinnis.
1: Það var ekki sósialistar til dæmis.
0: Sósialistar eru náttúrulega afskaplega lítill flokkur.
1: Meiri
0: og nýbúin að ganga í gegnum hérna mikið svona upheaval þannig að ég veit ekki hversu marktækt það ekki það ég ekki í neinum flokki og ég ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja að það að vinstrið sé á þessum stað auðvitað líka til marks sem það að einhver svona stjætta nálgun á erfiðum stað á Íslandi. Það auðvitað ekki til einhver svona pólitísku staður það sem að stór hópur verka og láglaunafólks kemur saman og þar að ræða sín mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu.
1: En kannanirnar ekki að sína okkur endilega að láglaunafólki sé allt með neymein. Það svona kannski ívið meira, sem getur sagt, ef við tökum hérna tekjur og menntun.
0: Emett, ég bara að segja
1: Kanski 56, 44?
0: Ég bara að segja að, hvað getur við sagt, saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun, þar sem að mjögulega hefur hægt að kalla lengst svona stjætta vitund og það hverju þínur hagsmunir eru og svo framvegis, það auðvitað bara mjög leitt, en það breytir því ekki fyrir mig að ég... til fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki fráleitt af því að ég sé hérna först í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt sé best á Íslandi ég ger það svo sannlega ekki en ég veit að íslenskt vinnumarkaðs módel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það inni felur einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það þá hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélags aðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins þá sjáum við að hún dregst þar saman það fjarar undan getu verkalýðsfélaganna til þess að beita sér og það bara konsistent þróun síðustu áratugi. Hér, af einhverjum ástæðum, hefur það ekki gerst. Nýfrælsikjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á Íslands samfélag, en þetta tókst þenni ekki.
1: Fyrir mér Nýfrælsikjanam staðar í Borgatúni.
0: Þetta finnst mér einstakt og mér finnst ekki að þetta sé eitthvað sem við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skipti máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög um vinnuvernd séu sett.
1: En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir náttúrulega ekki að allt sé best á Íslandi, það liggur þú segir að flest sé skárra á Íslandi.
0: En flest skárra á Íslandi.
1: Þú þetta tala eins og það sé bara eiginlega engin stjættabarátta í Evrópu. Það passar eiginlega ekki við hérna frétti sem við höfum bara
0: frá Spáni, Fraklandi,
1: grími mikil stjættabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfarin ár heldur en hefur verið. Þannig að það víða
0: já, sko. Þá getur marks það með þessi mikil órói já, hjá alþjóðafólki innan land Evrópusambandsins.
1: Við viljum að segja átaka með því
0: stjættana. Ég var að segja þarna rétt á en ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks.
1: Nei, þú lýsir eins og að við munum tapa stjættabaráttunni ef að við förum í Evrópusambandið.
0: Ég að segja það, við munum ekki tapa stjættabaráttunni, það auðvitað stjættabaráttu og það sem fólk kúað og arðrænt, þá sem betur fyrir stjættabaráttu ekki nema hún sé náttúrulega bara niður bara markvist á lögreglunni eða hernum. Og sem betur fyrir erum við ekki ennþá komin á þann stað, en hún getur verið svo rosalega öflug hér af því að við erum eins og rosalega háu stjættafélags aðild og af því að, sem ég hef samt oft áttað mig á að væri líka, eftir sagt af því að fólk ekki að beita sér með öflugum hætti, þá getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttafélög, þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftin en þá auðvitað ekki vera þannig. Þú átt að segja, wow, það ótrúlegt að 90% séu í stéttafélögum. Þetta segir okkur við getum byggt upp gríðarlega öflugan félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera. En fyrst þú ert að segja að hérna, allt sé mögulega ekki betra hér. Og ég tilbúin að fallast á það.
1: Þessi skárra á Íslandi.
0: Að við erum með hæstu stéttarfélagsaðild í Evrópu. Við erum með vel fungerandi vinnumarkað. Langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist.
1: Það að vaxa.
0: Hræðilegt. Það algjörlega hræðilegt. Og það auðvitað alveg ömurlegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskamandi
1: aðgerðir. Það því að sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt og smátt erum við að fá neikvæðu hlutana af stefnunni.
0: Af hverju viljum við treysta fólki sem skoðar lífs- og tilveru skiluði verka láglauna fólks fyrir því einmitt að ætla að leiða þessa vegferð, það mjög óskiljulegt fyrir mig. Við hafum verið með mjög mikinn efnahagsvöxt og við óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig.
1: Ekki per mann andsvarið við þessu sem hún það segja með efnahagsvöxt?
0: Já, en hann samt hefur hér verið mjög hár.
1: Hann meiri í Evrópu per mann. Við erum eiginlega búin að vera flatliner í bara
0: Það náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, já, og hvað þessi röksunga færsla eða rétt að þetta debat, það endur alltaf svona og við segjum þá en eigum þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum.
1: Við erum búin að opna fyrir allt sem að
0: við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir ég ætla ekki að ganga upp samt allan, ég ætla að halda fram að þau sagði á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum hvað var það kaupmátt það ekkert bendi til þess að við verðum að fara þarna inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir hátt stig langtíma vaxta eins og ég var að reyna að koma hérna inn á það afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði og það að því sem stilt upp að það gangi Evrópusambandi að taka upp evru sér frá að leysa þessi mál
1: kannski hugsa fólk sem hefur reynslu að vera erlendis
0: og
1: það eiginlega erfiður að vera fátakur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matakostnaður svo hár þannig ég býst við að fólk sem hefur verið eitthvað erlendis
0: telur þú Gunnarsmári að það fólk sem að hér hefur sig frammi og lýsir dvölsinni erlendis hafi það lifa sem fátækt fólk
1: Nei. Sem námsmenn, jú
0: hættu nú alveg það alltaf að vera blankur og fátækur herðu, ég ætla bara að segja það hér að það sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur og það líka eðlismunur á því að vera fátækur og námsmaður
1: úr
0: mjög ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útland og kemur aftur heim heldur hann að vera láglauna manneskja láglauna vestingakona sem flytur á milli landa til þess að eltast við verkamannastörf skilur líðræðislegu réttindin sín eftir heim hjá sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörunni að reyna halda þið fram að það sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk haldið mjög alvörlegri stjætt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara flett upp í vókbókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi lægi fyrir þau sem hvíta velmenntaða millistétt að láta eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsög ekki. Ég horfði aðeins á hérna hann Ásgeir hjá þér hérna daginn
1: Ásgeir Brynjar
0: Þórðarson
1: þið ekki sammála
0: nei en þú veist hann eins og ágætur hann getur mögulega verið þá hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það að búa í Evrópu eins og það þegar ég bý í 8 ári Bandaríkjunum í Minnesota að því maður minn háskóla og ég skandinav og ég hvít og ljósar þérna kona ég get ekki sagt já ég veit nákvæmlega hvernig það að vera innflytjandi þarna frá Mexíkó eða frá Sómalíu og mér hefði aldrei nokkuð tíma dottið það til hugar þannig að hvernig ósköpunum allar velmenntu íslensk millistétt sem að hefur einmitt notið þeirra að gæfu að fá að mennta sig í öðru landi að reyna að halda fram að hennar reynsla sér representatíf af því hvernig það að búa sem fátæk manneska í Evrópu.
1: Ég hafa reyna sérstaka reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi hærra heldur en
0: Já, og laun eru líka miklu hærri. Og svo líka þetta
1: sem... Miklu,
0: þau eru vist miklu hærri. Já, sjálfsög. Meiri sér að taxtalaunin okkar eru
1: miklu hærri.
0: Já, ég meina að taxtalaun eru töluvert mikið hærri heldur en lágmarkslaunin. jú, víst. Ja, bara, þú veist, þetta gervigreind og, og ef að fólk ofviða bara sjálft að googla og finna skýrslur að lesa, þá má nota gervigreindina. Hún kemur alltaf með svona það sem hún sjálf að leita í og að þú treystir henni ekki, þá getur þú farið svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan um það hvort að við viljum taka út hérna svo kvöldu aðlögun. Það að
1: stemmingi næstu kjarasamninga um að hvað íslensku verkalýður hefur það gott.
0: Nei, ég alls ekki að því. Ég alls ekki að því.
1: Má ég skjóta inn eina auka
0: sem ég lókin? Ég verð samt að fara að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan um það hvernig við ætlum að taka út hérna svo kvöldu aðlögun áfallana, við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi. Mm. Efnahags sveiflurnar, þær eru óumflýjanlegar. Það
1: miklu minni undan fyrir 15 ára heldur en áður.
0: Miklu minni undan fyrir, ertu meina þá frá hrunni?
1: Ja, nei, 15 ár, svona, frá því að túristasprengjan var komin í gang.
0: Já, það
1: þessi, þá er miklu meira jafnvægi til þess á krónunni.
0: Já, og svo erstu líka meira... komið með svo flott færanlegt vinnu sem að skúpast bera inn og út eftir hérna hendiseminni.
1: Já, minni sveiflu í hagkerfinu
0: eftir það. Segja það.
1: Og við sjáum þess að núna erlendum í
0: hérna Já, það segi, akkur þá reyna að halda þér fram að þetta sé slæmt. Við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfærið en við höfðum á undan þeim því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta af hvernig að það hef ekki þorað öðru og svo framvegis og svo framvegis og ég gæti haldi hér áfram lengi í viðbót en auðvitað þetta debatt sem að getur mig auðvitað enda sem svona hringur þar sem að fólk bara þú veist, já en hvað með þetta og þá því svarað já en hvað með þetta, þetta svolítið, þú veist, Siggi Einars þetta svolítið eins og að rífast að Siggi Einars á Facebook sko, hann pivotar bara í hérna konstantli, það aldrei hægt að grípa
1: það ekki ákvörðun einhvern veginn bara með maganum eða...
0: það ekki hægt að grípa hann
1: og
0: þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það ekki hægt að grípa hana en það svona, segi ég við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum að þetta ekki sagt bara þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona já, það margt sem að kemur þar inn í já, þetta risastórt og flókið mál já, efnahagslíf okkar og flókið efnahagslíf, annar landa flókið, Evrópusambandið flókið, allt, nútíminn flókin en þess að þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum að tökum ákvörðuna og það auðvitað mjög mismunandi þannig ég hef skoða það sem skiptir mjög mestu máli
1: Því nefndi hennar fremsta bekkin af því að það auðvitað þannig að þú getur komist að einhverri niðurstöðu sem sama niðurstaða Ólafur Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum.
0: Algjörlega.
1: Hvað það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við?
0: Sem ég ósátt við?
1: Ja. Eftir bara alveg sammála Ólafur Ragnar í öllu sem hann
0: ábyggulega ekki ég hef bara
1: þú finnir ekki fyrir svona mikið mun á
0: ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég að segja ég viti að það sé rétt Já. Og það sem ég sé að segja sé byggt á mínum skoðunum sem eru einmitt ekki bara lauslofti gripnar og eru einmitt ekki einhver svona hérna barnatrú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem sé að tala að ég treysti mér til þess að fullir það þannig ég hef ekkit mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum nei einstaklingum finnst enda það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög rætt og örglega upp og það svolítið fyndið þegar Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta þetta alþægt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni og hefur með sterka afstöðu það tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólkið mitt sem það mögulega sammála afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en það næri ekkert lengra en það
1: Hvað gerist ef að jái vinnur?
0: Þá hérna þarf ok, þá gerist náttúrulega tvennt þá þarf þetta nei fólk að skoða stöðuna og hérna meta hvernig leiðin fram á við verði, en svo þurfa þá líka félögin eins og Efling önnur stéttafélög, alþjóðasambandið að fara að skoða hver þá, hver áherslurnar eigi að vera
1: Það er náttúrulega best að setja nei fólk inn í samningarendur
0: Það verður náttúrulega aldrei gert En já, þannig að það verður svona næstu skref. Annars verður myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja nei. Hugsa hvað væri hægt að hvernig hægt að vinna að því en svo þyrftu félögin og sérst hreyfingin og Efling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýtti og hvort að einmitt það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis
1: Það var náttúrulega kostningar inn í félögunum og alþýðusambandinu og...
0: Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já þá verður stór partur af þingi alþýðusambandinu sem að haldi verður núna 14. til 16. oktober tekin í að ræða þessi mál við í stjórn Eflingar höfum ákveð að fari svo að sagt verði já þá munum við halda fundi og fara í hérna svona samtal upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið.
1: Þú tímabundin, bara eitt í lokin, hvernig heldur að kostningi fari?
0: Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin hérna svona frekar svartsýn en núna líður mér eins og að neyið geti tekið þetta. Mér líður einhvern veginn þannig. Mér finnst að mörguleiti hérna neyið hafa...
1: Ertu góð í að spá fyrir kostningur?
0: Stundum ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan eblingar svona, en það þetta allt öðruvísi nei, kannski ekkit endilega ég hef yfirleitt ekki verið eitthvað kannski að einbytta mér ægilega mikið af því út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefnir sem verið mjög óvinsæl og tapa þannig ég hef yfirleitt verið bara já, já, því er ekkert verið að hverju skiptir eitthvað hálfprosent til að frá þannig að ok En mér líður eins og núna bara að hugsa bara hvernig svona nei baráttan hefur verið og mér finnst til dæmis nei ungliðarnir hafa staðið sig mjög vel.
1: Heldur þetta að hafa verið holt fyrir þjóðinni að fara í gegnum þetta?
0: Nei, aldrei ekki.
1: Þetta hafa verið skaðið þessu?
0: Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar, mér finnst þetta ekki góð nýting á pólitíkinni, mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún sem eru þetta greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðdraganda þess að hún var svo kosin og varð svo forsætisráðherra það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli að þetta væri mjög svona fjarlægt mér sleitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðunar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbytta sér að því verkefni þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega holt eða gott eða skemmtlegt fyrir okkur
1: Takk fyrir að koma enga Sólveig Anna og gefa okkur tíma.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja eiginlega Evrópusambandi núna. Við erum allir, öll vitunin í kvöld erum Evrópusambandið. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Nú Valur Gunnarsson, sakfræðingur og rithöfundur, ræðir árin frá seinna stríði í Evrópu og segir að þeir sem nú hamast mest gegn ESB myndi verða fyrstir til að krefjast aðstoðar þaðan ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hérlendis. Valur talar við Björn Þorláks. Gerðu þið svo vel.

0: við höfum aðeins rætt við sakfræðinga, Guðmund Hálfdanarsson hef ég rætt við vegna Evrópukosningarnar á laugardag. Kannski eru þeir fleiri. Hann kominn hingað Valur Gunnarsson sem ekki bara sakfræðingur, hann skrifar líka bækur. Velkominn.
1: Takk.
0: Valur, ég rak augun í færslu hjá þér á Facebook. Þú segir þeir sem nú hamast mest gegn ESB myndu verða þeir fyrstu til að krefjast aðstoðar þaðan ef eitthvað hræðilegt myndi gerast hérlendis, hvort sem það veri náttúru vá eða utan að komandi hætta. Út frá þessum punkti langar mig að hefja samtalið við þig. Við lítum ansi mikið á þessa kosningu virðist vera bara frá núna árinu 26 og okkur gangi vel og því ættum við þá að nálgast þennan klúb sem er nú bara í hálgerri hnignun en þú notar söguleg rök fyrir því að sjá hlutin í öðru ljósi og ert svona meira í pólitíkinni
1: Já, manni finnst stundum eins og umræðan að það séu svona tvö fyrirbæri til í heiminum, það Ísland og það Evrópusambandið og ef það væri þannig þá myndi það náttúrulega ekki skipta svolítið sinni einu máli.
0: Nei.
1: En það eru mörg önnur fyrirbæri þarna,
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin, það eru Kína og Rússland og það og allt að sigla í kringum okkur og síðan eru hérna loksla svá og það eitt og annað. Sko ef að hérna árið 2016 einhver hefði sagt eftir 10 ár það verður stórstríð í Evrópu það verður farsótt búin að ganga yfir það verður svo mikil hitabylgjur í Evrópu 10.000 láta lífið og það verður bandaríkjaforseti sem að brjóta upp alþjóðakerfið þannig að segja bara heyrðu, róaði þið nú aðeins þetta nú alveg þetta nú svolítið mikið sko þannig að það veit engin og ekki heldur hvernig framtíðin verður en þetta bara það sem hefur verið að gerast og heimurinn breytist svo hratt þannig að hérna aðild að Evrópusambandinu fyrir mér og held að stórmyndinni skipti snýst ekki um vexti og vaxtaveldi þetta snýst bara um það að við getum komist af ef að illa fer og hérna og ég held að Evrópusambandinu svo sem mun alltaf koma okkur til bjargar hvort þið en það verður miklu öðuldra og betra og bara heiðanlegra að ganga í klúbin sem jafngildi meðlumur
0: Já, og þú ert að velta þessu fyrir þér frá þeim sögulega grunni að allt frá seinni heimstyrjöld þá hefur verið nokkuð góður friður í Evrópu, kannski fyrir utan það sem þú ert að nefna núna og svo jú, það var hann í Austur-Evrópu þetta hérna stríð, en sko þú ert að sem segja það að friðurinn í Evrópu hefur haldist vegna Evrópusambandsins.
1: Jú, friðurinn alltaf það mikilvægt sem til fyrir alla og ekki síst fyrir smáþjóðirina, öll hagsæld og svo ekki tala bara líf og limi fólks byggir á því að það sé friður og ef friður helst þá munum við sannlega hafa fínt en ef ekki þá fer allt á vesta veg og hérna og ef það hefði gerst í setni heimstyrjöld að nasistar hefði komið inga fyrst sem að vera örgulega efniður í fína skáldsögu en ef eitthvað slíkt hefði gerst þá var enginn í dag að tala blessa stríðið
0: Nei.
1: Og hérna árið 1939 þá voru hérna voru allar norlanda þjóðirnar hérna hlutleysi sinnar en það endaði með því að það var ráðist á þar allar og 10.000 manna dæknar en eftir setni heimstyrjöld þegar það var búið að leggja álfuna í rúst í annað skiptið og innan við 30 árum þá okkar fólk bara ok, nú nóg komið nú verðum við bara að læra að vinna saman og grunnmarkmið Evrópusambandsins var alltaf að halda friðin í Evrópu og ekki síst í Vestur-Evrópu þá og það ekkert sjálfgefið ef maður les hérna bækur frá þessu tímabili kringum 1950 time live bók sem ég erði frá aðminum þá verði ég spáða jú, þriðja heimstyrjöldin verður auðvitað gegn Sovjetríkjunum eins og fjórða verður gegn endurust í Þýskalandi að það var stríð á milli frakka og þjóðir 1870 1914, 1939 og akkur ekki 1970 og í dag hljómar þessi hugmynd alveg bara absúrt að þessi verið stríð á milli frakka og þjóðir af því að það er alveg út í hött en það er út í hött vegna þess að þróunin var þessi hún var í átti friðar hún var með því að samtvinna þjóðirnar og efnastjörinn og bara og ganga í sameiginlegt bandalag og sameiginlegan klúb og þá er stríð innan Evrópusambandsins óhugsandi sem eitthvað mesta kraftaverk sögunar vegna þess að það hafa verið stríða milli þessar þjóða í 1000 ár þar á undan
0: Já. og þú ert svolítið að bera saman þessa farsælusögu eins og hún hefur verið núna umleina áratugi við sko hið ófyrirsjáanlega hvað var þar Bandaríkin.
1: Já.
0: Þú segir sko íslenska lýðveldið hefur aldrei verið til nema upp á náð og miskun Bandaríkjana, náð sem getur verið dregin til baka hvena sem og hafið þið einhvern tímann að hugsa þá og hugsa þá það akkurat náttúrulega síðustu mánuði.
1: Já.
0: Ekki satt?
1: Jú, jú, það sko talandi hérna brennandi hús
0: Já.
1: Þá eru Bandaríkin langstæsta hækkerfi heims
0: Já.
1: Með 30 trillionir dollara Evrópa og Kína næstum með 20 trillionir á mann, en Bandaríkin skulda 40 trillionir dollara og Trump var spurður að þessu í síðustu viku hvað, að því hann stefnir nú ekki til þess fallin að minka skuldina heldur hann bæði að lækka skatta á hana ríku og efla herinn sem bæði mjög dýrst og hann spurði hvað ætlar að gera og það sagði hérna ég veist að getum alltaf að nota herinn og hvað merkir það raunverulega, ætlar hann að fara að ráðast að þjóður sölsöndir auðlítir undir sig eða bara beitunum sem einhvers konar kúnutæki við hérna, hérna þá höfum við notið verndar Bandaríkjanna aðallega þeir eru að vernda sjálfan sig okkur að kostnaði laus en hvað þegar Trump segir alltaf hérna hefur nú þurfum við þegar að fara að borga fyrir verndina og við segjum nei takk við mig fara, nei þið verðum af að her hérna, þið verðum að borga fyrir hann þetta bara ein af mörgum sviðsmyndum önnur svo að hérna að Ísland, Íslenska ríkið og Íslendingar getur aldrei haft skoðun á neinum alþjóðamálum hér eftir nema með samþyki Bandaríkjana. Við getum ekki tekið afstöðu með Palestínu ef að Bandaríkjamanum þóknast það ekki af ótta við að verða beitt refsiaðgerðum og hérna, þá náttúrulega erum við endanlega búin að afsala okkur öllu sjálfstæði en innan Evrópusambandsins getum við sagt hvað sem en að Spánverjar hafa tekið ástöðu á móti Bandaríkjunum, bannaði maður nota herstöðar og Trump hótaði en hann gat ekki gert neitt þannig að Spánverjar eru varðir af allir í Evrópu sem bara það stærst batterí
0: en að við stöndum miklu við komari fyrir ein og sér þú ert segja
1: það öll lönd auðvitað gera það og hérna Bretar náttúrulega komust að því fyrir 10 árum síðan þegar þeir voru, minnum maður plataði alltaf að ganga á ESB að þeir, hérna, núna þurfum við nú þurfum ekki bara að hugsa Evrópu nú getum við veslaði allan heimin en það var bara allum saman um Bretland Bretland alltaf lítið og ef að Bretland of lítið til þess að hérna, til þess að geta gert viðskiptasamninga út allt þá og hvað þá Ísland hérna, það bara, þeir mistu óbúslega mikið af sínum áhrifumanna og hérna og síðan náttúrulega þetta er það að Trump náttúrulega ógnar Kanada, hann setur vöndatóla gegn Kanada, heimtar að Kanada fylgi hans stefnum gagnvart Íran hann heimtar líka þegar fylgi hans stefnum gagnvart Brasilíu og þetta er við höfum verið heppin hingað til að hann búin að hóta bæði Kanada og Grænlandi sem okkar næstu nágrannar og hérna kannski verðum við heppin áfram en það ofboðslega djart að alltaf veðja á það
0: við höfum ansi oft og ansi lengi verið heppin núna
1: Já.
0: Og maður veit ekki hvenar þeir eru heppni líku
1: Nei, en líku kannski bara einu sinni og þá hérna það er óþarfi að hafna öllum björgunabátum vegna þess að við höfum ekki lent í slysi ennþá að því að ef að slysi kemur þá er nú betra að hafa þá
0: en Hvað áttu við þú segir óttin við hið ímyndaða ESB gerir það verkum að við fáum ekki að skoða hér raunverulega ESB
1: Sko, ESB er raunverulega ekki til ekki þeirri merkingu sem að lögð í það það náttúrulega undarlegasta kannski kenningin, eða ég veit ekki hvað þið kallað kenningu, sem eru heyrt ESB er að hérna að ESB er að kalla Íslendinga einhvern drauga her sem er ekki einhvern til Fyrst alveg er hann ekki til, ég örulega er engar sérstakar hugmyndir maður slíkur verið til nema bara ákveðin ríki tæki saman með sína þeirri þriðalega í jafnvel þó hann yrði til þá myndi þeir örulega ekki koma herskildu og fjörulega ég hef að þó að myndi koma herskildu sem myndi ekki gera þá myndi aldrei kalla Íslendinga í þann her vegna sem við erum alveg gagnslausir hermenn sko þannig að hérna, þú veist, heimur myndi bókstaflega þurfa að farast áðurna til þess kæmi að Íslendingar eru kallaðan í Evrópu her sem ekki til þannig að það bara þurfa að eyða orðum í þetta er svolítið magnað og það líka og síðan ég veit ég alveg hvað þessi hugmynd kemur vegna þess að hún svo sérsniðin að Íslandi, þessi umræða ekki til heldur neins þar annars staðar hún myndi aldrei verið til Noregi sem náttúrulega með sína eigin her og sína eigin herskildu þannig að einhverju búið þetta til fyrir okkur til þess að blekja okkur. Það er eitt, annað að þessi hugmyndum sko að ESB sé eitthvað fyrirbæri sem að vilji eitt og annað og sölsundri eitt og annað. ESB náttúrulega bara samansafn ríkja sem að ríki ganga taka sjálfvilju þátt í og taka ákvarnir og hvert og það mjög svifasint oft vegna þess að hvert veit ríki hefur neitunarvald og hérna þannig að það ekkert batterí sem að að taka frá neinum. Þetta bara þjóðir sem koma saman þannig að það svo já, þannig að þú veist, þessi hugmyndum ESB sérum að gera eitthvað annað heldur en þjóðirnar innan þess bara eiginlega að þetta gengur ekki upp vegna að ESB ekkert annað heldur en þjóðirnar innan þess og síðan náttúrulega líka einhverjum pælingar regluverksfargan ég man eftir þegar ég var úlningur að hlómaður að því að ESB ætla að ráða því hversu bóknir bannar væru eða eitthvað þannig en þetta var nú bara Boris Johnson sem bjó til þá og hefur orðið svona það sem kannski margir vita Evrópusambandið og við vitum hvernig hvað Boris Johnson gerði síðan sko því að það sem náttúrulega ESB gerir að fækka reglum auðvitað eru reglur en ef þú myndir prófa bara að ferðast Evrópu, það sem ekkit ESB væri, hversu mikið fargan það væri, hvað þá að flytja á milli staða eða gera hvað, þú veist, staðin eru við sem er samílægan gjaldmiðl, við erum meira að segja með sko síma sem við getur hringt í hvað sem eru Evrópu og það kostar ekki meira heldur að hringja innanlands og alls konar hann lítir að því að er alltaf verið að kljástum eitthvað sem ESB erum verið ekki, þá fáum við ekki að skoða hvað það raunverulega og það einmitt það sem að við erum voru kjósum á laugardaginn, það að fá að skoða hvað þetta
0: Já, en eitthvað tengist þetta félagssögu þjóðarinnar og söguskilningi og hvernig við horfum á okkur sjálf og það sko brýst út einhver útlægi í okkur
1: Já.
0: Mörgum hverjum að sér þessa þrá
1: Já.
0: Að vera einn og óstuddur og þurfa ekki að líta lögum og reglum, einhverjum ekki ef það kemur utanfrá
1: Já.
0: Hvað heldur að skýra þetta?
1: Sko að einhverjum leiti þá erum við ný sjálfstæð þjóð eða skilgreinum okkur sem ný sjálfstæð þjóð þó sem við komin á 82 ár síðan einhverjum leiti náttúrulega höfðu við mjög góða kúara sem voru Danir og þar að leiðandi þá eitthvað höldu við að alveg sem ég heldur hvað ég sé þá að Danmörk og Ísland voru svona eina sinn tilværi heiminum þjóðir austur Evrópu til dæmis þar hef ekki verið að hefnar með sína kúara þar hafa verið rússar, svo við þykjana miklu leiti og þjóðir eru upp á sitt vesta og hérna önnur aðri þannig að leið og þeir fá sjálfstæði þegar 1989 þá var alltaf fyrsta sem allir vilja gera að ganga inn í sterkari hóp svo að þetta geti aldrei hent aftur þannig að saga okkar sem að vissulega hamfara saga þanga til fyrir einn eða tveimur öldum síðan eftir komið að við þá hérna já þá höfum við náttúrulega verið alveg ótrúlega heppin síðan þá en þessar hamfarir eru alltaf verri vegna þess að við vorum lokuð af frá umheiminum það það sem að raunverulega ein áhjástaðan fyrir öllum þessum hungusneiðum og öllum þessum hörmungum sem hafa hentu okkur og hafi Danir gert okkur óleik þá var það vissulega með hérna einugunastefninni sem sett á 1602 og líkur síðan loksins þegar hérna ég reykja við hvað kaustafréttindu fleiri 1786 og hérna fyrir alltaf litla eyþjóð þá það að einhver banni einhverja vestla við aðra sem voru hérna hollendingar og þjóðverjar og englendingar og svo getur reyðsum í Íslandsklukkunni að menn voru svipaðir að fyrir að sem að kvætja réttur sáðan að menn eru svipaðir fyrir að kaupa snæri af hollendingum þetta var náttúrulega alveg hræðilegt þannig að hérna það að loka okkur af hefur alltaf reynst okkur óbúðslega illa það sem er svolítið skrítið núna með þessa sögu okkur við viljum eiginlega vísvindandi loka okkur af en þá kemur líka kannski að það tók við innlend kaupmannastjast af erlendri og hún hefur einhvern veginn viljað algjörlega stjórna þessu
0: já.
1: Það er vistabandirna til 1894 eftir að sko leiðulegar í Rússlandi er að frá sér og þess löng og eftir öllum öðrum síðan eru til hérna Eimskipafélagi sem að eru þetta óbúslega stort skref að Ísland hafði sinni eigin skipakost og allir kaupa hlutabréf sem mögulega geta bara þó að sé bara lítið og óskapað þjóðarinnar og síðan það búið að reykja það hvernig þetta var síðan að kolkrabbanum og hvernig hérna þetta var raunverulega notað til þess að festa ákveðin ítök þannig að sko saga okkar ekki saga baráttu við Dana sem slíka heldur bara baráttan við einangrunina og núna getum við eiginlega loksins tryggt að lenda aldrei í slíku aftur
0: Ég fór að hugsa að þú varst að tala núna að sko Morgunblaðið búið að halda því fram ansi oft að innganga okkar eigi að greiða ESB fyrir tapið að því að taka Svartfjallalandin ekki satt það Svartfjallaland, manni það ekki rétt
1: Jú, og Makedóni og fleiri
0: annar og ég fór að velta fyrir mér sko ef við fyrir mér leik
1: Jú
0: ef þú hérna fer að sofa í kvöld og þú vaknar eftir 50 ár og þú ætlar að fara að skoða heimildirnar sem sagði einhver hlömsmokan og svona hvernig hérna fjölmiðlar fjölluðu um þessa þjóðaratkvæða greiðslu hvað þeir voru að skrifa og svona heldur að sakfræðingar væru hrifnir af þessum heimildum?
1: Ég veit ekki, ég var nú að lesa í morgunblaðinni í gera, ég voru 50 og ég veit ekki alveg hvort ég veit ekki alveg hvort ég trú alveg en já, þarna náttúrulega verið að hnýti ákveða við höfum alltaf verið þiggjendur og aldrei gefendur við grættum á stríðinu við fengum Marshall aðstoð án þess að erum að lenda í stríðinu við fengum hérna svona care pakka frá bandaríkjunum sem að hérna fóldæminni fengu í skólan sem að án þess að þurfa það neitt á með halda sem að voru annars að fara til fátæksfólks og hérna og ef að við skildum þurfa að borga eitthvað pínu pons til þess að hjálpa það sem verðst þannig þá minnst ég ekki svefni við því mér finnst það ekki træðileg tilhugsun en það eru ríkar þjóðir innan ESB það eru fátækar þjóðir innan ESB það mun engin sko taka allan peningin frá Íslandu og færa hann einhvert annað við munum alveg halda áfram að vera ein ríkasta þjóðin og við erum tíðum orðið enn ríkari þannig að Já, þannig að já, við finnst þetta að þetta svona verið að reyna að búa til ótta við eitthvað sem að er ekkit að óttast og hérna já, þetta voru fallegt en líka bara er ekkit þess að það á að gera á, menn miða líka við Grikkland sem er landið sem er hinum endanum í Evrópu, sko og hvað þeir geta kjæft sér marga kaffiballa en Danmörk líka innan ESB og þeir eru með álíka kaupmáttu við og þeir eru bara vinna helmingi minna, það hræðildi Danmörku maður að ná einhvern, þeir eru alltaf fattin heimkvæðan þrjú sko.
0: En það sko aldrei fleiri heldur en núna sem hafa sem vantrista morgunblæðinu, við sáum það í maskinukönnun og hérna og það mikil polarisering í umræðinni finnst manni
1: Jó.
0: Ég mikil velti fyrir mér sko þess að því þú ert sakfræðingur þú ert vanur inn í heimildir mikil svona velti fyrir mér hvort hérna hvort við erum að undirbúa almenning sem skildi sko til að taka upplýsta ákvörðun og lögðaðina ekki
1: sko við náttúrulega vitum en þá ekki hvort að líðræðið yfir höfuð lifi af internetið er bara of
0: góð pæling
1: já, það er bara of nýtil komið hérna þegar ég var að byrja að læra stjórnmálafræði og sakfræði hérna rétt eftir fall kommunismans þá tókum menn bara því sem gefnum hlut að tímum internetsins þá gætu einræðistjórnir ekki verið til það er byggja allra það að hefta upplýsingar en hérna En það ekki takt á tímum myndin þessi heftu upplýsingar og þar leiðandi þá ég...
0: Arabíska vorið, manstu björsinn og það
1: Það átti líka að vera partur af þessu og svo búsvalda byltingin hér en einræðis öflin lærðu að nýta sér þetta og kannski ekki síst gamli KGB maðurinn Pútin að í staðin fyrir að takmarka aðgengi fólks upplýsingum þá bara flæðir upplýsingum yfir það flæðir yfir það bara alls konar falsfréttum þannig að fólk hætti að trúa nokkrum sköpuðum hlut og fólk sem að hættir að trúa nokkrum sköpuðum hlut verður nefnilega undarlega leiðitamt. Það ekki þannig að fólk verði svona með eitthvað svona heilbrigðan skeptisisma sem að heldur að það einhvern veginn og síðan reiðbúið til að trúa hverju sem og það hefur verið staðan í Rússlandi.
0: Áhugaverður punktur. Og þá fer maður sko frekar í tilfinningar, sinn ein tilfinningar, maður fer að grafa þar.
1: Já, alveg eins að því að hérna, og náttúrulega allar og samræður náttúrulega verði ekki lengur á einhvers konar staðreynda basis fyrir þess að staðreyndunar eru bara alltaf búin að leysast upp á sama tíma og við aldrei haft jafn greiðan aðgang að staðreyndum eins og einmitt núna við getum flett hverju sem upp hvar sem við erum alfræði orðabók þú veist í vasanum en samt einhvern veginn þá staðreyndan þurkast út þannig að þetta er bara ein svona stóra spurning samtímas getur lýðræði komist af á tímum samfélagsmiðla, kannski er þetta bara byrjunarörleikar, ég meina það er þetta að vera ansimur bílslýs að það umferðarreglur voru settar fyrir rúmum 100 árum þannig að hérna
0: En ég svona hugsi yfir því sko, náttúrulega búin að fylgjast með bara bæði sjálfur verið hluti að frétta landslæginu síðan ég var 19 ára gamall bara hefur verið maður sem búið til fréttir núna ég ekki búið til hennar fréttir, ég dagskrárgerðar maður og ég hérna, ég ætla sjálfur að segja já á laugardaginn og ég nálgast þetta ekki sem blaðamaður því ég ekki taka þátt í að skrifa fréttir eins og ég hef oft gert áður aftur í tíman en hérna það sem að ég fylgist með hjá kollegum mínum ég get ekki sagt að það auki mér bjartsýni bara ef ég ber saman kostningar ég fer svona þú veist bara aftur í tíman mér finnst íslensk fjölmiðlun kannski út af þessu sem þú ert að nefna með internetið mér finnst alltaf eiga báar og báar með að sinna hlutverki sín
1: Já, ég held að það sé rétt að báar og báar með það en þá er það ekki svo að skilja að sko fréttir sem slíkar eru marktækar það er engin fréttamaður sem býr til fréttir öðru seldur en eitthvað hafi gerst vandamálið er bara að það á minna upp á pallborðið að hérna fjölmiðlar sem slíkir náttúrulega í margþættri krísu, það með eignarhaldi, það líka með hérna með borgun að einu sinni það voru til dagblöð sem gátu verið sko reikin bara fyrir áskriftafé sem eru auðvitað best því þá fólk að borga bein síðan hérna
0: sem oft voru svona 60% áskriftatekjum svo ég veitin til þeirra blaða sem ég vann á fyrst auðlýsingar 40% áskriftatekjum 60%
1: og síðan fóru auðlýsingar að skipta meira og meira máli og komið frí blöðin og fréttablaðið og 24 stundir og sem að var ákveðin galli að því þá mistu kannski eitthvað sjálfstæða en samt þannig að þau gotu reikið sér sjálf sko. En núna þá eru bara engar tekjur tekjurna fara alltaf beint á Facebook þannig að allir fjölmiðlar hafa sagt upp óbúðslega mikið af fólki og mörg blöð hægt að vera til við erum þetta með Moggan og þráttur alltaf hans galla þá er samt ágætt að hann sé þarna það er einna,
0: stundum ágætt ég veit ekki hvort það gott fyrir þessar kostningar þeir eru búin að vera með 3 mánaða ok, ég ætla ekki að segja falsfréttir en skekku, 3 mánaða skekku mjög mikla skekku í fréttaflutningi af eiginlega öllu sem var að þessar kostningar
1: það er kannski þá Moggi sem að sko ég ólst uppið á 10. áratugnum var hérna var að reyna að vera blað allra landsmanna einmitt á tíma þegar gamlu flokksblöðin voru að deyja þannig að ég kannski bara hugsa hann fréttablaðið, það var náttúrulega, það er farið við hérna við vitum ekki svona hvernig fer með sko hérna sín og það og hérna
0: sjómasfréttir þeirra möl og sögun innan skams og svona og það kreppir alltaf með
1: já og það er náttúrulega ekki gott af því að sama tíma það fá alltaf fleira fleiri, sko, ég hef ekki einu svona upplýsingar, þetta er fleiri og fleiri skoðanir og fleiri og fleiri upplýsingar en við fáum mjög færri fréttir og færri sem vinna fréttir og heimildin alltaf blessunlega er stendur svona oftast vel en þetta eru bara fáir pólur eftir þannig að
0: Þetta tók eftir í maskinu könnun að heimildin skorar hærra í áreiðanleika gagvart almenningi heldur en ég hefði á einhverjum tíðanpunkti séð fyrr kannski er það vegna þess að Mokkin hefur svona verið svolítið í frjálsufalli og við þurfum öll eitthvað til að trúa á það er hérna, það eru margar kenningar í fjölmiðlafræði sem segja það að við yfirleitt lesum tiltekna fjölmiðla til þess að styrkja okkar fyrri viðhorf frekar en við séum að fara að ná okkur í nýja þekkingu sem að breyti viðhorfum okkar
1: Jú, en á tímum alltaf samskiptamiðla þá er þetta bara orðið svo auðvelt og styrkja sér sjálft og algoritmin hann velur síðan fyrir þig þannig að og þetta breytir bara líka svolítið eðli stjórnmálana vegna þess að ekki síst í svona tveggjaflokka kerfi eins og Bandaríkjunum að sko við viðtekin viska var alltaf svo að í forkostningum þá fóru allir svolítið út á jaðarinn til þess að ná í svona hörðustyrningsmennina mm-hmm. síðan þarf að koma almennu kostningunum þá sóttur inn á miðju til þess að þessi, þessi óakunni miðjunni sem, a, sem að ráða en okkur tím þá fóru þetta eiginlega þannig að að menn heldur áfram að sækja út á jaðarinn sérst, í almennu kostningum af því að markmið ekki lengur að samfara hérna óakveðinu sem að, og sem að eru þá oftast í miðjunni og heldur að bara virkja sitt fólk að hérna fá það til að mæta á kjörstað og það var þetta ná til þeirra miklu meira betri hætti heldur en áður með þöks ég sindinættur og þetta náttúrulega sem til mest Trump hefur gert hann sækir ekki inn á miðju heldur hann hérna bara virkja sitt fólk sem að mætir sko og þannig vinnur hann kostningar og það þetta náttúrulega sjá við eftir að sjá við það sko að hérna að eiginlega er þetta spurningum kannski að náti þeirra bara sem er reyðbúin til að trúa sem heitast og hérna
0: Svo er þetta svolítið barbarist sko með aðgengið af fjármunum að hérna við, það sé ekkit kontrol á því við vitum ekki hvaðan peningarnir koma í auglýsingar og hérna og þar er ákveðin handvömm í gangi eins og einu viðmælandi minn í kvöld orða það lögmaður sérfræðingur
1: Já, þetta er náttúrulega er alveg sko grundvallar bara vandi í lýðræðinu er það að sko á 20. öld þá voru víðast hvar frekar strangar reglur hvað þú mættir hérna eða miklu í Bandaríkjunum þá voru þær stutt hertar fram að Clinton tímanum og þá var búið að opna á þar og það komið þetta svo kallar superpakk sem að svo lengi sem að það til ekki flokk beint, heldur óbeint þá geta að safna endalausum pening og það eru alls konar náttúrulega aðeila að reyna að hafa áhrif á kostningar sem að snýst ekki á upplýst ákvörun þegnana, sem betur fyrir á Íslandi það hefur sett þak bæði á forsetakostningar og alþingiskostningar en ég veit ekki til þess að það sé neina reglur sem gilda þessar kostningar
0: og þegar stendur svona tæft eða fylkingarnar hafa verið að mæla svona jafnar þá líður manni mjög illa með þetta sko.
1: Já, peningar skipta þín niður máli hérna, en núna fáum við tækifæri þess að kjósa á móti peningabrunum það spurning bara kostað þína við kjósum að nýta okkur það
0: Já. Finnst þér að þess að þetta einfalda þessa kostningu á laugardaginn niður í þá er bara eftirfarandi staðhæfingu ég vil vita meira og það svona kýsi ég á
1: Já, það eru auðvitað það sem að hérna er verið að kjósa en fyrir mitt leiti þá og það er náttúrulega svolítið búið að reyna að snúa því við eins og að kjósum eitthvað fyrir samt gefið verum það ekki
0: sem er áróðurstaktík hræðslu áróður
1: en ég ætla nú bara að gefa að láta það eftir að ég nei, þetta er ég sammála fröndi fórseta þegar hann segir að þú veist, við þurfum alltaf að fá hreinu hvernig það verður með sjávarútismálun og ef þannig er ekki semist það, þá er þetta sjálfdögt en ég er nú
0: nokkuð Þú ertu að tala Guðuna núna
1: Ég er að tala þannig fyrir hreinu
0: fórseta Þetta er rosalega sammála hinu kannski sem hefur verið að tjá sér tólti
1: Nei, Guðuna er alltaf minn fórseti sko Ég er alveg þó að fá stundum pítsu með ananas en hérna Þannig að hérna fyrir hvað mig var þá held ég sko, það náttúrulega líka kannski partur af áróðurstaktikinu og jafnvel í báðar áttum að segja einhver leiti en þú veist, fólk sem óttast að það muni missa eftirlaunin sín ef við göngum í ESB eða allt þetta eða jafnvel að allt verði ódýrar eitthvað þannig en að það er endanum bara okkar ábyrgð að breyta því og hérna breyta þessum hlutum enda mun ESB ekki vasast til slíkt þó að ég myndi vona að verla hérna mingi eitthvað en fyrir mig þá snýst þetta bara það að hérna að ef allt fer á versta veg með einhverjum hætti, ef allt heldur áfram að vera ótryggt, hvort sem það getur verið eða einhvers konar bara móðu harðindina getur komið eitthvað ofsafengi eldgos, farsótt því miður, fylgjast með grannandi, þá verist jökulinn það vera bráðuna sem að setur ferskvatn í sjóinu kringum okkur sem getur gert það verkum að það vera kaldara hérna en ekki heitara allt þetta getur gert svo ekki sér talað hérna heimsmálin það sem ógnina steðja víða að og það sem að verðist nánast örugt að hinn valkosturinn verði örugglega algjör þjónkun við Bandaríkin það fram að gangi hérna þá plakat af Jóni Sigurðssyni styttunni með amerísku íslenska fánann í sinni hendi og ég held að það bara ágætlega við en að og ég meina kannski fer fara hlutinir aftur og verða aftur eins og voru áður en þeir eru bara ekki, sagan virka bara sjaldnast þannig að hlutinni verða aftur eins og voru áður þeir hlutinni halda áfram að þróast og ekki alltaf til betri vegar en það verðist að vera órólegt tímabil framundan og það væri mjög óvarlegt að hérna að skera alla árabótuna í burtu og, hérna, og halda út á rúmsjó fullu sem að þetta reddist hérna, þetta reddast, hann vil það reddast ekki hérna, fyrir heimstyrlutinni þá var slupum vel þar en eins og Gunnar Þór Bjarnarsson sýnt fram á ef að það staðið einn vitri viðbót með kábótaherna þjóðra þá voru hungursneið á Íslandi, það mátti eiginlega engu muna og við grættum á setni heimstyrildur svo allir vita en þjóðra hernámu Danmörk og Noreg þegar geta komið hingað geta verið bara, veist, allt getur gerst og, hérna, og það væri alveg óbúðslega óvarkart að láta sem það gæti ekki gerst og svo sínur talum fólk sé að deila í fjölskyldu menn fjölskyldu deila en Evrópa okkar fjölskylda og það alls konar þar hérna það er margir sem stiða Palestínu við getum meiri segja sko á hvað gerast Pútinistar innan Evrópu eins og Fiso í Slóvaki og það er kannski ekki vinsalt en það er leið, það rúmast allt innan Evrópusambandsins þar getum við verið það sem við viljum vera og ég held að það skipti öllu máli og með gruna líka að ef að okkur ber svo ógæfa til að segja nei á laugardaginn og þá eftir 5 eða 10 ár jafnvel 1 eða 2 þá verður þetta hnjánum og byggja að vera hreiftin að grátbyggja að taka þessar viðraðir upp aftur vegna þess að ástandið hefur bara breyst á þann veg en núna getum við borið höfuð það átt og gengið inn

0: Heyrðu, ég þakka þér fyrir komuna, Valur. Það hérna búið að vera gaman að fá þig í heimsókn og ég get sagt þér það að hérna svona í lokin að þú ert síðasta viðtalið sem ég tek við einhvernum ESB núna í svona legg. Það hefur verið margir tvíir. Mér líður eins og ég sé hafi verið að bara koma í mark í marathóni. Ég svolítið ánægði með að nú er ekkert meira sem að þessi fjölmiðl getur gert til að upplýsa almenning en takk fyrir að vera síðasti viðmælandi minn fyrir þess, kostningarnar.
1: Jó, takk fyrir.
0: Í Evrópumálunum. Og á morgun verður sem sagt dagskrá okkar eilítið öðru vís en hún hefur verið síðustu daga, kæru hlustendur og áhorfendur. Við verðum með viku skammt í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun þar sem við fáum 4 gesti til þess að kannski verðum við bara á léttum og skemmtilegum nótum, það veitir nú ekkert að því. Nú á morgun tökum við einnig helgispjall, vildi sjálftilega upplýsum það nú, hér og nú að biskup Íslands verður í helgispjalli hjá okkur sem við sendum út á laugardags morgni klukkan 9 og svo náttúrulega verður stóri viðburðurinn aðfara nótt sunnudags og væntanlega liggur fyrir hvernig þessi kostning fer og ég efa það ekki að Gunnar Smári og Sigurjón Magnús þeir hlaði alveg rosalegan sunnudagsþátt til þess að af sonum Eils til þess að fylgja eftir úrslitunum en þetta orðið gott í kvöld ég heiti Björn Þorláks og við segjum þetta gott í bíli, verðið sæl
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú næst ætlum við að sjá innskot sem, já, sem að þeir Björn Þorláks og tæknumaðurinn Pétur Fjellstedt gerðu fyrir okkur í vikunni en þeir skruppu í Múlakaffi og rættu við, já, matargesti þar og það vill svo til að allir þeirra viðmælendur ætla að segja nei við ESB en þetta ansi skemmtilega spjall þannig að ég bara segi gjöru þið svo vel.
0: Það bara þrír dagar í stóru stundin á laugardaginn og við erum að gera tilraun hér í borginni til þess að hitta fólk og spyrja hvað því finnst kosningarnar og kannski fá við upp úr sumum hvað ætla að gera. Hvað heitir þú, félagi?
5: Ég heiti Jón.
0: Og heiti Jón?
5: Já.
0: En svo ennum bara þykir gott íslensk nafn.
5: Mjög gott, einfalt nafn.
0: Einfalt nafn. Hvað hefur þið fundist svona þessa baráttu sem hefur verið háð hérna á Íslandi undanfarið? Við erum með já-hreyfinguna, við erum með nei-hreyfinguna, við erum með töluverða fjölmiðlega umræðu. Hvernig svona finnst þér að við höfum sem samfélag staðið okkur í að upplýsa almenningum út af hvað þessi kostning gengur á laugardaginn?
5: Upplýsingin mjög léleg.
0: Hún léleg?
5: Hún mjög léleg.
0: Já.
5: Og hjá mér sér, ég segi bara nei.
0: Þú segir nei?
5: Já.
0: Og þegar þú segir upplýsingin sér léleg, hvað hérna, hvað finnst þér að hefði þurft að vera betra?
5: Til hvers þarf að kjósa, skoði ykkur pakka.
0: Já.
5: Til hvers?
0: Já.
5: Það eitthvað búið að bógi við þetta sko.
0: Fyrst það eitthvað bógi við þetta?
5: Já.
0: Fiskur undir steini?
5: Já, ég meina, veist, til hvers farð fólki að kjósa?
0: Já.
5: Til þess að fara að opna ykkur á möppu, til þess að skoða hvað er ín.
0: Já.
5: Ég sé bara ekki alveg.
0: Nei.
5: Samingið hennar sko.
0: Fyrst þar hafi verið næg umræða svona hálfu fjölmiðla þetta?
5: Já, ég búið að tala alveg helling þetta sko.
0: Já.
5: Alveg í ringi sko.
0: Í ringi?
5: Algjörlega.
0: Já.
5: Það búið að rugla fólki í riminni líka sko, algjörlega.
0: Já. Búið að rugla fólk.
5: Já, algjörlega.
0: Það líka talaði að það sé mikil átök inn í vinahópum, fjölskyldum og svona. Eru flestir neyjarar í kringu þig?
5: Já, er nokkuð margir, já.
0: Já. Hvað þegar þið hitti Jáara og hann vinurinn og svona farið að rífast?
5: Nei, við erum ekki að ræða þetta neitt, sko, við erum ekki að fara að rífast neitt, sko, það bara, hver með sína skoðum bara, það bara þannig.
0: Það kannski eina leiðin til þess að losna við rífutum, það bara að ræða þetta ekki þegar maður hitti fólk sem eru á undverðum með því?
5: Nei, það eins og ég segi, eins og þetta kemur núna út, þá bara kemur til ljós hvað verður.
0: Já.
5: En ég bara ekki tilbúin að taka þátt í þessu.
0: En nú hefur séð að skoðanakannanir eru mjög, hérna, þetta mjög tvísýnt úrslit. Lítill munur og
5: já og neyningunum. Já, maður búin að heyra það.
0: Hvernig heldur þetta fari á laugardaginn? Hvort svarið heldur að verið
5: óvænt? Já, það mjög lítill munur. Ég get ekki sett þetta í brosin, það mjög lítill munur.
0: Já.

0: frekar lítill.
1: Heldur að neyjarar verði duglegir að mæta eins og sumir telja á kjörstað?
0: Ég veist maður ágætis kosning, sko.
1: Já.
0: Það sé alveg á reynu, sko.
1: Já. En ef það kemur já, hvernig munum þið þá líða á sunnudaginn?
0: Ég held bara áfram að vinna, sko. Ég verð ekki dveiku, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Ég fær ekki tausverk, sko.
1: Nei, það fest hvorki himinn eða jörð.
0: Nei, nei.
1: Og engin vinslit orðið.
0: Nei, nei, nei. Þetta vinslit, menna, hvað örugglega þetta?
1: Ég spyr vegna það, ég hitti fólk sem segir bara raunverulega hafi orðið vinslit.
0: Það ætla bara að hitta kunninga sína.
1: Það bara einn maður í heitapottinum í Vesturbæjarlög sem heldur því fram að hann hafi mest tvo vinni.
0: Já, ok. Það flott hjá honum.
1: Erum þeim gaman að hitta það,
0: Jón?
1: Þakka þér fyrir hérna að gefa þér smá tíma til að spjalla við okkur.
0: Það ekki vandamáli.
1: Hvað heitir þú?
0: Sigurður.
1: Og hvað finnst þér kosningun á laugardaginn? Það búið að vera alls konar læti í samfélaginu, mikill hávaði segja sumir, en hérna mennur ekki eitt sáttir. Hvernig hefur þú upplifað þetta?
2: Svona, ég var nú búin að ákveða mig bara eiginlega strax þegar þetta kom fram, þannig að
1: okay.
2: það verður ekkit svona haft áhrif á minnett.
1: Gefur upp hvað þú ætlar að segja?
2: Já, ég ætla að segja nei.
1: Þú ætlar að segja nei?
2: Já.
1: Var það einhvern veginn eitthvað sem ákvæmst bara strax?
2: Já, strax.
1: Já. Þannig að fjölmiðlar eða umræðin hefur ekki haft neinn áhrif á þig?
2: Nei, mér fannst bara einhvern veginn okkur að fara í þetta núna, það rýmislegt að hérna.
1: Já. Það er tímasetningi vitlaus.
2: Já, mjög vitlaus.
1: Já. En geturðu rökstutt fyrir okkur af hverju þú segir nei?
2: Ég myndi segja svona svolítið vantraust á sem sé Evrópusambandið.
1: Já.
2: Svona myndi kannski sækja svolítið á þegar framleiða stundir, sko.
1: Já.
2: Það þetta svona sem eiginlega aðlandrið.
1: Já. Gefurðu þá ekkert fyrir þann málflutning að vantraustið á Evrópusambandið það gæti orðið málið í næstu kosningu ef við segjum já að núna séum við raun ekkert að ræða vantraust á Evrópusambandið heldur
2: Jú,
1: bara
2: Jú, svo það líka, sko
1: já,
2: það er líka, sko
1: Er hitti í fjölskyldunni hjá þér? Engin numrað? Engin reyflut á vinnustæðanum
2: með hann? Nei, ekki neitt Mér finnst það svolítið útblásið, sko
1: Er það?
2: Já, þetta er eins og hann sagði í útarfinu morgun þetta er 23 tímana hópur
1: sem
2: stendur fyrir þessum háa
1: Já, þetta bara 23 Ég kannski hluta af þessum 23 því mjög snefnum svolítið háa ég kringum mig
2: Já, það Nei Hvað heitir það þarna á ég held að sé á Rúf 2
1: Já
2: Svona kemur oft með hnittnar ábendingar í manni hvað heitir
1: Ok
2: Og hann sagði ég held að sé svolítið til í því sem að segja sko
1: Já
2: Það er svolítið hérna hjá okkur að það Þetta til dælega fámennur hópur sem með svona háað á leti.
1: Kannski.
2: Ekki bara í þessu, heldur mörgu öðru.
1: Já, einmitt. En hvernig heldur þetta fari? Nú eru skoðara kannanir
2: Ég held að neyja sig að vinna á, sko.
1: Já, þú heldur það.
2: Já, það er.
1: Sumi segja líka neyja sig líklega til þess að skila sér á kjörsta. Það svona.
2: Það gæti verið.
1: Það gæti verið. Þú ætlar allavega að skila þér á kjörsta.
2: Já, ég ætla að gera það.
1: En hvað gerirðu að það kemur já?
2: Það bara tekið því, það ekki því að gera.
1: Allt rólegt.
2: Já, og þá bara vegum maður og metur þegar að því kemur að hvernig samningarnir eru.
1: Já.
2: Það ekkert maður að ræða, sko.
1: Er þetta líraðis veistla að fá að kjósa laugardaginn eða er þetta tómt vesen að sumarið hafi farið í þetta?
2: Já, mörgur liti finnst mér það, já. Við gerðum þetta ekki á réttum tíma.
1: Ekki á réttum tíma.
2: Það verður betra að fara í þetta næsta vor. Held ég sko, það akkur að fara í þetta akkur að núna svona stuttu eftir kostningar
1: Góðan daginn, hver maðurinn?
3: Vilberg heiti ég
1: Sæll Vilberg Ég var að velta þig fyrir mér hvað finnst þér kostninguna á laugardaginn, Evrópukostninguna?
3: Mér líst bara ekkert á hana
1: Þið líst ekkert á hana?
3: Nei, ég held að við séum bara betur stödd sko utan Evrópusambandsins Við getum notað þessa 8 miljardar sem fara í það borga þar inn frekar að nota í heilbrigðiskerfið og okkur vantar fé þangað það er stæðstu plúsin
1: Já. Þú ætlar að segja nei?
3: Ég segi nei, alvörugt
1: En hvað segir við þá sem að segja sko, þessir 8 miljardar sem þú nefnir sem er bara dropi í hafið með stöðuleika í efnaðaskerfinu og læri vöxtum og svona þá þetta nú fljótur að fá fleiri miljardar inn heldur þú varst að nefna út
3: Hvert land fyrir sig í Evrópu hefur sitt sko bankakerfi og sko vexti og annað þannig að ég efast að lækki hér eitthvað.
1: Já.
3: Meina, ef ríkisstjórnin sem hafi verið hérna undanfarin ár eftir hrun, okkur settur ekki bara lög hámark á, á vexti á húsnæðiskerfi. Mm. Meina, ég veit að í Þýskalandi þá bara út ég það ekki til aðra þá fyrir samtal frá bankanum ef vextin að hækka um 0,15%
1: Já.
3: Hvernig heldur að bankin væri hér og hann væri alltaf að hafa sambandi við alla sína kunna í öllum hækkunum Það væri svolítið spes
1: Já. Ég hef svolítið verið að ræða við fyrri viðmælendur hvort þeir hafi upplifað einhvern hita og átök og jafnvel vinslit og leiðindi í tengslu við þessa kostningu sem að sumir segja mikið tilfinningamál hvernig hefur það verið hjá þér og í þínu umhverju?
3: Það er engin hitamál sko, en ég veit að bróðum þessi, já.
1: Já
3: hann heldur að sko, vextinni lækki og það verið allt annað líf að lifa hérna
1: já
3: ég bara trúið ekki
1: Nei.
3: Ég held að þetta verið bara sko, þveruvugt
1: Þetta hefur engin áhrif á sambandi ykkar bræðra?
3: Nei. Það Guðmengu, nei. Það verður bara gaman að spjalla og knýta aðeins.
1: En ef það kemur já upp úr kútnum því þetta mjög spennandi, það engin leið að spá fyrir hvernig það verður.
3: Þetta mjög svona jafnt.
1: Já, þá getur vel verið að við erum eftir að fella samning í kosningu eftir.
3: En
1: ef það eru tvö já í röð, hvað svona... Hvaða ágalla óttastu helst á okkar samfélagsbreytingum?
3: Já, ég fæ ekki að vera á bílnum mínum lengur þá.
1: Fær ekki að vera á bílnum þeirnum útskýra það að spetta fyrir
3: mig? Já, hann er bara breyttur.
1: Hann er breyttur?
3: Já.
1: Þannig að hann einhver sér íslenski reglugjar sem heimil er það að hér geta bílar verið breyttir?
3: Þú mátt ekki stækku, ef þú ert á fólksbíl, mátt ekki eins og við gerum hér á landi, þá setum við aðeins stærri dekk á vetunar heldur á sumrin, það er bara stranglega bannað, þá er bílinn kyrrsettur.
1: Ertu vissum að við myndum ekki fá einhverju undan það, með tilliti til veðurastana?
3: Sko...
1: Drágiskun hjá
3: þér. Það er sko... Evrópasambandið hefur aldrei gefið sko óútfylltan tjekka á eitthvað svona.
1: Nei.
3: Á einhverja undanþáur. Það er alltaf verið eitthvað ákveðin bara tímamót og eftir það þá dettur það út. Starfi mitt nánast dottu upp fyrir á Íslandi út af því að út af Evrópasambandinu.
1: Nú, veitir hvert starfið
3: þitt? Bílasmiður.
1: Já.
3: Ég smíða í rútur. En ef við förum í Evrópasambandi þegar við smíða hvert skilum en teknik á hverjum bíl þá þurfum við að smíða 5 bíla og henda 4 og í próf, alls konar próf og fá einn. Það er enginn að fara að kaupa bíl eina rút upp á fleiri 100 milljónir. Þannig að það er Þetta eru nokkur ár síðan ég hætti að smíða. Þetta er bara já ég veit ég hvernig fer hvort að við eins og viðum verið að gera í mörgum bílum hér á landi þá skiptum við vélar, setjum starri vélar og einmislega svona dótari þetta verður allt ég hrættur að þetta verður allt bannað þá bíllinn ekki orginal ekki hannaður svona sko út af því að það allt sem á að vera ónýtt sem hanna öðru í sig
1: Ná, það margt í mörgu
3: já
1: En af því að við erum nú hérna fyrir framan múlakaffi og þú varst að fá þér í songin
3: Já
1: Nú loka spurning, hvernig maturinn hér?
3: Hann alveg sjúklega góður
1: Sjúklega góð
3: Já Maður kemur nokkur sem hingað alltaf
1: Já Og erum mennarn inni núna að ræða Evrópumálin?
3: Örugglega einhverjir
1: Já
3: Alveg örugg, það bara Já, okkur ekki
1: Já, en þú lestu ekki trufla þína matalist?
3: Nei. Það sko Það sko, maður verður bara virða álit annara
1: Já
3: Það sko til guðslöku eru yfir mennsk en við getum alveg sko hver og einn verið með sitt álit og sína manngjarn Þannig að það var ljótið anskotinu var öll eins
1: Eru þetta mjög þroska viðhorf hjá þeim? maður hittir nú ekki hérna það ekki allir sem maður hittir sem að deila þessu við
3: Nei, reyndar ekki því miður menn eru alltof mikið fyrir það að hann stefna á að virka en ekki hinn en við erum bara mennsk og við höfum okkar þannig að við verðum bara að hafa það þannig
1: Kæra þakkir
3: Takk sem leiðis.
4: Góðan daginn, hvað heitir þú?
5: Þorsteinn Steingrímsson, heiti ég.
4: Þorsteinn Steingrímsson. Þú búin að ákveða hvað ætlar að gera á laugardaginn, segja já eða nei?
5: Ég ætla að segja nei.
4: Þú ætlar að segja nei?
5: Já.
4: Eruð allir sem eru hérna á Múlakaffi bara sammála það að segja nei?
5: Nei. Það það nú ekki. Ég hef gert skoðan að kannanum hérna inni. Það hefur sveiflast aldið. Já, já, það hefur gert það. En hérna, ástæðan fyrir maður við þessi gömlu refir segjum nei, er að við náttúrulega þekkjum bara lífið og tilveruna betur heldur en til dæmi Silva. Hérna. Og náttúrulega við vitum að við þurfum að sleppa svo miklu við bara erum að sleppa stjórnkerfi landsins sko
4: Er það?
5: Já, hvað ætlar að gera ef þú gengur í Evrópusambandið?
4: Já
5: Dómskerfið og allt bara hrunið
4: Hrunið?
5: Já, þannig laga sé sko við erum hættir að hafa einræði yfir því sko
4: Já Ertu nokkuð sjálfstæðismaður?
5: Nei.
4: Hérna sjálfstæðismenn hérna á Íslandi, þeir hafa alltaf kappkostað að hafa dómsmálaráðherra til þess að geta ráðið endanlegri niðurstöðu í öllum málum.
5: Já, ég hef oft heilt á það.
4: Þannig að það svona spurning um það sko hvort þú vilt hafa sama evrópska dómstóla eða bara sjálfstæðislokin.
5: Ég vil halda þessu hérna en gleymdu því ekki sko ég það gammal að sjálfstæðisflokkunum var flokkur verkamannsins í gamla daga og hann hefur bara farið af leið og þess vegna, það þú spurðir kýstu sjálfstæðisflokkin þetta hef ég ekki kosið hann í mörg ár þetta orðin þetta ekki orðið flokkur fólksins eins og var þegar að menn verkamenn voru á lista og voru málsvarar lítil magnan sko
4: Einmitt.
5: Þannig var náttúrulega bara sjálfstæðisflokkurinn sko
4: Já, þú ert ekki lengur heima í honum
5: nei, en maður veit ekki hvort að sé hægt að snúa hann og ég held að hljótuna að vakna
4: Já, það allavega alveg ljóst að þú ert ekki í klofningsbrotinu sem færði sig yfir í viðreist
5: Nei
4: Þú ert enn fjær þeim
5: Og ekki heldur í miðflokkin sko
4: Nei, og ekki heldur
5: Nei,
4: þú ert búin að vera svolítið munaðalaus með atkvæðið þitt undanfarið
5: Já, ég læt það nú vera sko maður hérna kýst nú stundum bara niður fyrir sig sko
4: Já, ok
5: Til þess að verja lítilmagnan
4: Já, einmitt En þú ert alveg ákveðin hvað þú gerir á laugardaginn
5: Já
4: Er það yfirleitt þannig svona í kringu þið finnst þeir að hérna til dæmis bara þegar þú horfir til þeim að fjölskyldu eða vina eitthvað slöðis
5: Já, mér finnst alveg skiptast bara eftir aldri
4: Já
5: Og hérna inni náttúrulega tölvöld mikið af eldra fólki, allavega fólki, sko, verkamenn og lögfræðingar og allur skrambinn. En hérna, mér finnst þetta vera mjög aldurstengt, sko.
4: Já, akkurat. En þú sagði mér áðan að þú hefði gert svona skoðanakannanir óformlega hérna inni
5: Já.
4: Og stundu varu í ára og það þá sérst yngra fólk.
5: Já, það yngra fólk. Já. Ég var, já, akkurat.
4: Já.
5: Sem að mikið minna af náttúrulega hérna, sko.
4: Já.
5: En ég búin að borða hérna í 37,5 ár, sko. Alltaf á þessu borði, þannig að...
4: Já, var það?
5: Já.
4: Hvað var í matinn í dag?
5: Núna borðaði ég plokkfisk, æðislega góðan.
4: Er það ekki?
5: Það er besti fiskistæður í Reykjavík.
4: Já. En hvert heldur að, sko, kynja hlutfallið sé hérna? Er það 90-10 kallar?
5: Já, 95-5
4: 95-5
5: Þessna gaf ég mig að tal við fjórar stúlkur hérna að borði Núna Af hverju eru þið að koma hingað? Þú veist, það bara alveg óvanalegt sko.
4: En
5: það alltaf velkomnar sko. Sérstaklega eru fallegar
4: Erum við mér langar að spyrja svona lokum Hérna, áttu börn?
5: Fimm
4: börn Væntalega einhver barnabörn
5: Já.
4: Hvað segirðu rök sko jáarana að það sé að verða svo erfitt fyrir ungt fólk að koma yfir sig húsnæði nema að fái persónulegan fjárhagsstuðning frá ættingjum, foreldrum að einhverjum svo laus og að vaxtakerfið hérna og allt eins og það sé rík ástæða fyrir því að við leitum í samevrópskan stöðuleika lægri vexti minni verðbólgu með færri seðla sem fara á bálið
5: og þetta allt saman tóm endaleysa og vitleysa Ég er 79 ára gamall.
4: Já.
5: Og ég byrjaði mjög ungur, fyrsta íbúðuna sem ég kaupi 17 ára.
4: Já.
5: Og það var ekkert auðvelt, sko.
4: Nei, varstu bara 17?
5: 17 ára.
4: Duglegur strákur.
5: Já, en það gerðu bara skólafélaga mínu líka og við bara fórum, vorum að smíða á kvöldin, skafa timbur og gera.
4: Já.
5: Sko það að þetta erfiðara í dag
4: Já.
5: Bara veitinghúsaflóran sem dregur unga fólkið í sollin, svo ég segi.
4: Já.
5: Það að segja, þegar ég ungur og á þessum árum, þá eru bara tvö kaffihús í Reykjavík.
4: Já.
5: Ekkert annað.
4: Nei.
5: Og við...
4: Það voru engar freistingar.
5: Það voru ekki þessar freistingar. En varðandi vexti...
4: Já.
5: Sko, þegar maður var að koma undir sig í búð, þakki yfir höfuðið, þá fekk maður hvergi lán. Það síðar kom svo aftur hérna húsnæðismálastofnun með eitthvað svona 25-30% af verði í búðurinnar.
4: Já.
5: Það var langtíma lán og það var á svona skikkanlegu vöxtum.
4: Já.
5: Allt hitt. Þurftur að fjármagna með því að fara í bankana, slá víxla og þeir voru til 3 mánaða
4: já, já.
5: Og víxlar voru sko með okkur vöxtum.
4: Já.
5: Þessi vexti sem í dag ekki neitt.
4: Nei.
5: Þetta voru okkur vextir og svo að framlengingakostnaður gríðarlega mikið
4: já.
5: Og þú þurftur að fara hnén sko fyrir bankastjóran og þú þurftur að sita á biðstofu að 3 mánaða fregsti. Það ég framlengda víxilinn og það var bara spurning hvernig var ástandið í þjóðfélaginn stundur svo þau bara nei, þú voru að selja íbúðuna.
4: Já.
5: Það fiskast ekkert, það bara kreppa,
4: Já.
5: Þú voru bara að selja íbúðuna. Það var aldrei verið eins auðvelt og ég var svo fasteignasali á, svo ég segi nú frá því.
4: Já.
5: Ég byrjaði 1970.
4: Já.
5: Og var fasteignasali í 30 ár.
4: Já, já.
5: Þannig að ég þekki þetta mjög vel.
4: Já, já.
5: Og ég þekki það líka að hverjar eru ástæðunar fyrir því að þetta er svona ímið flottnar í dag að gera þetta, heldur en í gamla dag. Og það er að megin ástæðu vegna þess að bankarnir og ég held ég megi segja Jóhanna og Steingrímur þau komu þessu góða kerfi sem var í fasteignan viðskiptum sem voru manna á milli þú seldi mér íbúð og þú lánaði mér 70% þú í dag þá verð ég að fara í Landsbankan eða einhvern banka og hérna alls konar greiðslumöt og svona sem er bara ruglott og bull og nú ekki sambanda milli mín og þín lengur, þú fær bara kass þinn pening
4: Já.
5: Út úr bankanum og hvað gerir við hann? Þú leggur hann inn í bankanum og fær smáaura í vexti í gamla daga þá seldur mér íbúðuna og þú lánaði mér svona cirka 70% af handvirðinu og til 10-15 ára var mjög algengt þetta voru fastir vextir lengi vel svo aftur kom verðtryggingin inn sko en sko þú átti bara veð í íbúðinni þú varst ekki að taka neitt séns ef ég ekki borgaði þér þá tókstu íbúðina og það var alltaf, ef það er alltaf skortur um íbúðum á Íslandi þannig að það er aldrei áhætt að þó þú þurfur að taka íbúðina tilbaka, en það gerðist mjög sjaldan
4: Já.
5: En núna heldur bankin bankastofnunar sem eru þá eins og Landsbankinn eigur ríkissjóðs blóðmjólkar peninga af íbúðarkaupendum með því að lána þeim helst ekki og spenna þar með hérna alla allt upp verðlaga á íbúðunum og áhuga fólks og allt tekur okkur vexti þessa vexti fékkst þú í gamla daga
6: beint frá mér
5: og ég gat alltaf samið þokkalega við þig ef að þú ef ég lenti í vandræðum og hvað gerir þú við peningin? Þú keftir aðra íbúð
6: eða
5: gerðir eitthvað annað allur þessi kostnaður sem í dag við að gefa út skuldabréf og búa til alla þessa pappíra þetta geimanglegu kostnaður sem að lendir bara inn í bankakerfinu sem stýrt af fjármálaráðherra
1: En eins og þú nefnir sko munurinn á innláns og útlánsvöxtum náttúrulega glæpamál sko ætti að vera það í öllu ríkjum hér og sumir segja að við myndum fá samkeppni, raunverulega samkeppni frá evrópskum bankastofnunum hérna með aðild að ESB og það getur nú gert líf okkar bærilegra og myndi aðeins vinna á því sem að þú ert að nefna Þú gefur ekkert fyrir það?
5: Nei, ég held ekki, þetta alltaf lítill markaður
1: Við vitum það ekki, vegna að þetta, sko, það náttúrulega vill lengi koma á meðan krónan
5: Sjálu, sko, banki og tryggingarfélaga bara samsvarandi stofnanir Hann búir ekki hérna fullt af ellendum tryggingarfélaga
1: Þetta íslensku krónu Það vill lengi koma til ríkis en þannig furðulega gjaldum
5: Já, býtum við, svo mikill munur Ég hef nú ekkit verið að endilega stúdera sko, gengismálin En mér sýnist nú öll að það sé ekkit rosalega mikil meira flögt á íslensku krónunni heldur en bara á evrunni Og bara spurning, ekki evran að fann að fylgi íslensku krónunni? Skoðaðu það
1: Já, ég skoðaðu það En þú þekkir nú hvernig að vera Við höfum mist gengið 50% bara yfir nótt og fleira Það myndir náttúrulega engin Evrópu þjóði ESB þóla það
5: Já, já, en ok Okkur leggst alltaf eitthvað til sko.
1: Okkur leggst
5: alltaf Það bara alltaf kemur fullt af síld Fullt af makríl Ferðaiðnaður Uppbygging á ferðaiðnaðunum nýjung í hérna fiskvinnslu og ef það var rannsaka alvon í kjölinn þá kemur náttúrulega ljós að við erum að selja fiskinn á mikið herra verði heldur en nokkur annar í heiminum og það bara kemur til vegna þess að við erum að með góða fiskvinnslu þetta vel rekin þessi fyrirtæki en auðvitað ég ekki kátum með að hérna þeir borgi ekki skattana á Íslandi Nei. Það vandamálið okkar
1: og íslenska þjóðin náttúrulega ósátt við kvótakerfið þeirri mynd sem það þessi mælist í hultu milli 70-75% ónægjum þetta kerfi en við erum svo sem ekkert að ræða það núna en þú ert 79 ára gamall þú ert harður neyjari
5: Já.
1: Og hvað ætlar að gera ef það kemur samt já? Ætlar að fara...
5: Já, þá bara ég það stutt eftir að þannig hugsa ég bara á aumingja börni mín.
1: Ég held að þetta sé rétt að byrja að hefða.
5: Já, vonandi. Vonandi.
1: Já, en gaman að spjalla við þig og gaman að kynnast inn í atvinnusögu líka. Kæra þakki fyrir spjallið.
5: Já, takk
7: fyrir. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Nú, Vilhjálmur Árnason, prófessor, ræðir næst við Gunnar Smára samræðu siðferði. Gildi samtalsins fyrir mennskuna og samfélagið og hvað gerist þegar við tínum samræðunni? En það hefur kannski gerst svolítið í þeirri samræðu sem við höfum átt með ESB. Hver veit við skulum hlusta á þetta samtal?
9: Nú ætlum við að hérna fjallum bók sem að var að koma út hjá hinu Íslenska bókmyndafélagi eftir Vilhjálm Árnason, prófessor í heimspeki, samræðu siðfræði. Þetta nú svið sem að þú hefur verið á alla þína starfsæfið, ekki?
10: Jó, má segja það.
9: Já. Sko, ég sá bara frétt þetta að bókið var að koma út og mér fannst að hérna, ég verði að fá Vilhjálm til að koma því að við situm hérna við rauðaborðið. Mm-hmm. Þess að við stundum sko samræðu linnulaust af því að við erum svona fjölmiðill og eitthvað geti haldið að við verðum að kannski segja fréttir og hitt sem að við stundur reynt og svona en það sem eiginlega eftir situr hjá okkur eiginlega bara samræð og ef ég má vera aðeins svona sjálfkörur þá horfum við á það til þess að við erum ekki að taka viðtöl heldur erum við að tala við fólk
6: Einmitt,
9: og það breytir svolítið hlutur hjá okkar af því að mér finnst að sá sess sem að blaðamenn höfðu það sem gátu svona verið með fólki í yfirheyrslu eða talað í umboð einhvers að hann eiginlega horfinn að þeirra hinar stóru dómkirkjur sko blaðamennskuna hrundu og eru eiginlega fallnar að þá hefur ekki þetta umboð lengur þannig ef að ég tala við þig þá verð ég bara að tala við eins og Gunnar Smári síðan að tala við Vilhjálm þannig að sömuliti þá höfum við verið að leika okkur að sko færa það sem margir kannski halda sér vital yfir því að vera nær samræðu þannig að mér fannst þetta eitthvað svona bók sem var bara gefin út í rókur
6: Já, það sem að ég kannski, einmitt munnina kannski á viðtali og samtali einmitt að samtali bara það lítur svolítið sín megin lögmálum það fer í gang og við gleymum okkur vonandi það eiginlega það sem er eitt held að einkenni maður gleymir sér í samtali
9: ég segi við bæði þá sem að eru hérna megin og þarna megin þú þarf ekki að undirbúa þú búin að undirbúa það læfi
6: já, akkurat, en viðtalið þá ert þú með eitthvað dagskrá og einmitt, það svona það meira stýrt þetta
9: og getur líka verið svona valda
6: stafa,
9: anskotan að þú að vilja bóta ekk með þessa bók
6: Já.
9: Oft láta blaðamenn þannig.
6: láta við komum til svara fyrir sig og hérna eða takandi bæna, já. Það einmitt.
9: En það við sérst höfum ákveðið að vera þarna. Ekki kannski vitandi að það kom eitthvað út úr því, við veitum ekki alveg hvað kemur út úr þessu. En við höfum bara haldið þessu áfram í vonum að finnist eitthvað. Og Sannig það náttúrulega í samræðinni það ekki, að við byrjum að tala saman og það kemur eitthvað út úr því sem að hvorki ég, neð þú getir búið til í einrúmi.
6: Það gerist eitthvað á milli okkar, þannig að það það sem að, og mér finnst þeim í það því ég nefndi aðan sko að gleyma sér í samtali og þá finnst mér eins og samtali svolítið taki okkur, það gerist eitthvað og við vitum ekki alveg hvert að leiðir. Og þessum er mér svo, ég er svona gagnrýninn á hugtakið, við verðum að taka samtalið, þá er eins og við séum að taka eitthvað sem við höfum valda á, en samtalið á eiginlega frekar að taka okkur, ef við leifum því að gerast. Og það finnst mér svolítið líka munun og viðtal og samtalið, sko.
9: En þá er þetta mestu eins og að hugsa uppátt fyrir utan sjálfan sig.
6: Algjörlega.
9: En einhvern getur alltaf betur það, getur nú ekki verið gott. Það er þú ekki að fara að hugsa þeim ganga einhvern veginn og komast einhverju niðurstöðu sjálfur og er ekki hættulegt að þú hérna hugsir upp átt og sjáir svo einhvern veginn að á augunum að mér hvað mér líka vel við það svo segir og þú eldir þess að hugsa þig bara eitthvað í móa.
6: Já, það eru þetta alltaf ákveðin áhætta sem það tekur og allt í lagi með það held ég. En það er held ég sem er mikilvægt einmitt að brjóta upp einræðin og það finnst þess vegna ég hrifin af og þú sagðir starfsvettvanguðin alla ævi og þá skildi ég að þannig eins, jú, ég hef verið prófessor í heimspeki í 40 ár fyrirverandi núna og hérna en tiltölulega fljótt ég held að sjáist alveg á en sko síðasta greini þessu eða síðasta í þessu í þessari bók er samtal eða Já, samtal sem var tekið fyrir allmörgum árum. Þannig að tíminn spanna þá svolítið og ég valdi þetta samtal vegna að samræðu stefið ríkt þar líka. Þetta búið að fylgja mig mjög lengi. Og það, ég held að það, mér var snemma að ljósta þessi hættæmið við einræðuform siðfræðina. Það er þetta samtal einstakling sem sjálfan sig og siðareglurnar og samvinskuna ég hrifin að þessu, þetta er náttúrulega eldfórn hugmynd, Sókrates og samræða Platóns og allt þetta að
9: stulda heimspekinni í samtali
6: og láta reyna hugmyndi sínar í samtali og líka og það sem ég ger í bókinni er að gera samtali sem slíkt að siðrænu viðhámsefni, það er eitthvað við eiginlegt samtal sem er siðrænt, svo ég noti nú það orð, sko, og hérna og þá
9: það gert ekki með góðum hug líklega.
6: Já,
9: það gætum hérna hneggjað hvor annan hérna.
6: Vissulega
9: og þannig er stór hluti af umræðunni í samfélaginu
6: sjálfu. Algjörlega og einmitt og það þess vegna sem að sko ég alls ekki að lýsa því hvernig raunverulega samræður eiga sér stað heldur frekar að eins og náttúrulega siðfræðin gerir draga fram eitthvað siðrannan kjarna í samtölum og rökræðum og þetta klasi, sko, samræður er ekki bara eitt fyrirbæri, þau eru ólík eftir aðstæðum og viðhorfsefnum og samtali í fjölmiðli er til dæmis öðruvísi heldur en að við sætum kannski bara tveir á kaffi og svo svona
9: stundum textmanni að láta viðmælata að gleyma því Ég segi stundum þetta eins og samtal við vaxtúka eldursporðu eftir sveita eða þetta eins og tal ókunnra í lestaklefa milli tvekja borga þegar ég að segja fólki hverju svona takturinn í þessum samtölum
6: okay. Já, þá býður upp á
9: það er það sem ég vil helst og að fólk átti sig á og þegar þú mætir að þá gengstu eiginlega inn í það eða eitthvað tekst að byggja upp svona hugmyndum hvað rauðaborðið
6: Já. Ég líst vel á það. En ef þú væri kannski með fulltrú að tvekja fiskinga, þá myndir þú frekar rekna með svona rökræðu eða jafnvel kappræðu.
9: Við gerum það stundum, en ekkit oft, sko, við erum langflest samtölin eru svona samtöl.
6: Já, en ég meina að þá væru komið með annan form, sko, allt annað form. Og þá áttu er einn ekkit endilega vona á einlægni, heldur bara baráttuhug og þá spurning bara, eru menn málefnilegir, mætast þér í málefninu eða eru þeir bara jafnvel ósvífnir og með stæla og útastóninga?
9: Ekki svo auðvelt að fá fólk til að koma í rökræður.
6: Nei.
9: Það dettur yfir eitthvað sem við getum kannski kallað kappræður.
6: Já, já.
9: Sem er eitthvað svona morfís að spæla
6: nákvæmlega
9: anstæðingin. Og...
6: Já, og var alið á því. Það var verðt og þessi greinamunur og kappræðu og rökræðu er mjög mikilvægur og ég held að, ég lýs honum gjarna þannig að í rökræðu þá er vilji til að mætast í málefninu og málefni er eiginlega á milli okkar sko. Og við reynum að nálgast það og ljúka því upp
9: Ég meiri þess að tekst mér ekki alltaf að fá svona andstæða fylkinga til að mæta af því að fólk eins og það sé bara brennt af slíkri umræðu ég held að þetta sé stæðsti veikleikin í svona samtali okkar Íslendinga er að við erum ekkit sérlega góð í rökræðum.
6: Nei, og maður tekur oftur eftir því, maður býr erlendis og kannski, ég kannski mest teki eftir þessu bæði Þýskalandi og sko Norðurlöndunum að hvernig rökræðu menningin hið líðræðslega samtali er þroskaðra og málefnulegra.
9: Já, það var Íslendingur sem að bjó í Frakklandi sem sagði mig þegar ég var þar. Já. Að munurinn á samtali milli frakka og Íslendinga veri sá að frakkin tekur það ekki persónur og þú sett annar skoðunar.
6: Já, já.
9: Þannig að hann móðgast ekki eins og Íslendingurinn sem að lítur á það sem bara sitt hlutverka einhvern veginn að berja þessa skoðun úr.
6: Já, já.
9: Þú tökur það á persónulega.
6: Já.
9: Að við erum kannski að þetta fámininu að við séum svona háðar því að fá samþykki svona næsta umhverju sem að sé saman okkur að taka samstöðuna fram yfir sannleikan var eins og við sagt á landsfundi landsþingi sjálfstæðisflokksins Davíð Oddsson sagði þetta eins og ný
6: já.
9: Stundu verðum við að taka samstöðuna fram yfir sannleikan
6: það er sláandi lýsing já.
9: En Þú hefur, ertu að segja því þessari bóka við ættum að yfka samræður, samtal meira?
6: Já, ég segi fyrsta lagi að við gerum það, það er að segja að það er okkar veruháttur, það er og þannig mætist fólk langmest.
9: Hópdýrið í okkur.
6: Ha?
9: Svo hópdýrið í okkur.
6: Já, og það er líka að dýrið í okkur er máldýr, það er að segja það er svo bara, skilgæðin Garistóteles er í upphæfi er maðurinn er hinn skynsemi geta dýr og skynsemin er málgáfan, sko, það er málhæfileikin og síðan getum við notum hann ekki líkt á fuglarnir þegar þeir blístra hver á annan heldur til þess að leiða til lykta mál á réttlátan hátt og skipa hinu góða lífi, eitthvað svona. Þannig að það er strax þetta siðferðilega við tungumálið. Og það er eitt, þetta er held ég bara það að vera manneskja, deila lífinu með öðrum, það er að nota tungumáli, það er að tala saman. Síðan er það hvernig við förum með það í reynd og ég held að sé mjög margt í samtímanum sem ógnar samtalinu og ég held að við þurfum að
10: vera meðvituð það og sporna gegn því. Það örugglega ekkert einfalt því að það er mjög ég veit ekki hvort ég á að segja merk sterk öfl sem vinna gegn það bara einhverjar hræringar í samtímanum sem að grafa undan.
9: Eins og hvernig?
10: Einhverjum samræðu aðstæður, ég nota gjarnan það orð, samræðu aðstæður okkar að breyta svo mikið og nærtækast kannski samfélagsmiðlarnir og þetta sérkjanlega orð samfélagsmiðlar eins og það myndi samfélag þegar að vissuleiti grefur undan samfélagi og samtali sérstaklega því að menn sitja náttúrulega nánast svona mjög oft einir við sitt lykla borð og setja fram staðhæfingar en þeir eru ekki með viðmælandan auðlit til auðliti sem er allt annað form þá ertu með svo margt annað þú ert með líkamstjáningu og raddblæ og fleira sem að og einfaldlega þegar þú horfir á þegar þú mætir manneski auðlit til auðliti þá ertu með persónuna sem þú já ég held að kalli bara ákveðna virðing ákveðna tegund af nærgætni og tillitssemi ekkert endilega en það allavega miklu nærtækara og þetta hverfur allt saman þessar aðstæður eru ekki til staðar í ljósvakanum og þá bara neglamenn eða margir, mjög margir setja bara eitthvað fram oft auðvitað síðan í sínum bergmálshellum og ef þeir eru ekki sínum bergmálshelli þá fá þeir óþvegið tilbaka þannig að það þróast ekki réttnefnd samræða í ekki, mín reynsla ekki svo ekki það ég sé mjög virkur í þessum miðlum þetta er eitt
9: það nú eitt að því að nú eru við allar saman og já. Hérna eins og fólkið í hellunum í Galanda en svo getur við að tala í síma að þá missum við hérna svona hluta líkamstjáningunni það eru satt með raddblæin og hérna ég held að segja tildurlega auðvelt að flytja það á milli að við skynjum ég skynja hvernig þið líður þótt að tala ef við væri síðan að senda hérna tölvupóst á milli að þá hverfur þetta
10: en
9: það móðgast fólk oft við tölvupóst að getur orðið svona því að vantar umverulega tónin til þess að þegar þú komin á Facebook að þá hverfur eiginlega viðmælandin þá er þetta orðið eins og ópera þar sem þú ferð með aríu bara út í salin og þegar þú ert ekki að tala við neitt sérstaka heldur bara ertu með innræð tal sálarinnar út í loftið og það er náttúrulega það sem er eiginlega engin svona ákveðin móttakandi það verður eiginlega ennþá verra þegar ég bara syng út í loftið það er eins og fólk leifi sér eitthvað Einmitt, það verður skrýtnari tjáning.
10: Já, mun skrýtnari og líka vegna þess að maður tekur eftir því að þessi blessuðu læk og þessi móttökuskilirði, það er eins og ef, því herra sem hún syngur eða því harðari dóma sem hún fellir, því herra klappið, sko, því fleiri, það er mjög slæmt, það er mjög, mjög... Ég held einmitt að, sem hún sagði með símtalið, mörg mín bestu samtöl við vinni minni gegnum árum hafa oft verið í síma. Já. Það ég man sérstaklega eftir einum sem við áttum löngs samtöl í síma og svo ég líka nýbúin.
9: Það þetta þannig að fólk annarkort síma fólk eða ekki.
10: Já.
9: Þetta sumir hringja á maður að segja að byttu hef ég einn og halvá tíma.
10: Já, ég veit.
9: Aflögu, til að svara þessu.
10: Það er rétt. Það er eitthvað annars sem ég minnist sem að ég hérna, var mjög smeykuð að fá símtöl frá og út af þessu, maður festist og er lengi. En svo er annað vegna sem þetta í hugi, en ég búin að skoða rannsóknu á því þegar sem kom mikið upp í COVID, sko, að þegar var við það, þegar sjúklinga fór ég að vilja hitta, hérna, hitta heilsugæslu fólk læknaða hjúknarfæðingi gegnum hérna, ljósvakan, að þá hafa sumir sjúklingar lístu því sem þetta er bóta vegna þess að það vantaði þessa líkamlegu sko ég veit ekki hvað orði náðu það verið svo yfirráðin yfir minni það er svo yfir meira svona
9: jafnara
10: og minni hlutgerfing sem fólk lísti
9: og
10: meiri sko það leiði sig meira fram að hlusta í þessu formi þetta
9: táknmyndin við heilbrigðiskerfinu sem að þú hefur náttúrulega mikið stúdirað eru náttúrulega miklar hérna, það eru einkennisbúningar og, og læknarnir eru með hlustunarpípu þóttir sem við aldrei að nota það eru bara verðlega gripur og sjúklingar eru alltaf klæddir í lögustu fötin
10: Já, já, og þetta getur haft vegna sem sko, ég held að sé ekki þó svona, jánka aðeins jafnara, sko, það er held ég mér, sko, við þurfum líka að gangast við því að, að það er ekki jafnt, það er og ójafnræði er að vissuleiti gagnlegt, það er að segja ég er komin til þín, sértulæknir, vegna þess að ég veit að þú hefur þekkinguna, reynsluna og kunnáttuna til þess að hjálpa mér annars væri ég ekki komin til þín, þú væri jafningi minn þá myndi ég sennilega ekki leita til þín þannig að það er það skiptir máli og en hérna En þannig önnur kannski vorum að tala ógnirna við samtalið, það annað að fara að nota ýmsum aðstöðum, til dæmis í samskiptum fagfólks og stjórnstæðing að fara að nota gervigreindar spjall menni og slíkt og þetta er auðvitað þróun sem líka getur grafið undan samtalið því að samtal í faglegum samskiptum er mjög mikilvægt og Þetta, en það líka þá kemur á móti að það þetta láta gervigreindar líkun vinna ákveðna svona upplýsingavinn og slíkt sem að þá kannski skapar meira rými líka fyrir samtal þannig að það svona, þetta getur verið tvíbent
9: Hefur
10: þetta
9: lent í svona í helbriðskerfinu að tala við, ég nefndi einu svona í því
10: Nei,
9: ég gafst alveg upp sko já. Mér fannst þetta að svörin vera bara eins og maður verið að tala við sko bara alvarlega drukkin mann sko, það var svo way off bara
10: já,
9: sem maður var að leggja til sko.
10: Maður er náttúrulega ekki að tala við neittn í sjálfu sér
9: þetta er fyrst að setja í sögunni því þú veit að við séum eiginlega enginn í okkar mannlegu tilveru er samtalið þannig fyrst að skipta í sögunni er til annað fyrirbrigði á jörðinni sem maður getur líka talað og það eru vélarnar
10: það
9: eru aldrei gerst, það bara gerðist í hitti fyrir
10: það Já, já, við vitum auðvitað ekki hvert þetta leiðir og ég held að sko þó að og ég vil ekki vera að forda með þetta það meni ég veit að það er fullt að gagnlegum hliðum á þessu en við þurfum að vera rosalega varbergi sérstaklega kannski líka og þarna meira en samtali í húfi, það bara hugsunin sko ætlum við að fara að láta þess að vélar hugsa og mikið fyrir okkur sko.
9: Stundum lendir maður í því og ég held að margir kunni þá sögu að þú ert kannski á Facebook að ræða við okkur Og þá kemur hann með niðurstöðuna frá gervigreindinni og leggur hann fram eins og
10: eins og
9: rödd frá Guði þannig allt inni komin hérna, sá sem hefur meira vit á að þakka niður umröðuna
10: já, akkurat
9: þannig að við vitum eða ekki hvernig við munum hvað við gerum við þetta fyrirbriði sko, hvort við lítum á þetta sem úrskurður aðeila eða dómara
10: sem væri mjög einkennilegt sko, því að þetta ætti þá vera rödd inn í þetta getur rödd inn í samtali sem við síðan tökust á með okkar röglegu leiðum sko, þess vegna verðum við að þjálfa þær áfram og kannski ennþá meira og það eru síðan fleiri ógnir sem að því vorum að tala um ógnirnar með samtali í samtímanum sko, sem að en náttúrulega sem margum talað upplýsinga óreiða og allt það sem að eru auðvitað stór varasamt því að þá erum við bara einhvern veginn í einhvers konar dýi í samtalinu ef við vitum ekki sko, hverjar nokkurn veginn hvaða staðreynd við getum treyst og
9: þetta og líka eða hvar við hittust í samtalinu eða bara við erum ósáttir við það sko við þræðum þetta út frá þessu og ég frá þessu og við bara ræðum aldrei saman Þetta sérðu mikið í Evrópu sambandsumræðunni.
10: Já,
9: það fólk er ekki að hittast.
10: Nei, það er vegna að það er verið að sko, það er reynt að gera sem óljósast um hvað við erum að tala og hvað ákvörðunin snýst og þá náttúrulega erum enn bara það er mjög erfitt að hefja samtal eða halda samtalen á vitrænum nótum þegar menn eru ekki sammála hver spurningin er og það hafi þetta já það menn nýta sér þetta sko til þess að
9: og menn skapar ákveði frelsi ef ég er að peksa við þig þá geti ég bara sprúðið byrja í hvaða kvikita líki sem er eða er ekki samkomulega hvað við erum að ræða með hvaða hætti og hvar
10: Nákvæmlega. Og svo náttúrulega hefur margt gerst á pólitíska sviðinu bara einhverlega holdgerist náttúrulega í þeim ég vil helst ekki taka nafn hans mér í mun mikið en ógnin í vestri hinn appisvíkul og ógn í vestri eins og stundum er sagt að sem hefur náttúrulega haft gríðarlega áhrif á pólitíska orðræðu bara með því rauninni að rjúfa öll svona hefðbundin viðmið hvað ásættanlegt að segja og með hvaða hætti og vegna þess að það þarna, hefur í lýðræðismenningunni, hvað svo sem við getum sagt frjálslynda lýðræðismenningu ef við notum þá orðum það sem hefur að byggjast upp svona í vestrænum heimi á síðustu öldum.
9: Byggjast það samkomulega tiltekna síði.
10: Tiltekna síði, tiltekin gildi og slíkt og það í þeim ákveðin gagnrýniskraftur sem að það beit nota gegn sko, þetta svo kallið innri gagnrýni, við getum nota ákveðina þegar menn eru sem sé bara að tala frelsi og lýðra og tillitöðum þá er þetta beita þessum höfumvindum gegn þeim en núna hefur komið bara þessi orðræða sem að gengur bara þvert að þessi gildu og gefur bara skít í þau og það er þá fer rökræðan mjög mikið á flot og hérna og þessum ég að tala þetta hvernig þetta ógni okkar lýðræðis menningu sko. Mm.
9: Og það sem engin vilji til þess að vera í rökræðum við andstæðingvinn, heldur skilgreirur hann bara sem óvinn og landráðamann eitthvað slíkt, hann sé eiginlega ógildur í umræðinni Akkurat. Og mér ber ekkit að ræða við hvort ég ekki lust á þig og bara ekki ræða við heldur
10: Einmitt.
9: Og þetta finnst mér náttúrulega Þetta hægt og bítandi að koma til Íslands en með mjög vaxandi þrótti myndi ég segja og ég held að margt í Evrópu sambandsumræðinni minni mann á Trump sem að verið að teikna andstæðingana upp sem landráða fólk og eða þá afturhaldsinna eða keifta menn sá það fram eftir sko að eitthvað var að skrifa þá áttan að vera keiftur af einhverjum annað hvort stór útgerðin eða Evrópusambandinu Þannig að þú hafði verið að viðfengja, þú hafði verið að skoðanir sem þú hefur.
10: Einmitt, já.
9: Þetta
10: já.
9: Finnst mér verið að frá Trump komið.
10: Já, og þetta endar eitt sem hefur á sér, finnst mér lengri sögu svona í íslenskri, þetta oft verið mjög erfitt, finnst mér í íslenskri umræðu hefð, það þessi, hérna, ég veit ekki hvað orðið ég að nota þarna, sem sé að þessi, viðletni til þess að smætta skoðanir niður í eitthvað sem maður sé alltaf að tala fyrir einhverja hagsmunni eða einhverja aðila eða eitthvað slíkt þannig að það sé ekki marktakandi á rökunum sem slíkum ég veit að þetta hljómar kannski svolítið háleitt en þetta nú eitt af því sem að kannski heimsbyggin allavega el mikið á að það sé röksemdir séu hafi gildi sem slíkar og það sé bondleið að alltaf að smætta það niður í hvað endurspegla það, hvað hagsmunni því að það vegna þess að þú ert í þessari stöðu sem segir þetta Já, hvað veldur því? Þá er þetta komið svona eins og orsakatengst og
9: bara... Það er ekki hlusta á hvað það segja?
10: Nei, þú, akkurat. Og nákvæmt er líkilega atriða með að hlusta, sko, því að þú nefndir Evrópumræðan áðan að ég held að, og þetta er bara held ég líka almennt í samtali og rökræðu, það er ekki bara þetta að tala, heldur að hlusta. Mm. Og að hlusta á viðmælendin og hlusta þá... Og, af sko virkilega á hann
9: virklustun það er ekki mikil virklustun í Evrópu
10: nei, það er það ekki og já, en það sem kannski ég vant að hugsa það sko að ég held að væri sko versta útkoman úr þessari atkvæðagreiðslu er að ef hún innist á, hvað við segja, á röngum forsendum eða vegna þess að það sé búið að ala svo stert á einhverjum upplýsingaóreiðu eða staðhæfingum sem að eiga sér ekki stoð og það muni ráða úrslutum.
9: En er það ekki það sem er að gera stila út allan heim?
10: Jú. Það er sennilega.
9: Það snýst meira og minna einhverjum svona ógnir og er eitthvað svona hálfgerður þykistuleikur? Og hérna við erum kannski að komast að rangri niðurstöðu við rangri spurningu, sko. Stundum finnst manni að við séum bara út í móa, sko.
10: Já.
9: Og eins og þú heyrir oft fólk kvartað yfir að við séum ekki að ræða einn málið sem að raumlega skipta máli, heldur séu við að ræða eitthvað annað. Ég var að tala hérna við Svandísi Svavarsdóttur og við vorum að leika okkur á því að kannski hafi ekkert bara eins og komist á dagskrá hvað veldur því að eitt segir já og annar segir nei. Þannig að við erum svolítið að láta eins og það sé eitthvað svona reiknistæmi og ef að þú gæst annar viðstöður ég, þá eru bara reikna vitlust. En það eitthvað sko dýpra sem tekist kannski sjálfsmynd og eitthvað sem að við erum kannski eitt sérlega góð í að ræða. Við erum láta eins og við sem hagfræðingar eða verkfræðingar ræðum það, en við kunnum ekki alveg að ræða það sem að kannski veldur því hver afstöð okkar er.
10: Já, já. Sem á sér örugglega tiltölulega djúpa rætur í svona þjóðarsálinni með að nota það og söguvitund okkar sjálfstæðin sem Íslendingur einhvers konar söguskoðun hversu skökk eða réttmætt hún kann að vera en djúpstæð í okkur ég held að svona hlutir skiptir rosalega miklu máli en við höfum ekki kröfið þetta mikið og
9: við erum ekki mikið ræða við látum eins og hérna já, já. Að við sem að tala þetta eins og hagfræðingar
10: Já,
9: það breytir dæmi sem að ég hef tekið eins og var ég leikhúsi
10: Já.
9: Og fyrir fram að mig voru svona þrenn hjón sem að svona venjulegt fólk
10: já, já.
9: Og svo hérna var hlé og að dregi fyrir og þá fóru þau að ræða saman og þá fóru að ræða saman eins og það væri gagnrýnendur voru að tala lýsinguna og eitthvað fleira var eins og væri Jón Viðarar í staðin fyrir að tala því að leikritið var sannarlega að tala bara til hjarta og sálar venjulegs fólks En til þess að ræða leiklistina, þá taldi það að ætti að fara að láta þess að vera leiklistakagrindur. Og sömuleiti oft umræðan þannig og mikið í Evrópusamhættinu, að menn orðnir ykkur rosalegi sérfræðingar í Evrópurétti og hagfræði og okkur leika.
10: Já, já,
9: en ég ekki að tala það sem að kannski, maður myndi ætla að skipta meira máli.
10: Já, og þegar ég sagði sko að Sko, ég held að þeim skort að vera já eða nei sem kemur út, þá það ekki rétt niðurstað að versus röng, heldur á hvaða forsendum, hvað var það sem var til þess að önnur hliðin varð ofan á. Og ef að það vegna þess að ákveðna staðhæfingar sem eru, skulum segja, þær tiltekum staðhæfingar eru rangar, ef að þær ráða úrslitum, þá það sorglegt, finnst mér. Vegna þetta, ég áhugavert líðræðislega tilraun og það má gera lítið úr því kannski að við séum að hafa þessa tvöföld atkvæðagreiðslu en það ákveðin saga, það ákveðin pólitísk saga okkar, ekkert mjög löng sem að skýri það af hverju það var allir sammálum það, við förum ekki við sækjum ekki aftur að þetta Evrópusambandinn án undan genginnar þjóðaratkvæðagreiðslu
9: allir flokkar haft það, allir flokkar haft það nema, ég heldur að miðflokkurinn hafði ekki haft það á dagskrá en framsóknum sjálfstæðisflokkur og flokkur fólksins viðreisn og samfylkingin hafa haft þetta á sinni stefnuskrá
10: Svo hlaupast menn bara undan því ef það hentar þeim. Það er þreytandi í pólitík og ekki
9: svona. Hefur þú fylgst með umræðinni?
10: Ekkit voðalega mikið, en svona
9: Heldur bara... Heldur að þjóðin hefur gott að þessu? Þetta sé holt fyrir hana eða finnst þér umræðin vera svolítið út í móa?
10: Sko, ég held að sé voðalega erfitt að, sko, maður er náttúrulega, það er ákveðið lag umræðina sem maður sér, sko, og ég held að sé örugglega mjög mikið sem var bara rakara stóð í morgun sko, og heyri ég bara samtali á næsta stóli og meina það bara mjög fannst mér fínt samtal milli kúnna og þeir sem að klippa og svona eru þetta ég held að sé fullt að svona að eiga sér stað sem að, og ef að þetta var svona bara, þetta bara algjörlega tilvíðan að kjönd dæmi og nú er algjörlega óhvað því hvort að ég var sammála við mælindarum ekki, ég var bara hvernig var talað og með hvað hætti það fannst mér ánægulegt.
9: Þetta er líka mín reynsla fólk stoppa út á götu og stundum með fólk bara glatt og hefur svona talar mynda gleði
10: já.
9: Sem er ekki alltaf sem það er En svo er náttúrulega, hefur maður líka svona að sé hluta umræðinni sérstaklega á Facebook sem er náttúrulega bara andstíkileg
10: Já. Og kannski er hún andstikilegust þar vegna þess að þannig eru við að ég heiti aðra manneski morgun sem einmitt notaði svona veisluna þetta er, við erum í lýðræðisveislu og ekki að fagna því, svona, við tölum ekkit það hvað notum við værum, bara svona og hérna
9: Hún er þá verið að lýsa jákværi reynslu sinna af umræðinni
10: Væntanlega, já og var leið svona að já, hún var óbeint að hnýta í sko samfélagsmiðlana vegna þetta væri svo mörgulti gleðilegt að við fengjum þennan kost að ræða að takast á þetta mál og leiða það til lykta og já, þannig ég held að sé rosalega mikið svona sem er okkur ekki sýnilegt en við höfum öll svona einhvers konar bara dæmisögur þannig að umræðan þegar maður tekur svona stóru orðinum umræðan, þá það oft eitthvað sem já, opinberum vettvangi, tala silfrið, kastljós, hér og þessa þætti, umræðu þætti og svo hérna, og samfélagsmiðlana og þeir kannski endurspegla ekki fyllilega.
9: Sérstaklega þegar forustu fólki í stjórnmálum mætir það,
10: já.
9: Þeir þættir bara leysast upp í eitthvað.
10: Já, það náttúrulega orðið þannig að
9: versta útgáfuna samtali sem að þjóðin á er mjög sorgleitt.
10: Já, og kannski aðalega vegna þess að það er einn maðkur í missunni sem að bara nægir til að eyðileggja allt saman. Og þar spyr maður sig náttúrulega líka leikreglur, sko, á bara stundum að beita sér harðar til þess að menn séu lúti einhvers konar leikreglum samtalsins, sko.
9: Þetta stríð mikilvæga hluti og þá má öll meðul. Þannig að sumir líta á það þannig. Að ég, hérna,
10: já.
9: Það bara niðurstaðan sem skiptir máli og
10: já,
9: saman hvernig ég kemst
10: já.
9: Að því að
10: já.
9: Þá bara
10: já.
9: Það bara láta mig hafa það að höggva þegi niður.
10: Jú, jú.
9: Það bara mikilvægt.
10: Mér finnst það sorglegt þegar að ræða svona kjörna fulltrúa

0: ákveðin miskilningur á hlutverki. Það er sko, hlutverk þeirra er að vanda sína rökræðu og temja sig málefnulega samræðu og byggja á traustustu upplýsingum og allt þetta. Ég veit að, og síðan er sko ágreiningur og þetta þýðir ekki að sé ekki ágreiningur. Hann er eðlilegur og æskilegur og allt það. En og skýra síðan forsendur þessa ágreinings en að koma með bara með látum og skemma umræðuna með frammíköllum og útúrsnúningum og stælum, það er allt annað mál. Þá er held ég verið að einfaldlega bara að misnota þetta umboð sem að búið er.
1: Það væri náttúrulega best ef að þeir sem að taka þátt í umræðinu lítur svo á að hlutur sitt væri að aðstofa fólk við að taka
0: Já.
1: Ákvörðun á eigin forsetum.
0: Já.
1: Í staðin fyrir að þessi svona trú sem að ég held að sé nú ofmetin, sko, að mér takist að hérna, þrönga minni skoðun upp á þig. Ég held að þetta er eitthvað trúgjarn hann úti, en ég held að miða við sko umfangið umræðinni. Ég held að fólk við aðeins að slaka á, sko, að endanum munu langflesti taka bara ákvörðun út frá eigin. Mati. Og ég held að alla rannsóknir sýni það í já, svona kostningarannsóknir og fleira. Það yfirleitt sko fólk tekur kís út frá svona tildurlega djúpstæðri svona samfélagssýn.
0: Já.
1: Ekki út af einhverju sem eitthvað neður sagt eða ekki út af aðdáun og leiðtogum eða...
0: Nei, ekki, ég held að sé frekar kannski. Mér hefur þótt mjög gagnlegt að heyra viðtölvi margskona svona, notum bara einu orðið, margskona sérfræðinga sem að hafa þá raunverulega sko kynnt sér málin og þekkja svona Evrópurétt og ég myndi þetta slíkt og það hefur mér þótt gagnlegt að hlusta á og þeir eru yfirleitt, þeir náttúrulega tala yfirleitt, ég veit að þetta er síðan umdeilt hversu mikla sérfræðinga trúvegum að hafa og allt það en þar er allavega viðlendin til þess að setja einfaldlega fram staðrendin mála og svona samkvæmt bestu þekking og reynslu það er gagnlegt innleik umræðan það ekki þar með sett að menni bara fylgja því sem þið segja, heldur að hafa þó þann þekkingar grunn ef svo má segja.
1: Það segja eitthvað annað í bóði heldur bara skoðun.
0: Já, eitthvað annað en bara skoðun, það er mjög mikilvægt.
1: Því að skoðun er kannski þú eftir heldur að fljótur að kominu frá þér og kannski óþarfi fyrir því að vera síðan með, hérna, klæða í eitthvað svona sérfræðinga tal það sem verður alltaf bara að leggja frá skoðu þína í svona ýmsum kvikita líkjum það væri gott að vera aðgreint Herðu hérna þú trú á samtalinu mér langar aðeins að hérna fara út í það sko hvort að því að ég held að hangi svolítið í loftinu í okkar samtíma að hérna maður eigi að fara og hugsa sem gang fólk er líka að tala að finna sjálfa sig það sé svona frekar leit inn á við ég held að sé ekkit svo fyrirferða mikil hérna þessi trú á það að hérna sannleikur geti verið á millum okkar ég til þess að segja það við börnum mín að því ég er að reyna að segja að þið verið átt okkur á því það er bara 50% af ykkur inn í ykkur og 85% er á milli ykkar og annars fólks og þá er ég eiginlega að meina meðal annars það að þú kemst að niðurstöðu í samtali
0: Já.
1: En ef þú ert einn að hugsa þetta þá ferðu bara ring eftir ring eftir ring þannig að við erum bara þannig skepnur að okkur gengur best að hugsa í samtali og við erum fljótust að komast að niðurstöðu og fljótust að svona fara fram hjá einhverju sem okkur hætti til kannski eigin huga að verða svona
0: Já.
1: Getur verið eitthvað svona þráhyggjur
0: Festa sér rössinn og slíkt það er allt þekkt jafnvel þó, bara það orða hugsun sína, viðmælindin það er ekki endilega verið búin að bregðast við bara við orðana, heyra sig segjana það eitt stundum skýrir fyrir manni bæði til góðs eða sem sé hvort hún er slæm góðu að slæm en svo er líka auðvitað, þessi sko sem er svona hinliðin á þessu, þú veist ég tek algjörlega undir sem varst að segja að mætast í samtali og láta reyna á hugsanir sínar með öðrum, en svo er náttúrulega hitt fyrirbæri sem að náttúrulega Sigur Nordal skrifaði frábæra grein sem heitir samlagning og það sem er sko vissuleiti þessi sko að því fleiri sem komnir eru saman til þess að hugsa mál því meiri villis að kemur út úr því en, þannig að og þá kemur áttúrulega hjarðhegðunin og það fyrirbæri sko þegar fólk eiginlega hættir að hugsa fyrir sig og bara og svona fyrir einhverja stemningu sem
1: hefur það ekki trú á svona

0: Hitti fjöldans.
1: Nei.
0: Við minnum nú að Páll Skúlason hafi haft svo trúan.
1: Já, hann getur verið. Ég hef verið svona mjög gagnrýninn á þessa aðferðafræði auraþúfunar og slíkt sko. Já. Og það vegna þess kannski að það eiginlega ekki hvorki samtalni rökræður í því. Það bara það svona jú menn eiga að fá svona tína svona bara af skepnunni sko sínar hugmyndir og svo eru þeim svona þeim er eiginlega bara safna saman og talið út og því kemur að ja vinsælasta gildi á Íslendinga er heiðarleiki eitthvað svona mér þetta bara svo Já, ég veit ekki.
0: Hefur þetta ekki þátt í svona?
1: Nei, nei, en ég hef lesið þetta.
0: Ég hef átt einu sem sitta mig í svona í sambandi við mótun heilbrigðistefnu.
1: Já.
0: Ég satt svona við borðið, ég bara neitaði þessu og ég bara breytti þessu þannig við tölum bara þetta eins og við erum vönað að tala þetta.
1: Já.
0: Tölum okkur niður og niður þessu.
1: Já.
0: Ég sleftum þessum leikarna með að skrifa eitthvað þrjú orð á pappír og...
1: Já.
0: Ég bara hafna þessu.
1: Ég held nefnilega að það sé hægt að hafa mjög gagnlega sko, þetta, og svona, einhver svona rökræðu þing og sem er líka, það bara önnur leið. Þá eru menn virkilega sko, að hérna, mætast og rökræða, sko, tala saman og hlusta hverju annan og allt það. En alls ekki neinn til þess að mæla einhver fjölda hugmynda sem fólk hefur í nánast í einrúmi sínu skrifað á blað. Það er ekkert, það verður engin, við mætumst ekkert í því, sko. En, já, nei, ég hef, þetta er snúið þetta með fjöld. Þetta er auðvitað það hvernig hugsar þjóð sitt mál og við erum að því núna einmitt, hvernig ráðum við sameiginlegum málum til lykta og ég hef nú kannski veist það líka, ég hef verið talsmaður sko fulltrúalýræðisins, frekar og
0: þú ekki svona þjóðræðakakrættur?
1: Nei, mér finnst það alls ekki vitlast í þessu tilviki það er líka því að þetta kemur svo ég nefndi á þetta er ákveðin saga þetta á sér ákveðin sögu en það er ekki gott þessi Það er ekki gott að vita til dæmis að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu máli.
0: Og eiginlega engar stofnanir samfélagsins sem að leggja áherslu á þetta.
1: Nei.
0: Sem að var síðast, það sem að voru samþittir hjá Alþýðusambandinu til dæmis,
1: já,
0: ekki meir og svolítið, samtöku þinnar.
1: Já, já, voru.
0: Ég man ekki alveg svona, en núna bara engin.
1: Nei, það mjög aðtengsvett.
0: Ekki einu sinni, sko, kvenfélag Stykkishólms.
1: Nei,
0: nei. engin félagasamtök lýsa yfir stuðningi sko
1: hvernig það sem á því stendur sko en ja. það er náttúrulega háið búið að hlaupa yfir sko mér finnst það svolítið sláandi sko við erum að tala hvort að eigi að taka upp aðildarviðræður og það er en það er þegar verður að spyrja þessar samkundur sem hún nefnir þá er eiginlega hinspurningi sem er eftir eða ekki, í framhaldinu
0: Ég veit ekki, en við þekkjum að þetta er svo forstakostningum að áhöfnin á rosanum
1: já, já.
0: Skorar á vítis að bjóða
1: já, já.
0: Þannig að það var en ég heyri bara ekkert svona ég heyri bara ekki neitt
1: Nei.
0: Þannig að það er eins og að ég veit ekki, kannski hefur fólk ekki að tala þetta eða kannski lítur fólk á þetta sé svo engan
1: Já, ég held að sé meira þar það eru ekki einhvern veginn afstafa hópa eða stofnana eða félagasamtaka heldur þetta verist vera og jafnvel ekki stjórnmálaflokka vegna þess að innan stjórnmálaflokka er alls konar við þó líka
0: Jú, en það nefnilega, maður myndi halda að þetta veri gott mál fyrir að henda í þjóðræðakagreyslu vegna þess að þetta klífur flokka og fleira sem er kannski svo áfíkisspann og hérna flugvöllurinn eða eitthvað svona sem er ekki pólitísmál eða ekki flokkspólitísmál en síðan kemur í ljós þegar maður skoðar sko skoðanakannanir að það sem að helst ræður því hvoru megin þú ert er afstaða til stjórnmálaflokkana það eru 85% af stuðningsmönnu ríkisstjórnarflokkana sem allar segja já og 85% af stuðningsmönnu stjórnarandstöðu sem allar segja nei þannig að það kemur allt inn í ljós að það er það sem að ræður mestu afstöðuna sem að mér kom svolítið óvart að því ég held þetta væri svona að því að ég þekki kannski betur til í vinstrinu þá er þetta svona eins og eitra peð þú getur eiginlega klofið VG og hvaða flokk sem er með að setja þetta mál á dagskrá þess vegna væri bara gott að ákveða þetta utan flokkana
1: jú,
0: en svo einhvern veginn þróast umræðan þannig að þetta verður há flokkspólitísk mál
1: já og þegar ég var að kannski að sko ég hef verið svolítið gagnrýninn á á beint lýðræði við notum bara það frekar en kannski endilega þjóðaratkvæðagreiðslu þó að það sé auðvitað einkenni þess að vegna sko ég held sko að skilyrðin fyrir beinlýðræði hafi bara verið að versna vegna þessara gríðarlegu sterku afla sem geta manipulum ef maður nota það orð manipulera með skoðanamyndun okkar og náttúrulega sláandi dæmi sem við höfum haft fyrir okkur eins og ja Brexit oft tekið og þá bara þá er bara við, sko þessi leið fulltrúalýðræðisins að hafa fólk í fullri vinnu til þess að afla sér upplýsinga og vonandi og þess vegna svo mikilvægt að þessir kjörnu fulltrúar sem fara með valdið okkar umboði vandi sig sem allra mest í sinni málefnalegu umræðu og hafi þessi sannar reynist og allt það og því að til þess eru við með þá þarna
0: til þess að hérna, leika fyrir okkur samtalið.
1: Já.
0: Eða ekki leika,
1: í góðri metningu. En reyndar í sviðsetningunni, þá fallaðir yfir alltaf í þessa kappræðu til þess að vinna hillina.
0: Mm. En eftir þú að segja til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla virki, þá þurfum við að hafa svona eitthvað samkomulag í samfélaginu hverju vettvangur það sem við ræðum, hvað við erum að ræða og með hvað hætti.
1: Já.
0: En þegar það farið, þá geta þjóðaratkvæðagreiðslur orðið bara einhver skrípaleikur.
1: Já, já, það held ég. Og
0: við höfum ekki þennan vettvang lengur. Við höfum ekki þetta samkomuna lengur. Við erum bara komin inn á tíma populískra stjórnmála.
1: Já, já, já, já.
0: Hvort sem að þú vilt að það ekki. Og það ekki bara þannig að við séum með populíska flokka, einhverja trumpista sem ætla að koma eins og heldur fara hinn í flokkarnir að taka svip af populísma. Það þannig sem að mun gerast. Og ég heldur sjá þetta svolítið í Evrópu að hinir flokkarnir, að þeir eru byrjaðir að akta og fóringarnir tala með sama hætti eins og þannig þetta sé ekki bundið við nýja hægrið heldur er þetta orðið einkenni á stjórnmálum okkar tíma.
1: Mér finnst það mjög athyglisvert ef það rétt munað þegar að þarna í The Rest is Politics hlaðvarpinu þegar þeir voru að spyrja Kristrúnu hvernig hún ætlaði að hagar sér í þessu og hún svona talaði að fara landið og tala við fólk og rökræða og leiða til málefnilega samræðu og svona og þeir voru svolítið svona, já, heldur að þetta dugi sko þetta mikil trú þín á samtalinu, nánar sko ég er að leggja þeim orð í munn, en mér fannst að vera svolítið þannig, við höfum okkar reynslu sko, og Brexit og sem er eiginlega þessi populíski bara, og menn verður bara beita þeim meðlum já, menn verður bara beita þeim meðlum sem duða
0: þess vegna, þessum er ekki bara þeir sem að ekki bara populístarnir sem að hegða sér eins og ég sagði populískum stjórnmálum heldur rekja þeir raunvæl alla til þess að taka upp þessa taktik
1: og þar kannski kemur þetta sem þú sagðir aðan þú hefur trú á samtalinu ég hef ekki endilega þetta er tvíbent orðalag ég trúið ekki endilega að það sigri heldur frekar við megum bara ekki missa þá trú þetta er bara mennska okkar held ég og í svona og lýðræðis menning er í húfi og við verðum að hafa þessa trú og það er ekkit annað sem ber þetta áfram heldur en trúin
0: eða, þú talar eins og við séum að missa þetta þetta hefur verið skarra og við séum að missa
1: það já og það er líka því að veist, sagan er rosalega stutt þú veist það er við höfðum náttúrulega fyrst og fremst bara menn bara neittu afsmuna lengst af og kannski en það hefur þó verið að mótast svona hérna já, ég vil tala á þannum svona þessa lýðræðismenningu sem felur í sér alls konar allavega hugmyndir og gildi sem hafa vissuleiti stofnanabundist og við höfum réttaríkið og fleira sem að lítur ákveðnum mjög mikilvægum sanngirnis lögmálum og þetta er tiltölulega stutt saga eins og við vitum í mannkynssögunni hvort að þetta er farið að trosna það er náttúrulega við erum að tala umræðinu við erum að plani svona samtalsins og slíkt en þegar þetta fer að hafa áhrif á eins og manni virðist Bandaríkinn náttúrulega sérstætt dæmi það er náttúrulega þetta er samfélag það sem átti að byggjast einmitt á þessu gagnkvæmu aðhaldi stofnana og svo kemur loksins það kemur þarna skrítin forseti og það bara verið allt í uppnámi það dugar ekki einu sinni
0: samkomulagi var ekki sterkara þetta
1: samkomulagi var ekki sterkara og stofnana grunnurinn hann
0: getur rakna upp raumurlega bara með frekjunni
1: já Já, ég mjög hrifin af bókinast Timothy Snyder sem þessa litlu bókina harstjórn þar sem að einmitt hans eitt af þessum 20 boðurum sem hann með verði stofnanir og sýnið hugrekki til þess að standa með þeim gildum sem að stofnunin er holdgerving af og það svona sko svona hann í þessum grundvallar atriðum sem að sko og stofnanir verja sig ekki sjálfar eins og hann held ég segja það bara berum orðum við borgararnir þurfum að vera virk í að en hvernig viðhöldum við því sko það minna við getum talað menntakerfið að það stöðugt að ala á þessum gildum fjölmiðlar minna við höfum einn prentaðan fjölmiðli hér í landinu og hann fer með ósannindi
0: kannski þurfum við líka bara að gæta á okkar eigin persónulegu leikni í samtali
1: já
0: spjalla við fólki þegar við kaupum brauðið í bakaríinu Já. Verðum við standur þessi víðast að því mér langar aðeins að flytja það að því við erum búin að vera að horfa á svolítið og samfélagi ofanfrá og svo samtal sem heldur samfélagi saman en það líka merki þess að samtalið sé að rakna upp bara á millum okkar einmanaleiki er farsótt okkar heimsluta núna og talandi svona vettvang sem við eigum sameiginlegan að hann eiginlega dottinn yfir að vera einkanlegur það sem að við erum að taka inn stæðsta hluta upplýsingunum, það ekki lengur þannig að fjölskyldan sitt fyrir fram að sjónvarpi og lusta á fréttinnar 30 ára barn og 97 ára komum lamma saman í sófanum þannig að það líka rakna upp bara eiginlega í okkar prívatlífi þannig að og kannski erum við bara voruð léleri bara í að hlusta og
1: Já, því að það eiginlega þessi nota þetta orð leikni sko, að ég hef stundum nota tvennu það samræðu vilji og samræðu hæfni, það bara vilji til að mætast í samtali og hæfnin er þá ekki síður einmitt viljin til að hlusta og sína viðmælandanum virðingu með að heyra hvað hann segir og líka þegar fullkomlega ósammálunum En þessu, já, ég held að þess sko, vandir að segja
0: Ég blokkir þið ekki bara Ég blokkir þið ekki, það rekt á Facebook sko og bara nenni ekki að hlusta á Viljólm og ég blokkir
1: þið Já. Það eru margar leiðir sem að eru einmitt, hvers konar svona ég held að Páll Heitin skóla svona kallaði þetta ofbeldi sko, hann var oft með pörinn skynsem og ofbeldi sko ofbeldi birtist í mörgum myndum eða einhver svona valdbeitning, það blokkera eða bara, ég bara segir að þegja eða snýðu fyrir þér eða bara segir, ég veit og ég einn hef vita þessu máli eitthvað svona, það er svo marga leiðir
0: Viljálmur Jón
1: skall
0: í góm
1: akkurat, já, talar hann og Fílabeinsturinn í Akademíunar hvað hann að, setja ofan í við okkur og þess vegna þetta endar ein leiðin fyrir því að ég vel farvegur samræðunar þá er sko í samræðu engin sko þú ert ekki kennivaldið né viðmælandiðinn sko það að vísu ákveðna tegundir það eru bara sérstaka tegundir samræðna ég nefndi áðan lækn og sjúkling það er óhjákvæmilega kennivald það
0: ég heldur yfir Ísland sem ég blaða með vilja stundar já. Og löggan stundar
1: Já, það eru, þess vegna eru
0: mjög mikið bara að spyrja þig,
1: já, við erum alltaf að hafa inn í, við erum alltaf að hafa aðstæðna en svona sko ég held að sem svona siðferðileg hugmynd samtali sem siðferðileg hugmynd er eiginlega þetta að það er ekki sko þú ert ekki í eintali við sjálfan þig og siðarleikarnar og samvinskuna að leggja eitthvað niður, heldur við mætumst og metum það saman og þá þurfum við að lúta á könnum Já, leikreglum ef við notum það orð eða sína ákveðna virðingu fyrir bæði viðfangsefni og viðmælanda og þarna finnst mér finnst þetta svo góð vegna þess svo raunverulegt þetta er okkar leið nema eins og við höfum mikið verið að tala í dag að við höfum verið að fara frá henni þar segja vegna þess að við erum farin að flýja það að komna þess að lendur ljósvakans sem stækka svo mikið þetta einræðu form og staðhæfinga stíl
0: þessar arjur sem að
1: þessar arjur
0: þetta var syngur bara út í tómið
1: já og En hvernig snúum við ofan af
0: því? Því þurfum við að tala um að við mætumst.
1: Já.
0: Má maður ekki vera líka svolítið svona skaldari með að segja að við tölum saman.
1: Já.
0: Og við hittumst í samræðu sem að við sáum ekki fyrir. Þannig að við, það ekki eins og við séum að hittast á, á tiltölu leikvelli. Heldur verður skapast samræðan á milli okkar.
1: Nákvæmlega.
0: Já, þannig að við njótum hennar sem að við gátum ekki búið til nema báðir þeir.
1: Þetta finnst mér, sko, ég gerir einmitt svolítið úr þessu. Þetta þessi kannski þessi galdur samtalsin sem verður bara. Við leggjum ekki á ráðin þetta. Og þessi, og þetta eitt munurinn á, sko, ég held að, sko, einlagt samtal, það tekur þessa áhættu. Við bara einhvern veginn leggjum okkur svolítið í samtali og það fer síðan bara lítur sínum einu lögmónu, leiðir eitthvert og við verum jafnir bara hissa og glöð, vá, þetta var bara að gerðist eitthvað í þessu samtali og heldur en ef þú mætir og ert með eitthvað upp í erminni og ert að reyna, veist, talan inn á eitthvað, þú veist, við þekkjum þetta og hérna, þetta er mjög áhugaverð,
0: já. Ég sé hérna 1985 skrifaði þú Vilhjálmur.
1: Já, akkurat, já, það eitt. Og annað líka að þegar þú fattar í lok þess að hann búin að einhver vinsanlegu spjalli, þá kemur allt í hennu, ég ætlaði nú annars að slá þig veist, eitthvað svona, sko, þá var það, þá eiginlega grefur undan, sko, þessu ánægilega aðdraganda, vegna þess að það var alltaf, punkturinn var alltaf að fá mikið mjög upp til þess að verða við einhverju beðinni. En þú veist, við þekkjum öll svona og þetta er...
0: Og við erum mjög næm að þetta.
1: Við erum mjög næm að þetta og þetta er eiginlega heldig, hann er heldig þetta kantíska innsæði hann var verið að nota mig, sko.
0: Já, við erum náttúrulega hópdýrið þarna við varðveldin, við erum mjög næm á öll þessi samskipti, sko.
1: Já, já.
0: Og stundum við fólk að tala alltaf það með sem, hérna, hvað þessi vilhalt eða óvilhalt og svona, með fólk alltaf gera mikið úr þessu að því ég held að fólk sé næmt fyrir þessu. Að þú skynjar mína hagsmunni mjög fljótlega þótt að við verðum bara að tala sko hvernig bíómyndin í gær var ég held að við ráðum mjög vel við svona alls konar blæbriði og það svona heiðarleikin í samtalinu hann ekki sá að við förum að leika eitthvað svona hlutlaus fyrirbriði komum við bara eins og við erum en ekki kannski máli það að við ættum að tala samræðuna svolítið upp að hún var kannski ókvestaslega lengi vel og núna þegar við erum að missa hana að þá hérna þurfum við að finna aðferfið að já, svona lyftinni svolítið upp og tala að hún eiginlega líkillinn að mennsku
1: já.
0: Ef við tínum henni þá tínum við mennskunni
1: ég held það
0: það bara þannig
1: já og þá spurningin sko hvernig lyftum við henni upp því að hérna það þarf líka einhvern veginn að vera veist, við gerum ekki eins og leikendur á sviði sem að fara bara í einhver hlutverk heldur þetta það við þurfum að finna einhverja eða sko styrkja einhverja náttúrulega farvegi sem að hérna ræsa þá fram þannig að þetta verði bara okkur þessi náttúrulegi eiginleiki sem að held ég Aristóteles laði svo réttilega þetta er farvegur skynseminar
0: þannig þetta er eiginlega markmið það er sem að væri mér er alveg sama hvað þið gerir Vilhjálmur minn en talið saman
1: já,
0: þú veist að það er eiginlega markmiðið Hver niðurstann eitthvað verður, það eiginlega aukatriði.
1: Já.
0: Af því að við erum eiginlega, svo, við erum alltaf að tala niðurstöð, eins og valkostinni séu bara velja á milli ykkurs og þarlendir samtalið eiginlega tilkastur.
1: Þetta er eiginlega afbreyða því sem sagði á þeim. Það er ekki, held ég, stóra máli hvort að niðurstaðan og lögatann verður já eða nei. Heldur hvernig við komum staðinni?
0: Og það lítur ekki vel út.
1: Fyrir þarna datt ég út þarna datt ég Pétur segja fyrir hvað já ég veit hérna nei akkurat
0: þetta er ekkert sko að búa að vera stórkostlegt þetta að vissulega sé að þannig að það er alveg að horfa umræðina og það er alveg heilmikið að vita í umræðinni
1: en
0: að texta sko fleita ofan að því mesta vitlusuna þá er ekki þannig að vanti vitræn umræðu
1: Nei,
0: það bara hittir bara svo
1: fyrirferður. Já, verður með oft mest áberandi. Mm. En þetta með, sko, sem sé, sko, maður horfir náttúrulega oft gjarnan til skólakerfisins og ég held að svona einhvers konar samræðu menntun sé mjög mikilvæg. Eitt kaflinn í bókinni minni er samt, ég er reyndar, sko, stundum að tala við allra, eins og ég, til þess að fjallum bók Sigrúnar, hérna, Aðalbjarnardóttur sem að fjallaði mikið samtalið í menntun og ég held að sé alveg gríðarlega miklir möguleikar í því í menntakerfinu að gera sko hvað er að nýta sér samtalið í svo mörgu tilliti sko bókmenntir og já.
0: En þessi bók er náttúrulega þannig að situr bara eitthvað maður og sendir Aríu út í samfélagið. Ættu þú ekki miklu frekar bara að fara á kýfanisfundi og vera í samtali við fólk?
1: Ég að fara rótari fundi núna í næstu viku reyndar og ég hef ekki gert það sko í ára tugi sko. Ég finn að það sko þó að þessi greinasafn sem að svona kemur sko og ég finn alveg að það er einhver stund samræðuna held ég sko fólk finnur henni ógnað og þá Æ,
0: ég sæti ekki hérna ef ég var ekki sammála því sko
1: já
0: því að við erum sko sannarlega eða að mín trú allavega að sko sú fjölmunni sem okkur vantar núna eiginlega bara að byggja upp samtalið
1: já og ég sammála því mér finnst að
0: feikilega
1: feikilega mikilvægt
0: við erum bara að skoða við erum að reyna að skilja heiminn
1: það
0: ekki sú staða við að velja á milli einhverra tvekja kosta sem einhverri sérfræðingar koma stað
1: nei nei
0: þetta mjög mikilvægt að við séum sjálf ég held að þessi hlutin að virku lýðræði
1: þetta upplýsingahugmynd
0: kjósandinn eða borgarinn líti svo á að hans afstaða til málanna skiptir máli
1: mjög mikilvægt
0: ekki það að hann sé bara út í búð að kaupa kókopössu eða sirjó sko eins og þessi allt komið í
1: það ekki neyslu, þetta ekki neyslukostir sko þetta borg sko, já, borgarinn og virkni hans og hugsun hans og samræðu vilji og samræðu hefni eru líkil atriði sko og það ekki það að vera rosalega klár í að koma fyrir sér orði heldur að vera sína viðleitni til þess að eiga taka þátt í samtali og hlusta á aðra þetta held ég að sé og þetta eitt af því sem er núna svolítið hættu út af þessum tækniþróun sem höfum nefnt og ég held að auðvitað sko, stundum ég meina, kona mín kennari ótt að segja að það er að setja allt á skólana sko en og ég veit að skólarnir hafa get ekki leistu all mál og við þurfum á heimilunum auðvitað hvert okkar sig að þú varst að tala að ræða við börnin þín og hérna það er sem við þurfum að gera
0: ég held að það sé besta ráðið er að fólk borði saman kvöldmat og ræði saman
1: já. Það er líka undanhaldi.
0: Já.
1: Það er líka undanhaldi.
0: Að fólk er bara beit í ískapnum sko.
1: Já, beit og síðan með prívatskjáin sinn fyrir sínu hotni leið.
0: Þannig að og er svona með símann og segir, ha, hvað segir þú?
1: Já. En leið eitthvað, það eitthvað boðalega svona, sko, það aldrei gaman að vera, og gaman og ekki gaglegt heldur að vera með svona, við erum tveir svona, svolítið fauskar svona, horfa krítist á þetta allt saman. Og hérna, sko, en ég held sko, að verða breytingar þegar fólk finnur ógnina held ég. Ég var alveg hoppesist við þorfa að skynseminni dóttir óttans. Og ég held að við séum orðið svolítið smeyk við að við séum að glata einhverju mikilværi vitt í samskiptaháttum okkar. Og þá vonandi það er alltaf von þegar
0: er svolítið mannskepnan hegða sig þannig
1: já.
0: Hún sprettur upp já. Þegar það er hérna virðist öll sund lokuð
1: einmitt
0: og þá gerist eitthvað
1: já og
0: eins og í Bandaríkjunum það sem er búið að ganga frá verkalýðshreyfingunni að þá er að spretta upp verkalýðshreyfing sem er kannski miklu öflugri og kraftmeiri heldur en okkur þóttu sé að miklu minni svæðum
1: já, einmitt Og það náttúrulega sagan bara kennir okkur, það mjög varasamt að fella einhverja dóma um einhver, sko, við getum greint eitthvað ástand, nú séum við komin í eitthvað öngstræti og svo getur orðið strömmhvörf sem að spretta alveg ófyrir, eða sem sé, já, ófyrir sjáanlegan hátt en einmitt í þá átt sem að felur í sér lausnir eða frækotna að þeim. Og þetta er bara mjög erfitt að spá fyrir eða og maður eru að vona, sko, til dæmis að ég mjög hlindur því til dæmis að þegar ég taka, eða börnin að leggja símónum sínu þegar kom í skólan og svona, ég held að þetta sé rétt leið sko, og síðan gætu bara börnin, unglingarnir sjálfi farið að finna það rosalega eftirsóknarvert að vera ekki inn í þessum tækjum sko, en því verður ekki stýrt ég held bara að þarna hef ég bara einhverja trú á þrá fólks eftir samneiti
0: að við þráum að vera
1: já,
0: mennsk að við munum ekki sætt okkur við
1: Nei.
0: Þannig, þetta endar á jákvæðum nótum í vísjáverðum heimi hvað bara fáum við hérna í, í samræðu Viljómur.
1: Takk að sem við leiðis og ég heldur við höfum glemt okkur í henni.
0: Erðu en við höldum áfram hérna við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kallur eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú segjum við skilið við umræðu ESB en það var ýmislegt annað í gangi í vikunni og við ætlum hérna að heyra í Magnúsi Þór Jónssyni sem formaður kennarasambandsins en hann kom og spjallaði við Björn Þorláks og meðal annars til að bregðast við kröfu stjórnmálafræðings að kennarar byggist afsökunar á bári frammistöðu nemenda í PISA.
5: Við rættum við rauðaborðið hér í gær í þætti sem við köllum fréttaspjall stöðu menntunar í grunnskólum á Íslandi. Þar kom meðal annars fram að eitt af því sem að hamlar brautargengi íslenska grunnskóla framleiðsla á námsefni og þar var í þættinu var kona sem fór vel yfir það hvernig kennarar sjálfir reyna að búa til eigið kennsluefni vegna þess að ríkið hefur ekki staðið við það hlutverk sem skildi og við erum alltaf að heyra einhverja hryllingssögur úr grunnskólakerfinu. Að virðist vera meiri ánægja með framhaldsskóluna. Ég getum bara sagt ykkur að þetta fyrsta skipti síðan 1990 sem að ég á ekkert barn hvorki í leikskóla né grunnskóla og þá meina ég sem sagt hvorki fósturbarn né mitt eigið þannig að ég hef fylst mjög með þessum málaflokki allar götur frá 1990 og mér hefur fundist sko krakkarnir mínir þegar þeir farið framhaldsskóla þau eru nokkuð sáttir en þau hefur orðið skeptískari börnin mín sem hafa verið í grunnskólum og sem alltaf sagðar fleiri og fleiri sögur og mjög margt að hugsa svo sá ég núna í síðustu viku að Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur hann gekk svo langt út af PISA-könnunum að segja að kennarar ættu að stíga fram og biðjast afsökunar á því að árangur íslenskra nemenda væri ömurlegur í samanburði við aðra þjóðir og þetta svona til marks það að við erum öll meir og minna upptekin af menntamálum. Já, í hátíðisfréttum í gær í Ríkisútvarpinu var talað einhvern kennar á Selfossi sem sagði að Inga Sæland væri versti menntamálaráðherra sem við höfum haft. Þetta svona allt fullt af upprópunum en það líka einhver saga þarna áratugi aftur í tíman sem að mér finnst einhvern veginn aldrei vera sögð og ég ætla vonast til þess að hérna ég geti komist aðeins á dýftina núna með formanni kennarasambandsins sem mættur hingað til þess að ræða þessi mál við með Magnús Þór, vertu velkominn.
6: Takk fyrir það.
5: Hvernig varst þessi inngangur?
6: Ná var flottur, þetta var yfirgripist mikil inngangur og mér langar kannski að grípa eitt sem að þú sagði sem að ég í mínu starfi hef nú svona kannski haft eiginlega áhyggjur af. Mm. Því ég alltaf búin að vera í skólakerfinu, byrjaði að kenna hann og sökli fyrir 94 og þess að kom inn í bæinn og verið í Reykjavík kennaði stjórnandi og út á landi og fekk þennan þess að vegt til lög að vera kosin sem formaði kennarasambandsins 2022 og ég svona hef af því ákveðnar áhyggjum að raunverulegur áhugi stjórnmálana sérstaklega á menntamálum sé mjög lítill.
5: Já.
6: Við upplifum það, ég held ég geti leift mér að segja það í kennarasambandinu og því við erum frekar þétt eining og þessi eru sjö félög sem eru í fjórum skólagerðum að við svona okkur finnst við oft lenda í yfirborðskenndri umræðu við lendum í svona einhverju flóði upplýsinga þú vísar einmitt í þessar hryllingsfregnir sem er alveg bara ágætis lýsing er þess á milli þá kannski erum við að svona upplifa það þessi lítláhugi og þú vitnar þarna í frétti í gær hjá skólamann á Selfossi og ég hef nálega leift mér að segja það að mér finnst svona sanngirni ekki endilega gætt þarna vegna þess að ef við förum yfir bara já frá því að ég byrja þarna 94 og horfum á til dæmis menntamálaráðuneytið og mínu viti raunverulegan áhuga á málaflokknum þá ég nú á því að við séum ekkert að upplifa endilega eitthvað nýtt þegar að kemur ráðherra sem vill taka ákvarðanir út frá pólitísku skoðun og skiptir kurs og það auðvitað það sem að mér langar til og það var kannski enn ástæð fyrir það að mér gott að geta komið hingað Já. Og rætt einhvern á dýftina að mér finnst þú of sjaldan komast á dýftina og skautum svolítið á yfirborðinu sko.
5: En skoðum aðeins betur þennan punkt sem þú nefnir að þeir sýni sem að stjórnmálamenn hugi ekki að þessum málaflokki sem skildi það í sjálfu sér vekur furðu mína, vegna þess að við erum að tala fjöreg okkar, við erum að tala börnin okkar ég hefði haldið að venjulegt foreldri það væri svona eitt af mikilvægasta í lífi þess að barninu vegni sem best í skólakerfi punktur, ég myndi segja að þetta væri bara eitt af því sem að maður pælir mest í lífinu, flestir foreldrar hvað ef það þannig að stjórnmálamenn sýni þessum málflokki ekki áhuga, hvað getur þá skýrt það vegna þess að það í rauninni óskiljanlegt?
6: Sko ég, þetta bara góð spurning og ég hef nú kunningi og vini sem að hafa verið nýr alþingi sem að kannski deila þessari skoðun minni bara nýlega verið að ræða það sko Það auðvitað kannski þannig að mögulega það bara þannig eins og þú ert að vísi að þetta sé svona einhvers konar sjálfstæður hlutur að menn séu svona einhvern veginn með skólamálinn einhvers konar ofarlega ef við myndum mæla mínútur sem að menntamálinn ræta alþingi versus bara hvalveðar þá varum við að tala stóra tölur og við erum alveg í kennarsambandi núna aðeins að velta upp nákvæmlega að finna okkur einhverjar ástæður fyrir því hvaða sem getur verið fyrir því að við erum komin á þennan stað við erum yfirfærsla frá ríkis yfir til sveitafélaga var það að hjálpa okkur eða flækja það hefur þýtt það að mínu viti að svona áherslur og metnaður fyrir leik- og grunnskólastíginu hefur kannski verið svolítið farið bara eftir hverju sveitafélagi fyrir sig að menntamálaráðuneytið skilaði að mörgundi auðu lengi vel í málaflokkum sem að þá spenntu það bara á, já, þetta verkefni sveitafélagana við setjum hérna lög og reglugerð og er að jafnvel ekki fylgja þeim eftir og það eitthvað sem við höfum rekið okkur á og þetta bara góð spurning sem að okkur langar aðeins til að velta upp núna gengur ekki gegnum sveitastjórnarkosningar í vor og að því við erum að rýna í þessar tölur þetta yfirleitt meira en helmingur tekna sveitafélag sem fer inn í málaflokk skóla og frístundamála en veist, það var rosalega lítil umræða skólamál heilt yfir, það fór meiri tími í það að tala snjómokstur og ruslskilur mig heldur en skólamálin og kannski þetta menning, þegar núna erum við að bera okkur saman við Norðurlöndin og ég núna nýlega búin að vera í samtölu við kollega mína þar til dæmis hefur vettvangur stjórnmálana boðið upp á það að hitta það er bara árlega sem að bara ráðherrar og þingmenn þeim er ekki bara gert að koma og hitta hagsmunasamtök og fólk á gólfinu og þar voru kollega mínir bæði í Noregi og Svíþjóð núna nýlega að fara þetta er eiga hjá Svíjónum og þetta er einhver borg í Noregi sem hefur þetta hlutverk og það hafa meðan þá skildu að vera komnir undirbúnir að vera á þeim stað og við höfum farið fyrir þingnefnd bæði núna og áður þar sem að við greinum það alveg að áhugi fyrir málinu sem við erum að vekja upp er kannski takmarkaður og svo deyr það mögulega einhverju þingnefnd og þetta hef ég alveg áhugir af að við séum hérna vegna þess að mér finnst of mikið umræðinni sem að þú varst að vísa hérna í áðan fara inn í einhvers konar fyrirsagnarleik sem snýst einstakt máli ykkur ákveðnum skóla mjög oft svona neikvæða fréttir sem ná ákveðnum flugi en við förum aldrei inn á það eitthvað að rýna onni í dýftina nákvæmlega hvaða er sem að er sem við viljum hafa sem kjarna námskrarnar okkar og hvað gengur vel fullt sem gengur vel, við ræðum það lítið og setjum þá eftir með það að við förum aldrei inn í þennan langtíma sínar kjarna sem ég held að sé að gerast og þegar gaggrinin núna frá kennurum þá hef ég leift mér að segja það bara að segja það hér líka, hún snýst ekki endilega bara að því einhverja ákvörðu núverandi ráðherra heldur því að við erum að lenda dálítið oft í því. Ég meina það var ákvörðun í Reykjavíkurborg í gær sem kom mér á óvart að menn bara nýr borgar meiri hluti Reykjavík áður en að skólaári byrjar ákvörðun að gera hérna fundamental stórar breytingar á stoðþjónustu kerfi að skólakerfisins áður en að skólinn er byrjaður. Skólaliðana. Já og það var lagt niður hverfismiðstöðvar
5: í
6: öllum hverfum. Þú veist þetta ákvarðanir sem eru teknar top down.
5: Mun þetta veikja skólana ef eitthvað að þínu mati?
6: Við náttúrulega þekkjum aftur mögulega ég líka bitinn eins og skókjast og kennarinn á Selfossi þegar ég heyri frasanum það að þetta ég efla verkferðla þetta ég auka þjónustu við borgarana en það verið að skera frá tugir einstaklinga sem unnu við afmarkaðan þátt í stoðþjónustu skólans, þá sé ég ekki þá hljóð og mynd fara saman og núna hefði ég ekki verið að vinna vettvangi borgarinnar í sex ár, en ég heyri það kollegum okkar sem eru, ég rætti við í gær að fólk veltir því fyrir sér hvernig það eigur þjónustu að skera frá aðila sem að voru að vinna fyrir kerfið, sko.
5: Getur verið að áhugaleysi sé að einhver leiti tengt því að fólkið sem að tekur þessar ákvarðanir og hefur það svona, í betri helmingi samfélagsins. Það hefur bjargir til þess að mennta börnin sjálft innan heimilana, styrkja það sjálft, kenna því vinnubrögð innan heimilana, það stendur ekki allt og fellur með því sem gerist í grunnskólanum. Getur verið að það sé bara orðin stjættaskipting inn á heimilunum sem valdi því að fyrir sum heimili þá þarf ekki skólin að vera neitt rosalega góður. Það eru bara farnar margar ferðir og ári til útlanda sem náttúrulega eitthvað besta nám sem hægt að fara í fyrir börn og hérna það bara gætaðar ferðir hingað og þangað og maður sér þetta alveg, það mikil stéttaskipting í íslensku samfélag, hún meira en hún hefur nokkursinni verið. Getur verið að þetta sé einn ástæð?
6: Að frábærumind, og þetta er akkurat þetta því sem að sko, rannsóknir benda alveg á það að félagslegur bakgrunnur og samsetning í hverfum hefur mjög ríkjandi áhrif á það hvernig skólastar virkar og þetta held ég sé bara einn punktur sem að við þurfum að ræða og akkurat fólki sem tekur ákvarðanir og ég hef stundum sagt það sko að besta gæfan sem að ég hef orðið fyrir skólaferlinu er kannski annars vegar það að detta inn í samfélag með mikinn félagslegan bakgrunn ólíkan það sem ég var að snerta á fólk með mjög ólíkan bakgrunn og svo þegar ég lendi því að eignast barn með námserfileika að upplifa skólakerfið í gegnum það það breytir ákveðin upplifun og ég hef alveg leift mér að segja það Björn, í mörgum tilvikum þá það þannig að við sem að stýrum umræðin skólamál mörgum okkar gekk bara býsna vel í skóla okkur leið bara vel í skóla og við skiljum ekki út einhverju breytingarna verða, til dæmis breytingar sem eru núna verið ræðavarandi einkunnagjöf, það sem að mér hefur ég hef alltaf sagt, þetta snýst ekki um einkunnagjöfuna að eða tíu.
5: Hvað ára ertu fættur?
6: 71. Þannig að ég gengi gegnum samræmt próf og bara var mjög heppið mína skólagöngu, það mjög sterkt félagslegt bakland og var á góðum stað við litlu sveitaskóla út á landi sem að ég hef sýnt mikið til þjónustu við okkur. En það sem ég kannski vísa í það að við eins og þú segir, við höfum ákveðna byrtingamyndum skóla, við tökum ákvarðanir og þar alveg í rannsóknum sem sýna það lag sem tekur ákvarðanir líklegast til að horfa til síns bakgrunns, það bara þannig sem það og þú ert að vísa, ég sammálaði Björn að það stéttskipting og það eru eitt af því sem að písaprófið síðast að sýnst
5: sem þýðir það að grunnskólakerfinu mistókst hlutverki sem við ætluðum grunnskólakerfinu að jafna stéttan
6: Ekki satt. Og það var því að þú opnaðar á Písa og það er auðvitað það sem að Haukur er nú ekki hérna með okkur, sem að því að þegið að hafa hann.
5: Og vel að merkja, ég bauð Hauki og Magnúsi Þór að hittast hér og rökræða grein Haukur afþakkaði þannig að honum var boðið. Gjörðu svo vel.
6: Já, en það sem ég Písa bendir okkur á það síðast. Því Písa-prófið hefur á Íslandi haft þennan stimpil að við ætlum að taka þennan mælinga þátt sem er sannarlega ekki að standa, við erum ekki nógu góð í sem er læsi náttúrufræði í íslensku starfræði og eftir hverja písakönnun þá kemur umræða duga í 14 daga á yfirborðinu en fer kannski ekki á dýftina en eitt af þessi písabróði sagði okkur síðast sem að við vorum að benda á og náði umræða ákveðin tíma þetta það er merkjum það að stéttskipting og áhrif á félagslegs bakgrunns sé aukast á Íslandi og þetta eru hlutir sem að við viljum stundum ræða akkurat þetta hlutverk sem að þú ert að vísi sem við teljum að hafi verið gegnum gangandi í okkar samfélagi að skólin eigi að vera jöfnatæki skólin á að sína sínu verkefni sem jöfnatæki og námskráin sem að við erum að vinna með núna sem að sett í gang 2008 2011 lögtin 2014 og námsmati sem fylgdi því beinlínis lagði þar skildur á okkar herðar að við ættum núna að vera ennþá ákveðnir í því að koma til móts við börn með ólíka eiginleika, með ólíkan bakgrunn. Mm. Við erum náttúrulega vissulega komið allt aðra mynd í íslensk samfélag sem við erum verið að koma með nálgast 20% nemendur okkar sem hafa ekki íslensku sem, sem upprunalegt mál og erum með að tala jafnilega íslensku að heimilinu. Mm. Að okkur gert núna að fara inn í það verkefni. Mm. Og við, þess vegna þar písaprófi kemur og það segir líka hvað hvað gengur vel í. Við erum með eitt hæsta traust nemenda til kennara í heiminum. Mm. Og við vorum hér, heldum hér ráðstefnu 2025 sem múið að sitja í bað okkur að halda til þess að ræða hvað hvað gengir vel með. Að við eigum svolítið að vera að horfa inn á þessa, á þenn, að þessna, þetta stóra hlutverk kerfisins sem að hefur algjörlega verið þarna björn og það eru þetta samnorræn hugmynd að skóli í samfélagi sé jöfnatæki. Og þá þetta alveg mjög valid og góð umræða það hvernig ætlum við að sjá til þess og þá verðum við pínlítið að passa okkur á það í efsta laginu ná í gegn raddirna sem að kalla eftir þessu en of oft hefur umræðan orðið afmarkaðan þátt eins og hvort þetta á að vera A eða 10 eða, eða hvernig við erum að skora í nákvæmlega náttúrufræðinni við þurfum að vera tilbúin að fara lengra og þar hefur algjörlega mínu viti skort vilja stjórnmálanna, hvort sem það sveitafélög eða ríkið, til að ræða þá eftir síðasta písapróf var farið í verkefni sem að var bara býstna tímafrekt, það voru 11 fundnir haldir, það sem að menn voru að leggja til og þar fóru vettangurinn, ríki, sveitafélag KÍ, foreldrasamtök opni fundir, það sem voru lagðar til tillögur og það var gert haustið 2024 Þær tillögur eru bara ennþá í ríki vegna þess að svo verður skipting í pólitíkinni og það ég ekki að segja að það sé neitt verra að öðruvísi þegar þessi stjórnarskipti verða, heldur bara almennt í gegnum tíðina, það koma alveg þrír nýjir flokkar til valda í valdstjórninni og þessar tillögur liggi í skúffu síðan. Núna að koma 8. september niðurstaði písaprófana.
5: Þrír menntamálaráðherrar líka Akkurat, bara á stuttum tíma en náttúrulega ekki heldur til að hjálpa.
6: Nei, það svo það nú bara þannig Björn, sama hvort þú með þáttastjórnununa hjá þér eða ég inn í KÍ, við tökum með okkur persónulega eiginleika sem við lögum að vinna okkar. Það auðvitað þannig sem þeir þannig að fá þrjá að mínu viti góða einstaklinga sem persónur inn í verkefnið breytir þar En þegar við fáum, ég vona það núna að þegar að písa niðurstaðan kemur og ég veit ekkert hvar hún kemur. Þá vona ég það. Við horfum
5: Haukur segir nú verið vond.
6: Já, ég vona
5: verri en áður.
6: Ég vona hann hafi batnað því við erum að vona það. Þegar við vona það alltaf því písa bara skiptir okkur máli. En þá við þurfum líka að passa okkur á því að þeir eiginleikar þar sem að písa fólkið og OECD fólkið segir heyrðu hér Ísland að ná frábærum árangri. Við þurfum að þora að lyfta því. Mm. Þetta traust, þessi líðan barna í skóla, lítið einelti, eitthvað sem við höfum verið að vinna í sem hluti af sem hefur klárlega verið betra frá því ég var í skóla og þú varst í skóla. Þá það okkar tilfinning og písa prófið segir það líka að þessir þættir við gengi vel. Þá þurfum við að horfa til þess og þar þurfum við líka að þora að taka þessa umræðu sem að písa bent á síðast, aukna stéttskiptingu í prófinu þar á undan fengum við bara þá niðurstöðu að við höfum brugðist börnum með annað tungumál en íslensku. Þær niðurstöður náðu heldur ekki gegn vegna þess að við vorum upptekin af ákveðnum þætti sem mögulega hreyfði við okkur í þessu forréttinda lagi sem að kannski metum það að skólastarf skuli metið út frá þessum þáttum en ekki öðrum.
5: Já. Nú langar mig að fá að telja upp nokkur atriði sem að út frá mínum sjónarhóli sem foreldris hafa reynst áskoranir fyrir grunnskólastarf. Ef við byrjum á nýjum íslendingum innflytjendum ég hef átt börn í skólastofu þar sem meira en annað hvert barn í skólastofunni var erlendubergi brotið ég hef hlustað á lýsingar fordóma lausra og frábæra barna minna og vina þeirra af ástandi í skólastofu og ég hef borið það sama við þegar við vorum sjö í tíma öll úr sveitinni mjög á sveit og hvað 40 deilt með 7 það 6 mínútur hvert okkar fékk þá 6 mínútur af einbeitingu og athygli og það voru engir aðrir þættir sem tröfluðu það náttúrulega ekki þetta líka þessu tvennu saman vegna þess að athyglinni skólastofunni fyrir mjög oft eðlilega á þá sem þarf að hjálpa til eiga í ströggli með tungumálið og svona hvað verður miðuna, hvað verður afburðan nemendurna er líklegt að þú fari bara horf út gluggan og þú missir hægtur rólega trú á þetta kerfi sem þú hluta á og svona þetta eitt annað eru náttúrulega auðvitað þessar tæknibreytingar að við erum miklu minna á vaktinni gagnvart menntun barnan okkar við erum öll meir og minna bara fjarverandi. Við erum öll í okkar eigin heimi og það augljóst að sem sagt, það sem var norm hjá mér að maður kendi sjálfur barninu að lesa og maður lægi bara upp í sófa með því, með bók og maður liti svo á sem að barnið ætti helst að vera læst þegar það, jafnvel bara í leikskóla að þessi stemning á undanhaldi þannig mjög mikil samfélagsbreyting sem hefur orðið tíminn við ráðstöfum honum að einhverju leiti þetta ekki kennurum að kenna þetta ekki grunnskóla kennurum að kenna þetta alfarið bara heimilin og hvernig þau hafa brugðist við einhverjum tæknibreytingum Svo það gæði kennara, gæði kennslu. Við þekkjum það, Magnús, að margir á mínum aldri segja grunnskóla kennararnir í mínu sveitarfélagi voru gáfaðasta fólkið í hreppnum. Ég í þeim hópi, ég lít þannig á sem að kennararnir sem kendu mér í Skútstaðaskóla í Mývatnssveit hafi verið gáfaðasta fólkið. Og mér skilst á einhverjum tímapunkti hafi sko kennaralaun verið bara ígildi þingmannslauna ég þekki þannig ekki alveg en ég held að þetta fólk hafi verið ágætlega launað ég man þegar fólk fór að bera minni virðingu fyrir grunnskóla kennurum heldur en hafði verið þegar einmitt bara breytingar í veröldinu eru til þess að við urðum meðvitaður önnur tækifæri við vildum fá meiri laun heldur en fælust í því að fara í kennsluna ég ætla ekki að segja að við orðið brain drain en ég ætla að segja að manngerðin sem fór í kennslu hún hérna í stað þess að þetta væri eins og það í mínum huga afburðafólk rosalega hæft fólk bara okkar besta fólk sem að fekk rosalega mikið útrúið að fara í kennslu og mikla styrkingu innan samfélagsins. Ég ekkert endilega vissum að okkar afburðafólk hafi svona leita sérstaklega í kennsluna. Þetta eru, ég gæti haldið áfram.
6: Byrjum á þessum.
5: Ég ætla að byrja á þessu og sko, þú þarft ekki að tæta hérna allt sem ég að segja, lið fyrir lið. Ég bara segja frá þessari tilfinningu. Ég man líka þegar hérna strákurinn minn var 8 ára og kennarinn hans hafði leiðrétt að einhver fór undir brúna sem á að vera með einu enni en kennarinn sagði að þetta vera með 2 ennum og ég man hérna sko ég stóð í stappi við kennaran að hérna nei fyrir ekki þetta ekki rétt hjá þér íslensku kennaran ég ekki að segja þetta sé sangjant dæmi en hérna ég man líka eftir kennara sem að hérna lét einn baldinn nemanda sitja svona heila kennslustund það ekki betra að reka því út en sko, en fyrst og fremst held ég að hérna plús það sem ég hef nefnt þá held ég kannski að fyrst og fremst hafi ég upplifað vandræði grunnskólakennara við að bregðast við alls konar hlutum í kennslustofunni og sko mér var hent út úr tíma og ekkit vandamál og þeim sem var hent út úr tíma hann skammaði sinn fyrir það og hann sagði helst ekki foreldur sinni frá því núna hafið þið verið að segja okkur að við foreldrar sem orðin svo klikkaður hópur að ef barnið okkar færi ekki bara einhver frá bara einhvern þá mætum við bara með lögmanni hérna inn á skrifstofu til skólastjórans þú veist, það svo ótal margt sem við gætum rætt
6: Já, sko, að við byrjum aðeins á krakkonu sem að hafa ekki íslenskuna sem móðumál og þar hef ég náttúrulega bara tilvægt langa reynslu ég hérna þegar ég kem á norðan þá fyrir ég að kenna upp í Breiðholti og þar er annar tveggja skóla sem reykja ykkur velur til þess að verða móttökuskóli fyrir krakka og þannig erum við að taka alla krakkarna sem voru austan við 11 ánar sem er Árbæri Grafur Breiðholti og þetta verða á fyrsta ár ef ég maður rétt 11 krakkar sem eru þarna að koma inn ólíkan bakgrunn Og það okkar verkefni einhvern veginn að búa til verkla í kringum þau. Og það sem við gerum þarna er klárlega þannig að þá búum við til, eins og þú ert að lýsa skútustöðum og ég náttúrulega var í svipum skóla, við vorum 5 strákar allavega á eiðum, þannig að ég þekki þetta ágætlega dæmi. Og það sem gerist þarna er það að við reynum að búa til þessa litlu einingar og við erum að búa til einingu og við erum að svo leið aðlaga krakkan inn. Og þetta eru svona 2-3-4 ár þar sem að þetta er svolítið leiðin, svo náttúrulega hittist það þannig á að það fer að aukast töluvert fjöldi barna inn í kerfunum og svo stuttur setna verður efnaðarsrun þar sem að voru gríðarlegir niðurskurðir í skólakerfinu og þar til dæmis ákveður Reykjavíkuborg að loka þessum úrraðum og setja börn út í bekkina. Í dag erum við komin í það að vera með 20% nemenda þarna og þetta 8000 börn í kerfinu okkar sem að búa við þennan raunveruleika og við höfum nú verið að ræða það og já, því að menn lyfta svolítið upp ráðherranum Inga var mjög skýr þegar hún kom á þingið okkar og tilkynnt svona fyrsta skipti þessa einkunnabreytingu þá vildi hún ræða hópastarðir og þú kemur inn á þetta sem bara akkurat eitt af reiknistæmunum björn sem við höfum bent á það þannig að ef ég með 16 börn sem að var nú svona algeng stærð á þessum tíma þegar ég í Breiðholtinu og vissulega raðaði bekkir unglingastíginu sem að þýtti það að þeir gátu verið fjölmennir í hópum sem þurftu litla kennslu og bara sáu svolítið sér sjálf að bekkirnir að breytingin klárlega verður þessi og þetta hefur hrunið ákveðna vísun í því að þá fara menn að segja herri, við ætlum að fækka kennurum því það þessum kosta, þá verða menn að stækka námshópana og þetta höfum við auðvitað sagt bara ég sem skólastjóri áður þetta bara stundum þarna áður við förum að taka bara þetta verkefni sem að kemur með börnum sem þurfa aukna þjónustu þá það að vera með þessa sjö krakkar sem voru í þínum skóla eða vera með 24 nemundur eins og var farið að gerast í Reykjavík
5: sjö krakki bekk
6: já, að vera með 24 krakka þá það þannig að þú ert að fá rúmlega mínútu á barn þetta það sem við erum að tala að þess vegna hefur til dæmis umræða núna í Danmörku sem að ríkisstjórnin að fara að setja upp núna ég þar svo sem það að fá nánar útlistin á því að þau vilja setja hámark í bekkjastærðum í yngstu hópunum út frá nákvæmlega þessu verkefni að þar viljum við búa til ákveðin þátt og þú og fyrir okkur, ég stundum sagt það vegna sem við þessir orginal Íslendingar sem fættust hér og eru eigum baklönd aftur á 11. öld og strandirnar eins og ég við erum alltaf að hætta eignast börn sko. Við erum komin niður í 1,5 þannig að skólakerfið okkar hefur stækkað og jafnvel verið við haldið með því að þessi börn að vera að koma inn til okkar menn ef við vundum ákveða það einn daginn að sem stundum umræða að bara þarf að leysa þetta og meðan börnin geti ekki komið að meðan 8000 börn eru 20 hagaskólar sem ætlum þá að fara að loka það ekki Jú. Og meðan það sem við þekkjum út á landi það sem við erum að tala það að samfélagi að vel lifa vegna þess að þarna eru fólk erlendu bergi að flytja og taka upp vinnu sem að við höfum kannski ekki verið að gera breytingi núna björn sem að ég held að muni vonandi leiða af sér það og auðvitað vona ég það að Inga haldi áfram þeirri vinnu sinni að rýna í þessar hópastarðir sem að við höfum bent á sem sennilega mest ekki bara sko vinnumhverfisbreytingu heldur bara kjarabreytingu að kennarinn fái nægilegan tíma til að sinna öllum börnum snertur auðvitað líka hinn hópinn sem að var kannski ekki með okkur í skóla eða með okkur í bekk krakkar sem eiga við mikinn námsvanda, fjölþætta námsvanda sem að stendur á ólíkum þáttum sem getur enda bara verið félagslegu bakgrunnur en líka greiningar krakkar sem að ég held að hafa ekki liðið vel í skólanum okkar og við heyrum það alveg þegar við erum að eiga lýsingar fólk sem var í stórum bekkjum í Reykjavík og sem að fengu bara ekki þjónustuna
5: Við erum sammálum að dæmið skóli án aðgreiningar þar sem að þessu verkefni fylgdi ekki fjármagn og þetta var ekki undirbúið sem skildi þá var þetta sumpart misjafna
6: Hálfi sammála og bara það og þú þetta þarna lykilatriði sem við erum líka að vera að benda á bara langan tíma að, sko, fyrir okkur sem að þekkjum til út á landi ég kem á Snæfellsnesi 2015 þá ég í samfélagi sem 20 km frá næsta bæjarfélagi þar hefur bara skólinn haft það hlutverk að sinna öllum og þar var að mínu viti þegar ég labbaði þar var alveg gaman að komast að því þar gerðum eins og allra besta hins vegar vitum við það líka að svona sérfræði þjónusta og svona þekking samfélagsins til að taka ólíkum málum var kannski erfiðar heldur í stærri samfélagunum en þannig erum við svolítið að vinna með akkurat þessa umræða sem ég myndi svo vilja fá vegna þess að ég bara fullerði það að eitt af stóru verkefnum okkar núna að koma til móts við þetta breytta landslag og það sem að gerast núna sem tölvöð breyting þegar við vorum hatt í Breiðholtinu þá var þetta Breiðholtið þetta var Austurbæðaskóli og svo Norlingaholtið þegar það byggist Grafavogur einhverju leiti þegar maður kom út á land þá var ákveðin samfélag sem byggu við þetta verkefni önnur ekki Í dag erum við bara komin með 8000 börn og þau snerta ég myndi halda alla skólanansins og í allafinni Reykjavík og allt önnur umræða þannig að síðustu tveimur þreimur árum hefur áherslan finnst mér fund orðið dálítið meiri og ég vona það að minn haldi því áfram að það sé það sem gert svo varandi sko ég nú kennar það svona þannig að sennilega var þetta gáast á fólki í sveitinni sko. Þannig að ég veit hvað það meina þar ég aftur ámandi sko mér finnst við, að hafði verið skólastjóri í 20 ár mér finnst við vera með mjög hæfan kennarhóp við erum að bregðast við allt öðrum aðstæðum við vitum það að efsta lagið í samfélaginu okkar hérna í þessum samfélaginu sem við þekktum voru auðvitað mælikvarinn var oft þeir sem að voru víðlesnir og kunni lagstins fram og tilbaka, ekkert bara í kennslu heldur bara í öllu samfélaginu breytingin okkar verður klárlega það að við förum að svona segja það að það sé ekki bara gott að vitur á bókina það þýðir það áherslunar breytast og það þýðir líka það að autoritetið sem að kennarinnum var gert og einhverju leiti kannski ekki alltaf rétt veist, ég ekkit viss það hafi verið gáfulegt ég var líka hent út sko
5: Það var skilvirt
6: en ég ekkit viss að það hafi verið svo leið sem að var réttust í öllum tilvikum
5: sko. En sjáðu sko munurinn á þessum tíma og tímanum í dag er að þá voru hagsmunir heildarinnar þeir voru einhvern veginn í forgrunni og það þótti í lagi að eitt og eitt barn fjall á milli skips og bryggju núna með því að við viljum ekki eitt einasta barn fjall á milli skips og bryggju þá erfiðara einblýna á hagsmunni heildarinnar og þarna verður bara klemma þarna bara innbyggð menningar klemma vegna þess að réttindi einstaklingsins eru stór aukin í dag með það sem var
6: og þarna ertu bara þarna held ég að skólinn sé bara algjörlega birtinga með þess samfélag sem við búum við og þannig ég alveg sammála og við höfum alveg bent á það að ég held að hlutverk

0: na öll allar höfuðborgir Evrópu utan að vera tilbúin að segja hvað var helsti atvinnuvegurinn í Úkraínu sko. Uh-huh. Að það í dag þetta í rauninni eitthvað sem að við vitum bara að við finnum út bara með því að uh-huh. opna símann og við erum búin að fara til þessa landa sem var bara draumóra þegar við vorum ungir uh-huh. og maður geti bara að fara að skoða þessa höfuðborgir. Uh-huh. Breytingin sem við höfum verið að benda á það að við teljum að skólarnir sé að verða virkilega alltaf stærri og stærri samfélagslegur þáttur sem að snýra því að við séum undirbúa börnin okkar undir það að vera í samfélaginu og þar erum við ekki síst að tala unglingast í grunnskólana og hvað þá framhaldsskólana þar sem að við erum í dag komið með það að 97-98% barna fara grunnskóla í framhaldsskóla það auðvitað gríðarleg breyting frá því að ég var í skóla þar sem við vorum svona 75-80% og hinir fóru bara og fóru að vinna og voru svo komnir í og komnir meira próf og komnir miklu meiri pening en ég þar ég var að dröslast í að vera kennari sko að þessi samfélagsbreyting eitt af því sem við viljum alveg ræða vegna sem ég held að það sem þú ert að vísa í með samfélagskenndina hún á bara við allt einhvern veginn. Að það orðið dálítið þannig að stundum finnst mér samfélagslega vitundin okkar lítið út í lagra haldi fyrir því að ég hef rétt á þessu hinu, hvort sem það einmitt að ruslatannar mín sé sko sótt tólda en ég helst ekki borga fyrir það að það sé einhver einstaklum sem kemur á tóldaðafresti en ekki 15-daðafresti og það auðvitað eitt af því sem að ég held að sé það hlutverk sem við höfum verið að stíga inn í en höfum kannski ekki náði einhvern veginn samtal það og það sem þú talar foreldra sko ég auðvitað kem inn það var einu sinni hringt heim til mín og ég labbaði 3 klukkutíma heim svo ég vissi að ég geti ekki 10 mínútur og það var hringt heim þá hafði ég maður gert eitthvað sér og ég hafði sko fallið skólabjöllun og fannst ekki aftur svo gengið inn í skóla 94
1: alltaf skemmtilegt
0: já. 94 þegar ég byrja að kenna þá eru þetta samskipti við foreldra mjög lítil og við erum bara að byrja þarna Og ég náttúrulega fer ekki dóan að því að skólinn sem við byggum til, þar sem við vorum svo farin að eiga samskipt við foreldra, hann var skilvirkari og betri fyrir mig sem kennara fyrir barni sem ég var að vinna með. Hins vegar það þannig og það held ég að skipti mjög miklu máli að við sem samfélag einmitt ræðum þetta sem þú ert að vísi í, sem bara hárrétt, að núna við einhvern veginn komin á þann stað að samskipti lítils hóps foreldra farin að hafa áhrif á það sem við erum að tala um. Og þá veltir maður einmitt fyrir sér og ég hef sagt að ég hef fengið svona samtalið svo að lýsa. Það sem fólk vill koma og lýsir því að réttur basi sinnsi þetta sem stjórnarskrálinni eða hvernig þetta allt og, ég, og það er þitt hlutverk að koma barninu mínu á þennan stað í náminu. Það bara minn réttur sem þegnilegsa lands. Þannig erum við komin á hvert stað sem að mun ekki nýtast okkur sem samfélag og við eigum að þora núna bara sem samfélag að setja staðs yfir það sem þú varst að lýsa þess vegna kalla ég stundum eftir þessar umræði við pólitíkina hvort sem við erum á sveitarstjórnarstiginu eða landsmálunum hvernig ætlum við að vera þarna við ætlum ekki að vera á þeim stað að skólinn sé settur í það hlutverk að eiga þjónusta þar ýtrustu kröfur sem ákveðin foreldri eða foreldrahópur vill við ætlum að búa okkur til samtal það hvernig við getum náð saman skólinn og foreldrarnir það koma til móts við það hvað skólinn getur gert og hvað heimilin getur gert þarna eru rosalega mörg góð samskipti í gangi en því miður það okkar tilfinning að þessi þáttur sem að þú ert að vísi sem bara rétt að við fáum svona þennan réttinda bara til eina golf til okkar að það sé bara okkur beri að koma til móts við hvernig þetta einstakling með þessum hætti sem hún lýsir þar séum við komið nótangra braut sem að sé mjög hún sé varhugaverð og hefur áhrif á einmitt ímynd kennarans og bara starfs ánægj og líðan sko
2: ég líka bara hef ég veit ekki hvort ég að segja áhyggjur en hérna mig grunar að óbreyttu mm-hmm. eftir 10, 15, 20 ár þá verði bara enga kennsla hér í grunnskólum bara það verði bara ég segi ekki ríkjandi en það kemur ekkit óvart þótt sko hlutfall enga reikina grunnskóla þar sem að foreldrar myndu borga eitthvað auka gjald mm-hmm. að þeir hefðu bara sprottið upp eins og gorkulur mm-hmm. hvað segirðu það?
0: Svíðan er lentur þarna við erum ekki eilandi í samfélaginu Svíðanir fóru þessa leið að dóldið opna á þetta það myndi svona að skólar gætu farið aðra leiðir og fengi fjármögnun til að fara sína braut og þetta klárlega gerist og svíðanir eru núna vind ofan því að menn voru komnir út allt og það var fyrst og fyrst hlutverk skóla að skaffa ákveðna þjónustu svo börnin kemist áfram okkur ákveðin stað og það auðvitað gerist þegar við ætlum að fara á þennan stað að það verði hlutverk skólans að koma ákveðnum hópi

0: á ákveðin stað, þá erum við búin að glata því sem við vorum að tala áðan, mikilvægasta hlutverki skólakerfis, það að koma til móts við allt samfélagið. Og ég hræðist það í umræðu til dæmis miðstýrðar einkunnagjafir eða hvernig þetta allt Þá erum við að tala kerfið sem, sem þjónaði því að geta flokka fólk í ákveðin hol hver mikilvægur og hver ekki mikilvægur og það sem þú ert að lýsa Björn náttúrulega bara alheimsvísan og það alltaf við vorum að ekki kominn á tæknina það alveg þannig að núna samfélög farin að segja það ákveðin samfélög sem kominn lengst í tækninni að nú bara hlutverk kennarans aðallega það að halda ró í kennslustofunni þar sem börn geta bara lært sjálf í gegnum gervigreind og þetta bara að ég núna ég semst í að fara til New York núna í næsta mánuði sem hluti af Evrópusamtökum þar sem á að ræða stöð kennslu í heimi gervigreindar.
1: Þetta er hryllileg framtíðarsýn.
0: Og þetta bara Björn, þetta bara gerast.
1: Það
0: er bara ákveðin lönd sem að var sett þetta inn í laga umhverfið sitt og eru komin þarna. Og þarna eru við að benda á að þetta hættan sem þú ert að lýsa að við tökum þetta fræðslu hlutverk sem að getur klárlega að fara einhverju leiti fram bara inn á þeim heimilis að ráða við það eins og þú sagðir. Ég hjartalega sammála því. Sumir geta þetta, aðrir geta þetta ekki. Svo getur gervigreindin hjálpa þér. Já. Þá erum við að vera að segja, þá verðum við að vera viss það hvað viljum við að skólinn sé. Við viljum að sé samfélag, við viljum að börn geti þar verið að rækta sína hæfileika í samfélagi við annað fólk. Sko.
1: Skólinn verður að minnsta kosti, skólastofan verður að minnsta kosti að vera leiðbeinandi hvað var að verkstjórn.
0: Algjörlega.
1: Og hérna línur.
0: Algjörlega.
1: Og strauma og stefnur.
0: Algjörlega. Og þar kemur eins og þú veist að tala mál. Og það skiptir það máli, að því ég hef nú verið inn í kennslustofum, það skiptir mjög miklu máli að vera í verkstjórn það sem út með 15 börn eða 25. Það bara skiptir miklu máli. Og þegar að hópurinn sem 25 börn orðin þetta fjölbreyttur sem þú ert að vísa í bara hjá þínum börnum, þá þarf ég að leggja miklu meira á mig. Og svo bætum við því við sem þú ert að lýsa hérna áðan sem að ég þarf að horfa þáttinn ykkur í gær, ég náði því ekki, sem bara hinn raunverulega staða að svo höfum við pínlíti brugðist sem samfélag varandi tvo þætti sem að lykilþáttur þar annars vegar námskarpnagerðin sem þýðir það að þegar ég með hann 25 barnahóp sérstaklega ef ég á miðstíginu á Íslandi sem ég bara heilmiklar áhyggjur af að þá þarf ég líka að búa mig til námsefni ég fæ það ekki og það eru við á Íslandi klárlega sker okkur út við erum bara ekki að fara nema til Færeyja sem eru gerir þetta miklu betri við sem er fór ríkisstyrki til sem að við sjáum það að koma nýja námsbækur við erum að kenna 30 40 50 ára gamla námsbækur sem að tala um Sovétríkin
1: sem við erum að segja grunnskólakerfið í Færeyjum sé betra en hér á landi
0: ég sko það sko við erum náttúrulega miklu samstarfi við Ísland Færeyjar og Grænland en það alveg klárt mál að þeir hafa betri stöðun við til dæmis varandi námsgögn alveg klárlega þeir eru með miklu hærra hlutfall fagmenntaðra kennara þeir
1: og þakkar það bara öðruvísi hugsandi stjórnvöldu
0: ég held að svo verð ég auðvitað að taka á mig líka af því að við erum hlut af kerfinu og písa mælir kerfin og við auðvitað verðum líka að horfa það að við sem ég í mín hlutverki sem kennarasambandi ég þarf einhvern veginn að sjá til þess að við náum betri árangri þar ég ætla ekki að benda þetta bara á stjórnvöldin
1: þessi hnignun við erum sammála um að það á sér stað ákveðin hnignun ekki satt
0: jú ég
1: þessi hnignun er væntanlega samspil margra þátta
0: algjörlega
1: væntanlega
0: algjörlega
1: ekki satt
0: jú
1: og ef við tökum sko hóp ef við tökum ábyrgð kennara og tjáningu kennara af því að hérna það var nú pælingin hérna upphaflega að þeir myndi hittast þú og Haukur og af því að Haukur segir hérna hann sem sagt krefst þess að þú og þínir kollegar kennararnir þeir bara biðist afsökunar á ömulegum hérna árangri íslenskra barna í PISA sem að hafi verið í frjálsu falli hann kallar þig orðkvatan formann kennarasambandsins daglegan gest hjá flestum fjölmiðlum en sem sagt telur að þig skorti auðmygt og ykkur kennara bara skorti auðmygt og ykkur skorti hérna skilning á því að þið eigið einhvern þátt í þessu sem að sé ekki hægt að benda öðrum á. Hann segir kennarar hafa lengi verið harður þrýstihópur hvað var það laun og menntunar tækifæri og þjóðin hefur stutt á í áratugi nú eru kennaralaun orðin allgóð og menntun kennara með því lengsta sem þekkist í heiminum en þá bregður svo við að þeir kenna nemendum ekki jafn vel og kennarar annara þjóða ef þú bara bregst við svona nokkrum af þessum punktum
0: Það er held að haugur sé ekki hérna með okkur það er þetta að tala um fólk sem er ekki hliðnámanni það er bara klárt mál að písa mælir kerfi og kerfið auðvitað kennarar hluti af kerfinu. Mm. Og þess vegna ég náttla búin að vera í þessu hlutverki mínu sem skólastjóri núna í 20 eitthvað ár. Ég hitti náttla bara í mínu starfi reglulega OECD og yfir menn PISA prófana og síðast út í Íslandi í vor hittu við þau það sem að vera að ræða nýjar áherslur PISA sem eiga að vera dáldið að horfa til þessa félagslega bakgrunns og félagslega þáttar. Það sem Haukur auðvitað segir sem að sko af því hann þyrfti nú bara að horfa til þess sem við sögðum eftir síðasta PISA próf og ég bara fullyrði það að það engin sem að hefur meiri áhyggjur af námsárangri barna heldur en kennari sem að kennir þeim og það kannski það sem að alltaf erfitt þegar við ætlum að slíta einhvern hluta út svo reyndar sá ég nú í einhverjum umræðum að einhvern skólaþróunarspjalli að Haukur var svolítið að meina að hlutverkin menntamálaráðherra að forma að kennara sambandsins yrðu það einhvern veginn að vera einhverju hlutuhandi mögulega var eitthvað stjórnkerfisumræða sem ég vilja spyrja hann, hann spyr að kennari þess að gefa eftir vald við teljum okkur ekki hafa það vald sem hann að segja okkur við maður að gefa eftir þess að valdi liggur hjá kerfinu og þessi eins og ég var að tala áðan að þegar við komin með kerfi sem að hefur ekki gengið vel að tala saman menntamálega völd sem ber ábyrgð á lagalagasetningu á framhaldsskólanum og svo sveitafélög sem eru svo þú veist tölvöld yfirvöld ríkis og sveitafélag sem hefur þýtt það að til dæmis námsgögn og hitt sem hefur algjörlega setið hafa um starfsþróunarkaflinn hefur verið með einhverjum þeim hætti sem við viljum ekki gera við teljum okkur og það okkar hlutverk þegar að koma niðurstöður og það held ég að við höfum gert í gegnum tíðina þá höfum við lagað okkur að einhverjum ákveðnum þáttum í dag til dæmis komin markviss læsis vinna í öllum grunnskólunum við vorum í þessum hópi síðast sem að var í PISA þá mætti ég og alla ellefu fundina og við viðurkenndum það, við þurftum að bæta ákveðna þætti við vitum það til dæmis að náttúrufræði þekking kennara miklu minni heldur en var fyrir 20 árum það eru færri fagmenntaðir náttúrufræði kennarar að kenna heldur þegar við vorum í skóla
2: Hvað skýrir það?
0: Sko, við höfum alveg rætt það við höfum alveg áhyggjur af því að við, þó við séum sannarlega komin á betri stað launalega heldur við vorum fyrir með einhverjum árum þó við séum kannski gendilega sammála haukjum með það við fundum ekki stuðning í samfélaginu við okkar kröfur alltaf en það bara þannig þá það þannig að við var rætt það og Áslaug Arna sem leiddi þá vinnu eftir síðustu PISA-könnun fór settist niður og við höfum áhyggjur af því ennþá að við séum ekki samkeppnishæf einstaklinga eins og þú talar áðan sem hafa þennan brennandi áhuga þekkingu fyrir náttúrufræði og starfræði að við getum ennþá gert það eftirsóknarvert að koma inn í skólan okkar. Þar held ég að sé breyting frá því þegar við vorum upplifa okkar skólagöngu svo höfum við held við það erfitt hjá mér líka að skjóta á kennaranámið sem slíkt vegna þess að ég veit að þar get ég ekki sagt mér
2: ég held við þurfum að ræða það Já, eitthvað líka
0: og þar höfum við til dæmis verið að benda á við fórum nýlega til Skotlands og þar hafa Skotarnir lent í svipuðum vandræðum og við þeir hafa verið að lenda í því að það þotna upp kennarar í ákveðnum greinum og þeir hafa leift sér það að segja heyrðu nú ætlum við að raða inn í okkar kennaramenntun einstaklingum sem að vali sér ákveði námsvang. Við rættum þetta líka á þessum fundum eftir síðasta PISA-próf að ef við viljum auka ef við viljum fjölga fagmenntuðum starffræðikennurum þá verðum við sem samfélag að koma til móts við það með einhverjum hætti og þar fannst mér umræðan dóldi deyja þegar við heyrðum það mjög fljótlega að fólki fannst það ekki vera svo leið sem við gætum farið það verður það einhvern veginn og vill komin í starffræðikennslu þá segir við, nú vantar okkur starffræðikennarinn í kerfið, hvernig ætlum við að gera það?
2: Hver ræður því hvernig kennaranám framkvæmt?
0: Það auðvitað menntavísindasviðið Háskólan Akureyri og Háskólaráðuneytið
2: Menntavísindasviðið Háskólan Akureyri og Háskólaráðuneytið, þessi þrír aðilar
0: Og ég hef alveg áhyggjur af því að á þessum þremur árum sem að hafa liðið frá síðasta prófi höfum við ennþá ekki náð að komast á einhvern stað þarna því það er þannig og hvað þá þegar við setjum uppi með það að við erum að kenna 30 ára gamla starffræðibækur sem svo sannarlega PISA-prófið því PISA-prófið er uppsett með allt öðrum hætti heldur en mörg önnur próf það byggir á til dæmis lestri fræðigreina sem við höfum áhyggjur af okkur gangi illa með þannig að það sé ekki læsinsvandi yngstastig sem við erum að horfa í, heldur hvar er það sem við hættum að fara í flókna texta það umræða sem við höfum verið að horfa til það var líka, líka umræða sem er það
2: Þú lest sjálfur inn auglýsingu sem við erum með hér á samstöðinni að það sé lígi að annarkur íslensku drengur kunni ekki að lesa sér til gass
0: Ég ætla að leiða mér að fullera það.
2: Já, það sem að kemur fram í auglýsingunni hjá þér að þegar kemur að því að lesa á milli lína, þá sé einhver misbrestur en þetta sé bara lígi.
0: Sko, það sem að við höfum bent á, og það nú bara eitthvað vitni hérna að Sigríði Ólafsdóttir sem að ef nú verið mikið að ræða þetta á síðustu árum, að PISA-prófið mælir klárlega rekstur en lestur flóknari texta þegar að menn segja að menn skili fari ólæstur út úr grunnskólanum þá það ekki rétt
2: Nei.
0: Það bara ekki rétt vegna að, í dag, við getum haft áhyggjur af símum og tölvum en ég held að í dag lesi meðalbarnið meira
2: Já.
0: Vegna að þau eru með síman sinn að lesa
2: Já.
0: Og þau ráða við það en það aftur á móti þessi flóknari texti
2: Já.
0: þessi dýpri leskilningur
2: Já.
0: Sem vantar upp á og þess vegna vorum við kannski að tala inn í þann akkurat við tölum á hann einhvers konar umræð það fyrir utan það að ég, mér sárnar það þegar ég tala strákan okkur þarna því að þetta því miður verið lengi umræð og Inga alls ekkert fyrst til að ræða það að strákar í samfélaginu séu svona á þessum stað sem að mér finnst ekki góð leið því að þeir hafa líka styrkleika sko.
2: En þú hafnar því að kennarar sem hópur þeim sé of tamt að kenna einhverju öðru heldur en þeirra eigin viðhorfi frammistöðu í skólastofunni hvernig þeir hugsa starf sitt heldur þessi ekki eitthvað sem að kennarar geti bætt
0: sko, það eru þetta bara þannig að þegar við erum að horfa á mælingu og kerfinu þá hefur stundum gengið ágætlega að vera bara í þessu samtali og það er þessi rannsók sem fór mjög lítið fyrir sem að verða að skoða mun á skandinavísku kennsluháttum þar sem að okkur bara bent á það að íslensku kennslun okkar þá séum við ekki að taka fara nægilega mikið á dýftina og ekki mikið að velta fyrir okkur bókmenntunum og umræðinni það auðvitað hefur þýtt að við þurfum sestnir, telli, við þurfum að verða betri hérna það ekki og þá erum við að horfa inn í þá hluti og þá skiptir mjög miklu máli að við séum svolítið öllu borðið á þessum stað við höfum svolítið verið að kalla eftir því og að við verðum að hlusta á það og það alveg þannig björn þegar að niðurstöðu PISA koma þá setjast allir skólar niður allavega allir unglingadeildarskólar ég það bara fullir það og þeir rýna í þetta hérna prófið mælir ekki hvert skóla fyrir sig það talar heilt kerfi og þú þarft að vera í stórum skóla til að geta mögulega að fengja ykkur út úr því en veistu, það setjast allir niður og ræða það og svo er það kannski það sem að við viljum kalla eftir sem er þá sumir sem telja það sem vörn við verum að vera í samtali það sem verður ekki sagt og ég heldur ekki endilega glaðum með það að ég segi, heyrðu, pólitíkin þarf að standa sig betur en ég þarf ekki að standa mig betur við þurfum öll að standa okkur betur en það aftur á móti hver ætlar að leiða það samtal og hvað ætlar að fá út úr því sem mér hefur fundist vanta mjög upp á hérna og ég held til dæmis að því að þú veist, ef við viljum horfa að ég nú líka verið að ræða við Eistland sem að svona óvænt skaust á toppin í þessu PISA-prófi og minna, það er PISA-prófi vissulega þannig að við leggjum það fyrir alla skóla en löndin velja þá skóla sem fara inn í það en ef við tökum það allt út úr þá held ég að það sem Eistonum hafi tekist akkurat það sem við viljum kalla upplifar eftir það að þeir voru í ákveðnu vanda í sínu samfélagi bara með misskiptingu mikla og þennan stóra hóp rússa sem alveg fjórðungu þjóðarinnar þeir menn urðu að setjast niður og tala saman og þeir bar held ég gæfa það var alveg erfitt að því ég verið að spyrja út því að setjast niður og horfast í aug og segja herðu hvað getum við öll gert betur þið þurfum að gera þetta betur, þið gerum þetta vel við gerum þetta vel og þið getum að gera þetta betur og það svolítið það sem að ég meina þegar ég segi það að menntamálin einhvern veginn fá ekki viktina að þegar að umræðan verður eins og Haukur skýtur þarna fram og þetta fekk hann viðbrögð kennara sem að stukku í vörn og urðu reið og það reiðir yfirleitt ekki góð leið til þess að vera í einhverju samtali að því ég held með svo margt að það þannig að ég held að við Haukur hefðum getið orðið sammál um alls konar þætti hérna sem að skipta máli fyrir ykkur öll og það einhvern veginn þessi hefð sem verður við og þið og alltaf byrja samtala og segja þú skalt nú byrjast afsökunarfélagi það er yfirleitt ekki leiðin
2: ekki
0: til
2: þess að
0: nei, það yfirleitt ekki leiðin til þess að búa til uppbyggilegt samtal og við erum hérna hjá kennarasambandinu vonum það að því okkur langar í þetta samtal og við höfum bent á það í út af vísu auglýsingar við höfum verið að segja bara efnum fagmennsku stöðuleika við verðum að hækka fagmennta hlutfallið okkar í skólanum það að droppa okkur vantar fleiri kennara til starfa okkur vantar klárlega inn í greinarnar í náttúrufræðistarfi
2: heldur að þessi sko var hún ekki, verði ekki 50% að launa eitthvað að hvað þetta var síðast, heldur að hún mun ekki skila sér í
0: Jó, við greinum það, ég ætla að leið mér að segja það og við ætlaum það verðist að meta aðsókninni kennaranámi núna sem jákvætt, það er klárlega
2: kann að tengjast því að nú vita umsækjendur að það eftir meira slæða
0: Ég vonandi, og auðvitað erum ekki komin, við erum ekki, ég ætla alveg að fullera það, við erum ekki komin í það endamark sem við þurfum að vera komin. Við erum ekki komin á þann stað sem við viljum vera launalega. Þetta var klárlega
2: gott skref. Þú berð ábyrgð á verðbólgunni og vöxtunum, þú veist
0: það. Við getum rætt það hérna. Það efni annar klukkutímabil. En ég held að það kannski sko kjarninn í þessu sem að við langar að einhvern veginn komi hérna einmitt fram. Og ég myndi að því haukur vísan hérna fjölmiðlega glaða og hérna formann kennarsambandsins. Ég var glaður að heyra það. Vegna að það eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með og það ætla ég að leyfa mér að segja að gefa okkur ákveðna von að því við fylgjumst mjög með umræðum skólamál.
2: Já.
0: Og við höfum verið að fylgjast bara með því vegna að það einfalt að finna út hvað margar fréttir, hvað margar mínútur sem við fáum í þáttum eins og þínum. Að það hefur aukist. Það hefur bara virkilega aukist. Það eru fleiri kennarar að skrifa greinar, það fleira fólk í samfélaginu að vilja að skrifa greinar. Þannig að við okkur finnst við vera á þeim stað að við séum vonandi að ná fleiri röddum inn í þetta og okkur langar núna á næstu misserum og mánuðum. Þess vegna var næsta eftir hérna þess að við vorum að tala fjárfestinguna, þá vorum við að keyra í verkefni sem við erum ennþá að segja að við mótum framtíðina saman. Þess við verðum að búa til þetta samtal því að við erum 80.000 börn. Inn í kerfinu okkar, í leikurinn og framhaldsskólum. Og þetta ekki tveir foreldrar hvert barn, en við teljum að við séum að snerta svona kannski 200.000 manns daglega. Og það að tala börn, við erum að tala foreldra, afar, ömmur, og þetta helmingur þjóðarinnar sem hefur þetta daglega snertingu við þennan vettvang á hverjum degi. Upp með skóla árið í gangi og við verðum að gefa þessum málaflokki það vægi að við setjumst yfir þetta allt og spurjum og ræðum þetta sem við erum búin að gera hvaða hlutverk höfum við, hvernig ætlum við að lifa af framtíð sem að gerir ekki lengur kröfur að við kunnum höfuborginar utan af hvernig ætlum við að koma alvöru lægi á öll samskipti foreldra og heimila sem eru 95% góð. Þetta eru punktarnir sem við viljum ræða og höfum pínu ágjörð því þegar umræðan verður afmarkað þátt í písaprófunni eða hvort við ætlum að segja A eða 10 eða hvort að farsíminu með í skólanum eða ekki. Þessi dálksentimetrar, þessa mínútur sem fara í umræðuna það kom í vekk fyrir hitt. Þess ætla ég núna að fara heim og hlusta á þáttir svo að gera í gær að ég náði því ekki. Af því að það gleður mig mjög að við séum komin að ræða þessa þætti sem við viljum ef við ætlum að ná árangri. Hvað það sem við getum bætt? Þá verðum við sko, ég lofa því að kennararnir sem verða við boðið þeir umræði munu algjörlega rýna inn í sinnran og gera betur.
2: Í þeim þætti kom fram að ég held að hafi verið á tímabilinu 2010 til 2015 sem að hérna var verið að spyrja Sovjetríkin í landafræði
0: Nákvæmlega Aktuelt dæmi
2: Já, en sko Já, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig og þetta búið að vera að mínum að þetta gott spjall og hérna, ég sé þið nú ekki fara í vörn út af neinu sem að maður hérna imprar á sem gott, þannig að orðkvatur ertu kannski stundum, en mér erstu ekki hrókafullur.
0: Takk fyrir það.
2: En hérna, Hauki finnst kennara hrókafullir og það vegna þess kannski að það kreft að kennurum, en maður í vörn, þá, ef maður finnur fyrir einhverju vannmætti, þá verður maður stundum hrókafullri en ella, ég bara svo ég tali fyrir sjálfa mig, hróki getur verið mitt varnar viðbragð. Haukur segir þessa afsökunarbeini þurfum við að sjá og í framhaldi henni alvöru umræður hvað þarf að breytast til að skólarnir kenni nemendum námsefni. Það vantar allt lítillæti hjá kennurum sem augljóslega ná ekki viðunandi árangur í störfum sínum. Ef kennar upplifa það þannig að þeir séu alltaf í varnarstöðu, það sé alltaf verið að ráðast á þá. Þá getur það, eins og ég segi, það getur brotist út í því að í stað þess að anda djúft og svona þá hérna stundum missur það eitthvað út úr þér, sko. Ef við líður þannig að þú sért yfir höfuð bara alltaf í vörn.
0: Já, já.
2: En þú ert að segja okkur að við þurfum að beina spjótum okkar að ýmsum þáttum. Þetta séu mörg svið sem að hérna við þurfum að huga að eitt af því sem að menn tala mikið að sé handónýtt, það þessar stofnanir sem að eru alltaf að skipta nafn hvort sem að heita menntavísindastofnun námsgagnastofnun eða hvað það heitir ég hef engan heyrt bera blaka af þessum stofnunum, ég held að það sé eitthvað til í því þetta séu bara, mér og minna hafi verið handónýttar stofnunir ég veit ekki með skóla þróunarsviði þarna í háskólanum Akureyri, hvað eru þau að gera Akureyri eru þau Akureyri
0: sko, ég breyst við því, sko, ég held að við séum klárlega á góðri leið þar eitt af því sem við höfum bent á mjög lengi er það að eitt af því sem við Íslendingar höfum ekki orðið góð í, það eru matskerfi á skólastarfið okkar. Það eru þú ferð út til Norðurlandana eða þú ferð til Bretlands sem kannski yktast að dæmið, þá eru menn búin að koma sér saman það hvernig ætlum við að meta skólastarf. Og það kerfi sem var sett inn í lögum grunnskóla 2008, að hér allar ráðuneytið allar að sjá hérna það sem heitir ytra mat og svo hvert samfélag og hver skóli verður með innra mat. Og þetta fór af stað. Og við vorum mörg hver sem að lærðum einhver innramatskerfi, það sem við vorum að spyrja fólk út í það ólíka þætti og svo var til búið til ytramat til ráðuneytinu bara við verum að tala íslensku með það því miður endaði gamla menntamálastofnun í miklum það var mikill ólestur þar í gangi
2: og það hefur kostað
0: sannarlega og svo voru þetta gerð ákveðin mistök þegar breytingin verður frá menntamálastofnuninni í miðstu menntunar skólaþjónustu þar sem hvernig menntamálastofnun lögðu niður hvernig viðskilin voru það var lengi verið að búa til lagaramma þá stofnun ég aftur á móti hef miklar væntingar til þess að menntamálastofnun eins og hún í dag að þar séum við komin með fólk sem er á réttum stað
2: Nú, er þetta eitthvað öðruvísi fólk að það sem hefur verið að vinna
0: Já, það var þetta öðruvísi fólk ég held að eitt stóri vandi menntamálastofnunar var akkurat það að það var ekki nægilega skýrt nákvæmlega hvað við vildum fá út úr því og bara samræmdaprófsmálin sem að enduðu bara svolítið á því við vorum farin að eyða litlum peningum og í bara tæknibúnaði í samræmdaprófunum við vorum alltaf að minnka kröfur þar þýtti það urðu klárlega árekstrar sem að höfðu áhrif á starf menntamálastofnunar og svo þetta að við einhvern veginn það var ákveðið að setja pásu á þetta ytramat, þetta var þannig að það voru fóru hérna, fólk fórum héruð og mátu bara settust inn í skólastofu, fóru og hittu samfélaginn og mátu hvernig gengur og hvað gengur vel og hvað gengur illa út úr því komu svona, við maður fekk svona yfirlitsblað og því miður þá kannski stoppaði það svolítið þar Og þess vegna var satt herri, við skulum að hætta hérna með þetta, við skulum að búa til kerfi, við þurfum að hafa meiri samtal um það, hvað það sem að Stykkishólmur vill fá út úr skólastarfinu, hvað vill Reykjavíkurborg, hvað vill ríki fá út úr þessu, búum okkur til nýtt kerfi og það ennþá þar að það ekki búið að búa til það kerfi. Og þar auðvitað held ég að verða að vera forgangsverkefni ef við ætlum að fara inn í svona samtal, þá það eitt það sem við höfum bent á, veist, hvað ætlum við einmitt, hvað ætlum við að leggja miklu áherslu á það sem við vorum að tala hérna áðan, að skólinn eigi að koma til móts við alla. Hvernig, hvað ætlum við að vera ætlum við að segja upp átt skólinn jöfnunartæki við segjum það ekki lengur alveg upp átt við erum sammála það og ég held að við sem samfélag séum sammála það en við heyrum alveg raddir eins og þú ert að vísa þessa heyrðu ég það getur ekki verið áherslan það þarf bara að vera að hvert barn þarf að fá allt út úr sínu námiskilurri sko að þetta það sem að ég og ég hef alveg bent á það í samtölum við menntamálastofnun við ríkið og klárlega í öðrum þegar stjórnmálmenn vilja koma hitt okkur sem væri ófáir í auglýsi bara eftir því þeir hitt okkur þá hef ég bent á þetta menntamálastofnun núna hefur átt að vera nýtt plattform komin reglugerð þá og þá verður menn að forgangsraða þeim verkefnum sem skipta mestu máli fyrir kerfið þar hef ég bent á það þarf að vera algjör forgangur við bregðumst við námsgagnaþurrðinni Það er farið að há okkur mjög og þessu illa okkur gengur að við fá námskókn og þá að leggja þá kvöð á kennara sem að klálega kennara þetta okkar þurfti ekki lendi ég búa til námsefni í hverju viku fyrir börnin það bara eitthvað sem við ætlum ekki lendi og svo verðum við að treysta því að þarna verði stofnun hún hafi til þess völd og identity til þess að fara og meta skólastarf út á þeim kostum sem við viljum meta vegna þess að það mjög skökkmynd af íslensku skólakerfi ég ætla alltaf að písa hvernig einn á sér meta hvað við gerum. Hún yfirlitsmynd ekki bara lestur starffræði og náttúrufræði, heldur bara hvar kerfi sterkt og hvar það slagt því miður náðu of sjaldan að tala hvað það sterkt en ég bara ef mér tekst að gera eitthvað hérna á næstu 3 árum af því maður veit að koma liðir í þessu starfi maður láta kjósa sig þá væri það heldur það sem ég byrjaði að tala þegar ég byrjaði þessu starfi við verðum að búa til samfélagssáttmála hvað við viljum fá út í skólanum okkar og við verðum að búa til mat sem við erum sammála að við leggjum sem mæli hvaða hvernig við náum árangri og það verður menntamálastofnun að setja í algjöran forgang að mínu viti
2: Við þarf að loka orðin að þinni hálfu, þú kannski tekur eftir því að ég hef ekki minnst á einkunnakerfi kvarða sem þó var nú held í ein kveikjan að þessum skrifum að saugs, en mér finnst við ekki þurfa að ræða það í löngu máli, það er bara þetta máli í gangi og hérna sjáum hvernig það fer.
0: Og bara, og svo það sé nú bara sagt, þá veit ég það í gær, þá voru fyrstu fundir með þessum innleiðingateymum og ég held að þar séum við með verkefni sem við munum leysa, en það ekki stóri sannleikurinn í því sem við erum að tala þessa, og það það sem við svolítið kalla eftir að stjórnmálin, sveitafélagunum nýr alþingi, setjist yfir þessi stóru mál hvernig við ætlum að fara þarna, en ekki afmarka þætti farsíma eða einkunnagjöfinu einumarkingi.
2: Það í góðu þáttur að kalla hann yngu einhvern frá þessari stofnun heitir hún ekki Þórdís jú, jú. Sem að stýrir hérna hvað heitir hún?
0: Menntamálastofnun. Mér hefur ekki miðstöð menntunarskóla þjónustu. Ég sagði gamla nafnið, kalla nafnið.
2: Kannski einhvern að norðan úr skóla þjónustunni þar. Og þig, það var í gaman að hérna að ná öllum saman hér að að umbótum og svo boltinn hjá almenningi að miklu leiti, hann að einhverju leiti innan heimilana, en við sem búum á íslenskum heimilum, við erum svolítið ringluð og við höfum verið hugsi og takk fyrir að taka þátt í þessu spjalli
0: Takk fyrir mig
3: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Nú það brýn þörf að auka við hjúkrunarrými og legupláss. Það sem sagt heilbrigðiskerfið sem við ætlum að ræðum næst en þær komu að rauðaborðinu þær Sandra B. Franks formaði sjúkraliðafélags Íslands og Steinun Þórðardóttir formaði læknafélags Íslands en þær ætla að segja Sigurjóni Magnúsi frá stöðunni í já, þjónustu við aldraða
6: Já, komið þið sæl, við ætlum að ræða heilbrigðismál. Til mín kom Sandra B. Frank sem formaður sjúkraliðafélags Íslands og Steinun Þórðardóttir formaður læknafélags Íslands og öldrunarlæknir. Sko, ég verið að, hérna, það, við heyrum fréttir, það verið að nýbúapna hérna, í hjúkrunarheimili, í urðakvarfi og það á að fara að byggja á höfnu í Hornafirði, það reykjaflugvelli og allt mjög jákvætt. Það vantar hjúkrunarheimili. En þá sem aður, sko, hver á að vinna þarna? Þegar, sko, ég til þeim, spyrjum á sjúkraliðum, ég til nógu margir mentasjúkraliðar til að vinna þau störf á þessum hjúkrunarheimilum sem að þarf.
7: Stuttasvarið nei, það ekki þetta alveg hérna hár rétt ábending og áhyggjur sem að þú ert að bera hérna fram þetta eru sömu spurningarnar og við höfum verið að velta fyrir okkur og spurt einmitt þessara sömu spurningar þegar við vorum að mæla fyrir umsögn okkar við fjárlaga áætlun síðast ás og við hugsum bara ok, það gott og vel að það verið að byggja hérna ný hjúkrunarheimili og það stendur til að gera þessa byggingar og skapa fleiri rými, en hver á svo að veita þjónustuna?
6: Já.
7: Ég ekki alveg farin að sjá það og ég sé það ekki í kortunum. Og við höfum árum saman barist fyrir því að reyna fjölga sjúkraliðum í stétt sjúkraliða. Og reyna líka að tryggja það að það sé ákveðin svona starfsþróna ferill innan stéttarinnar þannig að sjúkraliðar sem mennta sig í það að verða sjúkraliðar hafi eitthvað framgangsmöguleika innan sinnar stéttar. Ekki þannig að þið væri sjúkraliðar og fari svo eitthvað annað eins og hjúkrunarfræði eða eitthvað önnur heilbrigðisfög sem gott og vel en við viljum náttúrulega bara halda okkar fólki innan fagsins og ein leið sem hefur verið farin og hefur reynst vel þar sem hún notuð það einmitt sjúkraliðar sem fara í viðbótanámið á Akureyri og klára sem sagt, sérhæfingu við öldrun og heimahjúkrun og svo líka samfélagsgeðhjúkrun Já, það sem hafa útskrifast núna, þetta búið að vera í gangi frá 23, þá eru 90 sjúkraliðar sem hafa útskrifast og þetta bara verkefni sem við höfum barist fyrir árum saman, bara til þess að reyna að varpa ljós á það að það séu þarna framgangsmöguleikar einu fagsins. Og það sem við lendum í það að það ákveðin svona menning innan heilbrigðiskerfisins sem birtist í því að það hver að haldum sitt. Þannig að það hefur reynst okkur mjög erfitt að sýna fram á það að þessi tegund menntunar muni nýtast og nýtist vel innan hjúkrunar heimilana í rekstri og í starfsemi hjúkrunar aldra og í heimahjúkrun.
6: Og þetta er bara haldi niðri.
7: Já, þetta er bara verk að vinna. Þetta þannig að við erum með í hjá ríkinu þá erum við með stofnanasamninga sem að framhald af kjarasamningum. Og í stofnarnasamningum þá svona ákveðin framgangsmöguleiki starfalýsinga á því hvernig starfsþróun sjúkraliða verður. Af því þetta allt saman félagsmenn okkar allir á launum í samræmi við launatöflu og það engin á svona markaslaunum eða þannig. Nei, þannig að þetta bara eftir því bara hvar þú raðist í töfluna og svo eru byrjandalaunin bara einhver ákveðin X sem hérna 560.000 og svo bara eftir því hvar þú ert að vinna í kerfinu þá eru ákveðin byrjunarlaun fyrir 100% starf en svo eru ákveðin starfs og þróunar möguleiki sem þú hérna hefur innan samningsins en það sem hefur reynst okkur verulega erfitt það það að tryggja sérhæfðum sjúkraliðum ákveði starf innan stofnanasamnings og starfa lýsingu þar að leiðandi og þetta bara verk að vinna en það sem að hefur tekist að það að við náðum að gera stofnanasamning við samtök fyrirtæki velferðarþjónustu það sem að náttúrulega sá aðili sem að hefur með rekstur hjúkrunarheimila að gera og það var svona það jákveða við þetta þannig að þessi hópur hefur ákveðin svona möguleika innan hjúkrunarheimilana En það bara dugar ekki til því að við þurfum líka að hafa framgangsmöguleika fyrir hinn almenna sjúkraliða sem náttúrulega stóri stokkurinn okkar sem náttúrulega bara megin þorri allra okkar félagsmanna eru náttúrulega sjúkraliðar sem þá hafa ekki lokið þessu framhaldsnámi. Og það þarf náttúrulega að vera líka þá möguleiki fyrir þá að hann njóta einmitt tækifæra til þess að láta á sig reyna í, hérna, í störnum sínum og það hefur gengið betur en það sem hefur gerst núna bara allra nýverið það að til dæmis að á hérna dvalar og hjúkrunarheimilinu höfðu á Akranesi þar gerðist það óvænta að þar hérna útskrifuðust sjúkraliðar sem á voru sem starfandi starfsmenn í umönnun á hjúkrunarheimilinu það var sjömannahópur sem var þar að vinna sem að útskrifast núna síðastliði vor sem sjúkraliðar og fjórir af þeim fengu stöður sem sjúkraliðar þrír ekki þeir fengu bara samt áfram að vinna sem bara venjulegt fólk bara í umönnunarstörfum og hérna, en fekk ekki stöðu sem sjúkraliða og þá velti maður fyrir sér hvað eiginlega að gerast hérna Vist, vantar ekki sjúkraliða, jú það vantar sjúkraliða en það sem að kom svo í ljós þegar við fórum að kanna máli betur að það var það að það þjónustusamningu sem gerður við sjúkratryggingar Íslands rekstur hjúkrunarheimila og í því þeim þjónustusamningi fylgiskjál sem segir til hlutfall af framlagi til rekstur sjúkrunarheimila þá rúm 16%, 16,3% sem á að fara í hlut mönnunar á sjúkraliðum. Þannig að ráðningaþakið er þessi þjónustusamningur.
8: Excel sagði þetta.
7: Já, í raun og veru. Þannig að þarna það sem hefur ekki gerst í okkar, eða ekki allavega ekki minni til, að það hefur verið of mönnun af sjúkraliðum eða semst frambúa þeim til að starfa, vinnuframla þeirra vel þegið þeim er boðið starf en ekki sem sjúkraliði af því að ráðninga þakið segir það og þá hugsa maður að býtu það er eitthvað bóið við það og hérna og svo vitum við það að þar sem að mönnunin góð af sjúkraliðum og fólk með þessa tegundmenntunar þá eru gæði þjónustunar miklu, miklu betri. Já. Og það mælt í ákveðnum gæðavísum hjá embætti landlæknis og það sem mönnunin góða sjúkraliðum, þar allt á grænu. Þar bara eru ekki þessi hérna atvik eða óhöpp eða ekki nægilega góð hjúkrun. Þannig að þetta helst í hendur, góð mönnu sjúkraliða, veitir betri þjónustu og við hefum bara stóra ágjör á því að það verði ekki nægileg mönnun til þess að fylla öll þessi hjúkrunarheimili, það er bara alltaf staðan
8: Steinin, ég spyr þig í svona framhalda þessu nú er þú læknir og það hérna hjúkrunarfræðingur og sjúkraliðar að vinna með þér að þú finnir vandalega mun á því ef að það að þú kannski vinnur ekki með ófaglærum
9: Jú, svo sannarlega vinn ég með öllum þessum hópum bæði hjúkrunarfræðingur, sjúkraliðum ófaglærum og bara fleiri heilbrigðisstéttum Og ég ætla að byrja á þeirna lengra haldið að rósa ófaglærða fólkinu líka því að það stórkostlegur mannur í því og margt að vinna alveg virkilega gott starf. En alveg eins og Sandra segir, þessi menntun sjúkraliðana skiptir gríðarlega miklu máli upp á gæði og auðvitað líka til að vinna hlið við hlið með þeim sem eru ófaglærðir. Það gríðarlega mikill styrkur í því fyrir þá ófaglærðu að hafa faglærða fólki þá í einhverju mæli með sér á vaktinni. Og ég get bara talað út frá eigin reynslu, ég starfaði í Svíþjóð þarna árum saman í sérnámi og vann þar með sjúkraliðum sem í rauninni höfðu alveg eins og Sandra að lýsa komur að segja, fleiri tækifæri til þess að vaxi starfi og voru með fjölbreyttari verkefni og var treyst fyrir fjölbreyttari verkefnum heldur en hér og maður sá að það laðaði líka inn kannski fjölbreyttari hóp fólks í stjættina og líka kallmenn sem ég held að sé mjög mikilvægt að koma inn í þessa hópa. Ófaglærða hópin, sjúkraliðana, hjúkrunarfræðingana, allar þessar hefðbundnu kvennastjættir, að það mikill styrkur í því. Þannig það að vinna með velmenntuðum sjúkraliða, það bara gull í gildi og það mjög sorglegt þetta sem að Sandra er að lýsa að það sé eitthvað þak sem að hjúkrunarheimilin þurfa að glíma við, að það sé ekki hægt að ráða þetta sko bráðnauðsilega fólk inn í starfsemina vegna þess að það sé eitthvað og ég veit ekki sinni áttum ekki á því hvernig þessi 16% tala var fundin einu sinni
8: það var náða sem engin
9: hvort að fólk hafi sett fingur upp í loft ég bara velti í fyrir mér
7: já, þetta eru gömul viðmið þetta eru úr hérna samningi 10 ára gömlum held ég að verið
8: Þannig ég veist þetta eins og sér að taka áættu á Akranesi að fæla þær að þá sjúkraða frá sem ekki fengu vinnu sem sjúkraliðar og búið að vera áfram sko.
7: Sem að er náttúrulega bara mikið ágefni því að það er náttúrulega stendur fyrir dyrum að opna þar 69 hjúkrunarými á allar næstu árum og þegar að hérna dvalarheimili eða hjúkrunarheimili hefur ekki tekið betur á móti sínu eigin fólki, veist hvað þá já, þetta er það
9: En þetta með sem að varst að minnast á áðan með steinsteypuna, þetta náttúrulega eitthvað sem við höfum mikið rætt bæði varðandi hjúkrunarheimili og kannski sérstaklega hjúkrunarheimili en líka þetta nýja landspítalana hver á að manna þessar hallir sem við erum að byggja sem betur fer og ég vil alls ekki draga úr því að þetta sé mikilvæga framkvæmdir en ég held að maður ætla að velja annarkvort, ætla ég að byrja á því að styrkja stöðu mönnunar eða ætla ég að byrja á steypunni, þá held ég myndi alltaf byrja á mönnuninni og við verðum, og ég held að við báðar og fleiri í okkar hópi hérna, forsvarsmanna stéttafélaga heilbrigðisstétta lýsum eftir miklu fastari tökum utan mönnunamálin og miklu sterkari öflugri framtíðasýn þar sem að þetta er ekki, af því að við upplifum svolítið eins og það séum aðalega við sem erum að tala fyrir akkur þessu, að það sé kortlagt hver er raunveruleg þjónustu þörf Íslendinga, íbúa landsins hvað þurfum við að mannafla til þess að mæta þessari þörf í staðinn fyrir að segja, ég vil bara setja þessa peninga í þetta og ég meina það var bara að gera eitthvað með þá sem að vonandi næri eitthvað í áttina því sem fólk þarf, skiljiði þú veist, það er svo uppæðins í ákveðin ég veit ekki út frá hvað forsendum að minnsta kosti ekki út frá þjónustu þörfinni, en þess að allavega eins og ég skilja þá hefur hún ekki verið kortlögð
8: Að því að við ætlum að fara að fjölga svona mikið þegar við höldum okkur aðeins við hjúkuna plásin, að það var að fjölga þeim mikið að þá hlýtur að vera sko ákall að fá fólk, faglært fólk öldrunarlækna til þeim hvað, hérna, hvað getur einn öldrunarlækni sínt mörgum hjúkunarheimilum eða
9: Akkurat sko, þau gæða viðmið er í raun ekki til Það er til ákveðin viðmið landlæknis fagmönnun á hjúkrunarheimilum þar með talið læknamönnun en það er svo sem ekki skilgjönd sérstaklega hvaða sérgrein læknirinn á að hafa og eins og ég skilða þá fá hjúkrunarheimilin ekki nægilegt fjármagn til þess að geta greitt fyrir þessa fagmönnun eins og hún er skilgreind frá embætti landlæknis þannig að það er nú strax komin töluverð hindrun og svo þarf maður þetta að horfa á þetta hérna, hvað getur einmitt einn öldrunarlæknir sint mörgum heimilum vegna þess að flestum heimilum er í dag sint af heimilislæknum mjög vel en það er mikilvægt að sé samstarfi öldrunarlækni og aðganga öldrunarlækni og þá er einmitt spurning hversu marga mörgum íbúum getur einn öldrunarlæknir sint í samstarfi við heimilislækna það er ekki viðmið sem til og svo ég taki líka fram aðra svona tölulega staðreynd að við unnum starfshópur í heilbrigðisráðuneytinu að skýrslu framtíð læknisþjónustu á Íslandi og það var skila svona áfangaskýrslu 2024 og þar var að vera að reyna að kortleggja sérgreinar lækninga og mönnuna gati hverri sérgrein fyrir sig þar að segja hvaða sérgreinar standa höllustum fæti, hvar vantar mest og það voru heimilislæknar sem að voru í rauninni fámennastir miða við þjónustu þörfina enda náttúrulega bara gríðaleg þörf fyrir þeirra þjónustu land allt og þar á eftir komu öldrunarlæknar og þetta þessi stóru breiðu sérgreinar sem að sinna fólki svona heilt yfir og eiga sinna fólki á löngum tímabilum Já. Í samfellu heimilislæknar auðvitað allævi og öldrunarlæknar á efri árum og það að fólk hafi ekki aðgang að þessari þjónustu og að heimilislæknar sérstaklega ná ekki þessari samfellu í þjónustu við sinn hóp að það náttúrulega veldur gríðarlegum vandræðum og enda með því að fólk mest að slökkva elda og taka við málum þegar allt komið í höng í staðinn fyrir að geta svolítið haldið utanum fólk bara í gegnum lífið og stunda líka forvarnir og heilsueflingu og ég alveg viss að það myndi koma betur út fjárhagslega þó að maður þyrfti að splæsa í aðeins fleiri heimilislækna að þá myndi það auðvitað koma betur út varandi heilsu og líðan þjóðarinnar en líka bara fjárhagslega. Þannig að ég held að sko þarna á áherslan að vera og þessar stóru breiðu sérgreina sem að sinna almenningi bara í gegnum lífið.
8: Heilbrigðiskerfið náttúrulega með hans mikla framlegð fyrir því samfélagið að veikt fólk fái heilsu á ný og fari aftur út í samfélagið til að vera þáttakandi því og fullir því færi. Það náttúrulega skiptir verulega miklu máli.
9: Og áhugavert, þú skuli segja þetta þannig að ég las nú í fréttum nýlega að forstjóri sjúkratrygginga ætlar einmitt að fara í sérstaka skoðun á því hvað það sem að heilbrigðiskerfið að leggja fram að mörgum til samfélagsins sem ég áhugavert að koma úr þeirri átt og fagna því auðvitað og ég veit að við viljum gjarnan vera með því að sýna fram á það enda blasi það við okkur alla daga en minnst líka ég velti fyrir mig hvað það sem kallar samt á það að sko heilbrigðiskerfið þurfa að sanna þetta í beinhörðum peningum að það sé að skila verðmætum þetta umræða sem maður á oft í að við framleiðum engin verðmæti við séum í raunin bara hít
8: annan veginn
9: botlaus hít
8: bara þykja peninga
9: og bara kostnaður fyrir samfélagi að það séu hér framleiðslugreinar það séu hér aðilar sem að skila verðmætum inn í þjóðabúið og við erum sem sagt í raunin að eyða þessum verðmætum sem að mínum að eru þetta alveg galin röksemdafærsla vegna þess að ég meina það í raun ómetanleg, heilsan ómetanleg fyrir okkur öll, held ég geti sagt. Og koma hérna fólki til heilsu til vinnu, það eru peningar líka.
8: Já. Og það er alveg hérna, það er alveg ljóst. En þetta er hérna eins og sko, stjórnmálin eða þau sem að taka sér ákvarðanir séu ekki að hugsa þetta alltaf leið. Það vantar svo margt inn í þetta og hvað verður sko? Hvað verður? Getum við haft til dæmis, tökum hjúkrunar heimil aftur getum við haft þar ófaglært fólk bara eitt á vaktinni nætuvöktum?
9: Ég grípa þennan bara alls ekki,
8: Nei, en dýrkast það?
9: Ekki svo ég veiti.
10: Nei, ég held að það sé nú ekki almennt, sko það sé þannig, en það eru þó dæmi það og maður heyrir af því en ég held að almennt sé það nú ekki þannig að það sé eingöngu ófaglærðir en það vissulega skortur á faglegu fólki og hérna það oft mikið álag á þessum eina faglærðar sem að þó til staðar, einhver staðar í náanlegur, en ég held að almennt sé að þá sé nú ekki lagt upp með það að fólk sé ófaglært að taka að sér svona heilu deildarnar en það samt þannig og maður náttúrulega heyrir margt og það samt þannig að þessi mönnun hún mætti vera faglegri og það mætti vera fleiri að sinna morgunvöktum maður svona, það mikið álag á fólki sem að sinna morgunvöktunum það náttúrulega sá tími dagsins sem að náttúrulega flestir fara fætur og þurfa að klæða sig og fara í bað og annað þannig að þetta mikla álag brýst náttúrulega fram í því að það ónæg mönnun á morgunvöktum og það náttúrulega ekki nógu gott við vitum það, það náttúrulega þá bara það sem gerist og það sem raungerist hjá okkur sjúkraliðum það að þegar álagi verður svona yfirgengilegt að þá fer fólk að minka vissi starfshlutallið enn frekar og svo fer það að hætt að taka nætuvaktir og svo fer það að hætt að taka veist, þessar þunguvaktir sem að eru svona íþingjandi þannig að hlutastörmin verða alltaf svona alltaf til staðar í stéttinni sem ekki heldur nógu gott.
8: Er þetta einhver breyting sem þið sjáum bara milli ára?
10: En þetta hefur verið bara gegnum tíðina.
8: Já.
10: Og var bara, þetta var meira ábyrrandi þegar að vinnuvikan var 40 stundir, við höfum náttúrulega stýtt vinnuvikuna niður í 36 stundir, þannig að það hefur svona aðeins svona haldist svona þetta starfshlutfall og við höfum náttúrulega reynt að hvetja fólk til þess að vera í fullu starfi. En þegar að álagið svona mikið og þegar það svona þungt að sinna morgunvöktunum eins og dæmin sína að þá þetta bara vandasamt verk bara, þetta náttúrulega bara við, þetta ekki ótæmandi auðlind að sinna fólki og bara til að hérna líka ávarpa það varðandi ófaglært starfsfólk að það vissulega mikill mannauður í því fólki og bara mikill stuðningur af því að hafa fólk á staðnum. En þekkingin, hún náttúrulega og sem faglega þekking í hjúkrun og umönun, að hún skiptir bara höfumáli, hvernig þú átt að bera þig að, hvernig þú sinnir öðru fólki. Þetta ekkit meðfætt þekking. Og þeir sem að koma svona ágöldum...
8: Það læraðu ekki af þeim sem eru að vinna með?
10: Jú, vissulega, en það líka álag að vera með eitthvað svona ófarlæran og þurfa að leiðbeina viðkomandi og hlaupa á eftir honum til að segja hvað hann á að gera og ekki gera. Þannig að það líka viðbótar álag. Þannig að það svona í kortunum að setja á lakirnar eitthvað konar umönnunar námskeið eða nám sem að mun sennilega svona byggja upp svona þekkingu, grunnþekkingu sem að ætti þá í raun að vera aðfara náma sjúkralega braut sem náttúrulega bara mjög gott og það þarf að bara takast vel því við viljum náttúrulega sinna okkar fólki af fagmennsku og allir vilja vera þar ég held að þannig að við bara reynum og vonum að það verði að veruleika en
8: Á sjónum það kallað pungapróf, en má hérna á litlu pungan eins og bóðanur og kallað litlu
10: pungan. En við viljum náttúrulega ekki að hérna, heilbrigðiskerfi horfi til þess að það retti öllu málum, sko.
8: Þú ert að tala svona fornám.
10: Já, er þetta svona, veistu, auðvitað þetta náttúrulega mannöður sem að hjálpar til, sem þá á leiðin í að læra og verða sjúkarlegar, sem náttúrulega algjörlega frábært eða verður.
8: En áður við byrjum að tala saman hérna, þá var ég að segja sögu að, hérna með föður minn að við vorum svona í vandræði með hann, þetta var svona inn og út af sjúkrahúsum og einhvern veginn fór alltaf í sama farið og það var ekki fyrir að við hittum öldrunlækni sem að bara alveg bara hvíld, hann fann bara fyrir hvíld í líka, hann bara leið og hann talaði við okkur. Það var búin að greina hvað var að gamla manninum. Að þá bara að þetta var bara algjör lúksus og að heyra þetta þú sagði að heimilislagnar eru alveg færi, við höfum öll kynst heim en öldrunarlagnir þá heyriði með meiri menntun varandi þetta
9: Já, algjörlega og þetta náttúrulega okkar sérgrein þá þessi, hvað maður að segja, efstu ár ævinar sem oft gríðalega flókin tími og sá tími sem við þurfum langmest á heilbrigðisþjónustu að halda og ég man ekki tölurnar, sko, við neytum langmestrar heilbrigðisþjónustu á allra síðustu árum ævinar, skiljanlega. Fólk kom fjölþætt heilsufarsvandamál, oft gríðalega mörg líf sem erfitt átt að segja hvernig virka saman og svo færniskerðingu og svo framvegis. Þannig að þetta svo sannlega sérgrinn fyrir sinn hatt og ég held að sérstaklega í ljósi einmitt stöðunar hér á landi og framtíðarinnar næstu árin að þá þurfum við að spýta verulegir lofana varðandi að hafa þessa þekkingu öldrunarlækna aðgengilega fyrir þessa stóru hópa sem að eldast og því miður veit ég ekki til þess að það sé neitt kerfisbundið verið að reyna að hvetja lækna til að velja þá braut sérstaklega. Við erum með sérnám í öldrunarlækningum á Íslandi sem er mikið fagnaðarefni þannig að það hægt að klára þetta hér. Betur má ef duga skal, það þarf líka að laða fólk inn í þessa greinar og við sem að vinnum með eldra fólki og hérna, við verðum öldrunarfordóma í samfélaginu ég held að það sé bara óumdeilanlegt og mér stilum þess áhugavert af því aðeins bara fara út fyrir efnið en í Evrópusambands umræðinni þá verður maður töluvert var við þessa öldrunarfordóma og maður hugsa að þeir eru að því er virðist ennþá viðurkenndir að segja sko gamla fólki á ekki að kjósa um þetta það kemur einmitt ekki við og ég fæ alltaf svona pínu mér finnst það svo óþægileg umræða verandi öldrunarlæknir og verandi meðvituð um öldrunarfordóma vegna þú myndir aldrei segja sko þetta kemur ekki konum við eða ungu fólki eða samkynhneigðum, ég veit ekki hvað hópum myndi geta tekið út, en að taka eldra fólk svona sérstaklega út og segja að þetta verðist ennþá vera samþykkt, þannig að við þurfum líka að brjóta niður þessu öldrunarfordóma og í rauninni ákveðna fordóma gagnvart fólki sem að sinnir öldruðum það til dæmis þótti ekki droslega töff að vera öldrunarlæknir þegar ég valdi það og maður þurfti svolítið að standa í lappinnar bara af ástríðu ég náttúrulega eins og langflesti læknar þegar við erum í okkar svona bara beint eftir læknadeild þá fáum við að vinna á nánast öllum deildum spítalans skurð og kvenn og lif og bara út allt þannig að þú fær mjög svona víttakar einslu af því sem að þú gætir hugsanlega valiðir Og ég fjall algjörlega fyrir gamla fólkinu vegna þess að mér fannst þetta vera langskemmtilegasti hópurinn að tala við. Og öldrunarlæknar fengu þann lúksus að geta gefið sér tíma. Það var svona í rauninni við erum kjönt að við mættum gefa okkur meiri tíma en aðri læknar með hverjum og einum vegna þess að fólk bara þurfti það á því að halda og maður var oft komin á kafun í ykkur að æsilega sögur á skipstjóra á hafi úti eða ég veit ekki hvað og hvað fólk sem bara býra heilli ævi af lífsreynslu og sko, þetta svo fjölbreyttur hópur vegna þess að við erum búin að fara í gegnum þetta öll á ólíka nátt Þannig að ég bara, ég sem segi, kolfjall fyrir sem hópi, mér finnst líka mjög áhugavert að vinna með flókin vandamál sem að yfirleitt eru til staðar líka.
8: Já,
9: Þannig að hérna, ég hef verið ödult talsmaður þess að læknar velji öldrunarlækningar og horfið til þeirra og ég veit það eru mjög margir upplifir öldrunarlæknar á Íslandi í dag og góða fyrirmyndir. Mm-hmm. En við reyndum nú að fá smá kvata, óskum eftir því einmitt, eins og Sandra segir, við erum náttúrulega flest í launatöflum að það væri kannski eitt flokkur fyrir það að fara í sérnám það sem vantar. Að maður fengi þá eitthvað svona aðeins auka og það var ekki hlustað á það
8: Nei.
9: Þannig ég hugsa sko hvar þessi langtíma hugsun fyrir kerfið okkar og fólkið okkar því við vitum alveg við þurfum öldrunarlæknar og þurfum fleiri þannig að ég held að þessi reynsla sem þú ert að lýsa sé alls ekki einstök
8: Nei.
9: Að því að komast í hendurnar á aðilum sem eru sérhæðir akkurat í þessum hópi
8: Nei.
9: Þannig að þetta horfir ekkert Framtíðin ekkert hvað sérstaklega björt og það sé ungt og mjög frambarlegt fólk að fara í þetta nám.
8: Já.
9: Það þarf fleiri og við þurfum ykkur að kvata og það þarf ykkur að heilda sín og fólk þarf að segja já, við þurfum að stýra þessu með ykkur hætti. Öldrunarfordómandir eru eitt. Ég nefni það líka oft á Landspítalunum í Fossvogi það búið að gera upp allar deildirnar þar nema öldrunardeildina.
8: Já,
9: Hún ennþá í hérna, upprunalegu ástandi og sko ég meina hvaða skilaboð erum að gefa gamla fólkinu okkar og fólkinu sem sinni því. Þetta bara eitt lítið dæmi, en lýsandi.
8: Þannig að... samt, sko, svolítið skert, sko.
9: Ha.
8: Það svolítið skert ljósanna ef að þessi deildi einu skilin eftir.
9: Já, það segir bara svo margt.
8: Já.
9: Og þegar á að yfirgefa gamla byggingu, eins og núna verið að tala hvað á að gera við Landspítalann í Fossvogi, ég kannski verður það öldrun. Ég meira flott hús, ég ekkert að kvarta.
8: Nei.
9: En þetta samt svolítið svona, þegar eitthvað á að uppfæra, þá að fara inn í hátæknina, framtíðina, að þá eldra fólki skilið eftir. Og það eldra fólki sem að liggur á bráðamóttökunni í sólarhing eftir sólarhing eftir sólarhing. Það yfirleitt ekki yngra fólki. Og þetta fólki sem á minnst við því og á alltaf besta skilið. Þannig að þú ert nú komin inn í bara annað en mönnin, þú ert komin í ástæðu mína fyrir eldra fólki. en þetta bara svo stór hluti af sko okkar áskorunum til framtíðar tengist þessu.
8: Mér langar svona að spyrja ykkur báðar að því, sko, þið náttúrulega heyrið að áformum hjúkrunarheimili, nýjar deildir og nýjar spítala og annað og spyrja ykkur sjálfur og hvað?
7: Ef ég mætti bara grípa þennan, og hvað, einmitt, það okkur spurningin sem að maður velti fyrir sér. Ég held að stórun hluta þá liggi þessi spurningi í því að við okkur skortir heildar yfir sín. Og það sem að við erum líka að sjá að við erum að horfa til þess að styðja betur við það fólk sem að getur búið lengur heima. Heimahjúkrun afskaplega mikilvæg þjónusta og ætti að vera miklu umfangsmeiri og svona marktækari. Og hún á að vera þannig framsett finnst mér að þetta vera þannig að það ekki bara verið að sinna heimahjúkrun heldur líka þessari félagslegu þjónustu sem það vissulega gert að hluta. Og samtvinnið þjónusta á Reykjavík, bara Reykjavík og borg, en ekki allstar þannig. Og hérna heilsugjæslu höfuborgarsvæðisins til dæmis með heima hjúkrun og það verið að sinna heima hjúkrun að hluta til með Kópavogi heima þjónustu, en þetta allt og hér svona sunduleit skipulag og flókið. Ja. Og þetta þarf náttúrulega að vinnast miklu betur saman og það þarf að efla þessa þjónustu miklu, miklu, miklu betur. Og veita fólki tíma heima hjá því. Því að það bara ekki nóg að hlaupa inn og gera það sem þarf skiptum sár, rífa fólk að fætur eða hvað er gert á stuttum tíma. Það þarf líka aðeins svona að eiga samtal, bara hvernig hefur þið þetta? Og svo makinn sem er þarna að bórast við að styðja sín maka eða hvað það er. Það er líka, þetta er svona fjölskyldu hjúkrun. Þetta ekki bara maður og mannhjúkrun, þetta eru aðstandendur, það þarf líka að taka út aðstæður, það fólk þarf að fá ákveðin stóðtæki, annar rúm heim í hús og þetta svo margþætt sem þarf að sinna. Stundum það þannig að það þarf að breyta heilu sko baðherbyggjónu til þess að sé hægt bara yfir höfuð að sinna fólki heima hjá sér. Þannig að þetta þarf bara miklu, miklu meiri athygli og stuðning að þessi þjónusta sé veitt af meiri gæðum. Í heild sinni,
10: Ég er ekki að segja að það sé ekki gæði í þjónustunni, en hún er svo brotakend. Og hún er flókin og fólk sem er stendur frammi fyrir því að eiga maka sem er komin á það stað geti ekki farið sjálfur á fætur. Hvert á hann að leita? Hvert á hann að fara? Hvar á hann að biðja þjónustuna? Hver kemur og bankar upp á og segir, herðu, allt í lagi hér? Þetta þarf að fara svo einhvern veginn svo erfiðan farveg til þess að fá þjónustuna og hún einhvern veginn það svo mikil barátta sem að þarf að einhvern veginn að verða áður en þetta sé komið
8: getur ekki staðið í,
10: já, sem að bara fólk sem að er bara nánast er bara komin bara á það stað sjálft að það þarf jafnvel stuðning líka, þannig að hvert á fólk að fara og þetta finnst mér bara að vera ágefni.
9: Ég fæ kannski að grípa þetta aðeins vegna þess að þú spyrði mitt hvert á fólk að fara og staðan í dag er svolítið svo að fólk fyrir á bráðamóttökuna.
10: Já,
9: já, sem er náttúrulega í raun versti staðurinn með fullri virðingu fyrir bráðamóttökuna sem er frábær bráðamóttöka og sinnir því hlutverki gríðarlega vel en er ekki staðurinn fyrir fólk sem er í þessum spúrum og bara svona langar að minnast á það, ég held að sé orðin 10 ár síðan, eitthvað svoleiðis að það var gert tilraunaverkefni einmitt með öldrunarlæknum að fara með læknisþjónustuna líka í heimahús og þá tvinna hana inn í þetta módel sem að Sandra er að lýsa, maður sem er hjúkrun og maður sem er félagsþjónustu og svo er sem að með læknisþjónustu og þeir sem voru valdir til þess að vera með þáttakendur í verkefninu voru einmitt einstaklingar sem voru svolítið mik

0: halda þessu fólki heima. Það var hægt að grípa þegar hjartabiluninn versnaði eða hvað sem það var sem var að gerast og sinna því heima og læknirinn þá bara sinnti því örar þegar að voru meira krefjandi tímabil. Og eins og segja, þetta var tilraunaverkefni, þetta gekk gríðarlega vel, þetta sýndi bæði fram á sparna, það var mun ódýrara að sinna fólki heima heldur en það var að koma svona inn og út á bráðamóttökunni. Fólk var gríðarlega ánægt með þjónustuna og rúsininni pulsuðandunum er svo að svo var þessu bara hætt.
1: Já,
0: þetta er sko tilraunaverkefni. Nei, það var bara ekki áhugi að fjármagna þetta. Og hérna, eins og ég segja, af hverju ferði tilraunaverkefni? Ef að þú ætlar aldrei hvort sem að halda áfram með, ég meina þetta sýnir allt þetta sem þú vildi sýna fram á. Þetta ódýrara, fólk ánægðara með þetta, fólkinu vegna betur og svo slærði þetta bara út af borðinu. Og þetta var ofboðslega mikið áfall fyrir okkur, af því að við eins og ég segi, öldrunulæknar erum að sinna þessum hópi niður á bráðamóttöku, það sem hann liggur sólarhringum saman, af því að það ekkert annað í boði og maður sér hvernig fólk ruglast, það tapar færni, það jafnvel kom inn sjálfbjarga en fer út í endurhæfingaþörf, eða jafnvel ósjálfbjörga og sko þetta bara óbúðlegt sérstaklega vegna sem eitthvað eins og þú ert að lýsa Sandra, þessi nærþjónusta forvarnir endurhæfing, það opbúðslega litli peningar sem fari þetta og því með rosalega lítið svigrúm í dag til þess að sinna fólki með þessum hætti en þetta eitt af því sem ætti að bjarga okkur og þeir sem tala gegn steypunni segja við eigum að setja peningan í mannauðin og færa nær fólkinu og það eiginlega erfitt að vera ósammála því.
1: Samstöðuna þarf að vera með ykkur í liði í þessu.
2: Já, ég held líka sko bara svona út frá pólitíkinu, þá held ég að það sé mjög svona lítið svona pólitískt sexy að vera með forvarnir. Því að það skilar svo árangurinn kemur svo lengur lengur seinna og ávinningurinn af pólitíkinni sko að sá sem að beitti sig fyrir því að koma og lagginna forvarnir að eftir 10 ár kemur sko ávinningurinn og þá hugst maður bara hverjum er það að þakka og sá sem að stóð frammi fyrir því veist, hann fær enga þakki skildar því hann láttur að löngu farin á pólitíkinni
0: þannig
2: þetta sé svona eitthvað svolítið svona
0: Sandra, við bara skrifum þetta vilja yfirlýsingu við félögin að við munum reisa styttu að þessum aðila við munum fylgjast með þessu og það verið reist stytta og þetta verið lengi minnum haft
2: setta
0: eitthvað virðulegan stað
1: Hugrún heitin Helgadóttir þingmaður þá hún fór í siglingu, svona litla bátasiglingu frá Sandgerði í tilefni þess að það var búið að dýfka sem sagt innsiglinguna og það hafði kostað fullt af peningum og eftirlega með það og þá var hún og hvaða þingmenn samþykktu peningi eitthvað sem aldrei sést
0: áhugaverður punktur og forvarnirnar eru auðvitað mjög ósýnilegar og maður sér það einmitt í fjárlaga frumvarpi í gegnum árin hvað þetta er opbúslega lítill liður og oft liður sem jafnvel verið að draga úr frekar heldur en að bæti í þrátt fyrir það sem fólk segir uppátt opinberlega
1: Við berist áfram Sandra Hlér Franks formar sjúkraðali félagsins og Steinu Þóraðdóttir formar lækna félagsins
0: takk
1: hvað kjallaði fyrir komuna og rauðaborðið heldur áfram mér eftir augnablik
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú Margrét Valdimarsdóttir kom einnig að rauðaborðinu og en það eru áhugaverða niðurstöður sem liggja fyrir eftir að frændur okkar á Norðurlöndum gerðu breytingar á sakhæfisaldri. Að lækka sakhæfisaldur minkar ekki endilega glæpi. Við skulum heyra spjall Björns Þorláks við Margréti. Gerðu svo vel.

Ég heyri stundum í heitupottunum í sundlögunum að það þurfa að herða refsingar hér á landi og jafnvel lækka sakhæfisaldur. Þetta nú stundum tengt einhvers konar anduð á útlendingum að hérna menn tekjast sig á erlend börn hér hérna oftar en áður að fremja einhverja glæpi. Og mér langaði að svona forvitnast það hvað sakhæfisaldur, hvers konar breyta hann minkar afbrot.

0: Afbrot fækkar glæpum þegar við lækkum sakhæfisaldur. Hún komin hingað Margrét Valdimarsdóttir, afbrotfræðingur, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Svíar hafa verið með breytingar á þessu sviði, ekki satt?
1: Jú, og bara samþykkt núna í ágúst breytingum að lækka sakhæfisaldurinn í Svíþjóð úr 15 ára í 14 ára.
0: Já.
1: Og sú breyting mun taka gildi í september.
0: Já.
1: Og sem sagt, frumvarp var fyrst lagt fram af dómsmálaráðherra í Svíþjóð þar sem var lagt til að lækka sakhæfisaldurinn í 13 ára.
0: Já.
1: Og það eins og kannski kemur ekki óvart að mikil andstaða við það og þá frá bara flestum aðlum lögreglu, fagaðlum og hérna og líka akademísku rannsóknum og alls konar hérna mannúðarsamtökum. Og þannig að það var lagt aftur fram og þá lagt fram að lækka sakhæfisaldurinn í 14 ára, ekki 15, nei ekki 13 og nei. Það var samþykkt og það mun taka gildi núna í september.
0: Hvers vegna kom þetta ákall fram á sínu tíma?
1: Nú sko, það hefur verið þannig að Svíþjóð eins og flest önnur vestræn ríki að þrátt fyrir að Svíþjóð hafi eins og flest önnur vestræn ríki verið að sjá almennt svona fækkun afbrota og fækkun alvarlegra afbrota og líka ofbeldisbrota að þá varð fjölgun hjá þeim af 2020 og til svona 2023 mikil fjölgun á alvarlegum afbrotum, alvarlegum ofbeldisbrotum þar sem ungt fólk kom við hlut.
0: Já.
1: Og þetta voru þannig afbrotaði vöktu gríðarlega athygli í fjölmiðlum, skotárásir, mjög ungir gerendur að fremja skotárásir og sko á síðustu árum hafa bara verið endalaust að dynja yfir sænskan almenning fréttir af mjög alvarlegum afbrotum þar sem að hérna, ungir gerendur og svona fréttir sem hafa vakið mikla athygli eins og til dæmis mér dettur í hug einar rappari, eitt svona frægasti rappari, ungu rappari í Svíþjóð var skotin út á götu til bana 21 minni mig að það hafi verið og af einhverju svona glæpagengi þannig að sko, já, skipulegu brotastarfsemi og glæpagengi og ungir gerendur sem tengjast því hefur verið vandamál í Svíþjóð og þetta hefur vakið mikla athygli og þess vegna skiljanlega hefur almenningur kallað eftir breytingum.
0: Já, þannig að þetta eru yfirleitt ekki einhverjir krakkar sem að taka bara sjálfstæða ákvörðunum það að drepa mann eða eitthvað svoleiðis heldur. Þetta er ungt fólk í krumlum einhverja hópa.
1: Já, það er mikið af þeim sko og hérna það er svona, ég hef verið að safna fara yfir mikið af upplýsingum þetta, bæði frá sko skýslum frá sænsku lögreglunni, akademískar rannsóknir og alls konar skýslur sem hafa verið að birtast þetta vandamál í Svíþjóð og það er þannig að sko hluta þessu krökkum er að skipulegu brotastarfsemi nýti sér bara þroska leysi sem hérna einhverja krakka og borgaðum hreinlega peninga fyrir að hérna einhvers konar árásir. Einhver af þessu krökkum eru kúið til alvarlegra árása. En svo eru líka bara hefur verið eins og er orðið svolítið þekkt að hafa á síðustu áratugum hafa verið að spretta upp svona mjög jaðarsett hverfi eða við hverfi í hérna þessu stórborgu Svíþjóð sem Malmö, Stokkólmi og Gautaborg og í þessum hverfum hefur orðið svona hérna mikið svona einhver glæpagengi og líka úlingagengi og þetta eru krakkar sem að hérna í þessum hverfum sem upplifa að þau vilja þetta bara ja tilheyra einhvers konar hópi og upplifa líka að þau sé að fara í gengi og muni þess vegna fá einhvers konar vernd bara hérna frá öðrum í hverfinu við að vera í þessu gengjum þannig að þetta hefur verið svona raunverulegt vandamál sem hefur bórið mikið á í Svíþjóð og sænsk stjórnvöld er að bregðast við því en er þessi breyting sem hefur verið að fara í akkurat núna er hún skynsamleg sko það er einmitt hérna bara núna nýlega í síðasta mánuði kom út ný rannsóknagrein sem mjög umfangsmikil þar sem að það voru tekin saman öll inngrip og allar breytingar sem hafa verið gerðar bæði í Svíþjóð og Danmörku mm-hmm. á svona síðustu 15-20 árum mm-hmm. og árangurinn af öllum inngripunum var bara metin. Mm-hmm. Og þá svona ýmislegt sem kom í ljósa að geta mögulega borið árangur þar að segja að fækka í hópnum sem að svona ungmenna sem að fremja alvarlega afbrot, alvarlegt ofbeldi mm-hmm. En þar var meðal annars kannað árangurinn af dönsku hérna inngripi sem að var nákvæmlega það að lækka sakhæfisaldurinn í Danmörku frá 15 áru í 14 ár.
0: Hvað ár?
1: Þetta var 2010 uh-huh. til 12. Uh-huh. Það náði ekki alveg tveimur árum þessar breytingar af því að Danir fóru mjög fljótt aftur tilbaka uh-huh. og þannig að Það sem að það liðin ágætist tími síðan og Danmörk að svona mörguleiti svipað og Svíþjóð nema bara miklu lægri hérna tíðni afbrota og ofbeldsbrota mm. að þá var hægt að meta bara hvaða áhrif hafði þetta í Danmörku mm. og það sem þessi skýsla sem mjög umfangsmikil og góð sýndi er að sko þetta hafði hérna engin áhrif á þetta hafði engan fælingamátt á 14 ára krakka Nei. Og það sem hún sýndi líka er að þau sem voru handtekin og dæmd á þessu tímabili þegar þessar breytingar voru í gangi, þau 14 ára
0: Já.
1: Þau voru líklegri til þess að halda áfram að brjóta af sér Já. Eftir dóm, eftir fangelsisdóm heldur en sambærilegur hópur fyrir breytinguna Já. Þannig að hérna og þessar niðurstöður þarna úr Danmörku rým alveg við niðurstöður svo sem frá öðrum löndum þannig að þarna hafa sænsk stjórnvöld haft bara hérna skýrar upplýsingar það að það að lækka sakhæfisaldurinn virkar ekki til þess að fækka brotunum með að draga úr því að þessir krakkar séu að hérna í einhverju áframhaldandi skaðandi hegðun en gera það samt
0: Já Það eru sem sagt til aðrar og betri leiðir til þess að draga úr brota hegðun.
1: Það eru til aðrar og miklu betri leiðir, sko. Það er almennt þannig, það eru bara fjölmarga leiðir og sem var fariði mitt yfir í þessari rannsóknagrein, en svona ef ég dregi þetta saman svona stuttlega að það má skipta þessum inngripum eða leiðum í tvennt, það eru annars vegar, og þetta er sérstaklega þegar við erum að tala börn sem fremja alvarlega afbrot. Það eru annars vegar svona styðjandi úrræð, þar sem að það byggjast á þeirri þekkingu að þetta eru óþroskaðir einstaklingar og það þarf að styðja það til að koma í veg fyrir að þau haldi áfram að brjóta af sér. Það ekki þar með sagt að sé engar afleiðingar af því að það alveg afleiðingar þau fara í eitthvað skona prógram mm. og það ýmis svona prógram sem innihalda meðal annars hugræna atferlismeðferð og svo eru líka sem hefur virkað svona exit prógram sem byggjast á því að koma þessu krökkum úr glæpagengjunum þau hafa líka borið árangur fara inn í hverfin þar sem að hérna, það er svona gerðar umbætur á hverfunum sjálfum það hefur líka borið árangur þetta eru allt svona aðferðir sem að hérna, má kalla í raun og veru styðjandi allt eitthvað sem að þessi rannsóknarskýrsla og fleiri hafa sýnt að dregur úr þessari hegðun en svo er það þessi refsandi úrræði uh-huh. þar sem að hérna það virðist bara vera nokkuð skýrt að þau eru að meðstakosti fyrir hópin sem umræðir að uh-huh. þá eru þau ekki gagleg heldur skaðleg uh-huh. þar að segja að krakkarnir sem að eru í úrræðunum þau eru líklegir til að halda áfram að brjóta af sér En svo má líka hérna alveg nefna það að það sé eitthvað svona fælingamáttur í þessari breyttu löggjöf er kannski ekki eini tilgangurinn með henni. Þannig að bara það augljósa er pólitíkin að þetta virkar mjög svona vel pólitískt, það eru kostningar bara á næsta leiti í Svíþjóð.
0: Það er ákveðið líðskrum sem getur falist í þessu.
1: Já, já, alveg algjörlega skýrt í mínum huga að hérna, þetta er pólitískt, það er mjög auðvelt að koma fram sem pólitíkus og tala það eftir að hérna, fréttir undanfarna ára að þú sért að taka á málunum, þú sért að gera raunverulega breytingar, þar að segja að lækka sakhæfisaldurinn, að hérna, það er eitt, en svo má líka huga því svona að það eru þetta þolendur á bakvið þessi ofbeldisbrot þar sem að gerendur hafa verið ungmenni eða bara börn í raun og veru og þá má líka hugsa svona ákveði réttlætismál fyrir þolendur það eru rök sem gætu svona hérna fyrir þessari breytingu en ef við erum að hugsa bara hvað gagnlegt hvað leiði líklega til þess að fækka brotunum að þá það ekki að lækka sakhæfisaldurinn
0: Nei, þetta náttúrulega óendanlega flókin mál sko bara ef ég hugsa aftur til eigin bernsku við kannski fimm krakkar að leika við erum 10 ára, eitt kastar steini í hausinn og öðrum krakka og það blæðir og hann þarf að fara til á spítala allt önnur viðbrögð 10 ára heldur en 14 eða 16
1: Já.
0: Og viðbrögð foreldrana ólík og samfélagið svona umræðan
1: Já.
0: Þetta sko, það ekki rétt hjá mér að þú hafir skoðað það í þínum gögnum að ef sko ef það hægt að búa til einhverja snerting einhver tengsl, einhver traust þá virki það oft hvað best, gagvart þeim sem ratar refil stígu
1: Sko, í þessari úttekt sem að ég var að vitna í áðan, þessari sko, svona samantekt á rannsóknum sem að hérna á Danmörku og Svíþjóð sem ég gerði ekki sjálf, nei. Sem var bara að birtast og mjög umfangsmikil að þá kemur einmitt í ljós að svona ef það ykkur aðli sem að hluti að þessum inngripum sem að unga fólki treystir og svona fylgir því eftir að þá hefur það borið mikinn árangur en svona í mínum eigin úlingarannsóknum og hérna bara öðru rannsóknum að þá auðvitað vitum við það að almennt ungt fólk sem að hefur svona sterk tengsl annaðhvort við foreldra eða á hérna vini sem eru það tengist og á í nánum tengslu við sem er ekki í þessu afbrota heimi og upplifir að það til einhverju svona hópi og það miklu ólíklegra til þess að vera að brjóta af sér og beita á ofbeldi þau ungmenni og þetta getur, svona tengsl geta myndast á ýmsan hátt bara í félagsmiðstöðinni í íþróttastarfi og hérna í skólanum að upplifa til dæmis að það sé, þú tengist kennaranu þínum og skólanum og svona tilirir og svona hérna að þið líði vel það auðvitað hefur mikil áhrif þetta er sko, maður hugsar svona þetta unga fólk að það getur maður eiginlega settið upp á tvennan hátt það eru annars vegar sko forvarnir sem að virka bara fyrir úlinga almennt svona ekki endilega þau sem eru í einhverjum vandræðum og hérna ekki endilega fyrir versta hópin eða þau sem eru í vandræðum og svo það inngripin fyrir þau sem hafa þegar verið að valda einhvers konar skaða eða beita ofbeldi og þetta ekki endilega sömu úrræðin en sko þegar við erum að tala hópin sem hefur valdi skaða að þá þurfum við sko þegar við erum að hugsa hvað virkar til að koma í veg fyrir áframhaldandi hegðun að þá verðum við að vita bara hvaða hópur þetta, hvað einkennir hennan hóp og hérna og þá vitum við sem kemur bæði fram í þessari úttekt og mínum eigin rannsóknum og öðru rannsóknum er að þetta hópur sem að býr við erfiðar heimilisaðstæður og hérna hefur verið oft hátt hlutfall, miklu hærri hlutfall af þessum hópi hefur orðið fyrir ofbeldi sjálfur annarkort á heimili eða utan heimilis og það sem þessi krakkar þurfa að komast út úr þessu eða sem sagt að fá eitthvað stuðning þannig að þau hérna haldi ekki áfram að skaða samfélagið eða hérna aðra krakka og það auðvitað mjög mikilvægt en svo það forvarnir fyrir svona krakkana almennt að þær geta verið ýmis konar til dæmis bara svona jákvæðar fyrirmyndir og svona hérna já og einmitt bara að taka þátt í íþróttastarfi og félagsstarfi og...
0: Hér eru stundu forvarnarfulltrúar að ræða við mig og lýsa áhyggjum af því að forvarnarþátturinn sé ekki sem skildi í augnablikinu aðgengi áfengi til dæmis sem miklu meira heldur en að nokkuð sinni verið það sé sitt hvað sem bendir til þess að íslenska forvarnamódulið eins og það hefur verið kallað það sé að bresta þú minnst á íþróttir aðgengi að áfengi á íþróttaviðburðum og jafnvel í íþróttastarfi barnana er orðið hérna miklu meira en var hefur einhver áhyggjur af þessu þótt að þetta sé kannski smá útúr frá því sem við erum að ræða
1: Já Þetta var ekki svo mikil útidur. En sko, það var þannig að hérna, eftir að sko svona rétt fyrir og síðustu aldamót á Íslandi að þá var mikið svona úlinga vandamál hérna á Íslandi. Það var mikil úlinga drykkja og fíknefna næsla úlinga og svona afbrot og annað sem fylgdi því. Og það hérna því að þú nefnir þetta íslenska módel að svona það var þær aðgerðir sem var farið í þarna á árunum eftir síðustu aldamót einmitt hafa verið nefndar íslenska módelið forvarna módelið sem eru svona víðtakar aðgerðir
0: þjóðarátak bara
1: þjóðarátak og já og samstarf á milli mjög ólíkra aðla lögreglu skólana íþróttastarfsins akademíunar og hérna, og þetta virðist hafa virkað, eða allavega fækkaði afbrotum úlinga og það svona, segir mér fróðara fólk að þessi veit svona hvað að gerast í þessum geira kannski betur en ég sjálf, er að það hafi dregið úr forvörnum og það má vera að við séum að sjá einmitt afleðinguna því aukið aðgengja áfengi má vera ég þekki það ekki það allavega sko Já, það ekki, ekki ég bara þekki ekki þann heim, sko.
0: Það er alveg sama hvar ég kem, ég sé þessa menningarbreytingu út um allt.
1: Já.
0: Og sérna núna bara...
1: Svona úlingadrykju og hópa myndanir eða hvað?
0: Nei, sko, bara það sem ekki var áfengi til sínis er núna
1: Já,
0: áfengi til sínis
1: Róðum
0: og sögum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að sko, það búið að normalisera hérna...
1: Já,
0: það áfengi sé einhverstaðar fyrir... okkur öllum er að minna og krakkar sem eru viðkvæmir
1: Já.
0: Það er þá styttra fyrir þá
1: einmitt
0: að hérna rétt út hendina heldur að það var kannski ég tek líka eftir því að lögreglu yfirvöld hérna Reykjavík þau lýsa áhyggjum af menningarnótt þeim fannst allt of hérna vel í lagt að það væri að hafa afskipti af 40 ofurölvi börnum í miðbæri ekki að ykkur eða sást, í borginni og menningarnótt, þetta er hærri tala heldur en hefur verið
1: Já, heimmitt og það náttúrulega sko akkurat að því að ég alltaf að leggja áherslu á það að við verðum að sjá gögnin sko að ég sko, ég skil, það kemur upp menningarnótt og óvenju margir úlíka hópar ofur ölvi og hérna og það eru þetta áhyggjarni Og hvað sjáum við í íslenskum gögnum eins og frá íslensku æskulís rannsókninni varðandi eins og bara hérna því að ég hef ekki verið að skoða svo mikið áfengistrykju og undanfari, ég bara veit ekki hvernig sú þróun hefur verið en ég hef verið að skoða eins og slagsmála hegðun úlinga og gögn lögreglunar að þá til dæmis hérna eftir bara margra ára fækkun að þá hefur orðið smá aukning á hérna hjá okkur á Íslandi á allra síðustu árum og hérna
0: aðeins meira ofbeldi
1: og það kemur ekki óvart að hérna það væri líka meiri áfengistrykja það svona allavega hvað við heyrum sko
0: en klíkumyndin, veistu eitthvað að það? Hvort?
1: Já sko það er eitthvað hvort að hún sé að aukast eða ekki er erfitt að segja Þér að segja, þá er ég með núna rannsóknagrein í ferli sem að ég er að vonast þess að birtist fljótlega í svona hérna reyðrindu vísta tímariti svona úlingagengi á Íslandi.
0: Já.
1: En sko, ég veit ekki til þess að þetta hafa eitthvað sérstaklega verið mælt til lengri tíma og við getum eitthvað sagt fjölgun eða ekki fjölgun. En það sem ég er hins vegar að skoða í minnigrein er svona í fyrsta lagi bara Ef við ætlum að segja eitthvað úlingagengi, þá verðum við að vera vissum að við vitum hvað úlingagengi og hvernig skilgreinum við það og hvernig mælum við það.
0: Já.
1: Og það ein spurning, svo ég líka að svara spurningunni bara hvaða þættir tengjast í hvort að úlingar á Íslandi
0: Já.
1: Séu í hérna úlingagengi. Og hérna, nú veit ég hvort þú hefur áhuga á sig, en
0: jú,
1: að því að
0: jú,
1: ég verið.
0: Já, svo allir.
1: Já.
0: Ég hef rosalega á ásöldu.
1: Já, sko, hérna, já, maður á svo sem aldrei að vera að tala mikið rannsóknar greina sem ekki, í ferlu og ekki birtara því að svona, en ég ætla að gera það samt að því að, að
0: hérna,
1: hún á leiðinni.
0: Já.
1: Já, það þannig að sko, það sem ég að, og mér finnst mjög áhugaverð spurning, af því að við, hérna, fullorðna fólkið og sem erum eitthvað að vinna í þessu, höfum svo mikinn áhuga á þessum úlinga gengjum, mikið fjallaðum það í fjölmiðlum og þá ég bara að reyna svona að draga þetta niður, býtu, hvað það? Eru úlinga gengi eitthvað annað en bara úlinga hópur sem að hittist reglulega og stundum eitthvað að brjóta af sér og gera eitthvað af sér? Ég meina sem bara hefur alltaf verið trendið bara allstaðar á öllum tímum ég meina það hérna úlingar eru bara þannig eru félagsverur, hittast saman í hópum
0: vilja komast undan yfir aðan foreldra sinna
1: og, já, já.
0: Og hérna
1: og þegar úlingar koma saman þá vitum við þá rannsóknum að þegar úlingar til dæmis brjóta af sér að þá eru þeir yfirleitt með öðrum úlingum, þeir eru að gera það í hópi rosa mikið, þannig að hvenær getum við talað að einhver úlingahópur sé gengi
0: já.
1: Nú Einleið til að mæla þetta, eins og hefur verið algengi í Bandaríkjunum, bara hreinlega að leggja könnum fyrir rosalega stórt úrtak af úlingum og spyrja bara, ert þú í gengi? Og sem að þau svara síðan svona nafnlaust og svo skoðar þetta og tengir saman alls konar þætti til að reyna að skýra hvað hefur áhrif á hvort þú ert í gengi eða ekki. En svo komum við hérna til Íslands og þetta á líka við með önnur Evrópulönd og þá spyrir úlinga, ert þú í gengi? Og mjög fá segja já, af því að hérna, okkar hugmyndum gengi einmitt þessi amerísku gengi, þar sem að það eitthvað svona ákveðni litir, það eitthvað nafn á genginu, það eitthvað merki. En gengi hérna á Íslandi og í Evrópa almennt ekki þannig.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, flesti segja bara nei, þú spyrir þá þau hvort þessu gengi. En ef þú spyrir það sem ég gerði, en ef þú spyrir úlinga, sko, áttu vinahóp sem hefur verið svona til staðar í eitthvað lengri tíma, hittist þið oft einhverstaðar utan heimilis eða utan svona hérna til dæmis á svona opur stöðum eða einhverstaðar út á götu, hittist þið oft einhverstaðar og þegar þið hittist eru þið þá að brjóta af ykkur saman og þykir það í lagi í ykkar vinahópi að vera að brjóta af ykkur saman.
0: Já.
1: Er það hluti af því sem að svona sjálfsmynd hópsins, ég spyr ekki að þið nákvæmlega svona,
0: Nei.
1: Og ef að það eru já við öllum þessum svörningum, þá ertu gengi.
0: Já.
1: Og hérna, og það eru krakkar í gengi, samkvæmt þessari skilgreiningu á Íslandi.
0: Já.
1: Og svo næsta spurning, bara hvaða krakkar eru þetta? Hvað skýrir hérna hvort að þau séu gengi? Og ég byrja á að, því að bara úr rannsóknum í Svíþjóð, þá eru þetta krakkarnir í þessu jaðarsettu hverfum
0: Já.
1: Sem mörg hafa erlendan bakgrunn.
0: Já.
1: Þau eru ekki öll sko hérna innflytjendur, þau eru mörg afkomendur innflytjenda, þannig ég fyrsta lagi ákvaða að svara þeirri spurningu, er þetta samskona hópur hér á Íslandi og þar sé ég ekki tengsl
0: Nei.
1: Með mínu gögnum
0: Nei.
1: Og þetta bara tilvölinar úrtakst hérna hóps af ungu fólk 13-17 ára hérna á Íslandi
0: Má ég skjóta inn í einn spurningu?
1: Já
0: Getum við þó ekki sagt að það sé nú þegar komið eitthvað svona getto fyrir innflytjendur sem hérna býður aukinn hættu heim
1: Sko Það, ég meina, ég veit það ekki, það er náttúrulega ákveðin hverfi í Reykjavík eins og við þekkjum það sem að er óvenju hátt hlutfall innflytjenda, það sem að sko miklu hærra heldur en bara ekki innflytjenda og hérna og það sem að kannski félagslegar aðstæður margra íbúa eru hérna verri en í öðrum hverfum og eru ykkur hérna sérstök vandamál í þeim hverfum. Sem tengjast svona úlinga afbrotum. Ég þekki það ekki, gæti vil geti lögreglan svara því betur, eru þetta þar með sagt eitthvað getto? Ég myndi ekki nota það orðalega minnstakosti hérna núna, en það sem við ættum hins vegar að gera til að koma í veg fyrir að hérna, við séum að horfa fram á eitthvað í líkingu við það sem hefur að gerast í Svíþjóð, er að reyna að hérna að passa að það verði ekki til eitthvað svona jaðasett hverfi þar sem að það er bara hópur af fólki sem býr við eitthvað svona bágar aðstæður og tengist ekki samfélaginu. Við verðum að reyna að koma í veg fyrir það. Að, hérna, og það sem hefur líka auðvitað ef við viljum að því að það er svona oft talað það í almennir umræðu hvað með Svíþjóð, verðum við ekki að hérna, nota Svíþjóð okkur víti til varnar það sem við ættum auðvitað líka að skoða og hefur gerst í Svíþjóð ef við læra eitthvað af Svíum að þar var sko hefur andstaða á svona Já, það að minnsta kosti það sem kemur fram í rannsóknum að það hafa verið mjög miklir fordómar gagnvart innflytjendum í Svíþjóð að minnsta kosti innflytjendum frá ákveðnum löndum, ekki hvítum innflytjendum sem að líka hefur gert það svolítið erfitt held ég fyrir innflytjenda að aðlaga sænsku samfélagi það sem við verðum auðvitað að passa hér á Íslandi að fara ekki þáleið
0: Já, og svo hefur líka lesið í tengslu við þetta sko fræðigreinar um það hvað fjölmiðlun hvað frétta mennskan getur mögulega haft mikið að segja þessa fordóma og þessi viðhorfa að hérna ég hef lesið ritrinda greinar það að í Danmörku þá hefur að jafnaði verið jákvæðari vinkill, jákvæðari umræða innflytjendur heldur en í Svíþjóð sem
1: það,
0: ég var að þegar ég var að lesa hérna læra fjölmiðlafræði á hvernig 2015 16
1: já, okay.
0: þá var þetta hluti af námsefninu og við vorum að lesa einhverja greinar af þetta
1: já.
0: Þannig að sko það svo margt sem ég getur spilað þann inn í
1: Já Ný, ég held að sé hérna, mikilvægt fyrir okkur hérna, til að byggja upp svona farsælt samfélag að fólk sem bara þegar komið hingað og hérna ætlar sér að verða hluti á okkar samfélagi
0: já.
1: Að við tökum þátti að hérna að það sé hægt
0: Já.
1: Þar að segja að hérna við séum ekki að skerða tækifæri fólks til þess að verða hluti af okkar samfélagi með því að búa til einhverja hérna tvo hópa við og þið að þetta verði ekki svona hérna já, til einhver getó en já. Hvort það séu komin upp einhver kallaru breiðolti getó ég hérna
0: Nei,
1: myndi svo sem
0: ekki
1: gera það sko.
0: Nei, ég myndi ekki gera það
1: og hérna Ég nú gamall breiðaltingur og fer mikið í breiðalti og fer þar í sund og æfingu og bara hérna líðum ég vel í breiðaltinu. Nei, ég að segja bara að þetta mikilvægt en það sem allavega við fer aftur í rannsókna mína.
0: Já, afsakaðu skyldi trubla þig.
1: Nei, guð, bara samtal.
0: Já.
1: að hérna, þá sé ég það að hérna, þetta eru krakkarnir sem að hérna í minni rannsók sem að flokkast þann undir að taka, vera í einhvers konar gengi eru krakkar sem búa við erfiðar heimilisaðstæður það er það sem þau eiga sameiginlegt og það er þá þú veist til dæmis bara lítið eftirlit foreldra, það er hérna að búa á heimili þar sem að hérna eru mikil ágreiningur og átök hafa til dæmis orðið vitni að foreldrum að slást þar sem að foreldri áfengis og fíknefna vandamál að stríða, það er bara ýmis vandamál og hérna sem að þetta eru, það er það sem ég sé í mínum gögnum en svo líka alltilega bent á það því að ég hef verið að safna gögnum hér á Íslandi úlíka er að sko hópurinn sem að er svona eftir versettur að hann er kannski, ekki kannski hann er ólíklegastu til þess að vera í mínum gögnum einfallega vegna þess að hann er ólíklegastu til þess að hafa vera í skólanum og taka þátt í könnun er að hérna en lögreglan er kannski líklegri til þess að hafa upplýsingar þann hóp
0: Svíjar hefðu sem sagt betur lesið sko gögnin sem þú ert að vitna til núna
1: Svíjar hafa alveg lesið gögnin sem ég er að vitna til núna því að þráttur að þessi rannsóknagrein sé nýkomin út þá er þetta svona saman hérna safn af rannsóknum á öllum inngripum og öllum aðgerðum sem hefur verið farið í og það er að segja að hérna árangursleysi Dana í kjölfarað og þeir lækkuðu sakhæfisaldurinn það hefur alveg legið fyrir hefur, og hérna sænstjórnvöld hafa alveg vita það, það er bara ekki nóg að hérna hvað virkar og hvað virkar ekki að því að svo er þetta bara pólitík og svo er þetta kannski einhverjir aðri þættir sem að er verið að hugsa
0: þegar
1: ég segi að virka að hérna, árangursleysi Dana að ef að árangur er að fækka brotunum skalari hegðun hjá þessum hópi 14 ára krakkum að þá virkaði ekki það hafi öfug áhrif
0: þar
1: að segja krakkarnir sem voru handteknir 14 ára meðan þessi breyting var í gildi fóru í voru dæmt í fangelsi þau eru líklegir til að hafa farið inn í enn Já. Verri afbrot og alvarlegri eftir afplánun.
0: Já, mann grunar þetta nú svo sem alltaf í manns eigin hjarta að þú komir ekki endilega út sem betri manneskja ef þú ert ung, frelsisvift og lokuð inn í einhverjum glefa og...
1: Alls ekki, sko, það hérna, það eru miklu meiri líkur á að þú komir hérna verri út og hvers vegna það? Af því að hérna, það eru ýmsar ástæður fyrir því og ein er sú að þú ert þetta með einhvern stað þar sem samansapna af krökkunum sem að hérna, eru versett þau eru að beita mestu hérna, svona brotahegðuninn og þau eru með versta hérna veikasta baklandið og eru svona versönd sett, þau eru öll saman á einum stað þannig að hérna, þau eru að læra af hvort öðru, Já. Þau eru að félags mótast af hvort öðru, Já. Þau eru að mynda tengsl Já. Sem þau síðan halda áfram og halda í eftir að út er komi. En líka hefur þetta bara áhrif á það að þú hafi verið í fangelsi fyrir svona ungt fólk, það hefur áhrif á sjálfsmynd þína og svona hérna, það hefur áhrif á hvernig aðrir horfa á þig að eftir að þú kemur út, það hefur áhrif á tækifæri í lífinu, það hefur áhrif á tengsl við fólk sem mögulega gæti dregið úr þessum lífstíl Já. Og hérna þú soga svona enn frekar inn í þetta og sko að því að þú talar heitapottin þannig að í upphafi, ég hef alveg líka heyrt þetta það þurfi bara hérna þegar við erum að tala ungt fólk þá þurfi bara að kenna þessu unga fólki leksíu þau þurfi bara að vita að hegðun þeirra hafi afleiðingar að hérna, auðvitað, ég alveg sammála það bara eins og maður sem foreldrar allir foreldrar vita það að hérna, einhver slæm hegðun sem þú ert að reyna að koma í veg fyrir hún verður að hafa ykkur afleiðingar en það hvernig afleiðingar við erum að tala sko 14 ára er náttúrulega bara barn og hérna þannig að við viljum venda aðra fyrir mögulega hættulegum einstaklingum en við viljum ekki vera að hérna, búa til meiri skaða til framtíðar Nei. Að því að ef að stjórnvöld að fara í einhvers konar breytingar sem kosta fullta fjármunum, fullta fyrirhöfn að þá svona lámars krafa að það séu ekki að skaða meira heldur en það eru að hérna, heldur en að gera ekkert það séu ekki skaðlega sko.
0: Og svo nokki hér á landi sem að séu kaldhæðin sko, að við séum með mjög mikið af ónýttum fangelsum sem að býða þess að hérna að verða umbúðir utanum börn
1: Nei, svo er náttúrulega bara hvorki pláss fyrir börnin í fullara fólk hér á
0: nei,
1: Íslandi.
0: Nei, en varandi þetta með sko, ég var að hugsa á þannig að þú varst að tala um það að það væri kannski ekki góð hugmynd að safna saman á eitt stað fólki með kannski eitthvað brotísir sem að hérna, myndi bjóða ákveðin að hættu heim. Það hérna, mér stundum verið að hugsa til sko hins íslenska heimavistarskóla, einhvers það eru upp í sveit.
1: Já.
0: Mörg okkar þekkja að það voru kannski teknir 10 vandræða unglingar og Reykjavík sko. Og þeir voru allir þeim var dömpað í þessu skóla og svo voru allir voðalega hissa því að þyrfti að reka helmingina nefndunum áður koma út skrift að voru sko.
1: Já, já.
0: Þetta var eiginlega alveg glatað dæmi sko.
1: Einmitt Já, já, ég hérna myndi spá því að hérna að þessir krakkar að hérna að svona flestir að hafi einmitt, að hafi ekki, hafi versnað við þetta að vera send svona
0: þannig að það skipti gríðalegu máli hvernig viðbröðin eru við svona frávika hegðun þegar hún hefst og hvert utanum haldið er
1: já.
0: Það er svona bersoltið á aukinni refsigli eði finnst mér í umræðinni ég var að vitna til þarna ratta í heitabottinum en sko til dæmis með fíknefnin er nokkuð sem segir okkur að við séum að við siglum samfélaginu til góðs eftir að við hertum refsingar fíknefnabrotum og svona er þetta ekki allt saman, þurfum ekki alltaf að vera á veg og meta þessi mál í heldsinni
1: Jú, það held ég að sé skynsamlegt sko og hérna refsingar á Íslandi eru nú samt ekki mjög svona harðar í alþjóðlegum samanburði og ekki heldur í samanburði við hinn Norðurlöndin sko. En hvort að hérna, þú veist að því að þær voru einnig þyngdarrefsingar við fíknefnabrotum, hvort að það hefur leitt til einhverja fækkunar á brotum það hérna, ég veit ekki, ég myndi efast það, sko, það svona að því að þegar við erum að tala einhverja, hérna, allsherja þróun í samfélaginu, einhver svona munstur eins og tíðinni afbrota og hérna, það svo margt sem hefur áhrif á hvernig við hegðum okkur. Þannig að það því miður bara raunveruleikinni þannig að maður getur ekki bent á eitthvað eitt þetta hefur áhrif og þess vegna fór afbrotum að fækka það eitthvað þannig.
0: Nei.
1: En þetta náttúrulega að því hún nefnir þetta þá það, þetta svona almenna minnstrið sem kaldhæðnislegt að hérna á sama tíma og afbrotum og alvarlegustu afbrotunum manndrápum hefur fækkað mikið að þá hefur svona hérna er umræðan þannig eins og þeim sé að fjölga og hérna og sko þetta auðvitað skýrasta dæmi auðvitað Bandaríkin af því að það bara svo skýrt en þetta sama munstur líka í mörgum Evrópuríkjum og Bandaríkin auðvitað þannig að hérna afbrot voru mjög mörg og svona hérna sögulega mjög mörg í svona 1980-1990 en fóru í kjölfari svona upp úr síðustu aldamótum að fækka og hefur fækkað mjög mikið síðan þá á síðustu svona 25 árum fækkað mjög mikið og sérstaklega manndrápstíðni og hérna og að því að við erum að þú nefndir hérna útlendinga áðan og ef við erum að skoða það til dæmis eins og með Bandaríkina þá það svo algjörlega skýrt að sko öruggustu svæðin í Bandaríkjunum, öruggustu hverfin í Bandaríkjunum í dag og hafa verið eru innflytjanda hverfin og innflytjandur í Bandaríkjunum eru mun ólíklari til að brjóta af sér heldur en innfætti kanar og það bara einhver hérna, þekking sem orðin svona talin já, almenn þekking vegna þess að svo margar rannsóknir hafa sýnt þetta en á sama tíma þá hérna hafa pólitíkusar í Bandaríkjunum talað hérna allt sé að verða hættulegra og að ógnin komi einmitt frá annarkort innflytjendum frá Suður og Ameríku eða frá Miðausturlöndum.
0: Og manni það ekki rétt að það hefur komið fram í þínu máli að ef við horfum hingað heim þá eru bara nákvæmlega jafn mikla líkur á því að innflytjendur frem í Apróto.
1: Ég sko
0: Er þetta ekki bara á parið
1: saman? Það, hérna, sko þegar ég mínar rannsóknir hafa bara verið að skoða þessa úlingahópa.
0: Já, bara úlingahópa.
1: Og þá sé ég í raun að veru engan sérstakan mun, sko.
0: Nei, nei.
1: En þegar við erum að tala fullorna, þá hafa bara, við eigum engi gögn til að segja okkur hvernig það er.
0: Ja, þetta
1: en,
0: þá bara við krakkana.
1: Sem, ég er bara að skoða þessa 13-17 ára. Og hérna, þá engi munur.
0: Nei.
1: En sko með fullorðan fólki þá bara hérna, höfum við ekki rannsóknir en við vitum auðvitað það að ef við skoðum bara gæslu var alltaf hómsiði þá miklu hærra, þá mjög hátt hlutfall af erlendur ríkisborgurum þar.
0: Já.
1: Það mjög hátt hlutfall af útlendingum inn á Litla-Hrauni. En það sko, eru það innflytjendur á Íslandi?
0: Nei.
1: Kannski einhverjir, en staðsti hópurinn þar er fólk sem að hérna, hefur komið til landsins til að brjóta af sér, tengi skipulegri brotastarfsemi, hefur engin tengsl við Íslands samfélag.
0: Nei.
1: Langstaðsti hópurinn í gæsluvarðaldi hefur engin tengsl við Íslands samfélag.
0: Einmitt.
1: Og sérstaklega bara eins og konurnar í gæsluvarðaldi á Hólmsheiði og í fangelsi á Hólmsheiði sem eru að mestu útlendingar að þær eru hérna burðadýr og margar væntalega mannsalsfórnarlömb.
0: Þú verður einmitt þurft að taka rimmur á internetinu út af þessu sem þú vorst að tala núna að menn hafa svona viljað sumir bara rasista hérna, að skotar sko, þeir hafa viljað hérna, að bjaga veruleikan hér með því að benda á hátt hlutfall útlendinga á þessum stöðum sem maður nefndir án samhengisins.
1: Já, ég held bara að sé mikilvægt að hafa samhengi, það er ekki að vera neitt feimnismál að skoða þetta, en við þurfum auðvitað að skoða þetta í ákveðnu samhengi og hérna ekki þannig að það kyndi undir enn meiri útlendinga andúð en þegar til staðar. Og hérna, auðvitað skil ég það að hérna, fólk sem bara að fletta í gegnum samfélagsmiðla og eins og þeir virka, að hérna, það hafi þá tilfinningunin til dæmis að Ísland sé orðið stór hættulegt vegna útlendinga að hérna og þannig sé það í Evrópu almennt sem alls ekki rétt að hérna almennt hefur manndrápstíðni í mjög mörgum Evrópuríkjum verið að fara niður á síðustu áratugum en sko, þú veist, ég skil að fólk svona hérna fær ákveðna mynd og hérna að það svona fái þá tilfinninguna en þegar að pólitíkusar taka sig til og eru svona viljandi að hérna að veiða ykkur atkvæði eða að hérna með þessum leik og vita betur, þá finnst mér það já, bara svolítið til skammar sko
2: já.
1: Og hérna já, já, og við erum alveg dæmið það það hérna nei, nei, það sko ég held að sé sko að því að sko einmitt ég hérna var í síðustu viku almennt að ræða það, bara hvers vegna höfum við það á tilfinningunni að eins og bara eins og í Evrópu hvers vegna hafa svona margir í þessum Evrópuríkjum eins og Ítalíu, Þýskalandi Frakklandi Danmörku almenningur þar, hvers vegna hefur hann það á tilfinningunni að afbrotum og ofbeldisbrotum sé að fjölga þegar þeim hefur verið að fækka og þá það vegna þess að við erum alltaf að fá fréttir af einstaka alvarlegum ofbeldisbrotum og við fáum þarna ákveðnar sögur við heyrum atvikin og þarna eru gerendur og þolendur og þetta saga sem við munum og svona hérna þessi neikvæni skekkja sem við erum heyrt svona negativity bias við veitum þessu athygli og það bara sammannlegt og þess vegna fáum við á tilfinningunni tilfinninguna sé að aukast og hérna en svo það auðvitað þeir sem hafa hagsmunni að því að kynda og íta enn frekar undir þessa tilfinningu og hérna og það svona hérna alveg vel þekkt og hérna bæði í Evrópu og annars staðar
0: og Svíarnir komist ekki alveg handan þess að einhver hluti stjórnmálanna þar var á populískum
1: já nótum. Sko nei einmitt og maður veltir fyrir sér að því að sko svo líka maður situr hérna og einhvern veginn að ræða þetta þá vil ég heldur ekki gera lítið úr þessu vandamáli sem hefur verið til staðar í Svíþjóð, að því að þráttur að mandrátinni sé almennt lægri í dag og miklu lægri heldur hún var 1991 í Svíþjóð miklu lægri að þá þetta auðvitað kemur þarna upp þessi ár 21, 22, 23 þar sem að það bara rosa fjölgun á skotárásum og svona hérna sérstaklega þar sem að ungir gerendur og það svona alvöru vandamál það ekki eitthvað tilbúningur þessi hérna birtist bara í tölum lögreglunar og annars staðar þannig ég skil að hérna það engin svona sérstaklega populismi að vera bregðast við því
2: Nei.
1: En að bregðast við því á þennan hátt að það svona það sem að hérna ég velti fyrir mér og hérna og ég auðvitað hluti að því bara að almenningu vill breytingar og þetta skýr breyting, það bara að lækka sakhæfisaldurinn, bara senda þessi börn í fangelsi 14 ára og hérna og það hefur áhrif og það allir að hugsa þessar hvenær eru kostningarnir í Svíþjóð 10. september eftir nokkra daga, það gaf þannig
0: Já, einmitt Nú hér á landi sakhæfisaldur 15 ára, ekki satt?
1: Jú, bara og, eins og annar staðar á Norðurlöndunum hefur verið.
0: Og þótt maður heyri hérna svona öfgarættir að mann finnst í heitapottinum og svona þá er engin umræða það hér hjá stjórnvöldum með það að lækka.
1: Ég hef ekki orðið vörfið neina umræðu þannig, sko.
0: Nei, og þér finnst það gott.
1: Mjög svo gott, en það var náttúrulega...
0: Myndur kannski vilja hækka hann?
1: Ég veit það ekki sko, ég held að hérna, það hefur nú verið þannig á Íslandi að þráttur að 15 ára börn séu sakhæf og getur við ekki dóm að þá faraðu ekkit inn á Litlahraun, það hefur bara ekki tíðkast hérna og hérna þannig að það bara fyrir alvarlegustu brotin að þá skynsalegt að sé ykkur afleðingar og það fari ykkur stuðningu fram þannig að á þeim tíma þar sem að verið að afplana þannig að hérna ég held að það sé alveg mikilvægt ég svo sem ekki að kalla eftir að hann sé hækkaður en hann samt hærri í mörgum öðru löndum hann reynda lægri alveg líka í öðru löndum
0: Getur þú nefnt mér einhver lönd þar sem hann hærri?
1: Var það ekki Frakkland þar sem hann og nú man ég þetta ekki alveg
0: Hann 16
1: Hann 16 ára í einhverju löndum það verið nýja sjáland en ég meina svona 12 ára í einhverju löndum og í Bandaríkjunum þetta mismunandi á milli fylkja
0: já, já.
1: Og hérna já Þannig að það svona, hérna, en það hefur verið mjög lengi, bara öll Norðurlöndin hafa verið með 15 ára og svo hérna Danir prófuðu 14 ára
0: bökkuðu
1: tilbaka og hérna eitthvað einu og hálfu ára setna og Svíar að fara þá leið núna að hérna þannig að það svona spurning
0: í kjölfar hrínu af
1: já, já.
0: Og mjög ungir gerendur ítrekkað síðendur tekið
1: Já, já, einmitt.
0: Sko, Emma á mála hjá einhvers konar mafíu og hún hérna gefur þeir dóp og gefur þeir mat og hún gefur þeir peninga og þú þarf bara að gera þetta fyrir mafíuna í staðinn og kannski þarft að gefa líkamaðinn einhverjum, ég veit það ekki. En hérna, líklegt að sko þetta með hvort þú farir í fangilsi eða ekki maður ekki bara einhvern veginn á þeim stað að ef maður svona móttækilegur fyrir því að vera misnotaður hvað segja fræðin spámaður í fangelsisrefsinguna plus allt hitt en maður ekki bara á einhvern veginn á þannig stað að maður ekki að taka góðar ákvarðanir sko.
1: Já, það bara almennt krakkar hérna, svona hérna harðar refsingar í framtíðinni hafa rosa lítinn fælingamatt á krakka og ég tala nú ekki eins og hérna þessar aðstæður sem þú ert að lýsa það eitt sem ég manna eftir sem ég langar að mæla með það Rúf búin að vera að sýna sænska þætti sem heita hérna, allavega á íslenskuri þýtti sem hundarnir svona hérna það sem við erum að ræða
0: já,
1: svona að hluta til að minnstu kosti mér finnst þetta vel gerði þættir
0: já.
1: Minnstu svona lýsa ákveðnu
0: gefur innsýn í þennan heim
1: gefur innsýn inn í þennan heim í Svíþjóð sem að hérna auðvitað, ég hef bara innsýn inn í heim í Svíþjóð úr einhverjum skýslum sem að lögreglan að byrta einhverja greiningadeildi lögreglunar og akademísku rannsóknum og svona en hérna þannig að allavega rýma þessi þætti við það sem að er að koma fram þar
0: Áhört, þá bara ætla ég að kíkja á þessa þætti
1: Já.
0: En einmitt það samsama sér einhverstaðar og njóta, ef maður nýtur virðingar líka þá við leitum öll eftir þessu jafnvel, og þarna eru mörg okkar ef við stöndum tæft
1: Já.
0: Til að ganga ansi langt í vondri hegðun ef við fáum og skaðlir hegðun og hegðun sem skaðar aðra ef við fáum þessa tilfinningu að við séum að samsama okkur með einhverjum og að ekki sé talað ef við njótum virðingar
1: Já, einmitt, það er bara svona samanlegt
0: að
1: skipti miklu máli en það sem líka bara því mér dettur í hug er að það sem sko þegar að það búið að mynda svona hérna einhver skipulega brotastarfsemi og glæpagengi og þau eru búin að vera byggjast upp í langan tíma
0: já.
1: Þá miklu erfiðara
0: já,
1: að fara einhvern veginn að grípa inn í
0: já.
1: Heldur en að reyna að grípa inn í og koma í veg fyrir það að krakkar leiti í þetta eða hérna tengist þessu að því eins og til dæmis bara í las í einnig grein þar sem var viðtal við hérna unga menn sem voru í svona exit programi í Svíþjóð þar að segja að það var svona, þetta eða svona úrræði fyrir unga menn sem hafa brotið af sér en vilja bara slíta sig úr þessu snúa við blaðinu og þeir töluðu það sko að hérna þeir vildi ekki lengur lifi í þessum heimi þeir áttu sig á því að það væri miklu minni vernd en þeir heldu það væri í raun að vera bara hættulegra og svo fyrir utan að þá fengu þeir bara svona einhvern, það sem er að gerast hérna bara viðbjóðslegt og hérna mér langar ekki að vera hluti að þessu lengur og þáðu þess vegna aðstoð að komast út úr þessu en svo þegar þeir eru komnir út og þeir, að það aðstoðin fálst í þessu tilviki að minnstakosti í því að hjálpa þeim að flytja úr hverfinu í annað hverfi eða jafnvel í aðra borg og hjálpa þeim að fá vinnu þannig að getur svona að byrja að byggja upp eitthvað líf eitthvað strannastar en það sem margir lístu er að sko auðvitað að vilja komast út úr þessu En þegar þú ert komin út úr þessu og býrði einhvers staðar og komin einhvers staðar annars staðar, þá fattar allt í einu að þú ert einn. Og hérna, þú átt eitthvað vini. Það, hérna, og þú ert kannski búin að missa tengslu fjölskylduna og svona þannig þetta verður pínu flókið. Og hérna, en það, þú veist, við erum að stað á Íslandi að við erum auðvitað hérna, ekkert komin á neitt stað að þurfa að spá í einhverju hérna. En það sem ég held að sé mikilvægt fyrir okkur er bara að reyna einmitt að koma í veg fyrir að það fara að byggjast upp einhver svona glæpagengi hér og koma Já. Hérna í veg fyrir alla skipulega brotastarfsemi, gera fólki erfiðara fyrir vikið að vera, að erfitt að vera hér í einhvers konar þannig starfsemi og að passa ungu krakkan okkar. Að þau verði ekki til einhverju hópar sem að hérna, séu jaðasettir og telja sig ekki til þeirra samfélaginu og svo þegar það koma upp einhver hérna, svona alvarlega atvik að þá að átt okkur á því að þetta eru börn og hvernig myndum við bregðast við ef að börnin okkar myndu hérna, gera eitthvað alvarlegt af sér hvað myndum við telja viðandi þá og hugsum þetta þannig svolítið í heildina það held ég að sé gagnlegt að því að það oft eins og hérna bóks í lasinu sinni sem ég finnst hafa svo góðan titil bandarísk bók sem heitir Other People's Children hún fjallar sko svona hérna refsi pólitík í bandaríkjánu hvað var það svona úlinga afbrot er að það fólk kallar eftir harðari refsingum þegar það heldur að sko inngripin og refsíkarnar muni beinast að einhverjum öðrum krökkum og þá það yfirleitt sko innflytjenda krökkunum og svörtum krökkum það bara ekki mínir krakkar en hérna en þessi krakkar getur þetta verið alls konar
0: Já Þetta alls saman mjög umhugsunarvert hérna búið að vera fróðlegt og áhugavert að spjalla við þig Margrét, þakka þér fyrir þetta
1: Takk sem leiðis
0: Og við erum hvergi næri hægt ekki fara langt, kæru hlustendur, nýrkabli, handa við hóðnið.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Nú við ætlum að ljúka þessu úrvali með því að heyra í Tinnu Gunnlaugsdóttur leikonu. En hún fór í háskólanám eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri og mun verja doktorsritgerð sína á næstu dögum. Við skulum heyra spjall hennar við Gunnar Smára lífið og listina og þetta doktorsverkefni. Ég bara býð ykkur góðrar helgar þar sem eftir lifir af henni og... Já, segi bara takk fyrir mig í bíli.

0: ekki að ræða ESB. Það hérna lífið heldur áfram þótt að sé þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í á laugardaginn. Og stundum hitti ég fólk sem að segir eiginlega það ekki neitt við umræðuna að bæta, það allt komið fram sem þarf að segja. Og þessum ætlum við að hafa til dæla lítið ESB í kvöld. Og lífið heldur áfram og ég rakst á hérna, mann ekki hvað það var, að Tinna Gunnlaugsdóttir, leikkona, var að taka doktorspróf. Varstu ekki að verja doktorsritgerðinni, stóru doktor?
1: Ég ekki orðin doktor, vörnin núna 31.
0: Já. Ég var þetta merkilegt.
1: Já, takka þér fyrir að sýna þessu áhuga. Já.
0: Og hvernig dætti þetta í hug?
1: Já, þetta verkaðist svona einhvern veginn eftir að ég hætti sem þjóðleikhússtjóri og hafði verið leikona áður í 25 ár og fannst einhvern veginn tímabært að snúa mér að einhverju öðru. En ég þurfti ekki að vinna, ég var komin á aldur, þannig að ég ákvað að nota tækifærið og mennta mig svolítið. Við eiginlegum bát og höfum átt undanfarin 12 ár og höfum mikið verið að sigla í Svíþjóð í skerjagarðinu þar.
0: Þau eru sem að selja, neða ekki? Sá ég ekki einhvern
1: stær? Jú, við erum nýbúin að setja hérna á sölu sem eftir sjá en líka bara horfast ég við að tímatin breytast og við breytumst.
0: Þetta fallegur svona gamalt bátur eða ekki?
1: Jú, þetta er flottur bátur og þetta var svona þetta svona bæði bátur og fljótandi sumarhús. Við höfum svona eigi langaði alltaf til að eignast bát og ég hafði oft talað sko eitthvað atkarfið sjóin einhvers staðar og við svona sameinuðum þetta sem sagt fljótandi sumarhús nýtt og nýtt útsýni. En við síldum mikið í sænska skerjagarðinum og ég fekk þá flugu að vera gaman að læra tungumálið almennilega. Þannig að ég fór í háskólan og bóðið upp á bíanám í sænsku og hérna það var bara svo gaman, það var svo margt sem fylgdi tungumálanáminu, menningu og sögu landsins og gaman að grúska í þessu.

0: ég lauk þýðingafræðinni þá já bara svona datt mér í hug að keyra þetta svolítið áfram og tengja þetta tvennt annars er þetta nýja nám og mína reynslu úr leikhúsinu mm. og skoða leikrita þýðingar sérstaklega.
1: Hvað þetta langur tími frá því að þú hérna skráir því í sænsku og þangað til að núna eftir að svo að daga þú ert að fara að verja dóttarskrið?
0: Já, allir þetta hafði ekki byrjað 2018 ég held að
1: En þetta ekki langt?
0: Þetta ekki langt, nei, nei, þetta búið að vera gjöfull og skemmtilegu tími og það eiginlega
1: Þannig þú verið alveg fullri ferð, þú ert ekki að keyra hálfum raða í náminu?
0: Já, svona, ég hef tekið þetta með öðru en ég nýt er að forréttinda að geta svolítið einbeitt mér að þessu bara að gaman að sko sitjast á skólabekk á þessum aldri þegar maður einhvern veginn að gera það bara fyrir sjálfan sig og bara til að einhvern veginn grúska og komast að einhverju og þá verður þetta bara ánægja.
1: Og þú ert ekki einum það, það voru margir í háskólanum á svipuðu reikju þú eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Það eitthvað sem sagði mér að í sagfræðinni væri hérna meðalaldurinn eitthvað nálað 70.
0: Já.
1: Eða svo sagði þetta við eitthvað sem hafði prófessor í sagfræði. Það vildur ekki alveg kannast við þetta, ég veit ekki hver að sagði mér þetta.
0: Nei, en það eru þetta fóréttind að geta fengið að læra á þessum aldrið. Það er ekki sjálf gefið að maður hafi aðgang að svona mentastofnun eins og háskólinn er með sínum frábæru kennurum. Mm.
1: En sumleitt er háskólinn, orðaðan þannig að hann setur að undirbúa okkur undir lífið.
0: Já.
1: En það á ekki kannski við ykkur sem að taka doktorsprófi í lokst, eftir starfsævina.
0: Nei, nei, en eitthvað kemur þetta til með að nýtast, allavega mér sjálfri, hvort sem að það nýtist samfélaginu eitthvað eða ekki. En
1: Rítgerðin, hún um hvað?
0: Rítgerðin um leikritaþýðingar, en dálítið í sögulegu samhengi. Ég svona svolítið að skoða, þetta kannski kveikjan að þessu að ég hef þá samfæringu að íslensk leikhús standi mjög vel, að við séum vel samkeppnishæf. Að það sem við erum að gera í íslensku leikhúsi sé merkilegt og hérna, já, bara við getum verið stolt af því sem að gerast í íslensku leikhúsi.
1: Það er svo lengi eða sé orðið
0: það? Það það í dag, en sagan mjög stutt. Við áttum ekkert leikhús og engan leikhúsmenningu þegar að sko hinn Norðurlöndin voru komin með sín þjóðleikhús út allt og í raun og veru þá getum við sagt að það sé svolítið merkilegt hvernig alltaf drepi niður sem að lauta leikaraskap og skemmtun og dansi og tónlist eða bara listum almennt í okkar samfélagi. Ég meina fólki sem kom hingað til að byrja með það kemur með norræna og kannski að hluta til írska arfleð með sér og þar voru tíðkaðir hlutverka leikir og ýmsar dansskemmtanir þar sem að fólk hafði samskipti í gegnum list en þetta ja yfirvöld á Íslandi sáu ofsjónum yfir þessu bara strax á 11. öld þá var talað að banna allan leikaraskap og hægt og bítandi og svo voru þessar vökunætur sem voru mjög vinsælar og það var allt kapplagt á að banna og það sem gerist að við eigum í raun og veru enga hefð eins og hinna þjóðirna þegar að
1: Ertu með kenningu af hverju þetta svona á Íslandi?
0: Þeir eru upp í staði. Já, það geta verið margar ástæður. Það er örugglega að hluta til einangrun aðstöðuleysi en líka einhvers konar ofstjórn geistlegra og veraldlegra yfirvalda hafa hemil á fólki ekki minnst það út í sukk og svínari og synd en svo gerist það einhvern tímann á 18. öld að það virðist horti gegnum fingu við það skólapiltar í hérna Skálholti byrja að Já, stundi einhvers konar leikaraskap, hlutverkaleiki og hérna, skipa biskup og ávarpa skraparót sem einhvers konar svona eins og leikfígurur fyrir tíma, háa þóra eða eitthvað. Og smá saman þróast þetta út í það að þeir fara að leika leikþætti. Hvenær nákvæmlega gerist, vitum við ekki, en einhvers staðar koma áhrifin og þó að það sé kannski erfitt að rekja það nákvæmlega, þá svona

0: að reyna að leiða líkum að því hvernig leiklistin barst til Íslands og það eru þetta fyrst og fremst með sildum mönnum sem fóru til Kaupmannahafnar og sáu það sem var að gerast þar og rann til rifja aðstöðuleysið og bara hinn andlega fátækt sem að var á Íslandi á þessum tíma og það er alveg ljóst að það er sko það er Lúðvík Holberg og hans leikrit sem að taka berast hingað með
1: Jepp á fjalli og tilhörði
0: Já, ýmis leikrit eftir hann
1: sem að flestir muna af hans verkum eða ekki, Jepp á fjalli
0: Já. En sem sagt okkar fyrstu leikritaskrif eru stælingar á leikritum Holbergs
1: ekki þýðingar heldur
0: það eru stælingar til að byrja með og síðan taka við þýðingar og staðfærslur þar sem að verkin eru þýtt en löguð að okkar háttum og síðum og svo þegar frá líður og leiklistin berst meira til skólinn flytur til Reykjavíkur og skólapiltar fara að bjóða betri borgurum á sýningar sínar og þeir voru þetta ekki einur hituna, það voru líka danskir kaupmenn sem að léku þá gjarnan á dönsku sín og í sínum heimahúsum eða í sínum pakkhúsum en sem sagt það eru þýðingar það þessi menningamiðlun frá fyrst og fremst Kaupmannahöfn sem gerir það verkum að hér leiklistin fer smá saman að festa rætur á Íslandi
1: og eftir
0: að
1: skrifa svona gamlar þýðingar
0: já, ég skoða
1: gamlar sumt þessu örgulega bara tínt og glatað ekki
0: það er ýmislegt til á Landsbókasafninu handskrifaðar þýðingar og annað og það svona þetta þróunin svo að fyrst þetta stælingar og það eru svona álitamál hvað frumsamið og hvað stælt af því að höfundarnir eru ekkit endilega geta þess hvaðan þeir fá sína inspirasjón en menn hafa þóst geta rakið það síðar og síðan sko þegar að já, Sigurður Guðmundsson svona líkil persóna í okkar menningalífi Sigurður Málari, hann hvetur skólapilta til að skrifa sjálfur sem þeir gera eins og Matthías Jokkonsson og Indriði Einarsson skuggasveitn eða útilögumennir en þá sem sagt, taka þeir formið að utan þeir lesa Shakespeare báðir það eru og skrifa úr íslensku veruleika en inn í þetta erlenda form
1: Sýnilega kannski því að einhver staðar verður að sækja
0: áhrifin já. En svo er ég að skoða svolítið aðferð þýðendana það sem sagt hvernig hún breytist eftir viðfangsefnum þegar að raunsæðið tekur við og það búið að stofna leikfélagið og menn vilja að vera metnaðarfyllri og hérna sína alvöru leikrit að það sem er að helst á döfunni erlendist, þá breytist svolítið aðferð þýðendana og ég svolítið að skoða það og svo aftur með þeir verða meira formlegir þeir eru ekki Það tíðkast ekki lengur að stæla eða staðfæra, heldur eru þeir að þýða, en á móti eru þýðingarnar oft ansi bóklegar, ekki tekið tillit til leikhúsin sem slíks eða þess að leiktexti þarf að vera á...
1: Það er nú ennþá vandi, það verið fyrir að mönnum mjög misvel gefið að skrifa talmál. Bæði í bókum og meiri sér því sem er sett upp á svið.
0: Já,
1: og ég vil... Það verið leikur í handunum og sumum, en í öðrum er þetta bara erfitt.
0: Já, og það þessi tenging við leikhúsin sem oft skiptir svo miklu máli. Að þýðandinn eða höfundurinn sé svolítið handgengin leikhúsi og svona kunni á miðilinn og geti brugðist við og geti verið hluti af teiminu sem er að búa til hverja sýningu. En ég líka svolítið að skoða, það er ekki bara, þýðingar taka ekki aðeins til orðana, heldur eins og ég var að tala með þýðuminn form og fólk, Íslendingar fóru snemma að sækja sér áhrif til útlanda, til Danmerkur, til Þýskalands, til Frakklands og koma með nýjar hugmyndir inn í okkar leiklistalíf og eins hefur við notið góðs að því að fá inn erlenda leikstjóra sem að eru þá með aðra nálgun til dæmis á klassikina. Við getum tekið dæmi af Lía Konungi hér þegar Hófaris Filikjan sett upp Lía Konung og þá allir mikilli úlfúð.
1: Þegar ringdi á sviðinu eða ekki?
0: Nei,
1: það var önnur síðan,
0: nei, en hann...
1: Nei, þú ert í gamla daga?
0: Ég í gamla daga, já, ég er að segja hérna, sýningin þar sem hann sem sagt, umtúlkaði textan án þess að breyta þýðingu Helga Hálfdanarssonar. Það var sem sagt, túlkunin á bakvið orðin, hinn kynferðislegi undirtótt sem að vakti mikla reiði og en nákvæmlega þetta að þess að leifa sér að taka klassikina og umþýðan annarkvort beinlínis með túlkun eða með því að færa textan að markmiðum þeirra sem að sviðsetja sýninguna þar að segja hvað vilja þeir segja með þessu verki, hvernig vilja þeir að það höfðu til okkar í dag. Það er líka ákveðin þýðing, ákveðin túlkun.
1: Já. Það lítur að vera svolítið, að því nefnir Shakespeare, það lítur það að vera svolítið flóki mál vegna þess að í Englandi, þá er þetta bara fyrirbrigði í menningunni og þeir hérna hlusta náttúrulega bara á textan eins og hann er. En það að vera með svona ljóðmæli í leikhúsi er ekkit, það er ekki sterk hefð fyrir því á Íslandi.
0: Nei, en...
1: Þess vegna bregðið sömu kannski við og hafa fara ekki þangað, þetta eru menn í lausum áli að reyna...
0: Já, jafnvel, rappað eða...
1: Rappað eitthvað, því að ég ef hann settur á svona ljóðmæli að þá er þetta eiginlega yfir á íslensku og svo yfir á rímaða íslensku, þannig að textin komið svolítið langt í burtu.
0: Já, já, en Bretar er í dag alveg ófeimnir við það að taka Shakespeare og umþýðan og setja hann í allt annað samhengi og þá eru núri við alltaf klassik að þetta er efniviður.
1: Já.
0: Til leikhúsið er listform og textin er efniviður, hann er einn af þeim þáttum sem mynda eina leiksýningu, hann stendur ekki ofar öðru þó að þetta síðan ákveðin undirstaða en hann verður að þjóna sín leikstjórans, hann verður að þjóna tilgangi sýningarinnar ef við getum sagt sem svo eða því sem að á að segja með
1: þá er þetta að tala um þýðingu innan tungumáls eitthvað sagði mér að Danir hefur verið að þýða kirkjugort til þess að fólk geti lesið hann og ég manni hérna áður en allir fóru að lesa Laxness hérna í vor að þá heyrði maður stundu segja að líklega þarf bara að endur segja hann að einhverju leiti ef við ætlum að koma hann til yngri kynslóða því að hann er bara óverfiður
0: já, og það á við
1: þá ég ekki við stafsýningu heldur bara orðfærið og fleira sem þyrfti
0: talmáli breytist mjög rætt og leiksýningar byggjast að stærstum hluta á talmáli og það er sko reglan með að fáum undantækningum að það er verkar þýtt upp og nýtt fyrir hverja nýja sýningu það á við um Shakespeare og það á við um ekki eldri verk heldur en frá bara meðri síðustu öld
1: og það er ekki vegna þess að fyrir þýðing var eitthvað aðinni það bara þýðingar eldast ekki, lifi ekki lengur en svona 10-15 ár
0: leikrita þýðingar lifi ekki lengur en svona 10-15 ár af því að, eins og ég segi, talmálið breytist svo mikið
1: Já, já. Þetta er í þýðingafræðunum sem þú veist að...
0: Já, þetta er
1: þýðingafræði. Þetta er sagt með hvað þýðingafræði, ég er ekki viss um að allir séu með það á taktinum, hvað það er?
0: Já, það er bara, það er stútir af þýðingar, það er ákveðin grein innan bókmenntana og er alveg í dag alveg sérfag. Og þýðingar eru auðvitað líkillinn að samskiptum, þýðingar milli tungumála, það er byggja brú. Og yfir þess að brú ferðast menningin, ferðast áhrifin og við værum öllu fátækari að við hefðum ekki þess að brú að fara yfir og sækja það sem er áhugavert og gera
1: það. En nú eru þýðingavélar, hefur þú trúið því að þær hjálpa okkur?
0: Já, þær getur örgulega hjálpað einhverjum tilfellum en þær koma, sko, ef við erum að tala dramatískan texta, listræna texta, þá er ég hrættum að það sé dálítið langt í að það er ná í þeirri dýft þeirri sko skinnjan sem þarf að vera til staðar ef að texti ná frá hjarta til hjarta.
1: Ég get lesið blöðin sem voru gefin út í Bangladesh í morgun, ég get lesið það í gennum þýðingavilar,
0: af
1: því það er svona fréttatexti og það er kannski ekki ekki mikil undir alltaf í þeim texta.
0: Nei, og maður er orðin nokkuð þjálfaður í að svona geti ég það eyðundar eða ná samhenginu þó að texta
1: sig. En að flytja bókmyndatexta á milli þá þarftu eiginlega endurskapan yfir á nýtt tungumál.
0: Já, þú þarft eiginlega endurskapan og það er þessi endursköpun sem að gerir þetta starf svo spennandi. Þegar þess að möguleikarnir eru svo ótal margir.
1: En þegar ég var hérna barn og úlingur, þá var ég að lesa svona þýðingar mikið. Því ég vissi ekki hvað þetta að lesa, þá fór ég bara bókasafni í Britannik og skoði hverju þau fengið Nóbelsverðlaunin og svo las ég bara þess að var til eftir þá. Þýðingarna sem voru til þá, held ég að séu allt öðruvísi heldur en er í dag. Ég held að það hafi verið svona með verið svona kaldar að þýða stundum ekki eins og úr upprunalega málinu og
0: Já, ég held að
1: En núna finnst mér svona þegar fólk að þýða það sé orðið svona meiri kröfur og þýðandinn hann eiginlega þýði þetta frá sjónarhóli höfundarins frekar heldur en
0: Já, bæði og sko það er þessi þýðingar hefði eins og við erum að tala stælingar að menn þýttu gjarnan og endursögðu og styttu jafnvel talsvert textan og það á ekki bara við Íslendinga, það til dæmis fyrstu þýðingar á Shakespeare á bæði frönsku og þýsku eru eins konar endursagnir þar sem menn bara veist, leifa sér að aðlaga þetta svolítið að sínu umhverfi
1: Já. Og það margt svona sem við eigum ég held að bókinu Vegin sem að hérna, hann þýtt hérna, kringu 1920 og hún sé ekkit mjög nálægt kímerska textanum.
0: Nei.
1: Þannig að þá eru menn raunverulega bara að reyna að flytja eitthvað yfir í aðra menningu eftir bestu getu.
0: Já, og ég held að menn hafi svona einhvern veginn ekki séð fyrir sér að neitt kæmi til með að hafa skoðun á þessu. Þetta Nei. Var bara fyrir okkar markað.
1: Eins og það er meira í dag svona verið að meta þýðingarnar mjög strangt.
0: Já, og sumir höfundar, eins og til dæmis Tolkien, hann fylgdist mjög grannt með þýðingu verka sinna, var sjálfur mikill tungumálamaður. Og okkar fyrstu þýðingar á hans verkum voru ekkert mjög bókstaflegar, það voru ekkert mjög nálægt því, eða það voru nálægt því, en það er viku talsvert frá frumtextanum.
1: Þannig að höfundur var kannski að flýta sér.
0: Já, og svo eru þetta í leikhús eru þetta aðra þýðingar líka sem ég fjallaði sem að eru þessar þú breytir formi texta þú tekur skáldsögu og býr til leikrit upp úr skáldsögunni þá ertu að einhverju marki það eru þetta höfundavinna en líka þýðingavinna þú ert að taka ákveðin texta þú ert að breyta honum þú ert að aðlaga hann fyrir nýjan miðil
1: Það flokast undir þýðingar
0: Já.
1: Í þýðingafræðum
0: Já, það er bæði,
1: það
0: já.
1: Það er nú hans stór hluti af leiksýningum. Ég segi ekki kannski, ég þess að sé bara, það er hans stór hluti af íslenskum leikverkum.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Og var kannski svona á, hvað er það að segja, 9. og 10. áratugnum eða ekki.
0: Já.
1: Finnst mér eitthvað mér.
0: Já, já, það er ekkit bara hluti, stór hluti af íslenskum leikbókmyndum. Það er, þetta á við allan heim, menn er í kvikmyndum líka, menn þetta er yfirleitt byggt á einhverjum bókum eða Þannig að það er ekkert nýtt, en þetta er auðvitað, það er sko, þýðingavinna er höfundavinna. Þannig að þetta skarast og verkið sem verður til þegar þú tekur bók og býr til leikrit, það er þýðingavinna til grundvallar, en það er fyrst og fremst höfundaverk þegar uppi staðið,
1: nýtt höfundaverk. Þess sem er kallaðu þýðandi.
0: Já.
1: Eða svo sem að sem þess sem að
0: umtúlkar textan fyrir leikús.
1: En þú varst við þarfst að skoða eldra tímabil eða eitthvað?
0: Nei, ég að skoða alveg frá okkar dag.
1: Nú. Er eitthvað sér íslenska einkenni á þessu þýðingum? Gerir við þetta eitthvað nefnir öðruvísi eða aðrir? Eða hægt og bítandi bara eins og hinir?
0: Já, ég held það og ég held að sko í þessu hefur verið mjög fljóta að læra, mjög fljóta tilengja okkur og yfirleitt sko sótt okkur reynslu og þekkingu til erlendis til þeim ekki verið feimin við að aðlaga og gera það okkar
1: bara bæði með því að fara út og sjá sýningar og taka kannski svona
0: já, verða fyrir Já, verða fyrir áhrifum og, og endur túlka og,
1: og... Og svo líka fá hérna menn hingað og það, það eru nokkrir erlendir leikstjórar sem hafa haft áhrif á Íslensk leikhús.
0: Verulega áhrif og, og oft á tíðu verið, já, ég raun og verið brotið ísinn svolítið og... Já. Enda ég tek líka fyrir svolítið svona umfjöllun um, um sýningar, umfjöllun um erlenda leikstjóra og það svona, það hluti að því hvernig, hvernig sko bókmenntirnar stjórnast að hluta til af samfélaginu. Það sem sagt hinn viðteknu viðhorf sem haldið á lofti Já. Og yfirleitt þurfa bæði höfundur og þýðindur svolítið að brjóta brjóta af sér þær viðjar, það ekki til sem heitir einrétt aðferð þegar, þegar kemur á leikhúsi það bara spurning virkar hluturinn eða ekki.
1: En áverðu geta verið svolítið íhaldsamir og vilja fá hvað við að segja, bara vilja fá sinn bjart
0: Já,
1: það
0: já.
1: Verið, já það illa.
0: Og það svona, ég tekið saman tölfræði að, að það alveg yfirgnæfandi meiri hluti af því sem að sviðsett hefur verið á íslensku erlend efni Já. Og það var þetta miklu meira til að byrja með að komið betra jafnvægi núna já. Við getum sagt að það sé svona já, kannski helmingur sem innlent á, á móti en til að byrja með þá var þetta og þegar leikfélagið stofna þá renna saman nokkri leikhópar sem voru svona helstir sviðið á þeim tíma
1: já.
0: Og þeir eru fyrstu árin eru þeir fyrst og fremst að sína endurtekið efni styttri leikþætti og og gamanleiki og það var það sem fólk vildi sjá en, en metnaðurinn lá sem sagt leikfélagsmenn vildu takast á við erfiðari verk raunsegið, Ibsen, Strindberg en yfirleitt mætti það lítilli hilli.
1: Þetta svolítið erfiðleikar í leikhúsinu að leikarnir vilja leika eitt en áhorfendur sjá annað.
0: Já, já og áhorfendur vilja sjá, yfirleitt sjá það sem þeir hafa séð og, og það eins og með allt það erfitt að bjóð upp á nýjungar, það þarf einhvern veginn að
1: það enn verra í, á symfóníunni þar vilja áordunveri hlusta á það gamla
0: já, já.
1: Það nýja má helst ekki vera meiri 7 mínútur í, í upphafi
0: já, einmitt, já, við erum vanafest við höldum í það sem við þekkjum
1: já, áordu geta verið sogað, hérna, eða haldið í að geta verið svona angri
0: já, en ég held samt að áordunveri á Íslandi þeir eru fljótir að læra og við, við státum að mikill leikhús aðsókn og það hefur ekki breyst. Það ótrúlega góð aðsókn í leikhús og ég held að, að það sé kannski að hluta til vegna að þetta var svona annars staðar var leiklist til að byrja með engungu fyrir aðalinn, fyrir konunga og Molière og þessir, þessir hérna... En hér á Íslandi þá byrjar þetta svolítið í grasrótinni, það eru stælingar og staðfæslur og þetta við gerum þetta að okkar og fólk hefur gaman að þess og þetta í fásinninu var kannski ekki marga, mikla skemmtun að ræða, aðra skemmtun, þannig að svona grunnurinn að aðsókna í leikhús að þetta alþýðu skemmtun, en...
1: Mjög breiður hérna áhorfendahópurinn.
0: Mjög breiður.
1: Ég horfi alltaf svona pílutu áhorfendur yfir leikhús og finnst gaman einhvern veginn að skynja hvernig áhorfendur taka leikritinu. Stundum við náttúrulega komið á það sem að leikritin næri ekki út í sal, að ég meina sömur sýningar og þannig.
0: Það bara þannig, það ekki
1: þannig. En svo finnst mér gaman að hérna bara að heyra hvernig fólk að tala um leikstjóra og þetta mjög breytt sko. Ég myndi haldið að vera miklu breyðari heldur en víðast hvað sko.
0: Já, ég held að það sé alveg tilfellið og það gaman að því hvernig leikhúsin hafa verið að reyna að höfða til yngra fólks og það hefur verið mörgum tilfellum virkað.
1: Já.
0: Og það svo mikilvægt einhvern veginn að ná að grípa fólk áður að verður og gamalt gera það að hluta af lífinu að fara í leikhús
1: það ekki gefið að það takist
0: en við erum sko svo hefð að fara með börnin sín á barnasýningar hún leggur ákveðin grunn og svo kannski fjarlægast unglingarnir leikhúsið en allt sem verður til þess að draga þá aftur að leikhúsinu það er jákvætt vegna það er þarna einhver minning, það er einhver grunnur það er eitthvað í mörgum tilfellum að minnstakosti
1: Ég á dóttir sem hérna 19 ára
0: Já.
1: Og ég hef eiginlega lært það að ég fæ henni ekki leikhús nema að verkið eða leikararnir séu svona næstu því á hennar reiki.
0: Já.
1: Það hérna, sko, múti kúras eða eitthvað, svo ég tek bara eitthvað dæmi.
0: Mm.
1: Bara fer, bara yfir höfðu á henni.
0: Já.
1: Og það hérna, ég veit ekki akkur þetta þessu. Kannski er hún sé eitthvað sérstök eða kannski ég ekki verið nógu duglur að taka náleika sýningar ég hefði sannanlega reynda sko
0: Þessum eru svona sýningar eins og var síðanslega þetta eru Ormstunga það sem er meir og minn ungt fólk í burðahlutarkum ungir höfundar og djörfung að takast á við þessa sögu sem líkur að þetta grundvallar það bara, þetta virkaði það frábært
1: Og það var mjög gaman á þeirri sýningu hvernig salurinn tók við því hann var ekki bara að taka við verkinu heldur var hann að taka við þessu sem þú ert að segja það var allir svo ánægðir þetta væri þessu ungu höfundar það var hérna það tók alveg eftir því hvað, hérna, salur tók bara verkinu allir í forsugunu og allir bara líka það var verið að klappa fyrir því líka það var allir ánægðir að taka þátt í þessu en þú sagðir að Íslensk leikur staði vel
0: já
1: og allavega núna
0: já og það er
1: ekki gert það frá upphafið það?
0: Nei, ég nú kannski að tala á þessari öld hefur því stöðut vaksið fiskurinn sig og það er ekki bara þjóðleikhúsið og borgarleikhúsið, það er líka allt sem er að gerast í sjálfstæðisenunni allt sem er að gerast í dansenunni all fjölbreytnin, það er bara mjög...
1: Það er að segja óperuna núna því að ég held að það verið sko var ekki sex óperusýningar í fyrra það er að þrýr frumflutningar
0: Já.
1: Ég hlýtur að vera eitthvað met í heiminum
0: já, ég held já, ég held næstu því að við séum í efsta sæti þegar að kemur að leikhús aðsók og framleiðslu
1: þegar ég byrjaði að fara í leikhús þá var það stundum í sýningum að hafa svona ójaf leikur svona ójafvæ og kannski svona fer það minnst það svona í minningunni vera það svona fjar út á kannski tíund áratugum
0: Já.
1: Og þetta ekki vandamál í dag þetta var ákveði Nei. Vandamál áður og þannig var það verið enn frekar áður en að ég byrja að fara í leikurs að það okkur verið sko leikara sem að voru stórkostlegi leikarar en þeir bara voru ekkert ekki í leikhúsi sem að jæna, með það var meiri munur á góða leikaranum og kannski hinum
0: já og þetta, við byrjum með þetta Ég upphafi eru allir amatörar og svo þroskast þeir á því að takast á við ólík verkefni og svo þetta koma til skólar og fólk verið að sækja sér menntun erlendist til. En það var ekkit síður erfitt fyrir leikarana að takast á við nýjar stefnur og strauma eins og ég hef nefnt áður, raunsæið eða klassikina, það kallar á allt aðra aðferð, kallar á allt aðra nálgun að leikarans hálfu. Þannig að við höfum verið að skólast allar götur sko og hérna það svolítið gaman að því að í þegar þjóðleikhúsið opnar þá var það öll þessi háflegu orð sem að voru látin falla muster íslenskar tungu og nú áttu íslenskir höfundar að hérna geisa fram á völlin og taka sviðið en það gerist ekki.
1: Nei.
0: Og ástæðan er örugglega svo að því hafði ekki verið nein tilraun gerð til að efla höfundastarf á Íslandi. Þetta bara átti að gerast að sjálfu sér. Ég meina Þjóðleikhúsi var með, það var með kór, það var með listanskóla, það var með leiklistaskóla en það var enginn að hugsa sko menntun fyrir leikskáld og ég hef það til dæmis eftir föðurbróðum mínum Agnari Þórðarsinni sem að skrifaði nokkur leikrit á 77. áratuginum
1: Svolítið framúrstefnulega þóttu þau ekki?
0: Jú, hann sagði mér að það hefði aldrei verið búið upp á neina umræðu um verkin, það var bara hann drýtti við að tekið hann hvort var það samþyktið ekki og svo var aldrei hann var ekkit kallaði til á æfingar Þetta breytist síðan með eins og með Jökli Jakobssyni þar sem að hann er viðstattur æfingar og leikstjórinn er tilbúin að hérna, og það er í gangi samtal allan tíman sem verður miklu, miklu gjöfulla.
1: Já, bæði fyrir leikhópinn er eins og bara námskeið fyrir höfundin.
0: Eins og námskeið fyrir
1: höfundin. Að fara með verkið sitt í gegnum hérna, æfingatímabilið og breyta því og lagfæra talmálið og þarfram til gotunum.
0: Já, og taka...
1: Næsta verkans verður líklega betra.
0: Já, já, og þetta sko, leikhús listform sem samvinna og það fólk verður að vinna saman. Leikstjórinn ekkert einn og einráður, heldur þetta alltaf samspil og í þessu samspili bæði höfundur og þýðandi líka vel á að vera hluti af sköpuninni.
1: En það nú misjaft, stundum maður á sýningu það sem að leikstjórinn svolítið svona framarlega, stundum já, hann mjög hérna, þjónandi aftarlega,
0: já.
1: Þannig að maður verður alltaf var við hann. Stundum hérna, hefur hann ekki þrek til að klára sýninguna, að hérna, sýningin svífur sko, svona fram yfir hlýja. Svo einhvern veginn missir hann einhvern veginn flýi og ég held að hugsa bara, lengstunni hafði bara ekki sko þrekið til þess að fara með þetta lengra.
0: Nei, nei.
1: Af því það lítur að vera svolítið vesinn að hérna sannfara hópinn sína sín og allt þetta. Þannig, þetta
0: já, já, og oft líka verið að hérna spara tíma, já. Tími kosta peninga, það verið að...
1: Þannig að sýningi fer aðeins og fljótt á...
0: Já, já, örgli mörgum tilfellum gerist það.
1: En hérna nú fólk horfa á leiklist vinnulaust og minnst í leikhúsi og það líklega aldrei verið meira í sem þessar streymisveitur og þetta fólk alveg hakki í sig alveg óendalega mikið af leiklist.
0: Já, já, í gegnum miðlana.
1: Já,
0: já, já. En og, það er samt þetta sko að fara í leikhús þetta augnablik.
1: Ég er algjörlega á því, sko.
0: Já, þú situr og það allir að upplifa það sama.
1: Svo það eitt sem maður má segja að þú getur ekki verið í símanum í leikhúsi.
0: Nei, nei.
1: Sem þú ert alltaf að þú ert að horfa á Netflix, sko.
0: Já, þannig að ég hef þá trú að við höfum ríka þörf fyrir þetta og leikhúsi komið til með að lifa af þó það verði kannski ekki eins almennt eins og í dag en það hlýtur að lifa af, ég hef þá trú. Já.
1: Ég myndi halda að þetta væri góðu tími fyrir leikhúsið, af því að út af þessari að vera að horfa í hóp, af því að minna bíóin eru meira að gefa eftir, sko, það sem hún horfir á bíómynd í hóp, og það að vera lokað svona inni og þetta að gerast í augnablikinu.
0: Já, og þú veist að það sem við þetta upplifa, það er nýtt á hverjum tíma og við starfaði lengi sem leikari, við vitum að sýningin aldrei svo sama, það alltaf einhverju núasar, það alltaf eitthvað sem er örlítið nýtt og
1: það er eitthvað svona sannleikur sem er kannski það sem okkur vantar mest í nútímanum er að því það er svo mikil sko þvæla í gangi.
0: Já.
1: Það var eitthvað við þetta lokaða rými og það sem þetta að gera því augnablikinu.
0: Já.
1: Það eitthvað svona sannleikur annarkvart er þetta satt eða þetta bara
0: já,
1: virkar
0: já.
1: Ekki sko.
0: Og satt út frá gefnum forsendum.
1: Já, já, þú veist, sannleikurinn sé uppkvötun eins og fegurðinn, er að meina það.
0: Já, já, akkurat. En leiklist líka svo gott tæki til að segja hluti aðeins að segja þá til að sína fram á, til að segja dæmisögur sem að við síðan sem áhorfendur drögum ályktanir út frá.
1: En er góður spegill á samtíman og í samtali við samtíman.
0: Já, þegar best lætur
1: þá líka það... með gömlu efni, stundu þegar að tekið eldra efni og allt einu færða algjörlega nýja merkingu af því að það sett upp núna.
0: Já, já, og það að segja okkur eitthvað akkurat hluti sem að gerast í dag þá að umfjöllun eins og við sjáum bara Óristeyja í Þjóðleikhúsinu í vetur sem að er æfa font en leið svo nálægt okkur.
1: Já. Það var líka svona, nokkur ár eftir hrun að svona, þetta minns ameríska hérna, nýklassikin eða hvað hann kallar þetta allt innu hljómað hún allt öðruvísi og það voru svona eldri verk sett upp þannig kannski svona 2-3 ár
0: já,
1: eftir
0: já.
1: Hrunið sem allt innu fengur svona öðruvísi merkingu.
0: Já, líka hér heima eins og Íslandsklukkan sem allt innu fekk annað vægi, aðra merkingu einmitt eftir hrun.
1: Já, leikhúsið er hérna stórkostlegt.
0: En
1: þú starfar ekki lengur í leikhúsi?
0: Nei, þess vegna get ég líka horta á þetta svolítið utanfrá á þess að vera einhverjum.
1: En langt sérna við leikir?
0: Já, það eru komin nokkur ár.
1: Ef þú verið kall, værið það ennþá að leika? Þetta er svo klassísk.
0: Já, ég veit ekki, nei. Sko, þetta er val líka, mér fannst bara eftir að hafa verið þjóðleikhússtjóri í 10 ár. Og þar á undan leikona í 25 ár þá fannst mér bara að ég ætti svolítið að snúa mér að einhverju öðru
1: Já.
0: Og það eina
1: fá sjálfur erfitt að fara úr leikhús stjóra hlutverkinu yfir í sviði aftur
0: Já, ég var líka bara einhvern daginn svo ánægð með að ég var búin að njóta mikilla forréttinda og endalaust tækifæri og bara gott að hérna segja svolítið skilið við þetta og einbytta mér að ykkur öðru fyrir mig afla mig þekkingar, læra fá betri yfir sín
1: Leikonu fyrirlin svona 25 ári þar.
0: Já, já
1: og það hérna, mörg hérna, stórkostlega hlutverk bæði á sviði og í bíó
0: Já, ég hef
1: Þú hefur verið ótrúlega heppin
0: Ég hef verið ótrúlega heppin í lífinu alveg ótrúlega og
1: kannski átt að skilið
0: Já, þú segir það, ég veit það ekki Nei, þetta er svo mikið þetta er svo mikið samspil af heppni og tilviljunum hvað að vera á réttum stað og réttum tíma og einhvern veginn veist hvernig þetta góðir hæfileikar geta alveg bara horfið og týnst
1: Þú er líka á sterkri kynnslóð sem að hefur svona mikil hérna, er þetta ekki í sálhófnum og það svona, kemur svona stór kynnslóð inn og hefur tölverð árið og
0: Já, og með svolítið nýja hugsun og nýjar aðferðir við þá búið að leggja niður leiklistaskóla þjóðleikhússins og leikfélagsins og það hópur sem að bara vill ekki sæta því og stopna sinni eigin skóla og ræður sem sagt, fólk sem að koma að beinta utan með nýja áhrif, nýjar
1: hugmyndir Miklu róttakari kennara heldur
0: kannski Miklu róttakari kennara og þetta var svo mikið hópefli
1: Og mjög svona rótaverki, Þorgi svona kenna líka
0: Jú, Sigurður Pálsson og alveg endalaust flottir flottir miðlarar
1: Þetta nú hérna fallegur hluti af sögunni svona að því að þetta kemur svona upp úr 68 sem að nemendur vildu fá að stýra skólanum þið gerðu það bara í orðsins fylstu merkingu aftur skólan
0: og það var gert að fullri einur og alvöru, þetta var ekki bara einhvern veginn það var alveg haldið utanum þetta frá aðtilu og ég held að þetta hafi verið mjög gott veganesti inn í leikhúsið að svona einhvern veginn þora að reyna á alla þætti
1: og það skiptir máli fyrir listamann að til er að kynnslóð
0: já, það gerir það
1: það er betra að vera, þú veist, góður listamaður mjög gott en að vera góður listamaður sem er hluti af ykkuru svona ykkuru bylgju
0: það fleitir fólki áfram og sérstaklega í leiklist þar sem þú þarft að vera í hóp og þarft á allum hinum að halda til að samspilið geti átt sér stað en mér fannst líka bara að því að þú sagðir að við ætlum ekki að tala Evrópusambandið en þessi saga sem að ég hef verið að setja saman í þessari ritgerð, hún fjallar raun og veru hvað við græðum alltaf mikið á samskiptu við aðra þjóðir hvernig hlutirnir gerast þegar að fólk stendur á einhverju, þegar straumar mætast þegar fólk næra tengjast yfir landamæri, yfir sína lokuðu menningu og við þurfum að því að halda
1: Það er hérna saga leik listarinnar líka tónlistarinnar það var þetta að segja svipaðsögum tónlistina
0: Algjörlega.
1: Sem hann var haldið niður í en síðan bara á eila undra skömmu tíma blómstrálun ég held að þess að þú segir að leikhúsin okkar séu betri heldur en svona
0: Já, við kannski samanlega. Ekki betri en við stendum þeim alveg á spórnum því að því besta sem að gerist nálaðt okkur
1: Já, við hverjum fá og þá á það sannlega líka við symfóníun okkur
0: Já, og ef við bara
1: Og tónskáldin sem við eigum núna, Kornung
0: Já, og bara þetta fólk sem að kom hér eins og í seinni heimstyrjöldinni allt þetta flinka tónlistafólk það bara skiptir sköpum fyrir tónlistalífið á Íslandi
1: En þú vilt tala með ESB, þú er náttúrulega búið í ESB, er ekki hálft árið á bátnum, er ekki hálft árið í Svíþjóð?
0: Jú, við erum hálft árið í Svíþjóð, undan hann 12 ár og hálft árið hér heima.
1: Og kanntu við í Svíþjóð?
0: Já, alveg óskaplega vel, það mjög einhvern veginn heilbrigt og gott samfélag, það er haldið vel utan allt og það er það engin órási að maður getur treyst á hlutina og verðlag miklu betra heldur en hér og allt utanum við erum búum í lítilli kommúnu það heitir Valdimarsvík við erum með bátinn þar, hann hefur fengið þar fast pláss við höfnina.
1: Þeir eru ekki að sigla eins mikið og kannski
0: Nei, fyrst. Við erum komin núna með aðsetur í landi þannig að báturinn svona meira bara fyrir styttri skemmtisiglingar.
1: En þið sylduð eitthvað er það ekki fyrst?
0: Jú, við sylduðum þarna allt Eystrasaltið
1: Danmörk,
0: Þýskaland. Já, ég. Við erum það bæði. Þetta var nú ekkert minn draumur í upphafi og Ég var samt kvata maður, ég vildi að hérna, eigið hlétiðin að draum rætast og þegar að allt var um garð gengið og við vorum búin að festa að kaupa á bát, þá dagaði allt hérna á mig, guð minn góður, hvað ég að gera? Mér langar ekkit út á sjó. Ég hef silt með hérna, Gullfossi og Krónprins Friðrik og ég hef verið alveg bullandi sjóveik. Ég var með sér kokkur á bát. Eitt túr og hérna byrjaði fyrstu þrjá dagana, þá bara hljóp ég upp á eldi milli þessi ég hrærði í pottunum.
1: Það alveg hægt að vera sjóveikur, þótt að sé hent gaman að því, þá er þetta maður fárveikur þegar vera
0: sjóveikur. Þetta alveg alveg ferlegt. En einhvern veginn þá, ef það annað, þegar maður á svona minnibát, sér alltaf sjóndildarhingin og þar fyrir utan, ef það hafa verið vond veður, þá erum við bæði það sem mikið að gera. Maður hefur ekki tíma til að vera. Það eru bara taka á og hérna, halda sjó.
1: En svíjar og náttúrulega ennfrekar normen eru miklir sigla mikið.
0: Það er sigla mikið,
1: Og að sömuleiti er hérna... Þetta svona snýr að sjónum, svona, þið getur komið, hérna, Siglufjörður eiginlega innréttaði svona núna, hérna, hótelið á Siglufjörði eins og það sé að fólk sé að koma á bát.
0: Já.
1: Það endalaust að svona stöðum í Skandinavíu sem eiginlega fyrir fólk eins og ykkur að koma siglandi að stöðunum.
0: Já, þú, maður að koma fram til að megin.
1: Já, ég segi það, hitt eiginlega...
0: Þegar maður flýgur, þá eru flugvöllur yfirleitt eitthvað fyrir utan og maður þarf að keyra í lengri tíma í gegnum einhverja... kemur aftan að borginni en maður kemur alltaf framan að og það er svo gaman að því að sko svíjar eru mikli siglingamenn og þeir eru hérna, hafa mikinn áhuga á bátum og bátamenningu og þetta pláss sem að við erum með bátinn í núna, það er svona setur sitt vörumerki plássins er trébátamenning og það er mjög öflugu trébátaklúbbur og hérna mikill áhugi á tríabátum og tríaskipum og okkur var tekið þar mjög vel og við föllum þar fallega inn í þá menningu sem mjög gaman að fá að vera hluti að þessu.
1: Herru, þú varst í doktorsnám eftir hérna starfsævina. Þú gerist þjóðleikhússtjóri eftir hérna, þetta er kaflaskipt ævi.
0: Já.
1: Er það svona meðvitað að hérna ertu svona óhrædd við að loka kaflanum og snúa þér einhverju
0: Já, ég held það, ég hef aldrei verið hrædd við áskoranir og ögranir og mér finnst bara mjög gaman að taka stáðið eitthvað nýtt þannig að það er aldrei að vita hvað ég gerir næst
1: Í hérna fimmtakaflanum
0: Í fimmtakaflanum
1: Hvað gerir við doktorspróf? Ég sagði nú hérna frammi að pappiði var kallaði doktor Gunnlaugur.
0: Já, hann
1: var. Það var manni það svona í æsku minni eftir því að hann var, sem er ekki endilega algengt að þeir sem að voru doktorar hafi verið kallaðar en hann var kallaðar.
0: Já.
1: Hann skrifaði held ég hérna doktorsritgerðina landhelgisdeiluna, það ekki?
0: Jú, hann gerði
1: það. Það verður gaman að fá hann til að tala það ef hann var á lífi.
0: Já. Nei, yfirleitt sko þessi doktorstitill, það er yfirleitt læknar.
1: Já.
0: En það eru þetta til doktorar í allan greinum. Ég ætla nú ekki að fyrir að titla mig doktor Tinnu, sko, þá að...
1: Þú næstu því, ég hefur rétt á því að pabbi var svolítið kallar þetta, er þetta bara eitthvað blekking í höstum á mér, eða?
0: Nei, hann var svolítið kallar þetta, bæði gamni og alvöru.
1: Já, og vera svona stríðanum án og stríðinu, ekki?
0: Há, mjög stríðinu, jú.
1: Já. Herðu, Tinna, takk fyrir að koma hérna og tala um þýðingar og svo tölum við náttúrulega eins og gerist þegar fólk vera að tala saman um allt annað. Kæra þig.
0: Takk fyrir mig.
1: Herðu, þetta þá lokin á rauðaborðinu í kvöldi. Þakka öllu gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Sigurjóni Magnússi fyrir að vera með ytal. Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka í mest sem að vera að hlusta og horfa. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram Já, þið, sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur, þeir gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðunni, þessum umræða vettungi sem hér er og sem að verður kannski öflugur fjölmiðill í framtíðinni. Það fer eftir því hvort að fleiri slást í hópin til þess að halda út í samstöðunni. Ef þú vilt gera það, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar hneppu sem áslendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, sem mér sagt að sé bara hlægilegt verðum eða við það efni sem við búum hérna til. Máttborga meira og vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið. En það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta tilraunaverkefni, hvort það sé hægt að búa til svona umræðuvett okkur fjölmiðil sem í eigu hlustenda og áhorfenda. Sjáum til með það. En þetta gott í bili. Við verðum hérna með endursýnt efni. Við höfum óendanlegt magn af því. En svo verðum við með nýja útsetningu af Rauðaborðun hér annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Gott kvöld og velkomin í þáttinn Talaðu við mig. Ég heiti Álfeyr Karlsdóttir.
1: Ég heiti Emilia Grills.
0: Og í þættinum í dag erum við með sko ekkert eðlilega góðan gest. Sko, ég ætla að hendi. Hann fjöllistamaður, tónlistamaður, fashion icon, frumkvöðull, business mogul. Hann elskar hockeypulver út á hafragraut og The Bush. Hann Aron Kristinn.
2: Vá. Wow.
0: Velkomin, varstu hjartanlega velkominn.
2: Kæri þakkir, vau.
0: Varstu sáttu við
2: þetta flott kynning, sko.
0: Já,
2: þetta var flott kynning. Kæri þakkir.
0: Bara velkominn.
2: Fyrir að hafa mig, þetta yndislegt.
1: Já, þessu kynni að takk fyrir að koma, sko.
0: Þú ert eiginlega að drauma gesturinn okkar í þetta pod, sko.
2: I heard.
0: You heard.
2: Já, I heard.
0: Kannski
2: erum við að segja hann okkur sem. Já, ég frétta. Ok. Ég, Oddur
0: reyndi að
2: fá mig eitthvað fyrir
0: Já, einmitt sko En þú ert mættur núna
2: Ég mættur
0: Á rauðaborðið
2: Já
0: Sko, hvað sko Hvar eigum við að byrja?
1: Já, fuck, hvar eigum við að byrja? Það sko, svo mikið sem maður okkur langar að spyrja Já, sko
0: Já, það hans margt Sko, þetta náttúrulega menningapodcast
2: Einmitt
0: Eigum við að byrja sko Hvaða menningu þú mest að neyta þessa dagana?
2: Hvaða kultúr? Hvaða kultúr ég að tappa inn í? Ég að tappa inn í gamalt rock og country eða nýtt country, gamalt rock og Ameríku og Ísland og já, eitthvað meira
1: Myndirðu segja að Ameríka væri bara því besta landið
2: mér finnst Ameríku snill sko
1: já
2: Mér finnst Ameríku, hafið farið til Ameríku?
1: Já,
2: það næ sko
1: Það geðvikt
0: Það geðvikt
2: Pæli
0: bara allir í menningunni
2: Já
0: Öll menning sem við þekkjum, low-key,
2: kemur
0: frá Bandaríkjunum
1: Já, bókstælega
2: Já, þannig að hérna, já, það þetta sem ég búin að vera að tapa inn í sko Avísu ég sko búin að vera svolítið í orlofu með dóttur mína Þannig að ég ekki búin að vera mikið að skapa En þegar maður fyrir að skapa þá Sjá hvað fyrir það sko
0: En ertu að fá tónlistar inspo frá rocki og country?
2: Orku info sko
0: Orku info
2: Já, þú bara spila eitthvað lag og fær bara Þú getur hlusta eitthvað lag og það bara tekur orkuna hennar Þessi getur hlusta eitthvað lag og bara fær þetta bara orku Hlusta mikið á Dire Straits núna Money for Nothing, ég veit í hvort þú veit hvað það Rosalegt sko Bara bara kemst í gýrin við það sko
0: Ok, Ok, sko, ég kynnti þér náttúrulega sem fjöllistamann.
2: Já.
0: Tónlist samt, sko, það passionate? Af því að þú ert væntanlega með mikið af svona creative outlets.
2: Já, sko, ég hef alltaf fattað þegar ég fer og gera eitthvað sem að minna, þú veist, þegar ég tek signal mitt frá tónlist og yfir í kannski að gera eitthvað föt eða gera eitthvað TikTok og eitthvað dót. Tónlist dæmi mitt, sko, sem svo skrítið, sko, Já, maður fattar alltaf meira og meira og sérstaklega bara hvað maður góður í að gera tónlist og góður að flytja tónlist og fattar einhvern veginn tónfræðina þannig að tónlist mitt en ég, mér langar einhvern svona gaur mér langar einhvern gaur sem með mér alltaf
1: Já, fucking, já, ég skil þið svo
2: Byrtun og bængabói og þú veist
1: já, já.
2: Flóni og flóni, þú veist eitthvað kannski þarf bara að vera gaur minn
1: Já, ég ætla að vera að tala bara gaur sem væri bara alltaf með þér
2: Nei, já, eiginlega
1: bara að
2: já, já, reyndar, það var næst líka sko,
1: Það er dæmur minn, já, þú ert að tala svona dúo
2: Já, það var næst
1: Já,
0: en sko, varstu í tónlist sem badn og svona?
2: Ég var ekki, sko, jú, ég lærði piano og lærði tónfræði og var látin syngja einsöngva í skóla þannig ég var alltaf lítið sætur, krullur, kunni syngja og það hefur einhvers konar skapa þú veist einhverja hugmyndum að við gæti þetta en síðan líka bara það sem að veitum mér innblástri að gera þetta for real var bara einmitt strákar í hverfinu GKR úr Vesturbænum Flónir úr Vesturbænum alls að því Arl úr Vesturbænum sjá bara svona gauðra sem að kannast við bara þeir að gera það, já maður fulla verð I'm a do this
1: Fuck
2: já
1: Ok, geðvitt
0: Eru uppáhaldið þitt að performa eða að skapa tónlistina eða hvað er svona uppáhald
2: sko, wow. Mér langar að þetta sé gett skemmtilegt podcast.
0: Ok, já, ég að fara hans mikið.
2: Nei, en þetta góð spurningar af því að sko stundum ókvæslega gaman performer og stundum ókvæslega gaman að skapa. Máli þegar maður að skapa, þá veistu ekki hvað að fara að koma. Fatið bælingar.
1: Þú
2: getur að fara í stúdíóið og þú fær bara, þetta bara einhver svona jackpot, þetta bara spilakassi og getur að fara bara og hittir á blekar eins og er. eða þú hittir ekki á neitt og það bara eitthvað tíðni sem í gangi þá þannig að skapa getur bæði verið krefjandi en það getur líka úkustlega skemmtilegt aðalega skemmtilegt, sérstæðlega þurfum að frelsa sig aðeins frá einhverjum konceptum sem að þú veist, ég get ekki sagt þetta eða, ég get ekki, þú veist og það var minn sem síðust prófið til mitt, það var ég bara eitthvað minn okkur að segja þetta allt
1: Einmitt.
2: Þannig að ég ekkert skrýði hvað ég segi aldrei
1: Já, það er the way to go sko. Að því að maður líka, þú veist, ég get ímyndum að maður sé alveg skeri að vera eitthvað að henda í bara eitthvað lög og eitthvað en maður ekki eftir mikið að pæli hvað allir eru að hugsa mann, skilji
2: Já, já, þú þarft alveg að geta, þú veist hérna gæðslega bara drepið, þú veist fóruðræna og hvað þeim finnst þig og sískinni þín og vini þín og alla fattar mig
1: bara hendi ég að rugl
2: og í því, þú veist, í kjölfæra á því þá einangarast maður, þú veist, líka í smá skilur mig að þú fer að gera eitthvað sem að þú veist, kannski óskiljanlegt og fólk fer að tala þig og þú þarft alveg að vera tilbúin í að vera bara eitthvað vita að fólk sé að tala þig að það skipt ekki neina máli Það ekki neina persónlega
1: Ertu með mikið haters?
2: Ég held ekki nógu mikið sko
1: Með
2: Sem rústu að skrýta því ég á bara eitthvað Jó, byrði ég reyna að gera plötu sem þú veist loksins og ég að gera að ríða svo vel og búin til baby baby og hvernig ertu nakin og bara eitthvað þetta hefur aldrei gert á Íslandi og þú veist mér fannst þetta að vera svo risky og síðan var enginn sem var eitthvað að kontesta þetta og ég bara eitthvað What? Hvað þarf ég að gera eitthvað meira reckless hatar þig, eða þú veist, heitar á því þá ertu ekki að gera allt rétt, sko
1: Já.
2: En ég finn það samt, þú veist, að með takk og að vera frjálsa på TikTok og þú veist, það fullt af fólki sem að heitar á mann, sko
1: Já En það ekki bara stemningu, já
0: Já, nákvæmlega Ertu meiri rassa eða brjóstamaður?
2: Ég myndi segja seasonally, sko Það fer eftir
1: Já
2: Þú veist Núna kannski brjósta sísón.
1: Já, ok. Ég myndi halda að vera öfugt.
2: Eða?
0: Hvað var rassa sísón?
1: Já, ég veit ekki ekkur.
2: Ég var hann að bóla á þann, mér lokaði að sína ykkur hans.
1: Já, takk. Bara helst.
0: Hvort þú, Emilía?
1: Ég því, þú veist alveg svarið við þessu, ég brjósta kona.
0: Já.
1: Bara í gegn, sko.
0: Ég það líka, sko.
1: Já.
0: To be honest.
2: Já.
1: Af því að, já, einmitt, þetta einhvern veginn, en þú veist, ég kann alveg að meta að góða ras að sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Að sjálfsögðu, sko.
2: En þetta góð spurning, hún oft spurð.
0: Já.
1: Já.
2: Finnst mér.
0: Já.
2: Þú veist, ég búið að svara þessi spurningu svona 16 ár.
1: Já,
2: sjálfsögðu. Sjáðu þennan búr.
1: Jésu.
2: Demanta, sko.
1: Fuck, þetta geðveikt.
0: Shit.
1: Ég þarf að fá mér svona
2: Best dates in Iceland
0: Best dates in Iceland Þú ert líka með ból sem stendur á hérna sem eru upp á
2: borðinni
0: Og heit fyrir Ísland Viltu segja okkur frá honum?
2: Já, bara að tóka með hérna Þetta ekki örgulega oft á reyða borðinni sem að fólk með product placement sko.
1: Nei, það sem ekki svo
0: Fyrir þau sem að lista í útvarpinu þá þessi að ból á borðinni sem stendur á of heit fyrir Ísland Takk, takk þar á sko borðinu og takk, takk flip-flops bara undir borði
2: Þeir eru komið í sölu.
1: Ok, það.
0: Þeir eru geði ekki.
1: Illa
0: er sko.
1: Myndið þú segja að þú verið þú veist bara frægast í maðurinn á Íslandi akkur núna?
2: Ég veit ekki. Ég fekk spurningu daginn ég var með hérna fyrirlestur í fyrir læknanema á öðru ári. Kynfræðslíður með kynfræðslutíma.
0: Í alvörunni?
2: Já. Og ég átti að kenna þeim framkomu, hvernig maður að koma fram af því að ég grilla eitthvað góður því.
1: Okay.
2: Og
1: Í kynlifi þá?
2: Nei, já, jú, kannski, ég hefði getað gert það líka en ég var bara þetta að hvernig þetta kom fram, þú veist
1: bara
2: live, eitthvað bara að vera mikil kynningu eitthvað út og þá var ég spurður, hvernig að vera frægur? Ég var ekki að, já, ok, þú veist I'm there, ég frægur og mér langaði alltaf að vera frægur en að vera frægur betri hugmynd en að vera það, fattar mig af því að þetta verið svona tókstrita af því að þú elskar fólkið sem að veit hver þú ert og pælir í þér og koma upp að þér og segja hæ og byrðu myndir og hvað en síðan ertu samt líka með svona félagskviða gangvart þeim þú vilt smá forðast að hýta það þið mig
0: já.
1: Það make sense
0: en, þú veist, hvernig er hvaða expectations eða eins og maður segir eitthvað annað væntingar
2: hafði ég til þess að verða frægur
0: já, sem maður er ekki að
2: að maður eru bara eitthvað fokk ríkur og að maður fengi bara eitthvað handouts frá einhverjum, þú veist, einhverju liði
1: Já.
2: Og það ekki þannig
1: Nei, þú veist ekki að fá fríar bara að strippa á heimtiðin og hverjum þið
2: Nei Nei, reyndar ekki
1: okay. Að breyta því
2: Kanski er hægt að sækjast í það en ég ekki reyna það.
1: Nei.
2: En já, fattu pælinguna.
0: Já, einmitt.
2: Þangur ykkur að vera fræðar, væntanlega.
0: Já, væntanlega, sko.
1: Ég svo ekki á.
0: En svona...
2: Það er nefnilega ekki tala þetta, sko.
0: Að langa að vera fræðar.
2: Nei, það langa, og sérstaklega, þú veist, minnst þessu ykkar kynslu, hún skamma sig svolítið fyrir þetta, og þetta Ameríka aftur, þú veist, við erum svo influensa Ameríku, og það bara svona, þú veist, þú ert bara átt að vera fólk stolt að vilja vera fræðar eitthvað. Og planið mitt var alltaf, eins og bara Íslendingar gera bara Simmi og Jói vera bara fræjir í sjónvarpinu og fara sem bara að vera einhverjum milljónum merkar og stofningu fókinn hamburgarstæð
1: og
2: Bubbi eitthvað Bubbi selur katalógi sinn til Landsbankans og bara eitthvað þú veist Aron Kahn og Aron Móla opningu fókinn hafragraut stað
0: gerðu þér það?
1: Já,
2: það er gleymist sko.
1: Það er gleymist alltaf
0: hafragraut stað
2: Friki Dóru Jón Jónsson og einhverjum franska stað
0: þetta
2: er aðeins íslenska leiðin og ég náttúrulega með mitt fatamerki en þetta ekki, þú veist þetta ekki eins og bara eitthvað að vera ríkur í Ameríku það sem búið bara eitthvað að gera eitt lag þú fær bara, þú veist, 100 miljónir
0: Já, en ég sammála sko, einmitt, að okkar kynslóð skammi sín fyrir að vera með bara drauma og væntingar til lífsins það er svolítið sorglegt sko.
1: Já,
2: það er það sko
0: að því að líka ef maður orðar það ekki upphátt þá er það eitthvað en aldrei að fara að gerast
1: Nei, nefnilega ekki sko
2: Nei.
0: Þannig að ég held að margir séu hversu ég bara einst inni að vona að þeir verði ríkir og frægir en þú ekki einu svona að tala um það
2: Já, ég veit, I know ég get eiginlega náð þessu út úr öllum bara já, þú veist, það viltu vera frægur það er eitthvað præma listið í þeir og viltu vera síður og vera frægur og síðan vindur upp á sig og þú verður frægur og þú ert bara eitthvað ekki það að mig langi eitthvað að vera ekki frægur en það er maður bara svona orkulega síð að passa upp á hana.
0: Já.
2: Það bara mjög mikið áreiti og þú mátt ekki síðan fullt af fólkið sem veika, hvað hann að segja sig frægur, fattar mig
1: En þú hlustu mikið að þess
2: En af því að þú vill ekki koma fram að virðingu við alltaf þetta fólk sem að þú veist Martaði elskari en stundum er bara kemur svo illa fram við manna að maður bara, wow
0: Já,
2: og ef maður reaktiv að þá maður hann svo mikil hálfviti, fattar mig fyrir að vera vandaklátur og dót
0: Einmitt, við vorum alltaf að reyna að fá því í potið fyrir svolítið síðan og svo fóstu til Gústa B.
2: Já.
0: Og þú veist að segja eitthvað svona, vitið þið hvað eru margir þrólar sem eru reyna að fá mig í podcast og við vorum bara, við erum þrólar sem eru reyna
2: að fá Nei, ég myndi líka að segja þetta við ykkur, þú veist, það ég fer ekki mikið á podcastum, sko
0: Nei
2: Ég bara eitthvað tjá mig á mínum einn meilum, sko
0: Já.

0: maður eitthvað ambush af því að þetta eitthvað
1: neins
0: já.
1: Já, ég veit, ég treysti ykkur ekki ennþá
2: Býtum maður kallar
1: ég bara, þú veist, þið gæti klára mig, skilur
0: nei, nei,
1: og það líka uppsetti fyrir mig að fara í svona podcast
2: já, já, já
1: ekki til að hátt
0: Nei, það
1: gæti fyrir okkur, sko en það einhver ferskleikinn og þið, þú veist, reynduð tvisvar og gegnum odd og bara eitthvað og bara lokaði minna að fá ekki borða en hér ég og mér gaman að vera hérna
2: Takk já, við erum að expose okkur hérna Það var ekki eitthvað mysterious og cool skilur
1: En af hverju vildu þið fá mig?
2: Þið, af hverju vildu við fá þig? Bara kóngurinn sjálfur
0: En við erum bara huge fan Nei, Nei, alls ekki Og ég trúi
1: En það ekki eitthvað MH-gælur eða?
0: Ha. Jú, en þið
2: segir, það var back in the day
1: Nei, af því að þú veist
0: Ég skilgrunum ekki sem MH gælur lengur
1: Nei, en þú veist eins og MH, það var alltaf svo fyndið þegar Klöptu fekk bókendur á MH Þá var ekki svona, hey, Klöptu mennur bara uppi skilur mig, við erum bara einhverjir artist þú veist, og mér finnst þér ennur að listi mín vera, ég gef, þú veist ég alltaf bara eitthvað úr vesturbænum, ég viðskiptafræðingur ég var í fótbolta ég var í vestló, en ég að gera fucking poppin' shit, skilur mig.
2: 100%. Þetta alltaf hluti sem að mér langar að gera sem að mér langar að vera
0: En þú veist, hann að segja út af því að við erum, vorum í MH og upplýði þú þegar þú að spila með klöptu bara að væri einhver svona level af kaltæðni
1: Smá,
0: já.
1: Skilur mig
0: Ég skil það ógislega
1: vel En síðan mættu við og það var ógislega gaman og allur syngjöld lögi
2: Já. Það er nefnilega máli með sko MH-inga að þeir eru alltaf að vinna með eitthvað svona gett kaltaði dæmi, en svo eru þeir að dýrka það. Þú veist, Flóni kom inn svona, var alltaf eitthvað, Flóni að spila eitthvað svona, og svo bara mætti hann, það var alltaf bara
0: Já, væntanlega, nei, við erum bara við erum bara aðdæðan en mér finnst alltaf, ég var alltaf smá að fendi það var líka eitthvað einhverjum daginn í þessu poti það var eitthvað svona skilgrun okkur sem MH-gjallur og ég var svona, hvenær mun ég brjótast undan þessi stimpli að vera, af því að þá eitthvað svona, eins og maður sé alltaf að gera allt
2: já.
0: Einhvern veginn á einhverjum forsendum
2: Emmitt
0: Það er það, sko En þessi öruglega eins og einhver svona, er þetta ekki vestlóstrákur
1: Nei, meni, en að þú veist Þetta bara spurning, eru það að grilla mig, fattar mig?
0: Nei.
1: Eru þið kallt þannig að fá mig hingað?
2: Þú voru bara að bíða að kalla minn sko.
1: Ég veit það.
2: Tókst þú veipið mitt?
1: Nei, ég...
2: Ok, allir ekki.
1: Ég bara við, þannig að nefgurinn.
2: Já, nefgurinn frá Pretty Boy Choco. Já, ef að henda hver í smá lið?
0: Já, gerum það.
1: Gerum það.
0: Má ég fá veipið þitt?
2: Þið, ég held að Aron hafi stóri
1: Ég ekki með sko, promise.
2: Nei, ég held að þessi frammi. Sáví, sko. Ok, ég sem satt sko, þetta er eitthvað nýtt sem ég var að vinna með. Ég var eitthvað svona að fara að sofa í gær og var þú veist að reyna að lóka í honum og svo var eitthvað ekki, fuck. Þetta er alveg, þú veist, mér langar að henda þeim í þetta.
0: Ok.
2: Og einhvern veginn, titillin er bara bussin spurningamerki. Og þú veist, þið verður bara að segja hvort þessi bussin eða ekki í rauninni. Og fyrst að þessi að fara í ljós vikulega. Og þú veist vera með þú veist árskort
1: Mér finnst þetta að vera bussin pæling En ég heldur að þurfa þessu drullu agar til að gera það Ég fyrir bara ljós eða ég bara eitthvað Ég þarf að ljós
2: Já, ok
1: Fattar mig
2: Ekki vikur
0: bara, Hvenær þarftu að fara ljós? Þú veist,
1: bara ég sé mér speglum er eitthvað Ég þarf að ljós
0: Já Sko, ég hef aldrei farið í ljós
1: Í alveg
0: Það sem að ég er MH-gjalla
1: Aldrei farið í ljós,
0: sko. En ég ætlaði að fyrir ljósin daginn og var allir að segja mér að maður getur fengið krabba minn í rassin og mist rassin, sko.
2: Maður getur fengið krabba minn í rassin alltaf, sko. Ég fer ekki oft í ljós, nei, en ég hef alveg
1: pröfað.
2: Já.
1: Það
2: En mér langar smá að köpa minn áskort, sko.
1: Já.
0: Ég líka, en ég er samt sammála, ég myndi aldrei ná að gera það vikulega, sko.
2: Nei, ég myndi alveg hendi
1: það. Mér langar smá að byrja að gera þetta og vera bara með kalenda bara og verður að fara ljós hana af því að ég vetur, þú veist, núna erum við öllum svona frekar brúnu sæt. En síðan verður maður alveg fucking hvítur
2: Ég veit það, sko. Rókislega bara gegnsæð
1: Já maður, maður fyrir útlanda og fólki sem tekur mótum mér
0: Já, hvað hann kemur
2: Hvað, bara holra þessu að þú heima Ok, þannig eitthvað finnst að bussin
0: Ég landi bussin, já
2: Ok. Næst er að nota ChatGPT svona semidaglega Þú veist bara til að bara með vanga vellum og spurningum
1: Nei, ég nota hann ekki einhver svona sálfræði pælingum
2: Nei, en þú veist, það er bara eitthvað að pæla í eitthvað í skilur
1: Þú veist, ég var að bara eitthvað Af hverju er Azealia Banks umdeild? Það er næs
2: Já
0: Og af hverju hún er hún það? Af hverju er hún
1: það? Hún er ótrúlega óhefluð Hún segir allt sem hún segir Já, alltaf. Já Hún er með tónleika í

0: í desember hérna heima sko.
1: Ó, í alvöruleik. Shit. Mér langar það.
2: Já.
1: Var hún ekki að vinna með eitthvað homofóbik?
0: Jú, hún alltaf með eitthvað sitt, sko.
1: Já.
0: En sér eru samt eitthvað bæ, þú veist.
1: Já, nákvæmlega, það er, ég elska þegar það þannig.
2: Já.
1: En sko, jú, mamma mín gerir þetta og mér veist mamma mín bæsind, þannig að ég ætla að segja já.
2: Ok. Ok, næst að vera lygasjúkur.
0: Ég lýg ekki, sko. Bara ég hérna... Það hittar mér svo hart þegar ég heyri demóið hjá herri Netsmjör. af hérna tala minn skít það sem að segir, ég gerir samningu guð og ég ófærum að ljúga og ég generally þekki netuna og hann ekki lýgari ef hann hefur ekki eitthvað að segja þá sleppir hann því að segja það, fattar hann og lýgur ekki þannig að ég hérna er búin að temja það síðustu nokkur árin að ljúga ekki neitt sko.
2: Ok, það er crazy, þannig að þið finnst það bara ógeðslegt
0: já, mér fárlegt sko
2: okay.
1: já, ég eiginlega sammála sko af því að ég á það til að þú svona hendi svona smá kvítarlegar og maður finnur það hægt og rólega alveg drefur í manni
0: já,
1: sjálf
0: já, þú fer bara niður í skömm og skömm já, er bara ógeðslegt bara...
1: en við þið svona stundum við maður að segja sögu og hún kannski kom fyrir skilur systur mína
2: já
1: en ég segi svona að hafi komið fyrir mig
0: Já.
2: Já, ég tenki
1: En þess, það samt ekki gott þess, Akkur sagði ég ekki bara systir mín skilur það...
0: En það cool fyrir þig
1: Já,
2: já alltaf ekki Já,
0: ég fíla ekki leiðar sko
1: Nei, ég samanlega
2: Ég grind með leiðar sem ekki held ég sko Ég held það Eða,
0: There is a way out sko
2: Já,
1: já alltaf ekki Þú verður bara að hætta því
2: Og næst þá að vera geðsjúkur
0: Já
1: Ég held að sko insanir í sé bara ekki til
0: geðsjúkdómar geð sko að vera psychotic og að vera insane ekki endilega sama sko insanity bara eitthvað að segja sama hlutin
1: og búast við
0: sinnum og búast við einhverju nýju og, hvað,
2: já, já, já.
0: Og the human mind að einhverju leiti insane og allir eru eitthvað insane það ekki allir psychotic sko og ég ekki vissum ég held ég ekki að mennsplina, ég sér sko psychotic held ég ekki eins og til og ég sammála verið þarna sko en að vera insanity er til að verða insane
1: en að tala psychotic sem þá geðsjúkdóma
0: að vera geðsjúkur
2: að það sé bara ekki til
1: ég held það sko ég held það sé bara superpower sem að er þú veist, þú ert ekki geðsjúkdóma þú verður bara ofurhetja
2: er það?
0: Já, ég ég held að sé, byrðu hvað að spyrja hvort þetta sé til eða hvort allir sé þetta
2: Nei, bara hvort það sé bussin eða ekki
0: Já, hvort
2: það
0: sé bussin Jú, þú veist Ég þekki alveg að þið sjúka gauðra, sko Fer eftir, sko Sumur eru fucking bussin, sumur eru bara fucking
2: Já En þú veist, já, ekki bara hægt að gefa þeim einhverja pillu til að geta
0: Jú, örugglega Það er allir á spýti, eru það elvansi?
2: Nei, reyndar ekki sko.
0: Nei, það eru allir á fokkinn elvansi sko.
1: Já, ekki ég sko þegar ég fer á elvansi ég bara breytist í eitthvað skrýmsli sko, og ég bara gerir sem að ég rugli ég verð að hætta því
0: gott að hætta því ekki byrja aftur á því
1: það er hræðilegt sko
2: Já, er þetta bara rugl?
0: Þetta er rugl
1: Þetta er algjört rugl
0: Þetta er bara dóp sko
1: En því að ég var að hlusta á podcastið hans Bergþór Smásonar sem hann var að tala að þegar hann tekur elvansi og svo bara gerir hann gett mikið að dóti og svo lítur maður yfir það daginn eftir
0: gerir shit, sko.
1: Og það er bara rugl og ég tengdi svo ógíslega mikið Ég tek elvansi og ég bara
0: Er þetta svo heilar andi?
1: Já Það er að morfing, ég sko, mér dætri mér svo mikið Bergþór Másson
0: Út
1: af því að það er, vitið, þegar maður hlusta að geða mikið á eitthvað, ég að neita eitthvað og það verður svona hvernig maður hugsar þannig að núna bara allar hugsanindar mínar eru eins og Bergþór Másson sé að tala það í heila manda og svo ég líka að geða mikið að horfa á Love Island þannig að oft verður þetta einhvern veginn Bergþór Másson að tala Love Island og hann er sammála mér með allt
2: Ok, þannig ekki finnst það bæsinn?
0: Já,
2: ég finnst. Ok, hvað finnst ekki bæsinn að nota peptides? Nefn að þetta er ekki, þetta er peptides sem að gera bókstala allt. Þú veist, gera þið fucking brúnan, fucking mjóan, fucking hávaxin, því bara
0: hýta neglir. Það hefur verið gaman þegar það var svona tímabil í hverju apríl þegar það var alltaf að koma. Ég minnst alltaf verið búið að fara niður núna.
2: Eða, það er allir eitthvað að followa mig núna Instagram eitthvað peptides Iceland.
0: Okay. Það, ég, hérna, Það hefur verið til að prófa þetta sko en ég sleppi þessu sko
1: Ég veit eiginlega ekki hvað þetta er
2: maður, Ég held að maður spreyti sig eitthvað
1: Spreyti sig, þá, þú veist, nei Ég held að ég verið að taka peptides en ég var bara að taka eitthvað kollagen
0: Það eru peptides sko collagen peptides.
1: Já, ég var að taka það.
0: En það varst ekki að sprauta þig.
1: Nei, ég var bara að setja út í vatn.
0: Já,
2: já. Það drekka það síðan. Ok, að horfa sérst eiginlega bara á íslensk sjónvarpsefni.
1: Bösin.
2: Ok.
1: Já, ok, nei, kannski ekki,
0: ég
1: veit ekki.
0: Já, ég veit ekki, ég hugsa bara, þú ert öll að pæla í eitthvað, einhver rúðháttum eða eitthvað. Ég fór bara að segja eitthvað, Ice Guys og Eurogarðin.
1: Ég fór að hugsa bara eitthvað. Draumurinn.
0: Já, ok, það og... er skemmtilegt. Bösin, ég sko eiginlega horfa ekki á neitt sko.
2: Bara hína eitt.
0: Nei, já, en... ég hef ekki sé eina mínútu Love Island.
2: Nei.
1: Þú veist.
0: Það crazy sko.
1: Það fer.
2: Ekki eiginlega þér sko.
1: Sko. ég nenni ekki aðsaka mig, ég bara
2: Nei, það, en, veist, það er svo valið sko.
0: Það, þú veist, ég meina, það þarf ekki að skamma sig fyrir það, þetta kultúr.
1: En ef maður horfir ekki á neitt, og, en samt kannski svona meðvitaður það sem í gangi á Íslandi, mér finnst það alveg mikilvægt.
2: Já, ég var bara eitthvað pæli í þessi gæra því að ég eitthvað svona er að þú veist að flytja þannig að taka úr kössum og ég eitthvað fór inn á plexi og var eitthvað ekki fuck, mér langar að horfa eitthvað sem ég þarf í raun og vera ekkert að vera að horfa mikið á þannig að ég sett á ófærð, seríu 1 og þetta gali dæmi, hafði ég horft á þetta bara, þú veist, eiginlega ekki það er eiginlega bara ekki drögl já, eiginlega
0: sumt svona Ísland dót sem var poppin maður horfði á það sem bara, what?
2: Já,
1: það er bara eitthvað bull
2: já, bókstálega
0: og það er eiginlega svona dogma en samt vera að reyna að vera production
1: já
0: þú veist, þetta er fókstegt sko
2: já,
1: og líka bara að hafa einhvern tímann einhverju svona hlutir gerst á Íslandi
2: þú veist, probably
1: kannski en þú veist, já
0: góð pæling
2: já ok, eitthvað finnst það ekki bæðsinn, nei, við þið
1: ég hendi í bæðsinn
2: já, þú hendir í bæðsinn ok, næst að taka kók á auto
0: aldrei degi kók
2: ekki á auto ekki heldur
0: á auto,
2: já.
0: Ég aldrei, bara aldrei degi kók
2: ok, ok, þannig að finnst það ekki nett
1: nei,
0: ég veit það ekki nett
2: nei.
0: Nei. Það eru fólk margir sem að gera það sko
2: já
0: fólk eða margir að gera það sko
1: já Verður fólk ekki bara svona, svolítið svona, já, nei, ég ætla andi nei, við það ekki.
2: ok, valid.
0: Tekni kók?
2: Nei.
1: Ég aldrei tekni kók, sko. Nei. En mér finnst fólk ekki bara vera leðilegt á því.
2: Eiginlega,
1: fólk sko. Verður ekki eitthvað svona get peppa og skemmtilegt, nei. Það verður bara eitthvað svona, bara
2: getbila.
0: Það verður psychotic, sko.
1: Já,
0: það er til, sko.
1: Það er fólk að kóki
2: bara. Og eitthvað bara eitthvað, þú veist, lóki bara eitthvað svona minna fyllt og bara, þú veist, bara eitthvað svona get fókust. Mér finnst alveg skemmtilegt þegar fólk er bara fucking fyllt og eitthvað
1: og prikið
2: já, mér finnst bara svo gei að fara á röngin og ég hata en ég fer alltaf
1: já, en þú veist við erum ekki á prikinu sko.
2: Já, en þú veist ég er alveg að kreifa át á eila hverju einasta kvöldi en það var bara vill aldrei neitt koma með mér
1: já, við landum mikið því að við erum bara ok, já, allir át á og allir eru bara bró
2: nei, við erum að drekka bjór og litla döflin og ég er ekki ruggl og vill hvað er þú að djáma? Ég veist kannski ekki mikið að dimma.
0: Ég jamma ekki mikið sko.
2: Nei. Ertu hættur að drekka?
0: Ég drekka ekki.
2: Hefur aldrei drukkið?
0: Ég hef drukkið.
2: Ok.
0: En ég hef ekki verið drukkin síðan 2019.
2: Ok, gengsta.
0: Og, en ég hef samt drukkið síðan þá, en ég er ekki múin að drekka núna í meira en ár sko.
2: Ok, sí.
1: Er það eftir að barnið þitt fæddist?
0: Já, sko, mánuð tveimur fyrir barnið ákvað ég bara eitthvað, ok, ég er ekki verið að drekka neitt eitthvað. En síðan er núna bara eitthvað, ég er alltaf svona, ætti ég að fá mér eitthvað drikk? Og það ég raunverulega þegar ég segi það munum engu ég get drukkið, ég geti fengið kampanjsglas núna myndi ekki skipta neinu máli að bjóra á þegar og síðan var ég líka ég var líka með Whoop og Whoopi var alltaf að segja bara eitthvað ekki drekka það er svona hérna svona eins og Garmin úr eitthvað nema þú tekur aldrei að þér þannig að þú veist, þú sér bara svart og hvítu eða þú færi einn bjóra eitthvað og færi að sofa
2: what?
0: Bara...
1: Oh, okay.
0: Huh. En ég tók að mér en ég alltaf þegar ég eitthvað svona ég ætla að fara að fá mér drikk kannski fer ég einhvern veginn sem fólk er að drekka og ég bara eitthvað
2: mm.
0: langar ekki að drekka
1: mér leina svo þetta sé að sem að föður hlutur ekki gerir eiginlega við mann og það því að það er bara why
0: já, nákvæmlega en síðan svona flesti pappar drekka einhvern bjór
2: já
0: en þeir jamma kannski ekki endla
1: nei, en drekka bjór, já mér stað smá úrkynni að því að er maður ekki bara á a natural high þvist, ef maður er fully
2: já, maður er bara
0: jú,
2: búa
0: jú,
2: til
0: jú, jú, jú, ég meina eins og GKR til dæmis aftur á honum, hann hefur ekki drukkið, hann var aldrei dópa hann hefur gert neitt, maður bara, bro, hvernig er hans meðutund, fattar mig,
2: já,
0: hvernig fuck. Er hans bara, hann hefur ekki búin að teinta sér neitt, það er hellu pæling
2: já, það er fucking hellu pæling
1: Jón Jónsson líka
0: já, Þetta er hella að gera,
2: sko. Já, fuck.
1: Algjörlega.
2: Champions. Næst er sérst að vera bara leikari í leikhúsi. Finnst ekki að vera bussin eða ekki?
0: Hvaða leikhúsi?
2: Þið segjum bara þjóðleikhúsinu.
0: Það er alveg illa borga, sko. Já. Það er mikla vinnu, sko.
2: Já, en finnst ekki að vera nett?
0: Þú veist. Nei. bara...
1: Nei, lóki ekki
2: Ok, já. ég sammála
0: Það ekki nett fyrir einhver fokin tegur það kassan og gera fokin nett já, bara, þetta fokin illa kemur bara, þetta glorious purpose sem ég heita að leika í þjóðleikum bara, fokin uppi, skilur mig, ekki sjensi mig
2: bara eins og fokin Eggert Þorleif sem...
1: hann ekki hann
2: býtum bara já, ég sammála ykkur næst að vera bisexual
1: minnsta bæðsinn
0: já, já
1: bæðsinn það alveg fyndið
2: já
1: en það
2: já.
1: Er það í lengin lengur það sem svo fyndið
2: nei, það nefnilega máli það allir orðnið það allir hættir að vera hommar og lesbíur
0: er allir bisexual
2: I'm telling you sko eða eða bara orðin straight eiginlega
1: ég, það sem ég upplifi sko já, að fólk var
0: já, bara var gay og núna bara straight
2: já, já
0: bara
2: það bara ég þengið gatt fólk
1: mjög margir
0: ok
2: já
0: ok Áhavert.
2: Já, það gerðist bara eitthvað, það var, hvenær var þetta í fyrra?
1: En ég, mér finnst svona ef einhverju bisexual núna, þess að vera svona sticking to the bit. Mér finnst að vera svona...
0: Einhverju sem er endokar mitt þetta.
1: Já, já, já, það var svona fyndið. Það var að þú ætlar ekki að
0: það. Bro, it's 2026, það þarfti ekki að vera, þú veist, putingur í elu, þú veist.
1: Nei, Að vera bisexual?
2: Já, að verða bara gagkinnið, sko.
0: Já, varstu?
2: Bara mamma og pabbi, ég... you heard it here first, sko.
0: Já. Þú varstu lesa?
2: Ég var bara lesa, sko. Ok. Svo bara, þú veist, nætti ég ekki að pitta lengur, Nei. Þannig að ég hafði bara að skipta
1: um mig, sko. Varstu að
2: koma út í skapnum? Ég er koma út í skapnum, ég er núm, sko. Ég er koma að gera núna, já.
0: Vá. Það sem ekki testosterón í hannakampinum og risherrnum.
2: Já, bara, það er svo fucking erfitt af því ég í myndlistaskólanum. Og kennarinn alltaf að segja eitthvað, já, þú bara rissar þetta upp. Og ég alltaf eitthvað svona, eitthvað svona fyrst ekki að fyndi. Og það finnst engu mörg að það fyndi. Ég bekna þar allir eitthvað, skilur og ég eitthvað, ei, rissum þetta upp, skilur.
0: Ég skal koma ekki til mann.
2: Já, please,
1: kennar
2: við
0: Þú varst að koma inn í skapin aftur. Núna, basically.
2: Nei, ég reyna ekki, ég að koma út úr honum, sko. Já, ég var að brjóta hann, ég var að kveiki honum, sko. Fuck being gay, I'm a bad bitch, ég er það ekki lægir. Ok, þú veist, ég er með fokkið mikið en ég ætla bara að velja síðast það. Og það er að vera á styrum í World Class í laugum.
0: Það er held ég, sko, og Jón Stóri sagði að þetta væri sturlaðasta dópið þú getur ekki hætt á því, sko
2: Fuck sko.
0: Oh, the male urge að byrja bara á styrum, sko
2: En bro, ég held að getur hætt á því Veistu, þú hefur þessi gils
0: já, en,
2: Er hann ennþá styrum, held ekki
0: glifa, sko.
2: Held ekki
1: Já, það allt með, ég skil mér mikið þetta urge að vilja bara taka styrra verða bara fokki massa
0: en það breytir heila starfsmenni þín að því þú sem fyrir að minka og ert bara
1: og
0: að er, og, já, allt verður bara fokkt á nýri sá ekki TikTok að gælna gurri setja eitthvað TikTok bara eitthvað það svo leiðilegt að sofa hjá þeim ná honum aldrei upp
2: eitthvað. Það var konan að skil
0: nei, einhver önnur gurri hinn gurri sem að var í Biggest Loser hefur ekki gurri
2: ég held að það sé sama gurri
0: Nei, það önnur gurri. Það önnur gurri. Hefur þú fann sveipið?
2: Já,
0: það
2: var
0: svona gatekeeper.
2: Það var ég rossu á sinni vissu.
0: Nei, ég
2: já, ok, shit. Ég nefnilega mér nokkuð smá að hendi það, sko.
0: Að fara
2: að
0: stera?
2: Bara, já, þú veist, já. En þegar ég pæli, ef tippu mitt getur ekki, kemur ekkert fyrir
0: það, skilur. En þá myndi ég fara, þú veist, þarna koma peptides inn á annan máta, sko. En styrir held ég bara eitthvað peptides, sko. Ég hefur held, ég held hefur næs að taka styrir þegar maður svona 24 ára í smá, ná þess öllu upp, skilur mig.
2: Einmitt.
1: Og hætta svo. Nákvæmlega, erum við enn þú veist?
2: Eru
1: við
2: hendi þetta?
1: Ég held að sé ekki gaman fyrir gælur.
2: Ekki, já, ég er
0: ég held að sé ekki næs fyrir gælur, sko.
2: En hafið hitt gælur á styrir, ég hef ekki gert það.
0: Þú fær bara að gera svona ekki testosterón og
2: verður
0: bara að gráta. Þú fær bara að gera hár í andlitið og missi brjóstinn og eitthvað.
2: fuck, ok, ég get ekki, ég má ekki við því
1: sko, á ég að spá fyrir þér
0: endilega
1: ok, ég nefnilega skyggn
0: endilegt
1: sko, ég, fyrst sko, þú ert hrútur
0: nei
1: nei Nei, þú stengir, þú stengir
2: Kom inn
1: Ég glæði það en sko Stengir, sko, það eru yðjusamar og þægilegar í viðmóti Vinna skipulega að langtíma markmiðum mm. og stefna að því að öðlast viðurkenningu og virðingu fyrir efni sitt Stengir þolinmóð, metnaðargjörn, trygg vinu sínum og fjölskyldu og mjög áreiðanleg í öllum samskiptum Veraldleg gæði og vald skiptast en getur hann miklu máli og hún íhaldsöm á umhverfi sitt og á bátt með að sætta sig við breytingar. Tengir við þetta?
0: Já, eiginlega allt nema kannski á bátt með að sætta sig við breytingar.
1: Já.
0: Það svona leið, að vera svona meir svona nöldur og leiðilegt viðmót, þannig að þú veist, ég kannski tengi alveg við það, fattar mig, getur alveg verið eitthvað herbergi heima sem eitthvað fucking chopped, fattar mig.
1: Já.
0: En það ekki að ég forðast ekki breytinga, bara ekki nenni ekki að breyta þig.
1: En svona samfélagslega, mm. þú veist, forðastu, finnst þér ekki næs?
0: Ég fíla þróun en síðan núna, þú veist, þessi með AI og eitthvað svona klót og eitthvað svona fucking kjaftaði, þú veist, og þú hefur ekki nægan tíma til þess að þróast með þessu.
1: Mm.
0: Þá ég bara svona smá hrættur og langar ekki að neitt
1: breytist. Langar bara að flytta upp í sveit.
0: Þegar maður upp í sveit þá langt með en ég bara veist, eins og það stendur hann umhverjum sínu eitthva
1: mm-hmm.
0: Hvað stendur hann það? Mm-hmm. Þriðju línu eitthva
2: Ég veit ekki
1: hvort það standi
0: eitthvað
1: Jú, jú, jú Þólum og metna ekki að trygg vinu sínum Jú, jú, jú, íhaldsum á umhverfi sínum já, já, það einni það sem að
0: Ég búið í 101 bara alltaf
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: Ég var hann að vesturbæðir, þú veist, og búið sveit fyrir mig væri bara eitthvað
1: Skrítið
0: Já, það bara skrítið mm-hmm.
1: Já, já, já, ég tengi alveg svolítið, mér þess tilhugsin mjög næs
0: Já
1: En já, ok, sko September, já, september verður tími heilunar fyrir þig
0: Frábært
1: Já, sko, það verið að kalla á þig að sko svona Að svona, það einhverju svona, einhverja gjafir og einhverja hæfileikar sem út smá búin að vera svona fela smá
0: ah.
1: Og í september áttu bara let it loose.
0: Let it loose. Frábært.
1: Bara hætta að fela allt,
0: Já.
1: Bara allt upp á borðið. En sko, svo fann ég sko, að það eitthvað smá grunnsamlegt líka í gangi.
0: Það halda það margir. Já.
1: Okay. En sko, ekki þú.
0: Nei.
1: En það er eitthvað í skugganum. Þú ert ekki endilega sko meðvitaður það.
0: Nei.
1: En það, ég held að sé sko einhver manneskja í lífinu þínu.
0: Sem eru að plotta eitthvað.
1: Smá, hún reyna að komast upp með eitthvað, gagnvart þér.
2: Mm.
1: Og þú ert ekki alveg búin að fatta en þú mynd ekki leifa því sko að gerast.
0: Nei.
1: Þú ætlar ekki að leifa þessari manneski að komast upp með eitthvað. Okay. En hún samt svona smá, þú veist, hún smá að reyna að pull a fast one on you sko.
0: Einmitt.
1: En þú ert bara, þú já, mynd, í september myndi segja nei.
0: Cool. Og, ég búin að gera það nokkrum sko.
1: Já.
0: Mónandi, já.
1: Já. Og já, bara að hið réttláta og góða mun segra að lokum, það eru skilabúin þín inn í september.
0: Gaman.
2: Yes sir.
0: Takk.
1: Verðið þér að því?
2: Já, hvernig liðið þér eftir
0: því? Vel sko.
1: Já.
0: Ég vona að þetta sé, þessi grunnsanlega sé bara vera, dóttir mín.
1: Já.
0: Sem er bara eitthvað flott eitthvað og ég það bara, hey, vinkuna.
2: Já, já, já. Hún ætlar að stela því hvernig vasapinning hver að þér.
0: Chill.
1: Já, já, já.
0: Þú veist.
1: Er hún mikið erum að pull a fast one on you?
0: Hún er bara eitthvað 14 mánada var að byrja leikskóla í dag sko
1: Okay.
0: Fór að hágráta þegar ég fór Fór að gráta þegar ég kom ég bara
1: Nei. Er það gerfitt?
0: Smá en ég er að fá frelsi mitt tilbaka mm-hmm. og þetta er svona að fornur og ég er að forna hennar sakleysi inn í eitthvað Matrix fyrir, þannig að ég geti verið eitthvað hann eitthvað bóli og eitthvað út
1: Einmitt, smá Loki eigingjönd
0: Já, en ég meni ég búin að vera hálft ár með hana
1: Já,
2: já
0: Og ég veit, þú veist Því er nenni ekki að hlusta á hvernig að vera með börn Þetta er bara allt ekki leikur allan daginn
1: já.
0: Tíu klukkutíma úr bara eitthvað Æ, vinkuna,
1: mm-hmm.
0: verð ekki leikað með þetta en ekki hundamatinn
1: Já.
0: Segðu hverjum degi ég skilur mig
1: Já, það er nú bóð
0: Já, maður
2: En þú veist, ég myndi bara leifin að gera það sko
0: Já,
2: í rauninni
0: Já, finn út úr þessu
1: Já
0: Það er hún er bara eitthvað dem, hundamatur er ekkert góður
1: Nei
0: Hvað er henni finnst þannig?
1: Já, nákvæmlega, þú veist, maður lærir náttúrulega bara Ef það er engin ala mann upp, þá bara elst maður upp sjálfur sko
2: True Ég verð sko að fá af því að það eru nokkrir af því að ég sett inn sem sagt sko í story eitthvað svona eitthvað skonar ef eitthvað vantaði ráð og fólk var mjög spennt fyrir því það var sérstaklega þetta það var hérna ákveðin aðali sem að sendi á mig í dag og sagði ég þyrfti í raun að svara þessu spurningu
3: að ég eða þú þurfti
2: bara við öll í rauninni sko hún sko af hverju eru sígarettur ekki cool in the rap game
0: Já.
2: Sem að ég alveg smá ósammála
1: ég held að ekki geti svarað þessu
0: mér finnst sko sígarettur vera smá cool sko
2: Þú veist væntalega.
0: Væntalega. En kærastinn minni þykir það vera bara asnalist í heimi.
2: En það máli. Já. En hefur hún sé bara ekkert gaut bara á hestbaki. Bara
0: já, nákvæmlega. En þú veist, það mynd máli. Það engin á hestbaki með kúrigahatt og síkóið. Það bara eitthvað gaur með bólir á
1: Já, hálsum. Já, það heimi. Það getur verið.
0: Það verður mig.
2: Og vera út í ykkur hotni og rigning út í skilur.
0: Ég sagði við hann daginn eitthvað, ég geti verið gott fyrir mitt brand ef ég færi núna að reykja sígarettur, hún var eitthvað, samt ekki skilur mig
1: sko, ég held að vera cool já.
2: Ég held að myndi ekki breyta miklu en ég held að það var alveg fokki nett
0: Ég hef alveg reykt sko, já, þú veist, ég hef alveg reykt einhver sígarettur sko, en long time ago, örla 10 ár síðan ég hætti sko
1: Það getur verið gæða cool en það getur líka verið mjög asnalegt
0: Já
1: En þú veist, mörgum finnst bara vondlykt og lélegt væp, sko
0: Reykir á djáminu eða
1: Ég stundum á djáminu
2: Ég alveg reykingi konar, sko
0: Já, reykir síkó bara eitthvað í dag, ja, þú veist
2: Já, já.
1: En þú, mér finnst það líka að því þú ert sticking to the bit að því þú byrjaðir þegar við vorum svona 14 ára
2: True.
1: Og þú ert bara sticking to it þegar þú ert sér löngu 80 skur allir hættir að reykja
2: True.
1: En þú ert bara Ok, I'm gonna be straight and
2: Já, já
1: En þetta svona að reykja
2: Já, já, ætli það ekki Ég samt þeirra spáði nú að fara að hætta þessu
1: Já, því það ekki
2: Og bara allir þessu nýgatíð
1: Það er
2: ókislegt
1: Já
2: En því þetta bara svo fokki næs
0: Já Ég hlusti á bók Eftir Alan Carr Easy Way to Stop Smoking
2: Einmitt, já Mér, það hefur mér verið
0: Og þá hætti ég að nota ekki, það, ég var hættur að nota sígarettur en þá hætti ég að nota bara vape og síðan hætti ég að nota í vöruna og bara eitthvað
2: Já, þú ert hætti því
0: Pæla ekkert í mjöndin, sko Það ekki til fyrir mér, sko
2: Shit, já
0: Það næ, sko.
1: Ekki mér heldur, sko
0: Nei
1: Ég get ekki orðið að háða nikotíni sama bara
2: Nei, það eru ótrúlegt Alfur verður ekki háða neinu
1: Ekki neinu, sko, sama hvað ég reyni
2: Já
1: En það næs Já, ég er
2: happy ok, ég á í svona smá affair við mjög þekktan íslenskan þjóðþekktan einstakling ég veit að hann er kæristu og jafnvel börn ætti ég að hætta, spurningamarki ég veit að þetta gæti verið siðferðislega rámt but this shit is spicing up my life ógæsla mikið og svo er hann líka svo fucking heitur hvað á ég að gera þú veist, þetta
0: er þetta anon eða?
2: Já,
1: allt anonymous
2: þetta anon, sko
1: Fuck.
0: Hvað hún að gera þessi manneskja?
1: Hætta?
2: Já, ég segi halda áfram
1: Ok
2: Þú veist þegar hún er fokkin heitir
0: Já, ég veit ekki Þetta er svona Þetta varðar manneskjunum svo lítið sem er að gera þetta Ekki nema að sé með af ásetningi að eitthvað vera ykkur homewrecker
2: Einmitt, já, þetta náttúrulega á þessum þjóðþekta innstaklingi helst
0: Já, þetta bara á manneskinn sem er að halda fram hjá og þú veist að auðvöld segja þú skemmtir hjónabandi mitt þegar þetta blæs allt þú veist, þetta springur allir lottum Ég meina, hann bara eitthvað eða þessi manneskja eða þessi gæla eða vatni yfir bara eitthvað Nei
2: Já, einmitt
0: Það fættur mig
2: Já
1: Já Okay. En þú veist, er hún samt ekki, á hún samt ekki að hætta, þú veist, er þetta ekki
2: sko, Jú, ég myndi kannski aðeins fara að skoða bara svona lífið og hvað, þú veist, hvort að þetta sé að gera því hamingi sama í raunni eða hvort að sé eitthvað kannski annar annan sem á ekki jafnvel börn
0: Já, þú fær inn að heaven and hell, þú fær engi lót jafnla
2: Já
0: Ég sem í tjöðun í þess, en þú veist, ég samt líka bara eitthvað, jú, hætti þessu, þú veist
2: Já, en ég skil líka ef þú ert skilur, ef þú ert ungur og þetta gett spennandi, þú veist, af hverju ekki gera þetta skilur, þetta góð saga
0: Já
1: En er sagan ekki komin?
2: Sagan er komin, jú, það er ekki
1: Sagan er búin
2: jú, Já
0: Sagan er komin, sko, ekki nema þetta sé bara eitthvað godly kynlíf
2: Einmitt, það hlýtur að vera, sko
1: Já, hlýtur heila að vera, sko
2: Fyrst að hún segir hann sé fucking heitir, það þú veist
1: Já
0: Já.
1: Já, ég mjög
2: Já, ég mjög fóruðin
1: En er ráðið ekki bara
2: Bara haldið svo frá kallið minn
1: Ok
2: Svo er annars sko Þetta er allt frekar mikið rugl Minnst frekar gott það var eitthvað stafsetningu villu og sagði hvað ég að gera ef eitthvað hleypti út öllu minkunum mínum í Mosfellsdal.
0: hvað ég, já, bara, já,
2: eins og minkagurinn hefði verið að senda. Gerði það.
0: já, bara eins og minkagurinn hefði sendin.
2: Samt eiginlega ekki, því að segja bara hvað ég að gera ef eitthvað hleypti út öllu minkunum.
1: já.
2: það búið að gera.
1: En þannig ekki bara djók út af því að...
2: Jú, alltaf ekki.
1: Þú getur ekki, sorry, þú getur ekki gert mikið í þessu.
2: Nei, alls ekki, sko.
1: gera eitthvað.
2: Svo þið, veist, bara eitthvað, á ég að fá mér lipfiller, ég segi já.
1: Lipfiller, já.
2: Já.
0: Hafið fengið ykkur lipfiller?
1: Nei.
0: Hafið fengið ykkur?
2: Nei. En ég held að það sé alveg stemming, sko.
1: Já. Það fyrir eftir hvort þú viljir, þú veist, vera mótil, ef allar voru mótil að myndi ég hýkir að...
2: Nei.
1: Út af því að það sést alltaf að maður sem er lipfiller, sko. Mm. En kannski ekki lipflip, er það þegar að vörunni bara flippa
2: vörunni, sko.
0: Hvernig það gert?
2: Ég veit það ekki, ég, þú veist, já, það megir ekki sensið, erum bara föst svona.
1: já, ég held að.
2: Er ég heitt svona?
1: já, þú veist, kannski, já, já, gera það bara.
2: Hvað finnst þér?
0: Ef þú vilt, þá gera
1: það. Það að taka úr líka, þannig
2: að... Já, fætt.
0: Sure.
2: Sure. Go for it, minnst það hot sko.
0: Ég hef alveg lengi verið að sko, daðra við pælingun að fara í einhvers konar ég mun mæta, þú veist, þegar ég sextu er eitthvað vel fóng hellar
2: já, fuck, já, ég líka
1: ég það líka. Er líka, ég, mér langar að fá mig boobjob þegar ég svona sextu kannski, ég held að það sé geðvikt
2: ég held að það sé líka
0: Botox, boobjob, nosejob, bara nýtt slíf
1: já,
2: fuck, já
0: neck
2: tats já, já,
0: okay. jó, djöðan hellar að því núna skiljum
1: já Mér finnst það að það verður nettara með aldrinum sko, að
2: fara í fjöna. Sko.
0: En sérna er þetta svona, þú veist, eins og ég hef alveg líka verið bara svona, kannski maður þetta að fara í Botox eða eitthvað, 31 ás eitthvað, pass up the traffic lights og eitthvað svona dót. Og sérna er maður bara eitthvað, það er eitthvað sérmérandi við að vera bara svona frekar heilbrigður, veðraður, aðeins eldri kall. Sko.
1: Það er
0: náttúrulega kóp, er það? Nei, þetta er ekki kóp.
2: Kóp.
0: Þú veist, ég ekki að kópa með pælingunum um að þetta sé. Nei, nei.
2: Ég ætla að vera þannig bara kóp-seri.
0: En þetta er, mér finnst þetta næs pæling.
1: Já, sko, ég veit ekki með þetta fyrir gaura. Af því að ég
0: saman
1: að Nei, af því að mér finnst, af því að gaura verða náttúrulega bara heitari.
2: Ég er að fara aftur í þetta.
0: Ég er eiginlega samanlega.
1: Það gerist bara náttúrulega. Þannig að ég veit ekki með það. Ég held að gaurar eigi bara eldast náttúrulega.
2: Þekki eru eitthvað gaur sem að, þú veist, eru eitthvað að vinna með þetta þessu
0: bara. Bara Botox?
2: Já.
0: Hýla ekki sko.
2: Nei, Nei, það er engin í eitthvað.
0: Þess vegna væri gaman samt líka að vera bara eitthvað pioneer í því.
2: En heldur að Pretty Boy Choco sé ekki í Botox að vera í drasl?
0: Nei.
2: Ekki?
0: Nei.
2: Hvað er þá að gera?
0: Ha, byrju, hann lítur út fyrir eldri en ég.
1: Já,
0: hann
1: ég er
2: alveg saman. Já, en sko, það er ekki aldurinn sem ég er að spá, ég er bara ekkert neginn.
0: Já. Okay.
2: það er kannski ekki fara út í þetta, en þið veist, hann
0: heitur. Ha? Hann heitur.
2: já, sem ég geta sagt það, já. ég veist, já, já, veist, jú, hann myndarlegur maður. En þú veist, ég held að hann sé búin að fara í eitthvað svona, veist, ég held bara hann hafi fengið sér nýtt andlit eða eitthvað.
0: Nei,
2: ég var alveg sem það, sko.
1: Voru eitthvað fleiri vandamál eða?
2: Já, en þú veist, já, það var eitt hérna eitthvað svona sem er, þú veist, kærasta minn er alltaf að læka myndir á öðrum stelpum og mér finnst það svo óþægilegt, þú veist, þetta er classic spurning. Það var ekki að beða um að hætta því ég hrættum að lukka jealous, hvað ég að gera, hann er frábæra öll öðru leiti. Varst þetta þú alveg?
1: Nei.
0: Kannski verður kærasta mín.
1: Já, hvað finnst þér, the male perspective á þessu vandamáli?
0: Æ, ég veit ekki, þetta er svona ákveðið bara eitthvað, þetta þarf ekki að vera pólitískt, þess að leiðilegt hvað likes eru um pólitíska því að þá likes að fáur og svo leiðilegt.
1: Já, nákvæmlega.
0: Let's just normalize likes.
2: Ég svo saman og líka like a story, ég vissi ekki að það
0: fyrir þetta ekki. Nei, nákvæmlega, ég var bara eitthvað, bro, þú veist, búin að like a story hjá ykkur fólki og Siggist upp í félagi mínu var eitthvað, bro, hvað það like að þetta? Ég er eitthvað, já, algjörlega gullible.
2: Já.
0: En hérna, Það er svo ótrúlega fyndið sko hvað það er pólitískt að like eitthvað, bara bró chilli á þessu
2: já,
0: sko.
2: Já, bókstæðlega er sko.
0: Lækið þetta bara.
1: En ég skil samt að leiðist ef þetta er alltaf bara eitthvað bikini myndir og hann er alltaf að likea það get
2: því. En samt akkur, eða veist akkur maður ekki að likea bikini myndir. það er ekki það góður í bikini mynd, fattur
0: við. Ég sem þetta sko, ég hérna, I salute my Laura kærsta mín sko, ég bara eitthvað klipp eitthvað bikini myndbönd fyrir takk. Hún bara eitthvað, ok, þú ert bara eitthvað að gera þetta, þú ert að vinna við þetta.
1: En það er samt for business.
0: Já.
2: Not for pleasure.
0: en hún sem líka, ég legg ekkur myndið daginn, ef mann ekki hvað það var, hún bara senda mig bara eitthvað, þú að læka þetta
1: já, já. Mm-hmm. Já, já, já
2: ok, þannig að já, einmitt
0: þannig að þetta svona eitthvað jafnvægi
1: já
2: en þetta, já, hefur, tengir við þetta
1: nei
2: þetta hefur ekki tíma lent í þessu að vera eitthvað svona dem, okkur var hann að læka þessa mynd
1: ég held ekki, nei
0: jú, hann mynd bara ekki gera það, út og þú ræður
1: nei, já,
0: þú ræður þú ræður
1: true, true, en þú veist, já
0: þú fílar þetta ekki
1: nei
0: þú fílar þetta ekki
1: nei, bara ég þú ert að hlusta bara að halda það um að læka ég ekki gera þessu ég veit ekki
2: shit, sko, já ég þú veist, já, ég veit ekki
0: ég læka eða allt, sko
2: já, ég segi bara, byrja þú bara að læka bikini myndi líka og bara myndi
0: ég bara læka einhver bikini myndi frá einhverjum öðrum merkjum og bara gaur, ég pústis öllu og ég læka allt, sko
1: já, já, já, já, free the like
0: það er ekki eitthvað pólitískt eða eitthvað að ég nokkar að ríða þér eða eitthvað
2: nei.
1: Það bara
0: eitthvað, I'm with you
2: já, já, emitt
1: já, emitt, já,
2: emitt,
1: já. Stelpur verða líka að posta fleiri bikini myndir mann þetta kannski bara góð svona mm-hmm. Bara já
0: það ekki posta fleiri bikini mér þau verið að posta fulla bikini
1: já, ég hætti að vera dead art
0: Er það dead art?
2: Ég mér líður eins og að komið samt aftur í sumar þér að þakka
1: já, nefnilega, ég held að þið séð endurvekja this dead art
0: aðra sendingu sko
2: okay, fuck,
0: nýtt sko
1: en eitthvað svona, þú veist sko, hugsjónin á bak við takk
0: já
1: þið eitthvað svona þið þú veist, hver hún? Hún svona, hún smá að reyna að endur vekja eða hver? Mér smá já, þetta geðveikt
0: Eru að vera endur vekja gömul
1: Já, þetta smá svona, því það smá svona nostalgi væpi yfir þessu, þið voruð að vinna með eitthvað svona séð og heyrt væp
0: Já
1: eitthvað svona í menningunni kannski sem að þú ólst upp í
0: Mögul, örglega, einhvers konar speglun af uppbildunum alls og eitthvað en síðan líka bara maður eitthvað svona, ok, getur maður gert eitthvað sem að utan að koma þetta einstaklingu sem að ekki frá Íslandi geti komið og fengið smá á Íslandi inn í sig en Já. Samt að það sé bara cutting edge og gæti verið bara eitthvað merki frá Bandaríkinum eða Bretlandi eða
2: eitthvað
0: Já,
2: já, já
0: Okkur langar að vera merki sem bara eitthvað svona þú veist, ok, Zendaya á Íslandi og það bara eitthvað, hvað að frétta hérna? Já, bara takk mennindir með bara eitthvað fucking illa dót í gangi
1: mm-hmm.
0: Já Word of mouth bara eitthvað, þú veist, já, þeir eru bara eitthvað uppi
2: Já, Ísland
0: Bara representa þetta, skilur mig worldwide, sko
1: mm-hmm. Já
0: Það mun taka tíma, sko
1: Já, en þeir samt að gera Ísland cool again
2: Já.
0: Takk.
2: Og líka bara heitt aftur eða því veist, fólk var einhvern veginn ekki að vinna eftir mér líka eins og fólk sé orðið miklu heitara núna
0: wow.
2: eftir þessa bylgja því að fólk gera eitthvað svona, það eru mitt að fara í ljós það eru að vera í gett slett í fötum og vera bara eitthvað gengsta á því staðan fyrir að vera bara eitthvað í lópapeysu og bara, ég veit það ekki, flöð
0: sérstaklega eins og bara eitthvað svona einfalt eins og bara komið með fókin lítið föt
1: Já,
0: emmitt
1: Nákvæmlega.
0: Það ekki hægt að fá fokkin headpiece úr Ísland sem ekki bara eitthvað
1: svört.
0: Brún.
1: Já, já, já.
0: Bara svona dökk, dökk, dökk, brún.
2: Já, já, já.
0: Bro.
1: Já.
0: Chill with that, sko.
2: Já, andjöks.
0: Þannig að hérna er gaman að koma með smá splash of color, splash mm-hmm. of, þú veist, líka svona smá, eins og best hits of Iceland fattir með, þetta er svona eitthvað smá edgy, en þetta er ekki eitthvað svona klárun, skilur mig.
2: Nei,
0: þetta er
2: nei.
0: Ekki klám. Að því að klám líka selur ekki
2: ekki
0: Nei, þú veist, svona, að einhverju leiti þetta þarf að vera svona sophisticated erotík eitthvað svona, þetta er ekki já, bara eitthvað bimbo heitt gella
2: einmitt.
0: Þið myndi ekki eitthvað reyna að köpa taktaka eitthvað bimbo heitt silikon gella í taktakafattur það þarf að vera eitthvað mjög vel kjúrið
1: já, það þarf að vera relatable þannig að manni finnst þetta að vera fyrir mann
2: já, ég fatt það ég myndi samt að þetta alveg
1: En já, en líka svona, þú veist, með listinni þinni, finnst þið vera einhver svona boðskapur sem að þú, eða þú veist, að því ok, ég er smá að pæla í einhver svona menningunni sem að þú ólst upp í
0: Já.
1: Og mér finnst þú smá svona að vera að leika með hana, en líka samt svona eitthvað sportna gegn einhverju.
0: Sportna gegn einhverju hverju?
1: Veit ekki, svona, að því að þú veist, þú kannski ólst upp með svona auðta og sveppa og gils sem þínar fyrirmyndir
0: sko, gils var sko seinna, þetta var meira undir sveppu og Pétur
2: já, okay.
0: og 70 mínútur Gils kemur alveg, þú veist, frekar seinna
1: já,
0: sko.
1: Okay.
0: en samt þú sem manna sig Gils og það er svona eitthvað akkurat þegar ég eitthvað 15 ára
2: eitthvað var það ekki geðið tímabil
0: það var alveg fett tímabil sko, það er hort á manna sig Gils
1: ég
0: horfði það
1: þegar ég var svona 7 ára
2: já, ég líka
0: þetta er brazy pælingar já, þetta var til bara í, á föstudum í línulegri dagskrá prísa á svo mítja sko bara öll þjóðin að horfa sko